0: כי יש לו קושי לוותר על אזרחותו האמריקנית, ושהוא בודק אפשרויות כיצד להימנע מכך. השר איתמר בן גביר קורא לראש הממשלה נתניהו להכיר בתביעות הטריטוריאליות של ארגנטינה לאיי פוקלנד שבשליטת בריטניה. ברשומה ברשת החברתית X שנכתבה בשפה הספרדית, הצהיר השר בעקבות הדיווחים על עיצומים שתטיל בריטניה על ההתנחלויות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש שנלקח באלימות על ידי הבריטים. יש להטיל עיצומים על בריטניה כל עוד הכיבוש הזה נמשך. כך יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית. השר סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את שגריר בריטניה. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל. כך סמוטריץ'. על פי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, בריטניה צפויה להטיל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. כך מסרו גורמים רשמיים לעיתון. עוד דווח כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים. כתבת חדשות החוץ שירה אלתר מוסיפה שמדובר בצד חריג ורחב מצד בריטניה שעד כה כיוונה את העיצומים שהטילה רק כלפי פעילים יחידים ביהודה ושומרון. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע, ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ותחזית מזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, שיהיו כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך אורון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי טל. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם מוזיקה שערכה לי אל תיזיטה עם גדאיו, יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. התחלנו עם פקק תנועה של אביתר בנאי, הוא שר דווקא לא על הפקקים בכבישים, אלא על האומס והפקק שבלב, על כל הרגעים האלה שבהם המחשבות מציפות, התחושות עמוקות אבל מילים פשוט נתקעות. אנחנו ממשיכים עם הילדה הכי יפה בגן של יהודית רביץ.

כל הכוכבים. דוד דהור על הרגעים האלה שמרגיש שהכל קצת קשה וכשהמרחק ממי שאוהבים רק אוהב יותר. הוא ממש באותו השם, הפעם טונה, שמזכיר שדאגה לא באמת מצילה מהפצרה, שחבל להפסיד את הזריחה ובעיקר שאין שום סיבה להתייאש.

ג'וזי קאץ ושמולי קראוס עם שוב. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, השעה היא 3:35. אנחנו ממשיכים עם גרסת כיסוי של מיקה קרני לג'וזי קאץ ששמענו ממש עכשיו, בשיר שהלחינו שלום חנוך ושמולי קראוס. אצלי הכל בסדר.

קצת אחרת. רוני דלומי עם שיר מתוך אלבום הבכורה שלה. ובאמת כל כך חשוב ללכת עם האמת שלנו, לחפש את המקום המדויק, ובעיקר להרגיש בנוח להיות בדיוק מי שאנחנו. וממישהי שנשארת נאמנה לעצמה, למישהי שפשוט אי אפשר להתעלם ממנה, לבירן בגרסת כיסוי לפאר טאסי, שנשמע ממש אחריו בשיר אחר שלו. אבל קודם, רוז. רוז.

0: החוקה, מה קורה, החוקה? תקשיב, אתה חייב לבוא, אחי. יש ישיבה פה של המקסימום, אחי. פיליפ אנטואר פה, יקוקם בן שוקר פה. כולם, אחי, כולם, אתה חייב להגיח, אחי, תגיח במיד.
1: אישה, מה קורה, קפחה? פיליפ אנטואר, איפה אתה לא רואים אותך? כל המעט, בוא, מה?
2: אז מישהו זה יקוקם.
3: אז אישה,
2: למה אתה לא בנפש?
3: עכשיו אישה, יודע. שלח לו רכב, תגיד לו גם אני כאן.
4: סורי, לא יכול, כבר יש לי תוכניות הערב. סורי, פשוט עסוק מדי

0: אתה לא מבין מה אתה מפספס, החוקות, יש פה, אתה לא מבין, כולם פה, אל מרין אל מקויה מגיעה לפה, היא פעם בשלוש שנים מגיעה לפה, אתה לא מבין שהיא פעם בשלוש...
1: ישי סוויסה, עם אולי, שיר חדש שיצא ממש לפני קצת יותר מחודש. הגענו לסוף השעה השנייה שלנו יחד, תכף נעבור לחדשות ואז נמשיך עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית יפה.

0: רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
2: הובל היא בת שנתיים וקצת.
1: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
2: אז לא הרבה.
3: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
2: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
3: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. היום היום האחרון להגשת הרשימות לכנסת. אורן דוברונסקי, אחד ממשורייני ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד, אישר הלילה שלא התמודד בבחירות. ברשומה שפרסם, כתב דוברונסקי, ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני בינה מלאכותית ולהיות משוריין ברשימה בעשירייה הראשונה. למרות זאת, העדפתי לכהן רק כשר מקצועי ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שבראיון בבוקר טוב ישראל אמר איש העסקים כי יש לו קושי לוותר על אזרחותו האמריקנית ושהוא בודק אפשרויות כיצד להימנע מכך. השר איתמר בן גביר קרא הלילה לראש הממשלה נתניהו להכיר בתביעה הטריטוריאלית של ארגנטינה לאיי פוקלנד שבשליטת בריטניה. ברשומה ברשת החברתית X שנכתבה בשפה הספרדית, הצהיר השר בעקבות הדיווחים על עיצומים שתטיל בריטניה על ההתנחלויות, הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש שנלקח באלימות על ידי הבריטים. יש להטיל עיצומים על בריטניה כל עוד הכיבוש הזה נמשך. כך יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית. השר סמוטריץ' קרא לגרש את שגריר בריטניה מהארץ. לא נהיה אסקופה נדרסת של הממשלה האנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל. כך סמוטריץ'. על פי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, בריטניה צפויה להטיל איסור על סחר מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. כך מסרו גורמים רשמיים לעיתון. עוד דווח כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי פלסטינים. כתבת חדשות החוץ שירה טר מוסיפה שמדובר בצעד חריג ורחב מצד בריטניה, שעד כה כיוונה את העיצומים שהטילה רק כלפי פעילים יחידים ביהודה ושומרון. כדורסל מהמחזור השלישי בליגת העל. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ותחזית מזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, שיהיו כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, לילה טוב לכם. אנחנו ממשיכים עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית שערכה לי אל תיזיטה עם גדאיו, יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. התחלנו עם יש לך של שלומי שבת, אצלו יש לה עיניים מיוחדות, חיוך מתוק ושפתיים אוהבות.

אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, לילה טוב לכם. אנחנו ממשיכים עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית שערכה לי אל תיזיטה עם גדאיו, יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. התחלנו עם יש לך של שלומי שבת, אצלו יש לה עיניים מיוחדות, חיוך מתוק ושמחה.

אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. לילה טוב לכם. אנחנו ממשיכים עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית שערכה לי אל תיזיטה עם גדאיו, יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. התחלנו עם יש לך של שלומי שבת. אצלו יש לה עיניים מיוחדות, חיוך מתוק ושפתיים אוהבות. אבל אצל אירן דנינו כבר יש לה הכל.

שזה עמוק. קורין עלה על כמה רגש עמוק יכול לצבוע את כל התמונה, אבל גם להשאיר שתיקה גדולה. אצל יסמין מועלם, העומק הזה הופך למשהו חשוף וסוער באותה מידה, בשיר על המשקל הכבד שיש במערכת יחסים, וגם על הקושי לשחרר. להציל אותי.

שמענו את שחרר אותי של כהן את מושון, שדגם או סימפל את אריק איינשטיין, ששמענו ישר אחריו עם שיר המקור, היום אני כזה. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, השעה היא 4:31. את השיר כתב איינשטיין והלחין יצחק קלפטר, שלחין גם את השיר הבא, גל יתרי עם סוף העונה.

ואולי אביגיל רוז על הרצון לאהבה, חלימה בהקיץ ובכמיהה לקשר עמוק, גם אם הוא לא מושלם או די מורכב. את השיר היא כתבה בעצמה והלחינה יחד עם יוני בלוך, שנשמע ממש עכשיו בשיר אחר שלו, שמזכיר שבעולם ובנפש יש כל כך הרבה מילים, רגשות ומחשבות, אבל מרחב להכיל את הכל לפעמים מרגיש מוגבל מדי. כל כך הרבה שירים.

צלילי האוד עם חסידת סחורה. הגענו לסוף השעה השלישית שלנו יחד, ורגע לפני שנעבור לחדשות נשמע את רביד פלוטניק בשיר שדוגם, או יש שיגידו מסמפל את צלילי האוד, וגם הוא נקרא חסידת סחורה.

0: ראש השנה בשישי, ערב ראש השנה בארבע אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. בשש, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. ובעשר בלילה, רדיו נובלה.
1: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, היא שפוגעת בלילך.
0: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 5. היום יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026. בוקר טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. היום האחרון להגשת הרשימות לכנסת. אורן דוברונסקי, אחד ממשורייני ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד, אישר הלילה שלו התמודד בבחירות. ברשומה שפרסם כתב דוברונסקי, ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני בינה מלאכותית ולהיות משוריין ברשימה בעשירייה הראשונה. למרות זאת, העדפתי לכהן רק כשר מקצועי ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שבראיון בבוקר טוב ישראל אתמול אמר איש העסקים כי יש לו קושי לוותר על אזרחותו האמריקנית ושהוא בודק אפשרויות כיצד להימנע מכך. בריטניה צפויה להטיל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. כך מסרו גורמים רשימיים לעיתון הניו יורק טיימס. עוד דווח כי העיצומים הצפויים יחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. ההחלטה התקבלה על רקע ביקורת בריטית משמעותית על המדיניות הישראלית כלפי פלסטינים. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה שמדובר בצד חריג ורחב מצד בריטניה, שעד כה כיוונה את העיצומים שהטילה רק כלפי פעילים יחידים ביהודה ושומרון. בעקבות הדיווח, השר איתמר בן גביר הצהיר הלילה ברשת החברתית X, הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש שנלקח באלימות על ידי הבריטים. יש להטיל עיצומים על בריטניה כל עוד הכיבוש הזה נמשך. כך יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית ברשומה שפרסם בשפה הספרדית. השר בצלאל סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את השגריר הבריטי עוד הערב. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל. כך סמוטריץ'. כדורגל מהמחזור השלישי בליגת העל. ביתר ירושלים השיגה את ניצחונה הראשון העונה כשגברה 1-0 על בני סכנין. מכבי תל אביב הביסה 4-1 באצטדיון טרנר את האלופה הפועל באר שבע ונותרה הקבוצה היחידה עם מאזן מושלם מתחילת העונה. הפועל תל אביב גברה 4-0 על הפועל רמת גן. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלו. ותחזית מזג האוויר תורגש הכבדה באומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם, בוקר טוב לכל מי שכבר ער איתנו. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו להיום עם מוזיקה שערכה ליאל טיזית אינגדאיו, יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. שמענו עכשיו את תחזור תחזור של משינה, מפגש בין יובל בנאי, סולן הנעקה, לאבא שלו, יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. נמשיך עכשיו עם שיר שיוסי בנאי כתב בעצמו, הפעם לריטה. אני גרה מול המים.

שמענו את נתן גושן עם גבולות היגיון, וישר אחריו את עדן חסון עם עוד שיר שגושן כתב, מעבר עליי. אנחנו ממשיכים עם ג'יין בורדו, ואיך אפשר שלא?

ואיך שלא, אריאל זילבר. השעה היא 28 דקות אחרי 5, אתם עלה לישראלי בגלי צהל. אצל זילבר אהבה יציבה והנאמנות מוחלטת, אבל בשיר הבא, אלמגו ואבנר טויג מספרים סיפור קצת אחר, על קשר שנשבר ועל הרצון לשוב אל אותן הידיים, גם אם זה אומר לחזור בדיוק על אותה טעות. 3 שנות קרח.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת!

0: ever.
1: חוץ מכדורגל.
2: חוץ מכדורגל, חנן בן ארי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם נורית גלרון, בשיר שכתב נתן זך. שנים היא טעתה עם בשורה האושר לא מחייך, היא לא טעתה בקריאת כתב היד שלו, ושרה מחייך במקום מחייב בטעות. רק אחרי 30 שנה היא עזרה אומץ לשאול אותו, והוא ענה לה ברוגע, מחייך, לא מחייב. כולנו זקוקים לקצת חסד.

זקני צפת, אם רק אל תלכי. אנחנו מסיימים את הלילה יחד וממשיכים לשיר שיסגור את השעה שלנו. אבל לפני כן, נגיד תודה לליאל תיזית אינגדאיו על העריכה המוזיקלית. יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. אחרינו, פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. ואחריו, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הכבאי הגיבור. הכינויים הם חלק מעולם הדימויים הנשלף מזיכרוננו בנקל. כשאומרים אברהם, שומעים גם אבינו. על השם רחל מתנגן אמנו. יוסף הצדיק, מרדכי היהודי ודני.
2: אמא אמרה לי דני, ילדי הוא גיבור ונבון.
1: את השיר הזה של מרים ילן שטקליס וממנו הצירוף דני גיבור קראתי גם בספר דני הקבאי הגיבור בדברי הסיום שכתבה אמו של דני בת שבע חיית. ושבתי ונזכרתי בדברים על סף השנה החדשה עם דברי החרדה המהדהדים בנו באומרנו ונתנה תוקף, כלומר נספר נתנה את תוקף קדושת היום.

0: באש.
1: ומי באש? אני קורא מן הספר דני הכבאי הגיבור. כשדני היה בן 5, הוא ביקר בתחנת כיבוי אש. הוא חבש קסדת מגן והרגיש איך הלב מתנגן. את הספר הזה, חרוזי סיגל מגן, מלווים ציוריהם הצבעוניים של ילדי בית הספר אלון יזרעאל מאפולה. כשדני גדל, דני חיית, הוא היה באמת כבאי. לימים הוענק לדני חיית עיטור הגבורה על פעילותו בדלקת הענק בכרמל. ההר הירוק כל ימות השנה, כהגדרת יורם טהר לב, ההר השחיר בלהבות בחנוכה תשע"א, דצמבר 2010. רב סמל דני חיית הוזנק בראש צוות כיבוי להציל אוטובוס צוערים של שירות בתי הסוהר וכלי רכב שנלכדו בלהבות בכרמל. הכבאים פתחו בסילוני מים, דני חיית יכול היה לחלץ את עצמו, את אנשי צוותו, אבל בחר להסתכן כדי להציל אחרים. ככה חילץ מן התופת שניים מאנשי חוות הרוכבים מבית אורן, צלם, 3 מאנשי שירות בתי הסוהר, אבל הוא נפגע אנושות מן החום ונאבק על חייו עוד 16 יום עד שנפטר.
2: אינני בוחר אף פעם, אינני תינוק בחייה.
1: דני חיית, גיבור הכבאים, מי במים, מי באש. שם המשפחה חיית הילך בכל גלויות ישראל בלשונות רבות. קרביץ, פורטנוי, סאבו, טיילור, שניידר, שרדר, ובערבית חיית הוא חיית. משפחות בארצנו הרשומות בשם תייר, טעות של פקיד אלמוני. טיילר של האנגלית הוא טייר בצרפתית, והפקיד לפעמים רשם תייר באות תו. בתימן, רבי שלום שבזי התפרנס מתפירה. גם מוטי חיית, אביו של דני הגיבור, מוצאו מתימן. בספר שמות המשפחה מתימן, 800 עמודים, מאת הדוקטור משה גברה, יש משפחות חיית משנת 1769, פנקס בית דין בצנע. מישהו מן הסבים של הכבאי הגיבור היה חיית. דני חיית, מפקד צוות כיבוי, הסתער על האש בכרמל, הציל אחרים, אבל שילם בחייו. הוא ואורי סמנדייב, חברו.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים על ההתנחלויות, כולל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. בעבר נקטה בריטניה בצעדים אישיים נגד פעילי התיישבות. הפעם לראשונה העיצומים יהיו כלליים ויחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. מדובר בהחלטה דרמטית ראשונה של ראש הממשלה הטרי אנדי ברנר במסגרת מדיניות החוץ שלו. בעקבות הדיווח קרא אמש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לגרש מישראל את שגריר בריטניה. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל, מסר סמוטריץ'. השר איתמר בן גביר הציע שישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש שנלקח באלימות על ידי הבריטים. נשיא ארגנטינה חבייר מילי צייץ מחדש את ההצעה הזו של בן גביר. היום האחרון לסגירת הרשימות המתמודדות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את כל שריוניו ברשימה, אחרי שלא קיים את החלטת בית הדין של הליכוד שדרש ממנו לפרסם את השריונים עד אמש. בית הדין הוסיף כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. עד כה הודיע נתניהו על 4 שריונים בלבד מתוך 10. אורן דוברו רונסקי הודיע אתמול כי לא יהיה ברשימה לכנסת, וביקש מנתניהו להיות שר מקצועי בלבד אם ראש הממשלה ירכיב את הממשלה הבאה. הסרתו מהרשימה מתרחשת ברקע החלטתו להימנע מלוותר על אזרחותו האמריקנית, כפי שהודעה ממש אתמול בריאיון כאן בבוקר טוב ישראל.
1: ברור שאם אני אהיה חבר כנסת אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני סס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
0: רשימת ישר בראשות גדי אייזנקוט הוגשה כבר אל לוועדת הבחירות המרכזית והוצגה אמש לציבור באירוע בראש העין.
2: אנו ניצבים כעת כמחנה מאורגן ומסודר היטב, מבוסס על 4 מפלגות בעלי אינטרס משותף להקים ממשלה חדשה וטובה לישראל.
0: המפלגות החרדיות, מפלגת הציונות הדתית והליכוד הן בין הבולטות שעדיין לא הגישו את רשימותיהן. מפלגת חדש הדיחה מרשימתה לכנסת את ג'אפר פרח שהוצב במקום השני בעקבות טענות של נשים בנושא הטרדות והתנהגות בלתי הולמת. פרח מכחיש את המיוחס לו. בהודעת חדש נמסר כי הוא לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. במקומו ייכנס מועמד אחר ששימש עד כה כמנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית. חשש במערכת החינוך לקראת פרסום תוצאות מבחני הפיזה. הבוקר ב-10:30 התוצאות יצביעו על ירידה משמעותית בציוני התלמידים וביכולותיהם בשנות המלחמה. גורמים שהשתתפו בדיונים המקצועיים לקראת פרסום התוצאות טוענים בשיחה עם בוקר טוב ישראל כי שר החינוך יואב קיש ביקש מהם להוסיף הסתייגויות או הערות לנתונים ולהסיר את אחד הקריטריונים התבחינים שמציג את עומק הירידה בציונים. גורמים אחרים שנכחו בדיונים טענו כי עיקר הוויכוח בין בכירי המשרד ושר החינוך לבין גורמי המקצוע הוא על אופן הצגת הנתונים בראי המלחמה שבמהלכה התקיימו המבחנים. אילן דר, שחקן הטלוויזיה, הקולנוע והתיאטרון, כוכב הסדרה המיתולוגית קרובים קרובים, יובא למנוחת עולמים היום בבית העלמין בקריית שאול. חברתו הקרובה טיקי דיין ספדה לו.
3: שיחקנו בהרבה הצגות ביחד, בגלל שאנחנו כל כך מכירים, אז היה לנו מאוד מאוד נעים גם לעבוד בקרובים קרובים, וזה היה דווקא קומבינציה יפה מאוד ופוריה מאוד, צר לי מאוד.
0: דר הופיע לאורך השנים בשורה ארוכה של סדרות, סרטים והצגות תיאטרון. הוא זכה בפרס אריק איינשטיין לאומנות, בתואר יקיר העיר תל אביב יפו, ובעוד הוקרה מאיגוד אומני ישראל. יהי זכרו ברוך. ליגת העל בכדורגל, ניצחון ענק למחזיקת הגביע מכבי תל אביב על האלופה הפועל באר שבע, 4-1 בבאר שבע, לשמחתו של המאמן המנצח קני מילר.
4: A really strong performance away from home against a really good team. But I think we're a little bit more ruthless finishing. We could have had a couple more. But delighted with the 4-1, the players were great again. So yeah, it's a really good feeling after that game.
0: הופעה טובה מאוד שלנו במשחק חוץ נגד קבוצה חזקה. יכולנו להיות חזקים יותר וחדים יותר בסיומת מול השער, אבל בכל זאת 4-1 השחקנים היו מעולים, אז התחושה טובה, כך קני מילר. ביתר ירושלים עם ניצחון ראשון העונה 1-0 על בני סכנין, הפועל תל אביב הביסה את הפועל רמת גן 4-0, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1. אצלנו מזג האוויר, כן כן, אתם מרגישים נכון, הכבדה נוספת ביומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: בחסות.
9: סי.
8: המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר. אייס.
10: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כ"ו באלול, תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026. שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים עם הסערה בעקבות העיצומים שצפויה בריטניה להטיל על ישראל, כבר בעיקר על נושאים הקשורים להתנחלויות. השרים סמוטריץ' ובן גביר קוראים לצעדים חריפים. סמוטריץ' קרא כבר אמש לגרש את שגרירי בריטניה מישראל, בן גביר מציע להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד, כלומר להכריז על איי פוקלנד שטח ארגנטינאי כבוש, הכרזה שמצאה חן בעיני נשיא ארגנטינה מילי. מה יש בעיצומים הללו? איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, שלום.
11: בוקר טוב אפי. לאחר שורה של איומים בנושא, בריטניה צפויה להטיל היום הגבלות כלכליות נרחבות על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך פרסם מאמש עיתון הניו יורק טיימס. שבעה גורמים רשמיים מסרו לעיתון כי העיצומים הצפויים יחולו על הסחורות שיוצרו בהתנחלויות, וגם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. בבריטניה כבר הכינו לכך את השטח בימים האחרונים, והחלטה על העיצומים התקבלה ברקע ביקורת נרחבת על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים. כך נשמע לפני פחות משבוע שר החוץ הבריטי אד מיליבנד, כשתקף את המדיניות הישראלית מעבר לקו הירוק.
12: Over recent weeks we've also seen appalling settler terrorism and Palestinians driven from their homes. This government will not acquiesce in the destruction of the two state solution. We will act and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
11: בשבועות האחרונים חזינו בטרור מתנחלים מזעזע ובפלסטינים מגורשים מבתיהם, אמר מיליבנד. ממשלה זו לא תסכים להרס פתרון שתי המדינות. נפעל ונציג סט מקיף של צעדים בשבועות הקרובים. אז אפי, זו כמובן אינה הביקורת הבריטית הראשונה כלפי המדיניות הישראלית בשטחים, אך מדובר בצעד חריג ורחב מצד בריטניה, שעד כה כיוונה את העיצומים רק כלפי פעילים ספציפיים. בעקבות הדיווח, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את השגריר הבריטי עוד הערב. ברשומה שפרסם ברשת אקס כתב, לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, שבין העיצומים התקבלה ברקע ביקורת נרחבת על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים. כך נשמע לפני פחות משבוע שר החוץ הבריטי אד מיליבנד, כשתקף את המדיניות הישראלית מעבר לקו הירוק.
12: Over recent weeks we've also seen appalling settler terrorism and Palestinians driven from their homes. This government will not acquiesce in the destruction of the two state solution. We will act and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
11: בשבועות האחרונים חזינו בטרור מתנחלים מזעזע ובפלסטינים מגורשים מבתיהם, אמר מיליבנד. ממשלה זו לא תסכים להרס פתרון שתי המדינות. נפעל ונציג סט מקיף של צעדים בשבועות הקרובים. אז אפי, זו כמובן אינה הביקורת הבריטית הראשונה כלפי המדיניות הישראלית בשטחים, אך מדובר בצעד חריג ורחב מצד בריטניה, שעד כה כיוונה את העיצומים רק כלפי פעילים ספציפיים. בעקבות הדיווח, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את השגריר הבריטי עוד הערב. ברשומה שפרסם ברשת אקס כתב, לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית,

0: הבריטית הראשונה כלפי המדיניות הישראלית בשטחים, אך מדובר בצעד חריג ורחב מצד בריטניה, שעד כה כיוונה את העיצומים רק כלפי פעילים ספציפיים. בעקבות הדיווח, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא לגרש מהארץ את השגריר הבריטי עוד הערב. ברשומה שפרסם ברשת אקס כתב, לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, קרא לפגוע במלאכה המאוחדת מנקודה כואבת. הגיע הזמן שישראל תכיר באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש, ותטיל עיצומים על בריטניה כל עוד הכיבוש הזה נמשך.
1: תודה איתי. ראש הממשלה התעלם, פשוט התעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד ולא פרסם ממש את רשימת השריונים שלו, שכבר לא תכלול ברשימה לכנסת את אורן דוברונסקי, שאחרי אולי הרעיון שלו כאן בבוקר טוב ישראל אתמול, הבין שהוא כנראה לא יוכל להישאר עם האזרחות האמריקנית שלו אם יכהן בכנסת. עוד עדכונים לקראת סגירת הרשימות, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אפי, נכון, היום יסגרו רשימות המפלגות לכנסת, ובמוקד בשעות הקרובות, הליכוד והשריונים של נתניהו. מזכירות הליכוד צפויה להתכנס בצהריים לקראת ההצבעה על רשימת המועמדים לשריון שיציג יושב ראש המפלגה נתניהו, וזה קורה אחרי שהוא לא נענה אתמול לדרישת בית הדין של הליכוד לפרסם את המועמדים כבר אתמול בלילה, הוא מצידו הודיע שיעשה זאת היום. אז נכון לעכשיו לנתניהו 10 שריונים, 6 מהם יכולים לשמש מועמדים חדשים. זה קורה אחרי שבחצות אורן דוברונסקי הודיע שהוא מוותר על שריון, מכיוון שלא היה מעוניין לוותר על האזרחות הנוספת שלו בשביל לכהן כחבר כנסת. אז הוא מבחינתו הודיע שהוא יכהן בתפקיד שר מקצועי בלבד. אתמול אפי הוא התבטא בנושא הזה בתוכנית שלך, בוא נשמע אותו.
3: אנו ניצבים כעת ערב סגירת הרשימות כמחנה מאורגן ומסודר היטב, מבוסס על 4 מפלגות בעלי אינטרס משותף להקים ממשלה חדשה וטובה לישראל.
2: כן, אז לנתניהו יש עוד לא מעט קצוות לסגור. במקביל, גם בציונות הדתית ובמפלגות החרדיות עדיין לא השלימו את הגשת הרשימות. מהצד השני, הרוב המוחלט של מפלגות האופוזיציה דווקא כן השלימו את המהלך הזה, והיום אפי בין 3-10 בלילה ייפתח חלון ההגשה האחרון שלאחריו הרשימות ינהלו.
1: תודה אפרת. מבחני הפיזה של תלמידי ישראל, התוצאות כנראה די עגומות, הפרסום הרשמי של משרד החינוך יהיה בעוד כ4 שעות ו-20 דקות, כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף, ספר לנו על האימותים מאחורי הצגת הנתונים לציבור, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אפי, אכן אנחנו לקראת יום סוער במערכת החינוך, גורמים רבים במערכת נערכים וחלק אפילו חוששים לקראת מה שאמור לצייר את מערכת החינוך באור רע מאוד מבחינת הציונים שיפורסמו היום בשעה 10:30, ירידה משמעותית שאנחנו עשויים לראות בציונים הללו לעומת המבחנים האחרונים לפני 3 שנים, מבחני פיזה שנערכים לתלמידים בני 15 בכיתות י' או כיתה ט', המבחנים נערכו לתלמידים עוד בזמן המלחמה לפני המערכה מול איראן, מבצע שהגת הארי. גם על איך מפרסמים את הנתונים הללו יש מאבק מאחורי הקלעים. גורמים שהיו בדיונים בימים האחרונים אומרים לנו כי שר החינוך יואב קיש מנסה להוציא או לסייג חלקים משמעותיים שמצביעים על הירידה בציונים. לעומת זאת, גורמים אחרים שהיו בחדרים גם כן טוענים כי בכירי משרד החינוך ושר החינוך מבקשים להדגיש בנתונים את העובדה שהמבחנים נעשו בזמן המלחמה ואחרי גם כמעט 2 שנים שהיא הייתה בעיצומה אצל התלמידים, וגם את זה חשוב להסביר לציבור שמציגים את הנתונים, כך אומרים הגורמים בתוך הדיונים שהתקיימו אתמול ובמהלך השבוע האחרון. על עובדה אחת אי אפשר יהיה להתווכח אפי, וזה הנתונים החד משמעיים שיוצגו בהמשך היום. אנחנו בהמשך המשדר עוד נרחיב עוד על המאבקים מאחורי הקלעים ועל מה שצפוי להיות היום, יום של הרבה ביקורות ומחשבות כיצד נכון לשקם את מערכת החינוך והתלמידים לפחות ברמה הפדגוגית לשנים הקרובות.
1: תודה אודי. בבוקר טוב ישראל נמשיך בפרידה מהשחקן הנהדר אילן דר שהלך אתמול לעולמו בגיל 89 והיום יובא למנוחת עולמים. שלום לכתבת התרבות ליבי גילאי.
5: שלום אפי, שחקן הקולנוע, התיאטרון והטלוויזיה אילן דר מוכר יותר מכל בזכות חיכובו בקומדת המצבים הישראלית הראשונה קרובים קרובים.
6: מה שאני אומר זה ליאור הקונה גרוטה ישנה בכמה גרושים מצירה בעבודה שיש לה רכב ומקבלת הוץ רכב מעטה ועד להודעה חדשה, זהו.
5: דר שיחק בין היתר גם בהצגות מעגל הגיר הקפקזי, הדוד וניה ושלוש אחיות, וזכה במהלך הקריירה בפרסים כמו פרס אריק איינשטיין לאומנות ותואר יקיר העיר תל אביב יפו, ובאות הוקרה מאיגוד אומני ישראל.

0: הוא הותיר אחריו אישה ובת. הלווייתו תתקיים היום בשעה 17:00 בבית העלמין בקריית שאול. בהמשך בוגר טוב ישראל נחזור על סיפורו של השחקן האהוב.
1: תודה רבה, ליבי. 13 דקות וחצי אחרי השעה 6, נעשית פרק העיתונים קצת שונה הפעם, כי בראש הארץ חשיפה מהדהדת, שבוודאי תגרור תגובה נרחבת גם היום של המערכת הפוליטית, אנחנו בעיצומם של ימי בחירות. הכותרת הראשית, נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו בתגובה מדובר בשקר מוחלט. על החשיפה חתומים שלומי אלדר ורות יובל, זה מתפ פרסם בספר שלהם חטופים 843 ימים של הפקרה בהוצאת כנרת זמורה שיוצא בימים אלה לאור. בואו ננמיך עוד קצת את האנדר, אני מזכיר אנחנו בניסוי עבור מאזיננו שהוא קצת מפריע להם. אז כך הם כותבים, בסוף ספטמבר 23, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, התקשר אמיר אבו דאבי ונשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש MBZ, לראש הממשלה, ומסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס ברצועת עזה, יחיא סינואר. בשיחה של 45 דקות אמר בן זייד לנתניהו שסינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. שלושה מקורות בכירים הודכנו לגבי תוכן השיחה, שדבר קיומה נחשף כאן בפעם הראשונה, גילויה ופרי תחקיר נרחב המבוסס על עשרות מקורות בארץ ובעולם, וכן על הקלטות, מסמכים והתכתבויות פנימיות. מהתחקיר עולה כי בשיחה השתתף גם יועץ קרוב של האמיר. היועץ מספר כי בן זייד הבהיר לנתניהו את הצורך להיערך לאיום. ציטוט, האמיר הסביר שלהערכתו, סינואר מתכונן לאירוע גדול, הוא אמר לנתניהו שמוטב שישראל תהיה מוכנה. במקביל הוא המליץ לנסות למצוא פתרון כלכלי לרצועה ולהרגיע את הגדה כדי למנוע הסלמה. בן זייד הביע חשש כי האירוע המדובר יגרום לשפיכות דמים, יטלטל את האזור ויפגע בהסכמי אברהם, ודחק בנתניהו להיכנס לתמונה. להפתעתו, ראש הממשלה הגיב בשלווה יחסית. נתניהו אמר כי להערכתו חמאס מתכוון לפעול בגדה וכי ישראל ערוכה לכל תרחיש. בן זייד סיפר אחר כך על השיחה גם לראש ה-CIA דאז ויליאם ברנס. על פי התחקיר, ראש הממשלה לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון בדבר ההתראה, השיחה עם בן זייד וההתראה שקיבל ממנו. ראש השבק, ראש המוסד, הרמטכ"ל, איש מהם לא עודכן על אזהרת בן זייד. מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה שקר מוחלט. סימן קריאה, שקר מוחלט. ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה. הפרטים המלאים יופיעו באתר הארץ וביום שישי במוסף הארץ. זו הכותרת הראשית על כל מחצית השער של הארץ מעל הכיפול. נעבור במהירות על הכותרות בעיתונים האחרים, נבחר מכל אחד. בידיעות אחרונות, הערכה לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה, צניחה, דריכות במשרד החינוך, תמר טרבלסי חדד מדווחת. במעריב, עשור בלעדיו, מדינת ישראל תציין היום 10 שנים למותו של ראש הממשלה ונשיא המדינה לשעבר שמעון פרס, ולציון היום הזה נחשף פרוטוקול המפגש הסודי בין פרס למלך חוסיין, אז מלך ירדן, בעמוד 11 במעריב. בישראל היום, לא אותו הציר אבל אותה הכוונה, זו הכותרת הראשית. כמעט 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר והתלכדות הזירות, התמנון האיראני אמנם מלקק פצעים אבל מחפש דרך להשתקם. ההתשה שבעבר הייתה האסטרטגיה המרכזית הפכה לעקב אכילס של טהרן ושלוחותיה. מיוחד תמונת המצב של רשת הטרור האיראנית, שחר קליימן בעמודים 2-5. זו הכותרת בישראל היום. בג'רוזלם פוסט, תמונה של חברי מפלגת הפיראטים שהגישו אתמול את מועמדותם לכנסת, את רשימת הפיראטים. פעם שמינית, אתם זוכרים מהכתבה שלנו אתמול, פעם שמינית שהם מתמודדים לכנסת. שימו לב שהפרופסור דן אריאלי, ידוען ברמה בינלאומית, מוצב במקום השני ברשימה הזו, וגם הוא עצמו הגיע אתמול עם כובע הפיראט לוועדת הבחירות המרכזית. וינטר פרזנטס פיפל אוף ישראלס ליסט אוף קנדידייטס, אופר וינטר הגיש את רשימת עמך ישראל. יפה התרגום באנגלית, עמך ישראל, פיפל אוף ישראל, זה תרגום יפה. אייזנקוט סאבמיטס פיינל ישר ליסט פור אלקשן, זה אייזנקוט הציג את רשימת ישר הסופית. למה הסופית? כי בעצם זה סתם את הגולל על איחוד, אם בנט לא יהיה איחוד שכזה. יתד נאמן, העיתון החרדי המרתק ביותר בימים אלה אחרי הדחת גפני ומקלב. הכותרת הראשית, סיעת דגל התורה תגיש את רשימתה המחודשת במסגרת יהדות התורה, אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא במאמר סער, שמופיע משמאל לסמל העיתון הקידום שלו, עוזרי חקים מסוימים וסייעניהם הידועים בשמותיהם שיתפו פעולה עם אנשי תקשורת השואפים להכניס זמורות זר בתוך היהדות החרדית, בתקיעת סכין בכל מטרת קיומו ודרכו של עולם התורה, תוך כדי מסע השמצות בדויות על הנהגת דגל התורה תחת מרנן ורבנן שליטה, וניסיון נועל לציירם במונחים ירודים מהעולם הפוליטי. כמו כן השתמשו בטענות המשכילים הידועות כי גדולי התורה מנותקים מהנעשה, והדברים נעשים כאילו על ידי, כאילו הפועלים בשמם. לאור התנהלות בלתי הולמת זו, הוחלט על ידי מרנן ורבנן שליטה כי מהקדנציה הקרובה, כל אחד משלוחי הציבור של דגל התורה, כלומר כל אחד מחברי הכנסת, יצטרך לקבל את אישור ועדת הרבנים לכל מינוי של כל עוזר ועוזר לגופו, כדי שכל העניינים בתוככי התנועה הקדושה יתנהלו על פי דעת התורה. סימן קריאה. המאמר המלא בעמוד 12. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. אנחנו רגע לפני סוף השבוע הארוך, ראש השנה, ובעוד שברחוב אפשר לשמוע תכנוני רשימת קניות, יש כאלה שכמובן יבלו את החג בלבנון, בעזה, בחרמון הסורי, בכל גזרה אחרת שבה נמצאים חיילינו. בצהל כמובן פועלים לתת להם קצת הרגשה של בית כשלא נמצאים בפעילות המבצעית. איתנו סגן אלוף ב', ראש ענף המזון במרכז ההספקה המטכלי. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ספרי לנו על המבצע שאת בעיצומו.
2: בהחלט בעיצומו, אנחנו מתחילים את המבצע עוד מסיום חגי ניסן, זאת אומרת מפסח, כדי באמת לרכוש את כל המוצרים שיתנו הרגשה של בית בתוך בסיסי צהל, וגם מחוץ לבסיסי צהל, בתוך עזה, בתוך לבנון ובתוך החרמון הסורי, את כל הפריטים האפשריים, את כל המגוון, כדי באמת להרגיש בית. יש לנו דגים בכל המגוון, הסדו שיגיע לשולחן החג, פירות הכי טובים שנמצאים היום בשוק, באמת מתנובת הארץ, ירקות. אנחנו דואגים גם לאוכלוסיות המיוחדות, גם לצליאקים, גם לטבעונים, באמת כדי שההרגשה של בית. בגזרות הקיצוניות נתנו גם פריטים לחימום מהיר, כדי שהם יוכלו באמת לא להתעכב, כמו ירקות במילוי ורק מוסיפים רוטב, או בשר במילוי ורק מוסיפים רוטב, באמת באמת, כדי שתהיה תחושה של בית ואווירה של חג.
1: וזה אומר שמבחינה לוגיסטית יש פה שינוע מה? של עשרות מסעיות בכבישי הארץ בימים אלה?
2: מאות מסעיות שיוצאות מתוך בסיסי מרכז ההספקה המתכלי, שמגיעות עד יחידות הקצה, עם כל הטוב שאני מדברת עליו, וגם בערב החג ייצאו מלא מסעיות, באמת מאות, עם אוכל חם ליחידות שלא יכולות לבשל, כדי שבאמת באמת החג ייראה כמו בבית ויהיה תחושה של בית.
1: אז דיברנו כאמור על כך שזה צהל של המאה ה-21, ומתחשבים כמובן בכל המאכלים.
2: האוכלוסיות,
1: בכל האוכלוסיות, תודה. למשל צליאקים, למשל טבעונים.
2: נכון. יש לנו אוכל, פריטים מיועדים לטבעונים. השנה הכנסנו המבורגר שהוא טבעונים, מפטריות וסויה. הכנסנו עוד פריטים נלווים כמו קציצות טבעוניות בכל מיני, מכל מיני ירקות, קציצות עדשים, קציצות ירק, קציצות בטטה, כדי באמת לאפשר את אווירת החג עם כמה שיותר מגוון לכל האוכלוסיות.
1: וגם כאמור פריטים ללא גלוטן למי שסובלים מצליאק, והפריטים, האוכל הוא מוכן מראש או שעדיין יש טבחים כמו של פעם בצהל?
2: לא, עדיין יש בתוך בסיסי צהל טבחים, אנחנו מביאים את הפריטים לתוך בסיסי צהל, במטבחים הלא מבשלים, זאת אומרת בגזרת העזה שיש המטבחים לא מבשלים, וגם בגזרת לבנון אנחנו מביאים אוכל מוכן, כדי שהם באמת יאכלו ארוחה עשירה עם כל המגוון שדיברתי, גם מגיע לשם כאוכל מוכן פשוט.
1: אגב, איך מחליטים איפה מבשלים ואיפה לא? זה עניין מבצעי, אני מניח.
2: גם מבצעי וגם יכולות, כן, בעיקר יכולות.
1: כלומר גודל הבסיס וכדומה.
2: נכון.
1: הבנתי. טוב, אז באמת יש לך הרבה עבודה לפנייך, סגן אלוף ב',
2: לגמרי.
1: לפני שניפרץ, ספרי לנו על עצמך מה שאפשר לספר.
2: אני נשואה, התחלתי תפקידי בשטח ועברתי למטה, יש לי שלושה ילדים שגם להם צריך לדאוג בבית, גם בעלי הוא איש צבא בעצמו, אבל אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים.
1: יפה. אז שיהיה שנה טובה לכל המשרתים ולכל חברייך וחברותייך בענף המזון במרכז ההספקה המתכלית. תודה רבה שדיברת איתנו, סגן אלוף ב'.
2: תודה רבה. שנה טובה.
1: שנה טובה. בג"ץ הורה בצו על תנאי לנמק מדוע לא תבוטל החלטת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את השימוש ביישומוני ניטור הבוחרים כמו אלקטור. העדכון האחרון בנושא הזה שלך, מעין עדן, כתבתנו לענייני משפט, שלום.
3: בוקי טוב אפי, שלושת השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד כבוב הורו למפלגות לנמק מדוע לא יאסרו את השימוש ביישומון אלקטרו ביום הבחירות, אותו יישומון שמאפשר למפלגות להבין מי מהמצביעים שלהן כבר הגיע להצביע ומי עדיין לא. דבר שכמובן עוזר להם להבין את מצבן האלקטורלי במהלך יום הבוחר. בדיון הקודם בבגץ בעניין, היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, טען כי איסור השימוש בכלי יפגע אנושות במפלגת השלטון. ספציפית.
4: מבחינת הליכוד שנשען על האלקטור, בתקופה הזאת, אם באים ומיישמים החלטה כזאת, מדובר מבחינת הליכוד בפיגוע, פשוט פיגוע. זה הורס להם את הבחירות. העיתוי הזה הוא נוראי. זה נזק אדיר וקולוסלי לליכוד.
3: את השימוש ביישומון הזה אישרה ועדת הבחירות המרכזית שלשום, בניגוד לדעתו של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג. הוא סבר שיש בכך פגיעה בפרטיות המצביעים. סולברג תחילה שר על ניטור ההצבעה בידי המפלגות, אבל בעקבות המלצת שלושת השופטים, הוא העביר את ההכרעה למליאת הוועדה, בה יש רוב לקואליציה. לכן, כצפוי, הוועדה הפכה את החלטת סולברג. המפלגות נדרשות להעביר את תשובותיהן לצו עוד היום, זאת לקראת הדיון שיתקיים כבר מחר בבוקר.
1: תודה מאיה, נרוץ במהירות על העיתונים הכלכליים כי יש לנו כמה עדכונים מעניינים בפרק הזה. 6.25 בדיוק עכשיו, כתבת השער של ממון שלישי, למה מחירי השכירות בישראל מזנקים, סקירת עומק שעורכת הילה ציון לדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה בעמוד 2. עוד בממון, רשת הסופרים קינגסטור מהמגזר הערבי רוצה להיכנס לתל אביב ולהנפיק בבורסה. הרשת בשליטת משפחת סלח רוצה להגיע להנפקה תוך שנתיים ומתכוונת תוך סניף גדול ראשון בתל אביב. כיום היא מגלגלת לפי הערכות מחזור של מיליארד ומאה מיליון שקל בשנה. זה בממון. בכלכליסט, ביל עדי, מכתב חריג חושף, משרד החינוך מנהל מדיניות שיטתית של עיוות והסתרת נתונים. במסמך רשמי מפרט מנהל רמה גל אלון כיצד פעל השר יואב קיש למנוע עריכת סקרים על מצב החינוך, ניסה להוות מבחנים בינלאומיים וגנז מבחן דגל למיומנויות למידה. שחר אילן מביא את הפרטים. שר החינוך קורא לזה מסע הדלפות פוליטי. רמה זה הרשות הארצית למדידה והערכה. גל אלון, מנהל הרשות הארצית למדידה והערכה, מאשים את שר החינוך יואב קיש במדיניות שיטתית של עיוות נתונים על תוצאות התלמידים והסרת מידע, בין היתר לטענת גל אלון, הורה השר קיש לבטל מבחן ארצי על מיומנויות ואסר לערוך סקרים על מצב תלמידים במלחמת 7 באוקטובר. קיש קורא לזה מסע הכפשה בתגובה. כמובן גילוי נאות מלא, אני מכיר את גל אלון מימיו כאן בגלי צהל, הוא מחבב אותו מאוד, אנחנו לא בקשר יומיומי או משהו כזה. אלן אלן כשנפגשים מדי פעם. בדמרקר, הסחירות, הריבית והמחירים, התשואות על רכישת דירה, התשואה על רכישת דירה עולה. סימי ספולטר מדווח שדמי הסחירות מאמירים, מחירי הדירות מדשדשים ואף יורדים, והריבית על המשכנתה ירדה. ניתוח של שלושת המרכיבים האלה ב-13 ערים גדולות מציג שיפור בכדאיות ההשקעה בדירות במרביתן. רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, אומר, לא הופתע אם נראה סוף סוף תזוזה של הפוזיציה הגדולה של הדירות הלא מחורות. בגלובס, מרבית השער מופקעת לטובת ועידת ישראל לנדלן, שנערכה אתמול מטעם העיתון, אנחנו כמובן נתעלם מזה. מה עוד יש בשער? 11 ערים מ-150 דולר לכרטיס, כך הפכה איטליה ליעד החם של נטבג. אלון פרל מספר בעמוד 24. בפינת הציטוט היומי, הבוקר מרסל פרוסט, שכותב, מסע הגילוי האמיתי אינו מורכב מחיפוש אחר נופים חדשים, אלא בהתבוננות דרך עיניים חדשות, כך מרסל פרוסט. גורם משפטי שמאזין לנו, נכנה אותו נתנאל מהרצליה, שמע את דברינו על פרישת אורן דוברונסקי מרשימת הליכוד לכנסת, בין היתר גם אחרי הרעיון שלו כאן אתמול, בבוקר טוב ישראל, ונתנאל מספר לנו שלמיטב ידיעתו גם שר צריך לוותר על אזרחותו האמריקנית. כלומר, אם ראש הממשלה נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה ויציע לאורן דוברונסקי להיות השר לענייני AI, הוא יצטרך גם לוותר על האזרחות האמריקנית. לא רק חבר כנסת, גם שר צריך לוותר. ואז כל מה שהוא יישאר איתו אורן דוברונסקי, כנראה יהיה מסיבה של סקווישים, זה הכל. מדור אוכל בעמידה, נעשה את זה קצר הבוקר. אירן לאור הולך להמבורגריה שהקימה רביעיית אחים ארגנטינאית בתל אביב, אל בריו, כך היא נקראת, אני מקווה שאני מגדיר את זה נכון. הצ'יפס חריג בנדיבותו, ערימה עצומה שמאיימת להתפקע מקופסת הקרטון או לגלוש מגבולות המגש. ארבע אפשרויות יש כאן: קלאסי, עם צ'דר ובייקון, או פרובנסל. הצ'יפס ממשיך להציב רף נדיבות חדש וחריג. היו לי כבר ציטוטים טובים יותר מזה, אבל לא הספקתי להסתכל, סורי. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה, מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה, באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
12: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: עמיתי קרנות השוטרים והסוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
15: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
16: עכשיו בווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול. ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויאריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שאותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
20: יוצאות מהבית להגן על הבית.
21: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשון.
22: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
20: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
23: עכשיו בגלי צהל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:32 ועוד חצי דקה, הכותרות. בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים על ההתנחלויות, כולל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך על פי דיווחים בניו יורק טיימס. בעבר נקטה בריטניה בצעדים אישיים נגד פעילי התיישבות, הפעם לראשונה עיצומים כלליים שיחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. מדובר בהחלטה משמעותית ראשונה במדיניות החוץ של ראש ממשלת בריטניה, הטרי אנדי ברנהם. בעקבות הדיווח, קרא אמש חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' לגרש מהארץ את שגריר בריטניה. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל, מסר סמוטריץ'. חבר הקבינט איתמר בן גביר הציע שמדינת ישראל תכיר פומבית באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש ושתטיל עיצומים על בריטניה כל עוד הכיבוש הזה של איי פוקלנד נמשך. נשיא ארגנטינה חביר מילי שיתף מחדש את הציוץ. בתוך כך הודיע הלילה ארגנטינה כי הגישה תלונה פלילית נגד חברת איתור הנפט והגז הטבעי הישראלית נביטס פטרוליום הפועלת באזור איי פוקלנד, זאת בטענה שהשיגה אישורים לא לגיטימיים מממשלת בריטניה ברקע הסכסוך בין בואנוס איירס ללונדון על השליטה באיים. פחות מ-16 שעות לסגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את שריוניו ברשימת הליכוד, אחרי שפשוט התעלם מהחלטת בית הדין של המפלגה שדרש ממנו לפרסם עוד אמש את השריונים, ולא להסתפק בזמן קצר לפני הצבעת חברי מזכירות הליכוד עליהם, מה שעלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי. המשוריין הראשון שעליו הודיע נתניהו, אורן דוברונסקי, הודיע הלילה כי לא יהיה ברשימה לכנסת. הוא ביקש מנתניהו לכהן כשר מקצועי בלבד. הסרתו מהרשימה מתרחשת ברקע ניסיונותיו להימנע מלוותר על אזרחותו האמריקנית, כפי שהודעה אתמול בריאיון בבוקר טוב ישראל.
0: ברור שאם אני אהיה חבר כנסת אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני אסס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
1: עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, כביש 85 חסום מג'די דמקר לכיוון צומת יסיף בגלל תאונת דרכים, בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה לסירוגין, מאירון עד מחלף אייל, איילון צפון העמוס מקוממיות על וולפסון, מזג האוויר עוד הכבדה בעומסי החום שיהיו היום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הגבול המזרחי, אורכו כ-500 קילומטרים, ברובו הוא מסתרע עם ירדן, נפרץ פעמים לא מעטות, דרכו גם עוברות סחורות, ולכן במערכת הביטחון מנסים לפתור את הבעיה עם הקמת נקודות התיישבות מהצפון ועד הדרום, ובמשרד הביטחון ישיקו היום את הנקודות הללו, הכוונה היא להביא לשטח יותר מ-800 צעירים. מצטרף אלינו מרדכי בניטה, ראש מנהלת המרחב המזרחי במשרד הביטחון, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: 40 נקודות התיישבות חדשות בגבול המזרחי, ממש מצפון ועד דרום, ספר לנו על התוכנית.
2: מדינת ישראל ומערכת הביטחון החליטה בשנה האחרונה לחזק את כל המרחב הזה מחמת גדר בואכה אילת. זה מרחב שהוא כ-500 קילומטר, וצריך לדעת, סדר גודל של האוכלוסייה בו להוציא את בית שאן הוא סדר גודל של 20 אלף תושבים. זה סדר גודל של, בוא נגיד, 20 בניינים בתל אביב, ככה אני תמיד מסביר. אבל מדינת ישראל החליטה, בגלל האתגר הביטחוני הגדול שצפוי בפנינו, בעקבות מה שעברנו בשנים האחרונות, לחזק את כל המרחב הזה. בראש ובראשונה, בביטחון, קודם כל, מערכת הביטחון בונה גבול ומה שנקרא מכשול גדול לאורך כל הדרך. בימים אלה ממש מסיימים עשרות קילומטרים ממנו, עם כל הטכנולוגיה וכל מה שמתבקש מכך. מעבר לכך, הוקמה אוגדה חדשה במהלך השנתיים האחרונות, אוגדה 96 שבאמת נפרסת על כל השטח, ועל הדבר הזה יש נדבך נוסף, שזה בעצם מדבר על 40 נקודות, נקודות שבאות מחמת גדר עד אילת. זה בעצם כולל בני נוער צעירים לקראת גיוס, שבעצם כוללים גרעיני נחל, מכינות גדם צבאיות, שינשינים, תוכניות מנהיגות, ולראות את הנוער מצטרף לדבר הזה, זה דבר יוצא מגדר הרגיל. דרך אגב, לפרויקט הזה, שהוא פרויקט פשוט יפהפה בעיניי, גם חבל ארץ יפהפה, כל הממשלה קשורה לזה, זה אומר המשרד להתיישבות, ואומר משרד הביטחון, כמובן, שר הביטחון מוביל את זה, עם מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברם, כמובן, לדבר הזה מצטרפים משרד ראש הממשלה, שמובילים לדבר הזה גם החלטת ממשלה מאוד משמעותית, שאני מעריך שהיא תגיע בשלב זה או בשלב אחר.
1: איזו אוכלוסייה תגיע ליישובים הללו?
2: אני אומר לך כך, תראה, אני חניך, למען הגילו העניינות, אני חניך תנועת המחנות העולים, ואני רואה באזור הזה בני נוער שמגיעים מהמחנות העולים, מהשומר הצעיר, מהנוער העובד והלומד, מתנועת הקיבוצים, מבני עקיבא, מתנועת נועם. לראות את החבר'ה האלה מגיעים, זה פשוט מעורר התפעלות. ואני אומר לך, אנחנו מסתכלים על הגבול המזרחי כולו, מחזירים אליו נוכחות של צעירים וצעירות.
1: והזכרת את המכשול שמושלם, איזה עוד הבטחה, איזה מרכיבי הבטחה עוד תספקו להם?
2: אתה מדבר, יש מרכיבי ביטחון למשרד הביטחון, בתוך המערכת עצמם, יש גם את האגף החברתי-ביטחוני שהוא בעצם עוסק בדבר הזה, ויש את אגף ההתיישבות שהם בעצם שמים מרכיבי ביטחון לכל היישובים מסביב. אנחנו קודם כל בראש ובראשונה חשוב להגיד, כל הרשויות שנמצאות על הגזרה הזאת, שזה מגילות, בקעת הירדן ותמר, ולא אזכיר את כולם, ערבה תיכונה ואילות, כולם זה יישובים, יש שם יישובים שקיימים. אנחנו קודם כל בראש ובראשונה מחזקים את היישובים שקיימים היום, שזה דבר שהוא חשוב בפני עצמו, מצעירים את האוכלוסייה, זה דבר שנותן לזה מבט אחר. אנחנו לא רוצים שרק יגיע, אנחנו לא רוצים רק שהצעירים האלה יגיעו למרחב הזה, אנחנו רוצים שאנשים שערו שם, שהם יכירו את האזור, יתחברו אליו, מספיק לי, אני תמיד אומר, מספיק לנו ש-20, 30% מהנוער הזה יחזור אחרי השירות הצבאי לחבל ארץ הזה, אנחנו נקבל מקום אחר. אני גם אומר לך, תשמע, זה דבר ש... כל אדם שמסתובב פה יותר מיומיים שלושה, לא רק עובר פה, יומיים שלושה, מתאהב במקום הזה. המטרה היא לא רק להקים איים חדשים, אלא לחזק את היישובים והקהילות שכבר מחזקים את המרחב במשך שנים. קמים גם דברים חדשים, קמים גם יישובים חדשים, אבל צריך לדעת את זה. אף גוף לא יכול לבצע כזה דבר לבדו. חיבור בין צהל, משרד הביטחון, משרד ההתיישבות, זה הופך את כל המציאות כולה לדבר הזה.
1: אלו איומים, למשל, צריכים להדאיג אותנו מהגבול המזרחי, מירדן. אנחנו מכירים את המסתננים, את הרחפנים, אבל באמת יש גם איום של תרחיש פלישה שנערכים אליו.
2: תראה, אני אגיד לך ככה. אנחנו כמדינת ישראל היום נערכים לכל תרחיש. נערכים. צהל. אני חייב להגיד פה רמטכ"ל ומערכת הביטחון וצה"ל עושה פה עבודה יוצאת מגדר רגיל והוא נערק למשהו. רמטכ"ל קורא לזה בהגדרה, אני יודע, התקפה, להיות מוכנים בכל הגבולות להתקפה בהפתעה. זה בעצם תרחיש הייחוס בכל הגבולות. רק לפני כמה חודשים הרמטכ"ל, לפני חודשיים שלושה הרמטכ"ל ערך תרגיל פתע בכל האזור הזה. וצריך לדעת, זה באמת אזור שאנחנו חייבים למצוא את עצמנו, ערוכים ומוכנים אליו. אתה יודע מה מבדיל בין ראש העין, מה המרחק מראש העין לירדן? שעה ורבע נסיעה. שעה ורבע נסיעה, שעה נסיעה. עם כל המשתמע מכך. ואתה יודע, לא מדבר איתך על היישובים שנמצאים על הגדר, שזה שבע דקות משם. וכל החיזוק הזה, והצעירים האלה ששותפים איתנו גם בעניין הביטחוני, נוסעים איתנו כתף אל כתף. זה משנה פה את המצב, משנה פה את התמונה.
1: מרדכי בניטה, ראש מנהלת המרחב המזרחי במשרד הביטחון, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: יום טוב.
2: שנה טובה
1: כמובן, כן, אני צריך לזכור, באמת אנחנו מתקרבים לחג. תודה רבה, מרדכי, תודה, שנה טובה. אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. אתמול נפרדו בסרביה מפושע המלחמה רטקו מלדיץ' בתשואות ובמחמאות. איך זה יכול להיות? הנה הכתבה של שירה עטר.
3: ככה נשמעו הדור הצעיר של סרביה מעודדים במשחק של הכוכב האדום בלגרד, לא אחר מפושע המלחמה הסרבי רטקו מלדיץ', שהושע במקרה הראשון של רצח עם באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. אתמול הוא הובא למנוחות. כך זה נשמע אתמול בבלגרד. חיילים במשמר כבוד ואלפי אבלים מלווים בדרכו האחרונה את פושע המלחמה שהיה מפקד צבא סרביה במלחמות יוגוסלביה בשנות ה-90 וריצה מאסר עולם ביחידת המעצר של האומות המאוחדות בהג עד שהלך לעולמו בין כותלי בית הסוהר בגיל 84. בין הפוקדים את ארונו בכנסיית לוקאס הקדוש בבלגרד עמדה ניקולה לבושה בחולצה עם דיוקנו. זה מאוד חשוב לי לעשות מחווה לגנרל שלנו, לגבר שאנחנו לא יכולנו לעזור לו כאנשים רגילים לצערי. לעולם לא היינו יכולים לבגוד בו. אפילו האוהדים המושבעים של פרטיזן בלגרד והכוכב האדום בלגרד בכדורגל הניחו את היריבות בצד ועודדו ביחד את מלדיץ'. אבל בעולם המערבי הזדעזעו מאדוות האהדה של רוצח ההמונים. במיוחד לאחר שהאיחוד האירופי הזהיר את ממשלת סרביה מלאפשר את קיום האירוע.
4: We felt it necessary to make it clear that any glorification of war criminals genocide in Ireland and revisionism contradicts the most fundamental European values.
3: אנחנו מרגישים צורך להבהיר שכל ההדרה של פושעי מלחמה ומחישי רצח עם עומדת בסתירה לערכי האיחוד האירופי, אמר דובר האיחוד והוסיף, הבהרנו את עמדותינו גם לרשויות בסרביה, זה תלוי בהם, הם צריכים להחליט איך להתנהל עם המצב. לאחר מהלך שכזה נראה שסיכויה של סרביה שמנסה כבר שנים להצטרף לאיחוד האירופי פחתו משמעותית, ובינתיים היא נותרת חצויה, בין רצון להביט קדימה אל עבר אירופה לבין דור צעיר שגדל על מורשתם של פושעי מלחמה ורואה בהם גיבורים.
1: ועכשיו אנחנו חוזרים אלינו, אל המערכת הפוליטית. לראשונה בהיסטוריה, אישה תשובץ ברשימה של מפלגה חרדית לכנסת. מדובר במפלגה החדשה, הציבור החרדי. הדוקטור נחומי יפה שובצה במקום השני. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, שלום.
5: נכון, אפי, בוקר טוב. בהחלט אירוע שלא ראינו עד היום במגזר החרדי. אישה חרדית שמתמודדת ברשימה חרדית לחלוטין, בניגוד לשס ויהדות התורה. דוקטור נחום יפה, חוקרת חרדית בת 50 ואם לשלושה שמתגוררת בירושלים, מצטרפת למפלגת הציבור החרדי שמשלבת שני דברים במקביל, גיוס צעירים חרדים לצה"ל, אבל גם שמירה על עולם הישיבות החרדיות. כך התייחסה יפה למטרות השונות של הרשימה.
7: אני עומדת כאן כאימא חרדית, כישראלית וכאישה, מתחייבת תמיד להגן על עולם התורה. כישראלית אני חלק מהמדינה הזאת, לא מתנכרת אליה, חלק ממנה. כל זאת תוך היותי חרדי. כאישה מתחייבת לאחיותיי כל דבר שתהיו זקוקות לו.
5: יפה חברת סגל בחירה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב. רק שנבין את הרקע, מדובר באישה מלב המגזר החרדי. יפה גדלה והתחנכה בחסידות סלונים, שנחשבת לחסידות סגורה יחסית. הייתה גם מורה בסמינר חרדי. היא תוצב ברביעה הפותחת של הרשימה, כך שאם תעבור את אחוז החסימה, מה שלא נראה כרגע לפי הסקרים, היא תהיה חברת כנסת. במפלגת הציבור החרדי אומרים כי ככל הנראה היא תמוקם במקום השני, אחרי יושב הראש מוטי לייטנר.
1: תודה מרדכי, ואנחנו 15 שעות לסגירת הרשימות לכנסת, תמונת מצב, השעה 6:45 בדיוק. נילי רייכמן, יועצת אסטרטגית ולשעבר דוברת הליכוד, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר.
1: אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של נתניהו, בוקר טוב.
24: היי, בוקר טוב לכולם.
1: נילי רייכמן, בבחירות הקודמות הסיפור היה כמובן גוש השינוי וההתעקשות של מרב מיכאלי לא להתאחד עם מרץ, מה שהוביל לנפילת הגוש בסופו של דבר. האם הם מגיעים במצב טוב יותר הפעם?
17: כן, חד משמעית, אין ספק שהגוש הזה מגיע בצורה יחסית מאורגנת, בעצם אל סגירת הרשימות, אל פתיחת מערכת הבחירות מחדש למעשה ביום רביעי בבוקר, כאשר נתניהו מתמודד עם סיכונים מאוד משמעותיים בגוש שלו. גם כמובן יש לנו את אופר וינטר שעומד על סיפו של אחוז החסימה, פעם עובר פעם לא עובר, וגם מפלגה כמו זו של סמוטריץ' ופייגלין. אם אתה זוכר רפי, בבחירות 2019 הראשונות פייגלין הגיע אל יום הבחירות עם 7 מנדטים בסקרים וסיים אותן, סיים את היום הזה עם 0 מנדטים בכנסת, שהוא לא עבר את אחוז החסימה. באותן בחירות גם בנט לא עבר את אחוז החסימה, חסרו לו 1400 או 1800 קולות, ובמובן הזה הסיכון הוא ברור. נתניהו גם בדרך כלל בקמפיינים הוא נוהג בפרעות, מה שנקרא, הוא לא משאיר לעצמו שוליים של ביטחון, וזו בהחלט הייתה התוצאה ב-2019 שהתחילה את אותה מפולת של מערכות בחירות שבאו בזו אחר זו, ונדמה לי שדווקא מהבחינה הזאת הסידור של הגושים הכריח שיהיה כזה שלפחות יבטיח לנו תוצאה, שלא נגרר שוב לסבבים האינסופיים.
1: כן. נשאר עם הגוש הזה, בינתיים אביב בושינסקי, אתמול שוב רינונים בתוך הגוש נגד גדי איזנקוט, הפעם על רקע הפרופיל של הרשימה שהוא הציג, רשימה שמרנית קרא לזה אמנון אברמוביץ' הפרשן הבכיר, ואחרים בגוש דיברו על כך שזו רשימה חסרת ניסיון ושהיא טובה לבנט וליאיר גולן. בסוף הם ידעו להסתדר אחרי הבחירות, או שבאמת הגוש הזה לא מצליח להתאחד מול מנהיג אחד, מאחורי מנהיג אחד, כמו שלמשל גוש נתניהו יודע?
24: כן, אבל שזו שאלה טקטית, לפי עניין שאלה טקטית, ראיתי שבערב, אם אני לא טועה, ב-20 המקומות הראשונים יש לך את אורית פרקש, כהנה, טרופר, שטרן ופולקמן, כולם היו חברי כנסת בעבר, אז להגיד שרשימה עם אנשים לא מנוסים, אני לא בטוח. נכון שאין שם אולי דברים, הפתעות, הלא אייזיקוט הבטיח שיהיו הפתעות, ובסוף הוא הביא הפתעה יפה, את הכנפיים של קרמבו, אבל לא יותר מזה. לידעו להסתדר, אני אגיד לך איפה מה הדילמה. האם להיות לפלפים בתוך הגוש, זאת אומרת להגיד שאנחנו אין לנו אמביציות, או שאנחנו שמים את האגו בצד ואנחנו מתיישרים מאחורי המנהיג שלנו, אני לא בטוח שזה, לצורך העניין זה אייזנקוט, אני לא בטוח שזה ישרת את הגוש. אם אתה רוצה, הגוש לצורך העניין רוצה להעביר גבולות מצד לצד, יכול להיות שדווקא הסגנון של ליברמן, כפי שהוא עשה לפחות בהשקת הרשימה שלו השבוע, כשהוא אמר, אייזנקוט, לי יש יותר ניסיון מאייזנקוט, ואייזנקוט הולך להישענה לערבים. אז אולי בתוך הגוש לא אהבו את זה, אבל דווקא אמירה כזאת יכולה אולי לנייד קולות מגוש לגוש, אז אני חושב שהדילמה כאן היא בסוף דילמה אסטרטגית, האם להתיישר מאחורי אייזנקוט, או שכל אחד, מה שנקרא, יעשה למען עצמו, ואחר כך, אם הם יהיו מספיק נאמנים, ומה שמעניין אותם זה להפיל את נתניהו, אז הם יתאחדו וילכו יחדיו. זו דילמה, כשאתה רואה את הסקר האחרון, שאייזנקוט וגושו מביאים 57 מנדטים, אז אני לא בטוח שילכו למהלך הזה, כרגע זה סוג של טקו, כמו שנילי אמרה, אני חושב שהמפתחות וההכרעה לכאן או לכאן יותר בידיים של נתניהו, בעיקר אגב בשעות הקרובות, כי אם יהיה בסוף more of the same ברשימה של נתניהו, ולא יגיעו שמות המדהימים שבינתיים אומרים לנתניהו לא, אז הוא יכול לכל היותר להיות גוש חוסם להרכבת ממשלה לאייזנקוט.
1: אבל כשאתה מדבר על הכרעה, מה אתה חושב שנתניהו עם איזה שניים, שלושה שמות מדהימים, כמו שאתה אומר, יכול להתקרב ל-61?
24: לא, אבל נתניהו כרגע יש לו בימים האחרונים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, המבה אוכלת מוח. כולם מדברים איתו על השבעה באוקטובר. הוא חייב להביא איזשהו גנרל שיבוא ויגיד בעצם נתניהו הטוב ביותר מבחינה ביטחונית. אם יביא שמות של כל מיני שחקנים נחמדים, אבל יגידו, טוב, נו, אין הבדל גדול, אז זה לא משמעותי. נכון, המטרה של נתניהו קודם כל למנוע מהגוש השני להרכיב ממשלה, ואני חושב שאז יהיה כאן עניין פסיכולוגי. מה יהיה הפרש בין שני הגושים? האם זה יהיה טקו כמו הסקר שהיה בכאן 11 לפני כמה ימים? האם יהיה הפרש גדול לטובת אייזנקוט? וכמובן מה הפרש בין הליכוד לבין ישר? הכל פסיכולוגי. אבל הטקו הזה כמובן, או הפת הזה, ישרת את נתניהו.
1: כן, נילי רייכמן, בואי נדבר באמת על כך שראש הממשלה פשוט מתעלם מבית הדין של הליכוד, ולא מפרסם את השריונים עד הבוקר, מבטיחים לנו בשעות הקרובות, ככל שזה יתעכב נדע שכנראה יותר ויותר אנשים אמרו לו לא.
17: אמרו לו לא ולא מעט, ובהחלט אפשר ללמוד על המעמדו של נתניהו גם מהעובדה הזו, וגם מהעובדה שלא כל כך מקשיבים לו בסידור הגוש, כפי שאמרנו קודם, בניגוד לבחירות הקודמות שבהן כולם אולי התווכחו, אבל בסוף אמרו הן והתיישרו מאחוריו בצורה מובהקת. לנתניהו יש בעיה גם בהסתכלות קדימה. תראה, גם המפלגות החרדיות עוברות זעזועים, בין אם זה דרי שמאבד תמיכה מקבילה מצד אחד, מצד הציבור שלו שבכל זאת משרת, ומצד שני מצד הציבור שמבחינתו הוא לא סיפק את הסחורה עבורם. אז גם דרי נחלש מאוד, אנחנו רואים ביהדות התורה איזה חילופי דורות שקשה לדעת האם יניעו את אותם מהלכים. וכמובן, הסיפור המדהים בעיניי שמפלגת הרוב החרדי, שכמובן עדיין לא ממלאת תמיכה כדי להתקרב אפילו לאחוז החסימה, אבל אנחנו רק בתחילת מערכת הבחירות שנפתחת מחדש כאמור, ובהחלט יצאו אתמול עם סרטון מרשים מאוד, עם הצגת מועמדת אישה במפלגה חרדית, באקט מאוד מאוד מרגש, ובהחלט גם שם יש סיכון מבחינתו של נתניהו כשהוא מביט קדימה.
1: אבל נילי, סליחה שאני קוטע אותך וקצת מוריד את ההתלהבות, אבל בכל זאת כל מערכת בחירות אנחנו עם איזושהי מפלגה חרדית חדשה שרוצה לנפץ את המפלגות הישנות, בבחירות הקודמות זה היה מפלגת נשים חרדיות, עכשיו זה הציבור החרדי, בסוף הציבור מצביע לפי מה שהרבי אומר לו.
17: קודם כל יש גם רבנים שונים שמסתכלים על המציאות הישראלית ומסכימים שצריך לשנות בה, בוודאי את החיבור בין הקהילות השונות, אבל אני חושבת שעוד יותר מזה, אם יש סיפור שהמפלגה הזו מספרת, זה על הפער שבין הציבור להנהגה שלו, הפער בין ההתקוטטויות והמריבות הישנות שמנהלת ההנהגה החרדית, או לצורך העניין ההנהגה הפוליטית אל מול הציבור, זה קורה גם אצלנו בציבור הכללי, זה קורה גם בציבור החילוני ואפילו בציבור הערבי. אני חושבת שאנחנו פספסים פה איזו תנועה ציבורית שבכל זאת מתקיימת. בוודאי שאתה מסתכל גם אל אנשים שמצביעים בפעם הראשונה, יש כמעט 12 מנדטים שמצביעים בפעם הראשונה שיצביעו בבחירות הללו, והם בהחלט משפיעים על ההצבעה, והם גם, לא כולם עדיין עשו את האקט הזה והלכו להצביע וביצעו את מה שנקרא את הנחיית הרבה בהקשר הזה.
1: כן, עוד אנחנו מדברים, אמרתי רבה, וכבר המאזין הקבוע שלנו מתי שטרית שולח לי סטיקר של הרבי מלובביץ'. אביב בושינסקי, הרעיון שלך בנושא הזה, העצה שלך?
24: הרבי אמר נה נה נה נתניהו, לא? מה היה שם? היה רבי אחד כזה. בבחירות הקודמות נזרקו לפח 420 אלף קולות בגלל בלד ובגלל המרץ, ואגב 30 אלף קולות פסולים של אנשים ששמו פתקים לבנים או כפולים. אני לא חושב שנגיע למספרים האלה. כן, נכון, אני לא חושב שאני אגיע למצב הזה. הדבר המעניין דווקא זה אופר וינטר, אנחנו נראה בימים הקרובים לדעתי שינוי מגמה אצל נתניהו, במקום ללכת לו על הראש כפי שהוא עשה עד עכשיו, הוא יגיד בוא, אולי בכל זאת הוא מביא לי כמה קולות לגוש, בואו נטפח אותו, וככל שנתקרב ל-27 באוקטובר מקסימום נדרוש ממנו לפרוש, ואם הוא לא יקשיב לנו, אז נשלח גם אנשים לבית שלו באיפה זה מצפן נטופה, אם אני לא טועה, כדי שיבין שהוא צריך לפרוש. זאת אומרת, אופר וינטר באיזשהו מקום עשוי לעזור לגוש נתניהו, אבל להביא לרוב של 61 או לעבור את הגוש של הצד השני, קשה לי להאמין עוד פעם, אלא אם בסוף מאמינים למומו פילבר ולא לסקרים האחרים.
1: עוד נושא, אם אנחנו ממשיכים עם גוש השינוי, נילי רייכמן, הרבה ביקורת ששמענו גם בליהוק שלו על יונתן שלב, על נפתלי בנט, שיונתן שלב צעיר מדי, מה את חושבת על זה?
17: תשמע, הקמפיין הזה ממש מכעיס אותי. אנחנו שלחנו את הצעירים הללו לשדה הקרב, הם נמצאים 3 שנים בחזית ומגינים על כולנו, וכן יש פתחון פה גם לאנשים צעירים, הרי לא סתם המחוקק קבע את גיל 24 כגיל הסף להיבחרות לכנסת, הוא לא רוצה נבחרי ציבור צעירים מדי, אבל הוא בהחלט רצה כאלה שמייצגים את הציבור הצעיר, כשאנחנו רואים את חברי הכנסת המכהנים שעסוקים בעיקר ביכולת שלהם לקדם את עצמם, וראינו לעומת זאת הפעילות של יונתן שלב עצמו גם במאבק נגד חוק הגיוס, מי שהיה מספיק ראוי ומספיק רציני לצאת להילחם ולפקד על חיילים בשדה הקרב, בהחלט ראוי להיות חבר כנסת ולייצג את ציבור בוחרה וציבור בני גילו בוודאי בצורה נאותה בכנסת. שוב, כאמור, יש 640 אלף אנשים שיצביעו בפעם הראשונה בבחירות הללו, וצריך לפנות גם אליהם בצורה ישירה ובצורה אותנטית, כזאת שגם תפנה אליהם ותייצג אותם ביום שאחרי הבחירות.
1: אוקיי, אנחנו מתקרבים לסיום, אני מאוד מודה לכם, נילי רייכמן, אביב בושינסקי, תודה רבה. הערב, הלילה ב-10, סגירת ההרשמה לרשימות לכנסת, כלומר ב-10 בלילה, נדע בדיוק מי מתמודדים, אבל נזכיר, יקרו, יהיו גם אולי פרישות אחרי זה, כמו למשל שיצחק מורדכי בבחירות 99 הודיע כמה ימים לפני הבחירות שהוא לא מתמודד על ראשות הממשלה, אז זה היה אומנם אחרי סגירת הרשימות והפתק שלו עדיין היה בקלפי, אבל הוא ביקש אל תשימו את הפתק שלי, כלומר גם דברים כאלה יכולים לקרות. תודה רבה לשניכם, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, בעקבות הציפייה לעיצומים חריפים, סנקציות חריפות של בריטניה על ישראל, יהיה איתנו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שרק באחרונה הביע בבנייה ב-E1, וגם אחרי הניצחון של AFD במדינת סקסוניה אנהלט, נדבר עם שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוס-אור, כיצד מדינת היהודים מסתכלת על הניצחון המדיג הזה, מפלגת ימין קיצוני לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, עולה לשלטון במדינת מחוז, קרובה לעלות לשלטון. ועוד כתבות ועניינים מיד חוזרים.
14: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: בחסות אייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס. קולות שונים.
10: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
25: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
26: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
27: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
28: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
29: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
30: וואו, מעניין.
31: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
32: בשישי, ערב ראש השנה, בשתיים בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. בשלוש, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תאפשין פי זין, בגלי צהל.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. 15 שעות לסגירת הרשימות.
1: אנו ניצבים כעת כמחנה מאורגן ומסודר היטב.
0: בליכוד ממתינים לשריוני נתניהו שהתפרסמו הבוקר. מרבית המפלגות כבר הגישו את רשימותיהן. נשוחח עם יושב ראש ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בעקבות משבר ההתפלה ברשות המים שוקלים להעלות את תעריף המים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר יביא מיד את הפרטים. היום שאחרי ניצחון המפלגה עם הסממנים הנאצים, מה הסיכוי שאFD באמת תקים קואליציה במדינת מחוז סקסוניה אנהלט, נשוחח עם שגריר ישראל בברלין רון פרוסאור, וגם פרידה מאילן דר.
2: ליאור הקונה גרוטה ישנה בכמה גרושים, מצירה בעבודה שיש לה רכב, ומקבלת הוץ רכב מעטה ועד להודעה חדשה, זהו.
0: השחקן המאורך יובה היום למנוחת עולמים, נביא את סיפורו בפינת התרבות.
3: ברומא, קומר ניגש אליי ואומר לי, פתוח, מסתבר שהוא בנצרת, והוא נסע לרומא. אומרים פתוח, ואומרים, גדלתי עליך.
0: בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים נרחבים על ישראל, בהם על ההתנחלויות, כולל איסור סחר במוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, ואיסורים על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. מדובר בהחלטה המשמעותית הראשונה של ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהם. בעקבות הדיווח, חבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' קרא אמש לגרש מהארץ את שגריר בריטניה, לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל, מסר סמוטריץ'. חברו לקבינט איתמר בן גביר הציע שמדינת ישראל תכיר פומבית באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש ותטיל עיצומים על בריטניה. כל עוד הכיבוש הזה נמשך, נשיא ארגנטינה חבייר מילי שיתף מחדש את הודעת בן גביר. בתוך כך, ארגנטינה הודיעה לילה כי הגישה קובלנה פלילית נגד חברת איתור הנפט והגז הטבעי מישראל, נביטס פטרוליום. הפועלת באזור איי פוקלנד, זאת בטענה שהשיגה אישורים לא לגיטימיים לטענת ארגנטיניה שניתנו על ידי ממשלת בריטניה ברקע הסכסוך בין בואנוס איירס ללונדון על השליטה באיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את שריוניו ברשימת הליכוד לכנסת, זאת אחרי שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש את הפרסום כבר אמש. עד כה נתניהו הודיע על 4 שריונים בלבד מתוך 10. אורן דוברונסקי, המשוריין הראשון שעליו הודיע, מסר הלילה כי לא יהיה ברשימה לכנסת, והוא ביקש מנתניהו רק לכהן כשר מקצועי אם זה יקים את הממשלה הבאה. הסרתו מהרשימה מתרחשת ברקע ניסיונותיו להימנע מלוותר על אזרחותו אמריקנית, כפי שהודע אתמול בריאיון בבוקר טוב ישראל.
5: ברור שאם אני אהיה חבר כנסת אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני נסס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
0: בתוך כך, חדש הדיחה אמש מרשימתה לכנסת את ג'אפר פרח, שהוצב במקום השני בעקבות טענות של נשים על הטרדות והתנהגות בלתי הולמת. פרח מכחיש את המיוחס לו. חשש במערכת החינוך לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה הבוקר ב-10:30. התוצאות תצבנה על ירידה משמעותית בציוני התלמידים וביכולותיהם בשנות המלחמה. גורמים שנכחו בדיונים המקצועיים לקראת פרסום התוצאות טוענים בשיחה עם בוקר טוב ישראל כי שר החינוך קיש ביקש מהם להוסיף הסתייגויות או הערות לנתונים, ואף להסיר את אחד התבחינים, הקריטריונים, שמציג את עומק הירידה בציונים. גורמים אחרים שנכחו בדיונים טענו כי עיקר הוויכוח בין בכירי המשרד ושר החינוך לבין גורמי המקצוע הוא על אופן הצגת הנתונים. ליגת העל בכדורגל, ניצחון ענק למחזיקת הגביע מכבי תל אביב אמש, שהביסה ביבר שבע את האלופה 4-1. ביתר ירושלים סוף סוף מנצחת 1-0 את בני סכנין, הפועל תל אביב הביסה 4-0 את הפועל רמת גן, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1, עכשיו גלגלץ ותחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
0: בכביש מספר 85, צומת ג'דיידה מקר עמוס בשני הכיוונים, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף ניצני עוז עד אייל, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מיני עד מחלף נתניה, כביש גאה צפונה עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. מזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, שיהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7.05, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כף וו באלול תו שין פי וו, 8 בספטמבר 2026. עוד מעט כל העדכונים על העיצומים, הסנקציות שבריטניה מתכננת להטיל היום על ישראל ועל התגובות הסוערות כאן, וגם יהיה איתנו ראש רשימת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אחרי שהתברר כי לא יהיה איחוד בינו לבין אייזנקוט. אבל אנחנו מתחילים הבוקר עם משבר המים שלא נגמר, וגם הבוקר חלק ממתקני התפלה מושבתים. המדינה כנראה תצטרך לפצות בעשרות מיליוני שקלים את החברות הפרטיות שמפעילות אותם. וכתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר, אתה מפרסם הבוקר שהמשבר הזה עלול להוביל לעלייה בתעריפי המים בתחילת השנה הבאה. בוקר טוב ישראל.
7: שלום אפי, בוקר טוב. ישראל מתמודדת עם משבר מים כבר 10 ימים, והוא יכול לפגוע בקרוב בכיס של כולנו באמצעות העלאת תעריפי המים. גם היום מתקני ההתפלה לא פועלים כסדרם ואין צפי לסיום המשבר, ואף שלא מורגש מחסור במים, למשבר עשויות להיות השלכות ארוכות טווח. מתקני ההתפלה באשדוד ובאשקלון עדיין מושבתים בגלל האצות המיקרוסקופיות שכבשו את חופי ישראל. מתקן ההתפלה בפלמחים ושני מתקני ההתפלה בסורק פועלים באופן חלקי בלבד בגלל החירות המים. כך נגרם נזק למסננים במתקנים האלה שמופעלים על ידי חברות פרטיות, והמדינה היא זו שמורה לחברות להפעיל את המתקנים כדי למנוע מחסור במים, למרות הנזק למערכות. צריך לציין שהמים בטוחים לשתייה והם עוברים סינון קפדני. אבל כדי שהחברות הפרטיות יוכלו להמשיך להפעיל את המתקנים, הן דרשו מהמדינה פיצוי על הנזק שעלול להיגרם למערכות, נזק שמוערך בעשרות מיליוני שקלים. משק המים הוא משק כספי סגור, כלומר תעריפי המים שמשולמים גם על ידי הצרכנים הפרטיים וגם על ידי ענפי התעשייה והחקלאות מועברים לכיסוי העלויות, כמו העברת מים בצינורות של מקורות, החזקת התשתיות העירוניות, הפקת מים על ידי מתקני ההתפלה, קידוחי מים חדשים ועוד. לכן הוצאה כספית חריגה ולא מתוכננת לפיצוי חברות ההתפלה על הנזק למערכות שמוערך כאמור בעשרות מיליוני שקלים יוביל לנטל על המשק הכספי הסגור הזה של המים, אלא אם כן המדינה תחליט שהיא מפצה את החברות מסעיף תקציב חיצוני, מה שממש לא נראה הגיוני. כך אנחנו מפרסמים היום שגורמים ברשות המים סבורים שבעדכון תעריפי המים הקרוב בינואר 2027 תידרש העלאה של תעריף המים. ההחלטה הרשמית על כך תתקבל רק אחרי הבחירות, אבל כבר עכשיו ברור שהמשבר הזה יעלה לכולנו כסף. כמה בדיוק? זה עוד לא ידוע, כי המשבר עדיין בעיצומו. האצות המיקרוסקופיות ממשיכות לשבש את פעילות המתקנים, והערכת הנזקים עדיין לא הסתיימה.
0: בינתיים, ישראל, אתה גם מספר לנו היום על פתרון שבוחנים במקורות וברשות המים, להאריך את צינורות השאיבה לעומק הים כדי שלא יהיו שם אצות.
7: כן, אפי, התמשכות המשבר הזה מבהירה לגורמים ברשות המים ובמקורות שנדרש פתרון ארוך טווח למקרה שתופעת האצות תחזור על עצמה גם בשנים הבאות, כפי שמומחים רבים מאמינים שיקרה. ולכן במקורות העלו רעיון להאריך את צינורות שאיבת מי הים למיקום מרוחק יותר מהחוף, איפה שאין אצות. הצינורות האלה יהיו דמויים לחליל, כלומר יהיו כמה נקודות שאיבה שיפתחו ויסגרו על ידי חורים מבוקרים בהתאם לרמת האחירות וזיהום מי הים. שאיבת מי ים מרחקים ארוכים דורשת יותר אנרגיה ולכן היא יקרה יותר. כך יהיו חורים שיאפשרו לקצר את מרחק השאיבה במצב שבו אין זיהום. במקורות עורכים עכשיו בדיקה ראשונית להיתכנות ההליך, היא צפויה להסתיים בשבוע הבא, אבל גם ההליך הזה צפוי להיות יקר מאוד, ואם הוא יתממש תהיה בטוח שהצרכנים ישלמו על כך.
0: בהחלט, כן, אתה מספר לנו כאמור בפרסום ראשון שנשקלת אפשרות העלאת תעריף המים בתחילת השנה הבאה כדי לפצות את מתקני ההתפלה. תודה רבה, ישראל פישר. עכשיו אל המפולת המדינית המתמשכת. לבריטניה יש ראש ממשלה די חדש, אנדי ברנהם שמו, והצעד המשמעותי הראשון שלו במדינה.
7: מקורות העלו רעיון להאריך את צינורות שאיבת מי הים למיקום מרוחק יותר מהחוף, איפה שאין אצות. הצינורות האלה יהיו דמויים לחליל, כלומר יהיו כמה נקודות שאיבה שיפתחו ויסגרו על ידי חורים מבוקרים בהתאם לרמת האחירות וזיהום מי הים. שאיבת מי ים מרחקים ארוכים דורשת יותר אנרגיה ולכן היא יקרה יותר. כך יהיו חורים שיאפשרו לקצר את מרחק השאיבה במצב שבו אין זיהום. במקורות עורכים עכשיו בדיקה ראשונית להיתכנות ההליך, היא צפויה להסתיים בשבוע הבא, אבל גם ההליך הזה צפוי להיות יקר מאוד, ואם הוא יתממש תהיה בטוח שהצרכנים ישלמו על כך.
0: בהחלט, כן, אתה מספר לנו כאמור בפרסום ראשון שנשקלת אפשרות העלאת תעריף המים בתחילת השנה הבאה כדי לפצות את מתקני ההתפלה. תודה רבה, ישראל פישר. עכשיו אל המפולת המדינית המתמשכת. לבריטניה יש ראש ממשלה די חדש, אנדי ברנהם שמו.

0: ואם הוא יתממש, תהיה בטוח שהצרכנים ישלמו על כך.
1: בהחלט, כן, אתה מספר לנו כאמור בפרסום ראשון שנשקלת אפשרות העלאת תעריף המים בתחילת השנה הבאה כדי לפצות את מתקני ההתפלה. תודה רבה, ישראל פישר. עכשיו אל המפולת המדינית המתמשכת. לבריטניה יש ראש ממשלה די חדש, אנדי ברנהם שמו, והצעד המשמעותי הראשון שלו במדיניות החוץ נוגע לישראל. הוא צפוי להכריז היום על עיצומים רחבים נרחבים על ישראל, כולל כל מה שכמעט קשור ליהודה ושומרון. יניר קוזין, כתבנו המדיני, זה כמובן מעורר שערה גדולה כאן בדרג המדיני. יניר.
2: שלום, שלום, מפיקן. אם כי צריך לומר, עדיין לא באופן רשמי, זאת אומרת, ישראל ומשרד החוץ עדיין לא מגיבים. הדבר נובע מתוך ידיעה, כתבה בניו יורק טיימס, שם מצוטטים שבעה בכירים בריטים המדברים על כך שממשלת בריטניה החדשה צפויה להטיל עיצומים על ישראל, בעיקר על מוצרים המיוצרים ביהודה ושומרון, אבל גם על חברות שעוסקות עם יהודה ושומרון או מסייעות לבניית התנחלויות. ופה איפה אנחנו מדברים על גזרה רחבה של חברות, מחברות בנייה, דרך מקורות, חברות תקשורת כאלה ואחרות, כל אלה צפויות להיות תחת עיצומים של הממשלה הבריטית, וזה כמובן יכול להשפיע גם כלכלית. אז ההחלטה בסופו של דבר נובעת מכמה וכמה סיבות של הבריטים, ככל שהם אכן יעשו כך כבר היום. יש גם דיווח על כך שראש ממשלת בריטניה גם התקן את הבית הלבן על הרצון שלו להטיל את העיצומים הללו. למה זה קורה עכשיו? אז קודם כל המצב הפוליטי. ראש הממשלה הנכנס ברנהם כבר הודיע עוד לפני כניסתו שהוא יטפל בנושא הזה של יהודה ושומרון ושל ישראל, ולכן יש לו הבטחת בחירות ולחץ ציבורי גדול לפעול נגד ישראל בהיבט הזה. הטרור היהודי, שעל פי מדינות שונות, כולל גם בריטניה, אינו זוכה לטיפול מספק מצד ממשלת ישראל בחודשים האחרונים, שנראה מבחינתם כמעלימה עין, עין ערך גם הביקור של שגריר ארצות הברית באזור, וגם ההתנהלות המדינית של מדינת ישראל, מול כל הסיפור הזה של יחסי ישראל, אירופה ובריטניה, יש ניסיון לכאורה לשפר את היחסים, אבל זה לא קורה בפועל. אני מזכיר לך גם אפי שאין שגריר מכהן כרגע בבריטניה. אז כל הדברים הללו גם מובילים להחלטה בסופו של דבר. התגובות כאן בארץ הם בעיקר ששני שרים שכבר הוטלו עליהם עיצומים על ידי ממשלת בריטניה, זה סמוטריץ' ובן גביר. סמוטריץ' קורא לגרש את השגריר הבריטי ואומר לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, כך הוא מכנה את ממשלת בריטניה. בן גביר מציע הצעה שהציע גם בעבר, להכיר באיי פוקלנד, אותם איים באזור ארגנטינה שנכבשו על ידי בריטניה בשנות ה-80, אומר אנחנו צריכים להכיר בהם כשטח ארגנטיני, וכל עוד בריטניה כובשת שם את השטח הזה, אנחנו נטיל עליה עיצומים. רק נאמר שמבחינה רשמית שר החוץ גדעון סער אמר שישראל תפעל, לא ברור עדיין איך היא תעשה זאת.
3: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
1: איכשהו הצליחו בליכוד למשוך את הדרמה עוד ועוד אחרי שראש הממשלה התעלם באלגנטיות יותר או פחות מהחלטת בית הדין של הליכוד ויפרסם את המשוריינים שלו רק הבוקר. משוריין אחד כבר לא יהיה ברשימה, אורן דוברונסקי, הקריש שאחרי הרעיון שלו כאן בבוקר טוב ישראל הבין שהוא כנראה יצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו ולכן הוא פורש מהרשימה לכנסת. 15 שעות לסגירת הרשימות. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אפי, נכון, אז היום ייפתח חלון הגשת הרשימות לכנסת בין השעה 3 אחר צהריים ל-10 בלילה, וזה למעשה המועד האחרון להגשת הרשימות ולסגירתן, כאשר בשעות הקרובות העיניים יהיו נשואות בעיקר לליכוד ולשריונים של נתניהו. אז מזכירות הליכוד תתכנס היום בצהריים וצפויה גם להצביע על רשימת השריונים שיציג נתניהו, זאת לאחר שאתמול הוא דחה את דרישת בית הדין של המפלגה לפרסם את המועמדים עד השעה 9 בערב, והשיב שמצידו הוא יפרסם זאת הבוקר. כרגע לנתניהו 10 שריונים, כ6 מהם יכולים לשמש בשביל מועמדים חדשים שלא היו בפוליטיקה לפני, וגם זה קורה אחרי שבחצות אורן דוברונסקי הודיע שהוא מוותר על השריון, אבל כן מעוניין עדיין לקבל תפקיד של שר מקצועי, מכיוון שבשביל לכהן בכנסת הוא נדרש לוותר על אזרחות נוספת, פעולה שהוא לא סס לבצע. הנה דברים שהוא אמר בנושא הזה, כאן בתוכנית שלך אפי, רק אתמול.
5: ברור שאם אני אהיה חבר כנסת, אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני סס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
4: כן, אז גם בציונות הדתית עדיין מחפשים מועמדים לשריונים. יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' אמר רק לאחרונה שהוא מחפש נשים, מזרחים ותושבי פריפריה. גם המפלגות החרדיות, השותפות הטבעיות של הליכוד,

0: עדיין לא הגישו את רשימותיהן. מנגד אפי באופוזיציה, כל המפלגות מלבד הרשימה המשותפת כבר הגישו את הרשימות שלהן. אמש באירוע הצגת הרשימה של מפלגת ישר, התייחס גדי אייזנקוט למבנה המחנה שלו, ואמר שהוא מסודר ומבוסס על 4 מפלגות.
1: אנו ניצבים כעת ערב סגירת הרשימות כמחנה מאורגן ומסודר היטב, מבוסס על 4 מפלגות בעלי אינטרס משותף להקים ממשלה חדשה וטובה לישראל.
0: כן, אז אייזנקוט התכוון למפלגה שלו כמובן, למפלגת ביחד, לדמוקרטים ולישראל ביתנו, וטען שהמחנה מסודר, אבל לפי גם בגוש הזה עדיין אין הסכמה על שאלה מאוד מרכזית כמו מי יוביל את הגוש, כאשר אנחנו יודעים שיש מספר ראשי מפלגות שבתקופה זו מכריזים על עצמם כטוענים לכתר.
2: תודה בינתיים אפרת, הנה מצטרף אלינו יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לפי.
2: בסופו של דבר, רבים במחנה השינוי שרוצים לראות את הממשלה הנוכחית מתחלפת, תוהים הבוקר למה לא התאחדתם אתה וגדי אייזנקוט לרשימה אחת גדולה.
3: אני האמנתי באיחוד כזה בשנה האחרונה, פעלתי הרבה לדבר הזה. לצערי זה לא קרה, חשבתי שזה ימקסם את הגודל הגוש, אבל בשורה התחתונה אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו ננצח, חייבים לנצח.
2: וכשמדברים על לנצח זה כמובן גם התמודדות מדינית מאוד לא פשוטה למדינת ישראל. עוד נחזור לנושא הפוליטי, אבל ברשותך, בריטניה, כנראה ראש הממשלה הטרי ברנהם מתכוון להכריז היום על סנקציות עיצומים על כל מה שקשור להתנחלויות, מה אתה אומר לו?
3: אני חושב שזה דבר חמור מאוד, המעמד של מדינת ישראל בעולם בהידרדרות נוראה בארבע השנים האחרונות. אני חושב שכשמחרימים חלק מהמדינה בעצם מחרימים את כולנו, אז אסור לנו להגיד טוב זה רק המתיישבים, זה רק פה, זה חרם נגד כולנו, ואנחנו צריכים כמה שיותר מהר לפעול בצורה רצינית כדי לתת מענה לכל ההידרדרות הזאת, גם בארצות הברית, בעולם המעמד שלנו לא היה כל כך חלש, גם באירופה, בכל העולם.
2: אבל אתה מסכים למשל עם הקריאות של חברי הקבינט, בן גביר וסמוטריץ', להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד, לגרש את השגריר מפה?
3: אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מה שנכון למדינת ישראל, ולקחת נשימה ולהיות בוגרים. אני חושב שככל שיהיה לנו פחות תמונות של צבי סוכות מנפץ אנדרטאות ושל בן גביר עושה מסתובב עם חבל תלייה, זה גם יעזור לחזק את מעמד ישראל בעולם. תראה, כשאני סיימתי כראש ממשלה, המעמד של מדינת ישראל בעולם היה מצוין ובלי ויתורים. עמדנו על כל האינטרסים של מדינת ישראל בלי ויתורים, ובכל זאת המעמד היה מצוין. כשאתה מתנהל בצורה פוליטית, בצורה ילדותית, אנחנו סופגים. זה עוד דבר שאנחנו...
2: זה צורה פוליטית ילדותית, או שבאמת אפשר, כמובן, בלי להפחית מעוצמת המכה שחטפנו בשבעה באוקטובר, אפשר אולי גם להבין חלק מהמדינות בעולם שאומרות, הגזמתם בצעדים מסוימים, כמו הטרור היהודי, כמו מעשים מסוימים אולי במהלך המלחמה שלא היו מחויבי המציאות.
3: במלחמה אנחנו הגבנו אל מול מתקפת טבח, אל מול מצב שרוצחים לנו את הילדים, אונסים לנו את הנשים, הגבנו בצורה עוצמתית ונכונה. אני מפריד בין זה לבין פעולות טרור ביהודה ושומרון, שזה באמת לא מתקבל על הדעת וגם לא מקובל על הרוב המוחץ של המתיישבים עצמם, וגם פה המדינה, הממשלה הזאת, לא מסוגלת לטפל בזה. הרי זה לא הדבר הכי קשה בעולם, לטפל בכמה מאות פורעים, אבל לא עושים את זה במשך כל כך הרבה זמן. מגיעים למצב ששגריר ארצות הברית בישראל, עקבי, שהוא גדול החברים של ההתיישבות ביהודה ושומרון, כבר הוא מאבד את קור הרוח ויוצא נגדנו. אז אנחנו חייבים להיות חדים. מדינת ישראל היא מדינת חוק, אפס סובלנות לכל עבירה לחוק.
2: אז זה באמת הזמן, כשאתה מתאר באמת את מצבנו הבינלאומי הקשה, זה הזמן להודיע על בנייה ב-E1, ושאתה גם תגיד שאתה תומך בזה?
3: תקשיב, בסוף אני מסתכל בצורה כוללת על התנהלות של ממשלה. כשאתה מנהל מדיניות בצורה מקצועית, בצורה רצינית, גם מכבדים אותך. כשאתה מתנהל בצורה של... באמת, אין לי כבר מילים על הממשלה הזאת שמימין ומשמאל בשביל גימיקים פוגעת במעמד מדינת ישראל בעולם, אז כשאתה כבר צריך את הקרדיט, אין לך. בסוף אני צריך שאנחנו ננצח את המלחמות שלנו, אני צריך שלא יקשרו לחיילי צהל את הידיים, ובשביל זה צריך להתנהל בצורה נכונה.
2: אז לא לפרסם עכשיו את מכרזי הבנייה ביחד.
3: תקשיב, אני לא מבודד שום אייטם אחד מהשני. הבנייה ביהודה ושומרון על פי חוק היא דבר ראוי. מתי לעשות כל דבר? צריך להפעיל שיקול דעת.
2: ואנחנו יודעים שבנושא הזה עמדתך ועמדת מספר 2 שלך יאיר לפיד, גם הוא ראש הממשלה לשעבר, לא בדיוק אחת לאחת, כמו בנושאים רבים אחרים, אבל אתם מודיעים שאתם תביאו לאישור הכנסת הבאה את מגילת העצמאות כפרק מבוא לחוקה העתידית של מדינת ישראל, לאשר אותה כפרק המבוא של החוקה. איך אפשר להסכים על חוקה כשיש כל כך הרבה נושאים שבמחלוקת בתוככם, בתוך הגוש עצמו גם?
3: אני חושב שזה בדיוק העניין. בממשלה הבאה אנחנו נשלים ביחד את מה שדור המייסדים שלנו התחיל. אנחנו נחוקק את מגילת העצמאות כפרק המבוא לחוקת מדינת ישראל. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. זה אומר שני דברים. אחד, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. רק שלנו. לצד זה מדינת ישראל תהיה מושתתת על חירות, צדק ושלום לאור חזונם של נביאי ישראל, מה שזה אומר שאנחנו נדאג לשוויון אזרחי לכל אזרחי מדינת ישראל. אתה יודע, זה הרגע האחרון בהיסטוריה שכל עם ישראל היה מאוחד, החרדים, החילונים, הסוציאליסטים, הרוויזיוניסטים, ימין, שמאל, כולם היו מאוחדים, ובעצם המהלך שלנו הוא מהלך כפול. אחד, לבסס את עקרונות מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ושתיים, לקבוע כללי משחק חוקתיים במסגרת חוק יסוד החקיקה, כדי שמה שהיה לנו בשנת 23 לא יחזור על עצמו.
2: ואנחנו מדברים באמת על הזירה הפוליטית, כאשר אנחנו 49 יום לבחירות. לא הצלחתי, אני מודה, לקבל ממך תשובה ברורה לגבי שאלת ממשלת מיעוט, למרות שאתם אומרים כל הזמן שהממשלה הנוכחית מסוכנת לישראל. עכשיו גם יואב סגלוביץ' רשמית נמצא בתוך רעם. אתה בעצמך מדבר על שוויון אזרחי מלא לכל תושבי הארץ, אז למה אי אפשר להסתמך על רעם מבחוץ בהשבעת ממשלה, ולו רק כדי לשיטתכם לעשות את השינוי המיידי?
3: אמרתי אלף פעם שהממשלה הזאת תקום על ותישען על מפלגות ציוניות שמקבלות את קווי היסוד, מקבלות את הרעיון המאוד פשוט של מי שלא מתגייס לא מקבל שקל מהמדינה.
2: אבל אתם רק מתרחקים מ-61, 57 מושבים בסקר אתמול של 12.
3: אז עכשיו בעצם הבחירות מתחילות. ואני יכול להגיד לך שהציבור הרחב הוא רוצה בצורה כל כך חזקה תיקון, הוא רוצה שינוי, הוא רואה איך שנת הלימודים נפתחה עם מחסור של 31,000 מורים, הוא רואה את קריסת מערכת החינוך, הוא רואה את האלימות ברחובות, והוא רואה את המחירים המטורפים, הוא רואה ממשלה שלא סופרת אותו, ואנחנו באים עם הנבחרת הכי ביצועיסטית במדינת ישראל, הכי מנוסה, הכי רצינית.
2: ואם אתם כל כך רצינים, אני מצפה לתשובה רצינית. מה יקרה אם לא יהיה 61?
3: יהיה. אני לא מקבל את התבוסתנות הזאת. יהיה. פשוט יהיה. נדאג שיהיה.
2: זה לא תבוסתנות, זה שאלה לגיטימית.
3: אני רואה הרבה אנשים מתעסקים במה יהיה, מה יהיה, במקום לדאוג שיהיה טוב. ואני אומר לך שבכוחנו לעשות את זה. היינו לפני...
2: אבל זו שאלה מאוד מאוד גורלית, כי זה העניין הזה של הרבה מאוד אנשים שמסתכלים על להתאמך מבחוץ על ידי רשימה ערבית כמשהו חיובי או שלילי. אז צריכים לדעת מה העמדה שלך בנושא הזה כמועמד לראשות הממשלה.
3: אז אני חושב שאמרתי את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו נשען רק על מפלגות ציוניות, ואנחנו נביא לא את ה-61, אלא את ה-63 מנדטים, ואז גם נרחיב את זה.
2: ברשותך, תגובתך לחשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה, הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. בשיחה שנמשכה 45 דקות, אמר בן זייד כי סינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. על פי אלדר ויובל, ראש הממשלה לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון בשיחה הזאת. נתניהו נדגיש, אומר, מדובר בשקר מוחלט. אתה מכיר את המידע הזה?
3: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת. אבל באמת הבעיה היא לא רק מה קרה ב-11 יום או ב-13 יום או ב-3 שעות לפני המתקפה. הדוקטרינה של נתניהו הייתה להכיל את חמאס, חמאס הוא נכס, להזין את חמאס משך כמעט 15 שנה ב-360 מיליון דולר בשנה כדי להשאיר אותם ככה רגועים, וזה מה שייצר לנו מפלצת ענקית על הגבול. הוא הכיל את הירי שלהם על ירושלים, הוא הכיל את הירי שלהם על עוטף עזה, את הבלונים, את האפיפונים, את הכל, אז ככה או ככה הייתה לנו מפלצת טרור ענק על הגדר שהוא בנה.
2: על אחת כמה וכמה, אם הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון בשיחה שכזו, האם לא צריך לשאול שאלות כבדות משקל יותר? אולי צריך לפתוח פה בחקירה?
3: אז אנחנו, זו אחת הסיבות שאנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק. לא כל מיני אילתורים ויוזמות של להוריד יעצים. הוא פשוט, יש חוק ועדת חקירה ממלכתית. אני אומר לך שבחמש דקות הראשונות של ישיבת הממשלה הראשונה בממשלה הבאה שלנו, אנחנו פשוט נצביע בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבע חשיבה באוקטובר כחוק, וזה הולך לקרות.
2: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ראש רשימת ביחד, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה אפי, תודה רבה למאזינים.
2: כמעט 7:26, אנחנו ממשיכים אל הזירה הביטחונית, הפעם בגזרה הצפונית, אחרי שבצהל חיסלו את המחבלים ברכס עלי הטהר, פועלים כעת להרוס מתקנים תת-קרקעיים שהיו באזור. לפי הערכות, חיזבאללה עדיין ינסה לעצור אותם. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מביא לנו פרטים חדשים הבוקר על ההיערכות בצהל וסכנת הרחפנים שאינה מרפה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב אפי, כן, בצהל מזהים ביממה האחרונה מגמה שבה חיזבאללה הולך ומנסה להפעיל יותר ויותר כוח במטרה לשבש ולהפריע לפעילות של כוחותינו ברכס עלי טהר, שהמטרה שלה בסופו של דבר תהיה להשמיד את המנהרות התת-קרקעיות שנמצאות מתחת לרכס. אירוע חריג שאנחנו יכולים לפרסם עליו הבוקר קרה ביממה האחרונה, כשחיזבאללה כמעט והרג חייל צהל במרחב הזה של הרכס, אחד מרחפני הנפץ ששיגר הארגון בלילה הקודם פגע מטרים ספורים ממש מלוחם צהל שרק במזל לא נפגע. בצבא מבינים שהאירוע הזה גם יכול היה להסתיים אחרת לגמרי, וחיזבאללה עלול להמשיך בניסיונות האלה לפגוע בכוחות ולהפריע להם. כרגע ההבנה בצבא היא שחיזבאללה בעיקר מנסה לשבש את פעילות הכוחות, להטריד אותה, אבל בשלב הזה העצימות עדיין מוגבלת, אומר לנו קצין בכיר בצבא. אנחנו עדיין לא מזהים כוונה של חיזבאללה לחזור ללחימה בהיקף מלא, אבל כן רואים תקיפות הולכות וגוברות נגד כוחותינו בשטח. צריך לומר שבצבא העבירו מסרים לצד השני, שאחרי שהם יסיימו להשמיד את המנהרות בעלי טהר, אין כוונה להמשיך ולהתקדם ולכבוש שטחים נוספים. זאת אומרת, בצבא מאותתים כאן לחיזבאללה, לא נגיע לכבוש את נבטיה בתקופה הקרובה, אלא כרגע עלי טהר מבחינתנו זו המשימה האחרונה. השאלה הגדולה שנמצאת כרגע על השולחן אפי, היא מה יקרה ביום שאחרי שיסיימו את המשימה הזו, האם צהל ייסוג לאחור ולמעשה יוותר על השליטה ברכס עלי טהר, או שישארו שם. זו שאלה שכרגע עדיין נמצאת על שולחנו של הרמטכ"ל, שצפוי להכריע בנושא ביממה הקרובה ולהציג את עמדת הצבא לדרג המדיני.
2: תודה רבה, דורון. 7.28, כבר כמה שנים שתלמידי ישראל מפגרים מאחורי המדינות המפותחות בכל הנוגע לתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים. בעוד כשלוש שעות התפרסמו הנתונים של תלמידי ישראל הרשמיים, והמגמה כנראה תימשך, וזה אמור להדאיג כל מי שאיכפת לו ממערכת החינוך בישראל. כתבנו לענייני חינוך עודי הצורף, שלום.
5: שלום, יפה, בוקר טוב. כן, זה יקרה היום בשעה 10:30, הנתונים יפורסמו, ונגיד אנחנו, כמו שאמורים להיות כל כלי התקשורת במדינה, לא יכולים עדיין לפרסם את הנתונים כחלק מאותו אמברגו של ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות. כן, אנחנו יכולים להגיד שיש חשש ודריכות במערכת החינוך לקראת פרסום התוצאות של המבחנים שנערכו בזמן המלחמה, לפני המערכה מול איראן, מבצע שהגה תארי אצל תלמידים בני 15 בכיתות ט' ויוד. ירידה משמעותית תהיה בציוני התלמידים לעומת המבחן הקודם שנערך לפני כשלוש שנים, כזאת שעשויה להשפיע ולעורר ביקורת גם כלפי שר החינוך שבתקופת כהונתו בוצעו המבחנים, וכמובן ששר החינוך יואב קיש היה בתפקידו גם בשנים שלפני ביצוע המבחנים. ואפי, בינתיים עד שיפורסמו הנתונים, יש מאבק של ממש גם על הנרטיב של איך מציגים אותם לציבור. גורמים שהיו בדיונים המקצועיים לקראת פרסום התוצאות טוענים כי שר החינוך קיש ביקש מחלק מגורמי המקצוע להוסיף הסתייגויות או הערות לנתונים ולהסיר את אחד הקריטריונים שמתאר את גודל הירידה בציונים. עוד דוגמה קטנה מהדיונים היא שהשר קיש ביקש להדגיש את חשיבות המלחמה, ואפילו סוגיות כמו החטופים שעדיין לא חזרו בעת קיום חלק מהמבחנים, כחלק מהגורמים הסביבתיים שהיו בעת המבחנים. כל זה במצגות שנשלחות לעיתונאים, מה שאכן הוכנס בסופו של דבר. ובאמת גם גורמים אחרים שנכחו בדיונים אומרים לנו כי עיקר הוויכוח בין בכירי המשרד ושר החינוך לבין שאר גורמי המקצוע היו על כיצד מציגים את הנתונים היום בראי מלחמת חרבות ברזל. אומרים בכירי המשרד ושר החינוך בדיונים הסגורים, אי אפשר להתעלם גם מזה כשאנחנו מציגים את הנתונים לציבור. אז בשורה התחתונה, איפי, אנחנו לקראת יום סוער מאוד במערכת החינוך, הרבה חילופי האשמות סביב נתונים לא פשוטים של תלמידים שהתפרסמו היום, ועל דבר אחד אף אחד לא מתווכח, הנתונים עצמם לא פשוטים, והם יצריכו פה איזושהי תוכנית הבראה ושיפור למערכת בהקדם האפשרי.
2: תודה רבה, מודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך. הנתונים הרשמיים התפרסמו הבוקר ב-10:30, עכשיו 7:30, אפילו 31, הנה הכותרות. בריטניה צפויה להודיע היום על עיצומים נרחבים על ישראל, בהן העיצומים על ההתנחלויות הכוללים איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, וכן על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. בעקבות הדיווח בניו יורק טיימס על כך, קרא השר בצלאל סמוטריץ' אתמול לגרש מהארץ את שגריר בריטניה. השר איתמר בן גביר הציע שישראל תכיר פומבית באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש, ושישראל תטיל עיצומים על בריטניה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יצא נגד התוכנית הבריטית להטיל עיצומים בראיון בבוקר טוב ישראל, אך קינה את תגובות בן גביר וסמוטריץ' התנהלות ילדותית.
3: זה דבר חמור מאוד כשמחרימים חלק מהמדינה, מחרימים את כולנו. אנחנו צריכים לקחת נשימה ולהיות בוגרים, פחות תמונות של צבי סוכות, מנפץ אנדרטאות, שמתנהל בצורה ילדותית. אנחנו סופגים, מגיעים למצב ששגריר ארצות הברית בישראל, אקבי, כבר הוא יוצא נגדנו.
2: אז זה הזמן להודיע על בנייה ב-E1?
3: הבנייה ביהודה ושומרון על פי חוק היא דבר ראוי. מתי לעשות כל דבר? צריך להפעיל שיקול.
2: משבר התפלת המים. ברשות המים סבורים כי תעריף המים יעלה בתחילת 2027, אבל החלטה סופית תתקבל רק אחרי הבחירות, זאת בעקבות העצות המשבשות את הפעילות התקינה של מתקני ההתפלה. כדי שלא לגרום לחוסר במים, המתקנים ממשיכים לעבוד תוך פגיעה במערכות, והחברות המפעילות, הפרטיות המפעילות אותם, דורשות פיצוי של עשרות מיליוני שקלים על הנזקים. כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף שכדי לפתור את המשבר בחברת מקורות וברשות המים בוחנים פתרון הכולל הערכת צינורות השאיבה לעומק הים, כך שלא יפעלו בקרבת העצות. פתרון זה עלול להוביל גם כן לעליית תעריף המים. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. בכביש 85 צומת ג'דיידה מקר עמוס לבאים מעקום מזרח, כביש 6 דרום עמוס ממחלף בקע עדיאל, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין מינאי עד מחלף נתניה, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים לכיוון מחלף אשדוד, מזג האוויר עוד הכבדה בעומס החום. ב-10:50 יהיה כאן שוהם הר צבי עם פינת התרבות, ואחריו אודי הצורף עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות ואז, היום שאחרי ניצחון המפלגה עם הסממנים הנאצים, מה הסיכוי שבאמת תקים AfD קואליציה במדינת המחוז סקסוניה אנהלט? נשוחח עם שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור, וגם פרידה מאילנדר, השחקן המוערך יובא היום למנוחת עולמים, נביא את סיפורו בפינת התרבות.
6: ברומא, כומר ניגש אליי ואומר לי פתוח, מסתבר שהוא בנצרת ונסע לרומא, אומרים פתוח ואומרים גדלתי עליך.
2: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
9: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר.
10: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. פרטים באתר קרנות.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
13: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
16: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
17: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
16: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
17: כפוף לתקנון.
18: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
19: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
20: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
21: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
22: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
23: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
24: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
25: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
26: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ0.5 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
27: עכשיו הווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי וברוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
28: כי אם לא תשלח...
27: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: אנחנו חוזרים אל הבחירות האזוריות בגרמניה, שם ניצחה מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה AFD במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, אבל היא צריכה עוד מפלגה כדי להקים קואליציה. הגרמנים ומנהיגי העולם התחלקו לשניים, אלה שמגנים בתוקף ואלה שחלקו אפילו שבחים וברכות למנהיגי המפלגה. עוד מעט יהיה איתנו שגרירנו בגרמניה. לפני כן על הרגשות המעורבים בגרמניה בכתבה של כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
1: אם למישהו עוד היה חסר הוכחה, שלשום הוא קיבל אותה. מפלגת הימין אלטרנטיבה לגרמניה כבר מזמן אינה מייצגת רק שוליים. חצי מיליון אזרחים הצביעו עבורה במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, והפכו אותה למפלגה הגדולה ביותר, ובכך אפשרו לה אולי לעלות לשלטון. למפלגה הזו אף פעם לא הייתה הזדמנות להוכיח למה היא מסוגלת. לדעתי זה היה קמפיין נהדר. התוצאות פנטסטיות. תיארה בהתרגשות זלדה שלא הצליחה להירגע מהניצחון ההיסטורי, מהתנגדות למהגרים ועד לתמיכה בקבלת החלטות עצמאית של גרמניה מול האיחוד האירופי. מפלגת הימין הקיצוני מציעה עתיד חדש ומזהיר לגרמנים. מה שעומד בינה לבין הקמת קואליציה הוא שיתוף פעולה דווקא עם מפלגת שמאל קיצוני, BWS, היחידה שלא פסלה ישיבה משותפת. אבל עם הצהרות ברורות על הסרת דגלי גאווה והפחתת הלימודים על פשעי המשטר הנאצי, בקרב הגרמנים גם חשש שהיסטוריה עלולה חלילה לחזור על עצמה.
2: Ich habe Angst vor diesen Menschen.
1: אני מפחדת מהאנשים האלה. צריך לגדוע את זה באיבו. אני חושבת שזה נורא. קרא לאורה, ואילו מקס החושש לא הופתע מהמצב העגום.
3: Es hat sich seit, weiß nicht, seit 2-3 Wahlen abgezeichnet.
1: זה היה ברור שהאנשים לא מרוצים מההתנהלות של מרץ. היה להם המון זמן לשנות מדיניות. לא הקשיבו לנו, וזו פשוט התוצאה. מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה מעולם לא הקימה קואליציה במדינת מחוז. והדרך לכיסאו של קנצלר גרמניה נראית לחלקים קצרה מאי פעם. בעולם היו אלו שמיהרו לגנות את הניצחון המוחץ, בהם שרי החוץ של צרפת ופולין, ומנגד מנהיגי מפלגות הימין הקיצוני בספרד ובפורטוגל, וכלה באילון מאסק שבירחו על סימן לשינוי מיוחל באירופה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התקשה להסתיר את הלחץ בקולו. אם הגבולות יחצו שם, אני יכול להבטיח לכם שנעשה כל שביכולתנו כדי לתקן את המצב. החוק הבסיסי חל גם על סקסוניה אנהלט, גם אחרי שהם נבחרו. אמר מרץ בין אומו לאומה לאחר פרסום התוצאות. הניצחון ההיסטורי הוא עדיין רק בגבולות מחוז אחד בגרמניה, אך גם אם מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה לא תצלח את אתגר הרכבת הקואליציה, התמיכה הגורפת בה הוכיחה שאזרחי המדינה התעוררו הבוקר לגרמניה קצת אחרת מזו שהם למדו להכיר מהסיומה של מלחמת העולם השנייה.
0: והנה איתנו שגרירנו בברלין, רון פרוסאור, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור, אפי.
0: אז יכול בהחלט תיתכן מצב בסקסוניה אנהלט שבו AFD תעלה לשלטון, לראשונה מפלגת ימין קיצוני שולטת במדינת מחוז בגרמניה, לראשונה מאז סוף מלחמת העולם השנייה. מהי התגובה הרשמית שלנו, של ממשלת ישראל?
4: טוב, התגובה היא ברורה, שבגדול המפלגה הזו, אומרת את הדברים הבאים, אפי. זאת אומרת, היא מתייחסת לאנדרטת השואה כאנדרטת הבושה. קוראת לאמברגו נשק על ישראל, וכשאתה רואה מה הם בעצם אומרים ועושים, זה קריאת השכמה. לכל מי שחיים יהודים בעצם יקרים לו בגרמניה. והדבר האינדיקטיבי זה שראשת הקהילה היהודית במינכן, אתה יודע, אני קורא לה גברת הברזל, ניצולת שואה, אומרת, קשה לי בכלל זהות המולדת שלי, הימין הקיצוני שוב מנסה בבחירות, לא הייתי מדמיינת דבר כזה, אפילו בסיוטים הכי גרועים שלי. זאת אומרת, מבנה הדמוקרטיה שלנו, היא אומרת, כבר לא מתפקד, וזה מפחיד אותה, וזה בצדק. כי יש פה, זה לא רק זקסן אנהלט, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, מדינת מחוז, קטנה, זה לא סמלי, מדובר על מפלגה שמכוונת לשלוט בגרמניה, ואם אתה היום, אם אתה עושה סקר דעת קהל בגרמניה, היא המפלגה המובילה.
0: המובילה, בוודאי, על רקע כמובן המגמה שמוכרת ממדינות נוספות בעולם של קריסת המפלגות הוותיקות. אבל השאלה באמת, אם אכן הדבר הזה קורה, האם אולי ממשלת ישראל צריכה לקרוא ליהודי גרמניה לשקול עלייה לארץ?
4: תראה, דבר ראשון, גרמניה ש... יודעת, גם הממשלה, במיוחד הממשלה הגרמנית, לא, בגדול היהודים הם אזרחים גרמניים בעלי דת משה. האחריות היא על ממשלת גרמניה. היהודים פה, זכותם באמת לחיות פה בביטחון, במיוחד בגרמניה. ואם אתה מסתכל על מה שקורה כאן, זה לא רק הימין הקיצוני כמו האלטרנטיבה, אלא כמו שהכתבת הזכירה, יש מפלגת שמאל, ה-BSW, שהצעירה רק אתמול, אנחנו נתמוך בראש ממשלת מחוז, רק אם הוא מערב גרמני ולא ציוני כקריטריון ראשון. והמפלגה הזו, זאת אומרת, גם יש מפלגת שמאל קיצוני, שאנחנו הולכים לקראת שתי בחירות במחוז, גם בברלין ועוד מדינה פה, מקלנבורג-כמעט פומרניה, שמחלקת לילדים בברלין מדבקות עם קלצ'ניקוב ודגל פלסטין. זאת אומרת, אתה מסתכל על גרמניה ורואה ממש קיצוניות מימין ומשמאל, ואתה יודע, אנטישמיות היא אנטישמיות ללא קשר למקום הפוליטי שלה. ויש היום בגרמניה בעצם חומת אש נגד מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה, הם קוראים לזה חומת אש, זאת אומרת, אף אחת מהמפלגות לא בעצם יוסרת את הקשר או קואליציה.
0: אבל אולי ב-SV תעשה את זה.
4: וסביר להניח שה-SV יעשו את זה, ואז בפעם הראשונה יהיה לך בעצם את הימין הקיצוני, האלטרנטיבה גרמניה, ששולטת במדינת המחוז, והמשמעות היא שהם ייכנסו לבית העליון בגרמניה, שנקרא הבונדסראט, יוכלו להחליט דברים שהיום הם ב, אתה יודע, בשליטה של מדינות המחוז, כמו נושא של חינוך, כמו נושא של משטרה, אבל בנושא של מדיניות חוץ, עדיין השליטה תהיה שליטה פדרלית, אבל אני טוען שהיום חומת האש הזו צריכה להיות נגד כל מפלגה אנטישמית, אם זה מהשמאל או מהימין, מכיוון שטוב לא יוצא מזה.
0: כן. אני רוצה לנצל את העובדה שאתה גם דיפלומט ותיק, והיית גם שגרירנו בלונדון, היית בין הישראלים הבודדים, אולי היחידים שהיו בחתונה של קייט וויליאם לפני כך וכך שנים.
4: אפי, אתה מזכיר לי משכחות.
0: אני זוכר את השיחה שלנו על הפרק, אני זוכר, כן. השאלה היא באמת, אתה יודע, בריטניה כנראה מטילה היום עיצומים על ישראל, עיצומים נרחבים, אני תוהה, האם אולי לפני שאנחנו מבטלים את התגובות הסוערות של השרים בן גביר וסמוטריץ', בן גביר קורא להכיר באיי פוקלנד שטח ארגנטינאי כבוש, סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר בריטניה מישראל, האם אולי בכל זאת צריך איזשהו צעד חריף היום בתגובה על עיצומים שכאלה, על הסנקציות האלה?
4: תראה, הסנקציה, בוא נתמקד בעובדה שבריטניה היום, שונה מגרמניה, אתה מסתכל על מחוזות בבריטניה, יש שם מחוזות שיש שם רוב מוסלמי, אתה רואה שמפלגת הלייבור שעכשיו נכנסה לצרכים פנימיים בעצם חורגת ממארג יחסים סביר וסנקציות, אתה יודע, אנחנו הגענו להסכם, וטוב שאתה מזכיר לי את זה, עם האיחוד האירופי על כל הנושא של מוצרים מהתנחלויות, וסוכם, מכיוון שיש פה, אתה יודע, תמריצים של האיחוד האירופי לייצוא של סחורות, שיהיה פה, אנחנו ניתן כתובות של ההתנחלויות, וככה הם יוכלו למנוע תמריצים בעצם מוצרים שמגיעים מההתנחלויות, ומדינת ישראל תפצה את ההתנחלויות האלה. היה פה סיכום עם האיחוד האירופי, שהם בגדול מפירים אותו בצורה חד צדדית. זה לא רק בריטניה, אני רוצה, אתה יודע, אני מזכיר את הדברים האלה מכיוון שיש כאן צעדים חד צדדיים שנעשים באירופה כלפי מדינת כן. ישראל, ואתה מסתכל ואתה אומר שזה לא הדרך. מדינת ישראל, ולך אני לא צריך להגיד את זה, אחרי השבעה באוקטובר, נמצאת במלחמה בכמה חזיתות, אני לא שומע את הבריטים או האירופאים אחרים מעבירים ביקורות על התבטאויות גם של אנשים באזור שלנו, חמאס, חיזבאללה, pay to slay, דברים שכביכול מנוגדים לאיזושהי תרומה, כן. להבנה בין העמים, ואני חושב שבעניין הזה אנחנו צריכים להגיב בצורה אחרת, לא יכול להיות שיהיה פה אקטים חד צדדיים נגד מדינת ישראל.
0: רון פרוס-אור, שגרירנו בגרמניה, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה ובוקר טוב.
0: אנחנו חוזרים אלינו, שנת תשפ"ו מסתיימת עם שפל היסטורי בהגעת עולים חדשים בארבע השנים האחרונות, המספר הנמוך ביותר השנה, רק 20,000, הכתבה של כתבתנו לענייני עלייה וקליטה, שירה עטר.
5: התכנית שלנו היה, מי שעשינו חתונה וכל זה, לעלות בארץ ישראל.
1: 8 נפשות, 11 ארגזים ומזוודות וחטיס טיסה בכיוון אחד. בפסח האחרון, רודי, שרה וחמשת ילדיהם מצרפת עלו בחסות האזעקות מפריז לדירתם שבחדרה. שרה, שתכננה את המעבר כמעט עשור, לא נתנה לה פחד לתפוס לה את המושב במטוס.
6: Some of our friends, they wouldn't understand why we couldn't wait until it comes down, but it could be better or it could be worse. We had our first azaka the first night we were here. We had two men coming to build IKEA furniture, so they came with us to the Mamad, and they played with the kids. So that's something you would never see in France.
1: חברים שלנו לא הבינו למה אנחנו לא מחכים שהמלחמה תיגמר. אבל העולם אי אפשר לדעת מה יקרה אחר כך. אולי יהיה יותר גרוע. הודתה שרה ושיתפה, בצרפת כולם ממש קרים. כאן אנשים רוצים לעזור. בערב הראשון שלנו כאן הייתה אזעקה. היו שני גברים שבאו לבנות רהיטים מאיקאה, אז הם באו איתנו לממד ושיחקו עם הילדים. זה משהו שלעולם לא תראו בצרפת. כמו משפחת עטיה, בשנה החולפת עלו ארצה 20,000 עולים חדשים. אך מספר העולים שבוחרים להשתקע כאן נמצא בירידה מאז שהגיע לשיא בעקבות המלחמה באוקראינה. מאזן ההגירה של ישראל הפך לראשונה בשנתיים האחרונות לשלילי, כשרבים מאזרחיה בוחרים להרוס את המזוודות בכיוון ההפוך. פרופסור איציק ססון, ראש המרכז למדעי האוכלוסייה באוניברסיטת תל אביב, מאמין שמספר העולים היורד צריך להדיג את הישראלי העובד במשק.
7: כמו שאנחנו יודעים, לא מעט ישראלים בחרו לעזוב את ישראל, ואנחנו יכול להיות שמאותן סיבות אנחנו נתחיל לראות שפחות עולים בוחרים לבוא לישראל. יש כאן איזושהי סכנה שהיא הרבה יותר מוחשית, כי העלייה לא תפצה על זה, לפחות במספרים שאנחנו רואים היום.
1: העלייה לישראל נותרה אחד המדדים הרגישים ביותר למצבה, והוא לא מבשר טובות. כעת נותרה השאלה, האם בשנים הקרובות מדינת ישראל תדע לייצר מציאות שתמשוך עליה את הדור הבא של העם היהודי.
0: הנה אנחנו בפינת התרבות, שועם הרצבי, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי. השחקן אילן דר, המוכר בעיקר מקומדיית המצבים הישראלית הראשונה, קרובים קרובים, הלך אתמול לעולמו בגיל 89. דר שיחק לאורך השנים בהפקות רבות בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע, והתנסה אף בבימוי, תרגום ודיבוב. על דמותו של השחקן האהוב, בכתבה שלי בגילאי.
9: מה שאני אומר זה, ליאור הקונה גרוטה הישנה בכמה גרושים, מצירה בעבודה שיש לה רכב, ומקבלת הוץ רכב מעטה ועד להודעה חדשה, זהו.
10: בויטק 9, דמותו של אילן דר הייתה אחראית לא פעם על הדרכים לתחמן את המערכת.
11: פתוח!
10: בין הבדיחות הסרקסטיות לחישובים הבלתי נגמרים, דר לא הבין עד הסוף את בן דמותו בקרובים קרובים.
9: הדמות שלי, שהוא, אני לא יודע בדיוק עד היום מהו, אם רואה חשבון, עורך דין, או סוכן ביטוח, אבל זה לא משנה, כי הוא שמתעסק בקנצנות וכסף.
10: בעלה של טיקי, והקומה השלישית ברחוב התל אביבי הבדיוני, רטפה אחריו בכל העולם.
9: ברומא. קומר ניגש אליי ואומר לי, פתוח. מסתבר שהוא בנצרת, והוא נסע לרומא. אומרים פתוח, ואומרים, גדלתי עליך. זה סימן לא כל כך טוב.
10: ככל שעבד איתו יותר, אפרים סידון, אחד היוצרים של קרובים קרובים, גילה עד כמה דר השחקן רחוק מאילן הדמות.
12: הוא היה איש נפלא, קודם כל איש להומו. למרות שהתפקיד שלו בסדרה היה להיות הקומבינטור, האיש הלא נחמד. לא הצלחנו להפוך אותו לאיש כאילו מתדמית גרוע. היכולת שלו להצחיק, היכולת שלו לתמרן, היכולת שלו להגיע לכולם, הייתה נפלא, הוא היה בן אדם נהדר.
10: אבל קרובים קרובים שודרה רק 3 עונות, עם פרק ייחוד בשנת 2005. את עיקר עבודתו כשחקן מצא דר על הבמה בהצגות כמו מעגל הגיר הקפקזי, הדוד וניה ושלוש החיות, ובשנים האחרונות גם על המסך הגדול בסרטים מיטה טובה, אהבה בשלייקס, המוסד, ובתפקידים שונים בטלוויזיה. ולמרות הפרסום ואהבת הקהל להם זכה לאורך כל חייו, אילן דר ידע תמיד מה באמת חשוב.
9: אנשים חיים, חיים, חיים, בסוף מתים, מתים, מתים. עד ש... זה קורה, עד שעוזבים את העולם, תהיו בני, נהיה בני אדם, זה מה שחשוב.
8: הודעתו של אילן דר תארך הערב בחמש, בבית העלמין קריאת שאול בתל אביב. ועכשיו אפי, במעבר חד, אני רוצה לקחת אותך לחוויה מהאגדות. לאחר שהופיעו כאן בשנה שעברה עם אגם הברבורים, כוכבי החלקה על הקרח של תיאטרון אימפריאל מלונדון חוזרים לישראל, והפעם יהיה מופע סינדרלה. למרות שבשנה האחרונה עברנו פה כרגיל לא מעט, כוכבת המופע ליזה מילובנובה, הלואי סינדרלה, לא חששה לחזור לכאן פעם נוספת.
11: There was no doubt about going or not going because we've been here last year and everything was absolutely safe and on incredible organizing level so I really enjoyed last time and I do enjoy right now. I could feel the history which happened back there.
8: לא היו לי שום ספקות לגבי הגעה לכאן, היא אומרת, כי כבר הייתי כאן בשנה שעברה והכל היה בטוח לחלוטין ורמת הארגון הייתה מדהימה. נהניתי מאוד בפעם הקודמת, ואני נהנית גם עכשיו, יכולתי ממש להרגיש את ההיסטוריה שתחשה כאן בעבר. טוני מרסר, המנהל האמנותי של הלהקה, כבר הגיע לרמות גבה כשהוא אומר שהוא מגיע לפה. אבל הוא אומר לכתבתנו ליבי גילאי, שמשהו פוגש בארץ רחוק מאוד ממה שסובבים אותו מדמיינים.
13: People say, wow, are you not afraid? And when I explain to people that I'm here, I'm doing my work by the beach, having my coffee, and they go, what? There's a beach in Tel Aviv. People don't believe it. It's fabulous. And the response when I come here to my show, honestly, I get blown away.
8: הוא אומר, אנשים שואלים, וואו, אתה לא מפחד? וכשאני מסביר להם שאני כאן ועובד ליד החוף, שותה קפה, הם שואלים, מה, יש חוף בתל אביב? הם פשוט לא מאמינים. זה נהדר, והתגובות שאני מקבל כשאני מגיע לכאן עם המופע שלי, בכנות, אני פשוט נדהם. אז אם עשינו לך חשק, אפי, נשארה הופעה אחרונה לסינדרלה על הקרח, לפני שהם טסים ליעד הבא, הערב בבית האופרה בתל אביב.
0: איזה יופי, תודה רבה שואם.
8: בוקר טוב.
14: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: גם הבוקר ספורט מירושלים, מודי הצורף, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, אפי. איזה משחק אדיר של מכבי תל אביב. אתמול, מהדקה הראשונה הייתה הקבוצה הטובה יותר על הדשא, קצב גבוה, איומים, שחקנים חדשים, והשערים גם הגיעו מהר מאוד, כי למעשה כבר 50 שניות לתוך המשחק, שיתוף פעולה אדיר של אושר דוד, דגבי קניקובסקי, שהוביל כדור פנוי ברחבה להליו ורלה ששיגר כדור לחיבורים עם 1-0 כבר בדקה הראשונה למכבי תל אביב. משם בדקה 35 כבשה החלוץ הזר של מכבי סוקלר בפנדל, ואז בדקה 44 אירוע מאוד מוזר, אליאל פרץ הקשר של הפועל באר שבע שקיבל צהוב מוקדם יותר במשחק, ניהל איזשהו חילופי דברים עם שופט המשחק יגאל פריד, ובתגובה לכך החליט פריד להוציא לו צהוב שני שהפך כמובן לאדום והרחיק אותו מהמשחק. אנחנו לא יודעים עדיין מה אמר אליאל פרץ שגרם לתגובה כזאת מצד השופט, אולי נגלה את זה בהמשך עם הדוח שלו, אבל ללא ספק אירוע די חריג ששחקן מקבל צהוב שני ומורחק רק על סמך משהו שאמר לשופט ולא איזושהי עבירה או פעולה אחרת. אז באר שבע נשארה בעשרה שחקנים, אלה שדווקא אז, כמה דקות אחר כך בתוך הערכה של המחצית הראשונה, אמיר גנח מצמק את התוצאה מבישול של ניב יהושע הצעיר, 2-1 בסיום המחצית. האדומים עוד ניסו לעשות קולות של קאמבק, להלחיץ את מכבי, אבל כמו שאמרנו זה היה משחק של הצהובים של קני מילר מההתחלה. בדקה 67 סוקלר משלים צמד, ודור פרץ הקפטן חותם את התוצאה 4-1 גדול למכבי תל אביב על אלופת המדינה. יש מי שיגידו הצהרה על מאבק האליפות, ומילר המאמן כמובן היה מרוצה בסיום.
16: A really strong performance away from home against a really good team. But I think we're a little bit more ruthless finishing. We could have had a couple more. But delighted with the 4-1, the players were great again. So it's a really good feeling after that game.
15: הופעה טובה מאוד, אומר מילר, רחוק מהבית שלנו נגד קבוצה חזקה, אבל אני חושב שאם היינו מסיימים מול השאר, היינו יכולים להוסיף אפילו עוד כמה שערים, אבל בכל זאת, 4-1, השחקנים היו מעולים, אז כן, תחושה טובה בסיום המשחק. אפי, אתה זוכר מה המשחק הבא של מכבי תל אביב?
0: גדול אפילו יותר מזה, לא?
15: לגמרי, הדרבי הגדול יום שני בבלומפילד, הדרבי שאגב הפועל תל אביב תארח, ככה שלועדים של מכבי אין המון זמן לחגוג, תכף נגיע גם להפועל תל אביב, אבל קודם הפועל באר שבע היא יוצאת מאוכזבת מאוד מהמשחק הזה, לא בכל יום היא סופגת רבייה בטרנר ועוד ממכבי תל אביב. המאמן רן קוז'וך ביקש סליחה מהועדים.
17: אנחנו צריכים להתנצל בפני מי שבא לתמוך בנו היום. אני חושב שלא הופענו, לא הופענו מההתחלה. עולים לכדור, אין כיסוי, מאוד מאוד נרפים, 1-0 בדקה ראשונה. אחר כך המשחק התחיל להתבלגן לנו, אבל אני לא חושב שזו סיבה להתפרק. הגול של גנח נתן לנו תקוות, אבל זה היה מאוחר מדי ועם מעט מדי שחקנים.
15: המשחק הבא של באר שבע יהיה ביום ראשון, ואמרנו הדרבי התל אביבי ביום שני שמכבי תל אביב תארח, ומכאן לקבוצה שכבר הכל היה מוכן בשביל להספיד אותה, ובעיקר את המאמן שלה, בית"ר ירושלים יצא למשחק חוץ קשה בדוחה נגד סכנין, חזרה לשם לניצחון 1-0 קטן גדול שהקנה הרבה שקט למועדון, ניצחון ראשון העונה לבית"ר, לא משחק גדול שלה, צריך גם להגיד גם את זה, אבל עדיין היא השיגה את המטרה, מנעה הידרדרות עוד יותר. אלמוג כהן המאמן כבר היה נשמע יותר מרוצה בסיום המשחק מאיך שהיינו רגילים לשמוע אותו עד כה העונה.
18: דוחה מגרש מאוד מאוד קשה, אני שמח מאוד, אתה יודע, חבר'ה, כן, נתנו מעצמן, כל הלחץ הזה נתנו 1000%, וניצחון חשוב שנקווה שמפה ניקח את זה גם ליכולת טובה. אני מאמין ככל שנדע להביא את עצמנו עם יותר ביטחון, עם להאמין בדרך שלנו לסוף, אנחנו נראה קבוצה חזקה.
15: מביתר הבטחנו שנדבר על הקבוצה כנראה הכי חמה היום בליגה, הפועל תל אביב מביסה אתמול 4-0 את העולה החדשה, הפועל רמת גן, עוד תצוגה של האדומים שנראים נהדר בפתיחת העונה, עם שחקן רכש שעושה רושם של כוכב גדול, דוגלס אבאסו, שכבש אתמול אמנם רק שער אחד מארבעה, אבל היה בכל מקום על המגרש ונראה פשוט מצוין. גם המאמן שלהם אל יניב ברדה שמח בסיום.
19: שחקנו כדורגל טוב, שלטנו במשחק, הגענו להזדמנויות טובות, באמת שלטנו בכדור ולא היה מספיק מומנטום, לייצר את המומנטום באמת לגול הראשון. אבל ידענו שזה יבוא אם נמשיך לעשות את הדברים נכון, וידענו שזה משחק צמוד וקשה. לשמחתי, אחרי שהבקנו את הראשון, הסכר טיפה נפרץ, הם היו צריכים לצאת קדימה והצלחנו למצוא את השערים הבאים.
15: ומכאן אפי, התגעגעת לליגת האלופות?
0: איך לא, איך לא.
15: אז הליגה הגדולה באירופה חוזרת היום, ניתן רק את המשחקים הגדולים ב-10, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי, דורטמונד נגד ויה ריאל, ואולי המשחק הכי גדול, ריאל מדריד נגד אינטר, גם זה ב-10. איזה כיף שליגת האלופות חוזרת.
0: לגמרי, תודה רבה אודי הצורף, על פינת הספורט מירושלים, ואנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה אופק נויברגר, הפיקה דרור צוקר, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני אייל הוברמן ועידן אלה? עידן אלה, תודה גם בירושלים לצריקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אור ערד, תודה למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום רביעי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. חמפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בלשכת ראש הממשלה מכישים את הפרסום בעיתון הארץ כי שבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר קיבל בנימין נתניהו התראה על כוונותיו של סינואר, אך לא עדכן את מערכת הביטחון. על פי התחקיר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח עם נתניהו בסוף ספטמבר 23 במשך 45 דקות, ובשיחה מסר לו כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. יועץ שנכח בשיחה טוען כי בן זייד הביע חשש מאירוע שיגרום לשפיכות דמים ודחק בנתניהו לפעול בנושא. להפתעתו, על פי התחקיר, נתניהו טען כי ישראל ערוכה לכל תרחיש ונתניהו אף לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. כאמור, בלשכת ראש הממשלה אומרים מדובר בשקר מוחלט. ארגון מועצת אוקטובר מסר שבעקבות הדיווח רק ועדת חקירה ממלכתית תביא לחקר האמת. בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים נרחבים על ישראל בכל הנוגע לאיסור סחר על מוצרים שיוצרו בהתנחלויות, וכן על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. בעקבות הדיווח על כך בניו יורק טיימס, קרא אמש השר בצלאל סמוטריץ' לגרש מהארץ את שגריר בריטניה. השר בן גביר הציע שישראל תכיר פומבית באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש ותטיל עיצומים על בריטניה. נשיא ארגנטינה חביר מילי שיתף מחדש את ההצעה של בן גביר ברשת X. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יצא בריאיון לבוקר טוב ישראל נגד העיצומים שתטיל כנראה בריטניה, אך קינה את תגובות בן גביר וסמוטריץ' התנהלות ילדותית.
1: זה דבר חמור מאוד, כשמחרימים חלק מהמדינה, מחרימים את כולנו. אנחנו צריכים לקחת נשימה ולהיות בוגרים, פחות תמונות של צבי סוכות, מנפץ אנדרטאות. כשאתה מתנהל בצורה ילדותית, אנחנו סופגים, מגיעים למצב ששגריר ארצות הברית בישראל, אקבי, כבר הוא יוצא נגדנו.
0: אז זה הזמן להודיע על בנייה ב-E1?
1: הבנייה ביהודה ושומרון על פי חוק היא דבר ראוי. מתי לעשות כל דבר צריך להפעיל שיקול דעת.
0: משבר התפלת המים. ברשות המים סבורים כי תעריף המים יעלה בתחילת 2027, אבל ההחלטה הסופית תתקבל רק אחרי הבחירות לכנסת. זאת בעקבות משבר האצות המשבשות את פעילותם התקינה של מתקני ההתפלה. כדי שלא לגרום למחסור במים, המתקנים ממשיכים לעבוד תוך פגיעה במערכות. החברות הפרטיות המפעילות אותם דורשות פיצוי בסך עשרות מיליוני שקלים כדי לחסות את הנזק. המדינה תצטרך כנראה להעלות את תעריף המים, וכתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף שכדי לפתור את המשבר בחברת מקורות וברשות המים גם בוחנים פתרון הכולל הערכת צינורות השאיבה לעומק הים כדי שלא יפעלו בקרבת האצות. גם פתרון זה עשוי להוביל לעליית תעריף המים. 14 שעות לסגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את שריוניו שלא לרשימת הליכוד, זאת אחרי שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש כי יפרסם אותם כבר אמש. אורן דוברונסקי, המשוריין היחיד החדש בפוליטיקה עד כה בליכוד, הודיע כי הוא חוזר בו ולא יהיה ברשימת הליכוד לכנסת, ולדבריו ביקש מנתניהו להיות שר מקצועי בלבד ולא חבר כנסת, ברקע ניסיונותיו להימנע מלוותר על אזרחותו האמריקנית, כפי שהודע אתמול בריאיון בבוקר טוב ישראל.
2: ברור שאם אני אהיה חבר כנסת אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני סס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
0: בצהל מעריכים שחיזבאללה ינסה לפעול בימים הקרובים כדי לשבש את השמדת המנהרות התת-קרקעיות שלו על ידי צהל ברכס על התאהר, זאת אחרי שחוסלו כל המחבלים שהתבצרו במנהרות אלה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי איום רחפני הנפץ של חיזבאללה נותר בתוקף. הרחפן ששוגר לפני כמה ימים התפוצץ מטרים ספורים מאחד הלוחמים. בנוסף, צהל העביר מסר לצד השני שאחרי השמדת המנהרות אין כוונה להמשיך ולהתקדם לחיבוש שטחים נוספים. חשש במערכת החינוך לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה. בעוד כשעתיים וחצי התוצאות יצביעו על ירידה משמעותית בציוני התלמידים וביכולותיהם בשנים האחרונות, שנות המלחמה. גורמים שהשתתפו בדיונים המקצועיים לקראת פרסום התוצאות טוענים בשיחה עם בוקר טוב ישראל כי שר החינוך יואב קיש ביקש מהם להוסיף הסתייגויות או הערות לנתונים ולהסיר את אחד התבחינים הקריטריונים שמתאר את עומק הירידה בציונים. גורמים אחרים שנכחו בדיונים טענו כי עיקר הוויכוח בין בכירי המשרד ושר החינוך בין שאר גורמי המקצוע הוא על אופן הצגת הנתונים. היום שאחרי ניצחון מפלגת הימין הקיצוני בבחירות במחוז סקסוניה אנהלט, שגריר ישראל בגרמניה רון פרוס אור חושש מהשלכות עתידיות על גרמניה כולה.
3: זה קריאת השכמה לכל מי שחיים יהודים בעצם יקרים לו. זה לא סמלי, מדובר על מפלגה שמכוונת לשלוט בגרמניה, ויש מפלגת שמאל קיצוני שמחלקת לילדים בברלין מדבקות עם קלשניקו ודגל פלסטין. קיצוניות מימין ומשמאל.
0: עדכוני תנועה מגלגלצ, איילון צפון העמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב. בכביש 85, צומת ג'דיידה מקר עמוס לבאים מעכו מזרח. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרחה עד כפר מסריק. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה. בכביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקעדיאל. כביש 444 דרומה עמוס מטייבה עד כוכב יאיר צור יגאל. ובכביש החוף דרומה עומס תנועה לסירוגין מיני עד מחלף נתניה. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואופק נויברגר.
6: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם ובוקר טוב, יום שלישי 8:07, 49 ימים לבחירות, והבוקר הזה בעיתון הארץ הבוקר מתפרסמת כותרת מרעישה, זה בלשון המתה.
1: קחו כל קלישה שאתם מכירים.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב יניר. כן. כל קלישה שאתם מכירים לגבי ידיעה עיתונאית גדולה, ושימו על הידיעה הזאת בעיתון הארץ.
0: אני אתן לכם את הכותרת במוסף הארץ. קודם כל ניתן את הכותרת ועוד רגע נצלול פנימה. כך כתוב: שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר התקשר לנתניהו נשיא איחוד האמירויות בן זייד, בפיו הייתה התראה מפורשת: הגיע אליי מידע בדוק שסינואר מתכנן פעולה גדולה נגד ישראל, עליכם להתכונן לאירוע אמתני. כך כתוב בכותרת. השיחה נמשכה 45 דקות. נתניהו שמע אך הסתיר את ההתראה החמורה מראשי מערכת הביטחון. נאמר כבר בתחילה, ראש הממשלה מחיש, אומר שקר מוחלט.
1: כן, שקר סוף. מוחלט, הוא טוען שבאותה עת הוא כלל לא שוחח עם, MBZ,
0: נכון.
1: ומן הסתם לטענתו גם לא יכול היה לקבל ממנו כל התראה. עכשיו תשמע, זו ידיעה ארוכה מתוך פרק בספר של שלומי ילדר ורותי יובל, שני עיתונאים עם, עם, עם באמת רזומה וניסיון עצום. תכף יהיה פה שלומי ילדר. בתוך הידיעה הזאת אתה רואה שראש הממשלה לא לוקח ברצינות את ההתראה לפי התיאור שם. הוא אומר לא יקרה שום דבר בעזה, אולי בגדה. וזה מתחבר לדברים ששמענו באופן פומבי ברעיונות שלו בערוץ 14, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו רוצים קודם כל לומר בוקר טוב למי שעומד מאחורי הסקופ המהדד הזה. בעיניי, כתבתי את זה הבוקר, זו הידיעה דרמטית.
0: רעידת אדמה,
1: בוא נגיד, באוקטובר.
0: ככל שהדברים יתבררו, זה עולה לא ספק רעידת אדמה.
1: הוא שלומי ילדר, מחבר הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה, זה שם הספר, והידיעה הזאת מגיעה מתוכו, תחקיר מתוך הספר הזה. שלום שלומי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זה ספר שכתבתנו יחד עם רותי יובל.
1: נכון, נכון, נתנו לה קודם גם את הקרדיט. תחילה, שלומי, תזקק לנו בשלוש שורות את הכותרת הזאת כפי שהובא בעיתון הארץ, ביחס להתראה הזו שאתה מביא מ-MBZ בשיחת טלפון לראש הממשלה. לפי התיאור שם, הוא אומר, לא יקרה שום דבר בעזה, אולי בגדה. וזה מתחבר לדברים ששמענו באופן פומבי ברעיונות שלו בערוץ 14, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו רוצים קודם כל לומר בוקר טוב למי שעומד מאחורי הסקופ המהדד הזה. בעיניי, כתבתי את זה הבוקר, זו הידיעה דרמטית.
0: רעידת אדמה, בוא נגיד,
1: באוקטובר.
0: ככל שהדברים יתבררו, זה עולה לא ספק רעידת אדמה.
1: הוא שלומי ילדר, מחבר הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה, זה שם הספר, והידיעה הזאת מגיעה מתוכו, תחקיר מתוך הספר הזה. שלום שלומי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זה ספר שכתבתנו יחד עם רותי יובל.
1: נכון, נכון, נתנו לה קודם גם את הקרדיט. תחילה, שלומי, תזקק לנו בשלוש שורות את הכותרת הזאת כפי שהובא בעיתון הארץ, ביחס להתראה הזו שאתה מביא מ-MBZ,

0: שכתבתנו יחד עם רותי יובל.
1: נכון, נכון, נתנו לה קודם גם את הקרדיט. תחילה, שלומי, תזקק לנו בשלוש שורות את הכותרת הזאת כפי שהובא בעיתון הארץ, ביחס להתראה הזו שאתה מביא מ-MBZ בשיחת טלפון לראש הממשלה.
0: התראה הגיעה קודם לכן לשבק ב-15 בספטמבר. רונן בר מקבל ידיעה שיחיא סינואר מעביר לישראל, אם לא תתקדמו איתי בשיחות ההסדרה, שהתנהלו במקביל קודם, במהלך כל קיץ 2023, אני מכין לכם הפתעה, זלזל. הוא שולח אדם שהיה קשור...
1: זלזל, רגע, צריך להתעכב, זלזל פירושה...
0: זלזל, רעידת אדמה.
1: רעידת
0: כן,
1: אדמה.
0: לא שהשתמשתי במילה הזאת, כן. ונדמה לי שכולם מכירים.
1: כן, אוקיי.
0: רעידת אדמה. והוא מתעקש להעביר אותה לישראלים. הסיבות הן לא ברורות לנו עד היום, גם לא בשבק, מדוע העביר את ההתראה הזאת. שבוע אחר כך, אחרי שהידיעה מגיעה, לשבק, ומתקיים גם דיון, והם אומרים שככל הנראה ההפתעה שהוא מכין זה לשים את ידו על אליזבת צורקוב שהייתה חטופה אז בעיראק. מתקשר MBZ כדי
1: לדבר עם נתניהו. קודם כל, פרק זמן, אותו ציר מניב ידיעה מוקדמת. הידיעה מוקדמת זאת מגיעה לשבק, לא לראש הממשלה. באותו נוסח פחות או יותר, האינטרפטציה שעושים בשבק היא שלא מדובר באיזושהי פעולה נרחבת ברצועת עזה, אלא הם חשבו שמנסים לשים את היד על איזה בצורקוף שהוחזקה על ידי מיליציות שיעות בעיראק, ואיזשהו ניסיון לעשות מהלך ביחד למולה.
0: זה רק אומר עד כמה הקונספציה הייתה חזקה, שבעצם עזה מוחלשת, עזה סינואר מעוניין בהסדרה, ועזה לא מהווה איום. ולכן MBZ מתקשר שבוע אחרי שמגיעה ההתראה הישירה שהועברה דרך אחד האנשים, והוא מודע לה.
1: תכף ניכנס לציר, טלפון, זה מעניין הציר שאתה מתאר שם.
0: הוא, כן. הוא מדבר עם ראש הממשלה בשיחת טלפון, אגב, בדרך כלל השיחות
1: התנהלות
0: באופן כזה. לא, בשיחה יותר מורכבת. כפי שזה התנהל גם בתקופתו של בנט שהיה ראש הממשלה, מגיע נציג מהשגרירות עם טלפון שלו, עם אפליקציה מסוימת ביטחונית.
1: נציג מהאמירויות.
2: נציג משגרירות האמירויות בארץ, כן.
0: כן, בקיצור, הוא מרים טלפון כי מה שמטריד את MBZ, זה שאם תהיה פעולה גדולה במזרח התיכון, בין ישראל, בין חמאס, אם זה יהיה בגדה או ברצועת עזה, זה עלול להשפיע על הסכמי אברהם, והוא חושש ומבקש מנתניהו להקפיד שזה לא יגלוש למקומות האלה, כי הסכמי אברהם...
1: רגע, לא, מה, שלומי, לתרוס. מה אומר MBZ לנתניהו באותה שיחה?
2: מה הוא אומר לו לגבי עזה וסינואר?
0: הוא מדבר איתו על ההתראה שכבר הייתה ידועה. הוא מדבר שסינואר העביר התראה, הוא לא משתמש אגב במילה זלזל, אבל הוא מדבר על מתקפה שמתכנן סינואר בטווח הזמן הקרוב, והוא עובר לדבר איתו בעיקר על המשמעויות, גם כלכליות על רצועת עזה, וגם מדבר איתו להמשיך להקפיד על הסכמי אברהם.
1: MBZ אומר לנתניהו צפויה מתקפה בטווח הזמן הקרוב, של חמאס בעזה.
0: שידועה גם לנתניהו, וידועה גם ל-MBZ.
2: עכשיו,
0: ואם שלומי... אתה רוצה, אני אספר רגע כן, את הציר.
2: בבקשה, כן, רק שלי, לפני שאתה מספר את הציר, כי הוא באמת מאוד מעניין החיבור הזה בין אותו בן אדם שנמצא בעזה, והחיבור ליועץ של MBZ, אז עוד רגע נגיע לזה. אני רק רוצה לחדד את מה שאתה אומר כאן, שלומי, שב-15 בספטמבר זה מגיע לשבק, מן הסתם השבק אומר את זה גם לראש הממשלה, נכון?
0: ראש השבק מבקש מאבי גיל, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, לחבר אותו בטלפון, והוא מדבר איתו ומוסר לו על האיום הזה של סינואר. ב-17 לחודש מתקיים דיון גם בלשכתו של ראש הממשלה, שעולה ההתראה הזאת, שעולה האיום של סינואר, אבל באופן מעורר תמיהה, נציגי השבק אומרים שככל הנראה, מחומר שעלה במודיעין, ואגב, כל מערכת הביטחון הייתה מודעת לזה, יחיא סינואר וחמאס מתכוונים לשים את ידם על אליזבת צורקוב. אבל יחד עם זה, באותה ישיבה, באותו דיון מבצעי, רונן בר מציע לנוכחים מה שהם קוראים כיבוי בפיצוץ. זה מונח חדש שאני לא הכרתי אותו, אבל לעשות פעולה, כי אנחנו נמצאים בווקטור של אימות.
1: הוא מציע לערוף את צמרת חמאס, לחסל את סינואר.
0: הוא מציע כיבוי בפיצוץ, זה עוד לא מתפתח לערוף, רק ב-1 באוקטובר, רונן בר, וזה נדמה לי כבר התפרסם, מציע לחסל את יחיא סינואר.
2: מה זה כיבוי בפיצוץ, שלומי?
0: זה מונח כנראה מונח של שבק, אנחנו ניתן מכה מקדימה לפני שזה יתפתח למקום מסוים.
2: אוקיי, אז בוא נדבר עכשיו על הציר.
1: רגע, ב-1 באוקטובר, רונן בר מציע

0: לחסל את סינואר. נתניהו גורר רגליים, אומר, תחבר תוכנית, תגיש לי אותה.
1: כן, לפי מה שאני למדתי, זאת שיטת הפעולה של נתניהו. נתניהו אף פעם לא אומר לו, ואם הוא רוצה לדחות, אז
0: הוא מסמס את זה.
1: ונשקול.
0: עכשיו תראה רגע, שלומי, לפני שאנחנו מתקדמים, וסליחה שאני נכנס לזה, אבל לא ימנוס, אתה יודע לאן ילכו השעות הקרובות והימים הקרובים. אתה פרסמת המון ידיעות גדולות בחייך, אני מרשה לעצמי לומר לך שזו אולי הגדולה מביניהן.
1: זו הידיעה הגדולה ביותר, אז אני יודע לאן אתה חותר.
0: רק אני אשלים. שלומי, נתניהו יוצא פה לקרב חייו, וגזרת המחלוקת פה היא גדולה מאוד, כי הוא אומר, לא רק שלא קיבלתי התראה, כלל לא הייתה לי שיחה בתאריכים האלה עם MBZ. השאלה אם, ושוב, אני לא נכנס פה לענייני מקורות, ואני, מי כמוני יודע כמה רגישה העבודה הזאת, וכמה קשה אני מניח שעבדתם, האם יהיו, מי מהצדדים ידע להביא את הדבר מה נוסף, כדי לצמצם את גזרת המחלוקת הזו? כי אם יתברר שהייתה שיחה בזמן הזה, בניגוד למה שאומר נתניהו, זה בעצם אומר הכל.
1: תראה, אני יכול להגיד רק דבר כזה. אתה מתאר לעצמך שלא כנרת זמורה ולא עיתון הארץ היו מפרסמים ידיעה כזאת בלי שיוצגו להם הצלבות. זה מבוסס על לפחות שלושה מקורות, זה מבוסס על מסמכים, זה מבוסס על אנשים שקיבלו את המידע הזה מ-MBZ. אתה יכול לראות גם בידיעה שאחד האנשים שעודכן בשיחה הזאת היה ראש ה-CIA.
0: ראש ה-CIA. כלומר, אמור להיות איזה שובל של,
2: אדוות.
0: של ראיות לדבר הזה.
2: שם, אצל האמריקאים.
1: גם אצל האמריקאים.
0: וגם במסמכי מודיעין באמירויות, אני מניח.
1: אני מניח.
2: טוב, עכשיו שלומי, בוא
0: נדבר... רגע, ועוד דבר, סליחה, אני... אתה, לפחות בידיעה בארץ שקראתי, אתה גם בעצם, אתה מאשר את הידיעה של שפורסמה בידיעות אחרונות, ימים ספורים אחרי הטבר, על כך שהבס קאמל מעביר לנתניהו התראה דומה.
1: כן, וגם אז לשכת נתניהו הכחישה את דבר קיומה של השיחה, הם טענו שאם זה הגיע, זה הגיע
0: ללשכה. ואתה אומר, מהמקורות שלי, בדקתי, הצלפתי, הידיעה הזו גם נכונה. אתה לוקח אחריות על הידיעה הזאת גם?
1: אני לא לוקח אחריות על הידיעה של המצרים. לא לוקח אחריות על הידיעה הזאת,
0: אוקיי, בסדר.
1: אני רק מסתמך על מה שסמדר פרי פרסמה אז בידיעות אחרונות. אני רק יכול להגיד לכם, וזה פורסם, שכשהידיעה הזאת פורסמה, לשכת נתניהו הכחישה, והמצרים פעם ראשונה בתגובה, הוציאו תגובה נגד, ואמרו, אנחנו אמרנו אמת, לא אמרנו שום דבר שהוא שקר. כלומר, עמדו מאחורי הפרסום, שהתפרסם גם בידיעות אחרונות, וגם ב-AP.
0: אוקיי, בסדר, אבל לא נשאל אותך על הידיעה הזאת, תתמקד בהם בזה.
2: בוא ניכנס רגע, כי אנחנו הולכים צעד אחד אחורה, כי בתוך הסיפור הענק הזה, והכותרת הגדולה, מסתתרים עוד כמה סיפורים, ואחד מהם הוא די מדהים. שמענו בשבועות האחרונים על כך שהיה קשר, ציר ישיר בין לשכת ראש הממשלה לבין סינואר, דרך מתווכים באמצע, אבל שיחות שהתקיימו לפני 7 באוקטובר, ואתה מספר בידיעה הזאת, שלומי, שלא רק היו שיחות, הייתה כבר התגבשה כאן עסקה לשחרור החטופים, 2 בחיים, 2 חללים, בתמורה לשחרור של 50 אסירים, ועל המצע הזה בעצם התנהל השיח מול סינואר.
0: מתוכה בעשרות רוצחים, כן.
1: מדובר בסופו של... תראה, אז אני אתחיל רגע מהתחלה. התקיימה במשך תקופה ארוכה, למעשה כבר מ-2017, התקיימו שיחות הסדרה בין ישראל לחמאס. אני רק מזכיר לכם את הפתק שהציג אז בשעתו מאיר בן שבת, עם הסיכון המחושב בעברית שכתב סינואר והעביר לנתניהו. בקיץ 23, או לפני קיץ 23, התחדשו השיחות באינטנסיביות, מתחת לאפם של המצרים. המצרים לא הותקנו. ישבו שני אנשים בצד בעזה. אחד זה דוקטור רזי חמד, איש חמאס, חבר הלשכה המדינית של חמאס, ואדם נוסף, איש פתח, שאנחנו קוראים לו עיניים שחורות, כך הוא מכונה אצלנו, עיניים שחורות. מהצד השני, הצד של שבק, כמעט שיחות ישירות, ישבו בביתו של נאסר סראג' ברצועת עזה, והעלו כל הזמן רעיונות איך להקל את מצבה של רצועת עזה. דובר על פתיחת אזורי פיתוח, תעסוקה בגבול מצרים, במחסום ארז, במקומות אחרים, התפלת מי ים, אישורי עבודה, הקלות למיניהם, ובנוסף לכך, דבר שנשמע פנטסטי לחלוטין, הזוי לחלוטין, אני יכול להגיד, גז G4G, גז לעזה, מגז המרינס שהתגלה בחופי הים התיכון. והשיחות האלה מתנהלות כמעט בהסכמה. אנחנו לא יודעים האם השיחות האלה היו חלק מתוכנית ההונאה של סינואר, או סינואר באמת התכוון שאם אני הולך להסדרה, אז לא תהיה מתקפה, אבל הוא התכונן בשני, שיחק למעשה בשני כדורים. מצד אחד, פרויקט המנהרות, מצד אחד חיזוק צבא חמאס, מצד שני, הערכות למלחמה, אבל גם במקביל שיחות הסדרה. בשלב מסוים, בתחילת חודש ספטמבר, סינואר נעלם מהרדאר של השבק, נעלם, מתעדה, לא עולה לשיחות, לא מגיבים בשיחות, שום דבר, והוא קורא, יחיא סינואר, לעיני פחם אליו למשרד, ואומר לו, תגיד לישראלים, שאם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם הפתעה, הפתעה גדולה, וכאן הוא זורק פעם ראשונה את המילה זלזל, זלזל זה רעידת אדמה. האיש יוצא משם מבוהל, הוא לא יודע מה לעשות עם המידע הזה, כי מצד אחד, אם הוא מעביר את זה לישראלים, הוא עלול להיחשב כבוגד בקרב עמו, אם הוא לא מעביר לישראלים, הוא עלול להיחשב כשותף. ואז הוא יוצר קשר עם מכר שלו ותיק, שהוא נחשב לאחד מיועציו של MBZ, מעביר לו את הידיעה. אותו יועץ מגיע ל-MBZ, מוסר לו את מה ששמעו אוזניו, MBZ חושב, שוקל, אומר לו, אתה בטוח? מה זה אומר? האם זה מלחמה? לא מלחמה? היועץ אומר, אני לא יודע, זה מה שהעביר לי עיניים שחורות, ומנסים לשלוח אותו שוב ליחיא סינואר. שבוע אחר כך הוא חוזר ליחיא סינואר ב-13 בספטמבר, סינואר חוזר על אותו דבר, הוא שואל אותו, האם אמרת לישראלים לגבי הזלזל? והוא אומר לו, לא, לא העברתי להם. הוא אומר לו, אני אומר לך עכשיו, בבקשה, תעביר לישראלים שאני מכין להם הפתעה גדולה. משם הוא יוצא, מרים שוב עוד פעם טלפון לאותו יועץ, מעדכן אותו, והיועץ הולך ל-MBZ ומספר לו, כך אמר האיש הזה. כוונותיו של סינואר כנראה למלחמה. ב-15 בספטמבר, מעבירים את זה לשבק הישראלי, רונן בר מקבל את הידיעה, וכמו שאמרנו, מרים טלפון לראש הממשלה, דרך אבי גיל שמקשר אותם, ואומר לו, זו ידיעה שהגיעה עכשיו מרצועת עזה. שבוע אחר כך, מרים טלפון MBZ לראש הממשלה, כי הוא דואג, לא שהידיעה לא הגיעה, אלא הוא מחזק את הידיעה, ודואג להסכמי אברהם. וזאת השיחה שנמשכת 45
2: דקות. מתי מתקיימת שלומי? יש לך תאריך ספציפי? שאתה יודע לומר אותו?
1: 10 ימים לפני השבעה באוקטובר.
0: 10 ימים לפני השבעה באוקטובר.
1: אותו יועץ שהעביר את הדברים ל-MBZ, נמצא במקביל לשיחה, מאזין לשיחה, ואף מעביר לו פתקים לחזק את המסרים שהוא מעביר לראש הממשלה.
0: כלומר, MBZ חשש מהתפוצצות אזורית, מתריע בפני ראש הממשלה כדי שישראל תהיה מוכנה לבלום התקפה כזאת, שזה לא יצא משליטה, נתניהו מזלזל, ואפילו לא מעדכן את ראשי זרועות הביטחון שלו.
1: אכן, אני רק חייב להגיד דבר נוסף. במקביל לראש הממשלה, MBZ מתקשר לנשיא המדינה, בוז'י הרצוג. הוא לא מעדכן אותו, הוא לא מדבר איתו על ההתראה, אבל הוא נשמע לו מאוד מאוד מוטרד. הוא מדבר איתו שוב על הסכמי אברהם, גם הוא מבוהל מההפיכה המשטרית, מההפגנות, גם הוא חושש שזה עלול לפגוע בהסכמי אברהם, אבל אני חייב לומר, הוא לא מעדכן אותו לגבי ההתראה, אני חושב שהסיבות הן ברורות.
2: 10 ימים לפני, כן.
0: אני חייב לומר לך משהו, סליחה שאני מתעכב על זה חברים, אבל יש משהו מאוד לא חכם בהכחשה של לשכת ראש הממשלה אם הדבר הזה קרה. מאוד לא חכם, כלומר, אם הייתה פגישה כזאת הוא לא יוכל להסתיר אותה. אם הייתה פגישה ושיחה כזאת הוא לא יוכל להסתיר את זה לאורך זמן.
2: אני רק אומר
0: והוא החליט שהוא הולך על זה, כאילו הוא הולך על כל, שהוא הולך על כל הקופה. אומר, לא היה כלום. זה לא קצת מטריד אותך, שלומי? שאולי בכל זאת יש פה פספוס?
1: לא, אם היה לי ספק במקורות שלי ובתיעודים שיש לי, לא הייתי יוצא עם הידיעה הזאת, ואני אומר לך עוד פעם, גם עיתון הארץ, שיש שם אנשים בכירים מאוד, שיודעים דבר אחד
0: או שניים. וגם רותי שעובד איתך, וגם אתה שלכם ביחד זה 100 שנות ניסיון.
1: גם רותי יובל, וגם עורך הספר דורון גלעזר, וגם האנשים בארץ, וגם אנשים בהוצאה, וגם אנשים אחרים, ראו את כל ההצלבות שלנו.
0: ונאמר אגב עוד משהו, נפתלי בנט, שהוא צריך לומר, הוא יריב פוליטי של נתניהו עכשיו בבחירות, וכמעט לא צריך להגיד את זה, אבל מה שאני מוסיף, שמעתי אותו בראיון בתחנה ב-103, הוא יש לו קשרים עם MBZ, אנחנו יודעים את זה, הוא גם מבקר אותו, ואני יודע שהוא איתו בוואטסאפים וזה, הוא פתח את הרעיון אצל גידון נוקו עמיתנו, הוא אמר, אני יודע שהידיעה הזאת נכונה.
1: אני יכול
0: להגיד לכם האם הוא שמע את זה מ-MBZ? אני לא יודע. אני חושב שכן, אבל אני לא יודע.
1: אני לא יודע אם הוא שמע את זה מ-MBZ, אני משאיר את זה לא. אני רק אגיד שבאותה שיטה, נפתלי בנט קיים את השיחות עם MBZ. אותה אפליקציה מיוחדת שהיה מגיע נציג השגרירות האמירתית, נקרא לו נציג השגרירות, בא עם טלפון ללשכתו של נפתלי בנט, ראש הממשלה, ומקיימים את השיחה. אגב, זו אפליקציה שפותחה על ידי האמירתים, היא מוכרת לשירותי ביון נוספים בעולם, גם למוסד הישראלי וגם לשבק וגם לאמן.
2: שלומי, תראה, אני יושב על יומני ראש הממשלה, מה שפורסם במסגרת חופש המידע, אני מסתכל על ה-29 בספטמבר, זה לא בדיוק 10 ימים, זה 8 כמדומני, יש כאן שיחת טלפון בית-מם, שזה ביטחון מידע, כמובן היא מושחרת. ביטחון מדינה, ביטחון מידע. יש עוד השחרות, למשל ב-27, שזה בדיוק 10 ימים שאתה מדבר עליהם. יש בשעה 2:15 השחרה נוספת, יש עוד השחרה גם בהמשך היום, שניהם עם ביטחון מידע. כלומר, אנחנו, יכול להיות שהדברים האלה כן מופיעים ביומנים, אבל כרגע הם מושחרים.
1: כן.
2: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, שלומי, כי ככה...
0: לי יש עוד הרבה שאלות.
2: ברור, ברור. אמרת את זה, לא היה לנו ספק, ספי, שיש לך עוד הרבה שאלות. אבל רגע, אני בכל זאת אכניס שאלה אחת.
1: אני רק רוצה רק ברשותכם להוסיף, שהספר שיצא היום או מחר לחנויות, מתעסק יותר בסיפור של החטופים. הוא נקרא 843 ימים של הפקרה, והוא מתעסק כולו מה-16:09 בשבעה באוקטובר, ועד שחרורו של החלל האחרון שהוא שב לעזה, מתנהל תחקיר ענק שלי ושל רותי יובל, חובק עולם. אנחנו ראיינו עשרות, אולי אפילו יותר מעשרות מקורות, מסמכים, התכתבויות, וזה בעיקר הספר. לסיפור הזה אני חייב להגיד לכם, אני הגעתי ממש בתחילת הדרך, כמעט לפני שנתיים, ואני רק יכול לספר לכם מאחורי הקלעים, ש... אתה יודע, ספי, כעיתונאי, חששתי שזה ידלוף קודם. אני הולך עם הסיפור הזה כבר 1.5 שנים, ולקח לי יותר משנה וחצי, ממש עד כמעט סגירת הספר, להצליב אותו עם כל הגורמים שיכולתי, ולקבל את התמונה הברורה שאנחנו ממוסמכים, ויש לנו את כל ההוכחות שהשיחה הזאת
0: התקיימה. אתה מעריך שברעיון הבא של MBZ, כשהוא ישאל על זה, הוא יאשר את זה?
1: אני לא יודע, אני חושב ש-MBZ, אם יישאל, הוא לא יכחיש, אני לא יודע.
2: כן, שלומי,
1: אני לא יודע מה מערכת היחסים שלו עם נתניהו.
0: כן, כן.
1: אני לא חושב שהוא
0: יש פה המון שיקולים, ברור.
2: תראה, שלומי, השאלה שצפה וככה דילגנו עליה די מהר, כי אנחנו לא יודעים, אבל אני מתאר לעצמי שיצא לך לחשוב עליה, למה סינואר שולח את כל האותות האלה, גם למתווך שלו?
1: זו שאלה חשובה שגם אני שאלתי אותה. שאלתי את אנשי השבק. יש פה שתי תשובות, שאף אחד לא ידע, כמו שאמר לי אחד מאנשי השבק, אניגמה, לעולם לא נדע. תשובה אחת, שהוא רצה לראות ולבדוק את המוכנות של צהל אל מול ההכנות שלו. תשובה שנייה, שאני התייעצתי עם חברי דוקטור יובל ביטון, שהיה ראש אגף מודיעין בשירות בתי הסוהר, והכיר היטב את סינואר, והוא סיפר לי סיפור שאולי זה דפוס התנהגות של יחיא סינואר. ב-2004 יחיא סינואר רצה להתחיל שביתת רעב של כל אסירי חמאס בבתי הכלא. הוא השביע אותם על הקוראן. רק אחרי שהוא יצא והיה בטוח שיש לו את התמיכה המלאה ואת הכוח של כל אסירי חמאס בבתי הכלא, הוא ניגש להנהלת בתי הכלא ואמר להם, אם אתם לא מאפשרים לנו הקלות בבתי הכלא, אנחנו פותחים בשביתת רעב. מה שההערכה שלו, ואני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, הוא רצה לבוא כאילו עם כוח גדול, אם תיתנו לי את ההסדרה שאנחנו מדברים עליה, לא תהיה הפתעה, לא יהיה זלזל, אבל אני אומר לכם, אני יכול להגיד לכם, אחד מראשי שבק שאמר לנו, יכול להיות שזה רק גם אם ישראל הייתה משחררת ומגיעה איתם לעסקה, אני חושב שהשבעה באוקטובר היה יכול רק להידחות בשנה, שנתיים.
2: זהו, בדיוק, וזה... יכול להיות שהוא אמר, יש לי פה קלף חזק ביד, אני נפנף כן. בו עכשיו, אם אני אצליח, אז אני ארוויח עוד הסכם, עוד פועלים ייכנסו, עוד כסף יגיע אליי מהקטרים, יכול להיות שישחררו גם אסירים, ואת התוכנית הזאת אני בטח לא הולך לגנוז, אלא לבצע אותה בפעם הבאה.
1: כן, אנחנו מדברים על פרויקט מנהרות אדיר, אנחנו מדברים על צבא חמאס, אנחנו מדברים על נוחבות.
0: עד עכשיו לוקח, לא שימו לפרק שם את כל המנהרות שאנחנו יושבים, בשטח שאנחנו יושבים. אבל רגע, אני רוצה להתעכב איתך עוד על מה קרה שם בגזרת שבק ורונן בר. אז אתה קודם כל קובע פוזיטיבית שלפני, שפרק זמן יותר ארוך קודם, אחורה, אבל לא מאוד ארוך, לפני השבעה באוקטובר, מגיעה התראה בצינורות המקצועיים לשבק, שבק מפרש לא נכון את הידיעה הזאת. לצערנו הרב. בדיעבד, אתה יודע להגיד מתי רונן בר ידע על ההתראה הזאת? האחרונה שנתניהו...
3: ב-15 בספטמבר.
0: לא, מתי רונן בר יודע על ההתראה שקיבל נתניהו? שאתה מפרסם הבוקר. עד שאתה פונה אליו, הוא לא יודע מזה.
3: עד שאני פונה אליו...
0: הוא לא מכיר את זה. הוא לא מכיר את זה. עכשיו, אני מניח שמה שנתניהו יגיד, אגב, אם הייתה שם, שוב, הוא טוען שזה לא נכון, אבל אם הוא משקר, אז היה יותר חכם מבחינתו לומר, תשמעו, ואני שואל אותך את זה גם עכשיו, מי תוקע לידי ששבק היה מפרש בצורה נכונה את הידיעה, פחות או יותר אותה ידיעה, שבועיים קודם לכן הוא פרש לא נכון. גם אם הייתי מעדכן אותם.
1: כאילו נתניהו לא עשה משהו, בוא נאמר, הוא לא קיבל ידיעה והסתיר אותה במתכוון. ייתכן שנתניהו חשב more is the same. זאת אומרת, כבר קיבלנו את הידיעה הזאת, אנחנו יודעים על מה אתה מדבר, אבל זה לא יקרה לנו בעזה, זה יקרה לנו בגדה. אגב, גם ביל באונס מתרשם שאם היה קורה משהו, וגם MBZ מתרשם שאם היה קורה משהו, זה היה מתרחש בגדה. אני מזכיר לכם, באוקטובר, בתחילת אוקטובר, כבר באמצע ספטמבר, הגדה בוערת, פיגועים בגדה, וכל העיניים נשואות לגדה. אפשרות אחרת שעלתה, תראה, הייתה מתיחות בין נתניהו לראשי מערכת הביטחון. אני מזכיר לכם שהרמטכ"ל ניסה להגיע לנתניהו, ונתניהו אפילו לא קיבל אותו. אני מזכיר לכם שרונן בר,
0: ב-31 ביולי זה היה, כן.
1: כן, רונן בר מגיע אליו, ואומר לו, אני שם לך כאן התראה למלחמה, אני לא יודע מתי, אבל אני שם לך פה התראה למלחמה.
0: זה היה כשנתניהו גם בחודש יולי היה בצנתור.
1: ויש הערכה נוספת כן. ששמעתי גם מאנשי השבק, שכל מערכת הביטחון הפצירה בנתניהו לפעול בעזה, ונתניהו רצה שקט. ולכן, יכול להיות, אני רק אומר יכול להיות, וזאת הערכה, היא אגב לא הערכה שלי, ששמעתי, אני שואלתי את אותן שאלות שאתם שואלים, שנתניהו חשש שאם הוא מעביר את זה למערכת הביטחון, אני מזכיר לכם את הרעיון בערוץ 14 שאמר שזה מופרז, אם הוא יבוא אליהם עם הידיעה הזאת, הם כאילו ילחצו עליו עוד יותר לחסל את סינואר או לפעול בעזה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אתה זוכר את הידיעה שלומי,
1: סליחה, רק תן לי לסיים את המשפט, אלה רק הערכות ולא הערכה שלי.
0: לא, זה ברור, ואתה מזכיר את התשובה של נתניהו לינון מגל מאפריל 2023, שינון מגל שואל אותו על החשש מפני מלחמה, מפני התחממות ביטחונית בעקבות השסע הפנימי, ונתניהו אומר, אני חושב שמדובר בהפרזה, אבל קצת קודם לכן הוא מתראיין לברדוגו, ושם הוא נשאל באופן ממוקד יותר על חמאס, וזה גם מסגיר את הלך.
2: אתה זוכר?
0: אני חושב שבמרץ 23, ואז ונתניהו עונה לו ביחס לחמאס, הוא מציין מה היה בשומר חומות, הוא אומר, אני לא חושב או לא מעריך, אני לא מצטט פה במדויק, שהם ירצו להתעמת עם ממשלה בראשותי, כלומר זה היה הלך הרוח.
1: כן, אני מזכיר לכם את האווירה, האווירה היא של ההפיכה המשטרית, של מתיחות בין המערכת הביטחונית לבין נתניהו, והמתיחות שהייתה בין גלנט לנתניהו, זאת הייתה האווירה.
2: טוב,
0: אגב, אתה רואה, תודה שלומי, תודה, זה מרתק.
2: בוא נחזור, מחבר הספר חטופים 843 ימים של הפקרה, כך נקרא הספר שלך ושל רותי יובל. שלומי, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה שלומי.
1: תודה רבה.
0: טוב, סקופ באמת מהדהד.
2: כן, עכשיו באמת נשאלת, יש פה כמה שאלות שנשאלות, מה עושה נתניהו הזה 10 ימים לפני, מה הוא עושה עם המידע הזה, האם הוא משתף עוד מישהו במידע הזה, את ראשי מערכת הביטחון, אומר שלומי ילדר,
0: לא שיתף, לא, הוא בדק את זה, הוא שאל איתם, הוא שאל אותם,
2: אותם הוא לא שיתף, אם כי צריך לומר בדרך ההפוכה, חודש לפני כן, ב-15, אותו מידע מגיע אל ראש השב"כ רונן בר, והוא כן מקדם אותו לנתניהו, וזה נתקע שם במין, זה לא יקרה, משהו בסגנון הזה.
0: כי שב"כ צריך לומר, לא לזכותו של שב"כ, מפרש לא נכון את ההתראה הזאת אז. אבל שב"כ מצד שני, לפי שלומי ילדר, לא מקבל את ההתראה העדכנית יותר, הקרובה יותר לטבח. נתניהו בוחר לא להתקן בכלל את שב"כ. נתניהו שוב נאמר, בפעם השלישית או הרביעית, אנחנו מאוד נשמח אגב עם נתניהו עצמו, הוא ידע לעשות את זה בעבר, אני חושב במערכת הבחירות הקודמת,
2: נכון.
0: ואני חושב שזו ידיעה מספיק גדולה ומספיק חשובה, אם אנשיו שומעים את זה, הוא עצמו שומע את השידור, והוא רוצה לעלות ולהגיב על הדברים האלה, אנחנו ניתן לו את הבמה, אנחנו יותר מנשמח לעשות את זה.
2: בהחלט, בינתיים מכחיש בכלל שהייתה שיחה כזאת, זה
0: ראש הממשלה. מכחיש, נכון, מכחיש את השיחה.
2: בסדר גמור, אנחנו נצא לחצי חברים וחברות, מיד נמשיך משם.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
10: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
12: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
14: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
17: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
18: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
19: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
20: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
21: עכשיו בווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
22: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: נו, אתה רואה כבר את החוף?
24: כן, הנה שם. אני רואה שם ניידת שידור?
25: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה, עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. הערב ב6, גלי צהל.
26: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
27: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה85.
28: נחשפתי לזה עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
27: ב8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. וב9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
29: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: חזרנו. 8:38.
0: סדר היום נטרף. סדר היום נטרף. דבר אחד זה עושה בטוח. כלומר, נתניהו בוודאי, לו היה טוען, כן, היה, קיבלתי, אבל שבק
2: ברשת זה לא נכון. אגב, הצעת פה איזושהי
0: גישה? אין לי אלא את המטה המקצועי שלי שיעריך בעבורי, אבל הוא לא אומר את זה.
2: זה גרסה שתתפתח, יש לי תחושה.
0: הוא לא אומר את זה, הוא אומר לא היה כלום. ואם יתברר שהייתה פגישה, חזקה שכנראה כל הפרסום הזה הוא נכון מתחילתו ועד סופו.
2: כן,
0: שיחה ופגישה.
2: כן.
0: פגישה שבמסגרתה הוא סיפר על המנגנון שבפגישה כזו
2: כן,
0: עובדת.
2: כן. תראה, אני אגיד לך מה, אנחנו ראינו כבר בעבר דברים שמתחילים בהחשה מוחלטת, ואז יש להם איזושהי שיטת התפתחות, כן, גרסה מתפתחת. זה לא מתחיל מנתניהו, זה מתחיל מסובבה ובתקשורת, ואחר כך חברי כנסת. ואז לאט לאט זה מתקבע, ואתה כבר לא זוכר שבהתחלה יחישו לגמרי, אלא כמו שאתה אומר, יש לי את המטה המקצועי שלי, זה השבק, והם לא פירשו את זה כמו שצריך, אתה תראה את זה שזה יתפתח לשם, אני, כן. אני מעריך בהמשך.
0: בוא נאמר שלום לאריאל כהנה,
2: בוא, עמית, כן.
0: ידידנו, חבר, לא צריך להציג אותו, מכירים אותו פה.
2: שלום אריאל. אריאל.
1: מה קורה חבר'ה?
0: רצינו לעשות לך ונעשה לך עוד welcome ל-JNS, לאתר החדש שאתה עומד בראשו, אבל אתה יודע.
2: בכל זאת.
0: מה אתה אומר?
2: היית כתב מדיני איזה תקופה.
1: לא, אני הקשבתי, אלף אני ממשיך, אני רמת דייך אותי כל כך מהר, אבל עבור ג'נס, הכל טוב. לא, הקשבתי בעניין רב מאוד לשיחה שלכם עם שלומי, אני יודע שיש שם קטע אחד שלא לגמרי הבנתי מה בדיוק קרה בין, זאת אומרת, אחרי שלכאורה הייתה השיחה, מה בדיוק קרה שם עם שבק, לא הבנתי עד הסוף מה קרה.
2: אחרי השיחה של נתניהו אתה מתכוון?
1: כן,
2: הוא
1: כן,
2: אומר
1: כן.
2: שאחרי השיחה לא היה שום עדכון לאף אחד.
0: אתה מעריך אגב אריאל שההכחשה של נתניהו ולשכתו על כך שלא הייתה שום שיחה כזאת בתאריכים האלה תעמוד על קנה לאורך זמן?
1: בוא נראה, אני, גם אני ביקשתי תגובה הבוקר וכרגע לא קיבלתי. תראו, מה שאנחנו יודעים ששיחות כאלה עם מנהיגים זה לא, זה לא וואטסאפים וזה לא אחד על אחד. יש, כשנתניהו עושה את השיחות האלה, ראש המל"ל על הקו, יועצים על הקו, זה לא קורה.
0: יש גם שיחות בוואטסאפים אגב, אני יודע וגם אתה יודע.
1: אוקיי, אבל לכאורה במקרה הזה 45 דקות, נכון? זה לא, שוב, זה לא סחבק מדבר עם סחבק. אז אם הייתה שיחה, אנחנו, אני חושב שאנחנו נדע שהייתה שיחה. אני מסכים ספי עם מה שאמרת, שאנחנו יודעים שבנט יש לו קשר אישי עם MBZ, אבל אחרי כל זה, ואני באמת לא מפקפק במה שאומר שלומי אלדר, עיתונאי ותיק ואמין, בסוף אנחנו כן נמצאים פחות מחודשיים לפני בחירות, ואתה שואל את עצמך, רגע, מה, למה זה עולה דווקא עכשיו?
0: השאלה היחידה, אריאל, אם זה נכון או לא, העיתוי לא חשוב. השאלה אם זה נכון, האם ראש ממשלת ישראל קיבל התראה שעומדים לטבוח באזרחיו 10 ימים קודם לכן, זלזל ולא עשה דבר, זו הידיעה שחייבים להניח על השולחן, ולא משנה היא גם אם יום לפני הבחירות. ואם היא לא נכונה, היא לא נכונה, וזה לא משנה אם זה עכשיו או גם חצי שנה לפני בחירות.
1: אבל השאלה גם, שוב, מה שאני גם שמעתי משלומי, השאלה מה בדיוק הייתה אותה התראה, האם ההתראה היא עומדים לטבוח באזרחיו, או תפרוץ מלחמה, כמו שהיה ביום כיפור, או התראה, שוב, לפי מה שאמר שלומי, זה זלזל, כן, אמרתם, הפתעה. בסדר, אתה יודע, התראות על הפתעה, בוא, הרי בסוף, אגב, וזה חלק, לכן שאלתי גם על קטע
0: הוא עומד להוציא לפועל פעולה גדולה,
1: אבל ספי, וזה חלק גדול, אני לא מנקד נתניהו מכלום, אמרתי מיליון פעם, לעניות דעתי, הוא אחראי מלא, ואני צריך לחזור על זה. אבל בסוף, גם הצבא, וגם שבק, וגם אמן, וכולם, אף אחד לא דמיין את מה שקרה.
2: אין ספק.
1: בתרחיש הכי גרוע,
2: נכון, תרחשו
1: שני יישובים. ולכן, יכול להיות שנתניהו, בואו נגיד שהייתה שיחה, ושאמרו לו את ההתראה, אז מה הוא אמר לעצמו? טוב, הכי גרוע שני יישובים, אני יודע שהצבא שם, הכל בסדר.
2: השאלה מה השתנה,
0: אבל הוא עצמו אומר כל הזמן, אתה אריאל, הלכתי איתך, אבל הוא עצמו אומר, אבל גם את זה לא נתנו לי, גם את זה לא סיפרו לי, לא העירו אותי, ואם יתברר שהוא ראש וראשון לאלה שקיבלו את המידע, הזמן אפילו מוקדם יותר, אז העיוורון שמיוחס לשבק ולאמן בלילה, זה בדיוק אותו עיוורון של הקאבו נתניהו, זה במינימום.
1: כמוני כמוך, אני הייתי שמח מאוד לקבל מראש הממשלה או אנשיו גרסה ברורה במלאה בנוגע לשיחה הזאת, אם כן הייתה או לא הייתה, ואם הייתה מה בדיוק נאמר בה וכן הלאה. ואגב, היה ראוי שתהיה ועדת חקירה, שתבדוק את כל העובדות הקשורות לטבח, אבל כמו שאנחנו יודעים זה לא קרה.
2: כן, טוב אריאל, שפר את מקומך קודם כל, כי מי שיושב כאן בצד הזה לא פעם ולא פעמיים אתה עם טלפון בעייתי, אז צא לחלון או משהו בסגנון הזה. אין ספק שעדיין אנחנו לא מקבלים כאן את כל התשובות לשכת ראש הממשלה, אבל הדבר הזה מרעיד את אמות הסיפין, זה בלשון המעטה. אני מעריך שאנחנו, הדברים יתפתחו במהלך היום ובכלל במהלך הימים הקרובים. טוב, עכשיו אריאל, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לעשות לך מי שברך, שלוחה עברית חדשה לסוכנות הידיעות הבינלאומית JNS. אז קודם כל ספר לנו מה זה JNS ומה, למה היא צריכה להיות בארץ.
1: יפה, אני מודה לכם על הבמה, חברים. אז JNS, בעבר זה נקרא JNA, זה היום זה Jewish News Syndication, או Jerusalem News Syndication. במקור זאת בעצם סוכנית ידיעות יהודית-אמריקנית, שפועלת כבר הרבה שנים בארצות הברית. היא נוטה לקו השמרני, הלאומי, אם תרצו. וזה בעצם ארגון חדשות אמריקני, אבל כיוון שהוא יהודי, הם רצו שתהיה להם שלוחה בישראל. למעשה קיימת שלוחה בישראל כבר הרבה שנים, היא רק כותבת באנגלית, ולכן רוב הישראלים לא מכירים אותה, והבקשה שהופנתה אליי, ההצעה שהופנתה אליי, היא לפתוח בעצם מהדורה עברית, כי JNS אנגלית קיים, אני מזכיר לכם שהייתה ועידה, אפילו שתיים, זה פשוט הקטע שאולי ישראלים מכירים, נתניהו היה שם, הרצוג היה שם, ועידות מאוד מוצלחות, גם השנה וגם שנה שעברה, ואנחנו פשוט עכשיו פותחים מהדורה בעברית, בין היתר, כי אגב, היום הרי אין צורך בסוכנות ידיעות, כן, זה לא מה שהיה פעם, שזה סוכנות שתעביר את המידע למערכות, בסוף הכל הפך להיות אתרי חדשות, אז זה מה שאנחנו עושים וזה מה שנעשה. ואני אגיד, אני לא מתכוון ב-JNS לרדוף אחרי המבזק האחרון, זה לא מה שאנחנו מחפשים, אנחנו יותר נרצה העמקה, אנחנו נרצה הרחבה, בתחושה שלי, לא יודע אם תסכימו איתי, אבל שאנחנו בקצב הרבה פעמים של לרדוף אחרי הפיפס האחרון, ואנחנו הרבה פעמים מפספסים את התמונות הגדולות, את הדברים הגדולים. אגב, זה קשור גם לשבעה באוקטובר, אוקיי? שגם פה לתקשורת היה חלק בעיניי בפספוס. אז אנחנו נעבוד בקצב יותר איטי, אבל אני מקווה שיותר מעמיק ומרחיב, ואני מזמין אתכם ואת המאזינים שלנו לכתוב.
0: כמה כותבים כבר יש באתר הזה?
1: אני גייסתי שלושה כתבים, אנחנו הולכים עקב בצד אגודל, אני גייסתי שלושה כתבים, אבל נשען הרבה על פרילנסים, וזה דבר מאוד חשוב, יש לנו שלוחה אמריקנית מאוד מאוד גדולה, אגב, ולא רק סטרינגר.
2: כלומר, אתה תעשה תרגומים בעצם למעשה של חלק מהידיעות והסיפורים.
1: נכון מאוד, עשיתי ונעשה, יש לנו כבר עכשיו, אפשר להיכנס לראות, JNS.org בגרסה בעברית, יש לנו מאמר של מלאני פיליפס ועוד ועוד שתרגמנו ונתרגם, ויש לנו גם יתרון באמת משמעותי בזה שיש לי בעצם הרבה, שוב, הם כותבים לשלוחה האנגלית, אבל הרבה כתבים שנמצאים בארצות הברית, זה לא רק כתב אחד בוושינגטון או שניים, או אחד בוושינגטון ואחד בניו יורק, אז אני מקווה שגם פה נתן איזושהי עמקה
2: ליהדות ארצות הברית ובכלל למה שקורה שם. ג'נס, חפשו חברים, אריאל קאנה, שיהיה הרבה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: תודה אריאל.
2: תודה לך.
1: תודה.
2: בזמן שאנחנו משוחחים, אז בואו נעדכן אתכם בשני עדכונים, אחד מן הלילה ואחד מן הבוקר. אורן דוברינסקי, מי שהיה אמור להיות המשוריין שראש הממשלה נתניהו הודיע, עוד מעט נגלה גם למה, שהוא לא רוצה להיות משוריין, כלומר חבר כנסת, אבל הוצא לו להיות שר ה-AI אם נתניהו יקים את הממשלה, כשהוא בעצם אומר
0: מה,
2: שהוא לא רוצה...
0: מה, אתה רוצה להגיד לנו שחודש בלבלו לנו במוח עם אדם שבכלל לא יהיה ברשימה?
2: כן.
0: לא תרחו לבדוק, זו רמת הבדיקה, לא תרחו לבדוק איתו, האם הוא מוכן לוותר על האזרחות שלו?
2: בדיוק, האם הוא מוכן לוותר על האזרחות?
0: לא תרחו לבדוק את זה איתו, שיוציאו לנו את כל הסרטונים ועשו איתו פודקאסט, ראית?
2: פודקאסט. אז הוא לא יהיה ברשימה. מי שכן, וזה מודיע עכשיו הליכוד, הוא אלישע מדן, לוחם במילואים, ממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, כך נכתב, הוא נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה. הוא קטוע שני רגליים, באותו אירוע קשה נפלו ארבעה מחבריו לנשק. אתם מכירים אותו, שמעתם עליו, אלישע מדן הוא המשוריין החדש של הליכוד ברשימה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר דרך הפינה שלנו כאן, פינת הדיבור, על רשימה אחרת, עמך ישראל. אז אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לשרית זוסמן, ממובילות מיזם הדיבור, אמא של רב סמל במילואים, בן זוסמן, זיכרונו לברכה, שנפל ברצועת עזה במהלך המלחמה. שלום שרית.
3: בוקר טוב ספי ובוקר טוב ילין. כן, היום במסגרת פינת מיזם הדיבור, מיזם שהוקם כדי לשנות את השיח הציבורי בישראל, נעלה לשידור את ללי דרי, מתמודדת במפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. ללי היא אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, זכרו לברכה, שנפל בסיוון תפשין פידה ב-24 בקרב במרכז רצועת עזה. היה בן 27 בנופלו. האמת שהפינה היום היא לא פינה רגילה, כי ללי ואני מחוברות בכאב הכי קמאי שיכול להיות, כאב של אהבה וגעגוע של אם לבנה. נפגשנו כמה וכמה פעמים סביב הכאב, וגם סביב ההתעקשות על עתידה של מדינת ישראל. אני אקרא את הציטוט שבגללו בחרנו להעלות את ללי, כי אנחנו עוסקים פה בדיבור ענייני, ובאמת כזה הוא הציטוט, חרף המחלוקת, ציטוט שאפשר ללמוד ממנו, אבל ספי ויניר, אני מבקשת מכם באופן חד פעמי להגיד כמה מילים, אחרי שאני מביאה את הציטוט ואת המילים החשובות של ללי.
0: שאלה.
3: יש לנו את זה?
0: בבקשה.
3: תודה. אז ככה, בראיון לראיה של יערה שפירה ברשת ב', ללי דרעי התייחסה לראיון של הגברת שרה נתניהו בערוץ 14, לדברים שנאמרו בקשר ליאיר גולן. וככה היא אמרה. יאיר גולן נוסר ואמר הרבה דברים שאני לא מסכימה איתם עד 6 באוקטובר ומהשמונה באוקטובר. בשבעה באוקטובר הוא היה אור גדול ואני מאוד מודה לו על זה. אני לא מוכנה למחוק את הטוב שהוא עשה, לא רק אז, גם בימיו כמפקד בצהל. ללי הוסיפה ואמרה, אנחנו נמצאים בחודש הרחמים והצליחות, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכאשר אנחנו כולנו לבושים בלבן, אם יש קטם, אז אנחנו מבקשים ממנו למרק את הקטם הזה ולהוריד אותו מאיתנו. יש הרבה מאוד קטמים לצערי הרב על ההתבטאויות של יאיר גולן, אבל דברים שהוא עשה טוב, אני לא מוכנה למחוק אותם ולהגיד שהם לא קיימים. עד כאן הציטוט. ללי היא אישה של מילים ואני מקשיבה להם, היא נחרצת, אבל היא עניינית ומכבדת. אם ללי מצליחה מתוך התהומות האלו של הכאב והצער, ראוי שגם אנחנו נתאמץ, אז דווקא עכשיו, בפינה האחרונה שלנו, לפני שתחל שנה חדשה, אני מבקשת שנלמד ממנה איך עושים את זה, גם כשכואב וכואב להחריד, לשמור על שפה עניינית ומכבדת. וכאן אני ממש מבקשת מכם, ספי ויניר, עד עכשיו לא ביקשתי, בואו בבקשה, נמקד את השיחה בדיבור, ופחות בשאלות הפוליטיות, כי יש לנו רגע לפני ששנה חדשה מתחילה.
0: בסדר, יהיה לנו זמן גם לזה, אבל נגנוב אולי חצי שאלה. נצמצם.
3: אני ממש מבקשת. בוא נצא עם שעה רוח ונדבר על המילים של ללי ונלמד ממנה איך עושים את זה.
0: בואי נאמר לה בוקר טוב. ללי דרעי, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. בוקר טוב, שרית. בוקר טוב, יניר. בוקר טוב, ספי. מה שלומכם?
2: בסדר. אמא של רב סמל במילואים סעדיה, יעקב דרעי, זיכרונו לברכה. שנפל במלחמה, צריך להגיד את זה גם עכשיו שוב. ספרי לנו קצת על ההחלטה שלך לכתוב את הפוסט הזה, שהוא מאוד לא מתכתב עם, כמו שאמרה כאן שרית בדרכים אחרות, עם האווירה הפוליטית, בטח של הימים האלה.
4: זה לא היה פוסט, זה היה רעיון, וזה היה מובן מאליו. זה מי שאני, זה מה שאני רוצה להביא לפוליטיקה. אני, תראה, אני אתחיל בסיפור ברשותכם. קצת אחרי השביל העשירי, כשהחלטתי שאני מתנתקת לחלוטין גם מהעולם הפוליטיקה וגם מעולם התקשורת, כי הרגשתי שאני הייתי חלק מהאווירה הכללית הזאת של הפירוד, ואמרתי שהאויב ראה את זה. אני הלכתי להתנדב בסדרות, ושמה בסדרות אני פגשתי בחמל שתי אוכלוסיות שאיתם יש לי מחלוקת עמוקה, עמוקה מאוד. היו שם חבר'ה מייחים לנשק, והיו שם אנשים חרדים. ואני והם, אנחנו התנדבנו שם, חילקנו אוכל לקשישים, התנדבנו ממיזמי הסברה, החלפנו אנשים שהיו מותשים בכל מיני מיזמים של ביטחון. ואני שאלתי את עצמי, מה אני עושה עם הדבר הזה? זאת אומרת, מההחלטה הזאת לעזוב את העולם הפוליטיקה, מה זה אומר? ואז נזכרתי במשפט שלמדתי מהרבנית ימים המזרחי. היא אומרת, מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה כשאת לא מסוגלת לאהוב את החן של בר הפלוקטה שלך. זה שאת שונאת את החן שלו. ואמרתי, יש להם חן לחבר'ה האלה שנמצאים איתי. האם אני מסוגלת לראות אותו בכלל, למצוא את החן הזה ולאהוב אותו? אם אני לא מסוגלת, אז לי, אל תיכנסי למחלוקת איתם בכלל. אם כן את מסוגלת לאהוב את החן ולראות אותו, אחרי זה, כשהעמדה הנפשית שלך היא כזאת, אז תקשי למחלוקת. וזה בדיוק מה שעשיתי על הסיפור הזה של יאיר גולן כששאלו אותי. יש לי המון מחלוקת עם יאיר גולן. הבן אדם אמר דברים מחרידים. על החיילים שלנו, על היישוב שבו אני גרה והמכינה באלי, הוא עושה דברים נוראים. אבל על האור הזה שהוא הביא לעולם בשביל העשירי, ובכלל כמפקד, האם אני מסוגלת לאהוב את החן הזה? כן, בריבוע. ואז אני ניגשת למחלוקת איתו. אבל זה לא יכול לפסול.
2: בעצם את אומרת, ללי, את אומרת את מה שאני חייב להגיד עד לפני כמה שנים היה ברור. כן, אני לא מסכים עם האדם שאיתי בכלום, בשום דבר, אבל אני לא מוחק את המעלות שלו, אני לא מוחק את הדברים שהוא עשה, אני לא מתעלם מהדברים שהוא עשה, ואני גם יכול לחיות באיזושהי מורכבות כזאת, שהאדם הזה שאני לא מסכים איתו על כלום, ואפילו אחד שלו תחושות נוראיות נורא, הוא עשה גם דברים טובים, נראה לי, ללי, וגם שרית, שבתקופה האחרונה אי אפשר להביא מציאות חצי מורכבת, הכל מאוד שטוח, כן? לא.
5: אז אני לא מוכנה לחיות בעולם כזה. אני רוצה לחיות בעולם שאונה בין אפור בהיר לאפור כהה. ויש כל כך הרבה. אני, תראו, אני סליחה שאני נכנסת, אני קצת רגשית הבוקר. אם הייתי יכולה להראות לכם את העיניים שלי הבוקר, את העיניים הנפוחות מדמעות, מהעלבונות, מהרפש שאני מקבלת בימים האחרונים. מכל הכיוונים. אם האנשים היו יודעים כמה כאב הם מסבים לבן אדם שבסך הכל רוצה להטיב עם העם שלו ולעשות טוב, ואם היו מסוגלים להבין את המורכבות של הדבר הזה, כמה זה דורש כוחות, כמה זה לא פשוט, וכמה אפשר לדבר איתי ולנהל איתי ויכוח. אין לי בעיה עם ויכוחים, אני מנהלת אותם כל יום, אבל אם הם היו יודעים לעשות את ההבחנה הזאת בין האישי לפוליטי, הם היו חוסכים כל כך הרבה כאב בעולם הזה. כל כך הרבה כאב.
0: ללי דרעי, ועדת חקירה ממלכתית, התבטאת בזכותה בעבר, ועכשיו עם צירופך למפלגת עמך ישראל של וינטר, אומרים זה לא מה שרצית, לא מה שהתכוונת. במשפט, את עדיין עומדת מאחורי הציפייה הזאת?
5: לא, זאת לא הייתה הציפייה שלי, וזה מאוד מאוד מצחיק שאנשים ציטטו 7 שניות מראיון שבא במשך, עוד פעם, אותו דבר עם הדיבור, זה ממש אותו דבר, שבהם אמרתי שיצחק עמית לא יכול לבחור את חברי ועדת החקירה, כי הוא אדם פוליטי לחלוטין.
0: בקיצור, את אומרת, את כבר לא שם?
5: אני לא הייתי שם.
0: לא היית שם, את אומרת, אוקיי.
5: לא הייתי שם. אני אמרתי שבנקודה הזאת, כאשר לא הייתה ברירה אחרת, אף אחד לא דיבר על שום דבר אחר, אני הצעתי ניסיון לפתרון עקום למציאות עקומה.
0: הבנתי, הבנתי. לצערנו זמננו תם, ללי דרעי. עמך ישראל, תודה רבה. שרית זוסמן, תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים להפסקת חדשות וחוזרים אליכם אחרי השעה 9.
6: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
8: 25 שקלים למתנה? אולי באמת אקנה מאות מתנות.
7: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
9: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי!
10: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
11: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: שלום, כאן הדוקטור שילוק רמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
22: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
30: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
31: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון.
14: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
29: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: סרן בן שטראובר.
17: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
16: הוא חוזר ללחימה.
17: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
16: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
17: לא.
16: אני לא מאמין.
17: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרמשטיים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
16: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
17: נכון.
29: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
31: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים את הפרסום הבוקר בעיתון הארץ, כי שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר, אך לא עדכן את מערכת הביטחון. על פי התחקיר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח עם נתניהו במשך 45 דקות, ובשיחה מסר כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. יועץ שנכח בשיחה טוען כי בן זייד חשש מאירוע שיגרום לשפיכות דמים ודחק בנתניהו לפעול בנושא. להפתעתו, נתניהו טען כי ישראל ערוכה לכל תרחיש. עוד הוסיף היועץ הבכיר כי לא העלו בדעתם שנתניהו לא יעדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב ברשת אקס, הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על כוונת סינואר הוא אמת. בנט אמר לאפי טריגר בגלי צהל, זו הסיבה שצריך ועדת חקירה ממלכתית.
19: זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת. הדוקטרינה של נתניהו הייתה להכיל את חמאס, חמאס הוא נכס, להזין את חמאס משך כמעט 15 שנה כדי להשאיר אותם ככה רגועים, וזה מה שייצר לנו מפלצת ענקית על הגבול. זו אחת הסיבות שאנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית, לא כל מיני אלתורים ויוזמות.
18: בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים נרחבים על ישראל וההתנחלויות, כוללים איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, ויחלו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. בעקבות הדיווח, חבר הקבינט סמוטריץ' קרא אתמול לגרש מהארץ את השגריר הבריטי. השר איתמר בן גביר הציע, ישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש, ותטיל עיצומים על בריטניה. נשיא ארגנטיניה, חבייר מילי, שיתף מחדש את הציוץ הזה. משבר מתקני התפלת המים ברשות המים סבורים כי תעריף המים יעלה בתחילת 27. החלטה סופית תתקבל רק אחרי הבחירות לכנסת. זאת בעקבות המצאות עצות המשבשות את פעילותן התקינה של מתקני ההתפלה כדי שלא לגרום למחסור במים. המתקנים ממשיכים לעבוד תוך פגיעה במערכות. החברות הפרטיות המפעילות אותן דורשות פיצוי של עשרות מיליוני שקלים על הנזקים. וכדי לחסותו הם יצטרכו להעלות את תעריף המים. כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף שכדי לפתור את המשבר בחברת מקורות וברשות המים בוחנים פתרון הכולל הערכת צינורות השאיבה לעומק הים, כך שלא יפעלו בקרבת עצות. פתרון זה עשוי להוביל גם כן לעליית תעריף המים. 13 שעות לסגירת הרשימות, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישריין את אלישע מדן לרשימת הליכוד. מדן הוא לוחם במילואים ומייסדי היישוב אביגיל שבחברון. הוא נפצע אנוש בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עוד אתמול. המשוריין אורן דוברומסקי הודיע הלילה כי הוא חוזר בו ולא ישוריין במקום ה-11 ברשימה. בצהל מעריכים כי בחיזבאללה ינסו לפעול בימים הקרובים כדי לשבש את השמדת המנהרות התת-קרקעיות של הארגון על ידי צהל ברכס עלי טייר. זאת אחרי שחוסלו כל המחבלים שהתבצרו במנהרות האלה. כתבנו לענייני צבא הביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי איום רחפני הנפץ של חיזבאללה נותר בתוקף והרחפן ששוגר לפני כמה ימים התפוצץ מטרים ספורים מאחד הלוחמים. בנוסף בצהל העבירו מסר לצד השני שאחרי השמדת המנהרות בעלי טייר אין כוונה להמשיך ולהתקדם לכבוש שטחים נוספים. מזג האוויר, עומסי החום כבדים עד קיצוניים היום ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת בצוות הראל לוי.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05, שעה שנייה של ספי ויניר, שלום לך ספי ניר.
1: שלום לך יניר.
0: אין עדוות בינתיים מלשכת ראש הממשלה, לסיפור הבוקר בארץ, לא קיבלנו איזושהי תגובה אחרת.
1: אנחנו נשארים התגובה שפורסמה בעיתון הארץ, כן, שמלשכת נתניהו מכחישים את עצם קיום השיחה באותה עת.
0: גם
1: שלא הייתה שיחה הם טוענים עם MBZ בסוף ספטמבר.
0: בינתיים רואים רק תגובות של האופוזיציה, גם ליברמן ממש מוציא ברגע זה תגובה, כן, מן הסתם תוקפת נתניהו על כך שהוא כן ידע וכן הלאה ושקיבל מידע קריטי. אז רק האופוזיציה בינתיים, עוד מעט כנראה בליכוד מנסחים שם את המסרים על איך זה אמור להיראות בהמשך.
1: תראה, ראוי שנשמע תגובה מהאמירויות.
0: כן, בוודאי.
1: מבית המלוכה.
0: אני הגשתי אגב בקשה.
1: כן?
0: דרך השגרירות, כן.
1: מצוין.
0: בוא נראה אם תהיה להם איזושהי תגובה, זה בהחלט מאוד מעניין. כי בסוף אתה יודע, זה כן או לא. שיחה הייתה או לא הייתה, מפה אפשר להתחיל. בכל מקרה, אנחנו נמשיך ונעסוק גם בדברים האלה, אבל כמובן, הוא היום השני והאחרון לסגירת הרשימות לכנסת. הייתי אתמול בכנסת, ספי. צריך להגיד במידה רבה שהדרמות הסתיימו כבר אתמול, נדמה לי. כלומר, הדיבורים על כן איחוד של וינטר, מסתם אתמול, הגיש את הרשימה שלו, ללא חיבורים, ללא איחודים, רץ לבד. בנט ואייזנקוט, היה איזה חצי דיבור כזה, נגמר, גם הם הגישו את הרשימה שלהם, גם בנט וגם אייזנקוט. היום נותרו הליכוד, יהדות התורה, שס, והציונות הדתית, כמדומני שאמורים להגיש, שם לא אמורות להיות דרמות, מה שכן...
1: היה, בתוך הליכוד יש דרמה.
0: כן, עם כל... השריונים.
1: כשבית הדין שם המורה לא תן תוך שעתיים את השריונים שלך.
0: זה היה אתמול, אתה מתכוון.
1: זה היה אתמול.
0: כן.
1: ונתניהו מגיב, כאילו לא סופר אתכם, אני אשלח נכון. בבוקר.
0: אתם החונטה המשפטית.
1: זה צו משפטי פנימי, והוא אומר, לא מעניין אותי מה זה, אני נותן בבוקר.
0: אבל קראתי איזושהי פרשנות, שאם זה כך, והוא כאילו מפר את ההוראה של בית הדין של הליכוד, אז תצטרך להיות הצבעה לשריונים שוב, בקרב איזשהו פורום בתוך הליכוד. וזה מעניין. אני לא יודע אם זה באמת מה שיקרה, אבל זה בהחלט מעניין.
1: במזכירות הליכוד, כן.
0: כן, כן, במזכירות הליכוד, אוקיי. אז מזכירות הליכוד תצטרך...
1: ונתניהו חשש שאין לו שם הרוב.
0: כן.
1: זה הסיפור שם. טוב, יש עוד שריונים שאמורים לצאת לדרך, נכון?
0: כן, בדיוק. דיברנו על אלישע מדן, שהוא כבר שוריין בליכוד, הזכרנו אותו כבר בשעה הקודמת. האם יהיו שריונים נוספים? חובה. לנתניהו לא, אין חמישה, יש שישה. אז עכשיו הוא שיריין שריון אחד, עוד חמישה. אתמול שמעתי את משה סעדה, שסיפר לוילנסקי, או שלשום, שכשהוא שוריין, הוא ידע את זה, זמן מה מראש, והוא התבקש לשמור על שקט, עד שלא תהיה הכרזה הרשמית. אז יכול להיות שזה מה שאנחנו רואים כאן עכשיו, ויש כבר משוריינים ואנחנו לא יודעים עליהם, או שנתניהו לא מצליח לייאש את השירונים הללו.
1: כן, גם זה אפשרות. נדע בקרוב, זה היתרון הגדול של היום הזה.
0: כן, זה נכון, זה נכון. וגם צריך להגיד ששס פרסמו את הרשימה שלהם לכנסת. פה אין הפתעות, דרי ראשון, ינון אזולאי שדיברנו איתו אתמול במקום השני, מלכיאלי במקום השלישי שהיה שר הדתות, יואב בן צור שהיה שר העבודה במקום הרביעי, חיים ביטון סגן שר במשרד החינוך, כי אין בתפקיד הזה במקום החשי, דרור עמוס. אתמול אגב צפי, הסתובבתי כן. בכנסת, שאלתי ששסניקים, חבר'ה משס, לא חברי הכנסת, מי זה דרור עמוס? לא יודע להגיד לי, הוא מישהו מחיפה, ממועצת העיר, מועצה הדתית בחיפה, ומשה אבוטבול במקום שביעי, אוריאל בוסו במקום השמיני, יוסף טייב במקום התשיעי, משריקי במקום העשירי. טוב, עד כאן לפי שעה בעניינים הפוליטיים, אנחנו ניגע בזה עוד גם בהמשך על סגירת הרשימות, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה אתמול, פיגוע בשומרון, מחבל יצא מהרכב עם סכין שלופה, הוא פצע באורך קשה ישראלי שהיה שם. אנחנו רוצים לדבר עם סרן ט' מ"פ בגדוד 411, שנטרלו את המחבל לאחר מצוד. שלום לך סרן ט', סטאף, סליחה. סטאף, כן.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תספר, קח אותנו לתוך האירוע הזה, מרגע שאתה שומע על פיגוע.
2: זה הרגע בעצם שאנחנו שומעים על הפיגוע, גם אני, גם הסנחם פי שלי, גם המרגד, ובעצם כל הכוחות שאנחנו יכולים להוציא.
0: לא יודע להגיד לי, הוא מישהו מחיפה, ממועצת העיר, מועצה הדתית בחיפה, ומשה אבוטבול מקום שביעי, אוריאל בוסו במקום השמיני, יוסף טייב במקום התשיעי, משריקי במקום העשירי. טוב, עד כאן לפי שעה בעניינים הפוליטיים, אנחנו ניגע בזה עוד גם בהמשך על סגירת הרשימות, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה אתמול, פיגוע בשומרון, מחבל יצא מהרכב עם סכין שלופה, הוא פצע באורך קשה ישראלי שהיה שם. אנחנו רוצים לדבר עם סרן ט' מ"פ בגדוד 411 שנטרלו את המחבל לאחר מצוד. שלום לך סרן ט', סטאף, סליחה. סטאף, כן.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תספר, קח אותנו לתוך האירוע הזה, מרגע שאתה שומע על פיגוע.
2: מהרגע בעצם שאנחנו שומעים על הפיגוע, גם אני, גם הסנדק שלי, גם הגד, ובעצם כל הכוחות שאנחנו יכולים

0: סרנטט. סטאף, סליחה. סטאף, כן.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. תספר, קח אותנו לתוך האירוע הזה, מרגע שאתה שומע על פיגוע.
1: מהרגע בעצם שאנחנו שומעים על הפיגוע, גם אני, גם הסנחם פי שלי, גם המגד, ובעצם כל הכוחות שאנחנו יכולים להוציא, מביאים אותם בהתחלה לאזור הפיגוע, ומיד, ותוך כדי רגע אנחנו מבינים שהמחבל ברח לתוך הכפר, ובעצם אנחנו מתחילים מסוד אחריו לתוך הכפר. מתחילים לסרוק, לחפש רגע את כל הסימנים המזהים רגע שהיו לנו, הרכב של המחבל וכו'. ברגע שאנחנו מצליחים רגע להביא ולהבין בעצם מי הבן אדם, אנחנו מבינים רגע איפה הוא גר, אנחנו יודעים לחתור למגע ולהגיע אליו בעצם הבית. אני והקשר שלי נכנסנו בעצם הבית השכן, ש... מי ש... שמתברר בסוף שמי שהסתיר זה היה אבא שלו, אמר לנו רגע, ניסה רגע לבוא ולדבר ולהגיד לנו גם לא להיכנס לבית. אני והקשר שלי נכנסנו לבית, ובעצם באחד החדרים זיהינו אותו רגע המחבל אוכל בסכין, קפץ עלינו, ניסה לבוא ולדקור אותי בראש. אני הפלתי אותו על הרצפה, ובעצם אני והקשר שלי ביצענו לו אבוארי וחיסלנו אותו.
2: ממש תקף אתכם?
1: תקף אותנו עם סכין, ניסה ממש לבוא ולדקור אותי בראש.
2: וואו.
1: קפץ עלי.
0: ספרנו קצת על הגזרה, סרן טף, בימים האלה, לקראת החגים, אנחנו שומעים על הערכות, בטח בשטח, היה גם תרגיל גדול לפני כמה ימים.
1: הגזרה היא מורכבת, באופן כללי יהודה ושומרון בתקופה האחרונה מורכבת. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו נמשיך לעשות כל מה שאפשר כדי להגיע לכל מחבל, כל מי שינסה לבוא ולפגוע באזרחי מדינת ישראל, או לנסות לפגוע בלוחמים שלנו, ונגיע לכל אחד ואחד מהם.
0: סרן טף, מ"פ בגדוד 411, שנטרלו את המחבל בתום המצוד, אנחנו שולחים לכם חיזוקים ומודיעים לכם.
2: ושיהיה חג שמח שלכם. לכם שם, בשטח.
1: חג שמח. חג שמח.
2: מסור לכולם איתנו. תודה רבה לך.
0: אתכם, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: טוב,
2: מה, אתה דברתי לך אתמול, יש משהו, עוד אין אווירת חג, וזה בדרך כלל בשבוע שלפני ראש השנה יש.
0: מה, אתה יודע לשים על זה את האצבע?
2: לא יודע, אולי אני לא מסתובב במקומות הנכונים.
0: יכול להיות, אגב, זה קורה.
2: איפה אתה רואה את זה באזורי קניות שוקקים כאלה, נכון? ואני לא, אז אולי זה אני, כי הפרסומות האלה של שופרסל ולא יודע מה, כלי בית וזה, נו, בסדר.
0: זה לא מכניס אותך לאווירה. לא, לא. אני אומר לך, תלך, תעשה סיבוב אחד במקסטוק, אתה נכנס תוך שנייה ורבע לאווירה.
2: נכון, אתה צודק.
0: שומש את כל הקישוטים והדברים האלה, זה... אחד מכניס אותך פנימה, וגם אני אומר לך מה עוד דבר, כשתמרי קצת תגדל זה כבר יהיה בתוך הבית, לא צריך להסתובב. כלומר, מביאים כבר את היצירות של ראש השנה ואת התפוח בדבש ואת כל הדברים האלה, ועוד מחר יש סדר ראש השנה בגן וכאלה וזה, אתה תראה שזה...
2: אתה קנית כבר מתנות לאירוח ולפורש,
0: כן,
2: מה אתה מביא לחמותך?
0: לילנה, קנינו, טוב, אני לא אגיד לה את זה, אבל משהו יפה כזה.
2: משהו ביתי כזה, כלי בית כזה שישארו במחסן לעוד 15 שנה כזה, ואף אחד לא יגע בהם.
0: והיא מאוד אוהבת.
2: איזה מסחטת מיץ שהיא לא שותה.
0: יש לה המון.
2: נכון, תמיד, כל הדברים המיותרים האלה.
0: כן, תראה, היא קודם כל אוהבת מאוד כלי חסון, חמותי, אילנה יקרה שתחיה, אז אף פעם לא חסר, כאילו תמיד תיתן והיא תרצה עוד, והיא תמצא לזה שימוש. יש כלים לפסח ויש כלים רגילים וכן הלאה, אז שמרית הרכיבה משהו מאוד יפה. מה אתם? אתם כבר מסודרים? מה אתם מביאים לקיבוץ?
2: זה בגזרת ליאור. זה גם לא, זה גם להורים, שני ימים, אז אנחנו גם וגם, אנחנו עושים את שתי המשפחות.
0: אנחנו שלושה ימים במקום אחד, ספי, אני מזכיר לך, שיש מדתייה, אנחנו שומרים שבת, שלושה ימים במקום אחד. תחשוב על זה, שלושה ילדים בבית אחד. תודה רבה.
2: אם תצטרך חילוץ, תקרא לי.
0: שנה טובה, מה שנקרא.
2: שלום לך, חבר הכנסת, עדיין חבר כנסת בליכוד, כאילו? כתוב, חכו, בוא נדבר איתו. חבר הכנסת דן אילוז.
0: לא, מתפטר מהכנסת, התפטר.
2: כן, אז הוא לא חבר כנסת. אז דן אילוז, למה כתוב חבר כנסת?
0: דן אילוז, ישראל ביתנו, במקום העשירי, הבית, דן אילוז.
2: תקבולי.
0: כן.
3: שלום, שלום, שלום.
2: בוקר טוב.
3: לי, אנחנו נכניס הרבה יותר מזה. אני קודם כל רוצה לדבר על החג. אני מארח את כל המשפחה אצלי בבית. אז אתם עם התלונות שלכם של שלושה ימים במקום אחר.

0: אני אצלנו בבית שלושה ימים.
1: כמה אנשים?
2: אתה מבשל, דן? אתה מבשל?
0: אני מבשל, אני מחכה לאוכל שיגיע, כי אני לא
2: נכנס לתוכל לפני
0: חג.
2: מה אתה יודע להכין?
0: אני קונה באונליין, אבל אני מכין...
1: מה אתה מכין? ספיר רוצה לדעת מה אתה יודע להכין.
0: תראה, המנהג שלנו בערב ראש השנה זה בשר ראש, שהצמחונים לא ישמעו, אבל זה...
1: זה בברכות.
2: סגנון מרוקאי כזה, כן.
1: כן, זה בברכות יש כבר את הבשר ראש.
2: רגע, אבל עם קוסקוס וכזה חומוס כזה מלמעלה?
0: יהיה גם קוסקוס עם פירות יבשים, כמובן תנזיה, אם אתם מכירים.
1: אגב, אני לא בעד הפירות יבשים.
0: אבא שלי, אגב, סליחה שאני נכנס לדברים אישיים, אבל אבא שלי היה שף בקנדה לפני שעלינו לארץ.
1: היה שף של המלך?
2: היה שף של המלך? לא. לא, לפני כן אולי הוא היה שף של המלך.
0: אבא שלי עבד בבית קפה במרוקו, אם אתה רוצה ללכת ממש.
3: הגיש קפה למלך.
0: כאוכל, אני זה שעשיתי את הטעות להיכנס לפוליטיקה, אבל זה מסיבות טובות, ציונות ואמונה במדינת ישראל, ולכן אני בעסק הזה.
2: אתה נראה לי שיהיה טעים אצל דניאל, תעבור כך טייקאווי, יניר.
1: כן, לא, אסור לי, אסור לך להגיד דבר כזה, כי אצלנו זה גם ראש השנה מרוקאי, ויש לנו את הבשר ראש בברכות, זה לא דג, בברכות אוכלים בשר ראש, כאילו, זה כל הזמן שם סביב זה.
0: אז אנחנו גם עושים את האמנה בשר ראש.
1: אני לא יודע אם זה כמו אצלנו, סתם, לא, בסדר. טוב, אחרי שחבר כנסת לשעבר, דניאל.
2: ברשימת ישראל ביתנו אתה לא בראש.
1: יפה, ספי.
2: אני לא רוצה להגיד זנב, אבל אתה לא בראש. אני מקווה שאיפשהו באחד ממחוליות הגב אני מאחל לך, בשבילך, כן? אבל זה לא בראש.
0: אנחנו נכניס הרבה מאוד מנדטים, אני חושב שכל מי שרואה סקרי עומק מבין את זה. הסקרים בטלוויזיה הם פחות מדויקים כמובן, אבל סקרים שהם סקרי עומק רואים את זה, וגם יהיה אפשר להסתובב בשטח ולראות את הדברים האלה. אני חייב גם כן להגיד שאני חושב שזה מה שנכון למדינת ישראל. בסוף, אנחנו רואים את זה היום יותר מכל יום עם החשיפות של היום. בסוף יש מי שהתריע ויש מי שהתעלם, והבחירות האלה צריכים להיות לתת יותר כוח למי שראה את הדברים לאורך כל הדרך, ואם יש מישהו אחד שבאמת התריע כבר ב-2016 על החמאס ושצריך מכה מקדימה והתפטר מהממשלה, וגם בשבוע שלפני 7 באוקטובר הסתובב בעוטף ודיבר על כך שהולכת להיות קטסטרופה, זה באמת אביגדור ליברמן. ולכן לעתידה של מדינת ישראל אני חושב שמאוד חשוב שנכניס הרבה מאוד מנדטים, כי לתת מסר ברור שבוחרי ישראל נותנים תמריץ לעשות את הדבר הנכון.
1: אבל תראה, אני אמר לך מה, דנילוס, יש, התחלת לדבר על הסקרים, אז אני כן מתייחס לזה. יש טענות שהסוקרים או מכוני הסקרים בטלוויזיה לא יודעים כל כך, או לא מצליחים לזכור במאת האחוזים את הציבור החרדי ואת הציבור הערבי, כי יש שם כל מיני סוג שונה של אופי הצבעה. אבל בכל מה שקשור לישראל ביתנו, אם אני הולך אחורה, למיטב זיכרוני, מה שמופיע בסקרים לרוב גם מופיע ביום הבוחר. וכרגע זה נראה... כרגע נראה שאתה פשוט רחוק, ואני תוהה, עשית מהלך מאוד גדול מבחינתך, ועזבת את הליכוד, והלכת לישראל ביתנו, אתה לא קצת מאוכזב בכל זאת להיות במקום שהוא ריאלי?
0: אני אעשה לעשות סדר בשני דברים. קודם כל, מבחינת הסקרים ומבחינת הזה, אתה טועה, כאילו, אם אנחנו מסתכלים על כל הבחירות האחרונות, אני גם זוכר בחירות שאמרו שישראל ביתנו לא עוברת את אחוז החסימה, ואז עברה הוא בגדול. אגב, זה היה הבחירות האחרונות, אמרו שכנראה שלא יעברו את אחוז החסימה, בסוף הכניסו 6. דווקא בדרך כלל הסקרים נוטים לא לתת לישראל ביתנו את כל הכוח שלו, אבל אני גם מסתובב בשטח, רואה דברים וזה. מבחינת המעבר שלי זה היה מעבר ערכי. אני הייתי בתוך הליכוד מסיבות ערכיות של ימין, ליברלי, אידיאולוגי, לאומיות ליברלית, מה שנקרא. אני מאמין מאוד בדרך הזאת. הייתי בליכוד לפני שהייתי חבר כנסת, בגלל הדרך הזאת, וכשהבנתי שהמפלגה הזאת כבר לא מייצגת את הערכים שלי, חיפשתי את המפלגה שכן מייצגת את הערכים האלה. לא דיברנו על מיקומים, לא דיברנו על שרגונים, לא דיברנו על דברים כאלה. באתי מסיבות ערכיות, וככה אני, מי שמכיר אותי יודע שאני לא מחפש כיסא, ברוך השם יש לי מספיק הזדמנויות בחוץ. אבל שוב, אני אומר, כל זה אני אומר כדי לענות לטענה שלך כאילו אני הגעתי כדי לקבל כיסא. בסוף אני מאמין שנכניס
1: באת הרבה, כדי להשפיע, הרבה כדי להיות בפנים, לא כדי לקשת
0: נכון,
1: את הרשימה.
0: אני רוצה להשפיע, אני רוצה להמשיך להיות חבר כנסת, מה זה להמשיך לחזור להיות חבר כנסת, אני אשמח מאוד לעשות את זה, וזה יקרה. אני שוב אומר, אנחנו נכניס הרבה מאוד מנדטים. אני מזמין אותך לבוא איתי לשטח לראות כמה אנשים באמת...
2: דנילוס, אני רוצה לקחת אותך למקום שהזכרת ככה בחצי משפט במהלך דבריך עכשיו. דיברת על הפרסום של שלומי אלדר, ואמרת יש מי שיתריע, ואתה מתכוון לליברמן, ואתה איתו במפלגה, ואתה תומך בו, ולכן אתה אומר את זה, אבל אתם לא הייתם אמיצים גדולים.
0: גם כי זה עובדה.
2: לא, כל הוא התריע, נכון, זה עובדה. אני מסכים איתך, אבל הוא גם שלח לו הרבה שנים קודם לכן להתפטר. בהיבט הזה הוא מגיע מאוד חזק לבחירות, אי אפשר להתווכח עם זה. אבל אני מדבר עליך ועל חבריך לליכוד, אבל עכשיו בעיקר עליך. אתם לא הייתם גיבורים גדולים, אתם לא הייתם אמיצים גדולים, אתם אפילו לא הייתם טיפה אמיצים. הייתם מאוד מאוד פחדנים אחרי השבעה באוקטובר. ידעתם שהייתה פה רשלנות נוראה לכל הפחות, וראיתם איך ממסמסים את הבדיקה, ומתוך חשש לכיסא שלכם, פשוט לא אמרתם כלום.
0: אני חושב, ספי, שמי שראה את הפעילות שלי בכנסת הזאת, לא יכול להגיד את זה עליי. אני אף פעם לא הצדקתי את הדברים שהיו קשורים לבריחה מהחיות מהשביעי לאוקטובר. אתה יכול לבדוק אותי, לא הייתה אמירה אחת כזאת. נכון שהתמקדתי במאבק שלי, במאבק מאוד גדול שהיה לי, כנגד חוק ההשתמטות.
2: איך הצבעת על ועדת חקירה ממלכתית?
0: בהצבעה בקריאה הראשונה לא הגעתי. Mm-hmm. בהצבעה לקראת רומית, אני אומר את האמת, ישבתי ביחד עם משפחות שקולות שנלחמות למען ועדת חקירה ממלכתית, ואמרתי להם, תראו, אני רוצה להיאבק על חוק גיוס אמיתי, ואני מבקש ממכם שבקריאת רומית הזאת, שאני לא אסרוף את כל הכלים שיש לי כדי להיאבק כנגד חוק ההשתמטות, ושבקריאת רומי, שמי שמכיר את תהליך חקיקה, בגלל שקריאת רומי זה טיוטה, זה לא משהו שבאמת נחשב, וקיבלתי מהם אישור, אני מדבר על
2: מה... נילו, זה לא בושה להקות על חטא, להגיד טעינו.
0: אז לא, אני אומר...
2: היינו צריכים להיות אמיצים יותר.
0: אני אומר בצורה הכי גלויה ואמיתית מה שקרה. אתה יכול, כאילו, באמת... זה גם דברים שאמרתי לאורך הדרך, כאילו. אני לא משנה את הסיפור שלי. זה האמת. ולכן אני שוב, אני אומר, בקריאה הראשונה פשוט לא הגעתי, ואני רציתי להתמקד במלחמה הצודקת והנכונה, כנגד חוק הגיוס, מלחמה שבהרבה מאוד מהחזיתות בה הצלחתי, לצערי בשבוע האחרון, חוק המעצרים עבר, חוק יסוד לימוד תורה עבר, בדברים האלה לא הצלחתי, אבל בחוק...
1: הוועדה לבחירת שופטים, עילת הסבירות, איך הצבעת שם?
0: זה, יש סיבה שזה הצבעה חשאית, מה?
1: לא, בשינוי הוועדה לבחירת שופטים.
0: זה לפני השביעי לאוקטובר, מה שאתה מדבר.
1: אני לא... כן, יכול להיות שאתה צודק, נכון, זה, כן. נכון, עילת הסבירות לפני, אבל הוועדה לבחירת שופטים?
0: אני שוב, אני בן אדם שמאמין, שגם כן כשיש משפט קואליציונית, שצריך בתוך המשפט הקואליציונית לעבוד בתוך המסגרת הזאת, ואם יש דברים...
1: עילת הסבירות, אתה צריך לומר שבעצם אפשר לחוקק חוק וגם בגץ פוסל אותו, החוק עדיין קיים, זה מה שהיה שם. ובוועדה לבחירת שופטים זה שינוי מוחלט של הוועדה לבחירת שופטים, כן? עם רוב חזק לקואליציה.
0: שוב, אני חוזר, בתוך הקווים, בתוך העולם הפוליטי, יש מה שנקרא משמעת קואליציונית. אני גם, אני חייב להגיד שאני מאמין בדרך, אני מעדיף לדבר עקרונית, כן? אני מאמין בדרך שאביגדור ליברמן כרגע מציע, הוא אומר שבאמת צריך תיקון במערכת המשפט, אבל הדרך הנכונה לעשות את זה, זה לא חוק אחד פה, חוק אחד שם, חוק אחד שם, אלא שצריך להביא חוקה שתסדיר את כל הדברים בצורה מאוזנת. אני מאמין בדרך הזאת, ואני חושב שהיא נכונה. אני חושב שהקדנציה האחרונה הראתה לנו למה זה נכון, גם מי שמאמין בתיקון מערכת המשפט, וכן, אני ביניהם.
1: אז אתה לא מאמין בדרך של יריב לוין ופורום קהלת שעמדו מאחורי החקיקה הזאת?
0: רגע, אני חושב שאני אומר את מה שאני מאמין. אני חושב שהדרך הנכונה, ואני חושב שהקדנציה האחרונה הוכיחה את זה, זה לעשות איזון מלא, והדרך לעשות את זה, זה לא חקיקה פה או חקיקה שם, אלא להעביר את זה כחוקה שלמה, שאתה תראה את כל התמונה המלאה, ותעשה את האיזונים והבלמים הנכונים כחלק מחוקה שלמה. ואני מאמין שזה הדרך הנכונה, ואביגדור ליברמן גם כן, ולכן הוא אמר כהבטחת בחירות, שזה אחד הדברים הראשונים שאנחנו נעשה.
1: חבר הכנסת לשעבר דני לוז, אתה היית חבר בוועדת חוץ וביטחון מתחילת הכהונה?
0: אני הייתי ממלא מקום אם לדייק, אבל כן.
1: מתחילת הקיום.
0: עד שהוציאו אותי, כן?
1: זה אני זוכר כמובן סביב חוק הפטור מגיוס, אבל כשאתה יושב שם בוועדה, בוועדת חוץ וביטחון, במהלך עוד לפני 7 באוקטובר, אני מתאר לעצמי שאתה יושב, אם ישבת בסקירות גם של גורמי ביטחון, וגם אולי אפילו של ראש הממשלה עצמו, אתה זוכר מה נאמר בכל מה שקשור לגזרת עזה, אז?
0: אני חייב להגיד שלא קיבלתי איזשהו דגל אדום מבחינת עזה בסקירות שאנחנו קיבלנו. אני חייב להגיד בכאב שאני חושב שהסקירות שמקבלים במליאה של ועדת חוץ וביטחון הן יחסית שטחיות. בוא נגיד ככה, זה היה נכון לפני 7 באוקטובר, אחרי 7 באוקטובר זה הפך להיות קצת יותר רציני. הדברים היותר מעמיקים הם בוועדת משנה, ככה אומרים לי, אני לא הייתי בוועדת משנה, אבל ככה אומרים לי, כי יש חשש להדלפות במליאה, ולכן אני חייב להגיד שכחבר כנסת אני לא הרגשתי שוועדת חוץ וביטחון הוא מקום שנותן לי הרבה מאוד כלים כדי לרדת לעומק של הדברים.
2: חבר הכנסת דן אילוז, ישראל ביתנו, נאחל לך גם כן שנה טובה וחג שמח.
1: שנה טובה. שכה בבישולים.
2: ובוא נראה, לגבי המקום העשירי, בעוד 50 ימים בערך, נכון? כמה זה בדיוק, יניר? כמה נראה?
1: 49 ימים, אתה סופר.
2: 49 ימים. נדע אומנם ראש זנב או אולי גב. תודה רבה, חבר הכנסת אילוז.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. כן, טוב, זה לגבי ישראל ביתנו. צריך לומר, יש שם רשימה, הזכרנו את זה גם אתמול, לדעתי, במילה, עד המקום השביעי. יש נציגה אחת של ברית המועצות לשעבר, מלבד כמובן אביגדור ליברמן עצמו, ויש הרבה אנשים משלל גווני הקשת הפוליטית, לא מעט חובשי כיפה, גם שרון שרבי וגם רפי בן שטרית, רשימה אחרת של ישראל ביתנו, צריך לומר, בהיבט הזה.
2: כן, וגם אתמול דובר רבות, גם אנחנו כאן בתוכנית הזאת, זה משך לי את העין מיד, כשזו הייתה רשימה מסתמנת רק של גדי אייזנקוט, יש רבים ששואלים את עצמם, האם זו רשימה שאייזנקוט ידע לשלוט בה, ידע להניג אותה, האם הוא זנח את מסקנות הטעויות של בנט בשעתו, כי יש, יכול להיות שיש שם פערים אידיאולוגיים בינו לבין לא מעט מחברי הרשימה נכון. שלו.
1: צריך לומר, אין הדבר מעיד על יכולותיהם של האנשים, ואולי הם כל אחד טוב בתחומם, אבל יש הרבה מאוד פנים בלתי מוכרים, הרבה אנשים שאתה לא במעט אחוזים, גם מי שאתה יודע איפה הוא נמצא מבחינת המפה הפוליטית, לא, יש כאלה שאתה אפילו לא יודע איפה הם נמצאים. וכשיש יושב ראש מפלגה שצריך להוביל מהלכים, אולי גם כאלה שהם אינם פופולריים בתוך המפלגה שלו, צריך שיהיה לו מישהו שיחזק אותה, ויחזיק אותה ויתחזק את האנשים האלה. והתפיסה של גדי אייזנקוט ושל הצוות שלו זה להביא כמה שיותר חדש, חדש, חדש, חדש. ובכן, חדש זה בלתי מנוסה
2: חדש
1: בפוליטיקה.
2: חדש זה גם בלתי מוכר, גם לך.
1: נכון.
2: ושאלה ששואלים רבים הבוקר, האם מסתתרות שם סילמניות או סילמנים?
1: או שקליים.
2: כן.
1: בעיקר, שקליים זה אפילו יותר
2: כן, נכון.
1: מהיר ויכול להשפיע. טוב,
2: יש עוד מפלגה חשובה שלא דיברנו עליה. איך קוראים למפלגה הזאת, אגב?
1: אני לא זוכר.
2: אתה יודע?
1: לא. למרות שראיתי אותו
2: אתמול. אני יודע מי היושב ראש שלה, אבל.
1: כן, אז אנחנו רוצים לתת לכם זווית אחרת קצת על מה שקרה בוועדת הבחירות המרכזית, ולומר שלום לאיתן שבילי, המכנה את עצמו שרשר המלך. הוא יושב ראש המפלגה ששמה הוא... שלום לך.
3: שרשר לאהבה ואחדות העם.
1: בסדר גמור.
2: זה, רגע, זו שם המפלגה. שרשר כן. לאהבה.
3: שרשר.
2: למה שרשר? מה זה שרשר?
3: שרשר הוא אדם מאוד מיוחד. אני אדם פוסט-טראומטי.
2: רגע, לך קוראים שרשר? זה השם שלך?
1: איתן שבילי קוראים.
3: השם שלי הוא איתן שבילי.
2: כן.
3: אבל המפלגה שלי קוראים שרשר לאהבה ואחדות העם. עכשיו, אני יכול להסביר לכם למה זה.
1: בבקשה.
3: כל דבר יש לו סיבה. יש לי כתר, יש לי גלימה, יש לי יעלומים, אפילו הלק שלי מפתיתים שזהב ויעלומים. עכשיו, אני בעברי הייתי קבלן בניין 30 שנה, היה לי 28 פועלים. לפני 14 שנה, אבי נפטר, והגעתי לבית העלמין, ירקונים, וחבשתי כיפה, שמתי את הסיכה, בכיפוף כזה, וכשהרמתי את המבט כלפי מעלה, ראיתי את האגרופים של אח שלי עליי, והגוף שלי הגיב בכיפאון, והייתי בן אדם הכי סבבה, ונגרם לי מספר שניות נזק במוח, ולאחר 6 שנים של שיחות וכל הדברים האלה, אמרו לי ב-2019, שאני חייב להמשיך, איתן, אתה חייב להמשיך את החיים שלך ככה. כי לא הצליחו לעזור, נגרם נזק במוח מספר שניות.
1: אמרת שאתה פוסט-טראומטי, מה הכוונה?
3: אני פוסט-טראומטי, אז זהו. אז אני אומר שברגע שהכי תקף אותי, הגוף שלי קפה. הייתי בקיפאון, כמו אישה שאונסים אותה, היא קופאת. ובפסיכיאטריה יש שלוש אפים, פייט, פריז ופליי. ואני הייתי בפריז. ולא האמנתי שבן אדם הכי סבבה בעולם, פתאום קורה לו דבר כזה. והחיים שלנו נחתכים כמו סכין. היום אני איש עסקים, אבל הכל בסדר.
1: אז עכשיו, סיפור אישי לא פשוט בכלל שלך, איתן.
3: לא פשוט.
1: איך מזה אתה מחליט שאתה מקים מפלגה? זאת אומרת, איפה החיבור?
3: אוקיי. אוקיי.
1: בבקשה.
3: ברגע שזה קרה, מה שקרה לי, ב-2019 אמרו לי, אחרי 6 שנים, שאני צריך להשלים את זה, לחיות עם זה כל החיים. הייתי הולך פרנויה כזה, הראש כל הזמן הולך אחורה לפחד שיתקפו אותו. משהו, אי אפשר להסביר את זה. ואני פוסט-טראומטי 100%. עכשיו, נסעתי לאמסטרדם, איפה שהעסקים שלי, ואמרתי להם, תשמעו, אני לא מוכן להשלים עם המצב שאני אחיה עם זה כל החיים. אז אמרו, אנחנו יכולים לעזור לך, אבל לא לפתור לך את הבעיה. ואני אסביר. ברגע שהכלימה שלי, הקטר, היעלומים, וזה כמו בלון שעוטף אותי, ומי שנוגע בבלון לא מגיע לגוף שלי, ואז אני מוגן. זה לא מונע ממני לקבל את ההתקפים בלילות של הרגע של התקיפה, זה כבר 14 שנה, ואני צריך להתמודד עם זה כל החיים. אבל אני אהיה הפה בכנסת של מאות אלפים פוסט-טראומטיים. פוסט-טראומטי, הוא לא מתבייש להגיד שהוא פוסט-טראומטי, הוא מפחד, ואני אסביר. ברגע שלקחת כמה טיפולים, ולקחת טיפול תרופתי, ברעיון עבודה שואלים אותך, האם היית פסיכיאטר, או הייתי קיבלת טיפול תרופתי, ברגע שתענית כן, אתה לא תביא שקית חלב הביתה, ואני יאפה בכנסת של מאות אלפים פוסט-טראומטיים, שאנחנו לא אזרחים סוג ב', אני פוסט-טראומטי גאה.
1: אז איתן, אתה יודע מה, המסר הזה לייצג פוסט-טראומטי, הוא מסר מכובד וחשוב, אז בשביל מה צריך את כל ההצטעצעות? למה צריך את כל ההצטעצעות הזאת? אבל איתן, למה צריך את כל ההצטעצעות עם הקטר, עם המגן דוד?
3: זה לא הצטעצעות, זה שיטת טיפול ייחודית בעולם בפוסט-טראומה.
2: מה, להתחפש למלך?
3: יורו לקבל את זה.
2: להתחפש למלך?
3: לא, הם אמרו לי, יש לך את האפשרויות, אני איש עסקים במולך, ועמיד מאוד. ואתם מבינים, ברגע שהיהלומים האלה, יש לי הרבה מאוד כסף יהלומים. זה לא משחק ילדים, אף אחד לא יכול לאפשר
2: לעצמו. לא, אבל תסביר רגע את שיטת הטיפול, להתחפש למלך.
3: השיפול, אני מסביר, שזה הגלימה והכתר והיהלומים, זה כמו בלון שעוטף אותי. ומי שנוגע בבלון, הוא לא מגיע לגוף שלי, ולכן אני מוגן. אפילו יושב ראש הכנסת אמר לי, אוכן, הוא חבר שלי, אמר לי, שרשר, אנחנו נקבל אותך בכנסת, עם הגלימה, עם הכתר, עם היהלומים, כי אנחנו יודעים שזה שיטת טיפול ייחודית
2: אז
3: בעולם.
2: אז מה, אבל רגע, שרשר, סליחה, איתן, מה, כן. מה, אם אתה נבחר, אם אתה עובר את אחוז החסימה, שיהיה גבוה, זה כי אחוז, צופים אחוזי הצבעה גבוהים, אתה צריך...
3: אתה מבין עם מי אתה מדבר בכלל? אתה מדבר עם ראש הממשלה הבא
2: רגע,
3: של מדינת ישראל.
2: רגע, בסדר.
3: יהיה לי 20 מנדטים
2: בצפונה. בהרבה עירת כבוד אני מדבר
3: 6.5 מיליון איש רואים אותי, ואני נוסע במרצדסים שלי, כולם צועקים ברחובות. זה משהו 6.5 מיליון. אתם מבינים מה המשמעות של זה? וכולם אוהבים אותי. ואני אסביר משהו. היום, אתה שם את הפתק שלך בקלפי, לא משנה איזה מפלגה. אחרי שנייה, הם לא רואים אותך בכלל, אתה לא קיים, אתה אפס, הם רואים אותך רק בעוד 4 שנים, שר כל היום יצא את החמץ, את הנשמה, אני רק בנתינה, חיילים, משפחות, אני תורם, ואני, השליחות שלי, היא לשרת את עם ישראל, בגלל זה כולם אוהבים אותי, אתם מבינים, יש לי 5,000, 6,000 בקשות, כל חודש לעזרה כספית.
1: אוקיי.
2: רגע, אבל שר, אתה באמת מאמין שאתה הולך להביא 20 מנדטים?
1: הוא אמר לך שכן.
3: מה קרה לך? 20 מנדטים בצפונה.
1: בסדר גמור.
2: רגע, אבל מה? טוב, נראה בסקר הקרוב.
3: נתניהו, כולם עוקבים אחריי. הם משקשקים, אני נכנסתי רק אתמול.
1: איתן שבילי.
3: אתם יודעים מה השם של המפלגה שלי?
2: שר לאהבה ואחדותם.
3: צדיק, דלת, קוף, צדק, צדק חברתי.
2: יפה מאוד.
3: אני אלמן האזרחים, אני לא בא לחמם כיסאות לקחת 50,000, אני בא לשרת את העם שלי.
1: איתן שבילי, הדברים ברורים,
3: אני הגעתי לפוליטיקה.
2: עכשיו אנחנו חייבים לסיים, אתה צריך להכיר את הפרקטיקה של רעיונות, יש בסוף סוף לשיחה.
3: מה זה רעיונות? זה דבר הבא בפוליטיקה, אני ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
2: תודה רבה לך איתן שבילי, הלא הוא שר שר המלך.
1: בריאות טובה.
2: תודה רבה לך.
3: לכל עם ישראל, שנה טובה.
2: שנה טובה.
3: שנה טובה. להתראות. גם בכאן 11 וגם בוויינט.
2: תודה, תודה, תודה. אנחנו נמשיך נעקוב אחרי העלילות הפוליטיות של איתן שבילי.
1: בסדר גמור.
2: מה, אני רואה שזה ככה משקשה לך.
1: לא, לא.
2: איבדת סבלנות לגמרי.
1: לא שאיבדתי סבלנות, אלא שהמסר הוא הובהר בצורה מאוד ברורה כבר בהתחלה.
2: אוקיי. לי הייתה יותר סבלנות, אבל יכולתי להמשיך את הסבלנות.
1: אני יודע שיכולת, אני בטוח. אנחנו נצא לחצי, ולאחריו יהיה איתנו אפרים סידון. חבר קרוב של אילן דר, שהלך לעולמו, שחקן גדול, שהלך אתמול לעולמו, אתם כמובן רבים רבים זוכרים אותו, מהתפקיד שלו בקרובים קרובים, בתפקיד אילן, אבל לא רק, אנחנו נדבר כאן עם אפרים סידון מיד אחרי החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון ותרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: חבר. כפוף לתקנון.
10: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: עכשיו הווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול, ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
16: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
17: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
18: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
19: הובל היא בת שנתיים וקצת.
18: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
19: אז לא הרבה.
20: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
19: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
20: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
17: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
21: שלום לכם, כאן אבשלום קור. מירי אלוני ולהקת הנחל החיו את המילים מתפילת ראש השנה. ראוי לדעת שאפרים לא היה בן יקיר, ובכל זאת אנחנו מבקשים עליו רחמים מלפני בורא העולם. נציג מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
22: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: תשמע, קרה פה משהו בדקות האחרונות, אנחנו מחכים לאיזושהי תגובה.

0: כן, כן, כן, כן, ספי, אז אתה, מי כמוך גם מכיר, את הפתיח של קרובים קרובים, עוד רגע ניגע במה שרצה להגיד ספי, כי זה באמת מעניין. אנחנו שומעים עכשיו את הפתיח של קרובים קרובים, סדרת הסיטקום הישראלי הראשון, צריך לומר, בתחילת אמצע שנות ה-80, שהיה להיט ענק, ומאז שודר אין ספור פעמים.
1: היה בקרוסים כאלה לפני איזה 5-6 שנים.
0: הרבה יותר, אגב.
1: בלופים כאלה.
0: נכון, בערוץ 23 זה היה.
1: ואני הייתי מדי פעם צופה בזה בסופה שעים, וזה עדיין עבד. לי זה עבד עדיין.
0: אתה ממש צודק, אני חייב לומר לך, זה קראו לזה מחזורי אוטומטי, זה היה בערוץ 23, וזה היה כל הסוף שבוע, ואני זוכר בתור נער צעיר, הייתי יושב, וברמה שידעתי לדקלם, קטעים מתוך הסדרה, לוס בלבליקוס קנטס, למשל, של יורם גאון. בקיצור, אחד הכוכבים של הסדרה הזאת, ועוד הרבה סרטים וסדרות לאחר מכן, הוא אילן דאר, אתמול הלך לעולמו בגיל 89. מי שהכיר אותו היטב, הוא אפרים סידון, יוצר הסדרה הנהדרת הזאת, קרובים קרובים. שלום אפרים.
2: שלום שלום, אבל אני רוצה להעיר, זה לא רק אני יוצר, זה יחד עם בית מיכאל.
0: צודק, בהחלט שגם לצערנו הרב.
2: למען ההיסטוריה, כן.
0: הלך מאיתנו גם. נכון, אמרת אתמול באחד הראיונות, אפרים סידון, את הציטוט הבא, לאט לאט נופלים הענקים סביבנו. ונראה לי הצלחת איכשהו לקמת לי את התחושה של רגע, רגע, לאן כולם הולכים פתאום?
2: אנחנו יודעים לאן הם הולכים, זאת אומרת, אנחנו יודעים את הכיוון, אנחנו לא יודעים לאן הם מגיעים, אבל הכיוון ברור.
0: זה נכון.
2: ונראה לי שעכשיו אנחנו נפרדים מאיזה דור שלם של באמת ענקי, בכל התחומים, אם זה יאיר גרבוז, ואם זה יצחק שאולי, אבל אני לא אתחיל לנפום בשמם של כל האנשים שעזבו אותנו בשנים האחרונות, אבל אנחנו נפרדים מדור, חבל, כי זה היה דור אדיר, דור מצחיק, דור חכם, דור שתרם כל כך הרבה.
0: אפרים, כשכתבתם את הסדרה, אתה ובית מיכאל, הדמויות או השחקנים כבר היו בראשכם?
2: לא ידענו מי היו הדמויות, זאת אומרת, למשל, הרי אנחנו אמורים לדבר על אילן. לא ידענו שזה יהיה אילן דאר, אבל אתה יודע, כשכותבים סדרה או מחזה או משהו כזה, אתה צריך תמיד דמות אנטי, כזה אחד ששונאים אותו קצת, שהוא תחכן, קומבינטור, רמאי או משהו כזה, לעומת כל האחרים. וכתבנו את הדמות הזאת, ואילן שובץ להיות, וזה... רצינו להסניא אותו, מה שנקרא, ולא כל כך הצלחנו, כי למרות שהוא היה כזה תחמן קומבינטור וכולי, כולם אהבו אותו, הוא היה כל כך משכנע, אבל תמיד הייתה לו את הקריצה עם העיניים הכחולות ועם כל הדברים האלו, ואף אחד לא הצליח לשנוא אותו, להפך נורא אהבו אותו, למרות כל שהיה מוכן למכור את המשפחה שלו בשביל עוד 100 שקל.
0: כן, גם אני, תקן אותי אם אני טועה, אפרים, כשאתם עושים את זה, ואמרת את הקומבינטור, את התחמן, בתקופה ההיא של שנות ה-70 וה-80, צריך להגיד את האמת.
2: 80, הרי... 80, לא 70. 80.
0: כן, זה 80, לא, אני אומר, אבל לפני התקופה, את הקומבינטור, וזה בדרך כלל שמים את המזרחי. או, זה הקומבינטור גם בסרטים של סרטי הבורקס, וזה, הוא מצליח לגנוב, וזה, והאשכנזי הוא כזה תמים והכל. פה יש משפחה הספרדית, כן, או יורם גאון הספרדי, טיקי אחותו, ודווקא אילן דאר. חשבתם על זה?
2: תראה, האמת שזה לא נכון, אם אתה לוקח את סרטי הבורקסים וכולי, זה נכון שהמזרחים הם כאילו הקומבינטורים וזה, אבל מי שעושה את, מי שכל העשירים וכל הרמאים וכל זה הם בדרך כלל אשכנזים. עכשיו, זה היה עניין מקרי, זאת אומרת, באותה מידה, נגיד, אם הקומבינטור היה יכול להיות יורם גאון ולא אילן. אבל מבחינת הדמות שיורם יותר איתים להיות היפוכונדר, אז אילן להיות הקומבינטור. זה היה עניין, אתה יודע, של ראייה והבחנה שקשה לעשות מיורם רמאי.
0: ספר לנו קצת על הקשר שלך עם אילן דאר.
2: תשמע, תראה, זה לא שיצאנו קבוע. באותו זמן בית מיכאל ואני היינו ירושלמים, היינו כותבים, מגיעים לחזרות וכו'. אבל מה שטוב היה באילן, זה קודם כל שהוא לא החזיק מעצמו מלך העולם, השחקן הכי גדול, למרות שהוא היה הולך ברחוב ואנשים היו רצים אחריו, אתה יודע, בתקופה ההיא, להיות סלב זה להיות בטלוויזיה. הוא היה מוקף באהבה והערצה, אבל הוא לא לקח את עצמו מרק בתור מי יודע מה. הוא נהנה לעבוד, הוא נהנה לצחוק, הוא היה ציניקן, הוא היה איש שאהב את החיים, והיה כיף לעבוד איתו כי הוא לא לקח את עצמו ברצינות, ומי שלא לקח את עצמו ברצינות עושה עבודה נורא רצינית.
0: כן, והוא הופיע, צריך לומר, בהרבה סרטים, גם בשנות ה-80.
2: לא רק סרטים, מחזות.
0: מחזות.
2: אחד השחקנים המחזים.
0: החייל שווק, לדעתי, זה היה אחד התפקידים גם, כן.
2: כן, כן, הוא היה שחקן באמת בקנה מידה בסיריה הראשונה הפותחת של השחקנים הגברים בישראל.
0: זה לא ספק. תראה, אפרים צידון, אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על אילן דאר והזכרנו, אבל אנחנו מדברים איתך וזה כבר הזדמנות בכל זאת לשאול, כאחד הכותבים הסאטירים, אני מרשה לעצמי לומר, בטח בטלוויזיה הראשונים כאן ומהבכירים שבהם, בטח בימי ניקוי ראש ואחר כך החרצופים וזהו זה וכן הלאה. איך אתה רואה היום את הסתירה הפוליטית? היא משהו שאפשר לעשות אותו, שהכל, הפצע הוא כל כך חשוף, שכל דבר מהר יש איזו רצינות מעצבנת כזאת?
2: תשמע, היום קשה לקבל סתירה, כי אתה יודע, א', אנשים לוקחים ברצינות את כל מה שנאמר. וב', הסתירה היא בין שני המחנות, בין שני המחנות הם כל כך... שנאה עמוקה, ואתה תמיד תעליב, אתה תמיד תפגע. זאת אומרת, זה לא שבתוכניות סאטיריות לא העלבת ולא פגעת, אבל פגעת בשלטון, פגעת. אנשים לקחו את זה כעובדה שיוצאים נגד השלטון בסאטירה. היום זה כל כך אישי, זה כל כך עדתי, זה כל כך מגזרי, זה כל כך, אתה יודע, אני לא מקנה באנשים שיוצרים סאטירה היום, אין הרבה כאלה שעושים כמובן, כי גם הם מפחדים ליצור סאטירה, אני לא מקנה בהם משום שזה באמת, זה פצע צורף שגם הסאטירה יכולה ליפול למלכודת של השנאה הדדית.
0: כן, וגם אומרים היום שהמציאות היא כל כך סאטירית בפני עצמה, שאתה צריך לעבוד קשה. החבר'ה של... אגב, צריך להגיד גם מולי סגב, צעדיו הראשונים בטלוויזיה עשה בקרובים קרובים, כילד מולי.
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: בדיוק, שהוא היה במאי.
2: הוא ילד טיפוחנו.
0: בדיוק.
2: אתה יפה, אתה מוכרח להגיד.
0: יצא לכם טוב.
2: מוכרח להודות, כן.
0: אין ספק. אפרים סידון, יוצא הסדרה קרובים קרובים ועוד רבים, דברים רבים אחרים וחבר קרוב של אילן דאר, זיכרונו לברכה, שהלך אתמול לעולמו בגיל 89.
1: תודה רבה, אפרים.
2: תודה לכם.
0: תודה. ספי, כן, רצית להגיד משהו
1: שאנחנו מחכים להתייחסות יותר נרחבת של ראש הממשלה, אז הוא עושה את זה עם אנשי התקשורת המקורבים, לא? ינון מגל מערוץ 14 דיבר איתו, והוא מביא מפי והכחשה מאוחרת, כלומר, באותו סגנון של מה שהוא כחש לשלומי ולרותי. זה ציטוט מפיו של נתניהו שמביא ינון מגל, פייק מוחלט, לא הייתה שום שיחה ולא הייתה שום התראה. אין דבר כזה שיש שיחה כזאת בין נציג של המלל או מישהו נוסף בחדר, אלא לא שיחות פרטיות, אין שיחות שאני לבד, שאין עליה רישום, ואין מצב שאין לשיחה כזאת הקלטה, לא היו דברים מעולם, כך נתניהו, כלומר הוא מגדיל את סכום האימור, מה שנקרא.
0: נכון. אולי כי הוא יודע גם שזה קשה לתפוס את השיחה הזאת,
1: יש פה גזרת מחלוקת מאוד רחבה.
0: ענקית.
1: זה לא שנתניהו אומר, כן, הייתה שיחה, אבל לא דיברנו על זה, כי אם היה דבר כזה, אז היה יותר קשה לברר את זה. אם יתברר שהייתה שיחה, נתניהו יהיה בבעיה מאוד גדולה. האם התברר שלא הייתה שיחה, אז נטל ההוכחה עובר לצד השני. שאלה מאוד מאוד מאוד גדולה, אנחנו גם מחכים לתגובה מארמון המלוכה באמירויות. ושגם התגובה מהם תשפוך הרבה אור על העניין הזה.
0: בהחלט. טוב, חוזרים חזרה לדברים מעט יותר יומיומיים, כפי ששמתם לב, החופש הגדול נגמר, והופ, אומנם ספי לא מרגיש את החג, אבל הוא ללא ספק מתרגש עלינו בסוף השבוע, ערב חג ביום שישי, שבת, ראשון, וצריך קצת להכין את החבר'ה, כי אחרי חופש גדול, ועוד תוספת של חופשת מלחמה, נקרא לזה כך, אם אפשר לקרוא איזה חופשה בתחילת, באמצע השנה, עכשיו עוד אחד. מיכל דליות, ראש תוכנית הכשרה, יועצות משפחה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, שלום לך.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: הידועה כסופר נני כמובן. צריך לעשות כאן איזושהי הכנה, או שכבר הילדים על אוטומט...
3: לא, לא, צריך, מה זאת אומרת? קודם כל, אם אתם רוצים, אנחנו המבוגרים רוצים ליהנות מערב חג, צריך להביא טלפונים טעונים וגם מטענים חיצוניים, כדי שהילדים ישבו בשקט. זה נשמע כמו בדיחה, אבל זה לא. קודם כל, לא לצפות שהילדים יהיו נורא חמודים וישבו בשקט. כי אם הם הולכים מכות בבית, הם הולכו מכות עוד יותר גם באירוע המשפחתי. זאת אומרת, להיות, כמו שאתה אמרת, בחיים, נלך ליום-יום. בחיים כמו בחיים, זה לא כתוב באף ספר פסיכולוגיה או ספר הוראות. כל אחד מאיתנו מכיר את הילדים שלו, ויודע אם הם יודעים, אם הם מסוגלים לשבת בשקט בארוחה, שעה או קצת יותר, אם הם לא מסוגלים, מה קורה להם כשהבני דודים שלהם מגיעים, מה קורה כשסבתא מתחילה להגיד לו, אל תיגע בזה ואל תיגע בזה, או להפך, סבתא נותנת לו דברים שאתם לא מרשים לתת. מה שאתם יודעים, זה מה שיקרה. ולזה תבואו מוכנים. אני בעד, כמה שזה כאילו מצחיק, במקום הטלפונים להביא מהבית המון משחקים.
0: נכון.
3: ילדים מאוד אוהבים משחקי קופסה, משוגעים על זה. העניין הוא שאם הם עם העיניים בטלפון, באותו רגע אם תגיד להם בוא נשחק, הם לא יבואו. אבל אם אתה אומר, אני יושב פה לידך, אתה גומר את הסרטון ואני לוקח את הטלפון ואז נשב לשחק. ואז אתה לוקח את הטלפון, אז הם ישבו וישחקו איתך גם חצי שעה ו-40 דקות, וכולם נורא ייהנו ויהיה צחוקים. צריכים באמת להתעלם.
0: צריך גם להשקיע, לעשות את הסטארטר, נכון, מיכל? זאת אומרת, זה לא לזרוק להם, הנה, שמתי לכם פה הרמה שמשחקים, תשחקו, כי זה פשוט יישאר ככה.
3: לא, הם לא ישחקו, זה לא יקרה. תשמע, צריך לעבוד בזה. לפני שהיו הטלפונים או כל מיני דברים אחרים, עבדנו בדבר הזה
1: שנקרא אנחנו פחות איתם בשנים האלה? אנחנו פחות עם הילדים, אנחנו נותנים פחות זמן איכות, אנחנו פחות משחקים איתם בעולם שלהם, במשחקים שלהם, מההורים שלנו?
3: אנחנו פחות, אוי, סליחה על הרעש, אנחנו פחות נוכחים. זאת אומרת, גם אם אנחנו פיזית בבית, אנחנו לא מייצרים נוכחות, כי עסוקים בלוגיסטיקות, והילדים בינתיים בטלפון. פעם כשהיינו עסוקים בלוגיסטיקות, הילדים נרדו למטה ושיחקו עם החברים. עכשיו, זה שאומרים, הוא לומד אנגלית כי הוא משחק עם החברים שלו מספרד או מפורטוגל או מכל מיני דברים כאלה, זה תירוצים של הורים. אבל צריך כאילו להשקיע בזה, זאת חתיכת עבודה.
0: אגב, צריך גם לומר, מיכל, זה לא רק ראש השנה, הצפי, אני לא יודע אם אתה אוחז בזה, אולי אתם כבר מסודרים כל מיני קטנות בגיל הזה, אבל מ-20 בספטמבר, ערב יום כיפור, עד שמחת תורה, קרי 4 באוקטובר, זה חופש שלם, זה שבועיים. רבע חופש גדול. כן, כי יש גשר באמצע. אין, יש גשר בין יום כיפור לבין סוכות.
3: כן, נכון, אז זה שבועיים. תראה, אני אומרת לך בכנות, צריכים לעבוד בדבר הזה, צריכים להיות מוכנים. לקחת את הילדים ולהגיד להם יורדים למטה. עכשיו ברור שאם הוא בן 14 זה לא. אבל אני מדברת על הילדים היותר צעירים. הילדים היותר גדולים זה קצת יותר עבודה, אבל זה לעבוד גם על מערכת היחסים. שאז הילד מסתכל, שהוא בן 12-13, ואומר לאמא שלו, אוף, אוף, אבל הוא בא. זה ההבדל. זה ההבדל, שהתלוננו, שיקטרו, גם אנחנו התלוננו, אבל איזשהו מקום של שיתוף פעולה בין עולם המבוגרים לבין הילדים, וזאת העבודה. זאת העבודה, ולהתכונן לזה.
0: להתכונן נפשית, לכן את הילדים.
3: אנחנו מזמינים אותם, כן, לא להתרגש מזה שהם פה ושם.
0: מיכל דליות, סופר נני, ראש תוכנית הכשרת יועצות משפחה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, תודה רבה לך מיכל.
3: תודה רבה, גם לכם.
0: תודה רבה.
3: חג שמח, שנה טובה.
0: קצת צלילים של היקורם, בבקשה, תכניס אותם לאווירה.

0: שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תראי, כן מדגדג לי לדבר איתך על כך שבשבוע הבא במופע הסוגר את פסטיבל המחול בירושלים, יש את ההופעה שלך. אבל כמי שעוקב אחריך גם באינסטגרם, השיחה עם מיכל דליות לדעתי נוגעת גם לך במידה מסוימת על הכנה של הילדים לעוד חופש.
1: אתה יודע שמיכל דליות התחילה לעקוב אחריי באינסטגרם, וזה נורא מלחיץ אותי.
0: תראי, את חתומה על המשפט על מותי... רגע, נתקע לנו, היה קורא מחבר אותה. כן, כן, לא נורא, לא נורא. אני אעשה לה ככה את ההכנה. אתה יודע, ספי, היה קורא עם סרטונים על אורות, כן? אבל אורות אמיתית, אם תרצה. ואחד המשפטים שהיא חתומה עליהם, אני לא מבינה למה אני צריכה לשמור על הנכדים של ההורים שלי. כל כך הרבה בחופש. זה היה מצחיק.
2: כן, כן, זה היה משעשע.
0: שלום איה. או, עדיין לא אין לנו את איה. טוב.
2: מה, אם לא נספיק, אז אולי נסגור את מה שהתפתחנו איתו. יאללה. אלא כן, איה תהיה איתנו, לא התייאשנו? התייאשנו, אוקיי. טוב, סדר היום נטרף לגמרי. פרסום הזה בעיתון הארץ על כך שנתניהו מקבל משליט האמירויות. 10 ימים לפני 7 באוקטובר, התראה שמשהו רע עומד לקרות, שמתקפה גדולה של חמאס עומדת לתת אל הפועל, לפי הידיעה הזאת שלומי אלדר ורותי יובל, שמובאת מתוך הספר שלהם ונפרסת בכותרת הראשית של עיתון הארץ, נתניהו מקבל את המידע הזאת באמצעות שיחת טלפון מוצפנת לשליט האמירותי. הוא לא עושה כלום עם המידע הזה, במובן הזה שהוא לא מעביר את המידע לראשי מערכת הביטחון, למרות שמדובר באמת בזמן קצר לפני הטבח. נתניהו עצמו מחיש שהייתה שיחה כזאת ומחיש שקיבל התראה כזאת. אנחנו מחכים לקבל, אתה יודע, זה דבר שיהיו לו חיים, כן? כן. מה יקרה בארמון באמירויות? היה לזה גם שובל גם ב-CIA לפי הפרסום הזה.
0: נכון.
2: כלומר שהאמירותים התקנו גם את ראש ה-CIA בשיחה הזאת שאמביזד עשה לנתניהו.
0: האדוות הולכות להיות גדולות וארוכות.
2: זה אירוע מאוד מאוד. זה קצת, תראה, דבר אחד זה קצת, טוב, אין לנו זמן.
0: כן. תשמור למחר משהו. תשמור שונה מחר. סיימנו, אגב, עם מה קוראים אנחנו שוחח מחר, כמובן. אין חשש כזה. זה כמובן יקרה מחר. בינתיים נודה לאישה יולנדר שערך אותן היום. הפיקו אלה אורן ונוגה רותם. על הביצוע הטכני דניאל שבתאי ועידן אלה בירושלים הרהל לוי. בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא אור ערד. מיד אחרינו נורית קנטי. אנחנו נהיה פה גם מחר, הסיפור הזה ימשיך להתגלגל גם מחר, סביר מאוד להניח, נביא לכם את כל העדכונים כפי שעשינו גם היום. ספינקה,
2: נשתמע.
0: כל טוב לך.
3: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. פרטים באתר קרנות.
4: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
5: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
4: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בר.
7: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
9: גם קורס קריין פרסומות?
10: כן, כן!
8: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן? כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: ערב טוב לכם.
13: נכנסנו לעזה.
14: על ציר פילדלפי.
13: הפעם מהחרמון.
14: במרכז הארץ.
13: אחד הכפרים בדרום לבנון.
15: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
16: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
15: הכי ביטחוניים.
16: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
15: והכי חדשותיים.
17: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
15: יומן השטח, 5:55, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מכישים את הפרסום הבוקר בעיתון הארץ כי שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר, אך לא עדכן את מערכת הביטחון. לפי התחקיר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח עם נתניהו במשך 45 דקות, ובשיחה מסר כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בעקבות הפרסום, נתניהו קיבל עשרות התראות לשבעה באוקטובר והתעלה מכולן, הוא לא קשיר. מיד עם הקמת הממשלה הבאה, נקים ועדת חקירה ממלכתית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב ברשת אקס, הפרסום הבוקר ולפיו נתניהו הוזר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על כוונות סינואר, הוא אמת. בנט אמר לאפי טריגר בגלי צהל, זו הסיבה שצריך ועדת חקירה ממלכתית.
18: זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת. הדוקטרינה של נתניהו הייתה להכיל את חמאס, חמאס הוא נכס, להזין את חמאס משך כמעט 15 שנה, כדי להשאיר אותם ככה רגועים, וזה מה שייצר לנו מפלצת ענקית על הגבול. זו אחת הסיבות. שאנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית, לא כל מיני אלתורים ויוזמות.
13: 13 שעות לסגירת הרשימות, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישריין את אלישע מדן לרשימת הליכוד במקום ה-11. מדן הוא לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבחברון. הוא נפצע אנוש בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. המשוריין אורן דוברונסקי הודיע הלילה כי הוא חוזר בו ולא ישוריין במקום ה-11 ברשימה. מפלגת ש"ס פרסמה לפני זמן קצר את רשימתה לכנסת, כאשר לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה, סגן אלוף במילואים, דרור עמוס, הנמצא במקום השישי. פט מקפדן, השר לענייני עבודה ופנסיה של בריטניה, אישר בראיון לטיימס הבריטי את הדיווח לפיו לונדון תטיל היום הגבלות נרחבות על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. מקפדן אמר כי בלב ההצהרה שתצא עומד העיקרון שבריטניה, בנוסף למדינות רבות אחרות, לא רוצה לראות את פתרון שתי המדינות נמחק. חברת דור אלון הודיעה לבורסה שעובדים בחברה גנבו ממנה 40 מיליוני שקלים. על פי החברה, אחרי חקירה של משרד חקירות חיצוני, התגלה כי העובדים ביצעו את הגנבה במתחמי תדלוק שלה. החברה הוסיפה שאין השפעה על חיובי הלקוחות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי החברה הגישה בנושא תלונה במשטרה. מזג האוויר, הכבדה נוספת בעומסי החום, עומסים קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
19: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
21: בחסות
22: סייסייסייסייס,
21: המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר. אייס.
23: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.

0: שלום לכם, רעידת אדמה. העיתונאים הוותיקים רות יובל ושלומי אלדר מגלים בספרה מחדש שקטע ממנו מצוטט היום בהארץ, כי ראש הממשלה נתניהו קיבל אזהרה מפורשת כעשרה ימים לפני 7 באוקטובר ממוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, ולא העביר אותה לשבק ולצהל. השאלה אם כן היא לא מדוע לא העירו אותו, אלא מדוע בכלל הלך לישון. נתניהו מחריש נחרצות, אבל זה המקום להדגיש, אי אפשר עוד להמשיך ללא ועדת חקירה ממלכתית שתצלול לכל החומר ותמפה את האזהרות ואת הכשלים המודיעיניים והמדיניים. זו לא הרעידה היחידה שצפויה היום תחת רגלינו. מי שעוד חולם על עתיד טוב לו ולילדיו פה גם לא יוכל לישון בשקט כשיחשפו בעוד כחצי שעה תוצאות של ילדי ישראל במבחנים הבינלאומיים. תגידו מלחמה, תגידו קורונה, למרות שהייתה כזו גם ברחבי העולם. בשורה התחתונה, הילדים שלנו מדשדשים מאחור, מערכת החינוך במשבר, ובמקום לתקן, שר החינוך מתקוטט עם המרכז למדידה והערכה, על איך ינסחו את הכישלון לציבור. זה מזכיר את השאלה שצפה מהבוקר, שנשמעת על התחקיר המטלטל על 7 באוקטובר. במקום איך זה קרה, למה עכשיו? אז כשנהיה מוכנים לעסוק בשאלה איך זה קרה, ולהישיר מבט אל התוצאות המבישות של מערכת החינוך, נדע שעלינו על הדרך לתיקון. אנחנו עכשיו עם רובי חן, אבא של סמל איתי חן, זכרו לברכה. הוא נרצח, נפל בהגנה על ישראל ב-7 באוקטובר, וגופתו נחטפה לעזה. שלום לך, רובי.
1: שלום, נורית. אנחנו לא אומרים גופתו, גופתו זה מילה קצת מזלזלת, סליחה שאני מתקן. הוא חלל, בעצם נלקח בשבי והוחזר לקבורה אחרי 760 ימים.
0: אני מקבלת את התיקון שלך, תודה רבה. אתה קם בבוקר היום ורואה את הכותרת בהארץ שאומרת שנתניהו, ראש הממשלה, קיבל אזהרה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות ולא עשה עם הדבר. מה עובר לך בראש?
1: אלף, אני אומר תודה לשלומי אלדר ורות יובל שחקרו והוציאו את הידיעה הזאת לאחר שבדקו אותו ואימתו אותו בכל מיני צורות, ואני מאמין שיש אמת בפרסום הזה. המחשבה הראשונה זה מה ששמענו בשבועות האחרונים, באותו הנדסת תודעה של ראש הממשלה שטען שאם היו מעירים אותו, אז זה היה נראה אחרת. אז מסתבר שכן העירו אותו, רק 10 ימים לפני, והוא לא עשה עם זה כלום. הוא בתור המפקד העליון של הצבא. למה לא הנחה את צהל? משנה זהירות, למה הבן שלי, גיבור ישראל, לחם שם לבד, עם כמה מאות לוחמים בקו הגבול הזה, בלי שידעו לשים שם את התגבורת המתאימה, שאם אכן אותו ידיעה נכונה, יהיה שם את האפשרות לבוא ולהילחם באותם נוחבות שהגיעו.
0: אתה יודע, נתניהו מכחיש את הידיעה הזו, הוא מכחיש מכל וכל, באופן נחרץ.
1: אז אני יכול להגיד לך, נורית, שאנחנו, משפחתי ואשתי, עם עוד כמה משפחות, פנינו לבית המשפט העליון, בעתירה לממשלת ישראל, שתבוא ותסביר לנו למה היא לא הקימה ועדת חקירה ממלכתית, כי אני טוען שלאף אדם, כולל לראש הממשלה, אין סיבה לפחד מהאמת. ואת יודעת מה התשובה שקיבלנו מממשלת ישראל? בערך שבועיים לפני פיזור הכנסת, לא היה לנו זמן. לא היה לנו זמן לטפל ולחקור את האירוע החמור ביותר שקרה במדינת ישראל.
0: אנחנו זוכרים, הממשלה ניסתה להקים ועדת חקירה, איך הם קראו לזה, ממשלתית, ולא ממלכתית, כפי שמוגדרת בחוק.
1: אמת, ואני חושב שמי שבעיקר הרוויח מהדבר הזה, זה אותם אנשים שכנראה צריכים לפחד מהאמת, ושלא לא צריכים לעמוד בפני אנשים ניטרלים, אנשים שופטים של בית המשפט העליון, ויבואו ויצירו מה היה, מה הם ידעו ומה לא ידעו. לא יכול להיות שצהל תחקר את הקרב של הבן שלי ביחד עם צוות פרץ, הגיבור, אבל בעצם הפוליטיקאים לא נדרשים לתת דין בחשבון מה הם עשו. אני ישבתי עם הבחור שעשה את התחקיר של אמן בצורה פרטית, להבין באמת את גודל הכישלון של המודיעין הישראלי, ששאלתי אותו, תגיד איפה גבולות הגזרה שלך? את השבת ידעת לתחקר? לא. פוליטיקאים? חס וחלילה, לא נגעתי לו פוליטיקאים.
0: כן, טוב.
1: לא היה אחד שידע לסקר את כל האירוע הזה ולהגיד איפה היה הבעיה.
0: כן.
1: ומה הפוליטיקאים ידעו או לא ידעו, במיוחד ראש הממשלה.
0: תגיד רובי, אנחנו במערכת בחירות, וסוגיית ועדת חקירה ממלכתית היא סוגיה מרכזית. אתה מרגיש שהיא מקבלת את המקום הדרוש לה בקמפיין?
1: אני מקווה שהיום עם הידיעה הזאת של שלומי ורות היא תקבל את המקום המגיע לו, ואני חושב שהבחירות האלו זה בעיקר על השביל העשירי, ואני באמת פונה לכל אחד מהמאזינים שלא לבחור באף מפלגה שלא שמה בראש מעייניה את הצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, בעיקר כדי לוודא שדבר כזה לא יקרה שוב ולא יהיו עוד משפחות כמו המשפחה שלנו שנמצא לעבור את הסיוט הכי גדול שאפשר לחשוב עליה של 760 ימים של סבל נוראי, ואני חושב שמגיע למדינה הזאת לדעת מה קרה. ואותו חוזה לא כתוב בין אזרחים בין הממשלה שצריכה לבוא ולתת דין בחשבון מה שקרה.
0: כן, מעבר לזה שמגיע לכולנו כמובן לדעת מה קרה, אנחנו רוצים למנוע הישנות של אירועים כאלה בעתיד. רובי חן, אבא של...
1: אם אפשר עוד משפט אחד, נורית. א', אם את היית נהגת באוטו, והיית עוברת ברמזור אדום, יש איזושהי ענישה בחוק שנקרא גרימת מוות ברשלנות. ואני חושב שעל אותו היגיון אפשר גם לדבר על העובדה שאם יהיו פוליטיקאים, אנשים שבעצם ידעו על סוג של תקיפה כזאת שהולכת לקרות, זה גם סוג של גרמת מוות ברשלנות. אני חושב שכל אחד שידע ולא עשה את המוטל עליו, ובאותם של 2,200 מי שיכול להימנע, ואני חושב שמגיע למדינה הזאת לדעת מה קרה. ואותו חוזה לא כתוב בין אזרחים, בין הממשלה, שצריכה לבוא ולתת דין בחשבון מה שקרה.
0: כן, מעבר לזה שמגיע לכולנו כמובן לדעת מה קרה, אנחנו רוצים למנוע הישנות של אירועים כאלה בעתיד. רובי חן, אבא של...
1: אם אפשר עוד משפט אחד, נורית. א', אם את היית נהגת באוטו, והיית עוברת ברמזור אדום, יש איזושהי ענישה בחוק שנקרא גרימת מוות ברשלנות. ואני חושב שעל אותו היגיון אפשר גם לדבר על העובדה שאם יהיו פוליטיקאים, אנשים שבעצם ידעו על סוג של תקיפה כזאת שהולכת לקרות, זה גם סוג של גרמת מוות ברשלנות. אני חושב שכל אחד שידע ולא עשה את המוטל עליו, ובאותם של 2,200 מישהו.

0: חושב שלאותו רגיון אפשר גם לדבר על העובדה שאם יהיו פוליטיקאים, אנשים שבעצם ידעו על סוג של תקיפה כזאת שהולכת לקרות, זה גם סוג של גרמת מוות בראש נורמות. אני חושב שכל אחד שידע ולא עשה את המוטל עליו, ובאותם של 200 מישה יכול להימנע, אני חושב שיש צדק שיבוא ויתן דין לחשבון על מעשיו. הדבר השני, נורית,
1: זאת אומרת, רגע, אתה אומר בעצם שאם ועדת חקירה ממלכתית לכשתקום תגלה שעוד פרטים על אותה שיחה, מה, אתה כאילו מצפה שנתניהו יעמד לדין?
0: אני בהחלט חושב שלא רק נתניהו, אלא גם אנשי צבא, שיכולו למנוע ולא העירו את הצבא בזמן, ולא נטלו את ה...
1: לא, כי אמרת מי שידע. כלומר, הטענה שלהם זה שהם לא פרשו נכון את הסימנים.
0: אני חושב שמן הצדק שתבוא ועדת חקירה תשים את כל האמת על השולחן, ואת אותם אנשים שידעו וגרמו למותם של הבן שלי ועוד אלפי גיבורים נוספים צריכים לתת את הדין, ולא יכולים להסתובב חופשי עם פנסיה תקציבית או כל דבר אחר שבה זה לא נגע בהם. ברגע שאומרים שכולם אשמים, זה בעצם אומר שאף אחד לא אשם.
1: כן.
0: וזה המצב שיש לנו כרגע. והדבר האחרון, נורית, את יודעת, אני מכיר כמה אנשים בארצות הברית שהיו בתפקידים מאוד בכירים, כולל ראש ה-CIA, לפי מה ששלומי דיבר.
1: הוא גם קיבל את מוחמד בן זייד, נתן לו את ההתראה הזו גם לפי התחקיר.
0: אז אני מודה לך שאני מכיר את ביל ברנס ויודע גם לדבר איתו, ואני בעצמי אלך לבדוק מה הוא ידע ואם אכן יש אמת בידיעה הזאת או לא.
1: אוקיי, רובי חן, אבא של איתי, זכרו לברכה, תודה רבה.
0: להתראות, נורית.
1: עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת רם בן ברק, מי שהיה משנה לראש המוסד, יש מפלגת יחד, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תגיד, אתה הכרת את העזרה הזו לפני הבוקר?
2: ברור שלא.
1: לא, כי יושב ראש המפלגת יחד אומר עכשיו, העזרה הזו היא אמת.
2: העזרה הזאת היא אמת, אנחנו מעריכים שאם מישהו משקר, זה לא מי שאמר שאמרת את הרע, אלא מי שקיבל אותה ולא התייחס אליה.
1: רגע, אבל... כלומר, הדברים שנפתלי בנט אומר, כותב הבוקר בטוויטר ואומר בראיונות, זה בעצם ההכרעה שלו בקרב אמת ושקר. כלומר, הוא סומך על התחקיר ולא סומך על החשש של נתניהו.
2: לא, אני לא יודע, בוודאות, יכול להיות שנתניהו קיבל את זה מאוד מקור, שאני לא יודע. הרי לא נתניהו, זאת אומרת,
1: בנט
2: אולי
1: כן.
2: קיבל את זה לאחרונה מאיזשהו מקום אחר, אם בנט היה יודע את זה לפני זה, הוא כבר היה אומר את זה ממזמן, כנראה שעכשיו הוא קיבל את זה מאוד מקור, ולכן הוא בטוח מי אומר אמת ומי לא אומר אמת.
1: Okay.
2: בזמן אמת אני לא חושב שהוא קיבל את ההתראה הזאת, אבל היו כל הסימנים המעידים, הרי מעבר להתראה הזאת שעכשיו התוודנו אליה, שהייתה בסך כל שבוע וחצי לפני הטבח, נתניהו התעלם וגם לא אמר לאף אחד שהוא קיבל אותה, שזה הכי חמור. הרי היה משלחת לקצינים בכנסת כמה ימים לפני זה ואמרו לו, תקשיב, אנחנו הולכים לקטסטרופה. והוא לא רוצה לפגוש אותה, ולא נתן לי לפגש עם חברי כנסת. ויאיר לפיד, מעצם קריאת המודיעין,
1: כן, את כל שאר העזרות אנחנו כמובן, אנחנו כמובן מכירים וזוכים. יש, זה בכל זאת משהו אחר, כאשר בשיחת טלפון פרטית שיוזם על פי התחקיר נשיא איחוד האמירויות, הוא מדבר עם נתניהו 45 דקות, כך כותבים רות יובל ושלומי אלדר, ובעצם הוא אומר לו, סינואר מכין משהו גדול. ישראל צריכה להיערך.
2: וישראל לא נערכה, כי על פי מה שנכתב, ראש הממשלה שמר את הדברים לעצמו, לא שיתף את זה, לא את מערכת הביטחון, לא בקשר. עכשיו תשאלי את עצמך למה. למה ראש הממשלה, שהחמאס זה אוהב מספר אחד שלו, מספר שתיים שלו, או מספר שלוש, זה לא משנה, איראן, חיזבאללה, חמאס, למה הוא לא עושה עם זה כלום?
1: אז אני באמת שואלת את עצמי, זה נשמע לך הגיוני וסביר שראש הממשלה, שהוגדר במשך הרבה שנים, נתפס במערכת הפוליטית כפרנואיד, כמי שכל הזמן חושש מהתלקחויות ודברים כאלה, וגם חושש מהרפתקאות צבאיות, מקבל הזהרה כזו ולא עושה כלום? כלומר, זה לא נשמע כמו מה שאנחנו הכרנו.
2: זה לא נשמע כמו מה שהכרנו, אלא אם כן יש דברים שאנחנו עוד לא יודעים. קשרים כאלה וקשרים אחרים, ומישהו שאמר לו, אנחנו תיתן לנו להעביר להם כסף, ואנחנו אחראים על זה שיש שם שקט והכל בסדר, והוא... בשביל זה צריך ועדת חקירה, תשמע, יש כאן מחדל ענק.
1: כלומר, אתה שואל את עצמך, האם האמירה של מוחמד בן זייד...

0: כפי שמוגדרת בתחקיר, שהוא גם מציע, מציע לפתור את המתיחות הנוכחית שעליה הוא מדבר גם כן בצורה כלכלית, אתה אומר, יכול להיות שנתניהו פשוט הלך, אולי דיבר עם קטר או גורמים אחרים בניסיון להוריד את גובה הלהבות בלי לעשות מזה עניין ביטחוני.
1: אנחנו גם יודעים שקצת לפני הטבח הוא העלה את הסכומי כסף שנכנסים לעזה, יכול שזה היה במסגרת איזשהו הסכם, אבל אני לא יודע, השאלה היא שאלות היפותטיות, הרי חייבת להיות ועדת חקירה, ויש מי שמאוד מפחד, מאוד מאוד מאוד מאוד מפחד בוועדת חקירה, ועושה הכל שהיא לא תהיה, ולשאלתך קודם כן, אנחנו הצהרנו שאנחנו בוועדת חקירה תקבע בישיבה הראשונה של הממשלה החדשה, שנהיה חברים בה. ברור שצריך ועדת חקירה.
0: יש לכם כבר הרכב? אתם כבר יודעים מי אתם הייתם רוצים שיעמוד בראשה?
1: אני לא יודע. ברור שזה יהיה ועדת חקירה ממלכתית, ומי שיקבע את זה הממשלה, וזה אחד משופטי העליון. ברור?
0: השאלה אם אתם יודעים כבר מי אתם רוצים, איזה שופט עליון?
1: אני לא יודע, זה לא כך משנה, זה לא כך משנה, אני סומך על כולם.
0: אוקיי, בוא נחזור רגע.
1: לי אין את העניין לשופט איתי, שופט איזה, מי שהוא שופט עליון, הוא מבחינתי ראוי לכל תפקיד ולכל החלטה.
0: בוא, אני רוצה לחזור איתך רגע, לנסות רגע להבין את אותה התרחשות על פי התחקיר, מגיע נציג משגרירות האמירויות, מהנציגות האמירותית בישראל, נותן, שמעתי גם את שלומי אלדר, מתאר את זה הבוקר בתוכנית שקדמה לנו, נותן טלפון עם אפליקציה מסוימת, השיחה מתנהלת כך, בשיחות כאלה, ככל שאתה מכיר ויודע, יש מזכיר צבאי, מזכיר ביטחוני, עוד מישהו נוכח בשיחה בצד הישראלי?
1: אמור להיות המזכיר הצבאי בשיחה, אמור להיות, לא חייב, כי זה שיחה מדינית.
0: מקליטים את השיחות האלה?
1: אני מעריך שכן, רק שהפעם זה הייתה דרך אפליקציה, אז אני לא מכיר את האפליקציה הזאת, אז אני לא יודע. באופן עקרוני, כל מה שנעשה, כל מה שמדברים בלשכת ראש הממשלה, אמור להיות מוקלט. האם בשיחה, הוא הביא טלפון ואפליקציה, כאילו הוא הביא את הפלאפון שלו, אז אני לא יודע אם זה היה מוקלט. בטח לא בצד שלנו, בצד השני אולי, אבל אם זה טלפון שהביא אותו, מוחמד הביא אותו לראש הממשלה, ופתחו אפליקציה ודיברו בטלפון שלהם, אז זה כנראה לא מוחלט.
0: תגיד, יש מערכת יחסים הרי גם ביטחונית בין איחוד האמירויות לבין ישראל, יש שם עוד, כלומר, עוד צירים. יכול להיות שההתראה כזו הייתה צריכה להגיע לא רק מבין מוחמד בן זייד לראש הממשלה, אלא יכלה גם להגיע מרמטכ"ל או מישהו מהשירותים החשאיים של האמירויות לאחד הארגונים הישראלים, לא?
1: הייתה יכולה, אבל יכול להיות שהם פטרו את עצמם מהשאר אם הוא בעצמו דיבר עם ראש הממשלה. יכול להיות שהם אמרו, אוקיי, יש לנו את ההתראה הזאת, ואז המלך שם החליט, בן זייד החליט, אתם יודעים מה, אני אדבר ישירות עם ראש הממשלה, ופתר את האחרים, ולדבר עם הגורמים האחרים, אני לא יודע. אם יש התראה כזאת, אני מקווה שאנשים יבואו ויגידו שהייתה. תראי, כל מה שאנחנו מדברים, בסוף אנחנו מגיעים את המסלות, המסקנה חייבת להיות ועדת חקירה.
0: כן, לא, אבל ברור, אני שואלת, תראה, שיחות כאלה מתנהלות, לא תמיד בהקשר הזה, אבל כששיחה כזו מתנהלת,
1: אם היא מוגדרת כביטחונית, אז המזכיר הצבאי נמצא שם. אם היא מוגדרת כמדינית, אז אחד היועצים של נתניהו יש שם, ברוורמן או ראש הלשכה או מישהו, סביר להניח שיהיה שם. אבל אם זה לא המזכיר הצבאי, אז את מבינה שזה כן. גוף אחד, זה לא...
0: רגע, ובשיחה כזו, כבשגרה, אם עולים בנושאים שנוגעים למשל למוסד, אז מי אמור לעדכן את המוסד בתוכן השיחה?
1: ראש הממשלה?
0: להתקן את ראש המוסד.
1: כן, ברור. אמור להתקן את כולם בתוכן השיחה. ברגע שהשיחה הזאת יופכת לשיחה עם השלכות ביטחוניות, וחמורות מאוד, כן, החמאס מתכנן מתקפה גדולה לישראל. אז ברור, צריך להתקן את הצבא, צריך להתקן את המוסד, צריך להתקן את השבק. ברור, וצריך להערך. צריך להערך, זה מידע, זה מזכיר קצת את יום כיפור, כן, את ההתראה שהייתה או לא הייתה מהמצרים. לסוכן שלנו, אבל ברור מה, אפשר לא להתייחס לזה ברצינות, עכשיו מדובר, תראי, האמירטים, גם הם יש להם חשבון עם האחים המוסלמים, הם באמת, אני חושב, השותפים הכי טובים שלנו באזור, והשלוש שנים האחרונות הוכיחו את זה גם, הם איתנו כל הזמן,
0: כן.
1: כל הזמן, הם לעולם לא זיגזגו, והשגריר שלהם פה הוא באמת איש מיוחד ויוצא דופן בקשרים שלו שיש לו בישראל. קשה לי להבין איך התראה מידיד כזה טוב לא בא לידי כזה טוב שיש לו קשרי בין הסתם ואת המקורות שלו, כמו שאני מתאר לעצמי. איך זה לא הגיע לידי זרועות הביטחון, ואיך לא התכוננו על התראה כזאת, זה חמור מאוד.
0: עכשיו תראה, לפי התחקיר, ידעו על התראה הזו כמה אנשים, גם ראש ה-CIA, ביל ברנס, גם הנציגים שישבו בתוך השיחה. עכשיו עלתה השאלה, ואני גם ביקרתי את זה בפתיחת התוכנית, של השאלה הזאת של למה עכשיו. אבל אני רוצה לשאול אותך את זה מנקודה אחרת. איך יכול להיות שכל כך הרבה זמן פריט מידע כל כך משמעותי יושב אצל לא מעט אנשים ולא יוצא?
1: אני לא יודע, שואלת אותי שאלות שאין לי מושג, אבל אני חושב שאם ראש המוסד, אם ראש ה-CIA היה לו את המידע הזה, אני מעריך בזהירות שהוא היה מעביר את זה גם לראש המוסד.
0: אוקיי, שאלה אחרונה לסיום, שאלה פוליטית, זה הנושא הבא שלנו.
1: למה, מה רע בעניין?
0: זהו בדיוק, נראה לי שאתה הרבה יותר, הקטע שלך זה שיחות ביטחוניות וכו', והנה עכשיו הרשימות ואיזה מקום ופוליטיקה וזה, אבל אין מה לעשות, ואתה מוצב במקום ה-12, ואני חייבת להגיד שהופתעתי שהמשנה לראש המוסד לשעבר ותיק מאוד, שזכה לאהדה גדולה בקרב מצביעי יש עתיד, כשניסית להתמודד נגד היושב ראש, ואתה מוצב אחרי מילואימניק צעיר קריזמטי ונחמד בשם יונתן שלב, ועדיין יש פער בין מה שעשיתם בחיים. לא קצת מעליב?
1: לא, קודם כל את יודעת, נעלב מי שרוצה להיעלב, ואני לא מאלה שנעלבים. בית, אני רוצה להגיד לך לגבי יונתן. יונתן הוא מינוי של מפלגת בנט 26, והוא קובע את המיקום שלו בתוך המפלגה שלו, שקובע אחרי את המיקומים האחרים. ויונתן הוא נציג אותנטי של החיילים בסדיר.
0: אבל מה אתה מדבר? אני מדבר עליך.
1: לא, רגע, אני מדבר עליו עכשיו. כי כל מה אומרים, איך הוא כאן ואתה כאן? אין קשר. הוא נבחר לייצג את המילואיניקים ואת הסדירים, והוא פעיל מאוד בעניין הזה, והוא בנה את הזה, והוא יעשה את זה מצוין, וטוב שיש לאנשים האלה, ללוחמים ולמילואיניקים, טוב שיש להם נציגות בכנסת נקודה, ולא צריך לדבר עליו בהקשר אליי. אני בתוך יש עתיד, אני מספר 5, והשיקולים שהביאו את ראש המפלגה, שאני נותן בו אמון מלא, היו שיקולים של התחייבויות כאלה ואחרות שהיו לו, והרי כל פוליטיקאי רוצה להיות כמה שיותר גבוה, נכון? וגם אני כמובן, כמה שיותר נמוך במקרה הזה ברשימה. וברור שהייתי רוצה להיות יותר, אבל זה לא קשור. יש שיקולים כאלה ואחרים.
0: זה לא קשור להתמודדות שלך מולו?
1: ממש לא, אני שומע את זה כל פעם ומתפלא מחדש. ההתמודדות הייתה הוגנת, מעולם לא היה בינינו יחסים מתוחים, לא תוך כדי ההתמודדות, לא אחרי התוצאות, ואני שמח שהתמודדתי, כי זה קיבע את המיקום שלי, אבל אני אומר לך, אני אהיה בכנסת, ויהיה לי תפקידים טובים בכנסת, והיה רק כשנחליף את הממשלה, הגרורה הזאת שמנסה להסיר את האמת בכל הכוח, מנסה לשחזר את ההיסטוריה כמו שדיברנו, ונקים כאן ממשלה חדשה.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מביחד, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: להתראות, ואנחנו כבר גולשים לנושא הפוליטי, איתך אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. בוקר טוב, עוד רגע נסגרות הרשימות, והנה בליכוד מודיעים ממש בדקות האחרונות על משוריינת חדשה.
2: נכון, אז המשוריינת החדשה בליכוד זו טלי גבילי, אמו של הלוחם, הלוחם היסם רני גבילי, שנפל בקרב ונחטף לרצועת עזה בשבעה באוקטובר. הוא גם חטוף האחרון שהוחזר לארץ. טלי כהיסי המסורה היא דמות מאוד מוכרת, דמות שבסך הכל אנשים רבים נחשפו גם למאבק שלה וגם באמת לעוצמות שהיא הפגינה לאורך כל הדרך. אז זו המשוריינת האחרונה שכרגע בליכוד מודיעים עליה, תהיה עוד רשימה של משוריינים נוספים, ואנחנו מחכים לראות מה יהיה בהמשך. משוריין שהודיעו עליו מוקדם יותר, זה גם אלישע מדן. אלישע מדן הוא לוחם במילואים, הוא נפצע באורך אנוש ברצועת עזה, ובאותו אירוע גם נפלו 4 מחבריו, וגם הוא איבד את שתי רגליו. אלישע מדן הוא עושים עשועה ביום העצמאות של שנת 2025, דמות מאוד מוכרת, אגב אבא שלו זה הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר בגוש הציון, והוא גם אביו היה מהקולות הבולטים נגד החוקים שנגעו לגיוס חרדים שקדמה הממשלה, אז שריון מעניין בהקשר הזה. אני אזכיר שמזכירות הליכוד בשעה 2 צפויה להתכנס בשביל להצביע על כל השריונים של נתניהו, זאת אומרת שלאורך השעות הקרובות אנחנו כנראה נחשף לכולם בצורה הדרגתית כפי שהם עושים עכשיו. לנתניהו יש סך הכל 6 מקומות שיכול לשבט בהם מועמדים חדשים, הוא יכול גם לבחור מועמדים אחרים. אבל 6 מקומות שיכולים, שאפשר להכניס בהם מועמדים חדשים, בנוסף לעוד איזשהו שריון של תקווה חדשה, והשריונים שהוא כבר הודיע עליהם, של שר הביטחון, שר הביטחון ישראל כץ, שר התיירות חיים כץ, וגדעון שר.
0: אוקיי.
2: אנחנו כרגע נחכה להתפתחויות.
0: טוב, מתי נגמר את הסגת הרשימות? מתי אנחנו נדע סופית איך נראה המרוץ לכנסת?
2: אז אני רוצה לומר שבשעה 10 היום למעשה נסגרות הרשימות 10 בלילה כמובן. כן, אני אציין שכמו אתמול יש את שעת הסגירה ויש את קצת אולי כמו תור בסופר פארם.
0: כן, האחרונים שהגיעו סוגרים את הדלת מאחוריהם, זה יכול לקחת קצת יותר. אוקיי, בסדר. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה.
2: תודה.
0: נאחל לכל המשוריינים והמתמודדים החדשים שיעשו דברים מועילים למען מדינת ועם ישראל. שלום ירושלמי, איש זמן ישראל איתנו, פרשן פוליטי ותיק, שלום.
3: שלום, שלום נורית, בוקר טוב.
0: תראה, נתניהו מטפטף את השריונים שלו, זאת למרות שהיה אמור על פי החלטת בית הדין של הליכוד לפרסם אותם כבר אתמול בלילה.
3: בוא נגיד שבמקום שנאמר שנתניהו מטפטף את השריונים שלו, נתניהו מסתבך עם השריונים שלו. זאת אומרת, הוא התחיל עם זה מתחילת הדרך, הוא רצה להשתלט על הרשימה, הוא ניסה לעשות את זה דרך ועדה מסדרת בהתחלה, ודרך כל מיני תרגילים במחוזות. בסוף הוא החליט על שריונים אחרי מאבקים קשים, והוא הסתבך עם השריונים האלה. למה? כי האנשים שהוא באמת רצה, לא רצו להגיע. לא רצו להגיע, לא, אני יודע מה, משה כחלון וגבי אשכנזי וחיים ביבס ואחרים. מעניין גם למה הם לא רצו להגיע.
0: אז למה הם לא, בתור הפרשן שבטח שוחח וליקט תשובות מהאנשים האלה?
3: נכון, אז בואי ניקח למשל אדם פה חיים ביבס, אוקיי. הוא היום יושב ראש, ראש העיר בדינין, יושב ראש הרשות, איך זה נקרא?
0: יושב ראש השלטון המקומי, כן.
3: בדיוק, בדיוק, השלטון המקומי. יש לו סוג של אימפריה ביד. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה אני עושה עכשיו? אני מצטרף לליכוד, מקבל שריון, ואם נהיה באופוזיציה, אז אני מפסיד היום את כל מה שיש לי כדי להיות חבר כנסת באופוזיציה. והערכה הזו היא באמת שיחקה תפקיד אצל הרבה אנשים. אז בעניין הזה הוא, נתניהו נכשל. עכשיו, הוא נכשל גם בעניין של הדוברונסקי הזה, כלומר, אוקיי.
0: כן, אתמול הוא עוד אמר שהוא ירוץ, היום כבר לא.
3: שריית מישהו במקום ה-11, אז עכשיו פתאום אתה מגלה אחרי כל ההוא-הא הגדול, שזה כרוך בביטור על האזרחות והאמריקאית, ובבלבול, סליחה, הפסד של הרבה כספים. זה לא רציני, זה לא רציני. אפשר רק להתנחם בזה באמת, ששני השריונים שהוא עשה עכשיו, הם שריונים ראויים.
0: אבל תגיד, יש לו עוד מקום, כלומר, בוא, שאלת השאלות בסוף, זה איזשהו רעיון שהתרוצץ במערכת הפוליטית בשבועות האחרונים, האם הוא ישריין את יאיר נתניהו בנו?
3: לא.
0: אין סיכוי כזה.
3: לא, אני לא מאמין שזה יקרה, אני חושב שזה היה קורה, אך ורק אם הוא היה יודע שהוא מפסיד את הבחירות לגמרי, ואומר, אוקיי, אני הולך הביתה, אבל לפחות יהיה מישהו ממשיך מאצלי.
0: בוא נעבור.
3: אבל רק עוד שנייה בעניין של השריונים, שאנחנו מזכירו את הליכוד הלא, גם כן בתוך כל הציבור הגדול הזה, מתכנסת בשתיים, לאשר או לא לאשר וכן הלאה. בכל העניין הזה של השריונים, אני לא צריך להבין מה נתניהו רצה בשריונים האלה, להביא קהל חדש.
0: כן.
3: ומי מביא קהל חדש בשריונים האלה? חיים כץ שהוא שריין אותו.
0: טוב, זה ברור, כן, ברור שהוא הביא את השניים.
3: פוליטי שלא יצא ממנו הרבה.
0: אוקיי, בוא נעבור שנייה לרשימה של מפלגת ישר. יושב ראש המפלגה איזנקוט מציג אתמול רשימה, שאני רואה שהרבה אנשים במחנה השינוי מתחו עליה הרבה ביקורת, אומרים שהיא שמרנית, מלאה באנשים שהם או אנשי ציונות הדתית, או אנשים שאולי לא יאפשרו לו לעשות מהלך כמו זה שנעשה בתקופת ממשלת השינוי הקודמת, וזה שיתוף פעולה עם מפלגת רע"מ. איך אתה מפרש את הרשימה הזאת?
3: טוב, יש אנשים מאוד ראויים, אבל רוב האנשים הם אלמונים, אין מה לומר, זאת אומרת, לא מכירים אותם. 40% הם באים מהציונות הדתית, משהו כזה. וכאן מונחת הביקורת הגדולה על אייזנברג. כאילו, האם האנשים האלה שבאמת, אולי אנשים טובים ועיקרים, אבל לא מוכרים, האם אפשר, אחרי כל מה שעברנו, בכל מערכות הבחירות, והמעברים הבלתי אפשריים האלה, מגוש לגוש, ממפלגה למפלגה.
0: סילמן כמשל.
3: כן, שקבעו גורלות של מדינה שלמה, האם אפשר לצמוך עליהם כאן? לא, הבדיחה עכשיו היא שנתניהו מבסוק, כי יש לו על מי לעבוד ועם מי לעבוד בתוך כל, בתוך כל החבר'ה האלה. אני לא יודע, אני, תקשיב, ידי לוקח את מקום עצמם ברשימה, אלי אסף פרץ, אוקיי? שהוא איש ראוי, וזה, אבל הוא איש ימני קיצוני, באמת,
0: איך בכלל חילי טרופר הצליח לקבל כל כך הרבה בתור מי שהמפלגה שלו לא עברה אפילו את אחוז החסימה של פעם ההיסטורי, היא לא עברה בסקרים, איך הוא הצליח לא רק להכניס את עצמו למקום כל כך גבוה ולקבל הבטחה לקבל לבחור שר ראשון, אלא גם להכניס עוד 3 אנשים שלו?
3: טוב, זה באמת, תשמעי, חיליק טרופר יש לו בכל זאת עדיין שם טוב בפוליטיקה הישראלית, הוא באמת איש ראוי. עכשיו, דווקא כאן, תקשיבי, שירה שפירה, היא מגיעה לה את המקום העשירי, ואצל אייזנקוט, אנחנו יודעים איזו שירה שפירה, דרך אגב, כל הסיפור הזה של, של השבעה באוקטובר בא לידי ביטוי כמעט בכל רשימה.
0: נכון.
3: גם, את יודעת, אפילו בשעס, אפילו בשעס היום עם המינוי של דרור עמוס שהיה קצין בצהל, וגם כן. שני השריונים שעשה נתניהו ברגע זה, זה גם כן
0: נכון.
3: קשור לשבעה באוקטובר.
0: אוקיי.
3: אבל חילי טרופר, בוא נגיד, בשתי מילים שיחק אותה.
0: טוב, שלום ירושלמי, זמן ישראל, תודה רבה. אחרי מעט הודעות, אנחנו נוכל סוף סוף לספר לכם לאיזה תוצאות לא טובות הגיעו תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים, מבחני פיזה, מיד אחרי ההודעות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
7: עמיתי קרנות השוטרים והסוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
8: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: אלן קאר, מסבסד את נאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: נו, אתה רואה כבר את החוף?
14: כן, הנה שם. אני רואה שם ניידת שידור?
15: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה, עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. הערב ב-6, גלי צהל.
16: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
17: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. ב-9, ענבל גזית ובתאל בלן בסיכום השנה בתרבות. ב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.
0: 10:35, אנחנו עם איך להגיד, פשוט ציון נכשל. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, שלום.
19: שלום, אכן, ציון נכשל.
0: כן, במבחנים בינלאומיים חשובים ומשמעותיים בשם פיזה.
19: כן, זה מבחנים שנערכים כל שלוש שנים, מבחנים שמודדים בכל ה-OECD המדינות המפותחות, ואפילו מעבר לכך, גם בעוד כ-40 מדינות שלא חברות שם, את התוצאות של התלמידים בנושאים הכי חשובים, מדעים, מתמטיקה וקריאה, ואיך אמרת, ציון נכשל, שפל חסר תקדים אפילו, אפשר להגיד את זה. ישראל יורדת בכל המדדים בציונים, הכי חמור זה ציוני הקריאה, ירידה של 7 מקומות, סליחה, מ-2022, בהשוואה ל-91 המדינות שנמדדו, מקום 31 מתוך 38 בקרב המדינות ה-OECD, ירידה של 38 נקודות בין הירידות החדות בעולם ושפל היסטורי לישראל, זה שווה ערך לשנתיים של שנות לימוד, כאילו לא נלמדו מעולם בעבור התלמידים,
0: טוב,
19: זה הפער שחסר.
0: טוב, האמת צריך לומר, באמת לא נלמדו פה מ-2023.
19: נכון.
0: פחות או יותר.
19: המבחנים אגב נעשו, צריך להגיד את זה ביושר, בתקופת המלחמה, במרץ 2025. החטופים עדיין היו בחלקם בעזה, עדיין היו לחימה גם בלבנון וגם בעזה, ככה שהתקופה היא ללא ספק מה שמשפיע על הציונים.
0: זה אגב מה שאתה אומר עכשיו, זה משהו ששר החינוך היה לו מאוד מאוד חשוב שיודגש במאבקים הפנימיים שתכף ספר לנו עליהם, בין משרד החינוך לבין הרשות הארצית למדידה ולהערכה, איך להציג את הדברים, והיה לו נורא חשוב להגיד שכן, שהיו עדיין חטופים והמלחמה עדיין הייתה בעיצומה.
19: נכון, היה מאבק של ממש איך להציג את הנתונים שאנחנו מדברים עליהם היום, בגלל שהם באמת כל כך משמעותיים וקשים, ובאמת לשר החינוך וגם לבחיר משרד החינוך היה חשוב להציג שכל הנתונים שאנחנו מדברים עליהם נאספו בזמן המלחמה, המבחנים נערכו בזמן המלחמה, גם לפני השנים שלפני היו שנתיים של מלחמה, פינויים ובעיקר למידה מרחוק. בואי נחזור רגע לציונים ואז אולי נרחיב קצת על יותר על מאחורי הקלעים. ישראל ירדה 8 מקומות בציוני המדעים מאז 2022, 442 נקודות, הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD שהוא 484, מקום 33 מתוך 38, ירידה של 2 מקומות ב-OECD.
0: שני מקומות
19: ב-OECD כמובן. ישראל מופיעה ברשימת המדינות לצד מדינות כמו גואטמלה, הונג קונג ולטביה, זה מי שאנחנו מושבים שם בתחום המדעים. ירידה גם בציוני המתמטיקה, 25 נקודות ירידה, פער של קצת יותר משנת לימוד שלמה במתמטיקה, אם משווים את זה לחומר שפשוט לא נלמד עבור התלמידים, אנחנו מדברים אגב על ילדים בני 15 בכיתות ט' ויוד, ירידה גם שם של מקום אחד למקום ה-33, אנחנו עם מדינות כמו לטביה, מלטה, סרביה וסלובניה, זה המדינות שאנחנו משווים עליהם. עוד קצת נתונים מעניינים, המנהלים לפי הדוח מדווחים שהלמידה במחצית מהמקרים בכל בתי הספר נפגעה בשל המחסור במורים שאנחנו מכירים, ומורים לא מתאימים שהוכשרו ובאו לכיתות על מנת לפצות על המחסור. תלמידי ישראל מדווחים שהם במקום השני בכל המדינות המפותחות, בכך שהם מרגישים שבית הספר הוא בזבוז של זמן. ושיעור התלמידים המתקשים הם בין הגבוהים ביותר מאז 2006, במתמטיקה כמעט כמחצית מהתלמידים מדווחים שהם מתקשים, כל תלמיד שני בקריאה ובמדעים 40%, בשורה התחתונה מבחינת הנתונים, הדוח הזה מתאר את ישראל כאחת המדינות עם הירידה הכי חדה וכוללת בין השנים 2022 ל-2025, איך אמרנו? ציון נכשל.
0: הבורות כמדיניות. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך. רגע, לפני שאתה הולך, עוד מילה על מאחורי הקלעים, על הקרב ועל הפרסום של הציונים האלה.
19: נכון, אז בימים האחרונים התכנסו במשרד החינוך בשאלה איך מציגים את הציונים הקשים הללו לתקשורת, ובין היתר דנים עם גורמי המקצוע, בהם הרשות הארצית למדידה והערכה, מה שמכונה רמה, ואנחנו מספרים שגורמים שהיו בדיונים אומרים לנו ששר החינוך יואב קיש ובחירי המשרד ניסו לשנות בחלק מהמצגות שהועברו לנו העיתונאים כתבי החינוך את המינוחים, לדוגמה מינוח שהתבקשו להוריד אותו שורה באמת על הירידה החדה ביותר, ניסו לראות אם אפשר לעדן את זה או להוריד את זה, בסופו של דבר המינוח הזה נשאר, כך אומרים לפחות הגורמים שהיו בחדר, ובאמת גורמים אחרים גם שהיו שם שאנחנו משחקים אותם אומרים שעיקר הוויכוח בין הרשות הארצית למדידה והערכה לבין בכירי משרד החינוך ושר החינוך הוא על איך מציגים את הנתונים. אף אחד לא מתווכח על הנתונים שהם קשים.
0: כן, אלא רק על האופן שבו הם יוצגו לציבור, ואחד הדברים זה שהשר קיש רצה שבעצם הם יושבו ל-2018, כלומר ללפני יותר זמן, אבל צריך, ואז שם הירידה היא פחות חדה, כי שם גם לא היו לנו תוצאות כל כך טובות.
19: נכון, המבחנים קורים כל 3-4 שנים, אז לפני 2022, הפעם האחרונה הייתה 2018, כלומר, השר קיש רוצה להשוות את זה לשם, שם הירידה הייתה פחות חדה. למעשה, אנחנו חוזרים בחלק מהמקומות במדעים ובמתמטיקה לציון שהיינו אז שם, אבל גם זה צריך להגיד, תקופת הקורונה ותקופת המלחמה, זה דברים שגם ייחודיים נכון. למדינת ישראל וגם לכל העולם כולו.
0: וגם אם, אז הייתה ממשלה שלא דאגה להשכלה כערך עליון.
19: זה כבר את אמרת, אבל גם אם אנחנו משווים את עצמנו ליחס שהיינו אז ב-2018, אנחנו עדיין בירידה משמעותית בנקודות, והנקודות כאמור, זה מה שמודד את ערך הלמידה, כמה התלמידים למדו באמת, כל 20 נקודות זה כשנת לימוד, ולכן אנחנו יודעים להגיד שיש פה פערים כמעט שנתיים בקריאה, ושנה שלמה במתמטיקה, שפשוט פוספסו.
0: העניין של ההשכלה חייב להפוך להיות הדבר הראשון במעלה. תודה רבה, אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך. אנחנו עם פרופסור יולי תמיר, מי שהייתה שרת החינוך, היום היא נשיאת המכללה האקדמית בית ברל, בין השאר מכשירים שם מורים. שלום לך.
20: שלום וברכה.
0: תגובתך למכה הזו.
20: קודם כל זה מכה מאוד מאוד קשה. אין ספק שבחלק מהדברים, שר החינוך צודק, מדינת ישראל עברה תקופה קשה, וצריך לזכור למלחמה, יש מחיר חינוכי, ערכי, של בדיעת הון אנושי. אנשים חושבים שמלחמה, המחיר שלה הוא רק בשדה הקרב ובפצועים והרוגים וחטופים, שזה מחיר היום ונורא. אבל היא מרסקת את התשתית החברתית של ישראל. אז קודם כל, את זה צריך, כשזה הנימוק שאולי הוא נכון בחלקו לירידה בציונים, צריך לזכור אותו שמדברים על מלחמה.
0: כן, ושגם אם נפגשים בזום, אי אפשר להשוות את זה להליכה סדירה לבית הספר.
20: נכון. אז קודם כל, בוא, אני חושב שצריך את הלקח הזה של בזכות היעדר מלחמה וסדרי שלום לזכור. עכשיו בואו נדבר על חינוך. בחינוך יש תהליך מאוד חמור, דרך אגב לא רק בישראל, של שחיקה במיומנויות יסוד. יכולת הילדים לקרוא, לכתוב, לעשות חשבון, דברים מאוד מאוד מינימליים. במקום להתווכח למה זה קרה, צריך לשאול מה צריך לעשות. מה שצריך לעשות זה לחזק את החינוך היסודי. לתת למורים ביסודי גם הכשרה, גם תמיכה, וגם תגמול כלכלי, כמו שנותנים תגמול על בגרויות, על מיומנויות. דרך אגב, זו תהיה המאה של המיומנויות. אנשים חשבו שנגיע ל-121, אז כולם כבר ידעו לעשות הכל.
0: כן. לא. להפך, כל הזמן נולדות מיומנויות חדשות שצריך כדי לדעת.
20: לא רק מיומנויות, אבל לא, פשוט לקרוא. לכתוב, לדבר שפה נכון. אני לא מדברת כבר על איך לתכנת טילים לחלל או
0: קטנים. לא, אבל לנתח ולהבין מה שאומרים לך.
20: נכון, הדבר הכי בסיסי של כל חברה, של קשר חברתי, דרך אגב של פוליטיקה דמוקרטית, היכולת להבין טקסט, להבין נימוק, לנמק, לחשוב, היכולת הזאת מתדרדרת. וזה אם היה שואל את שרת החינוך הבית הצעתי, הייתי אומרת, אל תלכי לזיקוקים, לבגרויות, לישראל, לריאלית, לסטב, תלכי לאלף בית.
0: אבל תגידי, אני רוצה לשאול אותך, למשל, האלף בית הזה, אנחנו רואים הרי הידרדרות ברצון לקרוא, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים, אני חושבת, תדעת, שבאמת מוסיף השכלה ויכולת הבנת טקסט והשרת עולם המושגים והשפה וכו'. הטלפונים והמסכים השתלטו על החיים של כולם, גם לתלמידי יסודי.
20: אין ספק, וגם לא נוכל להחזיר את זה לגמרי אחורה. כל אחד מהמאזינים שברגע ראשון אמר אוי וישאל את עצמו אם הוא קורא פחות. ואני קריינית ידועה ואני קוראת פחות.
0: כן.
20: כולנו קוראים פחות. אז בואו כל רגע לא נזרות את זה על הילדים. זה מצב אנושי חדש. בתוך זה, הניתוח של הטקסט, הלמידה של הטקסט, היכולת לקרוא, הם מיומנות שלא רוכשים אותה. את יודעת, פעם אנשים, דרך אגב, יש פה הבדלים מעניינים, אנשים שקוראים כתבי קודש, לפחות קוראים. הם קוראים טקסט. גם היום, את יודעת, חלק מהם עושים את זה אונליין. אני ראיתי אנשים בבתי קברות, הם מקרים קדיש מהטלפון כבר.
0: אבל זה עדיין מילי, זאת אומרת, מה זה משנה אם זה מהטלפון או מספר, מבחינתך?
20: היא הכתיבה והקריאה, הם מיומנות שמפתחת את המוח אחרת, כשהיא נעשית ידנית, או כשהיא נעשית על המסך.
0: כן.
20: יותר ויותר עדויות יש לנו, שעצם הדבר שאתה כותב ביד, בוקר טוב, השעה זו וזו, ואני מתחיל לכתוב את שורי הבית שלי, הדבר הפשוט הזה, להחזיק קליק טיפה, משהו כנראה שאנחנו לא לגמרי מבינים אותו בקשר בין הכתיבה הידנית להתפתחות הקוגניטיבית, חזק יותר מאשר אתה מקליד את זה, או מקליט את זה, או אומר את זה. התוצאה כאילו דומה, אבל היא לא דומה. ומה שאותנו צריך להדאיג עכשיו, זה לא התוצאה, איזה נייר כתבתי, האם שלחתי נכון את האימייל, אלא מה זה עושה למוח שלנו.
0: כן, אבל תגידי, אז זהו, דיברת עליה באמת על הקריאה, והמיומנות הבסיסית של הבנת טקסט וניתוח ושאלת שאלות וכולי, הרמה במתמטיקה, הרמה במדעים, יש גם מחסור אדיר במורים ובמורים איכותיים למקצועות הללו.
20: נכון, אז זה באמת הצד השני. הצד הראשון הוא לשים דגש על המיומנויות הנכונות, והצד השני הוא לעבוד בצורה סיסטמטית על גיוס מורים איכותיים. עכשיו, בתור נשיאת מכללת בית ברל, שעיקר עבודתה הוא הכשרת מורים, אני אומרת לך, זאת משימה לא פשוטה. ואנחנו מהמכללות איך אני אגיד, ברות המזל, שמספר התלמידים שלנו גדל, ושנו הרבה קבוצות איכות שבאות אלינו, ועדיין מצב מעמד המורים בישראל, ושוב, בעולם כולו, אנחנו לא חריגים בזה, הולך ומדרדר, אנשים לא רוצים להיות מורים.
0: כן.
20: אז גם זה דורש חשיבה אסטרטגית. עוד פעם, okay. הדבר הבא לא יכול להיות חלטורה, לא יכול להיות עוד גפן שכל אחד יביא את התוכנית שלו, או איזה ביזור של מיומנויות שניתן לאיזה שתי חברות חיצוניות. המערכת צריכה לעבוד עם אנשיה, היא צריכה לעבוד עם המורים, היא צריכה לחזק ולתמוך במיומנויות שלהם, היא צריכה להקים כוח משימה לאומי לקריאה כתיבה וחשבון. זה נשמע כאילו, את יודעת, ממש פסיכי.
0: ממש א' ב'.
20: אבל בלי זה אי אפשר לעשות ישראל ריאלית וסטם וכל זה, כשאין לך בסיס. כן. חינוך בלי בסיס לא קיים.
0: פרופסור יולי תמיר, שרת החינוך לשעבר, תודה רבה.
20: תודה לכם.
0: אנחנו עם פרופסור ענת זוהר מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, ולשעבר יושבת ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, ומי שמכירה היטב את המבחנים האלה. שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תגידי, מה גם בעולם כולו גם מסתכלים על המבחנים האלה כמו שאנחנו?
1: אני חושבת שמבחני הפיזה הם מבחנים שלוקחים אותם מאוד ברצינות בכל העולם. גם מי שמחבר אותם זה צוות מקצועי, מיומן. כן, זה דבר גדול, מבחני פיזה בכל העולם.
0: ואת מכירה אירועים שבהם במדינות אחרות לקחו את התוצאות ועשו איזה שהם רפורמות או שינויים מהותיים בעקבות התוצאות האלה?
1: קודם כל כן, אבל אנחנו לא צריכים ללכת כל כך רחוק, בגלל שגם אצלנו היו שנים והיו הזדמנויות שבהם לקחו את המבחנים ברצינות ולא עשו פשוט הכנה למבחן, אלא חשבו בצורה עמוקה איך לתקן את הדברים, ויזמו רפורמה חינוכית שבאמת עשתה את זה. למשל בלשון לפני בערך 15-20 שנה עשו רפורמה שבעקבות נתונים נמוכים במבחנים, רפורמה בחינוך הלשוני בבתי הספר יסודיים, ואז במשך כמה שנים, אבל זה לדברים שלוקחים זמן, ראו באמת עלייה. עלייה שנעשית באמצעות רפורמה, בגלל שהמערכת היא כל כך גדולה, היא מטבעה איטית. במשך כ-10-12 שנים ראו עלייה דרגתית מאוד מאוד יפה בעקבות הרפורמה הזאת. וזה לדעתי התפקיד של המבחנים האלה בפן הטוב שלהם.
0: עכשיו תגידי, את היית יושבת ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, קיבלת לידייך תוצאות כאלה וראית תוצאות, היה באמת איזשהו טבע, את הזכרת את זה במילה, של להתכונן למבחנים, ופה אולי בגלל המלחמה, וזה קרה בזמן מלחמה, אי אפשר היה להתכונן, ולכן ראינו את הרמה האמיתית של התלמידים שלנו. מה קורה עכשיו בתוך משרד החינוך, ממה שאת
1: רגע,
0: מכירה?
1: אני רוצה שנייה אחת לתקן, למבחנים האלה אסור להתכונן. Mm-hmm. חלק כל הערך של המבחנים האלה, הוא בלנסות לצלם כאילו את המערכת, בצורה הכי אמיתית והכי אותנטית.
0: אבל כן היו מתכוננים כאן, גם מיצבים.
1: וכאשר מתכוננים, כל הערך של המבחן בעצם הולך לאיבוד, ויותר על כך, בתקנות של הפיזה כתוב שאסור לעשות את זה, וכשמגלים במדינה שהיו הכנות לפיזה, אז הם לא מוכנים שהמדינה הזאת תשתתף.
0: וואלה.
1: כל הכנה למבחנים האלה אסורה בתכלית, וכל ניסיון להכין למבחנים האלה, למשל, כמו שהיה ניסיון כנראה לפני המבחן הנוכחי, לתת תקציבים תוספתיים, שעות תוספתיות, הנחתות על בתי הספר שהם חייבים לתרגל את הילדים במשימות פיזה, זה דבר שהוא אסור בתכלית האיסור.
0: תגידי, איך את מנתחת את ה... מה הדבר הכי חמור, נגידו, הבעיה הכי חמורה כרגע במערכת החינוך, שחייבים לתקן מיד כדי להתחיל לעלות על מסלול אחר?
1: אני חושבת שכל מי ששואלים אותו, ואני לא אחדש פה ולא ארעיד פה את עומת הסיפים לאף אחד, זה סוגיה של המורים. העובדה שהמורים טובים ומוכשרים עוזבים את המערכת, ואין אחרים שרוצים לבוא במקומם. אני חושבת שפרופסור יולי תמיר, אני שמעתי את סוף הדברים שלה, אמרה את זה בצורה הכי ברורה. מאוד קשה לעשות עבודה חינוכית טובה, קודם כל אין מספיק מורים נקודה, ובוודאי שאין מספיק מורים טובים. עכשיו אני רוצה להדגיש, יש הרבה מורים טובים במערכת, אבל בגלל המצוינים, אבל בגלל המחסור נאלצים להכניס גם הרבה אנשים שהם או לא מתאימים או לא מוכשרים, ולעשות את הדבר הזה, לעשות שינוי בנקודה הזאת, כמו שפרופסור תמיר אמרה, זה הדבר הראשון שחייבים לעשות, וזה שינוי עצום, והוא שינוי מאוד מאוד קשה, אבל חייבים באמת לבנות תוכנית אסטרטגית לאומית כוללת, איך לתקן את הדבר הזה, כי בלי זה אנחנו לא נוכל לצעוד קדימה.
0: אוקיי, אולי סוף סוף החינוך יהיה גם נושא משמעותי בקמפיין בחירות. פרופסור ענת זוהר מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, מי שהייתה יושבת ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, תודה רבה.
1: בבקשה,
0: שיהיה
1: לנו בהצלחה.
0: הלוואי, תודה. עכשיו אנחנו עם אסתי שושן, מייסדת תנועת נבחרות נשים חרדיות לייצוג שוויון וכל, שלום.
2: שלום.
0: ביקשנו לדבר איתך בעקבות בשורה שבעיניי בשורה היסטורית, וזו ההצטרפות של דוקטור נחומי יפה, שצריך להגיד שבינתיים לא מתראיינת, למפלגה חרדית, מפלגת הציבור החרדי, ומתכוונת לרוץ לכנסת. ואת כן. נלחמת כל כך הרבה כדי שדבר כזה יקרה.
2: נכון, זו בשורה היסטורית, אבל גם חשוב לומר שהיו עוד נשים בדרך שעשו את זה ואישרו את זה. זאת אומרת, הייתה, אם זאת רות קוליאן ב-2015, שמקימה ומייסדת את מפלגת בזכותן, הן לא עוברות את אחוז החסימה, וב-2021 יש את הרב אמסלם שמקים רשימה חרדית ושם את הילה חסן לצקוביץ' כמקום שני. זאת אומרת, היו ניסיונות מאוד מאוד קשים בסביבה כמעט בלתי אפשרית. אנחנו בנבחרות, מעבר לקמפיינים הציבוריים שעשינו, היינו בשטח כל הזמן והכשרנו את הלבבות. זו הייתה עבודה שאולי נעלמה מהעיניים הציבוריות, היא אולי תפסה כותרות כשהגענו לבתי משפט ולבגץ ובכל מיני הליכים מהסוג הזה שעשינו, אבל בסוף זה היה דרך, זו הייתה דרך ארוכה כדי שנשים קודם כל יאמינו שהן מסוגלות לעשות את זה, והן אפילו חייבות לעשות את זה מול כשלי ההנהגה הקיימת, להביא איזושהי הצעה, איזושהי בשורה כן. חדשה לעולם.
0: וגם שנשים יצביעו למפלגה שיש באישה, נכון?
2: שנשים יצביעו, שגם גברים יצביעו, שזה לא בהתחלה לדבר על אישה, אישה חרדית במפלגה חרדית, זה היה נשמע הדבר הכי מטורלל שאפשר לומר. זה באמת, אין לי הגדרה אחרת. וזה דרש עבודה של למעלה מעשור, של מפגשים עם השטח ממש, כמו לרוקן את הים בכפית, ולפגוש עוד נשים, ולהפוך עוד נשים לאקטיביסטיות,
0: לפעילות. כשאת פוגשת נשים חרדיות היום, את מרגישה שהלבבות, וגם גברים חרדים, את מרגישה שהלבבות הרבה יותר מוכשרים לזה? כלומר, שאולי בעוד שתיים או שלוש מערכות בחירות, המפלגות החרדיות הקלאסיות יבינו שזהו, אי אפשר יותר בלי נשים?
2: אני מאוד מקווה שהניסיון הזה יצלח, ואני קוראת מפה גם לאנשים שהם לא רק חרדים וחרדיות, להבין את הפוטנציאל הישראלי הגדול שיש בריצה הזאת ובאלטרנטיבה שהיא מציגה. אני מרגישה בהחלט את השינוי, וזה שינוי, אתה יודע, זה שינוי כזה, זה לא ההתקפות ברשת בהתחלה שהיינו מקבלות עד היום, זה ודאי לא עובר לכולם בעיניים, אבל כמות המתקפות שהייתה בתחילת העשור מול היחס שזה מקבל היום של שמחה ואהדה בהרבה הרבה חוגים חרדים, ולשקול באמת הצבעה למפלגה שסוף סוף אומרת אני רוצה להציע אלטרנטיבה למנהיגות החרדית הקיימת, בשלל סוגיות, גם אם זה גיוס חרדים וגם כן. אם זה השכלה ותעסוקה, אז אני בהחלט מברכת ומתרגשת מאוד ביום הזה, ונחומי
20: נחום יפה היא חברה טובה ויקרה שלי, ואני כל כך מתרגשת שהיא הדמות שנמצאת שם. יש לה באמת רזומה מאוד מאוד עשיר, החל ממורה בסמינר.
0: וחלל, אשת סגל באוניברסיטת תל אביב
20: נכון,
0: היום.
20: נכון, עם מסרים מבריקים ופורצי דרך שבאמת... אני חושבת שרק העין שלה הטובה והמורכבת להסתכל על העולם החרדי ועל העולם הישראלי מאפשרת. אז אני בהחלט
0: אז מברך. בהצלחה לדוקטור יפה, ותודה רבה לך אסתי שושן, מייסדת תנועת נבחרות ומגישת הפודקאסט חרדית מדוברת. תודה.
20: תודה לך.
0: ותודה לעורך יובל טל, לפיקו איילה אייט ואמיר בייר, לביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני תומר גולן, בדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו, שגרת חירום עם עומר ירדני, אני נורית קנטי, שיהיה לכם יום שלב, להתראות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות! המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: ווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול, ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: גלי צהל. עם המשרתות בכוחות הביטחון.
13: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
14: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
13: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך.
14: נכון.
13: מה היית רוצה להגיד לה?
14: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
13: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
14: כן, זו הבת שלי.
13: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
15: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
12: הבית של החיילים.
16: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב. אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
17: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
16: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
18: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
19: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
20: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. תוצאות מבחני פיזה לשנת 25 פורסמו הבוקר, ירידות חדות במתמטיקה ובמדעים, שפל היסטורי בקריאה, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
21: התוצאות של התלמידים בני 15 מסמנות ציון נכשל למערכת החינוך בהתמודדות עם קשיי המלחמה בשלוש השנים האחרונות. ישראל ירדה בציוני הקריאה, ירידה של 38 נקודות בין החדות בעולם ושפל היסטורי לישראל. במדעים ירדה ישראל 8 מקומות בציונים מאז 2022, 442 נקודות בסך הכל, הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, המדינות המפותחות. במתמטיקה ירדה ישראל מיקום אחד למקום ה-33 מתוך 38 המדינות המפותחות. במשרד החינוך אומרים בתגובה לנתונים כי בחרו לקיים את המבחנים למרות המלחמה, והתוצאות מושפעות מהשנים שעברו התלמידים כשהמבחנים נערכו.
20: 12 שעות לסגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישריין את טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי זיכרונו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר והושב ארצה כחלל. מודם יותר הודיע נתניהו על שריונו של אלישע מדן לרשימת הליכוד במקום ה-11. מדן הוא לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבחברון. הוא נפצע אנושות בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את יתר שריונה ולרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. מפלגת ש"ס פרסמה לפני כשעה את רשימתה לכנסת, כאשר לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה, סגן אלוף במילואים דרור עמוס, הנמצא במקום השישי. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי תקף הבוקר בראיון לרשת BBC את העיצומים שבריטניה צפויה להטיל בהמשך היום על סחורות המיוצרות ביהודה ושומרון.
0: This is an irrational action. It's like throwing a stone and not having an idea of where it's going to land. I feel like that it's a discrimination against the Jewish people and I realize look the UK is a sovereign country they can do what they want but so is the US.
20: הטלת העיצומים היא החלטה לא רציונלית, זה כמו לזרוק אבן ולא לדעת במה היא תפגע, ביקר הקבי והזהיר, לתחושתי זו אפליה נגד העם היהודי. אני יודע שבריטניה היא מדינה ריבונית ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל כך גם ארצות הברית, כך הקבי. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מוקדם יותר היום, פט מקפדן, השר לענייני עבודה ופנסיה של בריטניה, אישר בראיון לטיימס הבריטי את הדיווח לפיו לונדון תטיל היום הגבלות נרחבות על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. מקפדן אמר כי בלב ההצהרה עומד העיקרון שבריטניה, בנוסף למדינות רבות אחרות, לא רוצה לראות את פתרון שתי המדינות נמחק. חברת דור אלון הודיעה לבורסה שעובדים בחברה גנבו ממנה 40 מיליוני שקלים. על פי החברה, אחרי חקירה של משרד חקירות חיצוני, התגלה כי העובדים ביצעו את הגניבה במתחמי התדלוק שלה. החברה הוסיפה שאין השפעה על חיובי לקוחות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי החברה הגישה בנושא תלונה למשטרה. מכאן למזג האוויר, היום ומחר חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים ולח מאוד בחוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
10: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. פרטים באתר קרנות.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
23: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. תכף נעסוק בפרסום הבוקר בהארץ, שמדבר על כך שנתניהו קיבל התראה מפורשת על תכנון בחמאס לבצע פעולה גדולה נגד ישראל, ימים ספורים לפני 7 באוקטובר, בלשכת ראש הממשלה מחישים. אחרי האירוע שבמסגרתו, ילד צעיר בן 9 ששחה בכנרת מושפז במצב קשה בגלל חשיפה לעמה באוכלת מוח, ננסה להבין מה זה, וגם נהיה עם המילואימניקים שהעסק שלהם שנמצא ליד הכנרת שומעים שוב ושוב ישראלים שאומרים להם אנחנו לא נבוא בחגים, אנחנו לא נבוא כי אנחנו לא יכולים לרחוץ בכנרת בעקבות האזהרות של משרד הבריאות. נהיה גם עם המצב שלנו, של הילדים והילדות שלנו במבחנים, איך נאמר לא משהו. אבל מהצד השני, האם אנחנו יכולים להקליט שיר מהמוח שלנו? הקשר בין מוזיקה למוח שלנו עדיין נבדק, אבל הוא מדהים. וגם, האם אתם יודעים מה זה אובה? מצ'ה זה כבר הטרנד הישן, אובה זה עוד רגע כובש את כולכם. תזכרו איפה שמעתם את זה בפעם הראשונה. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים כאמור, במה ש... נראה כמו בחירות, הוא מרגיש כמו בחירות וסובב את כולנו. נתניהו במהלך השבועות האחרונים מנסה לומר בכל דרך שהוא יכול, אילו היו מאירים אותי בשבעה באוקטובר, מוקדם יותר בלילה, המציאות הייתה שונה. בתגובה מתפרסמת החשיפה הזאת בהארץ, על כך שהוא קיבל התראה מפורשת ימים ספורים לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן שבועות. לא את צהל ולא את שבק. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
1: שלום, שלום, אומר ירדן.
0: אנחנו לא יודעים כמובן מי עומד מאחורי החשיפה הזאת, אבל...
1: לא, אנחנו לא יודעים מי המקור, אנחנו יודעים מי עומד. שלום ילדר ורות יובל כמובן.
0: כן. לא, בוודאי, בוודאי, אני התכוונתי כמובן למקור. שלום ילדר ורות יובל הם אלה שחושפים את הסיפור הזה בארץ. מה הדבר המשמעותי ביותר בסיפור?
1: כן, טוב, תראה, מדובר בקטע מתוך ספר שהם כתבו, בכלל שנוגע ועוסק בחטופים, ותוך כדי כתיבת הספר הם מגיעים לכל מיני מקורות. כמובן שהסיפור המרכזי, ואגב הוא לא היחיד, אפילו לא בידיעה היום בארץ, ואולי ניגע בסיפור הנוסף שמופיע שם, זה העובדה שעשרה ימים, או כעשרה ימים, שלומי אלדר אומר לנו הבוקר כאן בגלי צהל, 10 ימים לפני 7 באוקטובר, מתקשר נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, אל ראש הממשלה, לאחר שהוא מבין ויודע שבכירים במערכת הביטחון, בראשם ראש השבק, מקבלים מידע על כך שחמאס מתכנן פעולה גדולה נגד ישראל ב-15 בספטמבר, והוא רואה שבישראל אין איזושהי הכנה לפעולה, הכנה להגנה, ניסיון לעצור זאת, והוא מחליט לעשות מעשה, ולהתקשר לראש הממשלה באופן ישיר, ולדבר איתו ככל הנראה איפשהו בין ה-27 ל-29 בספטמבר, כאמור, כ10 ימים לפני 7 באוקטובר, ובשיחה הזאת שנערכה על פי הפרסום הזה 45 דקות, הם מדברים ואומר לו בן זית, סינואר מתכנן פעולה גדולה נגד ישראל עליכם להיערך. מה שאומרים בפרסום הזה שלומי ורות, שראש הממשלה לא מעביר את השיחה הזאת, או לא מיידע בשיחה הזאת את גורמי הביטחון, מה שהיה יכול להביא אולי לסוג של הצלבה, כן?
0: כן.
1: אם מגיע גורם כזה, כמו נשיא האמירויות, ואומר
0: עוד קומה של,
1: אומר,
0: של דריכות שעליה סימני נכון. מעידים שהגיעו בלאו הכי, היו אולי נכון. מדליקים עוד נורות עזרה, נגיד שאילו הייתה ועדת חקירה ממלכתית, היינו מבינים אולי את הדברים טוב יותר בעוד כמה קומות, אבל אני שם נכון. את זה רגע בצד. בלשכת נתניהו אומרים שקר מוחלט, לא היה ולא נברא, הם מכישים את עצם קיום השיחה, את מה שנאמר בה,
1: הם מרחישים את עצם קיום השיחה, אומרים לא הייתה שיחה כזאת, זאת אומרת ראש הממשלה לא דיבר עם נשיא אמירויות בתקופה המדוברת, שזאת החשה מאוד חד משמעית, זאת אומרת שחור לבן, כן היה או לא היה.
0: כן.
1: עכשיו תראה, הלכתי והסתכלתי ביומנים של ראש הממשלה שהם מפורסמים לציבור, אחרי דרישות לחופש המידע, בתאריכים המועדים. אז מן הסתם ביומן של ראש הממשלה יש כמה שורות מושחרות, מחוקות, ששם לא כתוב, או כתוב מ-ב, כן, או ב-מ, סליחה, ביטחון מידע. אי אפשר לדעת מה יהיה שם.
0: לא כתוב מ-ב זין? יכול להיות שזה כן עוזר לנו להבין.
1: תודה רבה לך על זה, כן, יכול להיות. לא, זה בדיוק ההפך, ב-מ.
0: מ-ב זין זה מוחמד בן זייד, שהוא נשיא איחוד האמירויות, שאיתו שוחח נתניהו לפי החשיפה הזאת.
1: בדיוק, ויכול להיות ששם מסתתרת גם השיחה הזאת עם, עם, עם MBZ, כן? אנחנו לא יודעים. צריך לשים לב לעוד נקודה אחת.
0: אגב, אנחנו יכולים, יכול להיות שעשית את זה כבר, ואני כמה צעדים מאחוריך לפנות לאיחוד האמירויות ולשאול אותם האם זה קרה.
1: נכון, עשינו את זה וכרגע עדיין לא קיבלנו תשובה.
0: מעניין אם תגיע תשובה.
1: מעניין אם תגיע תשובה, אם תגיע חשה גורפת, אז הדבר מחליש את הסיפור, אם כי צריך תמיד לזכור שיש גם אינטרסים בינלאומיים, נכון, כן. בדברים הללו, ואנחנו יודעים שיש גם חשות על, על סיפורים אמיתיים, בטח כשאנחנו מדברים על לשכת ראש הממשלה, אז יכול להיות שגם באיחוד האמירויות יעשו את זה, אם הם לא יחישו, זה מחזק משמעותי, ואם יגידו שזה כן הקרה, אז בכלל יש כאן אירוע אחר, אבל צריך להזכיר עוד דבר אחד, השיחות של מוחמד בן זייד, הן מתנהלות בצורה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, בדרך כלל לא דרך הטלפון של ראש הממשלה, מה שקורה, וכך גם שלומי אלדר סיפר, וגם וידאתי את העניין הזה עם גורמים נוספים שמכירים את דרך העבודה של האמירותים, והם אישרו באוזנה את העניין הזה, שמגיע נציג משגרירות האמירויות בישראל, אל לשכת ראש הממשלה, עם טלפון שלו, דרך אפליקציה שהאמירותים בעצמם פיתחו, שתאפשר לשיחה להיות מאובטחת ומוצפנת, ואז כך מתנהלת השיחה הזאת. ייתכן שבאופן הזה, שזה לא שיחה רגילה, שיחה מדינית רגילה, לא היה תיעוד לעניין הזה ביומן, מכיוון שאולי יש תיעוד לביקור של נציג השגרירות האמירותית, שזה גם יכול לחזק, אבל לאו דווקא של השיחה עצמה, וגם את זה צריך לשים כאן לב לעניין הזה. בכל מקרה, כפי שציינת, לשכת ראש הממשלה אכן מחישה את עצם קיום בכלל השיחה. כאמור, זה שחור לבן, בימים, יום יומיים הקרובים, נדע, נשמע גם את האמירותים, אגב, להבנתנו גם האמירותים, וכמו שגם אמר שלומי אלדר, הם גם התקנו את האמריקנים, כך שגם שם יש איזשהו כיוון שכדאי לבדוק.
0: תראה, אי אפשר לנתק את, את לב הפרסום מהמציאות שבה אנחנו חיים, בלי קשר לעובדה שאנחנו 3 שנים אחרי, אחרי האירוע הנורא הזה, ועדיין לא הוקמה ועדה שבדקה בדיוק מה קרה בדרך. אפשר לחבר את זה למערכת הבחירות? אינטרסים של מישהו במערכת הבחירות? זה מתבקש לפחות בתיאוריה.
1: כן, אמרת אי אפשר לנתק, וזה נכון שאנחנו 49 ימים לפני הבחירות, ומדובר כאמור בספר שהשניים מחברים, ומקבל עכשיו פומבי דרך עיתון הארץ. אפשר לחבר את זה לבחירות ולהגיד שיש כאן מישהו, למישהו אינטרס, אבל אני חושב, בכל מקרה, כפי שציינת, לשכת ראש הממשלה אכן מחישה את עצם קיום בכלל השיחה. כאמור, זה שחור לבן, בימים, יום, יומיים הקרובים, נדע, נשמע גם את האמירותים, אגב, להבנתנו גם האמירותים, וכמו שגם אמר שלומי אלדר, הם גם התקנו את האמריקנים, כך שגם שם יש איזשהו כיוון שכדאי לבדוק.
0: תראה, אי אפשר לנתק את, את לב הפרסום מהמציאות שבה אנחנו חיים, בלי קשר לעובדה שאנחנו 3 שנים אחרי, אחרי האירוע הנורא הזה, ועדיין לא הוקמה ועדה שבדקה בדיוק מה קרה בדרך. אפשר לחבר את זה למערכת הבחירות? אינטרסים של מישהו במערכת הבחירות? זה מתבקש לפחות בתיאוריה.
1: כן, אמרת אי אפשר לנתק, וזה נכון שאנחנו 49 ימים לפני הבחירות, ומדובר כאמור בספר שהשניים מחברים, ומקבל עכשיו פומבי דרך עיתון הארץ. אפשר לחבר את זה לבחירות ולהגיד שיש כאן מישהו, למישהו אינטרס, אבל אני חושב,

0: מערכת הבחירות? אינטרסים של מישהו במערכת הבחירות? זה מתבקש לפחות בתיאוריה.
1: כן, אמרת אי אפשר לנתק, וזה נכון שאנחנו 49 ימים לפני הבחירות, ומדובר כאמור בספר שהשניים מחברים, ומקבל עכשיו פומבי דרך עיתון הארץ. אפשר לחבר את זה לבחירות ולהגיד שיש כאן מישהו, למישהו אינטרס, אבל אני חושב, לדעתי, עומר, בגלל שאנחנו נמצאים עדיין במלחמה, 3 שנים מאז שזה קרה, זה חשוב, אבל פחות. מה שחשוב זה לדעת האם העניין הזה קרה, האם אכן הייתה התראה כזאת לראש הממשלה, התראה מאוד ממוקדת, כן? מאוד ברורה מאדם שנחשב לאחד האנשים החזקים ביותר במזרח התיכון, בטח לא עוד אחד, כשזה מצטרף לעוד התראות גם של מערכת הביטחון, בעיניי זה הדבר החשוב ביותר, בין אם זה קשור במידה כזו או אחרת לבחירות ובין אם לא, וכאמור מדובר בספר שנכתב כבר כמה וכמה זמן, ורואה אור כרגע.
0: כן, הכוונה שלי הייתה כמובן גם למועד הפרסום, כאמור, בין היתר על רקע אולי תגובה לטענות של נתניהו שלא העירו אותו והוא לא ידע, אבל גם במהות, אם אני בלשכת ראש הממשלה, אני אומר שיש גם פה אינטרס, אבל שוב, בסוף מה שחשוב זה האם זה קרה או לא קרה. הלוואי והיו לנו תשובות.
1: הלוואי והייתה חקירה אמיתית כבר מזמן שחוקרת את הדבר הזה, ואז היינו אנחנו כאזרחי המדינה שחייבים וזכותנו לדעת את התשובות, היינו מקבלים אותם כבר.
0: יניר קוזין, תודה.
1: תודה רבה, עומר.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה בכינרת. כבר כמה ימים אנחנו שומעים את שלוש המילים, אמבה אוכלת מוח. אירוע מאוד מאוד מטריד, מאוד בעייתי, וגם האמת מאוד מפחיד, שהוביל את משרד הבריאות לפרסם אזהרות מאוד ברורות, שבמסגרתן אסור לטבול את הראש בתוך מי הכינרת, או יותר נכון, ממליצים שלא לעשות את זה. ממליצים להיכנס למי הכינרת עם משהו שאותם את האף. ואנחנו ניסינו להבין אולי קצת יותר לעומק במה מדובר. שלום לדוקטור ירון בארי שלוין. מנהל המכון לחקר הכינרת.
2: שלום, שלום.
0: תודה שאתה איתנו. מי הגברת?
2: מי זאת הגברת? האמבה.
0: כן.
2: אז אמבות הם...
0: או שזה לא גברת, זה אדון. אפרופו שלום חנוש שחגג יום הולדת 8.
2: זה יצור. זה יצור. זה יצור של מים מתוקים טבעיים. ובעצם ההימצאות שלה כשלעצמה זה לא... זיהום, וזה לא בהכרח משבר אקולוגי, אולי אני אגיד אחר כך משהו על משבר אקולוגי.
0: כן.
2: המכון שלנו, המכון לחקר הכינרת, של חקר ימים ואגמים בישראל, אנחנו עוסקים בניטור של המים של האגם ושל הנחלים, ואנחנו בין היתר, אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד אספקטים של האגם, עבור רשות המים לקבלת החלטות.
0: אז מה זו האמבה הזאת, או מה זה היצור הזה?
2: אז היצור הוא יצור חד תאי טבעי כחלק מהמערכת, וחלק מהאמבות או מינים מסוימים אכן מסוכנים לאדם, כפי שאנחנו יודעים מהמקרה הנוכחי, אבל אנחנו מתייחסים להימצאות של היצור הזה כחלק מהמערכת האקולוגית. זאת אומרת, אין לנו כאן זיהום. זיהום כן. זה משהו שמגיע מבחוץ, בין אם זה חומרים, בין אם זה חיידקים שמגיעים מבחוץ, מביוב ודברים כאלה.
0: כן.
2: זה חלק מהמערכת האקולוגית.
0: אז איך, מה בעצם קורה אם המבה הזאת נכנסת דרך האף לתוך הגוף שלי ומשם למוח?
2: זה כבר שאלה לרופאים, וזה כבר פורסם. ההידבקות היא נדירה גם בגלל שהייצור בסך הכל נדיר, גם במקרים שלנו. אבל השאלות של מה קורה לבן אדם, זה לא מהתחום שלי, זה מתחום הרפואה. כבר פורסם שזה הנתיב שחושדים שזה יכול להגיע למוח. ולכן משרד הבריאות הציע המלצות, שימו לב, המלצות, לא הנחיות, לא לשחות בכנרת, ולא המלצות לא לשחות בחוף הספציפי ההוא שהילד היה בו. המלצות לשחות עם מתאימה לאף.
0: אתה זוכר המלצות כאלה לכנרת?
2: היו בעבר המלצות לכיסוי העיניים בגלל חיידק אחר, זה לא חיידק. מדי פעם יש המלצות כאלה, צריך לזכור שמערכת טבעית מכילה הרבה מאוד סוגים של יצורים כחלק מהמערכת, וחלקם עשויים לפגוע בנו. במקרה הזה, גם מה שפורסם

0: ידי משרד הבריאות וגופים אחרים, נדיר ביותר, אבל קורה ומצער המקרה של הילד שנדבק וכרגע נמצא בבית חולים.
1: כבר שמענו בעבר על, על אירוע דומה, אם אני לא טועה, לפני לא הרבה שנים. עד כמה...
0: כן.
1: אתה רוצה להגיב לזה?
0: כן, אז היה מדובר על חוף גיא, ושוב, מערכת מים שהיא לא קשורה לכנרת, למרות שזה על חוף הכנרת.
1: האם זה משפיע על המים שאנחנו שותים?
0: לא.
1: כי רוב המים שאנחנו שותים הם בכלל לא מגיעים מהכנרת.
0: א', בדרך כלל רוב המים שאנחנו שותים לא מגיעים מהכנרת, אנחנו, יש שאיבה מהכנרת, אבל המים שיוצאים מהכנרת לשאיבה עוברים טיפולים, אני לא חושב שזה קשור למקרה הזה, וגם אני מזכיר שמדובר על, על, על שחייה, חשיפה של קפיצה למים וחשיפה דרך האף, זה לא קשור לשתייה. כמה שאני מכיר, לא מדובר בכלל גם על סכנה בשתייה, בכל מקרה. גם אם היית שותה, אם מישהו היה שותה מהכנרת.
1: אז האם האירוע הזה צריך להעסיק אותנו, להטריד אותנו, אנחנו צריכים להמשיך לעסוק בו, האם משרד הבריאות מגזים בהנחיות או בהמלצות?
0: משרד הבריאות לא מגזים בהנחיות, וההפך, צריך לשים לב שהוא לא מנחה לא לשחות בכנרת.
1: כן, אבל כשמשרד הבריאות ממליץ לי לא להכניס את הראש למים, אז כנראה שאני לא אגיע לשחות.
0: יכול להיות, אבל הוא עושה את זה מכיוון שאכן מדובר על מחלה חמורה. הוא לא יכול, משרד הבריאות לא יכול להתעלם.
1: כן, אבל לכמה זמן, שוב, זה אומנם לא מתחומך, אבל בגלל שאתה מכיר את האירוע, אנחנו נעזרים בך גם לחלק הזה.
0: נכון, אז אנחנו פועלים לפתח, אנחנו כן בודקים אמבות בכנרת, ואנחנו עושים מחקר על הצוות שלי, בהובלת דוקטור שירה ניניו, המיקרוביולוגית שלי, עוסקת במחקר פעיל לאפיין את המינים השונים של האמבות, האם האמבות, האמבה הספציפית הזאת, זה מין מסוים, נמצאת, אם בכלל, לפתח כלים אנליטיים שיאפשרו לאפיין כמות, כי כרגע הבעיה, ובגללה גם משרד הבריאות, בהנחיית ה-CDC, זה ארגון אמריקאי לזיהומים, מנחה לא לנטר אמבות במים, מכיוון שהבדיקה היא לא כמותית.
1: Okay.
0: לכן גם כשאתה מוצא, אתה לא יכול להגדיר שיש לי כמות חריגה או בעייתית, וכשאתה לא מוצא, אתה לא יכול להגיד המים לא מסוכנים ואין בכלל.
1: Okay.
0: זה צפוי להיות שם, זה צפוי להיות בגופי מים, לא רק בכנרת אגב.
1: דוקטור ירון בארי שלוין, מנהל המכון לחקר הכנרת, המון תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה. אז נשמע שהדוקטור לא מתרגש, לא בגלל שזה לא מסוכן לפגוש את האמבה הזאת, אלא בגלל שהמציאות הזאת כנראה לא תשתנה, אבל במציאות שקורית על החוף, זה משפיע מאוד. איתנו שני אנשים שיש להם עסק, חוקוק סנרייז קאמפ בכנרת, שניהם מילואימניקים, ושניהם שומעים מאזרחים שתכננו להגיע לנפוש בכנרת במהלך החגים, שהם מפחדים. שלום לקובי צדף וניר פרינץ.
2: שלום, שלום.
1: מה שלומכם?
2: אני בסדר, אנחנו בסדר.
1: קובי, כמה שנים העסק קיים?
2: מ-2025.
1: אוהב אותו?
2: כן. אנחנו אוהבים מאוד.
1: ניר, מה עושה העסק?
2: מה העסק עושה? העסק הוא בעצם חוף בכנרת, שכולל בתוכו הרבה הרבה פעילויות, ספורט ימי, אוהלי גלמפינג מאוד מאוד מיוחדים שיש לנו, רופטופ, חניון קרוונים, חניון מתחם להקמת אוהלים עצמיים, חוף מדהים בכנרת, אחד החופים הכי יפים בכנרת. בעצם זכינו במכרז לפני כשנה וחצי, ואנחנו בשלבים, שנה וחצי כבר רק בונים אותו ובונים אותו ובונים אותו, עם כל העליות והירידות שהיו בדרך ושלוש פעמים מלחמה שסגרו
1: אותו. אפשר לשאול כמה כסף השקעתם?
2: הרבה.
1: מיליונים?
2: השקענו הרבה, ועוד השקעה גדולה גם, את האמת היא, הוא בחורף הקרוב ולפנינו. ואותי השקעה גדולה.
1: ו... לצד העובדה שאנחנו נמצאים במלחמה עדיין, העסק הזה בונה את עצמו עונתית. אתם מתכוננים בעיקר לקיץ ולתקופת החגים הזאת, והסיבוב הבא שלכם הוא באזור פסח. כמה ביטולים אתם מקבלים מאז הסיפור הזה של האמבה?
3: אנחנו מקבלים לא מעט ביטולים. האמבה הזאת מבקרת אותנו כבר שנה שנייה ברציפות. גם שנה שעברה היה את הסיפור איתה, שהיה חשש שזה נבע ממי הכינרת, וקודם כל הציבור בצדק חושש ומבטל. אחר כך התברר במקרים הקודמים שזה לא היה בכלל בכינרת, זה היה בפארק מרים, ואחד היה בכלל ברמות מנשה. אבל הנזק כבר נעשה בסוף, שהאמת מתבררת, היא מתבררת הרבה מאוחר מדי. אנחנו למעשה עסק שהוא עונתי, אז הטווח שלנו קצר לעבוד, ויש לנו בעצם שלושה פיקים בשנה, יש לנו את פסח ואת חגי תשרי ואת הקיץ, והשנה בשניים מתוך שלושה פיקים, אז אחד היה מלחמה, ועכשיו יש לנו את האמבה, אז מאתגרים אותנו, אבל אנחנו העסק כמובן ממשיך לעבוד, יש לנו המון פעילויות שהן גם לא קשורות רק לכינרת, זה אתר נופש לכל דבר ועניין. אז אמנם אנחנו חווים המון ביטולים, אבל חווינו ביטולים במצב של תפוסה מלאה, אז אנחנו עדיין
1: קודם כל אני שמח לשמוע שזאת המציאות. כן. היתרון הוא שלישראלים יש זיכרון קצר, ושהמבות הן כנראה לא האויב הכי גדול של התיירות הישראלית, אבל עדיין, מי שבונה את עצמו על תיירות, הפער הזה הוא מה שמממן אתכם כל השנה, את העסק הזה.
3: נכון, כשנכנסנו לזה, ידענו שזה יהיה מאתגר, ידענו שהיציבות היא לא, המדינה לא כל כך יציבה, בטח בענף התיירות. המבות לא צפינו, המלחמות כן ידענו שיהיה, וחשבנו שזה כבר לקראת הסוף, אבל
1: כן.
3: אנחנו עדיין במלחמות האלה, ועדיין כל פעם נקראים למילואים כשזה קורה.
1: אז בואו נדבר גם על החלק הזה, כי שניכם מכירים מקרוב את האיום הזה, גם על העסק ובעיקר על המדינה. איפה אתם עושים את המילואים שלכם בשנים האחרונות?
2: אני בחטיבת יפתח, בחטיבת הקומנדו. אני רק אגיד שהתבשרנו על הזכייה במכרז בדיוק במרץ לפני שנתיים, בסיום סבב, כבר לא זוכר איזה מספר, שהייתי בעומק לבנון, קובי התקשר, אמר לי, ניר, זכינו במכרז תוך כדי שאני במילואים, היציאה הראשונה הביתה, ויחד הלכנו וביקרנו בחוף, והתחלנו לתכנן את זה קדימה. מאז היו כמובן עוד סבבי מילואים, אני רק אגיד שהחבר שלי היום יורדים מקו, אני במקרה לא הלכתי לסבב האחרון, מכיוון שבאמת זה היה שיא העונה ומאוד מאוד אתגר אותי. אבל אנחנו משתדלים לשלב בין השתיים ועושים הרבה ימי מילואים תוך כדי.
1: קובי, אתה יושב בבית, נח רגל על רגל, דקה מילואים לא עשית, אה?
3: אז אני בחטיבת הניוד, וזה תפס אותנו כל פעם שאנחנו במילואים, פעם ניר בלבנון, אני בעזה.
1: מצליחים לעשות תורות?
3: בדרך כלל אנחנו נקראים שנינו ביחד.
1: איזה יופי.
3: אז כן, זה לא יוצא לנו לסירוגין.
1: אז מי מחזיק את המקום?
3: יש לנו צוות, יש לנו עובדים, יש לנו עוד שותפה בעסק, אז אנחנו מצליחים להתקיים.
1: אני מניח שהיא נותנת כתף במשך הרבה מאוד ימים במהלך השנה לשותפות הזאת. אם מישהו שומע אותנו, אנחנו אוהבים לפרגן לעסקים של מילואים ניקים, גם אם הם לא נפגעים מהמבות אוכלות ראש. ספרו מה קורה בחוקוק סאנרייז קמפ. אגב, שצריך להגיד, כך בדקתי הבוקר, חוקוק, לא חוקוק.
3: כן, אבל
1: אבל אף אחד לא יבין על מה אני מדבר.
3: נכון, גם ככה בקושי מבינים.
1: הבנתי, אז בואו נגיד חוקוק סאנרייז קמפ, מה אתם מציעים? איך אפשר להגיע?
3: אז יש לנו בעצם ממש אתר נופש על המים, יש בו מגוון סוגי ליהנות, גם גלמפינג, גם חניון קרוונינג, גם קמפינג, יש בו מסעדות, יש בו בר רופטופ בערב, יש בו פעילויות חוף ופעילויות ים, סאפים, קייקים, ספורט ימי, ריינג'רים, יש בו הכל מהכל. וכל מה שצריך לעשות זה או להיכנס לאתר, או פשוט לשים בווייז, חוקוק סנרייז קמפ.
1: חברים, המון תודה על שירות המילואים שלכם. נקווה שהביטולים לא יהיו עד כדי כך אגרסיביים, ואני מקווה שהשיחה הקודמת אולי הרגיע חלק ממי שתכננו להגיע. לא חייבים להיכנס כל הגוף, אפשר להיכנס עד הבטן.
3: תודה רבה לך על הבמה.
1: תודה חברים.
2: תודה לך ונתראה בחוף.
1: בהחלט.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: כאן עירית, גננת במושב מבטח. אחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
10: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, ב7 בבוקר, בוא שיר עברי במהדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
11: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
10: ב12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים יומן סיכום השנה. וב3, שואה מרצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. מבחני פיזה. זה תמיד צמד מילים שהפחיד אותנו בתור ילדים, והטריד אותנו בתור הורים. אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, איך אתה היית במבחנים?
12: מלחיץ, מלחיץ מאוד.
1: נהנית?
12: לא כל כך.
1: איפה נכשלת?
12: בהכל.
1: איפה הצלחת?
12: גם בהכל.
1: זה קצת בוקסימורון קל.
12: סתם, אני מתמטיקה וקריאה תמיד הייתי טוב, ומדעים זה היה איזשהו קושי.
1: יאללה, ואתה מתיישר עם ילדי ישראל?
12: בוא נגיד שהתוצאות של ילדי ישראל אפילו יותר מדהיגות מהתוצאות שלי, לפחות מה שפורסם היום.
1: אתה מתנסה מעליהם עכשיו, סבבה, אין בעיה.
12: משווה את הנתונים.
1: דבר אלינו.
12: אז נתונים מדהיגים מאוד, כישלון, אפשר להגיד את זה ככה, בתוצאות שמפורסמות הבוקר, זה תלמידים בני 15, המבחן נערך שנה שעברה במרס 2025, ירידה בכל הקטגוריות, שפל חסר תקדים בקריאה ישראל יורדת, במספר מקומות, גם בהשוואה ל-OECD, המדינות המפותחות, שפל היסטורי לישראל בקריאה, ביכולת של התלמידים לקרוא, זה שווה ערך לשנתיים של לימודים, שפשוט כאילו לא למדו התלמידים מעולם. אנחנו מושבים בדוח למדינות כמו לטביה, גוואטמלה ומלטה. גם במדעים אנחנו יורדים ב8 מקומות מאז 2022, הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, מקום 33 מתוך 38 ב-OECD, ישראל מופיעה שם עם מדינות כמו גוואטמלה, הונג קונג ולטביה, וגם מתמטיקה...
1: למה אתה ככה לועג ללטבים?
12: חלילה. וגם מתמטיקה אנחנו יורדים, ירידה של 25 נקודות, פער של קצת יותר משנת לימודים שלמה, שכאילו לא למדו מעולם התלמידים, כך עולה מהדוח, גם שם ירידה של מקום אחד. עוד נתונים מעניינים שעולים המנהלים, מדווחים שהלמידה במחצית מהמקרים, אצל כל תלמיד שני נפגעה בשל המחסור המוכר במורים, ומורים לא מתאימים שהוכשרו בשביל למלא את המחסור. אז בשורה התחתונה הדוח מתאר את ישראל כאחת המדינות עם הירידה הכי חדה והכי כוללת בין השנים 2022 ל-2025. נתונים מדהיגים, ונגיד שבמשרד החינוך אומרים בתגובה שמבחני פיזה 2025 הם קודם כל תמונת מראה למלחמה. המבחנים נערכו בזמן המלחמה, עוד לפני המערכה מול איראן ואחרי שנתיים של פינויים, ירי בחלק מהארץ ולמידה מרחוק. המשרד הוא זה שבחר לגשת למבחנים למרות המלחמה על מנת להעריך את המצב של התלמידים. ואם משווים את הנתונים ל-2018, משחקים קצת עם ההשוואות, אז מצב של ישראל ביחס לעולם לא כזה גרוע, אבל עדיין ירדנו בנקודות.
1: אני לא מבין את התגובה. קודם כל ברור, ילדי ישראל חוו שנים מאוד מאוד קשות מהקורונה, דרך המלחמה, אבל למה התגובה לא אומרת, אלה נתונים מאוד בעייתיים, אנחנו נעשה הכל כדי שהם ישתפרו?
12: לא, חד משמעית, גם את זה אומרים במשרד החינוך, אבל...
1: בתגובה הרשמית?
12: כן. Okay. גם את זה, פשוט יופי. נתמצת קצת את התגובה, יופי. הם אומרים שזה, אבל הם גם אומרים שצריך להציג את הנתונים בראי הנכון, בראי המלחמה, ועדיין אנחנו נגיד, יש פה ירידה משמעותית.
1: זה נשמע כמו הכלב אכל לי את שיעורי הבית, התירוץ הזה.
12: קצת, נכון, אבל תראה, יש נקודה נכונה בעניין שהמבחנים נעשו בזמן המלחמה, אבל מצד שני, גם במשרד החינוך, אף אחד לא מכחיש את העובדה שיש פה ירידה, וירידה חסרת תקדים, יש פה הרבה עבודה, בעיקר לשר החינוך הבא.
1: אודי הצורף כתב החינוך, אולי שר החינוך הבא, איננו יודעים.
12: אולי.
1: היית לוקח תפקיד כזה?
12: כן, אני חושב שכן.
1: באמת?
12: כן, המשרד השני בגודלו במדינת ישראל.
1: אתה עוד רגע משתחרר, אפשר להספיק אולי לשריין אותך עד 22:00.
12: אפשר.
1: תודה אודי.
12: תודה.
1: טוב, אנחנו נותנים כמו בכל יום מקום לאנשי המילואים שלנו, והיום אנחנו מציינים 30 שנים מאז שמשמר הגבול פותח את שעריו לנשים בתפקידי לוחמה. איתנו אחת כזאת, רס"ר במילואים קמילה בן חמו, שלום.
13: היי, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
13: בסדר, ברוך השם.
1: בדרך לאן את?
13: האמת שבדיוק סיימתי שני מבחנים בתואר.
1: ומה חשבת על השיחה על מבחני פיזה או שלא הצלחת לשמוע?
13: לא, דווקא הייתי די מרוכזת.
1: ומה חשבת?
13: מה חשבתי על מה?
1: לא חייבת לענות, אפשר להתמקד בך. קמילה, מה את לומדת?
13: אני לומדת חינוך, מסיימת תואר בחינוך ומתחילה תואר בעבודה סוציאלית.
1: וואו. כמה התואר שלך מושפע מהמילואים?
13: וואו, המון. מאז שהתחלתי את התואר אני במילואים. זה בא ביחד.
1: וואו, כלומר את לא מכירה מציאות שבה אין את הדבר הזה ביחד.
13: אמת. באמת, אני מהיום הראשון שלי בתואר, אני במילואים.
1: ובמהלך השנים האחרונות, במהלך המלחמה, כמה מילואים את מספיקה, מצליחה לעשות?
13: סיימתי שנה עם 120, שנה קודמת גם. אני מעל 300 ימים.
1: מטורף, מטורף. את מאמינה שלפני 30 שנה בכלל נשים לא יכלו לשרת בתפקידי לוחמה במג"ב?
13: מאמינה, אבל אני אגיד משהו, אני מודה ומתוודה ש... תודה שהכניס אותנו, אנחנו חלק בלתי נפרד מהמערך הזה.
1: ממש. מה היה התפקיד שלך, גם בשירות וגם במילואים מאז?
13: אני שירתתי כלוחמת במג"ב ירושלים. מ-2009, לאחר מכן השתחררתי, ב-2015 הכניסו אותנו כלוחמות, פעם ראשונה לוחמות במילואים, ומאז לא נפרדתי מהמילואים, אני צמודה, הייתי לוחמת בשטח, הספקתי ללדת שלושה ילדים, יש לי שלושה ילדים, והיום אני תופסת תקן של קצינת כוח אדם, זאת אומרת, משען.
1: סליחה שאני מתעכב על שמך, אבל קמילה בן חמו, מניין הקמילה שלך?
13: נכון, אני קמילה בן חמו מהבית, אני שוויץ מבעלי, אבל אני ארגנטינאי.
1: שוויץ?
13: כן, הוא ישראלי.
1: אוקיי, אוקיי. אבל ההורים שלו הם משוויץ, בסדר, שוויצרי. ואת איפה נולדת?
13: אני נולדתי בארגנטינה, עליתי לארץ בגיל 11. וזה מה שהשפיע עליי, גם עליי וגם על אחים שלי, אנחנו חמישה ילדים, כולנו היינו לוחמים, זו הייתה הדרך שלנו להחזיר למדינה את כל מה שהיא עשתה עבורנו.
1: כשאת התגייסת לתפקיד לוחמה במג"ב, זה היה חריג, זה היה שכיח, בסביבה שלך, בכלל בסביבה?
13: האמת שמתוך כל השכבה שלי בבית ספר, אני הייתי היחידה שהתגייסה ללוחמה.
1: מה אמרו לך על זה?
13: אני משוגעת.
1: ובאמת היה משוגע. מג"ב ירושלים זה אירוע מאוד מאוד מורכב, העיר העתיקה, אנחנו לצערנו למודי ניסיון יותר מדי, את כמובן קצת יותר ממני.
13: היום כאימא אני אומרת שפו לאימא שלי שלא נסעתי לה לישון 3 שנים.
1: וואו, וואו, וגם עושים 3 שנים כי זה דין אישה כדין גבר, נכון?
13: נכון, בדיוק, אנחנו חותמים על זה בתחילת השירות, דין אישה כדין גבר, ועל כן גם הכניסו אותנו למילואים.
1: מה אמא הייתה אומרת בשנים ההן?
13: שהיא גאה בנו, שנשמור על עצמנו. גם בנוסף לזה שאני הייתי בשירות, אז היינו 3 ילדים כל הזמן ביחד בשירות.
1: וואו.
13: זה לא נגמר לה. אבל היא הייתה גאה בי.
1: מדהים. עכשיו, את הושפעת ממי שהושפעת בדרך לשם. אגב, למה היה לך חשוב להתגייס למגב?
13: רציתי להיות לוחמת, לתרום למדינה, ואז בזמנו, אני אפילו לא זוכרת, פגשתי איזה לוחם מגב בתחנה המרכזית, כל כך התלהבתי מזה, ואמרתי, אני רוצה להיות כזאת. לא ידעתי, ההורים שלי היו עולים חדשים, אני בעצמי אז הייתי עולה חדשה די צעירה פה בארץ, ואני לא מתחרטת לרגע.
1: וואו. עכשיו, מה לעשות? כשאדם עושה משהו שהוא מאמין בו, הסביבה שלו שומעת, וציפור קטנה לחשה לי שאת מדביקה את כל המסביב. מי מתגייס בעקבותייך או מתגייסת?
13: האמת?
1: מי מחפש אותך?
13: בעלי.
1: תצרפי אותו.
13: לא,
1: בואי נעשה לו רגע אמבוש.
13: הוא הורג אותי אם אני עושה לו את זה.
1: הוא לא יגלה. תצרפי אותו בפעם הבאה שהוא מתקשר, אין לי בעיה, ואז נעשה לו אמבוש קטן.
13: בעקבותיי, הבייביסיטר שלי, שהיא חברה של המשפחה, ככה הייתי עצה איתי, מה אני עושה, לאן אני הולכת? אמרתי לה, ליאן, רק מגב. מגב זה משפחה. אנחנו גוף חזק, אנחנו מערכת שתומכת בנשים. את תתקדמי שם, הלכי. עכשיו היא משרתת במגב.
1: יא, איזה יופי. טוב, קמילה, אני אשחרר אותך לענות לבעלך. תודה רבה על השירות שלך ושירות המילואים שלך. ואני שמח שאנחנו נמצאים בתקופה שבה אין סימני שאלה בנוגע לשילוב נשים במגב, והלוואי שלא יהיו סימני שאלה בכלל בנוגע לשילוב של נשים בכל המקומות. תודה.
13: תודה רבה. שנה טובה. שנה של שקט לכולם.
1: תודה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מוזיקה. בעבורי חלק סופר דרמטי מחיי, אני מאמין שגם בעבורכם, והמפגש בין המוזיקה לבין הגוף שלנו, מייצר לפעמים דברים שאנחנו לא יודעים להסביר. כשהמוזיקה פוגשת את המוח שלנו, קוראים דברים שאני באופן אישי לא יודע להסביר, את חלקם גם המדע לא יודע, אבל דוקטור נטע מימון היא חוקרת מוח ומוזיקאית, ומרצה באוניברסיטת תל אביב, ועושה הכל כדי להבין את הקשר. אהלן נטע.
14: אהלן.
1: מה שלומך?
14: מצוין.
1: מה זה אומר את הכותרת, האם אפשר להקליט שיר מהמוח?
14: זה אומר שמדענים ניסו לראות האם אפשר להסתכל על הפעילות המוחית בלבד, ולראות האם בן אדם שר איזשהו שיר בראש שלו.
1: כלומר, אני עכשיו במוחי מזמזם לי רק בתוך הראש שיר, וזה ניתן להקלטה?
14: אתה? לא.
1: אבל?
14: ממש לא. אבל, המשתתפים שאותם הם הקליטו, והם הקליטו אותם באלקטרודות מאוד מיוחדות, וזה אנשים שהם גם חולי אפילפסיה ומיועדים לניתוח מוח, ולכן אפשר לשתול להם אלקטרודות ממש בתוך הכסף, ומהמשתתפים האלה כן היה אפשר לחזות מה הם ישירו.
1: הייתה בעבר תוכנית כאן בגלי צהל, תוכנית שאני מאוד אהבתי, היא שודרה כשאני הייתי חייל, קראו לה בני ברדיו, בני בשן, העלה מאזינים, שניסו לנחש איזה שיר הוא שר במוחו. והיו הצלחות לפעמים, של אנשים שהיו בטוחים, שהם שומעים את השיר שהוא שר בראש, בשקט מופתי. זה עוד לא שם, נגיד את זה ככה.
14: זה עוד לא שם ויכול להיות שזה לא יהיה שם. קודם כל מה שמצאו זה שהם היו צריכים, המשתתפים הקשיבו למנגינות ספציפיות אחת מתוך 6, כן? לא מכל מה שבני בשן מכיר בעולם, והם היו צריכים גם לזמזם אותם בעצמם, ואז הם היו צריכים לשיר אותם מה שנקרא בראש. ומבחינה סטטיסטית ממוחשבת הבעיה היא הרבה יותר פשוטה. זה לזהות אחת מתוך שש מנגינות שנתונות, וגם יש לך את הפעילות המוחית בזמן שהם שרים אותה. אז כל מה שאתה צריך להשוות זה בין הדמיון שלהם לבין השירה שלהם. זה עכשיו... בעיה הרבה פחות מורכבת מבני בשן.
1: כן, ברור. קראתי גם את הסיפור שסופר בארץ סביב המחקר הזה, ואני מנסה רגע להרחיב את היריעה לעולם שבו אנחנו חיים. מה בעצם אנחנו מנסים לגלות ברובד עמוק יותר, מעבר לסיפור שאנחנו מספרים הפעם?
14: אז יש שני סיפורים מאוד חשובים שהם מעבר לזה. אחד זה אנשים שמאבדים את היכולת לדבר, בין אם זה ניוון שרירים או מחלות אחרות, ובעצם המטרה הסופית של כל המחקר הזה וכל זה גוף מחקרי מאוד גדול שעושה את זה, זה שבסוף אנשים שהייתה להם יכולת לדבר או לשיר, אבל כאילו יותר חשוב לדבר, כרגע, היום, כשאין להם, אנחנו רוצים שהם כן יוכלו לדבר. ופוטנציאלית, אם הייתה להם אלקטרודה כזאת מושתלת, היא יכלה לזהות מה הם רוצים להגיד, וזה יכל לדבר במקומם. זה משהו מאוד עתידני, אבל זה מחקר מאוד מאוד חשוב, שזה היישום העתידני שלו.
1: עכשיו, בהתכווננות העתידית שלנו, דברים כאלה, ניסויים כאלה, מחקרים כאלה, יכולים לשנות את המציאות בעבור המוני אנשים ברחבי העולם.
14: אז בעבור אנשים כאלה, בין אם כאלה שמאבדים את היכולת לדבר, וכאלה שמאבדים את היכולת לזוז, שזה גם אילון מאסק מאוד מתעסק באנשים האלה, כן, זה יכול להשפיע עליהם. מצד שני, זה גם יכול להשפיע על האוכלוסייה הכללית, כי בעצם התובנות שהם מגלים פה הן רלוונטיות גם לכלל האוכלוסייה.
1: אני, את יודעת, ברצונות המוזרים שלי, אני כמו רבים בעולם, ראינו סרטים שניסו לנבא את העתיד. אני אשמח מאוד שדברים יקרו כשאני רק חושב עליהם. לא ברמת שטיפת הכלים, אבל אם יש רובוט ששוטף את הכלים בבית שלי, אני לא רוצה להתחיל לעבוד קשה וללחוץ על כפתורים, אני רוצה שאני אחשוב על הכלים נשטפים, והרובוט ידע.
14: זה יפה, לא, אז יפה למה?
1: לא, זה שימוש מאוד מאוד דווקני ומטופש, אבל יש גם גדולים מזה.
14: זה שימוש נפלא, אבל אתה לא צריך אלקטרודה, כי מספיק שהרובוט, יש חיישן בכיור שרואה שיש כלים, הרובוט יכול ללכת לכלים, לא צריך לשים לך אלקטרודה בשביל זה. אבל מבחינה מוזיקלית למשל, כן, אולי אם אתה עכשיו באיזשהו מצב רגשי מסוים או סיטואציה מסוימת שאנחנו יודעים על פי המדע, ואני מכירה אותך מספיק כדי לדעת שיש איזושהי מוזיקה מסוימת שתעזור לך כרגע, אולי זה כן שימוש. אני יודעת כרגע באיזה מצב אתה, ואיזה שיר או אפילו חתיכה של שיר יכולים לעזור לך כרגע כדי לצאת מהמצב הזה או להצים את המצב הזה. זאת כן יכולה להיות, זה שימוש פחות עסקני, לא?
1: לגמרי. אבל שוב, את חוקרת ואני רק רואה סרטים, אז זה על הכתפיים שלך עונה.
14: אז כן, מהבחינה הזאת, התובנות מהמחקרים האלה הן כן חשובות לאוכלוסייה הכללית, כי למשל, אחד הדברים החשובים...
1: לא, בוודאי שהן חשובות, אני פשוט לא, כנראה לא אצליח להגיע למסקנות הגדולות האלה, בעוד שאת יותר קרובה ממני.
14: אז למשל הם גילו שאנחנו לא יכולים לזהות צליל בודד אל המנגינה.
1: מעניין.
14: זה דבר שאנחנו יודעים, אבל זה חשוב.
1: מעניין.
14: זה חשוב מאוד מאוד להבין שאני לא אוכל לזהות מהפעילות המוחית שלך בדיוק איזה צליל דור מיפה אתה רוצה לשמוע. אבל אני כן אוכל לדעת אם אתה רוצה לשמוע עכשיו את המנגינה יונתן הקטן.
1: זאת אומרת לא רק את הדו, אבל דו הוא דוב אולי דובה, רי הוא ריח של הוגה, נדע.
14: בדיוק.
1: אוקיי. דוקטור נטע מימון, חוקרת מוח ומוזיקאית, בואי נקבע לנו עוד איזה שיחה כזאת, זה מעניין.
14: אני מאוד מאוד אשמח, אומר, תודה רבה.
1: תודה על זמנך. האם שמעתם את המילה אובה בשבועות, בחודשים האחרונים? על מאצ'ה, על טרנד המאצ'ה, כבר כולם יודעים, כולם מכירים, אי אפשר ללכת ברחוב בלי שמישהו זורק עליך כוס מאצ'ה. אבל אובה? את זה כנראה עדיין לא שמעתם. אז מסתבר שזה טרנד שהולך וצובר תאוצה בכל העולם, השאלה אם גם כאן אצלנו באמת, יש מי שטוען לכתר, קוראים לו יצחק לוי, והוא בעל עסק שמוכר את משקי האובה. הלאה יצחק.
15: היי שלום, נעים מאוד.
1: מה זה אובה?
15: אז אובה, קודם כל נעים מאוד,
1: נעים יצחק. מאוד, תודה שבאת.
15: תודה שהרחתם אותי. אז אובה זה בעצם ים סגול.
1: ים זה בטטה?
15: דומה. זה, לא עכשיו ניכנס לענייני בוטניקה, אבל זה משהו שהוא דומה לבטטה.
1: זאת אומרת, ים זה לא בטטה? באנגלית?
15: ים זה משהו שהוא קרוב לבטטה, שוב, זה פחות מעניין בוטנית, אבל אפשר לבדוק את זה. זה משהו שהוא מאוד מזוהה עם המטבח הפיליפיני. המקור של זה זה בעצם בדרום מזרח אסיה, זה ירק, סליחה, שהוא...
1: רגע, אני, סליחה, הייתי חייב להתעכב על מה שאמרת, כי אני כנראה ש... יש ים וסוויט פוטטו, שזה בטטה, הם שני ירקות שורש שונים לגמרי. הבורות היא שלי. כשבטטה שייכת למשפחת החבלבליים, והיא שורש מעובה, וים שייך למשפחת... אתה יכול להגיד את זה אם אתה יודע, דיאוסי קורקיאי, ויפקת המילנית.
15: אמת, אמת. ולמאזינים שנשארו איתנו,
1: יפה מאוד.
15: אז כן, אז בסופו של דבר, הירק הזה הוא מפיק צבע משגע, הוא משוייך לדרום מזרח אסיה, מאוד מזוהה עם המטבח הפיליפיני, זה בעצם סוג של משהו שסבתות פיליפיניות מכינות איתו קינוחים, וזה בשימוש כבר מאות ואפילו מעדויות מסוימות אלפי שנים.
1: זה מאוד אומרת... מאוד סגול.
15: נכון, זה מאוד מאוד סגול.
1: זה יותר סגול מכל סגול שראיתם.
15: נכון, ומעבר, והצבע שלו הוא צבע שהוא סופר משוגע, הטעם הוא טעם הרבה יותר עדין מהצבע. שזה משהו שהוא קצת מפתיע בשילוב של האובה.
1: שמה הטעם שלו?
15: הטעם שלו הוא עדין, מתקתק, ונילי אגוזי.
1: הבאת האובה?
15: הבאתי פה כמה דוגמאות.
1: יאללה, בוא נתחיל. בבקשה.
15: אז יש לנו פה בעצם, אתה אוהב קוקוס?
1: אני סבבה, כן.
15: אז יש לנו פה משהו שנקרא אובה קלאוד, שזה בעצם הבסיס של מי קוקוס, עם סירופ קוקוס, עם אובה כמובן.
1: כן.
15: ועם קצף קר, קולד פורם. ומלמעלה שבבי קוקוס.
1: יאללה, בוא ניתם.
15: זה בעצם ה...
1: יו, זה נורא נורא סגול. אני שותה עכשיו אובה? מעניין. אוקיי, זה מאוד טעים, אבל יש לזה טעם של קוקוס.
15: נכון, כי פה יש גם את המי קוקוס, גם את הסירופ קוקוס, בתוך זה משולב גם האובה.
1: יו, זה נורא נורא טעים.
15: יש לנו, מעבר לזה, הבאתי לנו עוד כמה דוגמאות. יש לנו את האובה בננה.
1: רגע, אני רק אגיד, למקום קוראים סברה, המקום שבו אתה מוכר את הדברים.
15: נכון, שכחתי באמת להגיד את השם של המקום.
1: אין לך, ותאו בעד ליפו.
15: אז אנחנו בעצם בסברה, חשוב לנו להביא את הדברים שהם בקאטינג אדג', בכל מה שקשור לעניינים קולינריים. בטח אנחנו בר משקאות, בר קפה קר, אז אנחנו מתעסקים במשקאות קרים.
1: אם אני רוצה קפה חם, אתה לא תגיש לי?
15: אני אגיש לך באהבה, זה פשוט פחות הפוקוס שלי.
1: הבנתי.
15: הפוקוס שלנו יותר משקעות קרים, יש לנו
1: מיוחדים. אני מניח שהייתם במאצ'ה לפני שכל מדינת ישראל שתתה.
15: אז אנחנו עם מאצ'ה, האמת שמאצ'ה יש בישראל כבר כמה שנים, ישראלים גילו את זה בשנים האחרונות, אובה זה ממש חדש, אובה נכנס לתודעה, הייתי אומר, אפילו בחודשים האחרונים.
1: וואו, מה עוד יש? בוא נטעם עוד דברים.
15: אני בינתיים אביא לך דברים נוספים בזמן שאני מדבר, אז זה כאילו, זה האובה מאצ'ה. סליחה, זה הוא בבננה, לא הוא במצ'ה, הוא במצ'ה יש פה גם.
1: גם בינתיים אני חייב להגיד, הצבע הוא משגע, הוא ממש סגול, אבל עם המי קוקוס הרגשתי את הקוקוס, ועם הבננה אני מרגיש את הבננה.
15: אז אנחנו בחרנו משקעות, בחרנו טעמים שמאוד מחמיאים לאובה.
1: אוקיי, כשעליתי למעלה והרבבתי קצת, אז אני חוויתי יותר את
15: האובה. נכון, אנחנו גם נותנים, אנחנו בסברה נותנים בעצם את ההוראה ללקוחות, כשאנחנו מוציאים את המשקה, אנחנו אומרים להם להרבב היטב. שלא נתתי לך את ההנחיה, אבל בגדול אנחנו צריכים להרבב טוב טוב, כי יש לנו שכבות, שבעצם השכבות הן נועדו יותר לצילום, ושיראה טוב. חשוב לנו מאוד שהמשקאות יהיו סופר מצטלמים, זאת אומרת, זה חייב להיות משהו שהוא יפה, ולכן...
1: כי זה אינסטגרם, וזה מגניב, וזה טוב, או כי זה מגניב גם אתכם?
15: דבר ראשון, זה קודם כל, זה בעצם פותח את הדלת. זה קצת כמו דברים אחרים, אם הולכים לעולם דייטינג וכולי, העניין של המראה של הדבר, הוא פותח את הדלת.
1: אני חייב להגיד, אם אנחנו בעולם דייטינג, אני קצת נמשך למשקה. אני מוצא עצמי נמשך למשקה. אבל בוא נדבר רגע, ברשותך, פשוט עושה רושם שאתה ממש ממש מבין לזה, ואני רוצה לצלול עוד טיפה לעומק. אמרנו שזה ים, שהוא לא בטטה, שמגיע בעיקר מהפיליפינים.
15: דרום מזרח אסיה, הוא מאוד מזוהה עם הפיליפינים. להגיד שהוא במקור מהפיליפינים, אני לא יודע. אבל זה שוב להיכנס לגוגל.
1: לא, בסדר, בסדר. אני לא תופס אותך על הים הראשון. עכשיו, זה בשנים האחרונות קורה בעוד מקומות בעולם, או ממש ממש טרנד טרי?
15: אז בסברה חשוב לנו להיות בפרונט, זאת אומרת להביא דברים שהם פעם ראשונה מגיעים לישראל. אתה יודע, אני לא רוצה להתחייב שאנחנו הראשונים שהבאנו את זה בישראל, אבל בוא נגיד שאנחנו בין הראשונים. אני יודע שאני מחפש את זה, אנחנו סך הכל די חדשים, סברה פתוח כ5 חודשים, אבל אני כבר בערך שנה וחצי מחפש את האובה הזה, בעיקר בגלל שאנחנו גם קשרים, אז צריך להשיג בעצם את הסטמפה של הכשרות. זה סך הכל בטטה, אתה אומר עצמך,
1: אם אני רוצה להזמין לי אובה, להכין, לא יודע, קיש אובה, אני יכול?
15: בגדול כן, יש, אפשר להשיג מחיות אובה ואבקת אובה, זה לא כזה טריוויאלי, זה לא נמצא בכל מקום.
1: זהו, אני רואה אבקת אובה, אם אני רוצה, לא יודע, להכין אובה בתנור, אפשר? יש דבר כזה?
15: אני לא מכיר שאפשר לקנות את הירק עצמו, לא מכיר שיש את זה בישראל, אבל מחית ואבקה יש,
1: כן.
15: שלרוב המתכונים שמכילים אובה, זה אמור להספיק. כלומר, יש כינוח, אני לא זוכר להגיד את השם של זה, יש איזה כינוח פיליפיני מאוד מפורסם שמכיל אובה, בעצם אפשר לעשות אותו עם מחית, אפשר לעשות אותו עם אבקה. אבל שוב, אם אנחנו חוזרים לעניין המשקעות, אז אנחנו בסברה מאוד חשוב לנו להיות בדברים שהם הדברים שהם הכי חדשים. אבל שוב, זה צריך תמיד גם להיות בטעם ממש טוב. עכשיו אנחנו בדקנו, הנה זה נגמר עוד אחד,
1: כן.
15: זה בעצם האובה וניל.
1: יואו.
15: אוקיי, שזה גם משתלב מאוד טוב.
1: אז עכשיו אני אעשה את ההנחיה וארבב אותו.
15: כל הכבוד.
1: טעים מאוד. וואו. יש איזה כאילו תוספת, אני רוצה להגיד חצי איסבית בתחושה?
15: נכון, יש בזה משהו, זה לא כמו מצ'ה, אוקיי? כי מצ'ה הטעם שלו הוא מאוד איסבי אומאמי.
1: יש טעם של דשא?
15: אתה יכול להגיד את זה ככה, אני אגיד איסבי אומאמי. האובה הוא פחות בטעמים האלה, אבל הוא יותר מתקתק, הוא יותר עדין מהמצ'ה.
1: שלושה דברים
15: ש... ואגב, הוא מאוד הולך עם המצ'ה, שזה בעצם המשקיע האחרון, שזה אובה מצ'ה.
1: שלושה דברים שאנחנו צריכים לדעת על אובה, שהולך וכובש את העולם, אולי אפילו גם את המשקעות שלנו בישראל, כי זה נורא נורא סגול.
15: אז דבר ראשון, קודם כל, צריך להבין ש... אמנם זה משהו שהוא נראה סופר טרנדי וכאילו הוא נוצר בשביל אינסטגרם, זה לא בדיוק המקרה. האובה הוא בשימוש כבר, כמו שאמרתי, מאות ואפילו אלפי שנים במטבחים הדרום מזרח אסיאתיים. זאת אומרת, זה משהו שבפיליפינים הסבתות משתמשות לכינוחים, זה משהו שקיים כבר המון שנים, פשוט עכשיו הוא תפס תאוצה בעיקר בגלל איך שהוא מצטלם ואיך שהוא נראה, והוא מאוד טעים וזה משהו שהוא מוכח, זאת אומרת הוא מוכח במטבח, אפשר להגיד. זה דבר שמאוד מאוד חשוב לדעת על האובה. יש לו גם יתרונות משמעותיים
1: בריאותיים. כמו מה?
15: יש בו, הוא מכיל הרבה אנטי-אוקסידנטים, הוא מכיל איזשהו רכיב שאתנו-ציאנינים, אני חושב, אני שוב לא בטוח שאני אומר את זה נכון, אבל הוא מכיל איזשהו רכיב מאוד, שמאוד טוב בריאותית. הוא מכיל גם מינרלים, ובעצם הוא גם משהו שהוא בריא יותר, הוא פחמימה, זאת אומרת הוא לא כמו מצ'ה שהמצ'ה
1: זה בעצם תיארו. הכל מה שטעים זה פחמימה, עזוב אותי, באמת יצחק.
15: אז זה גם חשוב לדעת עם האובה, ושהוא בעצם משתלב עם הרבה טעמים, הוא בסיס מאוד טוב.
1: איזה יופי.
15: זאת אומרת, אפשר להשתמש בו להרבה דברים, כולל לעוגות, כולל לדברים נוספים. אנחנו בסברה בעצם רק התחלנו את הפיתוח עם אובה, אנחנו התחלנו במשקעות, כי המשקעות זה העולמות שלנו, אבל אנחנו יודעים שיש עם זה עוד הרבה לאן ללכת.
1: יאללה, אני מחפש, כן, איזה מאפה קינמון ואובה.
15: חד משמעית, ומעבר לזה, ניתן איזשהו טיזר קטן, שאנחנו עכשיו בסברה מוציאים ליין חלבון חדש, משקעות שהם מאושרים חלבון, לפחות 25 גרם חלבון למנה, וחלק מהמשקעות הם יהיו גם משקעות אובה, עם חלבון, בנוסף למצ'ה, ללאטה, שזה בעצם קפה קר, וגם פרפה.
1: יפה. יצחק, קודם כל, כל מה שהבאת מאוד מאוד טעים. אני אמליץ שוב למי שמעוניין לחפש את האובה בכלל, לקרוא על זה, כי זה סופר מעניין, סופר מגניב, וזה כנראה הטרנד הבא, ותוכלו לנצח בשיחת הסלון במהלך החג הקרוב, שזה תמיד הכי כיף. אם זה ים או בטטה, זה באמת הדיון הבוטני הבוער ביותר.
15: במאה ה-21.
1: במאה ה-20 כנראה. ומי שרוצה יכול לטעום את המשקאות שלכם בסברה שנמצא, איפה המקום?
15: בבוגרשוב, 41 בתל אביב, ליד הים, תבואו.
1: אחלה דבר לקחת לים. יצחק לוי, בעל העסק סברה, על האובה, מה שאולי אולי יהיה הטרנד הבא, שינצח סוף סוף את המצ'ה, שיש לטעם של דשא. תודה שבאת לאולפן שלנו.
15: תודה לכם.
1: תודה שהבאת המשקאות, המפיקות כועסות שטעמתי מכולן. תודה רבה לעורכת, טליה בן שושן.
15: מפנק אותן, לא נדאוג.
1: מפיקה ראשית, אגר כפיר. אל תבטיח להם דברים, אחר כך הן דורשות את זה. מפיקות, נועה שילובת, אלקה טאבי, הטכנאית, נוי לאופר, אמיר יפגי. עם יומן הצהריים אחרינו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-11 כרגיל. תודה שהזנתם לנו.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון. קולות שונים.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
3: עכשיו בווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי, ובורוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: וידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
6: יבוא
5: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
6: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: אמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
9: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. תוצאות מבחני הפיזה לשנת 25 פורסמו הבוקר, ירידות חדות במתמטיקה ובמדעים, שפל היסטורי בקריאה, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
12: התוצאות של התלמידים בני 15 מסמנות ציון נכשל למערכת החינוך בהתמודדות עם קשיי המלחמה בשלוש השנים האחרונות. ישראל ירדה בציוני הקריאה, ירידה של 38 נקודות בין החדות בעולם ושפל היסטורי לישראל. במדעים ירדה ישראל 8 מקומות בציונים מאז 2022, 442 נקודות בסך הכל, הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, המדינות המפותחות. במתמטיקה ירדה ישראל מיקום אחד למקום ה-33 מתוך 38 המדינות המפותחות. במשרד החינוך אומרים בתגובה לנתונים כי בחרו לקיים את המבחנים למרות המלחמה, והתוצאות מושפעות מהשנים שעברו התלמידים כשהמבחנים נערכו.
11: 11 שעות לסגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישריין את עורך הדין דוד פטר. מוקדם יותר הודיע נתניהו כי ישריין את טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, זיכרונו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר והושב ארצה כחלל, ואת אלישה מדן במקום ה-11. מדן הוא לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבחברון. הוא נפצע אנושות בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לעיצומים שצפויה בריטניה להטיל על ישראל ואמר, זו בחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה, תעצרו.
13: I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment. And ultimately, it will undermine the interests and national security of freedom-loving nations. I say to all foreign governments, stop.
11: אני מאמין שזאת תהיה טעות בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. זה יפגע גם בפלסטינים ישירות, בכך שיגזול מהם עסקים ומקומות תעסוקה. בסופו של דבר זה יפגע באינטרסים ובביטחון הלאומי של מדינות שוחרות אחרות. אני קורא למדינות הזרות, תעצרו, כך הרצוג. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר, שגריר ישראל בארצות הברית מייק הקבי תקף גם הוא בראיון לרשת BBC את החלטת בריטניה להטיל עיצומים על ישראל.
4: This is an irrational action. It's like throwing a stone and not having an idea of where it's going to land. I feel like that it's a discrimination against the Jewish people. And I realize, look, the UK is a sovereign country. They can do what they want. But so is the US.
11: הטלת העיצומים היא החלטה לא רציונלית, זה כמו לזרוק אבן ולא לדעת במה היא תפגע, ביקר הקבי והזהיר. לתחושתי זו אפליה נגד העם היהודי. אני יודע שבריטניה היא מדינה ריבונית ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל גם ארצות הברית כזו, כך הקבי. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מכאן למזג האוויר אצלנו, הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות מאיה נדן ואראל לוי.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: בחסות! המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
16: יומן הצהריים עם אמיר איבגי. עורך ראשי, יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. 49 ימים, 7 שבועות בדיוק לבחירות, הערב ב-10, המועד האחרון להגשת הרשימות. במוקד היום הזה, רשימת הליכוד, השריונים של נתניהו שכבר החלו להיחשף, עוד מעט כל העדכונים הפוליטיים. גם על הסערה במערכת הפוליטית בעקבות החשיפה הבוקר, על שיחת ההתראה לכאורה שקיבל נתניהו מנשיא איחוד האמירויות, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, היה או לא היה. והנה מה שהפוליטיקאים שלנו כנראה לא יקדישו לו יותר מדי זמן בקמפיינים, אבל צריך להטריד את כולנו. שפל חסר תקדים לישראל, בתוצאות מבחני פיזה, בקריאה, במדעים, במתמטיקה, בכל אלה הנתונים הנמוכים ביותר מזה 2 עשורים, סמנכ"ל משרד החינוך יהיה כאן לרעיון. וגם זה, מחר ערב ראש השנה, שופר כנראה לא אשמע לצערי. אני רק מודה על הזכות שיש לי לקחת חלק במשימה כל כך חשובה. אני כל כך רוצה שתושבי הצפון ישובו במהרה לביתם. שעות אחרי שרב סמל אור מנצור כתב את הדברים האלה, לפני 2 בדיוק, נפל בלבנון יחד עם 7 מחבריו, ועכשיו הופכים המחברות שלו והשירים שלו לספר ולאלבום, ואימא של אור תהיה איתנו כאן. הכל עד 1, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים בעדכונים הפוליטיים, אפרת אביבי כתבתנו, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים.
0: כן, אנחנו 10 שעות אפרת לסגירת הרשימות לכנסת, ונתניהו מודיע במהלך הבוקר הזה, או מתחיל להודיע, חושף את רשימת השריונים שלו, אפרת.
1: נכון, אז היום יפתח חלון הזמנים השני והאחרון שבו יתאפשר למפלגות להגיש את הרשימות שלהן, והוא ייסגר בשעה 10 בלילה. כרגע במחנה הקואליציה יש עדיין מפלגות רבות שטרם הגישו את הרשימות שלהן, זה יהדות התורה, ש"ס, הציונות הדתית, וכמובן כפי שציינת במוקד הליכוד. לאורך היום בהדרגה ראינו שראש הממשלה נתניהו החל לפרסם את השריונים שלו, אם זה עורך הדין דוד פטר, מי שייצג את הממשלה בעתירות רבות בבגץ לאחרונה, תליק גבילי, אמו של לוחם היסם רן גבילי וחטוף האחרון שהושב לרצועת עזה, לגבי המיקום שלה כבר יודעים לומר שזה במקום התשיעי. אלישע מדן, גם הוא שבתקרית לחימה קשה ברצועת עזה, איבד 4 מחבריו ואת 2 רגליו, צפוי להיות במקום ה-11 ברשימה. נזכיר אמיר שאתמול קצת אחרי חצות היה שריון חדש ישן של נתניהו שביטל את המועמדות שלו. אורן דוברונסקי, יזם הייטק, הוא הודיע שהוא לא מעוניין לחיין כחבר הכנסת ומעדיף לקבל תפקיד של שר מקצועי. זה קורה בגלל שבשביל לחיין בכנסת הוא היה אמור לוותר על האזרחות הנוספת שלו, וזה היה הליך שהוא לא היה מעוניין בו. אז נכון לעכשיו מזכירות הליכוד אמורה להתכנס היום בשעה 2 בשביל לאשר את כל השריונים. האישור צפוי להגיע, ולאחר מכן גם בליכוד יגישו את הרשימה שלהן. כשהלילה תמונת המצב הפוליטית גם בליכוד וגם בשאר המפלגות וגם תמונת הגושים צפויה להתבהר סופית.
0: אפרת, תודה לך, ועוד מעט בהמשך יומן הצהריים יהיה איתנו יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, מיד כאן בהמשך. עכשיו זה תוצאות מבחני פיזה 2025 פורסמו הבוקר, ובהם ירידה חדה בציוני התלמידים בישראל במדעים, במתמטיקה, שפל היסטורי בקריאה. עם הנתונים אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, שלום אודי.
2: שלום אמיר. כן, כישלון של ממש, אפשר להגדיר את זה ככה, במערכת החינוך בשלוש השנים האחרונות בהם הייתה המלחמה. על פי התוצאות, ישראל ירדה 7 מקומות מ-2022 בקריאה, ירידה של יותר מ-30 נקודות. המשמעות של הנקודות היא שזה שווה ערך לשנתיים של למידה שכאילו לא נלמדו מעולם אצל התלמידים. ישראל עם אחת הירידות החדות ביותר בעולם ושפל היסטורי עבור ישראל. במדעים, ישראל ירדה 8 מקומות בציוני המדעים מאז 2022, 442 נקודות, הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, המדינות המפותחות. ישראל, במתמטיקה, ישראל ירדה 6 מקומות מאז 2022, ירידה של יותר מ-20 נקודות, כלומר פער של קצת יותר משנת לימודים שלמה במתמטיקה, שכאילו לא נלמדה מעולם מבחינת יכולות התלמידים בני ה-15. ישראל גם על 44 נקודות שם לעומת 465 בממוצע של ה-OECD, בתחתית הדירוג לעומת שאר המדינות. עוד בדוח נגיד המנהלים מדווחים שהלמידה במחצית מהמקרים נפגעה בשל המחסור במורים, המחסור המוכר שאנחנו מכירים, ומורים שלא מתאימים שהם מכשירים ונכנסים לכיתות במקומם. בשורה התחתונה הדוח מתאר את ישראל כאחת המדינות עם הירידה החדה ביותר. התגובות כמובן זוהמות במערכת החינוך על שר החינוך יואב קיש, בו הוא נשמע את יושב ראש הנהגת ההורים אורן אוזן, שאומר שחייבים ליישם מסקנות ובמהירות.
3: אנחנו לא ממש מופתעים מהתוצאות. בשש שנים האחרונות ילדי ישראל עברו גם קורונה, בידודים, מלחמות, שביתות למיניהם, ואיבדו רצף לימודי, חברתי ורגשי. אבל זוהי הזקת אמת למערכת החינוך. הירידה בהישגי תלמידי ישראל דרמטית, והתוצאות צריכות להדיר שינה מעיני כל מקבלי ההחלטות. האתגרים איתם התמודדו התלמידים אינן פותרת את משרד החינוך והאוצר מהאחריות להתמודד איתם, ונדרשת כעת תוכנית לאומית לצמצום הפערים ולהשתמת החוסרים עם יעדים, משאבים ולוחות זמנים ברורים.
4: כן, הזקת אמת למערכת החינוך. בהמשך יומן הצהריים כאמור יהיה איתנו המשנה למנכ״ל משרד החינוך אודי הצורף, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו איתך יניר קוזין, כתבנו המדיני. יניר, שלום לך.
5: שלום, שלום אמיר.
4: טוב, אז בריטניה עוד לא הודיעה רשמית על עיצומים כלפי ההתיישבות ביהודה ושומרון, או כלפי המוצרים שמיוצרים שם, אבל האזהרות מישראל כבר יוצאות, יניר.
5: נכון, וזה בדרך. ככל הנראה, אנחנו כבר רואים את התדרוכים גם של הבריטים לאמריקנים דרך אגב, ומדברים שם על עיצומים סמליים בלבד, אבל הם כן רוצים כממשלה להטיל עיצומים על מוצרים, ככל הנראה מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות, או חברות שמסייעות לבניית התנחלויות, ככה על פי הפרסום בניו יורק טיימס. בינתיים, כפי שציינת, אנחנו כבר שומעים את התגובות כאן מישראל. התגובה הבחירה ביותר היא של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ממש לפני שעה קלה הוא מדבר על האפשרות הזאת שבריטניה תטיל עיצומים על ישראל, ואומר את הדברים הבאים. הנה:
6: Sanctions are not a solution, dialogue is. I say to all foreign governments, stop, step away from the dead end of sanctions and boycotts and turn towards constructive dialogue and towards cooperation.
5: כן, אומר הנשיא הרצוג, עיצומים הם אינם הפתרון, הידברות כן. אני אומר לכל הממשלות הזרות, ייצרו, התרחקו מהמבוי הסתום של עיצומים וחרמות, ופנו לעבר דיאלוג, שיח, בונה ושיתוף פעולה, כך הנשיא הרצוג. אבל לא רק כאן מישראל התגובות, ואולי נגיע גם לשרים שהגיבו על כך, אלא גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, שאפשר לומר תוקף די בחריפות את הכוונה של בריטניה להטיל עיצומים על ישראל. בוא נשמע.
7: This is an irrational action. It's like throwing a stone and not having an idea of where it's going to land. I feel like that it's a discrimination against the Jewish people. And I realize, look, the UK is a sovereign country. They can do what they want. But so is the US.
5: כן, אז הקבי גם שם כאן על השולחן סוג של איום. הוא אומר, בעצם ההחלטה הזאת היא לא החלטה הגיונית, זה כמו לזרוק אבן ולא לדעת במה היא תפגע. לתחושתי, אומר הקבי, זו אפליה נגד העם היהודי. אני יודע שבריטניה היא מדינה ריבונית ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל כך גם ארצות הברית, כלומר אולי מפנה איזשהו איום לכיוון בריטניה. נאמר שבינתיים מבחינת תגובות בתוך הממשלה, אז השר סמוטריץ' מציע לגרש את השגריר הבריטי, ואילו בן גביר מציע להטיל עיצומים על בריטניה עד שהיא לא עוזבת את ישראל. התגובות, ואולי נגיע גם לשרים שהגיבו על כך, אלא גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, שאפשר לומר תוקף די בחריפות את הכוונה של בריטניה להטיל עיצומים על ישראל. בוא נשמע.
7: This is an irrational action. It's like throwing a stone and not having an idea of where it's going to land. I feel like that it's a discrimination against the Jewish people. And I realize, look, the UK is a sovereign country. They can do what they want. But so is the US.
5: כן, אז הקבי גם שם כאן על השולחן סוג של איום. הוא אומר, בעצם ההחלטה הזאת היא לא החלטה הגיונית, זה כמו לזרוק אבן ולא לדעת במה היא תפגע. לתחושתי, אומר הקבי, זו אפליה נגד העם היהודי. אני יודע ש...

0: עצמאית ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל כך גם ארצות הברית, כלומר אולי מפנה איזשהו איום לכיוון בריטניה, נאמר שבינתיים מבחינת גבול בתוך הממשלה, אז השר סמוטריץ' מציע לגרש את השגריר הבריטי, ואילו בן גביר מציע להטיל עיצומים על בריטניה, עד שהיא לא עוזבת את איי פוקלנד ליד ארגנטינה.
1: יניר, תודה.
0: תודה.
1: בלשכת ראש הממשלה מחישים את הפרסום הבוקר בעיתון הארץ, לפיו שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, ראש הממשלה קיבל התראה על כוונותיו של סינואר, אבל לא עדכן את מערכת הביטחון. ג'קי חוגי פרשננו לילן הערבים מצטרף אלינו עכשיו.
2: שלום,
1: ג'קי, שלום
2: אמיר,
1: לך.
2: צהריים טובים.
1: טוב, אז נדבר פחות על הפרסום ועל התוכן הזה, רק נזכיר חלק כמובן מספר של העיתונאי שלום ילדר. קודם כל, מה אומרים אם בכלל ג'קי באיחוד האמירויות על הסיפור הזה? שתיקה
2: מוחלטת, שתיקה מוחלטת, אף שהפרסום הזה יוצר להם בעיה. מצד אחד הוא מציג אותם כמשתפי פעולה עם ישראל, כמו אתה בטח זוכר את הסיפור של מלך ירדן לפני מלחמת יום כיפור, שנפגש עם גולדה ב-25 בספטמבר ואמר לה, אתם צפויים למתקפה מסוריה, מתואמת מסוריה ומצרים, ומאז חוסן קבוע בתודעה הערבית כמשתף של ישראל. מצד שני, איחוד האמירויות זה לא כמו אצלנו, הם לא מגיבים על כל פרסום, בטח לא במדינה אחרת. כן. זה משטר רציני ומאופק שמאוד מקמץ בהודעות גם בעניינים הפנימיים שלו. הם יודעים שכל הסיפור הזה מתפרסם אצלנו בתוך מערכת הבחירות, לא רוצים להיות שחקן, להתערב בענייניה של מדינה אחרת בצורה
1: גדולה. אתה אומר זה עוד דבר שצריך לומר במסגרת, כשאנחנו מסרטטים את המסגרת של הסיפור הזה, ג'קי, אבל עוד אולי שאלה מהותית, מאיכן יש למוחמד בן זייד מידע מעזה, מידע כל כך קונקרטי מעזה, לכאורה כמובן.
2: תראה, אני הופתעתי מהשאלה הזאת, ספק רב אם יש לו. היום האמירותים מעורבים עד צוואר בעזה, הם המדינה הכי תורמת מזון ואוהלים וציוד רפואי מכל המדינות בעולם. הם עושים את זה כדי לדחוק את הקטרים, שהם גם תורמים היום כסף, סיפור בפני עצמו. אבל ערב 7 באוקטובר, לאיחוד האמירויות לא היה מודיעין בעזה. זאת לא מדינה שמפעילה, עזה בכלל לא עניינה אותם, והפלסטינים בכלל לא עניינו אותם. מה שכן, יש להם את מוחמד דחלן, בכיר פלסטיני מיודענו, מיליארדר, יושב שם באבו דאבי כבר שנים, מייעץ למוחמד בן זייד, ולא יש אנשים בתוך עזה, כל מיני נאמנים שהוא מעסיק ומשלם להם לכל מיני צרכים, בעיקר חברתיים, תרומות, ומזרים הוא עוזר למחנות הפליטים, לכל מיני עניים, אז עוד לפני וגם עכשיו, כן. גם מפלגתיים, הוא הקים שם מפלגה על הבחירות שלהם ועוד ועוד. אם האנשים שלו ראו משהו וסיפרו לו, והמידע הזה רציני מהסוג שמובא בידיעה היום בעיתון הארץ, אז סביר שהוא סיפר למוחמד בן זייד. אתה שואל אותי אם איש של דחלן נחשף לתוכניות מודיעיניות סודיות של חמאס שבועיים לפני, שלושה לפני המתקפה, אתה יודע שסינואר ודף הצליחו להסתיר מאיתנו אפילו, ומנסראללה. ולכן זה מפתיע
1: את זה. אתה אומר. תגיד, אגב, ג'קי, בזמנו פורסם שגם המצרים נתנו לכאורה התראה נקודתית, זה נכון?
2: תראה, לפי הבדיקות שלי, בכל מיני מקומות, לא הייתה התראה מצרית נקודתית. כלומר, במובן הזה שבכיר, כמה שבועות לפני המתקפה, בכיר מצרי בא ואמר לישראל, אתם הולכים לספוג מתקפה רבתי בעזה. לא היה דבר כזה. אני לא רואה מצב, אגב, שיש התראה כזאת מהמצרים וממשלת ישראל מזלזלת בה. מגיע מהמצרים מידע כל הזמן. ואגב, גם ממדינות ערביות אחרות. תתפלא, גם מהקטרים מגיע מידע מודיעיני. ומתייחסים אליו מאוד ברצינות. מה כן היה? אני אמרתי כאן אצלנו כמה פעמים בשידור, אני כותב על זה בהרחבה גם בספר שלי על 7 באוקטובר. המצרים באו ואמרו לנו, 3.5 שנים לפני 7 באוקטובר, אתם הולכים לפיצוץ גדול עם הפלסטינים, ומנו את הסיבות, נימקו את הדבר הזה, למה פיצוץ ולמה עכשיו, הם אמרו, או בירושלים, או באיוש, או בעזה, או בעזה, זו הייתה התראה חמורה, אבל כללית, לא הייתה התראה נקודתית, למיטב ידיעתי.
1: ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, תודה רבה לך על הדברים, ג'קי. תודה.
2: תודה, אמיר.
1: יש 10 דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, גלי צהל, חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, יושב ראש סיעת הליכוד איתנו, שלום, צהריים טובים לך חבר הכנסת כץ.
3: שלום אמיר, צהריים טובים.
1: טוב, אז עוד מעט כמובן העניינים הפוליטיים והשריונים, אבל אני מוכרח בכל זאת שאלה ככה בזנב הדברים האלה של ג'קי חוגי. פתחנו ואמרנו, החשה בלשכת ראש הממשלה לפרסום הזה הבוקר בעיתון הארץ, אבל דומה שהפרסום הזה כבר נכנס אל תוך מערכת הבחירות, בוא תשמע יחד איתנו התייחסות של נפתלי בנט הבוקר כאן בגלי צהל, אצל אפי טריגר, בוא נשמע את הדברים, הנה.
4: זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת. הדוקטרינה של נתניהו הייתה להכיל את חמאס, חמאס הוא נכס, להזין את חמאס משך כמעט 15 שנה, כדי להשאיר אותם ככה רגועים, וזה מה שייצר לנו מפלצת ענקית על הגבול. זו אחת הסיבות שאנחנו צריכים

0: ועדת חקירה ממלכתית, לא כל מיני אילתורים ויוזמות.
1: חבר הכנסת קץ, אז אולי באמת השאלה אם היה או לא היה היא השולית כאן, והעניין המהותי כאן כרגע אחרי האסון של השבעה באוקטובר זו אותה ועדת חקירה ממלכתית שדורשת האופוזיציה, ועדת חקירה אחרת שדורשים בקואליציה, שעדיין לא הוקמה.
2: קודם כל, אם בנט אומר שזה אמת, זה בטוח שקר. אני גם, אני לא יודע אם שמעת, אבל ברעיון אחד הוא אמר שהוא בכלל לא מכיר את הפרסום, ואם זה נכון זה נורא. וכמה דקות אחרי זה הוא עלה לרעיון בתחנה אחרת, ואמר, כן, כן, זה נכון, זה היה, ואני מכיר, והתחיל לתת פרטים. תשמע, אין שקרן כזה. כל האירוע הזה, וגם נשמע מדבריו של הכתב שלכם, שהוא לא מצליח להבין איך בכלל יכול להיות מידע כזה. זה שקר מוחלט, לא הייתה שיחה כזו מעולם. כל השיחות המדיניות של רוע מתומללות, מוקלטות, ולא הייתה אף שיחה כזאת. ממש צירוף מקרים שמביאים את זה, משהו שהיה לפני, לטענתם, כן, השקר הזה היה לפני 3 שנים, מביאים את זה בדיוק רגע לפני.
1: אבל אני מחזיר אותך, חבר הכנסת קץ, אל השאלה המהותית שלי.
2: אני לא אתפלא, אני אומר לכבר מכין את אזרחי ישראל, אני לא מתפלא אם במהלך החודש וקצת שנשארו לנו לבחירות, אנחנו נראה עוד המצאות ועוד שקרים מהתקשורת, כי מנסים להפיל את נתניהו בפול דרך, אז אני כבר מכין אותם. הסיפור הזה לא היה גם...
1: טוב, זה שמנסים להפיל את נתניהו, אני מבין את הטענה הזו, אבל אני חוזר איתך לשאלה ששאלתי קודם. אולי בניסיון באמת להזים את הפרסומים האלה שלשיטתכם, אני מבין שהם לא נכונים, צריכה לקום באמת ועדת חקירה שתספר לציבור את האמת, וגם במשימה הזאת נכשלתם, לא השלמתם אותה במהלך הקדנציה הזאת.
2: נכון, צריכה לקום ועדת חקירה שיהיה בה כמה שיותר אמון מבחינת הציבור הישראלי. מה זה ועדת חקירה ממלכתית? שנשים את התוצאות, אנחנו יודעים מראש נתניהו, השם שזה יהיה על ידי השופטים, כל דבר הם נגדנו, כל דבר הם מנסים להפיל אותנו. איך אנחנו יכולים לצפות, לשים את המפתח החשוב הזה בידיים של השופטים, שאין שם אמון של כלל הציבור? והצענו באמת ועדת חקירה שוויונית, שאין נציגים לכולם. ועדה כזאת תזכה באמון, כמה שיותר באמון הציבור, ולא ועדה שהתוצאות ידועות מראש.
1: תשמע, אומר אתמול נפתלי בנט בעניין הזה, בשעה הראשונה של הממשלה החדשה, זאת אחת ההחלטות הראשונות שנקבל.
2: בסדר, בשביל זה הוא צריך לנצח, ואתה יודע, זה כל הזמן הקמפיין שלהם, כן, אנחנו נקים ועדת חקירה. אני שוב אומר, לא צריך להשתמש בזה במינים פוליטיים ללהביא מצביעים. הדבר הנכון הוא ועדה שבאמת תחקור את האמת, והדבר הכי חשוב, שיהיה בה כמה שיותר את אמון הציבור. אמון okay. הציבור גדול זה ששני הצדדים מיוצגים וחוקרים את זה ביחד. ולא צד אחד, כמו שאמרתי, שאנחנו יודעים לאן הם חותרים, נתניהו השם. זה מה שהם יגידו, יודעים את זה כבר מההתחלה.
1: חבר הכנסת קץ, בשעות האחרונות התחלתם בליכוד לחשוף את רשימת השריונים של ראש הממשלה נתניהו. היית בסוד העניינים עם טלי גבילי למשל, אולי עם שמות אחרים שכבר נחשפו, עורך הדין דוד פטר?
2: חלק מהדברים הכרתי, כן.
1: כן, ומה אתה יכול לספר לנו למשל בעניין של טלי גבילי, השם שלה, אנחנו יודעים, מדובר כבר כמה חודשים, סרבה, הנה זה מגיע.
2: זה שם מצוין, טלי באמת אישה אצילית, גם מי שמכיר אותה ודיבר איתה, והייתי גם בניחום, באמת, וכשאתה שומע אותה, אתה מבין איזה חינוך קיבל גם רני, שנלחם, כי גם כשהוא היה פצוע ונהרג על, באמת על... שמירת הארץ, אישה באמת מדהימה, אלישע מדן, גם שיריון מצוין ונכון, גיבור ישראל שמשדר את רוח הלחימה של העם היהודי, וגם כמובן דוד פטר, המשפטן המיומן, אין לי ספק שהשיריונים האלו יביאו קולות נוספים לליכוד, אין לי ספק.
1: טוב, אלה רק 3, נכון, מתוך 6 שיריונים שיש לראש הממשלה?
2: כן.
1: ומה זה אומר מבחינת קודם כל לוח הזמנים? כי הייתה אתמול החלטה של בית הדין של הליכוד שביקשה או דרשה מראש הממשלה ליתר דיוק לחשוף את השריונים בתוך 2 שעות. זה לא קרה. מתי נראה את כל הרשימה?
2: בקשה חצופה של בית הדין של הליכוד. נראה לי שלפעמים אנחנו כבר מתבלבלים איפה זה בגד ואיפה זה בית הדין של הליכוד. פשוט חצופים. ראש הממשלה מנהל פה מערכה בשביל להביא את ניצחון הליכוד וניצחון הימין. הם רואים את מה קורה, הם רואים את הלוז, הם רואים את סדר היום, הם רואים את מה שאנחנו עוברים. ראש הממשלה לא ישן בשביל להביא את הניצחון הזה, והם אומרים לו, אתה צריך לפרסם לפני, כי צריך 48 שעות. מה זה הדבר הזה? למה לא מספיק שעתיים בשביל להבין מי זה המשירונים? והנה אנחנו רואים שהיה שווה שהוא התעקש על השירונים. אנחנו רואים איזה שירונים הם מוצלחים וטובים, הוא הביא לרשימה.
1: אוקיי, אז אני מבין שממש בדקה הזו אנחנו יכולים לפרסם, כן, אנחנו יכולים לפרסם עכשיו עוד שם, נכון? אתם מפרסמים עכשיו עוד שם.
2: כן, את יתר השמות, יש לנו ישיבת מזכירות בשעה 2.
1: לא, לא, הנה, בוא ניתן כך עכשיו עוד שם, כי יש כבר הודעה רשמית על הצטרפותו של תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, עוד משוריין ברשימת הליכוד.
2: משוריין טוב, כל חשוב שאנחנו שומעים אותו באולפנים, ביטחוניסט מהצד הימני, לא חושש להגיד את מה שהוא חושב, וגם אני חושב שגם הוא יוסיף צבע חשוב לרשימת הליכוד, והנה שוב הוכחה, שירונים מצוינים, ולא סתם ראש הממשלה נלחם והיה לו מאבק בתוך התנועה, וטוב שהוא נלחם, ובסוף רוב הליכוד גם, מעל 70% הוא קיבל את האישור לשירונים, ועכשיו אנחנו רואים שזה הוא גם צדק בזה. אז אנחנו נאשר אותם בשעה 2, לאחר מכן אני אגיש ביחד עם חברי יואב קיש, מנהל תעשייה המיתולוגית שלנו, ליזה בראשי, את רשימת הליכוד הטובה, המנוסה והטובה ביותר, ואנחנו נעשה הכל, ואנחנו נביא לניצחון שלנו, אסור לנו. כן. לתת לאייזנקוט פה להקים ממשלת שמאל עם ליברמן ויאיר גולן והמפלגות הערביות, כי זה מה שהוא מתכנן.
1: אז תכף נגיע לעניין הקמת הממשלה, אבל אני רוצה עוד דבר בעניין סוגיית השריונים, כי הזכרנו את עורך הדין דוד פטר, ובעניין הזה הוזכרו אולי גם דמויות נוספות שיבואו או באות מעולם המשפט בהקשר הזה, ובעניין הזה אומרת חברת הליכוד עד לא מזמן, חברת הכנסת טלי גוטליב, ראש הממשלה לא יקדם רפורמה משפטית בקדנציה הקרובה, ראש הממשלה הוא תעודת הביטוח של בגץ, נתניהו שיריין את דוד פטר ועסקה בינה, המשפטנים המצוינים, רק כדי להרגיע את הבוחרים שרוצים בצדק רפורמה משפטית וריסון הכוח הבריוני של בגץ. הוא אומר, רק, טוב, זה משפט של עוצמה יהודית, לא קשור לעניין, באשר למערכת המשפט, הוא לא ייגע בה, אומרת חברת הכנסת גוטליב.
2: זה קצת לא, אתה יודע, זה לא מתחבר. אם הוא לא היה רוצה, אז הוא לא היה משרן אחד כמו דוד פטר. עשינו כבר מהלכים מול מערכת המשפט, העברנו חקיקה חשובה, לא השלמנו, לא עשינו את הכל, ואנחנו בליכוד יודעים איך לעבוד, איך לעשות את זה בחקיקה, איך לפוקק, איך להזיז דברים. עשינו חלק מהדברים, אתה יודע, בשביל לעשות זה לא כל הזמן רק נאומים במליאה. בסוף צריך גם ללכת.
1: אבל העובדה שלא עשיתם, חבר הכנסת קץ, אבל העובדה שלא עשיתם, הרחיקה הרבה מאוד או מרחיקה הרבה מאוד מצביעים כרגע מהליכוד על מפלגות אחרות, על עוצמה יהודית, על עמך ישראל, על הרשימה של סמוטריץ'.
2: אמיר, אבל אמרתי שעשינו חלק מהדברים, את הוועדה לבחירת שופטים, יש לנו בקדנציה הבאה, בגלל הבחירות האלה כל כך חשובות, למנות 8 או 9 שופטים בעליון עם הוועדה החדשה, עם החוק שהעברנו, את חוק מחש, נציב תלונות שופטים שעשינו בחירה חדשה, ויש היום, עשינו חלק מהדברים, לא השלמנו, אנחנו צריכים לעשות עוד דברים, ואנחנו נעשה את זה בקדנציה הבאה. אני לא מצליח להבין איך מי שממנה את הבן אדם שהכי מזוהה עם המאבק במערכת המשפט, זה מישהו שלא הולך לטפל במערכת המשפט, אני לא מצליח להבין את ההיגיון בציון.
1: אוקיי, טוב, לשאלה איזה ממשלה יוכל בנימין נתניהו להקים, ביקשנו אתמול גם את חברת רשימתו של ליברמן, טליה לנקרי, שדיברה כאן אצלנו אתמול ביומן הצהריים, ואני רוצה להשמיע לך דברים שהיא אמרה כאן, הנה.
3: אנחנו לא פוסלים את הליכוד, אנחנו פוסלים את ראש הממשלה, את מי שמוביל את הליכוד, את השרים בממשלה. המפלגה היא מפלגה, אנחנו יודעים מה שיטת הבחירות במדינת ישראל. הגיע הזמן שראש הממשלה הזה, נתניהו, ילך הביתה, מספיק. אנחנו צריכים להגיע למקום אחר.
1: טוב, אז לא פוסלים את הליכוד, אבל פוסלים את ראש הממשלה ואת השרים המכהנים בממשלה הנוכחית.
2: אני רוצה להגיד שאני גם לא פוסל את ישראל ביתנו, אני פוסל רק את ליברמן. מה זה השטויות האלה? מיד שתקווה לליכוד, מי יהיה המנהיג שלו? אצלנו, להבדיל ממך, היא לא מכירה את המושג הזה, דמוקרטיה בישראל ביתנו. אצלנו יש בחירות, וראש הממשלה נבחר על ידי מתפקדי הליכוד, בין אם יש מועמד, ואם אין מועמד, אז הוא נבחר יחיד, אבל יש אצלנו פריימריז, גם לרשימה וגם, ורוב הליכודניקים רוצים את נתניהו ברשות התנועה, ואני לא מצליח להבין, חבל שלא שאלתם אותה, איך הם מצליחים להרכיב ממשלה. כאילו, אנחנו יודעים שאם מנסור הולך, הוא לאיר גולן, הוא אומר, תשמע, בוא תשב קצת בשקט, הוא עושה איתו בחדר סגור, כדי שרוצים, אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו ימניים, כן? שלא תבריח לנו קולות ימין. אז אם יאיר גולן, ליברמן, השותף שלו, זה אנחנו יודעים. מנסור עבאס כבר ישב איתו, יישב עוד פעם. עכשיו, כל היתר הוא מחרים, אז איך בדיוק הוא רוצה להיות ראש הממשלה שהוא מפנטז להיות?
1: אוקיי. טוב, יש לנו עוד 7 שבועות.
2: מחרימים את הליכוד, מחרימים את הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר, שיש בכל, הכי ארץ ישראלית, אבל ליברמן אין לו בעיה לשבת עם מנסור עבאס, להיות שר האוצר שלו ולתת לו צ'ק פתוח על כל מה שהוא רוצה.
1: חבר הכנסת אופיר כץ.
2: ליברמן כן, שמגדיר את עצמו ימנית, מוכן לשבת עם
1: אלה לנו...
2: שמזדהים עם חמאס וחיזבאללה.
1: יהיו לנו עוד שבעה, או יש לנו עוד שבעה שבועות לשאול גם את השאלות האלה. אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו. תודה, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, צהריים טובים.
1: טוב, עכשיו אנחנו לענייני החינוך. תוצאות מבחני פיזה 2025 פורסמו הבוקר, בהם כאמור ירידות חדות בציוני התלמידים, במדעים, במתמטיקה, שפל היסטורי בקריאה. איתנו עכשיו אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך. שלום לך.
4: היי, צהריים טובים.
1: יאללה, אז קודם כל לנתונים. אתם מחליטים, קודם כל, כאשר אתם חושפים את הנתונים האלה, לעשות את ההשוואה לשנת 2018. קודם כל, למה 2018?
4: זה היה המחזור שלפני 2022. כלומר, המבחן הזה זה מבחן של מחזורים, ולכן המחזור לפני זה היה 22, והמחזור לפניו היה 2018.
1: כן, אבל נקודת ההשוואה לא צריכה להיות 2022, אולי בחרתם את 2018, כי ההשוואה משם אפשרה לכם לומר שמדובר רק בירידה של מקום אחד נניח במתמטיקה, כאשר התמונה היא הרבה יותר קשה, התמונה האמיתית הרבה יותר קשה.
4: לא, אז תכף נדבר על התמונה כמו שהיא, אבל בוודאי שניתן שיש השוואה ל-2022, יש השוואה ל-2018, אין פה שום דבר שהוא לא בא לידי ביטוי בנתונים. עכשיו, אגב, הירידה במקום אחד היא מ-2022. אז זה לגבי ה-2018. אתה תוכל לראות תמונה מערכתית, אסטרטגית, רצוי וראוי, לשקף כמה שיותר.
1: טוב, יש לנו קודם כל איזושהי מחלוקת על העובדה שהמצב שלנו קטסטרופלי בכל המקצועות האלה שהזכרתי קודם לכן, אולי גם באחרים?
4: לא, זה לא עניין של מחלוקת. בוודאי לי אין שום מחלוקת, צריך להגיד בצורה ישירה ושקופה. יש ירידה משמעותית בהישגים, בציון בהישגים, במיוחד בקריאה. אגב, קריאה מהווה את הבסיס לשאר המקצועות, ולכן גם אם אתה לא מצליח לבצע קריאה כמו שצריך, לכן זה גם ישפיע במתמטיקה ומדעים. הירידה היא לא מפתיעה. אין מחלוקת בהקשר הזה. המבחן נעשה במרץ 25, כמעט שנה וחצי בתוך המכללה, תחת לחימה.
1: תוך המלחמה, כן.
4: האמירה הזאת היא כאילו, צריך להבהיר אותה ולפרק אותה. זה לחימה בעזה ובצפון, ירי מתמשך, גיוסי מילואים של אנשי הצוות ושל ההורים של הילדים שמשרתים וטרם חזרת החטופים. רק מה שהיה בפברואר, בזמן המבחן, פברואר מרץ 25, חזרו חלק מהחטופים, חזרה משפחת זיוה זיכרונה לברכה, שירי והילדים. ולכן המציאות הזאת היא מציאות שנוכחת בכל רגע ורגע, בוודאי בביצוע המבחן ובוודאי לתלמידים והתלמידות שביצעו את המבחן.
1: אז אתה אומר לי כאן בעצם המלחמה היא זו, היא השם העיקרי מבחינתכם, או השם היחיד מבחינתכם למצב הזה.
4: אני לא רוצה להתייחס לאשמה, גם אי אפשר, אני אומר את זה בצורה...
1: לא, מה זה? זה לא להתייחס לאשמה, זה להתייחס לסיבות. שומעים אותך עכשיו הורים שרואים את תמונת המצב הזו, נחשפים לנתונים האלה, מודאגים מאוד ממצבה של מערכת החינוך. אתה איש מקצוע, משנה למנכ״ל המשרד, אני יכול להניח שגם אתה צריך לתת הסברים בעניין הזה, לא?
4: אני, א', התפקיד שלנו הוא לדאוג ולשפר ולהשתפר, וזה מה שצריך לעשות, ואני חושב התוצאות האלה משקפות לנו את המציאות, כמו תמיד אגב, מבחן משקף תוצאה, משקף את המציאות, ובוודאי שזה מדהיג, ובוודאי שצריך לקחת את זה מפה והלאה. חלק מהדברים כבר נעשו, חלק מהדברים צריך לקחת ולפתח ולהשקיע. אני גם יכול להסביר מה נעשה בינתיים. בוודאי שצריך לקחת את זה, ומתייחסים לזה בכל כובד הראש, וכך צריך לעשות.
1: אבל אתה התעכבת על הנקודה הזו של המלחמה, שהמבחן הזה נערך במהלכה, כאילו זו הסיבה להישגים הנמוכים האלה. וכאשר ה-OECD, כאשר הוא בוחן את הנתונים, אז שוב, אנחנו מדברים על פריסה, על פני יותר שנים, יש כאן גם את ההשפעות של הקורונה שנכנסות כאן לתוך הדבר הזה, ואת העובדה שההשפעות האלה היו גם במדינות אחרות, והשאלה היא למה רק ישראל מצאה את עצמה מדרדרת כל כך בהקשר הזה.
4: א', אם נגעת ב-OECD זה מצוין, כי פרופסור שלייכר, שהוא מי שהממונה ב-OECD על החינוך ועל מבחני פיזה, הוא כתב בצורה מפורשת והביע את עמדתו בצורה מובהקת וחד ערכית במכתב שאמר שזה לא מפתיע הירידות האלה בגלל המצב של המלחמה. עכשיו, זה לא הדבר היחידי, גם קשה לי לכמת את זה, כמה המלחמה השפיעה, ב-4 נקודות, ב-10 נקודות, ב-30 נקודות, בכל הנקודות, לא. אני רק אומר, אני רק מניח ומשקף את המציאות הזאת. בוודאי שיש השפעה להסכות הדיגיטליות, ובוודאי שיש השפעה לרשתות החברתיות, ויש השפעה אגב בכל ה-OECD, לכל העשור, וזה נתון עובדתי, לכל העשור, יש ירידה מתמשכת בכל ממוצע ה-OECD. ואגב, יש
1: מדינות... אייל, אז מה עושים? אני יכול להניח שהשלמה עם בורות כזאת של ילדים, זה לא משהו שאנחנו כהורים ואתם כאנשי מקצוע יכולים להסכים לו. אז אני שואל אותך, מה צריך לעשות כרגע? האם אין כאן צורך בתוכנית חירום לאומית לטפל במצב הזה?
4: אני חושב שמה שאמרת עכשיו, זה העיקר. ומה שצריך לעשות זה לקחת מפה את החוסן הזה ולהתמודד איתו ולהביא תוכניות. אז אני אפרט. לגבי מתמטיקה ומדעים, ממש באותה תקופה של המבחן, יצא תוכנית ישראל ריאלית. התוכנית הזאת זה לא, זה אני יכול גם לפרט אותה, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל היא כוללת שינוי מבנה ארגוני במשרד החינוך, היא כוללת תקציבי עתק לגבי מתמטיקה ומדעים. אנחנו מקווה שבחינוך התהליכים הם ארוכים. ולכן אני מקווה שאת ההשפעות של התוכנית ישראל ריאלית שמגובה בהחלטות ממשלה מסודרות, אנחנו נראה בעתיד.
1: יש לך מספיק מורים, אבל יש לך מספיק מורים במערכת החינוך כדי לעשות את השינוי הזה ואת התוכניות האלה. אני אגיד לך מה, אני פשוט בא מאתמול, השתתפתי כמו הורים רבים בימים האלה, באספת הורים לפתיחת שנת הלימודים. מה אני אגיד לך, המצב ששמעתי בבית ספר שבו הבן שלי לומד, לא משהו גם מהבחינה הזו של מחסור כוח אדם.
4: אוקיי, לגבי מחסור מורים, אני הראשון שאמרתי שזה אתגר ולא צריך לטאטא אותו ולא צריך להסתיר אותו. עם זאת, זה אתגר שיש בו הרבה מורכבויות. יש המחסור שנמצא במתמטיקה ובאנגלית, הוא לא משקף את כל המחסור בכל המקצועות. כנ"ל במגזרים, במגזר הערבי, אין מחסור במורים, יש עודף במורים. כנ"ל במיקום גיאוגרפי, יש קושי רב.
1: Okay.
4: בתל אביב ובצפון תל אביב, לכן אני לא אומר שאין מחסור במורים. יש מחסור במורים, הוא מטופל. השנה נעשתה קפיצת מדרגה, כי בנינו תשתית נתונים שמאפשרת לקבל החלטות בצורה יעילה ואפקטיבית גם בהיבט הזה. צריך לטפל, אגב, אני לא מסתיר את זה, צריך לטפל גם בנושא איכות המורים, גם שם יש סוגיה.
1: Okay.
4: גם כמות וגם איכות.
1: אז סיכמנו, ואת זה נדמה לי גם מבטא את רוח תגובת הנהגת ההורים הארצית ששמענו קודם לכן, שנדרשת כאן באמת תוכנית לאומית, תוכנית חירום לאומית לצמצום הפערים האלה. אני מודה לך מאוד על הדברים, אייל בן זקן, המשנה למנכ"ל משרד החינוך. תודה, תודה רבה לך.
4: תודה ויום טוב לכולם.
1: הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2 פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
9: נו, איפה אתם בחג?
10: מה זאת אומרת? אנחנו בצפון.
11: בראש השנה הזה גלי צהל על מיניבוס לצפון.
12: מיניבוס לצפון! עזרנו בעירון!
11: צמד היוצרים דונקי, אור בוטבול ועומרי הכהן עולים צפונה לדבר עם בני הנוער ולשמוע את תחושותיהם לקראת השנה החדשה בצפון המדינה.
13: אני יודע שהילדים שלי ישמעו אזעקות ידום הזה בומי, ואני עדיין אבחר להישאר כאן. אם לא אנחנו נחיה פה, מי יחיה פה?
11: מיניבוס לצפון, ראשון, בית ראש השנה, 9 בבוקר, גלי צהל.
14: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
15: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
16: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני בבלבנות, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורה אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
15: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
16: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
15: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
16: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
14: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
17: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים, נטלי שם טוב, מספר 3 ברשימת עמך ישראל. נטלי, שלום, צהריים טובים.
18: שלום, אמיר, צהריים טובים.
1: מה שלומך, נטלי?
18: אני בסדר, מה שלומך?
1: כן, איך, לא, אני שואל ככה, את יודעת, אנחנו חברים ותיקים, אז אני תוהה איך כן. עוברים עלייך השבועות האחרונים, אז נכנסת לתוך הביצה הזאת של, של הפוליטיקה. זה,
18: עוברים כן. בעיקר בהרבה התרגשות ותמיכה, פוגשים את עם ישראל בהרבה מאוד מקומות שאנחנו מגיעים אליהם, ומגלים כמה הציבור חיכה למפלגה הזו, כמה חיכו למועמדים חדשים שבאמת יקדמו את השינויים שעליהם אנחנו מדברים, אגב, גם אתה ואני בשיחות שלנו הרבה מאוד שנים, וביתר שאת בשלוש השנים האחרונות. אז גם המשרתים וגם הצעירים וגם הלוחמים וגם תושבי הצפון ותושבי הדרום, שבאמת שמחים שיש להם סוף סוף למי להצביע.
1: אבל העובדה שהגשתם אתמול את הרשימה שלכם, נטלי, מתוך אולי ניסיון לבלום את אותם לחצים על אופר וינטר להתאחד, הלחצים לא פסקו. הנה, אני רואה הבוקר על זר פרחים לכאורה מהיועמ"שית שנשלח לביתו של אופר וינטר. מה זה הסיפור הזה?
18: זה שוב, כמו שאתה אומר, מישהו שחלוק כנראה על הדרך ומצא דרך יצירתית ולא משעשעת בעיניי לבטא את זה.
1: למה, זר פרחים זה לא יפה?
18: כן, לא בשם היועצת המשפטית, ואני באופן אישי גם פחות בעד לחצות ככה גבולות אישיים של לשלוח למועמדים או לפוליטיקאים בכלל דברים אל הבית. צריך לזכור גם שיש שם משפחה שמתגוררת שם, אבל בוא נדבר רגע על המהות ועל המסר, כי אנחנו שומעים גם את הביקורת הזו, ואני רוצה לומר על זה, אנחנו הגשנו אתמול את רשימת עמך ישראל לכנסת, שאין אחד שחולק על היותה הנבחרת הכי טובה וראויה שיש. זו מפלגה שלא רק שהיה צריך להקים, אלא היה הכרחי. יש לה באמת ביקוש אדיר, והיא ההפתעה.
1: נטלי, אבל הסיפור זה לא איזה רשימת חלומות אתה מצליח לגבש, אלא מה הסיכויים של אותה רשימת חלומות לעבור את אחוז החסימה. ובעניין הזה, הנה נאחז בדברים שאומר אתמול, רגע, אבל אני רק אשלים את השאלה. ובעניין הזה אני נאחז בדברים שכותב אתמול סמוטריץ', שהוא אומר, הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד, מטיל צל כבד על שיקול דעתו על אמינותו כן. והבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות ממשלה.
18: תראה, בעיניי יש כמה דברים שמטילים צל כבד על שיקול דעתו של סמוטריץ' בכהונה האחרונה שלו, אבל אני מציעה לסמוטריץ' ללכת ולשמוע את הבוחרים הפוטנציאליים שהיו פעם הבוחרים שלו. אילולי המפלגה הזו, יש המון מצביעי ימין שישארו בבתים ביום הבחירות, או ישימו בלב ברירה פתק של אייזנקוט או בנט או ליברמן, גם מצביעים שמכונים המתפקחים שלא יכולים להצביע לקואליציה הזו. צריך פשוט לשמוע אותם, כאמור, את האנשים שחיכו שהקואליציה האחרונה, שמחנה הימין יגייס את החרדים וישלח להם תגבורת ויביא
1: אבל
18: את
1: האפשרות, אבל האפשרות לשמוע אותם היא רק במסגרת רשימה עצמאית, נטלי. תראי מה למשל עשה החיבור בין זליכה לסמוטריץ' בעובדה שהוא הקפיץ אותו בסקרים האחרונים. אז השאלה
18: אתה מתכוון, אבל אני עוד לא מתרשמת מהדבר הזה, אמיר, כי באמת, זה משחקים פוליטיים שאנחנו מכירים ממזמן, ומי שחושב שלאחד פה שתי רשימות שיתקשו לעבור את אחוז החסימה, זה מה שייתן מענה לאנשים ש... כמו שאמרתי, לא יכולים להצביע לקואליציה.
1: אז מה ייתן, אז מה ייתן מענה? רשימה שלא תצליח בכלל לעבור את אחוז החסימה, נטלי.
18: אבל זה לא מה שקורה. אנחנו רואים בכל הסקרים שאנחנו עוברים בבירור, וזה אחרי קמפיין שאתה אומר, של כל המפלגות, מימין ומשמאל, שהולכות לנו על הראש. ניסו לפרק את ההרכב הזה עד הרגע האחרון. אני אישית קיבלתי הצעות עד הרגע האחרון, עד רגע הגשת הרשימה. אבל אני בטוחה, כמו החברים שלי כאן, בטוחה בדרך, בטוחה שצריך מסגרת חדשה, בטוחה שהמפה הפוליטית ב-27 באוקטובר, 28 באוקטובר, לא יכולה להיראות כמו שהיא נראתה ב-27
1: באוקטובר. אבל נטלי, מתי הביטחון הזה יתכתב גם עם המציאות, עם המציאות ועם המצב בסקרים? מתי הביטחון הזה שלך ושל וינטר יתכתב גם עם המציאות בסקרים? לפיו אתם לא עוברים כרגע את אחוז החסימה?
18: אנחנו בפירוש עוברים את אחוז החסימה בכל הסקרים, עוברים חלק את אחוז החסימה בכל הסקרים, וכמו שאני אומרת לך, זה אחרי ניסיונות מימין ומשמאל לפגוע בסיכויים, כי לא נוח לכל המאה ה-20 שיביאו כאן כוחות חדשים, ושישנו להם את המפה הפוליטית, שהמפה הפוליטית לא תראה כמו שהיא נראתה ב-7 באוקטובר פתאום, כי קמה פה רשימה של אנשים נקיים, חדשים, ראויים, שלא נגועים באירועי 7 באוקטובר ורוצים לעבוד בשבילם ישראל. ואני אומרת לך שוב, המפה הפוליטית שלנו היום, זו המפלגה היחידה, המסגרת היחידה מקצה לקצה, שהיא חדשה. גם אם כל מיני פוליטיקאים עושים לי מחדש פירוק והרכבה, אגב בשני המחנות, זו עדיין המסגרת החדשה היחידה, והיא גם היחידה שתביא בשורה חדשה לעם ישראל.
1: נטלי, אבל עדיין, את אומנם פוליטיקאית צעירה, אבל עיתונאית ותיקה ומאוד מאוד חדה ויודעת לנתח בבהירות את המציאות שבה אנחנו חיים. יש רגע כזה במהלך השבועות הקרובים שבו את אומרת, די, זהו, עד כאן, אם התמונה הזאת תמשיך להיות כזאת גבולית, אנחנו לא יכולים לסכן את מחנה הימין בהמשך ההתמודדות הזאת. זה שיח שקיים בתוך המפלגה?
18: אני חושבת שמאחר ואנחנו פוגשים את האנשים, וגם רואים את הנתונים אגב, גם רואים את הנתונים, גם אם נוח לכל מיני אנשים להציג את זה באופן אחר, אז אנחנו יודעים בבירור שהביקוש האדיר שאנחנו פוגשים, הביקוש שכולנו הרגשנו, אמיר, מהרגע שאמרנו ש-120 צריכים ללכת הביתה, ודרך כל השלוש שנים האלה שחיכינו לאנשים חדשים וטובים שיכנסו פנימה, הביקוש האדיר הזה יבוא לידי ביטוי.
1: נטלי, יש דבר שאני וגם את במקצוע הקודם שלך לא סובלים, וזה אנשים שלא עונים על השאלות שלנו, נכון? ואת לא עונה לי על השאלה.
18: לא, אני עונה לך באופן מפורש, כי אני בטוחה שקודם כל שגם המצב היום הוא מצב טוב, ואני בטוחה שב-49 הימים שלפנינו אתה תראה שהדבר הזה רק ילך להתעצם. המפלגה הזו תהיה הפתעת הבחירות ולא שום דבר אחר.
1: תגידי, במה מעניין אותך לעסוק אם וכאשר תגיעי לכנסת? אפרופו למשל השיחה הקודמת שלנו בענייני חינוך, המצב הזה, את יודעת, גם את אימא, הוא מטריד מאוד.
18: נכון, כמו הרבה, אני חושבת שהכותרת הכללית שאנחנו צריכים לדבר עליה, ובאמת דיברנו בשיחה הקודמת שלנו, זה סוגיית סדרי העדיפויות. אנחנו רואים כל כך הרבה דברים
1: אני חושב שדיברת אז עם אמיר אחר, לא איתי. אני אמיר איבגי, אני חושב שדיברת עם אמיר בר שלום.
18: אני מדברת על סוגיית החינוך.
1: אוקיי, אוקיי.
18: שמטרידה הורים ומשפחות, וביתר סט בנקודות הקצה של המדינה, גם בפריפריה הצפונית וגם בפריפריה הדרומית. אנחנו עדיין מקבלים, יוצאים מנקודת הנחה שהמערכות שלנו יכולות להיות, המערכות הציבוריות שלנו שממש עברו קריסה בשנים האחרונות, יכולות להיות פחות טובות, למרות שיש כאן מדינה חזקה עם תקציב חזק, עם תקציבי עתק אפילו למערכות ציבוריות, ואנחנו לא מקבלים מספיק ממה שאנחנו יכולים לדרוש. אגב חינוך, אנחנו לא מקבלים מספיק מצוינות במערכת החינוך שלנו, אנחנו לא מקבלים מספיק מיקוד במערכת החינוך שלנו. תלמידי ישראל לומדים הכי הרבה מקצועות ביחס לתלמידי העולם, הם גם עוברים הכי הרבה בחינות ביחס לתלמידי העולם.
1: נו, אז אחרי שהכרזתם על שר הביטחון, שר ההסברה, אני יכול להכריז גם על שרת החינוך, או שעוד מוקדם?
18: אני חושבת ש-12:45 בצהריים מאוד מוקדם, מאוד מוקדם לספור חליפות, מה גם שאני מעדיפה לבוש סמלה. ונראה לי שאתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו על זה, כי אני נשאלת גם ככה כשאני פוגשת ברחוב, יש כל כך הרבה תפקידים במערכת הפוליטית בישראל שאני אשמח למלא. אני לא חושבת על ועדה אחת או משרד אחד שאין בו מהפכות שאפשר לעשות מהיום הראשון כדי לשפר את החיים שלנו, אמיר.
1: אוקיי.
18: אנחנו מדברים על זה גם בהיבטי הפריפריה, גם בהיבטי החינוך, גם בהיבטי הבריאות. אנשים באמת מצפים, אנחנו מדברים כל הזמן על מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, וזה באמת היה היום שהוכיח מעל הכל שהישראלים מוכנים לבוא לכל קריאה. אנשים יצאו תוך סיכון חיים, ואנשים עד היום באים לגור בקריית שמונה ולהפריח את השממה. אנשים שבאמת אני רואה אותם ואני מתרגשת, הם פשוט נקראים לדגל כמו החלוצים של 1900.
1: נטע לי שם טוב, מפלגת עמך ישראל.
18: ובמילה האחרונה הם מחכים שהמדינה תבוא ותעבוד בשבילם, וזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים לעשות.
1: אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, נטלי, בהצלחה. תודה רבה לך.
18: תודה רבה, תודה.
1: טוב, עכשיו אנחנו עם העניין הזה, האמבה בכנרת וההנחיות החדשות של משרד הבריאות לגבי הסכנה הקטלנית הזאת. שם פרופסור איתמר גרוטו איתנו, שלום, צהריים טובים לך.
19: שלום אמיר, צהריים טובים לך.
1: מומחה בבריאות הציבור, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. פרופסור גרוטו, משרד הבריאות מעדכן אתמול את ההמלצות שלו לציבור בעקבות אותו מקרה תחלואה קטלני של אותו ילד בצפון. קודם כל, כמה מילים על האמבה, תכף ניגע כמובן בהנחיות, כמה הן ריאליות כמובן.
19: אז טוב, כמה מילים על האמבה. מדובר באמבה מסוג משפחה שנקראת נגלריה. זה בעצם, יש הרבה מאוד סוגים של אמבה שהם לא מסוכנים, זה סוג שהוא עלול להיות מסוכן אם הוא מגיע למוח. הדרך של החדירה שלו למוח הוא דרך האף, באמצעות מים מתוקים, שהוא נמצא במים מתוקים. הוא מאוד רגיש לענייני חום, אז באמת עם ההתחממות של גם ההתחממות הגלובלית והחום הספציפי באזור הכנרת, זה גם משהו שמעודד את ההתרבות ואת הגילוי שלו.
1: ואמצעי הזהירות כרגע, כפי שמפרסם אותו אתמול משרד הבריאות, אם אני מסכם את הדברים פחות או יותר, לא להכניס את הראש למים בכנרת?
19: זה קצת, בסופו של יום אנחנו יודעים שההדבקה היא מאוד נדירה. צריך לזכור שמקרים, גם שיש את המבל הזה, לא מדביק כל אחד. צריך באמת איזה צירוף של נסיבות, במקרה הזה מצער, כמו שקרה לילד שאנחנו מכירים, אבל יחד עם זאת, זה באמת צירוף מאוד נדיר. גם שתהיה חדירה של הרבה מים דרך אף, בכוח חזק, שאיכשהו תפתע גם את מה שיש את הבחיתות באף, ותצליח לחדור למוח, זה מאוד, מאוד נדיר. ולכן באמת, זאת אומרת, משהו פשוט, שהם לא ייכנסו מים לאף, זה מאוד פשוט למנוע את זה, כן? זאת אומרת, זה לא משהו מסובך. זה לא לשחות או לא להיכנס בכנרת, אני חושב שאם אפשר לעשות מאמצים שלא ייכנסו מים, זה מצוין.
1: אגב, בעניין הניטור של המים, אפשר באמת לבדוק אם המים בטוחים לרחצה, לא רק בכנרת, אנחנו נראה גם מקורות מים אחרים שאולי במהלך התקופה הזו של החגים ישראלים רבים יפקדו אותם.
19: אז השאלה, העניין הוא לצערנו לא, זאת אומרת, אפשר לבדוק חיידקים וקוליפורמים שהם בעצם סמנים של זה, של חדירה של ביור ושל של, של זיהום אחר שיכולים להיות למקום הזיהום אחר שיכול להיות למים. את המבה הזאת, לא, הבדיקה הרגילה לא מגלה, זו בדיקה מאוד מורכבת שצריך לשלוח אותה לכמה שבועות לעשות בחול, אז אין לזה רלוונטיות, ולכן אנחנו לא יכולים לבדוק ולהגיד אוקיי, כאן בטוח, כאן לא. אז צריך להתייחס לסיכון שהוא קיים, אז סיכון עוד פעם מאוד מאוד נדיר, אבל כדאי לקחת אותו בחשבון, בטח בעונה הזאת של אותה.
1: אוקיי. תודה רבה לך על הדברים, פרופסור איתמר גרוטו. תודה, תודה רבה לך.
19: יום טוב.
1: טוב, עכשיו הדברים האלה. מחר ערב ראש השנה, שופר כנראה לא אשמע לצערי. אני רק מודה על הזכות שיש לי לקחת חלק במשימה כל כך חשובה. אני כל כך רוצה שתושבי הצפון ישובו במהרה לביתם. שעות אחרי שרב סמל אור מנצור כתב את הדברים האלה, לפני שנתיים בדיוק, ערב ראש השנה, הוא נפל בלבנון עם שבעה מחבריו, ועכשיו הופכים הדברים שהוא כתב והשירים שהוא כתב ושר לספר ולאלבום.

0: יהודית מנצור, שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אמא של אור. יהודית, מה עובר עלייך שאת שומעת עכשיו את הבן שלך ככה שר ברקע?
1: התרגשות עצומה.
0: כן.
1: זה שיר שאור כתב בעצמו והלחין. את השירה ששמענו זה השירה של אחיו יוחאי.
0: כן.
1: השירה שלו לא הספיקה להישמע בשיר הספציפי הזה, אבל הוא הספיק לכתוב אותו ולהלחין אותו ברוב כישרון.
0: אבל זה בכל זאת אותה הבחירה שלך, נכון? שנשמע את לתת מהרגש את השיר הזה.
1: זאת הבחירה שלי.
0: כן.
1: הבחירה שלי בגלל שאור כתב והלחין את השיר הזה, מילים ולחן.
0: ומה יש במילים האלה שככה גרמו לך לבחור דווקא בו?
1: קודם כל, אור היה כולו רגש. לתת מהרגש זה משהו שהוא תמיד עשה, כל הוא נתן ועשה באהבה רבה. גם בצבא וגם בחיים האישיים שלו, עם חברים, עם עצמו, עם כל משימה שניתנה לו, הוא פשוט נתן את כל הרגש שלו, את כל האהבה שלו. ואני חושבת שזה משהו מלמד אותנו גם דרך השיר הזה וגם דרך הספר שהוא כתב, מיומנים שהוא כתב, כל שירותו הצבאי היו מלווים בכתיבה, מסתבר שהרבה יותר ממה שחשבתי וידעתי.
0: הכותרת שבחרתם לספר הזה, אור זורע אור.
1: נכון.
0: כן.
1: הוא אור, והוא ממשיך לזרוע את האור שלו בעולם שלנו, בחיים שלנו. גם דרך לא רק דרך הזיכרונות ודרך הגעגועים ודרך הכאב, אלא גם דרך אור ממשי שאני מרגישה כאימא. ואח שלו כאח, והחברים כחברים, וכל אדם שהיה לידו הרגיש את האור שלו, פשוט נמצא אור של אהבה, אור של נתינה, אור של טוב. ואת הטוב הזה הוא ממשיך להרעיף עלינו, אני מרגישה, ממש.
0: ציטטתי קודם לכן את הדברים שהוא כתב ממש כמה שעות לפני שהוא נפל בלבנון, לפני שנתיים בדיוק, ערב ראש השנה. מחר ערב ראש השנה, שופר כנראה לא ישמע לצערי. אני רק מודה על הזכות שיש לי לקחת חלק במשימה כל כך חשובה. אני כל כך רוצה שתושבי הצפון ישובו במהרה לביתם. יהודית, מה קורה כמה שעות אחרי שאור למעשה כותב את הדברים האלה?
1: הוא נהרג אחרי כמה שעות האלה שהוא נכנס. אור נכנס בתמרון הראשון ללבנון יחד עם המפקד האהוב שלו, איתן אוסטר, השם יקום דמו. הם היו באמת יחידת אגוז איתם בחוד החנית במבצע חיצי הצפון הראשון שהתחיל בלבנון.
0: אנחנו מדברים על השניים באוקטובר 24. כן.
1: נכון, נכון. בדיוק ערב ראש השנה, יחד עם איתן אוסטר, עם איתי גיאת, שהוא גם לוחם יעלום, אראל אטינגר, לוחמים נוספים של אגוז, שהם שמונה שנהרגו בתור ראש השנה לפני שנתיים. אני בטוחה שהמון המון לבבות בעם שלנו זוכרים את היום הזה. אור ויחד עם איתי גיאת נהרגו ראשונים.
0: כן.
1: אז ככה הוא כתב, השאיר לנו צוואות מצוואות שונות, וזאת אחת מהן, להמשיך את האור שלו, להמשיך לזרוע את האור שלו, ולכן הוצאנו את היומנים שלו כתובים, אחד עם ציטוטים של הרב קוק, ששזורים בתוך הדברים שהוא כתב, ומאירים את הדברים שהוא כתב באור נוסף.
0: אני שומע ככה בקול שלך כשאת מספרת על הדברים, אולי כמה הזיכרון הזה שאור הותיר אחריו, גם בדמות השירים, גם בדמות הדברים שהוא כתב, עוזר ככה יותר להתמודד, יהודית?
1: בוודאי, ההנצחה מאוד עוזרת להתמודד, וכל המתנות שהשאיר אחריו עוזרות להתמודד, וכל ההמשכיות שאני מרגישה שממשיכה את החיים, כי הם ציוו לנו חיים כדי שאנחנו נחיה ואנחנו נחיה.
0: כן.
1: ונחיה לא רק את הזיכרון, אלא את החיים עצמם. אני מרגישה שהם חלק מהחיים עצמם. הגוף איננו, אבל יש משהו שנשאר איתנו כל הזמן, וזאת האהבה. האהבה שאותה אנחנו מנציחים, שאותה אנחנו זוכרים, שאותה אנחנו חווים ומרגישים, ורוצים להמשיך הלאה ולזרוע אותה הלאה. אז
0: אור זורע אור, לזכרו של רב סמל אור מנצור. יהודית, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, בהזדמנות הזאת, שנה טובה ובשורות טובות
1: שיהיו. שנה טובה, בשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה.
0: העורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ועדווה בייזר, על הביצוע הטכני, הרי לוי, באולפן ביפו היה לוברמן, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל נועה אור. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, מחר ב-12, אנחנו כאן, ושיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: ליגת האלופות חוזרת ובגדול, ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויאריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
9: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל על הנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
8: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
13: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב, נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
12: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
13: בעזרת השם, זה החלום שלי.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.

0: גלי צהל השעה אחת, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. תוצאות מבחני הפיזה לשנת 2025 פורסמו הבוקר. התוצאות מראות ירידות חדות במתמטיקה ובמדעים ושפל היסטורי בקריאה. אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל. המצב מדאיג, המלחמה השפיעה על התוצאות.
1: התפקיד שלנו הוא לדאוג ולשפר, ובוודאי שזה מדאיג. חלק מהדברים כבר נעשו, חלק מהדברים צריך לקחת ולפתח ולהשקיע. פרופסור שלייכר, שהוא מי שהממונה ב-OCD על החינוך ועל מבחני פיזה, הוא כתב בצורה מפורשת שזה לא מפתיע הירידות האלה בגלל המצב של המלחמה. קשה לי לקמת את זה, כמה המלחמה השפיעה. אני רק אומר, בוודאי שיש השפעה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי ישריין את תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. מוקדם יותר הודיע נתניהו כי ישריין את עורך הדין דוד פטר, טלי גבילי, אמו של לוחם היסם, רב סמל מתקדם רני גבילי, זכרונו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר והושב ארצה כחלל, ואת אלישע מדן, לוחם במילואים שנפצע אנוש בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם בהמשך היום את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לעיצומים שצפויה בריטניה להטיל על ישראל. זו בחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה, תעצרו.
2: I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment. And ultimately, it will undermine the interests and national security of freedom-loving nations. I say to all foreign governments, stop.
0: אנתרופיק נסוגה מרכישה. חברת ההזנקה הישראלית דקארט ב$6 מיליארד, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג. לפי המקורות לסוכנות, אנתרופיק בחנה עסקה וביצעה בדיקת נאותות, אך בסופו של דבר ויתרה על הרכישה. ייתכן שהחברות עדיין יחפשו הזדמנויות נוספות לשיתוף פעולה, אמר אחד המקורות. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקט ויקינסקי מזכירה כי בחודש שעבר המיליארדר אילון מסק שלל דיווח שטען שחברת החלל שלו SpaceX רצתה לרכוש את דקארט בסכום דומה. דקארט היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בארץ ומפתחת מודלי בינה מלאכותית שמייצרים וידאו בזמן אמת וגם מייעלים שימוש ברכיבי חומרה לשם כך. ומזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת יקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי. שלום. עם טוב שבאתם.

0: על 1:04 גלי צהל.
1: סיימת?
0: לא, באתי עם רוח שטות היום.
1: אני רואה, אני אוהבת. נספר שאנחנו בטוב שבאתם, ואדמון זה
0: כך עד... כך נספר? זה סיפור שאנחנו מספרים?
1: לא, אבל רגע שהבינו נגיד? שזה לא רק אדם גבאי, זה גם היה לרגעים עברי לידר.
0: עברי לידר, כן.
1: אבל הנה, חזרת?
0: שלום.
1: רוח שטות? מדוע? אני יודעת למה, נו.
0: וואו, איזה קרנבל היה
1: אבל
0: אתמול.
1: אבל לא באת היום לבוש האדום.
0: לא, כי אני מכבד.
1: רגע, אבל תסבר את אוזנם של המאזינים והמאזינות.
0: אתמול היה... משחק של הפועל, 4-0 נגמר.
1: וואי.
0: ניסיתי, בגלל שאני...
1: אתה גם צרוד, זה
0: ברדיו,
1: מזה?
0: זהו, אני מנסה... אני באמת מנסה לא לצעוק.
1: עשית חימום קולי לפני?
0: שיבי, אני באמת מנסה לא לצעוק.
1: איזה מצחיק זה.
0: ואני מנסה גם לשיר את השירים כמו זמר.
1: נו, תן לי, בבקשה.
0: אור הפועל, רק רוצה לראות אותך נלחמת.
1: לעומת, רגע.
0: אני מבינה, אז...
1: זה קשה לא להיסחף.
0: אז אני מנסה, כי אני אומר אותה, למחרת ברדיו. אז אני באמת מנסה, אבל אז כשהם שמו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה מציף
1: קודם כל
0: בצורה שאי אפשר לתאר.
1: אני פונה לאדם השחקן כמובן ללכת עם צעיף ולשתות מים עם ג'ינג'ר.
0: עם ג'ינג'ר ולימון.
1: אתה מאלה דרך אגב?
0: תשמעי, כששיחקתי במחזמר,
1: כן, בביקור התזמורת, במיוחד
0: שזה היה בארצות הברית, 8 הצגות בשבוע, ככה זה הולך שמה.
1: כן.
0: 8, שתבין, יש 7 ימים.
1: כן, היה ככה, שעשינו את שיער, זה היה...
0: ואמר, למה יש 7 ימים בשבוע? בוא נעשה 8 הצגות.
1: בדיוק, דאבל, כן.
0: כן, ביום שני יש מנוחה, ויש יומיים שאת עושה כפולה.
1: תודה על השיתוף.
0: אז שמה זה ממש היה, אפרופו, כמעט להיות כמו ספורטאי. לא, מה את צוחקת, באמת?
1: לא צוחקת.
0: זה היה כאילו...
1: מעריכה, את ההשקעה.
0: לא, זה לא לשתות חלב, לא זה, לא, לא לאכול ככה, כן לאכול את הדשא
1: לא
0: שיש בבוקר.
1: לא יוצא, לא זה, אין הנגים, בלי, אין שיר הנאור, שיר הנגים, לא להתקשר.
0: יש הנגים עם סודה.
1: הבנתי.
0: והם נגמרים.
1: How would you like a cup of tea?
0: כזה.
1: יפה.
0: אבל אז ניסיתי, באמת ניסיתי, לשיר מהאף, מחלל האף.
1: אני רואה שאתה משתמש היום בוושת, זה הכל מגיע שם בסדר. אנחנו נספר שהיום יהיה איתנו כאן בתוכנית, מיסמס, הלו עידו גרינברג, יושב איתנו כאן האיש והמילה, מה
0: שכנראה לא מעט ממאזיננו ומאזינותינו, עונדים, אני יודע שזה לובשים, אבל בא לי להגיד עונדים.
1: יאללה, תגיד עונדים.
0: עונדים חולצה, או שתיים שלו.
1: אני חושבת שגם זה מהאנשים שהכי, כשלא תמיד מצאתי את המילים, זה מהאנשים שאני הכי משתפת את המשפטים שלו.
0: טוב, נדבר איתו על זה.
1: נכון.
0: פתיחת סנסציה, כאילו...
1: כן. בסדר, נשמור את זה.
0: כמה שנים זה כבר... טוב, בסדר,
1: נשמור את הנושא הזה.
0: מה עוד יהיה לנו? נדבר עם רבקלה מיכאלי.
1: נכון.
0: מקבלת בטקס אבירי איכות השלטון.
1: פרס נוסף.
0: פרס.
1: ונשאל אותה, איך אני מאחסנת את כל הפרסים?
0: אז אפשר להגיד סר. סר זה עובד גם...
1: נשמור את זה.
0: זה עובד גם לנשים,
1: זכר ונקבה?
0: זה...
1: תבדקו את זה, בבקשה.
0: אלירז, סר זה גם
1: לא,
0: זכר וגם נקבה?
1: לא, אולי זה דם, כזה, דם.
0: מדם?
1: על מה, כאילו?
0: מעניין,
1: נבדוק את זה.
0: נשאל אותה.
1: אנחנו ננצח, שים לב, בקרב הגודלים.
0: בקרב הגודלים.
1: כן?
0: ברור שלא.
1: אוקיי. קרב הגודלים, שיר חדש של אבי אבורומי ולאנה זק, ואנחנו נדבר איתם כאן.
0: איזה כיף.
1: המפגש הראשון שלהם המוזיקלי.
0: נשאל כמובן מהתחילה מי, כמו שאנחנו תמיד שואלים.
1: נכון. ונדבר עם אביה אוכמן על מיזם תיירות חדש. בקיצור, יש לנו תוכנית קדושה וכיפית, ואתה באת ברוח שטות, מה שאומר.
0: אני באתי ברוח שטות.
1: שאני לרגעים אצטרך להגיד לך, לך לחדר. ואז תחזור מהחדר.
0: יש לך משהו שאת רוצה לשתף?
1: מיד אחרי השיר.
0: ממש שעברה. טוב, אז תראי מי, את יודעת מי חוגגתם יום הולדת?
1: יו, סלין דיון?
0: נראה לי את מה זה תאהבי.
1: לא. מי? סתם ניסיתי.
0: את יודעת מה את היום הולדת של סלין דיון בתור סלין דיונרית צרופה?
1: 22 באפריל, סתם, אני לא זוכרת. לא.
0: אם כן, היא קרובה אליי. אני 24. יום הולדת היום ל...
1: פינק?
0: נכון!
1: יאה!
0: חוגגת 47 אביבים.
1: וואו!
0: אז בוא נשמע את השיר הבא.
1: איזה שיר. וואו, איזה שיר זה.
0: היית? ככה שיר לפתוח אותו.
1: רק תן לי סיבה. תן לי סיבה.
0: מזל טוב לפינק. אתכם עד 3. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim,

0: מזל טוב לפינק, הלו היא אלישיה בת' מור משלנו, יהודיה. וכשראינו מה השם המקורי שלה,
1: אתה לא ראית שהיא חגגה את חנוכה, לדעתי חברה של נועה טישבייב. אולי מכיר את האלה, אולי אתה מכיר את האלה, אולי כאילו נזמין אותה לתכנית.
0: קודם כל, חכי, השמיים הם הגבול.
1: חד משמעית. שאלת אותי במה אני רוצה לשתף.
0: כן, אני רק שנייה, אסוציאציה שלדה לי בראש.
1: חייב אותה אבל?
0: לא חייב, ברור שלא חייב.
1: אתה רוצה רגע לנהל שיח עם עצמך?
0: אני פשוט אגיד את זה מהר, ראינו ששם משפחת לזה מור, הרבה עיראקים קוראים להם מור, כי זה היה פעם מועלם.

0: מזל טוב לפינק, הלא היא אלישיה בת מור משלנו, יהודיה. וכשראינו מה השם המקורי שלה,
1: אתה לא ראית שהיא חגגה את חנוכה, לדעתי חברה של נועה טישבייב. אולי מכיר את האלה, אולי אתה מכיר את האלה, אולי כאילו נזמין אותה לתכנית.
0: קודם כל, חכי, השמיים הם הגבול.
1: חד משמעית. שאלת אותי במה אני רוצה לשתף.
0: כן, אני רק שנייה, אסוציאציה שלתה לי בראש.
1: חייב אותה אבל?
0: לא חייב, ברור שלא חייב.
1: אתה רוצה רגע לנהל שיח עם עצמך?
0: אני פשוט אגיד את זה מהר, ראינו שהשם משפחת לזה מור, הרבה עיראקים קוראים להם מור, כי זה היה פעם,

0: חכי, השמיים הם הגבול.
1: חד משמעית. רציג, שאלת אותי במה אני רוצה לשתף רגע, לא?
0: אני רק שנייה, אסוציאציה שלדה לי בראש.
1: חייב אותה אבל?
0: לא חייב, ברור שלא חייב.
1: אתה רוצה רגע לנהל שיח עם עצמך?
0: אני פשוט אגיד את זה מהר, ראינו ששם משפחת שלה זה מור, הרבה עיראקים קוראים להם מור, כי זה היה פעם מואלם, מואלם זה מורה, אז הם עברתו למור ואז למורה ואז למור, ואז דמיינתי את פינק עיראקית,
1: כן.
0: ודמיינתי אותה במרכז מורשת יהדות בבל באור יהודה, אוכלת בבב ג'בן, בבב תמר וזה, והיה לי עולם שלם בו פינק עיראקית. זהו, אפשר להמשיך.
1: תודה לך על זה.
0: תודה לך.
1: אני רוצה להתייחס ברשותך, אמרו כאן בצוות אולי שתשלח לתסריט ואולי תסכים. אתה יכול, איך קראת על זה אז? חמוס, קובי בלו?
0: חמוס תבלוז.
1: חמוס תבלוז. בבקשה. נמשיך ברשותך, בסדר?
0: זהו.
1: עם פרץ התודעה. אני רוצה להתייחס דווקא עם משהו ששיתפת אותי אתמול ברשותך.
0: כן.
1: על הנושא הזה של לשלוח שנה טובה,
0: Oh.
1: ואתה קיבלת שנה טובה, אתה יכול לשתף, אבל רגע, אתה שולח שנות טובות?
0: קודם כל נתחיל רגע מההתחלה.
1: כן. חג שמח.
0: חג שמח, חג שמח,
1: שנה טובה.
0: אצלנו בבית ספר, בבית הספר,
1: כן.
0: היה ממש, אני לא יודע אם היום עוד עושים את זה בבתי ספר, בבתי ספר, מה את מגלגלת על העיניים?
1: נו, בסדר.
0: שהיה, הייתה קופסה.
1: כן.
0: עם שנות טובות.
1: עושים.
0: שעמדה שבוע,
1: כן.
0: נגיד, משהו כזה, וכל אחד היה מכין, לפעמים זה היה בצורת מגנט, לפעמים זה היה מעטפה, לפעמים זה היה, זה היה מין מיני תחרות, אבל תחרות טובה.
1: אחד לשנייה?
0: אחד לשנייה,
1: בכיתה.
0: אבל גם כל בכל הבית ספר, אנחנו היינו בית ספר חסיד קטן, א' ותת, שתי כיתות, וכאילו היה לך קופסה לדלת אחת, קופסה לדלת שתיים, קופסה לזין אחת, קופסה לזין שתיים, ואז היית, נגיד אני יודע שאת, לא יודע מה, אחות של חברה שלי, ואת שנתיים מתחתיי, אז אני באה ואני שם לך גם שנה טובה, ואז, ואז מחלקים, ואז רואים, גם אומרים, המורה לוקחת את הקופסה, ואומרת, מרב, מרב, מרב, מרב,
1: זה אדם. מה זה, כמו הישרדות שם בגמר.
0: אז זה היה תמיד מאוד מאוד מרגש.
1: הדחה, מה זה?
0: יש לי חברים שעדיין יש להם את השנה טובה שלי מכיתה אביו, לפני...
1: אתה כאילו צוחק, אבל אתה יודע שאני אגרנית, בדוק יש לי, כן. יש לי ברכות של יום הולד, אני
0: אגרנית.
1: שומר, כן, בדיוק, אני לגמרי שומרת ברכות, זה מרגש אותי.
0: זה
1: אני...
0: באמת מרגש.
1: שמישהו יושב וכותב לך ברכה, זה מרגש בעיניי.
0: יואו, איזה יפה זה להיות ילד.
1: מאוד. אז אני יכולה להגיד לך שבגן אכן מכינים שנות טובות, וגם למשפחה, בבית ספר, אני לא יודעת, עוד לא הגעתי עם ילדיי, וגם בהתחשב בנתונים ששמענו היום, אולי, לא יודעת, לא כותבים כבר. אבל אתה גם שולח שנות טובות, נגיד לחברים, או לאנשים, מה שנקרא,
0: פול...
1: co-workers?
0: אז יש לי פול, אני לא מאנשי, מה שאת התכוונת עליו בהתחלה, מאנשי הגרפיקות.
1: אה.
0: שכותבים...
1: היום יש AI.
0: יש היום זה, אני כמובן...
1: פליז תשתף, אבא, נו.
0: אני קיבלתי שנה טובה.
1: תוציא את זה.
0: אולי
1: לא... לא ענית אפילו.
0: מרוב שהתרגשתי, אולי לא עניתי.
1: ממי קיבלת את השנה הטובה?
0: קיבלתי גרפיקה מאוד מושקעת ויפה.
1: הם.
0: וואי, באמת שנה טובה יפה. מיונה וססי קשת. שזה היה מאוד מרגש לקבל.
1: אבל...
0: ויש פה אפילו רובוט יושב בשקיעה.
1: זה היה בטוויסט, אתה יכול לשתף?
0: שמה?
1: מה הם כתבו לך?
0: הם כתבו, השנה ביקשתי מהבינה המלאכותית לכתוב במקומים ברכת שנה טובה, ידע למצוא את המילים, לסדר אותן יפה, אפילו הציע לי מה לאחל לכם, אבל אז הבנתי שיש דבר אחד שהיא עדיין לא יכולה לעשות במקומי, וזה להתכוון. את זה אני משאיר לעצמי.
1: איך הם ידעו גם למי לשלוח?
0: לגמרי, לא, זה דיבר אליי בטירוף. דיבר אליי בטירוף. אני, אין לי כזאת גרפיקה, אבל
1: כן.
0: יש לי פול של אנשים, שזה בדרך כלל אנשים שבאמת 20 שנה חברים מהילדות, שאני מתקשר בערב ראש השנה.
1: איזה חמוד.
0: בבוקר, בצהריים, אני מתקשר, ואומר מה נשמע, ואיפה אתם, ומה הולך, ומה קורה. זה יכול להיות דקה, זה יכול להיות 10 דקות, וזהו.
1: צריך להגיד לך שזה
0: זה
1: אפילו...
0: יכול להיות גם מתקשר, והם לא עונים, והם יודעים רק ש... רציתי להגיד להם
1: בדירוג,
0: זה, וזהו.
1: זה אפילו אולי יותר מרגש. אני יכולה להגיד לך, אני גם, יש לי איזו רשימה כזו, של חברים, של משהו כזה, מצומצם כזה, שאני כן שולחת שנה טובה, וגם זה לא כללי כזה, כאילו אני לא שולחת לכולם אותו דבר, כל אחד אני שולחת משהו אחר. לא יודעת, יש משהו בראש השנה כזה, שמרגיש לי שזה...
0: וואי,

0: מרגש אותי.
1: שזה יפה, שזה כמו שאמרנו אחד לשנייה, אני אוהב אותך.
0: נכון, נכון.
1: כאילו הזדמנות להגיד נקודה טובה.
0: באמת, זר לא יבין זאת, בהיבט הזה של, של, של באמת העיר והמדינה כולה, לובשת חג, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה שירים ברדיו, זה אנשים בלבן.
1: כן, אבל הנושא הזה של לברך, אתה מבין, זה בדיוק העניין עם הבינה המלאכותית, אתה מבין שברכות, בטח של ראש השנה, זה זן הולך ונעלם, אז אני מנסה אולי לשמר עדיין את ה, אתה מבין? את הברכת כן. שנה טובה.
0: אז אם הזו. אתם מאזינים ומאזינות לנו.
1: מה אתם אומרים ואומרות?
0: ואפילו לא שואל אותם מה אומרים ואומרות, מצווה עליהם, תתקשרו למי שאתם אוהבים, תכתבו לו שנה טובה. נבהלת שאמרתי שאני מצווה עליהם.
1: לא, כי רציתי גם שתכתבו לנו בוואטסאפ, אם אתם עדיין שולחים שנה טובה, 052-905-2656, גם סתם לכתוב לנו שנה טובה.
0: נכון, תכתבו שנה טובה, לא צריך יותר מדי דעה, אנחנו, זה רגש אותנו. כן, לא, שזה יפה, זה מחמם את הלב. אני, סליחה, אני בהיבט הזה, לא ציני.
1: לא צינית.
0: לא ציני, יבוא אנשים ויגיד, לא, כי אני כבר שומע את הקולות שאומרים. אין שאלה יותר מעצבנת מאיפה אתם בחג, מה אכפת לך איפה אני בחג. אין יותר זה משנה טובה, יאללה מה שנה טובה, תשחרר אותי מזה, זה, זה, זה, אני יש לי את המשפחה. לא, אני לא ציני. אני בן אדם לא ציני, ואני מתרגש מזה. כן, מה?
1: אני אוהב את הדמות הזו. מה זה? וואו, איזו גבריות זו הייתה עכשיו.
0: ראית?
1: בלתי מתפשרת. ממש, אני, את הדלאפ הזה שלי, אני יוציא חוצה. בסדר.
0: פרט גבריות ועוד אלמה, לשלוח שנות טובות.
1: אז איפה אתה בחג הבעלה?
0: דיברנו על זה, אנחנו מנפצים את המיתוס שזה לא אפשרי, ועושים עם
1: החברים,
0: עם הורים, עם ההורים שלי, כאילו סדר חברים.
1: אז הנה, מצווה עליך, לכתוב לכולם ברכת שנה טובה בשולחן, זה נורא יפה.
0: וואי, צריך לקנות גם מתנות ועניינים וזה?
1: נכון, זה לשיחה הבאה.
0: יו!
1: אנחנו בינתיים, עכשיו שלחצת את כולם, ניתן לכם לשמוע...
0: מה קונים?
1: חדש.
0: מה אני עושה?
1: לא, אין לי פתרונות לכל, תן לי להתרכז באקסל שלי. נשמע סינגל חדש, שיתוף פעולה ראשון של אבי אבורומי ואנה זק, נקרא קרב הגודלים, ואחרי זה, אתה לא מאמין.
0: כן.
1: אנחנו נדבר איתם.
0: ואחרי זה, אתה לא מאמין, נעשה קרב הגודלים כאן חי באולפן.
1: אני אנצח.
0: בואי, ממש לא.
1: התחלנו.
0: בואי נעשה את זה עכשיו.
1: בבקשה.
0: שימו לנו.

0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איתנו על הקו, אבי אבורומי והנזק.
1: שלום.
2: שלום.
0: שמעו רגע, בלי הגינונים וזה, שיר אדיר.
1: שיר מעולה.
2: איזה כיף,
0: תודה. בלי כל הוואנטות שלה, תשמעו, איזה שיר יפה. לא, באמת שיר טוב.
1: אני מתפלה, כולי פליאה שבזה פתחת. אנחנו כמובן, בזמן שהתנגן השיר, ערכנו פה קרב הגודלים.
0: נכון, ואני ניצחתי.
1: ואני, אבי, אנחנו הרי נפגשנו פה באולפן, שנינו יודעים שאני פשוט רציתי לאפשר לו לנצח, כדי שהוא ירגיש טוב.
3: האמת שאתה, איפה אתה בתור גבר לתת לה לנצח?
0: תשמע, פשוט...
1: לא צריך לתת.
0: זה כמו שאומרים שכשאתה משחק פיפה עם ילד קטן, אתה כזה צריך לתת לו לנצח, אבל אז משהו, אבל אז הילד קטן שבך יוצא.
3: הוא לא לומד, הוא לא גדל גם, הילד השני.
0: לא, לא, לא, הוא לא גדל. תספרו לנו רגע איך הזיבור הזה התחיל.
1: מי התחיל עם מי?
3: אני נותן את הכבוד לאנה.
0: ליידיז פרסט, כמו שאתה אומר בשיר.
2: ליידיז פרסט. האמת שאנחנו, אני ואבי מכירים כבר המון זמן, גם עשינו ביחד פסטיגל, וכבר אז אמרנו כזה שחייבים לעשות משהו ביחד ולעבוד על מוזיקה ביחד, זה בסוף עולם שמאוד מאוד מדבר אל שנינו, וכזה נראה לי שזה פשוט קרה בזמן הנכון, פשוט אמרנו שנעשה סשן. ויצא לנו השיר הזה שאנחנו ממש ממש אוהבים, וזה כיף ברמות.
0: אז נגיד באמת, אתם גם כתבתם והלחנתם יחד עם אורל שמיילוב, עם בן טרייבר, מתן חובי, יונתן סגל, שגם מפיק מוזיקלית. תספרו לי קצת על תהליך, על תהליך העבודה.
2: וואו, היה כיף ברמות. פשוט נהננו, אבי, כן, תספר להם.
3: זה ממש ככה, האמת שזה ממש ככה. קודם כל, אנה בתור בן אדם היא בן אדם מאוד מאוד מצחיק וכיף, אז ככה שאנחנו כאילו יושבים, גם אמרנו את זה בפעם הקודמת, שדיברנו על זה שאנחנו מאוד מאוד נהנים בסשן עצמו, וההנאה הזאת והאווירה הזאת מביאה בעצם את השירים האלה. כמו כל שיר טוב, הוא מגיע מאווירה טובה, ובאמת עם החבורה הזאת שציינת עכשיו, תמיד מצחיק ותמיד כיף. וזה ישר הגיע כאילו תוך כמה, באמת, תוך אני חושב חצי שעה, שעה כבר, היה לנו כבר חצי סקיצה שהשתגענו ממנה.
1: האם גם כשאתם עורכים קרב הגודלים, אתם סופרים כזה עד 10, אתם מכירים את זה שעושים 1, 2, זה, זה, ואז כזה... כאילו זה כלל שהוא בינלאומי, נכון?
3: נכון, נכון.
1: אבל רגע, עכשיו ברצינות, מאיפה הגיע הרעיון באמת דווקא לעסוק בקרב הגודלים? זה לא...
0: כמטאפורה, אני מניח.
1: זה לא האצבע הכי ברורה להתחיל איתה, אולי הגודל.
0: בקרבות?
1: לא יודעת.
0: תגידו אותי.
3: אדוני צודק, מדובר במטאפורה בסוף.
0: שאל מה?
3: אני חושב שכל השיחה הייתה, קודם כל, אנחנו, הייתה לנו שיחת מרמור, אני חייב להיות כנה.
0: בטח.
3: הייתה לנו שיחת מרמור.
1: כן.
3: הייתה לנו שיחת מרמור.
1: על מה? על מה?
3: דיברנו על הרווקים שבחדר.
1: כן.
3: על רמת המרמור שלנו בעולם הזוגיות והדייטים. כן. אנה כמובן הייתה קונטרה מעולה, כי היא בזוגיות, שתבח שמו, אז ככה שהיא יכלה להסתכל לנו מהצד ולתת את הקונטרה שלה, גם בתור אישה באופן כללי, כי אנחנו שם, כולנו גברים והיא האישה היחידה. אז היה מי שיגן על העם הנשי, וזה התחיל כזה משיחת חולין, חברית. מה, ובנות הם ככה, וגברים הם ככה, ונשים הם ככה, וזה נתן איזושהי מטאפורה כזה של קרב הגודלים, שהיום אנשים יוצאים לדייטים, הם כבר לא באים להכיר, הם באים לריב. הם כאילו באים, כאילו, קודם כל איזשהו קרב בראש שלהם, במקום לבוא באיזשהו מקום תמים, וקרב הגודלים גם הוא מטאפורה בעצם לריבים בוואטסאפ, את יודעת, לאנשים שאוהבים לריב בוואטסאפ.
0: אתה מדבר על כל ה... כאילו, וואו, כאילו על המסרקים, על ה...
1: מה אנה אומרת על כל הסיפור הזה? קודם כל אני רוצה להגיד, אנחנו לא צריכות להגן, אבי, על הצד הנשי, זה אתם הייתם צריכים כל כך הרבה בנים ביחד באותו חדר להגן על הצד שלכם. הלוחן, מה זה ההיפוך הזה?
3: לא ציפיתי לתשובה אחרת.
1: בבקשה, אבל אני אתן לאנה, בבקשה.
2: לא, אבל קודם כל באמת על המטאפורה, על העניין של הגדלים, זה בעצם ההקלטות בוואטסאפ, כאילו, זה ממש הטירוף הזה של כאילו אחד מול השני, וכל אחד כזה נותן את הצד שלו. עכשיו גם אני ניסיתי כזה להבין רגע את עולם ה... את העולם השני, אני בזוגיות, אז כאילו אני לא חוויתי הרבה זמן את הדבר הזה,
1: כן.
2: של הדייטינג והכל, אז היה לי אותם שיסבירו לי רגע איך זה באמת מרגיש, ואני רק יכולה לשער כזה, איך זה מרגיש בצד השני, אבל אני חושבת שזה פשוט נושא מאוד מאוד מעניין שמדבר אל כולם, כאילו כולם חווים את זה. וזהו, זה פשוט נושא שמאוד מאוד מעניין לדבר עליו, תמיד.
0: אני חושב שמה שעוד יותר פה מעניין, שהדור שלכם, אני אגיד שלנו, אנחנו בני אותו דור, זה אפילו לא על דייטינג, כמו שזה על הלפני של ה... זה, אוקיי, היא כתבה לך ב-11, אז אל תענה בשעה עגולה, תענה בדקה, שזה לא ייראה שהסתכלת.
2: זה בדיוק זה, כן.
0: וזה, ואבי אחד, ואבי כחול, ואבי... דרך כלל, אני לא רואה, אין לי נראה לאחרונה, אין לי וי, אין לי כלום, כי אני לא בכלל רוצה להיכנס לאירוע הזה.
1: קודם כל, הוא רק שתדעו, הוא עכשיו רק חזר להסתכל עליי, כי כמובן שהוא מתייחס שהדור שלי, זה היה על סוסים, כרכרות.
0: זה לא נכון, זה לא מה שאמרתי.
1: כרכרות, קראו לך מהחלון, יצאת אל עבר המרפסת, יוליה, יוליה. בסדר, לא נעלבתי, נון טייקן.
0: לא. כן. זה ממש לא מה שאמרתי.
1: אנחנו בדיוק דיברנו, דרך אגב, גם עכשיו על שנות טובות.
0: נכון.
1: בנושא הזה שהם כותבים ומתקשרים. נכון. אתם מאלה? אנה, את מאלה שכותבות שנה טובה?
2: אני משתדלת, כן, לאנשים שקרובים אליי, בטח.
1: אבל כללי או ספציפי?
0: לא, גרפיקה כזאת, גרפיקה של AI.
2: לא הספיקרים,
1: גיף, בדיוק. אבל את שולחת, רגע, אנה, את האמת, את שולחת לכולם כללי כזה?
2: לא, לא.
1: לא?
2: אם אני כותבת זה אחד אחד, וזה כאילו, זה לאנשים מאוד מאוד קרובים.
1: אני כמוך, אני גם, אני כותבת לכל אחד ספציפי.
0: אני אמרתי שאני מתקשר.
1: אבי, מה אתה?
0: פול קרוב מתקשר.
3: וואו, תקשיבו, איזה אנשים אמפתיים אתם, אני חייב להגיד לכם שממש ממש שכולם ילכו לעזאזל, אני ממש לא מתכוון להתקשר לכל אחד ולהגיד לו שנה טובה.
0: אבל שכותבים...
3: וגם לא לשלוח לא הודעות ולא אימוג'ים ולא גיפים. הבן אדם היחידי שאני מתקשר אליו זו אמא שלי, לראות מה שלומה, לאחל לחג שמח ולהגיד לה שנה טובה. אבל זה לא כי אני לא אוהב את האנשים מסביבי, כי אני חושב שדי, בוא נתבגר. אנחנו לא יכולים לשלוח לכל אחד ולאחל לו שנה טובה, נכון? אנחנו רוצים...
2: לא, אבל אם אתה
1: עשה... הנה, הם רבים. קרב הגודלים. טין, טין, טין.
2: לא, אבל זה לא כזה, זה נשמע רשמי, אבל סתם עכשיו אנחנו לקראת ראש השנה, ואתה מדבר סתם עם הסוכן שלך או משהו, לא תאחל לו שנה טובה? אתה תאחל לו?
3: דווקא הוא האחרון שאני אאחל לו שנה טובה.
0: אז אנחנו נאחל לכם שנה טובה.
1: אנחנו, אתה יודע מה אבי? אני הולכת לשלוח לך ספציפית.
0: מה זה? לדואר, לבית.
1: לדואר, אני שולחת לך עם בול, אחי.
3: אני רוצה גיף.
1: אני שולחת לך גיף כזה של ממש, של שבת שלום, אחי.
0: אז שנה טובה, ושבת שלום עתידית.
1: אני באתי להגיד, אתה יודע מה? רק בגלל שדיברת ככה, באתי להגיד לך מה נאחל, אבל אני לא רוצה לשמוע מה יש לך לאחל עכשיו, בגלל שזרקת את כל השנות הטובות לפח.
3: תקשיבי, ועודך תקשיבי. עשיתי?
1: כן.
3: אני רק רוצה להגיד, גם, אני חושב שאני אומר את זה בפה אחד, גם ממני וגם מענה, אני רוצה לאחל שנה טובה, באופן באמת רציני עכשיו, שנה טובה לעם שלנו ולחיילים שלנו, ושבעזרת השם השנה הזאת תהיה שנה רגועה ושקטה ומשעממת כזאת, שכל מה שיהיה לנו להתעסק בו זה רכילויות בשקל וחצי של כותרות בשקל וחצי, שזה יהיה הדבר הכי מעניין שיכול להיות.
0: אמן לזה.
1: אתה רואה שכשאתה רוצה לכתוב ברכה, אתה עושה נורא יפה.
0: אתה יעשה את זה הכי יפה בעולם, בטח.
2: הוא נורא יודע.
1: נכון, אנה? מה, הוא סתם התעצבן. טוב, חברים.
0: אנה זק, אבי אבורומי, קרב הגודלים, שיר חדש, תאזינו, איזה כיף.
1: שנה טובה, שיר מעולה.
2: תודה רבה, שנה טובה.
0: תודה.
1: ביי, חמודים.
0: יאללה, ג'ינגלים טובים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: נו, אתה רואה כבר את החוף?
9: כן, הנה שם! אני רואה שם ניידת שידור?
10: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה, עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. הערב ב-6, גלי צהל. ראש השנה, ב-6, ערב ראש השנה ב-4 אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
11: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים.
10: דור סגל על בוקרק ורפאל ליפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: תראי מרב, עם מי לא דיברנו פה? דיברנו עם זמרים, דיברנו עם שחקנים, דיברנו, עם מי לא דיברנו? עם אבירים עוד לא דיברנו פה בתוכנית.
1: יפה, אהבתי את ההובלה הזו.
0: אז אני רוצה להגיד שלום, טוב שבאת, לאבירה לאיכות השלטון, רבקה מיכאלי.
14: שלום לכם.
0: וואו.
14: אני יושבת על כס מאוד גבוה, קצת רכונה, ובכל זאת מדברת אליכם.
0: זהו, אני דמיין אותך על סוס, כמובן, על... עם כן. נדן כזה של כן. חרב.
14: כן, קצת נראית כמו הגעתי להגיש רשימה חדשה לכנסת.
1: תגידי, באמת תהינו עם רגע, יש בעצם סר, אומרים סר.
0: סר וסרה, כסרה וסרה.
1: והנה, היא תדע.
14: זה תואר מאוד חשוב, אני לא הולכת לקעקע אותו, לעשות ממנו קריקטורה, כי איכות השלטון זה דבר מאוד מאוד חשוב, והגנה לדמוקרטיה זה חשוב, וכשבחרו אותי ברשימה כזאת נפלאה של אנשים, ואני חושבת שדליה דורנר נמכה מדוע בחרו אותי, אז זה כבוד גדול, ואני כן מתרגשת, ואני מדברת ברצינות.
0: בטח.
14: על שלום ועל שוויון.
0: אז נגיד שהיום באמת יערך הטקס לאות אבירות איכות השלטון, שאת כמובן תקבלי את אחת האותות, חברת הכנסת מרב בן ארי ויוסי מזרחי, מחדשות 12 ואלוף במיל ניצן אלון ומתן חודרוב. מרגש מאוד.
14: שעם אחים אני מופיעה בהצגה.
0: וואלה.
1: באמת?
14: כן.
1: ונציין, באמת, רבקה, יצא לנו כאן לדבר איתך לא מעט, אני קצת, מה שנקרא, אביך אותך ברשותך בשידור חי, פרס נפל...
14: זה לא תהיה פעם ראשונה, אגב.
1: במיוחד אני, דרך אגב. פרס מפעל חיים, ופרס התיאטרון הישראלי, ופרס דירקטוריון אקום, ועוד מפעל חיים, ומפעל חיים ברדיו, ואבירה כמובן, ויקירת העיר, ופרס אופיר, זה עוד לא נגמר, ופרס האקדמיה הישראלית, פרס מסך הזהב, פרס כינור דוד, והשאלה המתבקשת היא כמובן, היכן את מאחסנת את כל הפרסים?
14: יפה שאלת.
1: תודה.
14: אז כשעברתי דירה, עברתי מהבית באפקה לדירה בתל אביב, המפיקה שלי ב-103 FM שאלה אותי אם אני מוכנה לתת לה את כל הפסלים והתמונות וכל הסמלים שקיבלתי, והעברתי לה, וזה אצלה.
0: רגע.
1: הוא עמום.
0: אני לא הבנתי.
1: אדמון עמום.
14: היא דיגשה את כל הטרפים.
1: הבנתי. פשוט נתנה.
14: יש לי דירה נורא קטנה. אמרתי לה, בבקשה, לא לקחת.
1: מה אתה רוצה שאני אומר?
0: אני לא רוצה להגיד את הקלישה של תראי איזה יופי ואיזה צניעות ואיזה בן אדם ואיזה
14: זה. זה לא צניעות, זה תשמע, זה דירה קטנה. למקום.
0: אם את רוצה למצוא מקום, את תמצאי מקום. וזה יפה, לדעתי, זה אומר עלייך המון.
14: יש לך ראייה היסטורית, וכנראה שהיא יודעת שיום יבוא, והיא תעשה עם זה משהו.
1: אנחנו מסתכלים רבקה כמובן על הכאן ועכשיו, ואת אישה מאוד מאוד עסוקה ורבת פעלים.
0: נכון.
1: ספרי לנו באמת ככה, אז על התחושות גם על קבלת הפרס, וגם על קבלת הפרס בתקופה הזו.
14: קבלת הפרס מאוד מאוד מרגשת אותי, ולצערי אני כמובן לא אהיה בטקס, כי יש לי הצגה.
1: יש לך הצגה, ברור.
0: זה רק אומר לך, זה מקפל לך את הבן אדם.
1: אבל זה גם התירוץ המושלם, אתה יודע?
0: בטח.
14: לא, יש לי הלוויה חופית, אז זה ממש באותו זמן.
1: אי אפשר לערער על התירוץ הזה, אתה מבין?
0: לא, זה גם...
14: אחי היקר, עורך דין נפתלי מיכאלי ואשתו דורית, יקבלו את הפרס בשמי.
0: מדהים. לא,
14: זה גם נורא, זה כל כך מרגש אותי שהם הסכימו, והם באים מירושלים, ממבשרת למעשה. והם יבואו באופן מיוחד בערב למרכז רבין לקבל את הפרס. זה מרגש.
1: בהחלט.
0: גם אותי באופן אישי זה ממש מרגש, מה שאמרת, שעם כל הפרסים וכל האותות שמגיעים לך באמת, כמובן רבקה, את כולם, את ממשיכה בעשייה, ואת מתרכזת בעשייה, נגיד באמת שיש לך הצגות של הלוויה חורפית בקאמרי,
1: בשמיני,
0: היום ומחר, ומחתיים.
1: וגם תהיה...
14: את מתחילה חזרות.
1: את גם מתחילה חזרות. אין, זה... אתה מבין למה השיר אין לי רגע דל? אנחנו תכף גם נשמע אותו.
14: נעמי לבישה אותו עליי, תפרה זה. עוד קיצור של נעמי. תפרה אותו ממש לפי מידותיי.
1: אין לי ספק.
14: הוא מידותי גם כן.
1: נציין גם שהערב תהיה פתיחה רשמית של חגיגות לצוותא. וגם שם עומדים להצדיע לרבקה לבערב הפתיחה. אז זה גם עוד מאורע מרגש.
0: נכון.
1: שגם תגידי להם, אני לא מגיעה היום.
0: נכון, שכן. כן, שצבת...
1: רבקה, אנחנו יכולות, אבל את יודעת שבמקרים האלה, ההצגה שעשינו יחד היא, זה דווקא טוב, אפשר לקחת, אנחנו שיחקנו יחד בהצגה שכולה גלולה. ואז כל פעם היינו מחליפות, אתה מבין?
0: כן, כן.
1: אז זה טוב, אפשר לעשות החלפות. אני ויכולות
0: נבדוק את הנושא הזה. תעזרו אחת השנייה.
1: מה נאחל עוד רבקה?
0: שנה טובה נאחל, כמובן.
1: מה נאחל?
14: שנה טובה ודרישת שלום בבית.
0: עם הסר. דנו רבקה רק לסיום, האם את מהמתקשרות שנה טובה, שולחות הודעה?
14: מה שמצחיק, שפעם קראנו לזה שנות טובות.
0: שנות טובות, נכון.
14: היינו שולחים שנות טובות. עכשיו תחשבו, זה מצחיק, אז אני שולחת שנות טובות ב-SMS'ים הרבה, וקיבלתי מיוסי על בולאפיה, שנה טובה, שהוא אייר לשוריאליק, היא כל כך יפה, זה מתוך ספר כנראה, ואת זה אני שולחת, וכל אחד אומר לי כמה שזה יפה, אבל זה באמת, תודה ליוסי הבולאפיה ששלח לי את זה.
0: אנחנו פה היום מעודדים לשלוח שנות טובות, ולהגיד שנה טובה, אנחנו הציניות הרחק הרחק מפה.
14: כן, תהיה לנו שנה ונשוב אל הארץ הטובה.
0: רבקה,
1: האבירה,
0: טקס אבירי
14: איכות השלטון. אנחנו נצליח בכל הבחינות.
0: רבקה, תודה רבה, רבה רבה לך.
14: להתראות.
0: ואם תישארי ליד הרדיו, כי...
1: אין לי רגע דל.
0: איזה מלכה, תודה רבה לך.
1: תודה רבקה. זה, דרך אגב, התחושה כשאני עושה את האקסלים,
0: כן,
1: עם
0: כמובן,
1: זה,
0: כמובן,
1: זה.
0: כמובן, כמובן.
1: תדמיין את זה רגע.
0: כמובן, כמובן.
1: רגע, מי לוקח? לאן הוא זה? איזה חוג? אין לי... אוקיי.

0: אין לי רגע דל, אין מחשבה ללא מחשבה על מה הדבר הבא, על הפעולה הבאה.
1: ושככה ימשיך, באמת.
0: מישהי שאני חושבת, אני די בטוחה שיכולה להזדהות איתי, ואנחנו מיד גם נדבר איתה על מיזם תיירות חדש, היא אביה אוכמן, שלום לך, טוב שבאת.
2: שלום, שלום.
0: איזה שיר מדויק. מסכימה איתי? אם יצא לך לשמוע, זה היה אין לי רגע דל.
2: חד משמעית, כל כך מזדהה, אלוהים, זה בא לי בול.
0: אמרתי לו, בדיוק שאני חושבת, לחוג, להחזיר, מי זה, עם הגן, עם זה.
2: וואו, וואו, זה ממש שחרחרה, וגם יש לנו עוד שנייה חגים, כן? זה כאילו לא...
0: ממש, עוד לא הסתגלנו.
2: אנחנו מטירוף לטירוף.
0: שנהיה בטירופים אבל האלה.
2: אמן.
0: אז ספרי לנו על... היום אנחנו מדברים ומדברות, על נעים להכיר, מיזם תיירות חדש, ספרי לנו עליו.
2: וואו, אז קודם כל אני אתחיל בזה ואומר שכשפנו אליי מהמיזם הזה, והבנתי שמטרתו היחידה ומטרת העל שלו היא בעצם לקרב, להכיר את חלקי העם, ישר אמרתי, כן, חבר'ה, אני בפנים, רק תגידו לי מה לעשות, אני איתכם. באמת זה מיזם מקסים, מהמם, שגורם לנו לבוא ובעצם לסייר במקומות שאנחנו פוגשים שם אנשים שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים אותם. אנחנו חושבים אולי שאנחנו מכירים אותם בגלל איזו כתבה, בגלל איזה סרטון, אולי בגלל איזה אדם ספציפי שפגשנו וצבענו את כל האוכלוסייה שלו בצבע שלו. ובאמת הסיורים מתקיימים בבני ברק, הם מתקיימים בשומרון, בתל אביב, בחקלאים. כל המטרה היא בעצם שאנחנו נפגוש ונכיר את האנשים האלה שעליהם אנחנו מדברים וחושבים שאנחנו מכירים.
0: מקסים.
2: מה זה?
0: אני אומרת שזה מקסים, וגם אני מניחה שיש תאריכים ספציפיים, נכון? איפה אפשר למצוא בעצם את כל ה... אני תמיד אוהבת שאנחנו רגע פרקטיה.
1: יש ב-22 ספטמבר בתל אביב.
0: ביפו, כן.
1: בתל אביב מבפנים, שכונת אג'מי ביפו. 27 בספטמבר בבני ברק. 29 בספטמבר בירוחה. ראשון באוקטובר בגב ההר שומרון, וב-4 באוקטובר בסיפורים מהשדה בראשון לציון.
0: וגם נגיד, אם אינני טועה שאנשי מילואים ובני משפחותיהם מוזמנים לסיורים ללא תשלום, זה כן בעצם סיורים מודרכים שהם אכן בתשלום, נכון? חשוב לומר.
2: נכון, הם כן בתשלום, בתשלום סמלי באמת בשביל שיהיה אפשר ככה לקיים
0: את המיזם.
2: הסיורים האלה. כן. חשוב להגיד גם שאפשר לשאול שם את כל השאלות. המטרה היא באמת לבוא ולהכיר. לא לתצפת רק וככה להישאר עם המסקנות והמחשבות שלנו. אפשר שם לדבר על הנושאים האלה שקצת מקבצים את הבטן. האנשים שנמצאים כחלק מהמיזם הזה הם באמת במטרתם לבוא ולתת את התשובות. ובעיניי זה דבר מהמם ומקסים. ופוגשים שם את האנשים שחיים בתוך אותם מקומות שאנחנו, כאילו הם שנייה מהבית, אבל אנחנו לא הולכים לבקר שם. כאילו אני גרה ברמת גן, לא תמצאו אותי סתם פתאום בבני ברק, או שהשומרון זה שנייה מפה וגם שם לא ביקרתי, עד שבאמת נחשפתי למיזם הזה בעצמי. ואני חייבת גם להגיד שבאופן אישי, אני חילונית, גרה במרכז, די חי את החיים שלי בבועה שלי במשך כל חיי, ובשבעה באוקטובר, לצערי, איפשהו התחלתי ככה לדבר את החיים שלי, והתחילה להצטבר לקהילה. ובקהילה הזאת פגשתי הרבה אנשים שהם לא הבועה שלי. פגשתי חרדים ופגשתי דתיים לאומיים ופגשתי מתנחלים ופגשתי נשות מילואימניקים ואלמנות ולוחמים ודרומים וצפונים. ופתאום התחלתי להבין שהאמת שלי היא לא רק שלי. ושיש עוד אמת שהיא של אנשים אחרים. וברגע שאנחנו נכנסים לתוך הבתים של אנשים, שזה גם קורה בסיורים, וברגע שאנחנו פוגשים אותם באזור שלהם, אנחנו יכולים קצת להבין איך הם גדלו, איך הם התחנכו, למה הם עושים את הבחירות ואת המעשים שהם עושים. וזה ממש בסדר שאנחנו לא נחשוב את אותו דבר. המטרה היא שפשוט נלמד להכיר ולהבין שלאנשים יש בחירות והעדפות מתוך המקום שהם חיים בו. ואם אנחנו נצליח בזכות הסיורים האלה, אמן והלוואי, להיות יותר מאוחדים, פחות אחידים, הכל טוב, אבל יותר מאוחדים, ולהבין את האנשים שנמצאים לידינו ופשוט בוחרים בחירות שונות, מבחינתי, לפני ראש השנה, לפני יום כיפור, לפני הבחירות, אנחנו ניצחנו. כי זה הדבר הכי חשוב, שאנחנו נשאר ביחד, שנשאר מורכדים בתוך מדינה מוקפת אויבים, ונבין שאנחנו כולנו סך הכל עם אותה מטרה לחיות כאן.
0: אז נגיד, נעים להכיר.
1: אמרת לה כבר נעים להכיר.
0: איפה, אז יש באמת אתר שבו ניתן רגע להיכנס ולהירשם במידה, ואנחנו רוצים, עכשיו מאזינים ורוצים לקחת חלק באחד הסיורים.
2: ממש, ממש, כן. נעים להכיר
0: זה אתר. לחפש פשוט נעים להכיר, נכון?
2: כן, בגוגל.
0: כן.
2: תרשום נעים להכיר סיורים, אולי ככה שזה יהיה ישר ממוקד.
0: כן. ואז להירשם כל אחד לסיור אותו הוא בוחר. נגיד זה בערך שעתיים עד שלוש, כמובן עם מדריך בין המקום או בת המקום. ושם בעצם יש את כל הפרטים. מה נאחל, אביה? קודם כל נגיד לרום ואוז, אני מקווה שההסתגלות קלה ונעימה.
2: אמן, וגם לאימא שלהם, כי היא גם בהסתגלות.
0: חד משמעית, אימא שלהם היא בהסתגלות בלתי נגמרת. מה נאחל?
2: נאחל לנו שאנחנו נצליח לשמור על הטוב הזה, ולהיות מלאים בתקווה, ולהיות מלאים באהבה, ולהמשיך לחקור ולסייר ולטייל בארץ, ולהכיר את כל חלקיה וגווניה.
0: אביה,
1: לגמרי ככה.
0: חיבוק וחיבוק בבית.
1: תודה רבה רבה.
2: חזרה. תודה לכם.
0: ביי.
2: ביי ביי.
1: טוב, אנחנו עוד רגע מסיימים את השעה הנוכחית.
0: נכון, ומיד איתנו, יהיה איתנו כאן באולפן, מיס מסלו עידו גרינברג, שגם איתו אנחנו נדבר על מיזם מאוד מרגש.
1: נכון, ועד שרצינו לקבוע איתנו, רצינו לקבוע איתו פעם, אבל זה התמסמס לנו.
0: וואו, הוא חיכה כל כך הרבה זמן עם משחק המילים הזה.
1: די, נו, זה היה לשולחן, זה רק הושט ידיו וגבה, מה זה? זה היה מדהים.
0: וגבי.
1: טוב, טוב, טוב, טוב.
0: מה, ניצחתי?
1: כן, כן, לא, את הבאת לי פה סנוקרת חזרה.
0: אני כן יכולה לומר שהמשכתי רגע, כי זה, אני, זה ימשיך להטריד אותי, המשכתי רגע לחקור, יש סיר, אוקיי?
1: כן, זה מטריד אותך.
0: ואני חושבת שיש דיים, כאילו, זאת אומרת,
1: ישררו אותך פה, אמרו לך שזה נכון.
0: אני לא יודעת, אני פה, אולי האקדמיה ללשון.
1: אם יש לנו איזה סרית או סירה,
0: אביר או אבירה שמאזינים לנו על הקו, אז בהחלט ניתן לשתף אותם. לא, כי זה באמת
1: ניסר, פול מקארטני ניסר,
0: יש דיים ג'ודי דנט, שאם אינני טועה. טוב, אני לא,
1: אז אם היא דיים, אז את יודעת
0: אני לא עד כדי כך פקיעה ברשימה abroad, מה שנקרא.
1: היה משהו שרציתי להעלות, אבל אני חושב שאין מספיק זמן.
0: אז אני כן אשתף אותך כן במשהו שאני חושבת, זאת אומרת שנתקע קלתי בו, ולדעתי זה בדיוק לטעמך, ושים לב למשחק המילים, כי נשאר לנו עוד זמן קצר לפני תום השעה. סנופ דוג, אוקיי?
1: סנופ דוגי דוג.
0: הוא מחפש תואם גלידה בינלאומי, שיתעל בעולם, וימצא טעמים מקוריים. השכר, שים לב, 30,000 דולרים.
1: פה בקונטרול מרימים ידיים כבר.
0: עכשיו זה השעה שאתה רעב.
1: סנופ דוג, היי, if you need anyone, ice cream taster, here in תל אביב. most more than welcome.
0: גלידה, כי זו השעה, אוקיי? טעם הגלידה, קלאסיקה.
1: פיסטוק. תמיד, מה זה מעולם פיסטשיו?
0: אני המומה.
1: מה זה מעולם פיסטשיו?
0: העולם נחלק לחובבי פיסטוק ולדיסלייק.
1: למרות שאתה יודעת שיש את הגלידה הקסטה של אייל שני בפארק המסילה, לא לקחת ילדים?
0: לא.
1: צריכה לקחת, יש
0: שמה. קודם כל קסטה, אמרת קסטה, זהו, אני...
1: קודם ככה על הגלידה.
0: גם זה דיון בפני עצמו, מאיזה צד מתחילים, מהשוקולד המאבניל.
1: אז יש שם גם קסטה ויש שם גם גלידות, יש שם גלידה בטעם מרשמלו מדורה. יש שם גלידה בטעם כדור שוקולד.
0: לא סמרף, סמרף זה...
1: לא, זה רק תמר שמלו. יש שם בטעם כדור שוקולד, יש שם גלידה בטעם אורז קלוי.
0: סמרף זה דרדסים. איך קוראים לזה? נולה מאכל אז? סמורס. תודה.
1: בסדר, המוח פירה, אז אנחנו נסיים את השעה. אנחנו רוצים להגיד תודה. מה אנחנו רוצים להגיד? תודה. זה מה שאנחנו רוצים להגיד.
0: אתה מתבגר, באבי.
1: אנחנו רוצים להגיד תודה. לאלירז יוספסון, העורך שלנו, למפיקה הראשית, אדווה פלדמן, למפיקים, דרוף פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, אדם פייזר, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל, אלם גדמו וירין ארוש. אנחנו עוד רגע חוזרים, ובגלל שהיינו במין שיחת קהילות, ולהכיר את כולם מכולם,
0: כן.
1: חתום את השעה עם השיר, וואלה, אחד אהובים עליי. זית? ארקדי דוחי.
0: היום יש פה שירים?
1: לחן. מאיר אריאל מילים. עכשיו צחקו את המשחק באוטו, תצעקו כל פעם שמישהו שר את השורה, מי שר.
0: מי זה?
1: אנחנו נשחק את זה פה.
0: יפה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייע לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, כאן אבשלום קור. מירי אלוני ולהקת הנחל החיו את המילים מתפילת ראש השנה. ראוי לדעת שאפרים לא היה בן יקיר, ובכל זאת אנחנו מבקשים עליו רחמים מלפני בורא העולם. נציג מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
11: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.

0: גלי צהל השעה 2, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ישריין לרשימת הליכוד את איש התקשורת יעקב ברדוגו. מוקדם יותר הודיע נתניהו כי ישריין את תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, עורך הדין דוד פטר, טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רב סמל מתקדם רני גבילי זיכרונו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר והושב ארצה כחלל, ואת אלישה מדן, לוחם במילואים שנפצע אנוש בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם בהמשך היום את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מצהיר, טהרן תמשיך להתנגד במלוא העוצמה עד שתוקפיה התחרטו כי פגעו בה. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: פזשקיאן כתב ברשת אקס, איראן תמיד התנגדה למלחמה על מנת לשמור על האינטרסים של העם האיראני ועל הביטחון האזורי. עם זאת, כשם שעמדה באומץ והתכוננה מפני תוקפנות עד היום, היא תמשיך בהתנגדות זו במלוא עוצמתה עד שהתוקפים התחרטו לגמרי, וזכויות העם האיראני תהיינה מוגנות. לאחרונה דווח כי נשיא איראן דווקא תמך עד כה בסיום המערכה בשל מצבה הכלכלי של איראן, וברשומה הוא מציג גישה תוקפנית מזו שהחזיק בה עד כה.
0: גורמים בצמרת המשטרה במתקפה נגד השר בן גביר בעקבות הקפאת המינויים במשטרה. הוא פחדן שמונע מאינטרסים אישיים. בכל ארגון ממשיכים למנות כרגיל, אבל פתאום מבחינתו זה פוגע בתואר הבחירות. עייפנו מהבולשיט הזה שמשאיר במקום 141 קצינים. זו פגיעה בלתי נתפסת בארגון. כך הגורמים מדבריהם הביא כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. כתבנו נועם נקש מציין כי ברקע האימות, המפכ"ל צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועמ"שית כדי לבחון איך ניתן לפתור את הסוגיה המורכבת. האמבה בכינרת. במשרד הבריאות לא שוללים אפשרות להימצאות אמבה במקורות מים נוספים ברחבי הארץ, וממליצים לציבור הרוחצים בכינרת להימנע מהחדרת מים לאף. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
2: לאחר שבמהלך סוף השבוע ילד בן 9 ששחה בכינרת ונדבק באמבה הושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד, במשרד הבריאות הוחלט שלא להכריז על איסור רחצה בחופי הכינרת, כיוון שמדובר בריכוז נמוך מאוד של אמבה במים. מתחילת השבוע הומלץ לרוחצים להימנע מהחדרת מים לאף ככל שניתן. אירוע צליחת הכינרת נדחה בחודשיים. במשרד הבריאות מעריכים כי לקראת המחצית השנייה של חודש נובמבר סכנת ההידבקות תפחת בשל ירידת טמפרטורת המים.
0: פעוט כבן שנתיים הושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברע. במהלך הבדיקות שנערכו לו התגלו בדמו שרידי קוקאין. בעקבות הממצאים עקבה המשטרה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה, בשנות ה-30 לחייו. הוא נחקר בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט אם להביאו בפני בית המשפט ולבקש את הערכת מעצרו. מזג האוויר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות
6: היי סיי,
5: המציעה לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: גדול. מי זה? אתה זיהית מי זה? זה עברי לידה, נכון.
1: הנה, גם עכשיו, הנה, עכשיו המיקרופון גם נפתח. עשינו לך זובור קטן.
0: כן, הפתעה.
1: הפתעה.
0: הפתעה.
1: אני בטוחה שכבר זיהיתם את הקול הזה. אותי הוא מלווה הרבה. גילוי נאות, מיד נספר הכל. תגידו שלום, לידו גרינברג.
2: איזה טוב שבאתם.
3: הלו, הוא מסמס. ואמרתי לה לפני זה שניסינו איתך בתאריך אחר, אבל זה התמסמס.
0: אהבתי.
1: שמעת
0: מאוד,
1: את זה כבר?
0: לא עבר לידי, אדם גבאי, אולי אני אתחיל לעשות אודישן מסדרות, ואז כל אחד יחליף בעבודה של השני.
1: לא.
0: נראה לי שעדיף שכל אחד יישאר בעבודה
1: שלי. חבל שלא אמרת לו, נעשה חולצה, שזה
0: אהבתי מאוד. כן, אני רואה שבאת עם חולצה, מי ש...
1: אני אגיד לך מה.
0: כן.
1: הם לא רואים, אבל אנחנו נשתף אותם.
0: כן.
1: אני חושבת שכנראה בתת מודע מהחשש, באנו עם חולצות עם איזשהו כיתוב.
0: כן.
2: נכון.
1: גם כדי שתוכל להתנסה על כיתוב לא טוב של אחרים.
0: כן.
2: אני בצרפתית ומרב באנגלית.
0: תראו, א', אני מרגיש ששניכם, אנחנו כאן בגלץ, הבית של החיילים, אז אתם יכולים להיות בינלאומיים, והחיילות חד משמע, קודם חיילות, אחר כך חיילים, זה באמת אוספת נחמדה. אבל אתם בינלאומיים, לא רואים, כתוב לכם, אבל בשפה זרה.
1: אצלי זה על מצ'ה.
0: מצ'ה, שזה משקה אגב דוחה.
1: דוחה?
0: דוחה, זה מי שטיפה.
2: אז אני יכול להגיד לך שאני לא...
1: זה מי שטיפה.
2: אני יכול להגיד לך שאני לא שותה קפה, אז לפעמים עמד שם...
1: אוי, כמובן.
2: בא לאזרחי.
1: בהנג עם שיר הנאור.
2: די, כבר די לרדת עליי כל הזמן.
0: אדם, אתה מבין אבל שזה מאוד מתחזק את התדמית שלך? כלומר, בוא, אני מתעסק במיתוג.
2: לא שותה מצ'ה.
0: לא, אבל בוא נדבר על זה. כאילו, מצ'ה וכל ה... מאוד תרבותי וזה. לאן אתה רוצה להגיע?
2: מצ'ה, 2:06.
1: איי!
0: מרבי, את לא אמרתי שאסף השטר יצטרף אלינו לשידור.
1: אני לא אמרתי כלום לפניך.
0: אהבתי מאוד.
1: אז קודם כל נספר שזה באמת, זה חבר לב אני קוראת לזה.
0: החיים שלי.
1: וגם שיתפתי מקודם את אדם, שאני חושבת שבהרבה מאוד רגעים לאורך השנים האחרונות, כשלא מצאתי מילים, המון פעמים שיתפתי את המשפטים שלך.
0: זה מאוד משמח לשמוע.
1: וזהו, תודה רבה.
0: טוב שהיית איתנו.
1: ממש מקסים.
2: בוא רגע אולי תספר איך זה התחיל. זה התחיל מהחולצות, זה התחיל דווקא מהרשת, מה הייתה נקודת פתיחה? אולי חבלת לשם בכלל.
0: אז אני בכלל מגיע מעולמות הטלוויזיה, אני 20 שנה... הייתי מנהל קריאיטיב ודיגיטל של ערוץ ילדים ושל ערוץ 10, ועשיתי הישרדות, אמור עצמי מיליון, יץ, פניר לפיד, כל מיני כאלה הפקות גדולות. ותמיד אהבתי כתיבה. כאילו, תמיד אהבתי לכתוב, אבל לא חשבתי שהכתיבה שלי מעניינת מישהו. כלומר, הדרך החשיבה שלי תמיד הייתה מאוד לפרק ולהרכיב דברים ומצלול, וכאילו, אני הבן של חנה גרינברג, שהיא מורה ללשון, אז תמיד ניקדנו בבית, כאילו, זה היה המסורת. אבל אז היה לי איזה רגע שהרגשתי שאני צריך להקים מעליי את המשפט הזה שיש לי, אני אדם מדבר מאוד כל הזמן את הרגשות שלו.
1: מה?
0: כן, כן. אני יודע שזה לא נראה כי עבדתי עם חנוך רוזן ואנחנו רגילים לעשות מדרגות נאות לתוך חלל ריק. אבל...
2: היינו מדגימים את זה, אבל זה רדיו.
0: נכון, אבל ניתן למצוא את הקטע ברשתות החברתיות של גלץ. אז אני יום אחד, היה לי יום לא טוב עם עצמי, שקמתי בבוקר ולא היה לי כיף איתי, שאתם מכירים את הרגעים האלה. ובדיוק ברדיו דיברו על המנהג היהודי היפה, ואהבת לרעך כמוך, שאין לו שום קשר לעידן שבו אנחנו נמצאים אגב. אנחנו כולנו ברגע גוג ומגוג בדיוק. אבל חשבתי מה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, חוץ ממני, ואיך אני יכול להמיר אותו. ואני אוהב פחממות, פחממות ריקות, כמה שיותר ריק יותר טוב. שאני יכול לצוק ושומעים הד מרוב שזה ריק. אז חשבתי שהמשפט הנכון הוא צריך להיות ואהבת על רחה כמו פיצה. זה היה המשפט הראשון שכתבתי עבר. העמדתי אותו בכזה תוכנות של פונטים, אתם מכירים, יצא לכם קצת להתעסק באפליקציות, גרפיקה, בזה?
1: בוודאי שלא.
2: לי קצת, כן.
0: כן, אז אני אסביר לכם, יש...
2: בעיקר מהצד.
0: כן.
2: בעיקר מסתכל על מי שעושה.
0: אז זה כאילו תוכנות של פונטים כאלה, שבאנגלית כזה יש מלא משרד פרסום, בעברית שתי אופציות.
1: כן, ברור.
0: מכוער ומכוער מאוד. זה האופציות.
1: כן.
0: אז כתבתי...
1: אני חושבת שאני אבחר באופציה.
0: ביותר מכוער.
1: כן.
0: כן. תמיד זה הברת מחדל, הקלד טקסט כאן.
1: נכון.
0: ואז אמרתי, טוב, בוא ננקד, ועליתי לאינסטגרם, ופתאום זה נהיה איזה אירוע, ואז הבנתי שלקחתי איזה רגע שלי, שהוא חלש, ותרגמתי אותו לדבר הזה שאני יכול להגיד לאנשים ויהיה להם כיף. וזה הפך להיות כלי טיפולי בשבילי. משם זה הסלים מאוד, אחרי איזה זמן, התפסתי חולצה לחברה ליום הולדת, העליתי אותה לאינסטגרם, אנשים חשבו שפתחתי מיטל.
2: שהחולצה הייתה של המשפט הזה?
0: של תתאהב בגברי אפס. ספציפית, זה מבוסס...
1: זה קנוני.
0: מותר להגיד בגלץ אפס?
1: כן.
2: אוקיי. בטח.
0: כן, בסדר גמור.
1: זה לא ערוץ הילדים.
0: הבנתי, אני לא יודע.
1: לא, יש דברים שאני יודעת שתדע לעשות לעצמך.
0: נכון, מעולה. אז זה היה מבוסס על אפס אמיתי ששבר לי את הלב, וזה נהיה, ממש התחלתי כל יום לכתוב משפט אחד ביום, ו...
1: שזה, אני רוצה לומר משהו רגע לאגב אדמון, שגם אתה בן אדם שכותב ויוצר, לכתוב כל יום
2: וגם מקדים את זמנו בעיניי
0: כל הזמן מקדים
2: אמיתי, כי היום, הרי א', אנחנו מדברים על 2019
0: 2017, כשזה רק התחיל
2: אז הפיצוץ היה בטח איזה שנה אחרי או משהו כזה
0: 2018
2: היום, אחד הדברים שהכי רואים ברשת לא משנה אם אתם אוהבים מוזיקה, אוהבים ביוטי אוהבים מה שזה לא יהיה, זה אני עושה כל יום, whatever, קאבר לביטלס, עד שזה מגיע לפול מקארטני. אני עושה כל יום משהו, עד שזה, ולדעתי המשפט ביום זה כמעט אז, כמובן שלא היה אז רילים, ולא היה כל מיני כאלה.
0: נכון, ויותר מזה, אני אגיד לך, אז, ב-2018, דיברו על זה שטקסט אינו מקום באינסטגרם. כלומר, רק מצלמים תמונות.
1: נכון.
2: בפייסבוק זה עדיין היה.
0: כן, זה לא מקום לאכול את הראש. אז אמרתי, סבבה, אני לא אוכל, אני אוכל קצת.
1: אני רק... וגם אני אעסוק במזון.
0: רק?
1: אני אכניס מזון.
0: כן, התוכן הוא הרבה מזון,
1: אני חושבת
0: לבנים.
1: שהמשפט שהכי ציטטתי אותו, הם גם לא, לרגעים לדעתי, גם אדם נגיד לא ידע שזה שלך, אבל שאני אומרת, זה לא לגיל שלי כל השמחה הזאת.
0: זה באמת לא לגיל שלי כל השמחה הזאת, זה נורא מעייף.
1: נפלא.
0: למה לצאת מהבית?
1: לצאת,
0: אבל... אתם יודעים שחם בחוץ? אתם פה נעים במסגן שלכם בגלץ, אבל בחוץ, וואו.
2: אז אני מסווה, הם צוחקים עליי פה שנים מסווה.
0: מה זה?
1: אתה חושב אבל שלאורך השנים, נכון, ב-2026, יש התייחסות אחרת? באמת, אתה אומר, הנה, בהתחלה אלו רק תמונות. היום אתה נתקל ברשתות שהן אחרות לגמרי גם.
0: תראי, העולם שלנו מאוד השתנה. בשנים האחרונות, מכל
1: הכיוון. זה שיחה, אגב, רק של בומרים, כמובן.
0: לא באמת, לא באמת, כי אני חושב שא', יש מקום לטקסט בחלל הזה, במרחב הזה, ואנשים כותבים היום דברים ארוכים.
1: נכון.
0: ומדברים למצלמה דברים ארוכים. לנסות ולהכניס עולם שלם למשפט, זה מהמיומנות שלנו, שאנחנו מכירים, של אנשי קריאיטיב, של אנשי תוכן, של סלוגנים, של זה. אבל שאתה באמת צריך להכניס דברים שקשורים לרגש, או באמת לצו השעה. דיברנו על 3 השנים האחרונות שיצא לי לכתוב הם גם הרבה דברים, מה זה הרבה? רוב הדברים שכתבתי ב3 שנים האחרונות היו סופר עצובים, רובם הגיעו לקברים של חיילים, וואו, הספדים, וואו. כל מיני זירות שהן זירות מאוד מאוד קשות, אבל בשבילי זה היה א', תרפויטי, כלומר עזר לי לטפל ברגשות שלי, ולאחרים זה באמת עזר לשים מילים במקומות שנגמר לנו, ונגמר לנו ממש. הרבה פעמים ב3 שנים.
2: אפשר אולי את השאלה הכי קלישתית לשאול אותך?
1: לא.
0: בטח.
2: מה אומרים כשאין מה להגיד? והיו רגעים שלא היה מה להגיד.
0: אז אני בשבועיים הראשונים, אחרי השביל העשירי, שתקתי, שמי שמכיר אותי מבין שמדובר בתסמין מאוד מאוד חמור של טרגדיה. אבל אז הבנתי שיש לי עליי תפקיד מסוים, לא עכשיו פה זה, אבל סוג של דניאל הגרי של הלב, של להגיד, להסביר לציבור את מה הוא מרגיש. גם אם זה משהו מאוד מאוד מאוד קטן, והבחנה מאוד קטנה, אני חושב שהדברים הם לא הגדולים המפוצצים, אלא ההבחנות, בדיוק שעכשיו חשבתי על זה, או שמישהו בדיוק הרגיש את זה, ואני פשוט יודע לשים את זה בסדר מסוים.
2: אתה יכול לספר על איזה מקרה כזה, אחד שנגיד קופץ לך שאתה זוכר מה התקופה הזאת?
0: יש כל כך הרבה משפטים, אני חושב שהמשפט אחד המרכזיים שכתבתי וזכורים לי מהסיפור הזה, שמופיע אגב, תכף אנחנו נדבר על לוח השנה, אבל זה שפשוט נהיה ושיהיה פשוט להיות. זה כאילו נשמע מאוד.
2: שוב, שוב, שוב.
1: שפשוט נהיה.
0: ושיהיה פשוט להיות.
2: וואו.
0: עכשיו, זה קצת פרפרזה, סליחה, על הפלצנות, על שייקספיר להיות או לא להיות, שאלה קיומית. אנחנו עסוקים כישראלים, קודם כל, ברגע שיהיה פשוט רגע להיות שנייה, שבו שנייה נהיה ישראלים ויהודים בעולם, ויהיה לנו רגע שקט וכיף ושלווה, וזה מסתבר האיחול הכי טוב גם לשנה חדשה, וזה שפשוט רגע בוא נתחיל מלהיות שנייה, אחר כך נדבר על השאר.
1: היה נגיד...
0: מישהו בדיוק הרגיש את זה, ואני פשוט יודע לשים את זה בסדר מסוים.
2: אתה יכול לספר על איזה מקרה כזה, אחד שנגיד קופץ לך שאתה זוכר מה התקופה הזאת?
0: יש כל כך הרבה משפטים, אני חושב שהמשפט אחד המרכזיים שכתבתי וזכורים לי מהסיפור הזה, שמופיע אגב, תכף אנחנו נדבר על לוח השנה, אבל זה שפשוט נהיה ושיהיה פשוט להיות. זה כאילו נשמע מאוד...
2: שוב, שוב, שוב.
1: שפשוט נהיה.
0: ושיהיה פשוט להיות.
3: וואו.
0: עכשיו, זה קצת פרפרזה, סליחה, על הפלצנות, על שייקספיר להיות או לא להיות, שאלה הקיומית. אנחנו עסוקים כישראלים, קודם כל, ברגע שיהיה פשוט רגע להיות שנייה,

0: כישראלים, קודם כל, ברגע שיהיה פשוט רגע להיות שנייה, שבו שנייה נהיה ישראלים ויהודים בעולם, ויהיה לנו רגע שקט וכיף ושלווה, וזה מסתבר האיחול הכי טוב גם לשנה חדשה, וזה, שפשוט רגע בוא נתחיל מלהיות שנייה, אחר כך נדבר על השאר.
1: היה, נגיד, אני מנסה לחשוב אם זה קרה, משפט שהעלית וכתבת, ואחר כך אמרת, אני צריך למחוק את זה?
0: כן. היו משפטים כאלה.
1: אתה יכול לשתף?
0: בתחילת הדרך, עוד לא הבנתי את ההשפעה שיש למילים שלי באופן רחב. כלומר, הייתה לי קהילה, היה לי קהל, היה מאוד כיף רגע לכתוב. ואני אישית מתעסק עם דימוי גוף דפוקים ועם הפרעות אכילה וכל מיני דברים כאלה, אז הרבה פעמים אני גם מדבר לעצמי לא מאוד יפה. וזה בא לידי ביטוי בכתיבה. כלומר, כשאני אכלתי מלא בסופה שאני נקיפות מצפון או כזה, אז כתבתי על זה משהו. ואז גיליתי את אירוע הבאדי שיימינג ואת העובדה שאנשים לוקחים את זה. מן הסתם, אני כותב משהו וברגע שאני משחרר אותו, לא מבינים את הפרשנות שלי על הדבר. כל אחד לוקח את זה
1: גם
0: לעצמה.
1: גם לא שומעים את הקול שלך.
0: זה נכון.
1: אני מה שלך.
0: והבנתי שיש לי אחריות. אני לא זוכר ספציפית מה היה המשפט, אבל זה היה משהו שקשור ל... אכלתי מלא, משהו עם קשה של, על ההבסה הזאת של שבת, כאילו, שאכלתי מלא בשבת וזה, וזה לחץ לאנשים על טריגרים של, של, של דימוי גוף וכאלה. זה היה מאוד לא נעים, מאוד מאוד מאוד, אני הדבר האחרון בחיים האלה שאני מעוניין זה לפגוע במישהו, אני אדם סופר רגיש, אבל הבנתי שיש לי אחריות, ושאני צריך, בטח אם אני מנהל עמוד שעיקרו מילים, צריך לבחור אותן בקפידה.
1: כן.
2: וואו.
1: כן, עידו. כן, נכון. אבל זה, א', אני חושבת שחשוב שאתה משתף גם את הרגע הזה שלקחתי צעד אחורה, והבנתי שזה לא רק לשתף את החוויות שלי בלי מסננים, אלא כמו שאתה אומר, הגיע עם זה איזושהי אחריות מסוימת.
0: באופן כללי, דיברנו מקודם על הקדים את זמנו או לא הקדים את זמנו, הרבה אנשים כל הזמן, בהתחלה, אחת הביקורות נגדי היו, הוא לא המציא כלום. כאילו, מה עכשיו, מה ביג דיל? כאילו, אז בסדר, אז הוא כותב משפטים, אז שחור לבן היה גם לפני, ניקוד גם היה לפני.
1: חולצות היו לפני.
0: אז אני מספר שהביחד, ה-DNA של הכל, החיבור של זה עם זה ועם זה, וההתמדה, של לעשות כל יום את הדבר הזה, ולהרגיל, ולעשות, לראות את השפה הגרפית בעיניים, ולנחס אותה לפרויקט הזה שלך.
1: נכון.
0: זה דבר, ברמה של...
2: וליצור מה שנקרא... סליחה שהתפרצתי.
0: לא, אתה נהדר, אדם.
2: היום יוצאים הרי כל כך הרבה, המילה הזאת שכבר מי יודע מה היא אומרת, תוכן, יוצא כל כך הרבה, מוזיקה, אנשים מצחיקים, אנשים זה, ודיברת גם על הקונסטנטיות.
1: כן.
2: קוסיסטנטיות.
0: מי שיודע יכול להשאיר לנו
1: עקביות. 052-905-2656, כן, עקביות.
2: עקביות, דיברת גם על העקביות, וגם על ה... על למצוא משהו שהוא מיוחד, שהוא אחר. והמלעיזים ילעיזו.
0: נכון.
2: אבל אתה באמת עשית באופן עקבי, הדבר הזה הוא מעורר הרצאה.
0: אני מרצה ברייכמן בימים, כתיקונם, לא למדתי באוניברסיטה, אבל אני מרצה בשנה שלישית קורס תקשורת והכל.
1: יאו, חנה בטרור.
0: אין, אמא שלי מבייצת, ואין לה כבר את האופציה. אחד הדברים שאני אומר תמיד, תמיד, תמיד, בשיעורים הראשונים, זה שיש את המשפט הזה, תהיה אתה כי כל השאר כבר דפוסים או כזה, אבל להיות אתה ולהתמיד בזה...
1: מי כתב את זה?
0: אני לא זוכר, אבל לא אני. Okay. להיות אתה ולהתמיד בזה, זה המתכון להצלחה, כי אתה לא מגלם דמות שאתה לא תוכל להחזיק. זה אתה.
2: זה נשמע שאתה בכלל עושה פה משהו שהוא איפשהו בין קופרייטינג לשירה, איזה משהו שהוא מצד אחד התמצות, ומצד שני, חייב רגש, כי בלי רגש זה לא יקרה.
0: אז אני עוד פעם אומר, זה כלי טיפולי מבחינתי. אני מטפל בעצמי, ואני נהנה שיש שיח פתוח עם אנשים שכנראה לא הייתי פוגש ביום-יום, על טקסטים. הטקסטים שלי הגיעו למקומות מטורפים, אנשים מקעקעים אותם על הגוף, מגיעים למאבקים חברתיים עוד לפני השביעי לעשירי, כמו גן הזוועות של כרמל מעודה, ואנשים, נשים עם מוגבלויות, ובאמת כל מיני דברים שאני נקרא משפיען חברתי. זאת אומרת שאני כותב את הדברים שיושבים לי על הלב, שקשורים לחברה ומדינה.
1: ואנחנו היום נפגשים ביום מאוד מרגש, כי תספר לנו מה קורה, מתחיל היום בערב.
0: זה נכון.
1: ברור שזה נכון.

0: בשעה 7, כן. בקניון עזריאלי בתל אביב, נפתחת ארוחה מיוחדת, שהיא בעצם אירוע C של שיתוף פעולה שלי עם עמותת גדולים מהחיים. גדולים מהחיים זה עמותה מדהימה שמטפלת בילדים וילדות חולים ומחלימים מסרטן ומשפחותיהם, שעושה עבודת קודש בטירוף. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מאז השביעי לעשירי, העמותות האלה מיובשות. כלומר, הכאב של הפרט מאוד מאוד הצטמצם.
1: אנחנו מדברים על זה פה לא מעט, ומשתדלים לחשוף כמה שיותר עמותות, ואנחנו באמת שומעים את הנתונים כמו מה שאתה מתאר.
0: אז גדולים מהחיים פנו אליי עוד לפני, ממש בשנה הראשונה של מלחמת השביעי לעשירי הבלתי נגמרת, ואמרנו שיש עניין עם הקשב, יש בעיה עם הקשב, אנשים לא בקשב לדבר הזה. אבל העולם לא מפסיק. ילדים חולים ממשיכים להיות חולים, הם ממשיכים לעשות הקרנות, הם ממשיכים, משפחות שלהם ממשיכות להתמודד ולהסיע אותם לטיפולים. ולא מזמן קראו לי לעשות שם סוג של סדנה בפרויקט שנקרא The Lab, The Larger Lab, שמביאים אנשי מקצוע ללמד מחלימים כל מיני דברים, בישול, קופירייטינג וזה. אז עשיתי סדנה עם מחלימים, והיה פשוט משגע ומרגש.
1: של כתיבה.
0: של כתיבה. מניחה. והם כתבו מילים אבאלה, כלומר זה, אפרופו מה אומרים כשאין מילים, זה בדיוק המקומות האלה, דווקא לדבר על הפחד, לדבר על הבדידות, לדבר על הקושי, זה דבר שעבד, ויחד, מיד אחר כך אמרנו שאנחנו חייבים לשתף פעולה, אז יצרנו לוח שנה, שהוא לוח שנה עם 13 משפטים שכתבתי, שמתייחסים לעולם להבריא חלומות, השראה, הלוח הזה נמכר באתר של גדולים מהחיים, עולה 49 שקלים 90.
1: ואנחנו לקראת החג.
0: תרומה מלאה לעמותה.
1: וזה יכולה להיות מתנה מצוינת לך.
0: משגעת.
1: כבר אפשר להיכנס ולחפש.
0: והיום בעצם, כדי להשיג את לוח השנה הזה, יצרנו תערוכת פורטרטים של 13 מצולמים יפהפיים, מחלימי סרטן, שריאנתי אותם ויצרתי איתם מילים כתובות שרלוונטיות להם, והם בעצם סיפרו את אבני הדרך של המחלה שלהם ושל ההחלמה שלהם. שי פרנקו אדיר צילם אותם.
1: איי, איי, איזה איש.
0: וזה פשוט עומד בעזריאלי, ושלחו לי מהבוקר תמונות מהתערוכה שהקימו. אתם רואים פנים יפהפיות, ענקיות, בשחור לבן, של ילדים מלאי חיות, ואתם מבינים שההתמודדויות שלנו הן מורכבות מאוד, אבל יש מי שקצת יותר מורכב לו.
2: נראה לי זמן מעולה לשמוע את השיר שבחרת.
1: נכון.
0: ביקשתי ממני לבחור שיר.
1: נכון.
0: אז אני בחרתי את רק החיים של לאה שבת.
2: לא, זה גם מרגש בקונטקסט של
0: גדולים מהחיים, הם באמת גדולים מהחיים.
2: אז יאללה, בואו נשמע.
1: מרגש אחד
2: איתנו, באמת.
0: חמודים שלי.
2: לאה שבת הענקית.

0: איזה מרגש, איזה מרגש, וגם, אתה יודע, אני קוראת, קראתי ככה לא פעם ולא פעמיים את המשפטים שהם חלק מלוח השנה. תראו, אני קודם כל נציין, באמת, ספטמבר זה חודש המודעות לסרטן ילדים, והם באמת גיבורים, והמשפחות שלהם גיבורות, וקודם כל, ותודה שאתה מציף ומשתף את הנושא הזה, וגם על המחלימים, כי גם להם צריך לדאוג.
1: נכון.
0: אני מאוד שומרת על פסון, ואתם יודעים שהנושא הזה הוא גם קרוב לליבי. אני חמסה, נתי, אחותי, סיפרתי פה לא פעם ולא פעמיים שהיא, מה שנקרא, היא מנצחת את הדבר הזה כל פעם מחדש, וקראתי גם את הפוסט שלך אתמול. אתה יכול לספר לנו קצת? זה בסדר שתשתף אותנו?
1: בטח. הלך
0: שלך?
1: יותם אחי הקטן, בגיל 28, חלה בלימפומה. הודג'קינס, שזה כאילו נחשב הסרטן של הצעירים, ועלינו לרכבת הרים מאוד מאוד מורכבת של שנתיים של טיפולים. יותם היה אבא לבת רק אז, היום יש כבר שלושה ילדים, והבנו שיצאנו למסע שאני חושב שהרבה לא מבינים מן הסתם את הטירוף של להיות משפחה גם של אדם חולה סרטן, חוץ מהחולה סרטן עצמו, שמן הסתם זה עולמות קשים של בדידות בתוך המחלה הזאת, וקושי ובנייה מחודשת וכוחות באמת שאי אפשר להבין. אני ניהלתי את המחלה של יותם במידה מסוימת, הייתי צריך לספר למשפחה שלי את הסיפור הנכון בעת הזו, אז פתחתי קבוצת וואטסאפ נפרדת, קראו לה כוח המחץ, ואמרתי להורים שלי ולאחים שלי, לא לכתוב שום דבר שקשור למצבו הבריאותי בקבוצה המשפחתית הרגילה, אלא רק בכוח המחץ, ובקבוצה המשפחתית הרגילה, בדיחות שחורות, מה קורה סבסטיאן, בתיים הקטנה וכל הכיף, כל האירוע.
0: תוציאו.
1: כן, תביאו, תתנו. תודה לאל, יותם בריא, בדיוק אתמול הוא שלח לנו הודעה בקבוצה המשפחתית, שהוא היה בביקורת שגרתית, ושהוא נקי ובריא.
2: יש.
1: וזאת תזכורת אמיתית לחיות את החיים באופן מלא ושלם, אנחנו הרבה פעמים שוכחים
2: מזה. כוח המחץ שקטה עכשיו.
1: תודה לאל.
0: היא על מיוט, היא על מיוט.
1: תודה לאל, שלא נחזור.
0: זה חיבור גם ליותם.
1: מתוק שלנו.
0: הכי מתוק שלנו. אנחנו הכנו לך משחק, לא באים לפה סתם בעל הבבלה.
2: אם חשבת שתוכל לחמוק,
1: אלוהים.
0: אבל כן נהיה ספציפי רגע, מתחיל היום בשבע בערב באזריאלי.
1: היום, שבע בערב, התערוכה תעמוד למשך עד 24 בעצם לחודש.
0: לא להלחיץ, אוקיי.
1: אזריאלי, הבניין עגול, קומת הקרקע. ולרכוש את לוח השנה של גדולים מהחיים באתר גדולים מהחיים.
0: יפה. אנחנו עכשיו נשחק איתך משחק, אנחנו ניתן לך, למה אתה עושה פרצוף?
1: אני לא יודע מה אתם מתכננים לי.
0: אתה לא אוהב משחקים, אתה לא אוהב הפתעות.
1: וגם יש פה רוח חזק של קוסקוס, הם צריכים לדעת.
0: או הנה, אתה ואדם זה אותו דבר.
1: יש רוח של קוסקוס באולפן.
0: אדם has left the building.
2: זה משהו שעשו, תשמע, אנחנו פשוט משודרים חי ברדיו.
1: נכון.
2: אבל בגדול אסור שישמעו את זה.
1: בסדר גמור.
0: פתחת קופסה, או לא, הוא לא, אז לא משנה, זה ב-AI.
2: מה פתאום?
0: אנחנו ניתן לך אדוני, משפטים, ואתה תגיד, האם הם אמיתיים באוסול מבית היוצר של מסמס?
1: אני צריך לעשות את המשפטים שלי?
0: או בכלל, או מומצאים.
1: אני בוכה אם אני לא אמצא, נו.
0: אוקיי, מוכן?
1: בטח.
0: אין שום דרך חזרה, יש רק V6.
1: אני מרגיש שזה לא שלי. אלא אם כן לפעם לא שילמו, ואז אני אדבר עם ניב שיוציא להם חשבונית.
0: בבקשה. כן.
2: ואין שום קוסם בארץ אוץ.
1: בטח.
2: יפה.
0: נסתרות הן דרכי המייל.
1: זה גם שלי.
0: שפתמו לזה.
2: אין לי חרדת נטישה, אני סתם לא מוצא סיבה להישאר.
1: זה לא שלי.
0: זה לדעתי של, של מירי פסקל, לא?
1: אני לא יודע, אבל מירי צריך קשר בפרטי, מה שנקרא.
0: אין לי קורונה, אני סתם לא מוצא טעם לשיחה הזו.
1: זה נראה לי שכן שלי.
2: יפה.
0: זה שכה.
1: כן.
0: מה היה שם? מה קרה שם? לא יודע.
1: מה היה שם? קורונה. ואנשים מדברים איתי, שני דברים שהם מגפה. להפסיק לדבר איתי. די לפנות אליי בשעות או שעות.
2: ואיך ליצור הכי שוכח בעולם מישהו החליט לקרוא זכר?
1: זה ברור שזה אני, לא? כאילו הם, אתם סטרייטים, וואו, אפשר לדבר על זה עכשיו שעות.
0: אפשר, אתה רוצה?
2: כן.
1: על המורכבות הזאת שבלהיות, יש לכם און אנוף, וזהו. שתי אופציות. יש שתי אופציות לדבר הזה. זה זן מאוד ספציפי. אני הסתובבתי השבוע כן. ועמדתי ברמזור, ואיזה ילד אחד אמר לילד שני, שזה גורי ברו כאלה, קטנים, אוקיי? הם יום אחד יהיו ברו שישחקו פוצ'יבולי, כן. ואז הם עמדו ברמזור, ואחד אומר לשני, מה אומר?
0: מה?
1: זהו. מה אומר? עכשיו הוא לא אמר כלום. אז אני מנסה להמתין, להבין את השיחה. מה אומר? וואלה. יופי, אחלה, וואו, גוד טוק.
0: אני לא במה אומר. דווקא הוא לא במה אומר.
2: אני לא במה אומר.
0: זה פותח שיחה, יש כוכביות.
1: אבל אתה שחקן, ואתה מחובר על הרגשות שלך, די, תשחרר אותי. רוב הזה, זה מגיע בחמגשית. זה מאוד ברור, זה מאוד כזה, כן, לא, שחור לבן.
2: אני מבין אותך.
1: אוקיי.
2: אני מבין אותך.
1: לא חייב להסכים.
0: פתחתם פה כוכבית לתוכנית נוספת.
1: כן, סליחה, לא להסכים, שלא להסכים.
0: זה בין 3-5.
1: נכון.
2: יש לו דיסגרי. אבל כן, לא, בכללי, אני חושב שזה עניין אולי אפילו קצת דורי, שהכל נהיה, כאילו פעם היה, אני מסכים איתך, ואז עבר לי אני מסכים, ואז עבר לי נכון, ואז עבר לי כן, ועכשיו זה לכה. כאילו...
1: יש הקצאה של לוי.
0: זה גלגל. אין הקצאה. לחיים.
2: מה הצחיק אותי? ממש שלחנו, הלכתי ברחוב עם חבר, ושמעתי, כאילו, שתי בנות מדברות, ואז אמרת, וואי, בוכה. עכשיו, את כל כך לא בוכה.
1: ברור.
2: וואי, צורחת.
1: כן.
2: בהכי נונשלנט, וואי, צורחת.
1: היא יושבת. היא כותבת גם, היא עם אפס חיוך על הפנים, והיא כותבת בקול.
2: בקול, נכון.
1: בקול.
2: לא מאמי, לא בקול.
0: מה?
2: נמשיך עוד טיפה.
0: כן, נו, תן. בדיוק.
2: ואת מי שבישלת תזמין בטייק אווי. ואת מי שבישלת תזמין בטייק אווי.
1: נשמע לי משפט של קניבל, אז זה לא שלי.
0: לא שלך.
1: לא, מה פתאום.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה נאחל? מה תאחל לך?
1: לי ספציפית?
0: כן. אמיתי אבל.
1: הייתה לי יום הולדת לא מזמן.
0: אני יודעת.
1: יש לנו יום הולדת קרובה. אנחנו תאומים.
2: אתה שני הריות, אני יושב פה.
1: כן. סימבה ומופסה.
0: נכון.
1: ונספר.
0: מי זה מי?
1: אני החלתי לעצמי ליהנות מהדרך. עכשיו, זה נורא מצחיק שאני אומר את זה בגלץ, אבל פשוט ליהנות מהדרך. אנחנו הרבה פעמים מנסים להגיע כל הזמן להישג הבא ולהביא עוד, ואנחנו בעידן כזה סופר תחרותי ודברים. והרבה פעמים אנחנו רגע עוצרים ואומרים, יואו, וזה, תשמע, אני, מה זה אחלה, והשגתי הישגים, מה זה חמודים וכזה. אז אני הייתי שמח יותר ליהנות מהדרך ופחות להיות במה הדבר הבא.
2: שמע, איזה כיף היה.
1: חמודים שלי.
0: אתה יודע מה הדבר הבא אבל?
1: מה? פרסומות?
0: אנחנו נשמח שתעבירו אותנו, כן, שתעבירו אותנו לג'ינגלים או זמרירים, תבחר.
1: אוקיי. צופי גלץ, היה מאוד כיף איתכם, ועכשיו אל תשאלו, ג'ינגלים.
3: שלום למגי עזרזר.
0: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
3: רוק קרן.
2: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
2: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
3: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
2: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
3: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
2: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
3: כן, זו הבת שלי.
2: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
4: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
1: הבית של החיילים.
5: ערב טוב לכם.
6: נכנסנו לעזה.
7: על ציר פילדלפי.
6: הפעם מהחרמון.
7: במרכז הארץ.
6: אחד הכפרים בדרום לבנון.
1: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
8: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
1: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
1: והכי חדשותיים.
7: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
1: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: אז ממש ממש הערב, הפרק השני של העונה השנייה של החיים הם תקופה קשה בקשת 12, ובוא נגיד כבר, טוב שבאת, לחנוך דאום.
13: ימים.
14: שלום חנוך, שלום חנוך, וואו.
12: וואו, נחת עליך עכשיו, צמד מילים הזה.
14: טעות, אני לא התכוונתי.
13: זה חוויה, כל אדם שיש לו בשם, שהוא משחק מילים אפשרי, אז הוא חווה לבעל החייו, כל הזמן אנשים שמתרגשים זה...
14: אני מצטער, אני מצטער, אם זה מנחם אותך לאשתי קוראים אלזה, אז אני שומע את בדיחות פרוזן על בסיס יומיומי.
13: כן, כן, כן, לא, זה בסדר גמור, אני שמח שאתה נהנה, אני אגיד ש... קודם כל, ברכות לטכנאי שלכם שאמר לי לספור רק עד 5, תמיד אומרים לספור עד 10, אז זה מאוד שמח אותי.
12: הוא מאוד בטוח בעצמו, חנוך, אתה מבין?
13: נכון. וגם להגיד שאני גובה על המחירון מרעיונות, זה כמו של יעקב בוזגלו, רק קחו בחשבון על זה.
12: אנחנו ניתן לפאנץ' לנחות.
13: זה רפרנס ולפני חצי שעה. לא, יעקב בוזגלו, כולם רוצים לראיין אותו, אז הוא פרסם.
12: אבל רגע, עכשיו זה עולה לי יותר, ככל שאתה ממשיך להסביר. עזוב, רגע. כל יום חנוך, חיכינו מלא זמן לדבר איתך, איזה כיף.
13: נכון, שבוע שעבר הייתי במטווח.
12: תודה על השיתוף.
13: כן, זה לא בעצם. לא הייתי בזה, ומה שקרה זה שזה התארך.
12: כן.
13: אז הברזתי, אני לא מבריז בדרך כלל, אז כאילו אם אני מבטיח.
12: אתה לא מבריז בדרך כלל? אתה לא מתופס?
13: לא, לא,
12: לא. לא, אוקיי.
13: אני גם, יש לי בעיה גם שאני מקדים למקורות.
12: זה בעייתי.
13: בעצם, זו בעיה קצת דומה לאלה שמאחרים, זה תכנון זמן לא טוב. פשוט הקורבן הוא אתה.
12: אז אתה הראשון על הסט? היית הראשון על הסט בצילומים?
13: כן, וזה חוויה קשה, כי אני כל הזמן גם המפיקים, ימי צילום, אתם שניכם טובים ממני בזה, אני לא שחקן באופי שלי, כאילו לא נולדתי שחקן.
12: לא נעים לי להגיד לך, נראה שאתה שחקן, אבאלה.
13: אופה.
12: אופה.
13: מחמאות.
12: אופה.
14: אז רגע, נגיד, בואו נסבר את האוזן, שהעונה השנייה של חיים עם תקופה קשה, עלתה שבוע שעבר, והיום, ממש הערב, בקשת 12,
13: נכון, אחרי החדשות, פרק מטורף.
14: כן.
13: פרק מטורף, יש שם סצנה מטורפת עם נועם קליינשטיין, טביה ברפלד ונטרות, שכן, שלדעתי, שוב, אם כאילו הדברים היו מתנהלים כמו שצריך בעולם הזה, אז זה סצנה שתצמח לסדרת בת, כי זה הדבר הכי מצחיק שראיתי בחיים שלי, וגם בסוף הפרק יש תצוגת משחק של שי אביבי, שלא נראתה כדוגמתה, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל בוא נגיד שקשורים בזה דברים פסיכדליים.
12: קודם כל, נטה רוט תהיה איתנו פה באולפן שבוע הבא, ואז אנחנו נוכל לדבר איתה ולאחל לה איחולים לבביים על סדרת הבת שהיא קיבלה.
13: תמסרו לה שהגב שלי כואב מאיך שהייתי צריך לסחוב אותה בכללות המשחק הגרוע של הכל העונה, סתם. מקסימה.
12: אבל למיטב הבנתי, היום היא בעצם בפרק של היום, אם אפשר לעשות ספוילר קטן, היא בעצם עוזבת את הבית, זה נכון?
13: נכון, כן, כן, רגע שבו הקן מתרוקן, ואתה צריך, יש איזה משהו, אתם שניכם, לא, את.
12: אצלי עוד בקן, אני באירוע, מה שנקרא. כן,
13: נכון. אבל זה קשה לדמיין.
12: ממש קשה.
13: אתה כאילו נעלב קצת, אתה אומר מה, כאילו אתם לא אמורה לשבת פה מול הטלוויזיה לראות אופ, גם בגיל 40 זה עוד מה...
12: נכון.
13: אתה מרגיש זנוח כזה ו...
12: רגע, אצלך, אם אפשר לשאול על מה קורה אצלך בבית, מי עוד בקן? כמה בקן עדיין?
13: שניים גדולים שהם כאילו בשירות קבע והם לא בבית, ושניים קטנים, ושני נוער. בסדרה יש לי שלושה ילדים, אז למה עשיתי שלושה?
12: למה?
13: יש לי ארבעה, טובה. כי אז אני יכול, כל דבר שהילדים יגידו למה עשית אותי ככה, אני אגיד לא, זה לא אתה, זה ההוא.
12: אוי, זה גאוני.
13: כן.
12: אבל על אפרת מה? אפרת באה נגיד, היא אומרת, לא אהבתי שצגת נגיד.
13: אפרת צריכה לשלם את המחיר על הפרנסה שלנו, היא יודעת היטב.
12: על הזוגיות איתי.
13: זה לא שאני גם יודע להיות מסגר, ואמרתי לא, אני מעדיף לספר סיפורים על, כאילו זה רק מה שאני יכול לעשות כדי לפרנס. ובעונה הקודמת, כאילו בעונה הקודמת עוד היא הפעילה את זכות הווטו, עכשיו היא כבר התיישה לגמרי, כבר פשוט רואה את זה בטלוויזיה, נהנית וכאילו היא עמדה, כי אני גם עושה, אני עושה לתרגילים, כאילו נגיד שאם היא לא משאירת משהו בכתיבה, אני אומר, תראי, זה רק דראפט, בואי נשאיר, אחר כך אני אומר, תראי, זה עוד לא זה, רק צילמנו, וקיצור, אז...
12: זאת השיטה? וואו, וואו, וואו. הבנתי. קודם כל תמסור חיבוק לאפרת ברשותך, אם אני יכולה להשתמש במדיה.
13: נראה לי באוטו, בטח
12: היא... היא שומעת אותנו, ברור. אז היית מגדיר, נגיד ועכשיו הם יצפו, אמרנו שני ילדים עדיין בקן, ויצפו בפרק הזה, מה הם ירגישו אחרי הצפייה?
13: מה הם ירגישו? לא מעניין אותי, באמת. מה אכפת לי, מה הם ירגישו? אני קונה להם
12: אופניים, לחד. איזה איש.
13: זאת אומרת, מה אני עושה את זה בשבילם? לא, אבל לא, לא, לא, לא, אין, זה לא מחוברים, כאילו, שגם את זה עשיתי למרבה כן. הזמן, אבל זה, מה, אתה יודע, זה סדרה קומית, שכאילו, מבוססת על הדנים של אמת, אבל לוקחים את המערבבים מכל מיני מקומות, זה בעיקר אני מקווה שהם יצחקו, ולדעתי כן, זה פרק מאוד מאוד מצחיק, וגם הוא, יש לו, הוא נטוע באמת, אבל אתם תראו לבד שהוא מתפזר ל... לכל מיני מקומות קרומים.
12: ספר לנו קצת, חנוך, ברשותך, ראיתי את הביקורות הבאמת מרימות ומחכות. אבל ספר לנו ככה אולי על תגובות באמת שקיבלת על הפרק הראשון.
13: הפרק הראשון היה פרק שמתעסק בפצועי מלחמה בצורה קומית, ועשיתי אותו עם פצועי מלחמה, ששיחקו, וזה פרק שעורר המון המון המון תגובות נורא נורא מרגשות, מכל מיני פצועים שכתבו לי הודעות מדהימות, ונשים של פצועות שהם יושבו וראו את זה בבית וצחקו, ומי שהולך ומבקר בבתי חולים של, נגיד, בשיבה, רואה שהקומדיה היא נורא חלק מהדבר שם. בסוף, לצד הכאב, זה לא במקום הכאב, אבל זה בא ביחד, זאת אומרת, בסוף, כל הזמן יש שם דברים נורא נורא מצחיקים, נורא שחורים, ואני מאוד מאוד מאמין בזה שהצחוק הוא כלי... הישרדותי, זאת אומרת, אנחנו צריכים בשביל לשרוד, אנחנו יהודים, אנחנו היינו אנדרדוג בהרבה תקופות בהיסטוריה, ומה שהחזיק אותנו זה הקומדיה, זה ההומור, החטופים, הרבה מאוד חטופים שחזרו מהשבי סיפרו לי דברים נורא מצחיקים על דברים שהיו להם, באמת, שהם היו 40 מטר מתחת האדמה, והם בעצם מה שהחזיק אותם שפויים, זה לא שהם, זה לא גרם להם להיות, כי אני מאוד מאוד מאמין בזה, אני באופן אישי לא חושב שיש גבול, שיש משהו שאי אפשר לדחוק עליו, אני יודע שאני חי בעולם שבו יש גבולות, ולכן אני מתאים את עצמי, אבל אישית את שואלת אותי, אז על הכל אפשר לצחוק, וגם על זה יש פרק שמתעסק בזה, בגבולות ההומור והקומדיה, אבל...
12: שזה לפנינו עוד, אתה אומר, שזה פרק שעוד יגיע, שפרק שיגיע בהמשך.
13: כן, אין בדיחה שכאילו בעיניי שחורה מדי, אולי לא מצחיקה מספיק, אתה יודע, אז צריך לעבוד על זה, אבל אם זה באמת מצחיק, אז בעיניי זה תמיד...
12: ואני גם חייבת לומר שאני עוקבת אחריך, ואני רואה שאתה גם הפכת את זה מה שנקרא, בדיוק את מה שדיברת לפרקטיקה, ואתה עושה סדנאות כתיבה, ושהם, זאת אומרת, להביא את ההומור למקום תרפיוטי.
13: נכון, אני לא יודע אם אומרים תרפיוטי, אולי, אני לא יודע.
12: אולי זה תרפויטי, ואני נגיד, אצלי זה תרפיוטי, אתה מבין? אנשים יפוטרו, יכול להיות שאני יפוטר.
14: כי התרפויטה שלה...
12: לא חבל שפטרו אותי בגלל השיחה הזאת, אתה מבין?
14: התרפויטיות שלה מגיעה עם ביוטי.
13: חוץ מזה, את כבר אמרת בתחילת השאלה שאת חייבת לומר משהו, אז לא הייתה לך ברירה, היית חייבת להגיד את זה, אבל אני אגיד, אני צוחק, מרב, אהובה, תקשיבי, אני אגיד לך משהו, שאלת לנו מובה, זה לא כתיבה, זה לא דווקא, הסנות האלה, זה סנות כתיבה שאני עושה, מאז המלחמה לקבוצות כאילו של, אתה יודע, זה סנות נזרותיות, לאלמנות חוות ברזל, או להורים של פצועים וכולי, ולצד הצחוק שהוא משמש כנחמה, אני גם חושב שהכתיבה יש בה מרפא. אני חושב שאנשים, אני, דרך אגב, כמה וכמה אלמנות שהיו אצלי בסדנות כתיבה, שאנחנו עושים מאז השביעי אוקטובר, הוציאו גם ספרים, וזה לא מה שתכננתי, וזה לא בהכרח רק בגללי, אבל גם מיכל זמורה, ודיקשטיין, ועכשיו, אני מפחד שאני טועה גם, לא משנה, ארבע, וזה מאוד מאוד רגש אותי. כי בסוף, כל אדם, אתה יודע שיש דבר שאני, אנחנו בחפירה, אתם רוצים צחוקים, אז נעשה צחוקים, אבל
12: אנחנו איתך בכל הרכבת הרים, אנחנו איתך.
13: בדיוק, יש דבר שנקרא זהות נרטיבית, זאת אומרת שכאילו בסוף, אנחנו, הסיפור שאנחנו נספר לעצמנו, וזה דבר שאני מאוד מאוד מאמין בו, שכאילו, איך שאנחנו נארוז את הדברים, זה איך שאנחנו נבחר כאילו לחיות, אתה יודע ש...
12: לטוב ולרע, מה שנקרא.
13: נכון, אני, בהופעות שלי, אני אומר שאם יש אנשים ממשפחת השכול או משהו כזה שרוצים לבוא, שיכתבו והם יכולים לבוא. אז עשיתי הופעה בצפון, אז הגיע, זה היה ממש איזה 3-4 חודשים אחרי השביל אוקטובר, וקצת עוד הייתי גם על, כולנו היינו עלומים, והגיע הורי אלום שאני אשם שלו, למרות שאין מיליון אופציות, שנהרגו לו שתי בנות בנובה. השם ידוע, והוא בא לאחר הופעה להגיד שלום, הוא ואשתו, ואמרתי לו, אמרתי לו, למה באת? זאת אומרת, אני חייב לה, לא הבנתי, את מבינה? איך אפשר? והוא אמר לי, תקשיב, המציאות האיומה, הטרגדיה, פה, אם אני יוצא ואיך לא יוצא, עד עכשיו, אם אני יכול במשך שעה ורבע קצת פחות להרגיש אותה, אז למה לא? זה כבר, זה כן בידיי. זאת אומרת, כאילו אנחנו שולטים בסיפור שלנו, לא שולטים במה שקורה לנו, שולטים בסיפור שלנו.
12: חנוך, יש לי הרגשה שאנחנו ניפגש לקפה בקרוב, ואנחנו, איי איי איי, אנחנו נגיד פרק שני לעונה השנייה.
13: יש עוד מרואיין עד כאילו בסוף התוכנית בעצם?
12: לא, זה רק אתה, מכירת על זה? רק אתה, רק אתה. אתה, זה פודקאסט בכלל, אתה גם מצולם מהבית, וזה ב-AI אחי, הכל ב-AI.
13: שבוע שבוע הייתי צריכות ב-2:30, ואז ברבע ל... אמרו לי, אולי תספיק ברבע. אז אמרתי, אתם מעניינים אם התכוונו, ועכשיו אמרתי, וואה, עד 3, ואת בעצם אומרת, זה נגמר, אז אני במידה מסוימת יכול לנוח, אבל מעניין אותי לשמוע ממכם, מה המסקנה שלכם לגבי מה שאתם עושים מהערב אחרי החדשות, מה התוכניות שלכם בעצם לעשות?
14: לראות את הפרק השני של החיים, תקופה קשה,
12: וגם אני רוצה להגיד לך, תשאיר לי גם את האפשרות אולי לראות בבינג' אחת ל... אני גם רוצה.
13: מה זה יותר תרפויותי בשבילך?
12: בדיוק, איזה אתה.
14: חנוך, דם.
12: תזכור לי את זה כל החיים. תודה רבה.
13: השם ישמור אתכם.
12: יאללה, תמסור דש. ביי.
14: עכשיו.
12: ראית?
14: יאללה.
12: מה עכשיו?
15: כולם היו גביי.
12: יש. לא יודעת למה זה לוקח אותי גם לסוף עונה, תתפוזיר.
14: זה כמה שנים אחרי זה. זה דודה.
12: כן, כן, אבל אני אומרת, זה גם...
14: אבל כן, דומה. בקיצור, כולם היו גביי, הפינה בא לי, יש, מה, יש לי חופש מוחלט.
12: חופש מוחלט.
14: להשמיע איזה אומנים, כמובן, בעיקר ישראלים, רק ישראלים, שאני אוהב ומרגשים אותי. היום מדברים על מתן לוי, לא, יש שני מתן לוי. אני אדבר על מתן שהוא מופיע גם M-A-T-A-N, מתן, ככה, בפלטפורמות השונות. מתן... מעבר לזה שהוא עושה את המוזיקה שלו, האדירה, והוציא בשלוש שנים האחרונות שלושה אלבומים מעולים, הוא גם הפיק מוזיקלי שהפיק לאלמה גוב, ולליטו לדנו, ולמיקטל המעולה שגם שמענו לפני כמה שבועות, וגם, בכלל התחיל כנגן חצוצרה, ג'אז.
12: יאה.
14: עושה מוזיקה מאוד מאוד מעניינת, הייתי אומר...
12: ואתה כמובן בעברך, מגיע מעולם הנשיפה.
14: ומתן עושה נגיד סוג של איזשהו רדיואד בעברית כזה,
12: וואו.
14: אבל גם מיוחד, ולא הייתי מכניס את זה, אבל גם פולק, לא משנה. בואו נשמע ואז נדבר איתו. איזה כיף. מחר.

0: מחר, מתן, לוי, רק מתן, גם מתן לוי. שלום.
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: צהריים טובים.
2: רק מתן זה גם מגניב בעיניי.
0: להגיד רק מתן.
1: זה לגמרי רק מתן.
2: רק מתן. כאילו מישהו אומר לך שלום וזה, בדיוק. ואתה מתקן אותו ואומר לו, לא, רק מתן.
1: לא, רק מתן.
0: איזה מוזיקה יפה.
2: איזה יופי.
0: איזה מדהים.
1: תודה רבה.
2: פלייליסט מיד.
0: בטח, בטח. אז, אז, אז דיברנו באמת, אמרנו, הוצאת שלושה אלבומים. הוא הוציא, תראי, אלבום הראשון, מירב ואוהבת את המשחקי מילים. על האלבום הראשון זה בעצם, מתן פעם בשבוע היה מוציא שיר, מוציא שיר, מוציא שיר.
1: נכון.
0: ואז הוא יגד את כולם תחת השם.
2: כן.
1: תגיד. אלבום.
0: תבינה? אלבום, כי זה לא אלבום.
1: לא בדיוק אלבום, אבל זה ככה נולד להיות.
2: וואו, אדם נטרף מזה,
0: ואז
2: כן.
0: ואז הוא הוציא שני אלבומים, יום יום ולילה לילה, אדירים, מעולים.
1: תודה, תודה רבה.
0: תרצה אולי ככה להגיד, לא יודע, לספר, אולי על השפעות, אולי על, על, על, איך אתה מרגיש, על מה, על מה אתה חושב כשאתה ניגש לעשות שירים, לעשות אלבום?
1: באמת, כמו שסיפרת, הכניסה שלי לעולם של היצירה הייתה מאוד כמו תינוק. כאילו, אני מגיע מעולם הג'אז בתור חצוצרן, ורציתי כזה להתנסות בלכתוב שירים ולשיר.
2: עכשיו, מה אימא חושבת ישר? מה אימא חושבת ישר?
0: על ההורים שלו.
2: על החוג, בטח. וואו, על החוג.
0: לא, זה לא החוג, כמו בבית.
2: היה חוג, ואז לקחו את זה הביתה, צריך להתאמן.
0: לא,
1: לגמרי.
0: ההורים הכילו, ההורים אהבו.
2: בוודאי, כל הכבוד אבא.
1: ההורים הכילו, לגמרי. אני כן חדשן במשפחתי, מוזיקאי הראשון, אבל הם לגמרי שמחו וחגגו את זה.
0: ואיך כשאתה גם כמובן מפיק לעצמך את כל המוזיקה, ומנינו, פקת גם לאלמגו וליטו לדנו ומי קטלה.
1: נכון.
0: אדירה. אז איך אתה ניגש באמת, כמה זה שונה, כי זה כל השמות שאמרתי עכשיו, וגם המוזיקה שלך זה, זה ורסטיליות מטורפת, כאילו יש הבדל, כאילו יש שוני גדול מאוד בין כולם.
1: לגמרי, אני מאמין גדול בעולם השירים, והמקור של כל מוזיקה זה הלחן והמילים שלו, כמו להלביש דוגמן, כאילו קודם יש לך דוגמן, איזה בן אדם או שחקן או פרצוף, ולהלביש עליו בגדים זה כבר אפשר להיות מאוד חופשיים עם זה. אז תמיד אני אוהב לעבוד קודם על השיר עם האמנים שאני עובד איתם, אחר כך זה דווקא נתן לנו המון חופש עם ההפקה, עם איזה כלים לבחור ואיך לאבד את השירים, וזה באמת משאיר המון חופש סגנוני גם.
2: השאלה, אבל אתה יודע, חשבתי שתיארת באמת את כל הפרויקטים שהיית חלק מהם, חלק יצירתי עיקרי בהם, שפתאום זה מפחיד יותר כשזה פרויקט שהוא שלך?
1: וואו, שאלה מעולה.
2: זה הפורמט.
1: זה לגמרי מפחיד יותר, כי יש משהו בלקבל איזושהי סמכות כזו על, על המוזיקה של מישהו אחר שנותן לך גם הרבה אחריות, אבל גם הרבה כוח.
2: כן.
1: שברגע שאתה לבד עם זה, יש איזה וקום כזה שיש הרבה יותר מקום לאיסוסים ואובר שאלות, ומי יחליט בסוף מה קורה, איפה ומה. ולשמחתי יש לי הרבה חברים שהם משתתפים ועוזרים עם הדבר הזה.
2: איזה כיף.
0: אז באמת תחפשו, בוא נדייק, נעזור למאזינים ומאזינות שרוצים לשמוע, כאילו M-A-T-A-N, נכון? ככה.
1: כן, M-A-T-A-N. אלבום, שני אלבומים שהוצאתי בשנה האחרונה, אחד בשם יום יום, בלי רווח, ואחד בשם לילה לילה.
0: גם בלי רווח, כן.
1: והם סוג של צד א', צד ב' כזה, כמו תקליט.
0: מעולים, מעולים, מעולים. ממש, ממש. אני ככה פתחתי את הבוקר היום עם לילה לילה דווקא. דווקא את הבוקר פתחתי עם לילה לילה.
2: כן, פתחתי עם
0: הלילה,
2: אבל בלי רווח.
0: בלי רווח.
1: בלי רווח, נכון.
0: מעולה, מוזיקה מעולה ויפה.
1: תודה.
0: ואדירה, ואתה מוכשר. ואדיר, וכולם תקשיבו.
2: ובהצלחה, בהצלחה, רק מתן.
0: יפה, ושנה טובה.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה.
2: נכון, צריך להגיד מעכשיו כבר שנה טובה. רגע נגיד תודה, גם לא רק שנה טובה.
0: נכון, תודה. קודם כל, דיברנו על שירי ראש השנה. שירי ראש השנה. Talking Heads. Heads, שתהיה לראש. שיהיה לראש ולא לזה. תודה לאורך
2: שם ולרד יוסף זון. זה נגיד, זה המשחקי מילים שאני כן אוהבת.
0: למפיקה הראשית שלנו, דו פדמן, למפיקים דרור פרידמן ושאר החמים, על הביצוע הטכני, קרן רון, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל אלם גדם ובירי נרוש. אחרינו יהיה בסדר, עם אביב לוי ונומיר אביה, מרב תני לנו את זה.
2: יהיה בסדר.
0: שתהיו לראש, מדבר.
2: בלי רווח.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות קניוני עופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי קנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
1: פרטים באתר וביישומון מיי עופר.
3: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
7: גלי צהל השעה 3, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. 7 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף את השריונים החדשים ברשימת הליכוד. עם הפרטים מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: הליכוד שחררו החל מהבוקר בהדרגה את רשימת המשוריינים של ראש הממשלה נתניהו. במקום התשיעי, טליק גבילי, אמו של רן, לוחם היסם והחטוף האחרון שהושב ארצה מרצועת עזה. בעשירייה השנייה יוצבו יעקב ברדוגו, פרשן ערוץ 14, אלישע מדן, שבתקרית לחימה קשה איבד את שתי רגליו, ועורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בעתירות רבות בבג"ץ. מזכירות הליכוד מכונסת בשעה זו על מנת לאשר לנתניהו את השריונים.
7: בתוך כך, אנשי הפלג הירושלמי שמפגינים נגד גיוס צעירים חרדים לצה"ל הודיעו על הקמת מפלגת צבע שחור שתגיש היום את רשימת מועמדיה לוועדת הבחירות המרכזית. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בין המועמדים יהיו כאלה שמבוקשים למעצר בשל עריקות משירות בצה"ל. גורמים בצמרת המשטרה במתקפה נגד השר בן גביר בעקבות הקפאת המינויים במשטרה. הוא פחדן שמונע מאינטרסים אישיים. בכל ארגון ממשיכים למנות כרגיל, אבל פתאום מבחינתו זה פוגע בתואר הבחירות. עייפנו מהבולשיט הזה שמשאיר במקום 141 קצינים. זו פגיעה בלתי נתפסת בארגון. ככה גורמים מדבריהם הביא כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. ברקע האימות, המפכ"ל צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועמ"שית כדי לבחון איך ניתן לפתור את הסוגיה המורכבת. מקורבים לבן גביר תקפו את המפכ"ל בשיחה עם גלי צה"ל ומסרו. השר לביטחון לאומי הוא זה שמאשר המלצות למינויים של המפכ"ל. כל מסלול עוקף שר יביא לפגיעה ישירה בארגון. לא יהיו מינויים בתקופת הבחירות למעט מקרים חריגים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מצהיר, טהרן תמשיך להתנגד במלוא העוצמה עד שתוקפיה התחרטו כי פגעו בה. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
9: פזשקיאן כתב ברשת אקס, איראן תמיד התנגדה למלחמה על מנת לשמור על האינטרסים של העם האיראני ועל הביטחון האזורי. עם זאת, כשם שעמדה באומץ והתכוננה מפני תוקפנות עד היום, היא תמשיך בהתנגדות זו במלוא עוצמתה עד שהתוקפים התחרטו לגמרי, וזכויות העם האיראני תהיינה מוגנות. לאחרונה דווח כי נשיא איראן דווקא תמך עד כה בסיום המערכה בשל מצבה הכלכלי של איראן, וברשומה הוא מציג גישה תוקפנית מזו שהחזיק בה עד כה.
7: איראן משדרגת את לוחמת הסייבר סייבר ומבצעי ההשפעה שלה באמצעות בינה מלאכותית. כך עולה מדוח איומי הסייבר של קבוצת מודיעין האיומים של גוגל. עם הפרטים כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי.
10: בגוגל זהו שקבוצת סייבר איראנית שפועלת מטעם הממשלה בטהרן החלה להשתמש בבינה מלאכותית יוצרת, לרבות ג'מיני של גוגל, כדי לפתח תשתיות תקיפה. התוקפים האיראנים הצליחו להוציא לפועל מבצע פריצה המוני בתוך פחות משש שעות, ללא צורך במגע יד אדם. זהו גם מבצע השפעה האיראנים, בהם התוקפים מנחים מודלים לאמץ אישיות, כמו מנתחים של שוק הנפט, ולשלב שיטות שכנוע מתקדמות כדי ללטש מסרים שמשרתים את המשטר בטהרן.
7: פעוט כבן שנתיים מושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברעם במהלך הבדיקות שנערכו לו, התגלו בדמו שרידי קוקאין. בעקבות הממצאים יקבע המשטרה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו. הוא נחקר בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט אם להביאו בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרו. מזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
11: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! לתקנון.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: שלישי שמח.
1: אני לא מבין מה הטעם בזה שיש לך שרוך למשקפיים שגם הצהרת עליו פה והתגעת בו וטענת לפני כמה ימים וטענת שהוא פותר את כל בעיות היקום שלך, אם את שוכחת אותם בכל מקום.
0: זו פעם ראשונה ששכחתי אותם.
1: בטוח?
0: בהן צדקי.
1: בטוח?
0: כן.
1: אני רואה אותך כל הזמן מתרוצץ ומחפשת, לא? כן.
0: לא, את זה לא.
1: אוקיי. דברים אחרים את אומרת?
0: כן. הבנתי. את הראש שלי למשל, אני מחפשת כל הזמן, כן, לא יודעת איפה שמתי אותם.
1: איפה שהשרוך?
0: הזיכרון שלי למשל עבד מזמן.
1: אוקיי.
0: הרבה דברים.
1: לא, אבל איך כאילו הצלח לשכוח את המשקפיים אם כאילו יש שם שרוך שהן אמורות להיות בעזרתו תלויות עלייך כל הזמן?
0: אני אגיד לך למה.
1: רגע, משקפיים תלויים או תלויות?
0: אני לא אוהב שלום. אני אגיד לך מה, זה פשוט כל הזמן מסתבך עם החוט של האוזניות.
1: הבנתי.
0: אז הורדתי אותם באיזשהו שלב. כי לא הייתי צריכה אותם, כי הטקסט היה מספיק גדול.
1: הבנתי.
0: זה העניין.
1: פינת מזג האוויר, פינה בריטית של מזג האוויר.
0: שלא הם ישרוף אותי, כי בינתיים השמיים שורפים אותי.
1: לא, אז אני רוצה להגיד שבאוגוסט מאוד יחסית, שמחנו בחלקנו, הכל יחסי כמובן, כי בעוד אירופה זכתה לחמישה גלי חום.
0: הם עכשיו גם באחד מהם.
1: עוד אחד הגיע?
0: כן, אנחנו שבוע הבא ריטסים לאיטליה.
1: כן.
0: אני ואחי והילדים.
1: וואו.
0: ובדקתי לראות מה המזג האוויר, אני נכנסת לשם 35, 36, כל מיני כאלה.
1: סוף ספטמבר?
0: אמצע ספטמבר.
1: זה יהיה כבר סוף.
0: לא, למה? שבוע הבא? איזה סוף? 13 אנחנו טסים.
1: אוקיי.
0: ואז ראיתי 34-35, ומחר ומחורתיים מתחיל שם גשם רציני שמוריד את הטמפרטורות, וכשנגיע יהיה לנו מזג אוויר של 25-26.
1: בסדר, 35 עכשיו, הבנתי.
0: עכשיו זה, אמרתי, בעיצומו של.
1: מה שאני רוצה להגיד הוא שבעוד אירופה גל חום אחרי גל חום, פה היה אוגוסט יחסית ממש סולידי, בסדר, אוגוסט בישראל, כן?
0: אבל ספטמבר אלוהים ישמור.
1: לא, הוא כאילו ממשיך את אוגוסט, זאת אומרת, יחסית לאוגוסט הוא בסדר, יחסית לספטמבר הוא די בלתי נסבל, וזה הדבר הכי משעמם בעולם, זה להסתכל על טבלת המעלות לאורך הימים. הסתכלתי על שתי אפליקציות היום, כן, שני יישומונים, סליחה, אבשלום.
0: בבקשה, הנה, בוא תסתכל. נו. תסתכל מיום ד' עד יום ג', אותן טמפרטורות, 31 קבוע.
1: זה מה שאני אומר, הסתכלתי על שבועיים, אחורה שבועיים קדימה, בשני יישומונים שונים, 31, כאילו הדבר הכי, הקו הכי ישר ביקום. יאללה, שיגיע כבר איזה סוג של סתיו. אגב, סתיו, רק אם נסיים את העניין הזה, אתמול השירות המטאורולוגי הוציא את ה... מודלים, התחזיות החדשות שלו, ומסתמן שאוקטובר יהיה מאוד גשום פה. רק אומר.
0: חמצה, חמצה, תפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפו
1: בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040. המאזין המעולל יניר קוזין אומר, משקפיים זה זכר, משקפיים יפים, משקף אחד.
0: אני סומכת עליו.
1: אני גם סומך עליו.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בגוף ההודעה.
2: יהיה בסדר.
0: שלום דור.
3: שלום וברכה.
0: מורה ומחנך בישראל.
3: כן, ברוך השם, זכיתי.
1: איפה מלמד דור?
3: בישיבת אפיקי ארץ באופקים.
1: מה מלמד?
3: מקצועות קודש בגדול.
0: גם לבגרויות או לגילים נמוכים יותר?
3: זין
0: חט. וואי וואי, הגילים הקשים.
1: היו כמה שבועות שבהם לימדת בתנאים לא שגרתיים.
3: כן, בעצם במבצע שהגעת הארי, ממש בשבת, הוקפצנו לגבול הצפון, וכדי לשמור על שגרה כאן מאשר של התלמידים, שידרתי שידורי זום תוך כדי המילואים.
0: כן, כל הילדים באמת עברו ללימודים בזום, מן הסתם בשעות פחותות יותר מאשר לימודים רגילים בבית הספר עצמו.
1: אבל רוב המורים עשו את הזום מהבית.
0: נכון.
1: מאיפה אתה עשית אותו בעצם?
3: ישבנו במוצב מתת, באזור מירון.
1: ממש על הגבול.
0: עוד לפחות בצד שלנו של הגבול.
3: כן, אוקיי. גדוד הגנה.
1: אוקיי.
3: אוקיי. מורים על הגבול, כן.
0: איך הילדים אגב הגיבו לזה שלימדת אותם בזום ממדים? נתן משנה תוקף לעובדה שתלמדו חבר'ה, תראו איזה מאמצים אני משקיע.
3: בוודאי, בוודאי.
0: איזה יופי.
3: נוכחות יפה, וגם זה מראה את החינוך לציונות שאנחנו מחנכים, שמייחסים גם בפועל ולא רק מדברים. כן.
0: אגב, אבל אתה במילואים, למה אתה צריך לעבוד? כאילו זה בדרך כלל או-או.
3: נכון, אבל קודם כל בתור מחנך, רגשתי שיש לי אחריות להיות דמות קבועה לתלמידים. ודבר שני, גם ביקשתי להפחית שעות לפחות, אבל המערכת מתרבה בלגן ולא כל כך מורים... החלפה, אז
0: הייתה בקשה של המערכת ממך להמשיך גם מרחוק, ממילואים.
3: כן.
0: אוקיי.
1: אז מה, כל יום בעצם עלית אשכרה כאילו אתה בשגרה, רק במקום מהבית או מבית הספר, עלית מהמוצב.
3: כן, כן,
1: הבדרה שמיני
3: המון. כאילו כניסיון שמרת ב-12 בלילה, ושום להכין שורים מחורת, מזיז משמרו שיספיק שורים בבוקר, סיפור
1: עצמי. זהו, זה לא רק הזום עצמו, בכל זאת צריך גם להכין את השיעורים, צריך, זה עבודה. הכל תוך כדי כאילו הפעילות של שמירת הגבול.
3: כן.
1: אגב, איך זה עבד? החבר'ה בבית מדי פעם נכנס להם איזה בום של ארטילריה או איזה פיצוצים בתוך השיעור?
3: גם, היינו גם כמה, הרבה
1: נקצים
3: של כתבאמים.
0: נכון, זה היה בתקופה, יואי מלא.
1: אוקיי.
3: אצלהם גם היה מלא אזעקות, היה גם מטוסים שם שביתום עוברים לך להקות של מטוסים בסביב חצרים, אז אתה מתחיל להפסיק מטוסים לכמה דקות. מרגע לכולם, כן.
1: עכשיו, אוקיי, אז עברה המלחמה, וזה כאילו לאורך כל המלחמה, לאורך כל החודש וחצי, ככה זה עבד?
3: בעצם בשבוע הראשון משרד החינוך פחות יותר התארגן לקראת הזומים, היה גם חופש פורים שם.
1: כן, נכון.
3: אנחנו דברים על תקופה של שבועיים וחצי של זומים, ואחרי זה כבר עצרו חופשות פסח, שאחרי חזרו לשגרה.
1: אוקיי, ואז אתה מגלה, אחרי שהתקופה הזאת חולבת, וכאמור, בית הספר, המערכת מאוד רצתה שתעבוד, הייתה מצוקה של מורים, זה היה חיוני לכולם, אתה מגלה בעצם בדיעבד שאומרים לך, מבחינתנו, מבחינת המדינה זה התנדבות.
3: אז הסתבר שהיה קטר תקשורת בין ההנהלה לבין החישוב שכר של המחוז.
1: כלומר?
3: נשלחה בדיעבד, כן, בחודש מאי-אפריל, איפשהו שם, שנשלחה הודעה למנהלים המחוז ש... משרד החינוך יותר, בניגוד לעם כלבי, לא רוצה להסיק מורים דבניקים שעשו שיעורים בזום. דיברתי עם המנהל שלי, אמר, כן, הגיעה כזאת הודעה, אבל היה בכל הבלגן של הזום, לא שמתי כל כך לב להודעה, זה גם יכול שזה הגיע, לפעמים מגיע בבופריה, לא יודע בדיוק שעושים את העצמם, מתי הגיעה הודעה, איך הגיעה הודעה, ועצם כאילו נתקעתי באמצע.
1: מתי זה פוגש אותך, אבל איך אתה מגלה פתאום שיש בעיה?
3: סוד החינוך עובד קצת מסורבל בנושא הזה, והתשלום למילואים מגיע רק אחרי סוף המילואים, שמגישים טופס 30-10 זה נקרא. ואז המזכירה בעצם יכולה להזין, נקרא נוכחות בזמן מילואים.
1: כן.
3: ובעצם יש לו מזכורת כפולה. אבל ימוע יש חודש מרץ, בעצם חסרו אותה אפשרות, אי אפשר להגיש נוכחות בזמן למילואים. כל זה בזמן שחבר שלי במחלקה, שהוא עובד דרך בעלות, בעצם גם מורה, אבל בתיכון, לא דרך משרד החינוך, אלא דרך ארגון פרטי. בעצם כאילו מזכרות כפולה כרגיל, לא עשו לו שום בעיות, לא...
1: ולך בעצם אמרו, שילמנו כבר לבית הספר, זאת אומרת, בית הספר שילם לך מזכורת, אין כפל מבצעים.
3: הם כיזזו את המזכורת, הגיע בעצם, במרץ קיבלתי מזכורת כרגיל, איך הגיע הודעה? בעצם כאילו נתקעתי באמצע.
1: מתי זה פוגש אותך, אבל איך אתה מגלה פתאום שיש בעיה?
3: סוד החינוך עובד קצת מסורבל בנושא הזה, והתשלום למילואים מגיע רק אחרי סוף המילואים, שמגישים טופס 30-10 זה נקרא. ואז המזכירה בעצם יכולה להזין, נקרא נוכחות בזמן מילואים.
1: כן.
3: ובעצם יש לו מזכורת כפולה. אבל היא אמרה, יש חודש מרץ, בעצם חסרו אותה אפשרות, אי אפשר להגיש נוכחות בזמן למילואים. כל זה בזמן שחבר שלי במחלקה, שהוא עובד דרך בעלות, בעצם גם מורה, אבל בתיכון, לא דרך משרד החינוך, אלא דרך ארגון פרטי. בעצם כאילו מזכורת כפולה כרגיל, לא עשו לו שום בעיות, לא...
1: ולך בעצם אמרו, שילמנו כבר לבית הספר, זאת אומרת, בית הספר שילם לך מזכורת, אין כפל מבצעים.
3: כן, לכם.

0: בדיוק.
1: אוקיי. והפעם אמרו לך, זה מה יש.
0: כן, כן.
1: היה לך איזו התנהלות מעבר למנהל שלך מול מערכת החינוך, מול המשרד?
0: אז הגשתי פנייה למשרד החינוך, שזה לא הגיוני ודבר לא עולה לידיעתי, ורק ארגנו לי שיחה טלפונית עם חשבת השכר של המחוז, שהסבירה לי שהיא מבינה לליבי, אבל זה משהו שהגיע מהממונים עליה, ואין לה מה לעשות בנושא, וזהו מבחינת אמרתי, תקשיבי, לא הגיוני שככה זה נגמר, אני לפחות לדבר עם הממונים, תני לי כתובת לפנות אליה משהו. אז היא אמרה לי, אתה יכול לשלוח מכתב דרך הפנייה לפורטל, אני אעביר את זה לממונים מעליי.
1: אוקיי.
0: כתבתי מכתב מסודר, העברתי לפנייה לפורטל, אחרי שבועיים, שלח עוד פנייה, מהפנייה הקודמת שלי, אמרו לנושא בטיפול. אחרי עוד שבועיים שלוש, אני שלח עוד פנייה. כבר הודעה שהוחלט שאין כפל תשלומים וזהו. זה נגמר
1: מסתיים הטיפול.
0: סיפור מבחינתם. פניתי להסתדרות המורים. גוף שאתה משאין להם כל חודש חום ומצפה שיעבור אחד מכן כאלה. וחוץ מהודעה שהנושא בטיפול לא התקדם לזה שום דבר.
1: אוקיי.
0: זהו, אז
1: בגדול אז הגעת אלינו.
0: כן.
1: אוקיי, שבעצם יש פה שתי סוגיות עקרוניות שהן יש בהן, הן מתממשקות, אבל הן גם נפרדות במידה מסוימת. אחת זה השאלה העקרונית, האם המערכת במצבים כאלה זה לגיטימי שהיא תחליט לא לשלם כפול וכן הלאה, גם אם אתה עובד כפול, זאת אומרת, אתה עושה גם מילואים וגם צבא ונותן את נשמתך בשני המקומות במקביל. והעניין השני הוא ש איך מודיעים את זה בדיעבד? זאת אומרת, אם מראש בית הספר אומר לך, דור, אתה במילואים, אנחנו לא יכולים להסיק אותך עכשיו, אוקיי, אבל בדיעבד, זה כפל כפליים בעייתי. נכון, זה בעצם הטענה.
0: יש עוד שתי סעיפים,
1: כן.
0: שכל זה אחרי כמובן
1: המקרבי,
0: שאני בטוחים, גם אני וגם ההנהלה, שאין שום זה שום בעיה. ודבר שני, שמורים שלא במילואים, במשכורת רגילה לחלוטין. זה לא שום קיזוז היעדרות או משהו כזה.
1: כן.
0: למרות שעבדו שבועיים וחצי בתוך חודש שלם. ולמילואים יקים בעצם כתבו היעדרות בחודש שלם.
1: וואלה. מעניין. אוקיי, דור, תישאר איתנו. רוצים לצרף לשיחה את לירז, שלום.
2: צהריים טובים.
1: איך זה עבד אצלך?
2: אוי. אוי. טוב. כן. אני אומרת אוי כי הסאגה הזו היא נמשכת כבר חצי שנה, קרוב לחצי שנה, וכל הפניות שפניתי, ואני אסביר, כן. כל כך הרבה גורמים, לא קיבלתי עדיין תשובה מניחה את הדעת. אז כן. אני אתחיל ואגיד שאני משרתת במילואים, מתגייסתי במסגרת שלב ב' במאי לפני שנה, ומאוקטובר אני במילואים די רציפים. כשבעצם עד שהגעת הארי, קיבלתי, אם עבדתי במקביל, קיבלתי על עבודתי במקביל.
1: אוקיי. Okay. עבודתך כמורה?
2: כמורה במקביל, כן.
1: מה את מלמדת לירז?
2: אני מלמדת מקצועות מדעי החברה, אזרחות, פסיכולוגיה.
1: בתיכון?
2: כן, בתיכון לבגרות.
3: אה. אוי, לבגרות, וזה היה בחודשי בגרות.
1: מרץ אפריל, תקופה חיונית.
3: כן.
2: נכון. אז מה שקרה זה שאני לא הסכמתי לפגוע בתלמידים שלי, ועבדתי גם בשני מקיפים במקביל, והמשכתי לעשות זום כרגיל, הוקפצתי גם כמו דור ב-28 בפברואר ביום שבת, וכשהתבקשתי ורציתי להעביר זום, פיניתי את הלוז שלי במילואים, ופשוט העברתי זומים ככל שהתבקשתי באופן מלא, והייתי זמינה למערכת די באופן מלא.
3: גם במקרה שלך, זה לא היה החלטה אישית שלך להיות עם התלמידים, אלא זה היה גם בקשה של המערכת.
2: בוודאי, בקשה של המערכת, וגם ציפייה גדולה, כי יש בגרות להגיש, ומבחינתי זה היה הכי ברור מאליו, שאני מייצרת רצף לימודי, ככל השאר השנה, שזה מה שעשיתי.
1: אוקיי.
2: ותוך

0: בפרשת פסח קיבלתי מייל מהמנהל, שבעצם קיבל מייל מהבעלות, כשאני בעצם מועסקת בכלל במשרד החינוך, ואין אישור לעבוד במקביל, ומי שעבד לא יקבל את שכרו. אז אמרתי למנהל, רגע, זה לא פייר, מה עושים? כבר עבדתי. אז נאמר לי, אוקיי, אז תקבלי בדיוק על מה שעבדת, פר השעות שעבדת בזום. אנחנו נספור כמה שעות עבדת, ולפי זה את תקבלי. אז אמרתי לו, אוקיי, רגע, יש פה בעיה. כל המורים עבדו כנראה פחות שעות בזום, וקיבלו את שכרם המלא. למה אני, שהייתי זמינה לכם כל עוד התבקשתי לכך, לא אמורה לקבל את שכרי המלא? ולא רק זה, גם התבקשתי לא לבוא לבית הספר לאחר חופשת הפסח, כי אין לך לשלם לי. בעצם יש התנגדות, כלומר יש התנגדות, אז אין לך לדווח. ולא הגעתי לבית ספר.
1: למה? כי אחרי חופשת הפסח עדיין היית במילואים?
0: עדיין הייתי במילואים, וזה עדיין נקרא תוך כדי שהגעת הרי. הייתי במילואים למעשה עד אמצע מאי, מתחילת, מי שהגעת הרי בעצם. ואז במקיף השני אמרו לי, לא קיבלנו שום הוראה כזו, ביררו את זה, לא קיבלנו שום הוראה כזו ממשרד החינוך, רשאית לבוא להמשיך לעבוד.
1: יו, איזה בלבוליישן.
2: זהו, אני מזהה פה חוסר אחידות ובלגן רציני במערכת.
0: ממש, והמנהלת שם ברירה מול משרד החינוך, היא לא קיבלה הוראה כזו, היא אמרה לי, את ממשיכה לבוא לעבוד, ואכן המשכתי לבוא לעבוד במקיף אחד, בעוד בתיכון השני, לא הגעתי לעבוד. המקיף שהגעתי אליו היה צריך לדווח שהגעתי בזמן מילואים, הוא קיבל סירוב ממשרד החינוך, ואמרו, לא, את לא יכולה לעבוד בזמן מילואים, מה פתאום, ממתי זה? ביקשתי לדעת, לבקש מסמך רשמי, מנציבות, משירות המדינה, וכו'. לא קיבלתי, קיבלתי איזשהו מסמך מאוד ארטילאי, אני אגיד שפניתי במקביל למשרד העבודה בחירום, שנתנו לי תשובה שכל עוד עבודתי יכולה לעשות אך ורק מרחוק, בשונה ממשרדי ממשלה אחרים שלא יכלו לקבל על עבודתה מרחוק, אנחנו זכאים לקבל, כי ככה עבודתנו נעשתה.
2: למעשה, עכשיו, מלא. אוקיי, אז בעצם התמונה הכללית, א', אנחנו מזהים המון תשובות שונות מהמון גורמים שונים, ב',
0: נכון.
2: קודם, וזה כמו המקרה של דור, קודם מעסיקים אותך ואת עובדת, ואחרי זה פתאום אומרים, אופסי, אי אפשר לשלם עבור נכון. העבודה הזאת, ועד היום למעשה, הפנייה שלך תלויה ועומדת, ולא הצלחת לקבל על התשובות מסודרות, ובטח לא את המענה הכלכלי שרצית.
0: נכון, אני אגיד שפניתי עורך דין לענייני עבודה, באחד לפר במאי, שפנה בתשובה לבקשה מחשבת השכר במחוז תוך 7 ימי עסקים, עד עצם היום הזה לא התקבלה שום תשובה מחשבת השכר, על אף פניותיי החוזרות והנשנות. פניתי גם לקבוצה של מורים מילואימניקים, אמרתי להם, חבר'ה בואו נתאגד ונראה מה קורה, מה אפשר לעשות. פניתי ליפה בן דוד, היא אמרה לי, אין שום בעיה עם המורים, אם יש בעיה, תפנו למזכירי הסניפים. פניתי למנהלת...
2: אבל יפה בן דוד זה הסתדרות יותר ביסודי, לא את בתיכון.
0: נכון, פניתי, אני אגיד שפניתי גם לרן ארז, ולא קיבלתי מענה.
2: אוקיי. לירז, בואי נצרף לשיחה, אזין גם לך וגם לדור, חבר הכנסת משה קינלי טורפז, חבר ועדת החינוך של הכנסת. שלום קינלי, שמלווה אותנו בנושאים האלה. אהלן.
3: שלום לכם, צהריים טובים.
2: בעצם יש פה מפגש בין שני נושאים שרוב הקדנציה עסקת בהם, וזה חינוך ומילואים.
3: נכון.
2: תראה, יש פה, בוא רגע באמת נפרק את זה לשתי הסוגיות. אחת, זה האם נכון לא לאפשר העסקה של מורים בזמן שהם במילואים, או כי יש מורכבות עם הדבר הזה של העסקה כפולה, האוצר ניסה לשים לזה סטופ תוך כדי המלחמה או רצף המלחמות, אבל בתור התחלה אי אפשר קודם להעסיק אנשים ואחרי זה להגיד להם אי אפשר לשלם לכם, לא?
3: אתה צודק, בוא נתחיל צעד קודם. כן. אני שומע את דור ואת לירז ובא לי להצדיע להם, חבל שלא רואים אותי ברדיו.
1: גם לנו.
3: מדובר בשני אנשים שהם גם אנשי חינוך וגם אנשי מילואים, והם עושים את שניהם ביחד, ווואו, עם ישראל צריך עוד כמוכם, כמו דור וכמו לירד. קודם כל, מסביבה נקודת המוצא, הם לא רצים לעסק, הם לא רצים להייטק, הם עובדים למען ישראל בשני מקצועות מדהימים, שבמקרה יצא לי לעבוד בשניהם כידוע לכם. דבר שני, אמרת, התחייבויות צריך לקיים. וזה האלף בית של כל מקום, מכל מקום עבודה, בטח מדינת ישראל, מערכת החינוך צריכה לקיים את חייבויותיה. עכשיו תראה, בעולם אידיאלי, היינו מעדיפים שמי שבמילואים במילואים, ומי שעובד בכיתה בכיתה, ושלא נערבב ביניהם, ועכשיו שדור ולירז וכמותם אלפי מורים אחרים במילואים, לא נצטרף אותם. אלא מה?
2: אלא מה, חסרים לנו אלפי מורים, אז אנחנו לא יכולים לוותר עליהם.
3: אני בעצמי, כשהייתי במילואים בחודשים הראשונים למלחמה, יום אחד אני נכנס לאחת הכיתות בבסיס, באוגדת עזה, ואני רואה מורה צעירה יושבת בזום ומדברת עם תלמידים שלה. שאלתי אותה אחרי זה מה קרה, היא אמרה לי, תקשיב, אין לי החלפה. זה או שיהיה להם שעות חופשיות, או שאני אלמד אותם.
1: בדיוק.
3: ובאמת משרד החינוך אפשר, ובמשך רוב חודשי המלחמה, אפשר היה בצורה מסודרת, ברגע שבית ספר קבע שהוא צריך ורוצה, שמורה ילמד, מורה יעשה במקביל מילואים, והוא קיבל כפל שכר. אחר כך קבעו איזשהו מגבלה, ואמרו זה אפשרי עד 40 שעות בחודש, זה היה בעיקר בלחץ האוצר להבנתי. אני פניתי באופן אישי למנכ״ל משרד החינוך מאיר שמעוני, שהיינו פעם קולגות בהנהלת המשרד, ויאמר לי זכותו שכבר את אירוע דור, הוא כבר טיפל בו.
2: נכון.
3: זה היה ממש לפני זמן קצר.
1: מיד נקרא את התגובה.
3: מעולה, ואני אומר כבר, פניתי גם בעניין לירז היום, והוא הבטיח לי לטפל, ואמרתי לו, מאיר, תקשיב, תפתור את הבעיות האלה קודם כל, כי כל אדם הוא עולם ומלואו, בטח איש חינוך שהוא גם איש מילואים. אבל יש פה עניין עקרוני, בעצם שני עניינים עקרוניים. א', אין חמורים. כל בן אדם שמוכל להיות מורה, ובטח מורה מנוסה, ובטח שיש לה כבר כיתה והיא מלמדת, אז צריך לחבק ולחזק. שתיים, מישהו מורה ושהוא איש מילואים, אשת מילואים, הוא כנראה מהטובים יותר. מה לעשות? סליחה שאני מסביר לכם בשידור, אבל זה המצב. אם אתם עושים גם את זה וגם את זה, אתם מהטובים במערכת החינוך, אנחנו רוצים לשמור עליכם. ושלישית, הבטחות צריך לקיים. אם מישהו מטעם המערכת אמר תלמדו, אין אפשרות לא לשלם. זה כבר נוגד את כל דיני העבודה בישראל, והתחייבות של מנהל בית ספר, דינה...
2: זהו, אם מנהל בית ספר מבטיח או מעסיק, זה משרד החינוך לא יכול להתנער מזה, ברמה התעסוקתית אפילו, נכון?
3: נכון, תראה, יש פה עניין עקרוני יותר, הרי אתם ואני עוסקים כל הזמן בסוגיית האוטונומיה במערכת החינוך. שבאופן הזוי, מנהל בית ספר בסוף, אני יודע, הייתי מנהל בעצמי, יש לך מאות תלמידים, יש לך מאה אנשי צוות, אתה אחראי על הכל, ואז בירושלים מישהו יכול להגיד לך, לא, לא, לא, טעית, אתה לא יכול לשלם, זה לא אמור לעבוד ככה. למנהל בספר אמורה להיות עקרונית, האוטונומיה וסמכות ההחלטה, להגיד למורה ללמד או לא ללמד. זאת תפיסת עולם חינוכית וניהולית. עכשיו, במקרה הזה, היות המנהל אמר כבר, אין שום מקום בדיני העבודה שיוכל למנוע מכם, מדור, מלירז, ומכל מי ששומע אותנו, לקבל את שכרו. זה האלף בית,
2: לא, אנחנו מניחים שזה לא המקרים היחידים בסיטואציה הזאת.
3: חד משמעית, חד משמעית, אני בעבר טיפלתי בעוד, ואני חייב לומר לך שבאמת כל מקרה שטיפלתי, באמת קיבל בסוף את השכר. אבל איכשהו, אני לא יודע אם זה שיטת מצליח, או שיש פה בלבול בין המטה לבין השטח, או שהאוצר לוחץ, אני באמת לא יודע. אני יודע דבר אחד, ששוב מי שתמו דור ולירז, עושה את הגם וגם, ואני יודע איזה מאמץ אדיר זה. במקרה נכנסתי וראיתי איזשהו בחור שעובד אצלי בלשכה תיכוניסט, לא עובד, מתנדב. הוא הראה לי שהוא בזום עם המורה שלו שנמצא בגבול עזה, בדיוק כמו שסיפר פה דור. ואמרתי לו, וואו, אני יודע מה זה להיות בגבול עזה. המורה שלך עושה עבודה מדהימה, מקריב זמן, מנוחה שלו, כל דבר אחר כדי ללמד אתכם. צריך להעריך את זה, להוקיר את זה, ובוודאי לתגמל על זה.
2: מה אומר לנו משרד החינוך? התגובה מתייחסת לדור כאמור, שאת המקרה שלו בדקו לעומק וכבר מדברים עליו.
1: נכון. לאחר בדיקה מול הנהלת בית הספר, אושרו שעות הלימוד שהעביר המורה בזום, במהלך שירותו במילואים, והמשרד ישלם עבור שעות אלה. משרד החינוך רואה בעובדי ההוראה המשרתים במילואים מופת חינוכי ולאומי, ומוכיר את תרומתם ואת הדוגמה האישית שהם מציבים. מה שאני הבנתי מאחורי הקלעים, שהסיבה שהאישור הזה קרה כל כך בזריזות, זה בגלל מה שקינלי אמר לנו קודם, על ההגבלה של מתחת ל-40 שעות לימוד בחודש, אם מורה מלמד פחות מ-40 שעות.
2: שזה המקרה של דור.
1: שזה המקרה של דור. אותו.
2: בכל מקרה, והמקרה של לירז עדיין בבדיקה, כמו שגם קינלי אמר, וגם אנחנו יודעים את זה במשרד החינוך, ומקווים שיחזרו בהקדם עם תשובות, ומקווים גם תשובות טובות. דור, לירז, תודה רבה. דור, אז אתה לפחות זה מאחוריך. ואתה מעדכן אותנו, כמובן, את צווי שלנו, שבאמת הדברים גם מתורגמים למעשה ולחשבון הבנק. בסדר?
0: תודה רבה לכם.
2: רגע, דור, כן? על הכיפה.
4: יש עדיין קצת בלגן עם החשבות, אם רוצים, אם מישהו מהצבא, שהצבא לא מכיר, אבל מקווה שזה יסתיים.
2: אז בוא תהיה בקשר עם סבי שלנו וניהיה על הדברים ביחד כדי לתקתק אותם, ותודה רבה, ולירז תודה, וגם איתך נהיה בקשר.
0: תודה, אני אשמח להגיד שזה בעיה רחבה הרבה יותר מהבעיה של לירז או דור. אני אשמח שיהיה מענה, הוא קבוע, ולא משתנה ממחוז למחוז, או מאישור כזה או אחר.
2: מחשב לחשב, כוחנו לצודקת.
0: מחשב לחשב, וגם מאישור לאישור שמבקשים כרגע להביא מצהל, שזה בכלל עזוי, כאילו, מה צהל קשור למעסיק? המעסיק הוא זה שאמור לאשר את העיסוק תוך כדי, ולא צהל. ואם צהל מאפשר היום לעבוד שבוע שבוע, סליחה, להיות במילואים שבוע שבוע, כנראה שהוא מאפשר גם לאנשים לצאת ולעבוד, וזה מבורך. ואנחנו מצפים שגם במערכת החינוך שחסר בה כל כך הרבה מורים.
2: שניים, שלושה בקטנה. אנחנו גם מקווים
0: שהדברים
2: ילקחו לתשומת לב יתוקנו. תודה, לירז, נהיה בקשר.
1: תודה רבה.
2: תודה כמובן לחבר הכנסת משה קינלי טור פז. תודה רבה.
1: שתי דקות 21 וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: במוצאי יום העצמאות ה-70 תשעה למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
10: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
11: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף לתקנון.
12: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
13: וואו, מעניין.
14: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
15: בשישי, ערב ראש השנה, בשתיים בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. בשלוש, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תשעים פייזיין, בגלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
18: יהיה בסדר.
2: יש לנו מאזין מאיטליה שכותב לך מזלה של נומי שהיא מגירה כשבוע הבא, כי עכשיו חום אימים בו.
1: אתה רואה? הראיתי לך, 34 בפירנצה.
2: עכשיו 34 בפירנצה?
1: כן, הראיתי לך קודם.
2: וואו. אוקיי.
1: יהיה... אנחנו פעם שאלנו, אתה מה? שאלת פעם, מה המקום הכי רחוק והכי מעניין שמאזינים לנו ממנו,
2: כן.
1: בזמן אמת.
2: כן. ומה הייתה התשובה? אני לא זוכר.
1: אנחנו פתחנו את השאלה ולא קיבלנו עליה וואטסאפים, לא קיבלנו עליה תגובות. זה היה אחרי שכתב לנו מאזין מנורווגיה.
2: באמת? זה אני לא זוכר. אני זוכר אבל שלא מזמן קיבלנו תגובה בשידור, כאילו בזמן אמת מקולורדו, מישראלים מקולורדו, שזה 10 שעות אחורה.
1: מדנודי שנה?
2: משהו כזה. או משכימי קום. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, או בסדר נקודה GLZ. הוואטסאפ, לתגובות כתובות, על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון. יש לנו, אנחנו פתחנו איזושהי שאלה בתחילת התוכנית לוואטסאפ? לא.
2: לא, רק כאילו, מה יקרה לך באיטליה? זה מעבר לזה, לא יש שום דבר
1: ספציפי. מה יקרה לי באיטליה? בינתיים הכי מתכנן לנו כל מיני דברים. אני הודעתי לו, אני הודעתי, הוא תכנן לנו טיול מיטיבי לכת. אמרתי לו, אחי, אהובי, נשמתי, אנחנו באיטליה, תתכנן לי טיול למיטיבי לסת.
2: למה זה סותר? בסוף כל מסלול הליכה, אם תועילי בטובך ללכת, מחכה פסטה טובה.
1: אוקיי, סוף. נו, אבל אנחנו
2: את נוח... רוצה במקום, גם וגם. כי
1: ברור.
2: נעמי, זה איטליה, שווה לטייל.
1: אנחנו חד משמעית, אנחנו נטייל, הוא ינהג, ואנחנו...
2: הבנתי.
1: אין לו, אבל אין לו חלופה.
2: אוקיי.
1: לא אני ולא אף אחד מהילדים יכולים להחליף אותו בנהיגה.
2: את יודעת, אבל מה, לאן לוקח אותך עכשיו במקום איטליה?
1: מה, לאן?
2: לרמת השרון.
1: אתה לוקח אותי לרמהש?
2: כן, אפילו לבית העלמין של רמת השרון. שלום אילה.
13: שלום, שלום.
2: אנחנו מדברים על, קוראים לזה בית העלמין מורשה, נכון?
13: נכון.
2: ואת הולכת...
1: הוא ממוקם בפאתי רמת השרון שכזה?
13: כן, חוצים את צומת מורשה, מכיוון רמת השרון, אם נוסעים לכיוון צומת מורשה, חוצים את צומת מורשה, ואז יש כביש ימינה ירידה מהכביש הראשי, שמוביל לבית הקברות, לבית העלמין מורשה.
1: אני מניחה שמישהו מיקירייך תמון שם?
13: אבי, זכרונו לברכה, כבר 15 שנה.
1: אוקיי. וכשאת באה לפקוד את קברו, את רואה שם מחזות לא נעימים בכלל.
13: כן, בערך לפני כחודש באתי, מן הסתם אני באה מדי זמן מסוים, ופשוט נכנסתי דרך הכניסה הראשית, ופשוט הייתי צריכה לפלס את הדרך בין הרימות של גיזומים וגם של... מה שהיה לי קשה להגיע לשם, אני הייתי בהלם. היו שם המון גיזומים שלא פונו.
2: מה, בכניסה ראשית לבית הקברות?
13: בכניסה
2: ראשית לבית הקברות?
13: יש שם שתי כניסות ראשיות, אחת הכניסה הראשונה, והכניסה השנייה זה, היא הרחוקה יותר, היא איפה שעושים גם את טקסי ההשקבה. אז אני לא מדברת עליה, אני מדברת על הכניסה הראשונה הראשית.
1: בתוך שטח בית העלמין או מבחוץ?
13: בתוך שטח בית העלמין.
1: מה, זה יכול להיות שזה היה שהם גזמו לא בזמן איסוף גזם, לכן שמרו את זה בפנים ורק אחר כך יוצאו החוצה או משהו?
13: אין לי מושג בדיוק מה קרה שם, אבל היו שם המון הרימות לאורך כל הדרך. ממש הייתי צריכה לפלס את דרכי. בדרך ראיתי שהפח שבור ומוטה על הצד שוכב. ראיתי ספסל שבו, ראיתי צינורות, צינורות שאני לא יודעת אם של חשמל, אין לי מושג בדיוק מה זה, אני ממש הייתי בהלם וגם באמת בפועל היה לי קשה להגיע, ואז נזכרתי.
1: את אומרת, הזנחה פושעת בכמה כיוונים?
13: הזנחה. הזנחה. בהחלט זה, הרמתי גבה והייתי ממש בשוק מהסיטואציה. גם מול הקבר של אבי, זיכרונו לברכה, שמו שמחה כהן, וכהן אסור, כהן, בגלל שהוא כהן, אמרו שהם צריכים להקצות לו איזושהי חלקה מיוחדת בצד של בית ה... כי לכהנים יש יחס מיוחד.
1: נכון, יש להם חלקה צידית.
13: מול החלקה של אבי, מלא עשבים, מלא, גם לכלוך, יש לי תמונות כי צילמתי את זה, וזה כבר לאורך תקופה, ואז אני נזכרתי שלי אמי, שתיבדל לחיים ארוכים, כ-15 שנה, נאלצת להתקשר באופן קבוע למישהו שבזמנו עבד, היום הוא, אני לא רוצה להזכיר כל כך את השמות, היום אני יודעת שהוא מתנדב בבית הקברות, יש לה את הטלפון שלו, כי הוא זה שהגיע דרך חברת קדישה של רמת השרון לפנות את אבי.
1: והיא באמת, היא באמת הייתה בקשר.
13: היא מתקשרת ומבקשת שינקו סביב כברוש וחלקת האדמה של אבי כ-15 שנה. אני,
1: אז את אומרת שזה לא מקרה חד פעמי.
13: לא, אני גם כדי להיות שלמה מבחינת המצפון שלי, שאני פונה אליכם, צלצלתי לאחי ודיברתי איתו, ואחי אומר לי, גם שגמור לפני שנתיים ושנה התקשר לעובדי בית הקברות.
2: אגב, למי אתם פונים כל פעם בעצם? מי הכתובת?
13: אמי תמיד פנתה לאותו עובד, שהיום אני יודעת שהוא מתנדב שם, וביקשה ממנו לנקות, כי היא
1: עובד של חברה קדישה.
13: עובד של חברת קדישה, אני לא יודעת אם הוא פשוט שייך למועצה הדתית, כי אני הבנתי שהמועצה הדתית אחראית על בית הקברות.
1: איתם יצרת קשר?
13: כן, אז זהו, שאני התקשרתי, התקשרתי ביום ראשון, התקשרתי לעירייה, פניתי, אמרו לי שהמועצה הדתית אחראית, אז פניתי למועצה הדתית, ואמרו לי שיש שם מישהו שאחראי על זה, התקשרתי, וענה לי מישהו, והוא אומר לי, אני לא עובד היום, זה היה יום ראשון, כי אני הייתי בסוף השבוע, הייתי ביום חמישי או שישי. שאלתי אותו, למה אתה לא עובד ביום ראשון? אני לא אזכיר את שמו, אין לי עניין היום, לפני ראש השנה ביום כיפור, להזכיר שם של מישהו.
2: לא, לא, ברור.
13: הוא ענה לי, הוא ענה לי, כי אני נוצרי, והתחיל לצחוק, ואני הייתי בשוק.
2: אבל יש פה שאלה, יש פה שאלה מוסדית, יש גוף שמנהל את בית העלמין ואמור לדאוג לתחזק אותו ולנקות אותו ולשמור אותו במצב סביר ומכבד, ואת אומרת שתקופה ארוכה מאוד וגם אחרי פניות חוזרות ונשנות זה פשוט לא קורה.
13: זה לא קורה בצורה מסודרת. אם אמא שלי מתקשרת מדי שנה ומבקשת שינקו והם מנקים, זה לא אמור להיות ככה. אמי היום בת 87, אין לה את הכוחות, היא בקושי הולכת. אם היא תגיע לשם ויש שם דברים, יש שם גם דברים מסוכנים, אני צילמתי בסוף השבוע הזה, יש שם ספסלים שבורים עם ברגים בולטים.
2: כן, העלינו תמונות נבחרות, שתיים מתוך המקבץ ששלחת לנו לדף פייסבוק שלנו, זה לא...
13: יש שם בורות פתוחים.
1: זה לא היה חסר לה מה לצלם.
2: לא טוב.
1: טוב, אנחנו פנינו לעיריית רמת השרון.
2: צריך להגיד שמהמועצה הדתית של רמת השרון לא ממש תקשרו איתנו.
1: נכון.
2: ולא ממש הגיבו. פנינו לעירייה להבין מה קורה, ויש לה תשובה האמת די נחרצת.
1: מי שעמוד על הטיפול בבית העלמין מורשה היא המועצה הדתית ברמת השרון. לעירייה היו תלונות חוזרות ונשנות כלפי חובת המועצה לשמירת הניקיון והתחזוקה. ראש העיר החליט ליטול את האחריות על הנושא. העירייה נקטה את בית העלמין ודאגה לסדר. הסמכות הופקעה מהמועצה הדתית והעירייה מקבלת את האחריות גם לעתיד ומחייבת את המועצה הדתית בעלויות הניקיון. עיריית רמת השרון לא תתפשר על הניקיון והתחזוקה בבית העלמין ונראות נאותה ומכבדת במקום. תחתן על העירייה ברמות.
2: בעצם העירייה אומרת לנו, אילה, בעקבות הפניות שלכם, שלנו, נמאס לה מההתנהלות שם של המועצה הדתית, היא לוקחת על זה מפקיעה, עושה אוברולינג של כל הטיפול בבית העלמין ובניקיון והתחזוקה שלו, לוקחת זה לידי, ולדבריה כבר עשתה שם עבודה ונקטה, והמצב עכשיו הרבה יותר טוב. את יכולה לאשר או שלא יצטרך להיות בימים ממש אחרונים?
13: אני בפעם האחרונה שהייתי זה היה, הייתי לפני כמה ימים וראיתי שחלק מהדברים, בגלל שאני פתחתי במוקד של העירייה קריאות 4-5 פעמים רצופות, וגם דיברתי עם הרב, יאמר לזכותו של הרב של המועצה הדתית, את שמו אני אזכיר, הרב זה אפרני, אני הרגשתי שהוא רוצה לתת תשובות לזה, הרגשתי שהוא ממש בעצמו מתוסכל מהמצב, הוא שיתף איתי פעולה, ראיתי שהוא העביר את זה למי שאמורים לטפל בנושא, ראיתי שחלק מהדברים טופלו וחלק לא, מה שהפריע לי בזה, אני אתן דוגמה אחת שתסכם את הנושא, למשל, אם אני באה ורואה שמאחורי הברזייה, שכולם באים לשטוף אחרי זה את הידיים. יש פשוט מזבלה שלמה, ויש שתי ברזיות כאלה, כי יש שתי כניסות.
2: כן.
13: אז הם ניקו מאחורי הברזייה הזאת. ואז הלכתי אחרי כמה ימים לברזייה השנייה, שהיא בכניסה הראשית, איפה שעושים את טקסי השכבה. מזבלה עוד יותר גדולה, זאת אומרת, אין שם מישהו שעושה עבודה.
2: את אומרת, אם אתם כבר לוקחים ומנקים הכל, וזה כבר מכוון לעירייה, אז
1: ראש גדול.
2: תנקו כל מה שמלוכלך, לא רק מה שאני התלוננתי או מה התמונות שאני שלחתי או הפניות שאני...
1: רק את הדברים הנקודתיים.
2: טוב, אנחנו מקווים ש... אילה, בואי נסכם ככה. יש פה אמירה ברורה של עיריית רמת שרון שהיא לוקחת על זה אחריות, שהיא כבר עשתה עבודה, שמעכשיו זה שלה. בואי תעקבי, תראי שם מה קורה, תעדכני אותנו, ואם צריך נשב ביחד על הבריץ' לעירייה, שזה יהיה פיקס.
13: קודם כל, תודה לכם. דבר שני, אני ציינתי בפני העירייה שזה כנראה כן באחריותה. גם הכביש שמוביל לבית תעלמין, מאוד מוזנח משני הצדדים. עכשיו, אני חושבת שכולנו מסכימים שיש פה עניין, אחד של כבוד המת,
1: כן, כן, חד משמעית, גם העירייה גם אמרה את זה בתגובתה.
2: ניקיון ואסתטיקה של המרחב הציבורי.
13: משפחות שמגיעות למקום כזה.
1: נכון, נכון.
2: אילה, זה הדברים נשמעים, בואי נהיה בקשר ונעקוב, ונקווה זה יראה הרבה יותר טוב מעכשיו.
1: תודה.
2: וכאמור, יש תמונות דף פייסבוק שלנו למי שמעוניינים להבין על מה דיברנו.
1: כן, אם כבר אמרת לעקוב,
2: עכשיו.
1: אז נעקוב.
19: פינת. המעקב.
1: לפני כחודש שוחחנו עם צביקה, מילואימניק שזכאי למענק השתתפות בהוצאות מעבר דירה בגובה 2,500 ש"ח. למרות שהוא עומד בקריטריונים, הבקשות שהגיש לקרן הסיוע נדחו שוב ושוב.
20: אני גר בפתח תקווה. חלק גדול מהזמן בשנים האחרונות הייתי בכלל בעזה, שכננו שיפוץ דירה. שלחתי בשמחה את האפסים, את הדירה שכרתי מחבר. עשינו ממש חוזה רשמי, שלחתי להם משהו לא רשמי שעשינו, פלוס קבלה של מוביל. הגשתי לקרן הסיוע וקיבלתי דחייה. היה איתך חשד לזיוף מסמכים. עשיתי חוזה מסודר, אותם שלחתי שוב פעם, הקבלה לא תקינה, הרהבתי, דחו לי את הערעור.
1: בשידור הובטח לצביקה שיקבל את הכסף. היי צביקה.
21: אהלן שלום, מה שלומכם?
1: ברוך השם, נו, נכנס, קובל, קיבלת באמת?
21: הגיע הכסף בראשון לחודש.
1: היידה.
2: אופה. הבטיחו וקיימו, אתה אומר.
1: איזה יופי.
21: הבטיחו וקיימו. תודה לכם, תודה לסבי.
1: טוב, אם לא קיבלת את הכסף בזמן יולי-אוגוסט לטיולים וכו', קיבלת בספטמבר לקראת החגים? יאללה, למה לא?
21: בכל הזמן זה מתאים.
2: בדיוק, רוצה להגיד.
1: בדיוק.
2: נכנס כסף לחשבון, זה לא משנה מה התאריך. צביקה, אנחנו שמחים, יופי, מצוין. שמחנו, רק רצינו לוודא.
21: מעולה, תודה, שתהיה שנה טובה.
2: אכן.
21: לכם, למאזינים.
2: נכון. שנה טובה צביקה, תודה רבה.
1: תודה.
2: ביי ביי.
21: תודה, להתראות, ביי.
2: עכשיו דיברנו על אנשים מהעולם, שלום דרה.
22: שלום.
2: מאיפה את מדברת
22: איתנו? שלום לגרמניה.
2: מאיפה בגרמניה?
22: אני נמצאת בניורנברג, זה בבוואריה.
2: שם את גרה עכשיו?
22: כרגע כן, אני עובדת בחברת ישראלית, אבל אני תמיכה בלקוחות פה בגרמניה.
1: אז בעצם, אתה מבין, עלית לארץ?
2: עלית פעם?
22: כן.
2: מתי זה היה?
22: עליתי פעם, ב-2015.
1: מאיפה?
2: מגרמניה.
22: מרוסיה.
1: מרוסיה?
2: מרוסיה.
1: לא. אתה רואה, היא מטיילת, היא עלתה מרוסיה, ועכשיו את בעצם בסוג של רילוקיישן של עבודה.
22: סוג של. אני עבדתי בהתחלה ללקוח, עבדתי שם 3 שנים, ואז חזרתי לחברה שלי, ועכשיו אני... כן, עובדת פה עם לקוחות.
2: כמה שנים בעצם הספקת לחיות בישראל?
22: 6 שנים.
1: שש שנים.
2: אוקיי.
1: ואז עברת, יצאת לגרמניה, ויום אחד את מקבלת הודעה שדווקא די משמחת.
22: כן.
1: מה?
22: אז כאילו, בחודש האחרון קיבלתי מכתב מרשות המסים.
2: כן.
22: שמגיע לי החזר מס עבור שנת 2021, השנה שעברתי.
2: איזה כיף.
22: זה היה כמעט 6,000
2: שקל.
22: כן, אז לא מעט.
2: כן, גם אני רוצה מכתב כזה, אוקיי.
22: אבל, כדי לקבל את הכסף, היית צריכה לאשר את הפרטי חשבון הבנק שלי, והיית צריכה לעשות את זה באזור האישי, באתר רשות המסים.
2: אוקיי.
22: הבעיה שאני לא הייתי צריכה להירשם למערכת, כי לא היו לי מספיק פרטים בשביל זה, כי אני כבר לא עובדת ולא נמצאת בארץ.
1: כמה שנים את כבר לא פה אמרנו?
22: 5 שנים.
1: אז בטח תעודת הזהות שלך כבר לא בתוקף, כי לא החלפת לביומטרי, זה כבר היה הרבה לפני. אז אין לך בעצם מספיק פרטים בשביל להזדהות במערכת.
22: נכון. אז זה כאילו chicken and egg problem, כן?
1: ממש.
22: אני צריכה לרשר את חשבון הבנק, אבל אין לי מצב לעשות את זה.
2: אז בעצם אין לך דרך להיכנס לאתר, לאזור האישי באתר הממשלתי, כדי לקבל את הכסף שמגיע לך.
22: נכון, נכון.
2: אוקיי.
1: ניסית ליצור איתם קשר, לראות אם יש דרך אחרת לקבל את הכסף?
22: אז... בהתחלה התקשרתי, אמרו לי שפתחו את הפעילה ולא חזרו אליי. ואז פשוט קשה למצוא קשר מגרמניה, כן? כי גם אתר הוא בלוקט, אז כאילו אי אפשר להיכנס לאתר, אני צריכה תמיד להשתמש VPNים ולהתקשר, דרך להתקשר
1: מגרמניה. נכון, כי לא יכולה להיכנס מחוץ לארץ לאתר ממשלתי ישראלי.
22: נכון. אז ביקשתי עזרה מחבר בעבודה, דרור.
2: אוקיי.
22: וקשרנו הרבה פעמים, ופתחנו הרבה פעילות, לא חזרו אלינו.
2: פניות,
22: את מתכוונת, נכון? נתנו לנו פניות, סליחה, כן.
2: אוקיי.
22: הרבה זמן לא דיברתי.
1: כן, הרבה זמן לא דיברתי עברית, כל טוב.
2: יחסית את דברת מעולה דווקא, מוכרח להגיד.
1: תקשיב, למישהי שהייתה פה שש שנים, ועברה לחול, באמתה, וואו.
2: שש שנים, רק שש שנים, את אומרת.
1: כן, לא, העברית שלך, וואו.
22: עשיית אולפן.
1: זה לא אומר כלום כפרה. זה לא אומר כלום.
2: אנחנו יושבים עכשיו באולפן, אז מה?
1: לא, אישי עשה אולפן א' וב'. לא צריכה להגיד לך את זה.
2: אז רגע, אז פתחתם המון פניות ולא חזרו אליכם או שחזרו ולא הצליחו לפתור את הבעיה?
22: לא חזרו פשוט. אז פעם אחת נתנו לנו כתובת מייל, וכתבתי אימייל, וקיבלתי תשובה שהאימייל אדרס not available, כן? אז אי אפשר לקבל שום תשובה.
2: אז המייל שבעצם אמרו, נתנו לך, הוא מייל שלא פעיל.
22: הוא לא עובד, נכון.
2: וואלה.
22: הוא לא פעיל.
2: אוקיי. טוב, בסדר, פנית אלינו בסוף.
22: זה היה סיפור.
2: זה היה רעיון של דרור?
22: זה היה כמה חודשים, זה היה רעיון של דרור.
2: לפנות אלינו.
22: לפנות, להיה בסדר.
2: אין על דרור.
22: ובהתחלה חשבתי שזה קצת מטורף, אבל שלחנו מייל.
1: תשמעי, המייל שלנו כן פעיל.
2: אנחנו כן מקבלים פניות מחול, ראית?
22: אבל בשבילי זה קצת מוזר שבשביל לפתור בעיה כל כך פשוטה עם רשות המיסים, הייתי צריכה לכתוב מייל לתוכנית רדיו.
1: אז זה בגלל שלא גרת פה מספיק שנים.
2: זהו, זה מראה שלא היית מספיק שנים בישראל. אבל מעניין אם ברדיו נגיד הגרמני הציבורי אין משהו דומה. לא יודע, סתם. לא, אני יודע, אנחנו יודעים שברדיו בפריז, ברדיו בצרפת יש.
1: וואלה?
2: בטח.
1: אגיד זה כנו.
2: נומי, אפילו פעם השמענו קטע בשידור פה מתוכנית שם.
1: באמת?
2: כן, כן, כן.
1: מי תרגם?
22: אני יכולה להגיד שפעם אחת כתבתי אימייל לראש העיר בניורנברג בשביל לפתור בעיה עם ה-residency. עם ה... נו, איזה נקרא בעברית?
1: תגידי באנגלית ונתרגם.
2: תושבות. אוקיי.
22: תושבות, נכון.
2: כן, תושבות, כן.
22: אז פעם אחת הייתי צריכה לכתוב מייל לראש העיר, ורק אחר כך קיבלתי עזרה. אז פה נראה לי שזה עובד
2: דרך. יפה, יפה. ראש העיר נירנברג מגיב, יפה. אוקיי, אנחנו פנינו לרשות המיסים בעקבות הפנייה שלך, כמובן אין לנו תשובה רשמית מהם, אבל הם מיד נרתמו לפתור את הבעיה.
22: אבל סוף סוף שלחתי פרטים, כן.
2: זהו, ודרך בעצם, דרך הצוות שלנו, הם ביקשו שאנחנו ניקח ממך את כל הפרטים שלך, נעביר להם, וזה אמור, עוד לא קיבלת את הכסף, נכון?
22: עוד לא, אבל אני...
2: זה בדרך. אנחנו גם אופטימיים, רשות המיסים בדרך כלל.
22: גם רציתי להגיד תודה רבה לאופרי, שזה עלי.
2: אכן, תודה לאופרי, שזה פעם ראשונה שאומרים לו תודה בשידור, כי היא התחקירנית המתלמדת החדשה שלנו, והיא טיפלה בך מאוד יפה.
22: עבודה מצוינת.
2: אחלה, והיא מאוד שמחה לשמוע, היא שומעת אותך. ורק נגיד, אז באמת זה אמור להיות בדרך, הפתרון וכל הזה, ואנחנו נהיה בקשר איתך ועם רשות המיסים, אופרי תהיה איתך ועם רשות המיסים בקשר, כדי לסגור את זה מכל הכיוונים ושתקבלי את מה שמגיע לך. בסדר, דרה?
22: תודה רבה.
2: ותגידי, אבל אז איך נירנברג בשורה התחתונה?
22: עיר נחמדה.
2: כן.
22: בשבילי זה קצת יותר שקט וקטן מתל אביב, כי לפני זה גרתי במרכז, כן? אז אין כמו תל אביב, בטח.
2: אני אוהב את תל אביב, אבל יותר שקט מתל אביב זה לא קשה. רוב הערים בעולם לדעתי יותר שקטות מתל אביב.
22: נכון. אבל פה זה גם כאילו יותר, נו, יותר זול.
2: כן, יוקר המחיה יותר נמוך.
22: כן, כן, כן, זה. כן, אבל אני עדיין, אני מתגלגלת לארץ. להגיד את האמת. וגם המשפחה שלי גם עכשיו בארץ.
1: אז הנה, בבקשה, אוטוטו חגים, בואי.
2: מוזמנת. דרה, אז תודה, וכאמור נסגור את העניין הזה מולך. תודה רבה.
1: תודה.
2: ביי ביי.
22: שנה טובה.
2: שנה טובה. שנה טובה. נעמי, תשמעי.
1: כן.
2: קיבלנו תוך כדי שידור, הודעה.
1: איזה ערים? מדינות?
2: מאזינים לכם עכשיו באטלנטה. עם צילום של המחשב עם גלץ.
1: רגע, אטלנטה עכשיו זה כמעט 9 בבוקר.
2: לא יודע, מה השעה באטלנטה?
1: זה 7 שעות מאחורינו אטלנטה, אם אני לא טועה.
2: זה בעיקר רחוק.
1: כן.
2: זה נורא רחוק. שאלת מה המקום הכי רחוק, וזה...
1: לא כזה רחוק, היה לנו פעם אחת מאיזה...
2: זה רחוק אטלנטה. יופי, אנחנו נכים, זהו, אנחנו מסיימים להיום בגדול, נכון?
1: נכון, נכון, נכון.
0: יהיה בסדר.
1: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי הייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, נועה אור על הביצוע הטכני, אדם פייזר ודניאל שבתאי. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון.
2: אביטל כותבת, גם בירקונים, הירקונים זה בעצם בית עלמין ירקון, זה הכוונה?
1: אולי.
2: זה השם ה...
1: לא, קוראים לבית עלמין ירקון.
2: היא אומרת, גם בירקונים אין שום ניקיון בסיסי, תמיד מלוכלך, רואים את הזלזול, וואלה, מבאס. אביטל, אם את רוצה לפנות אלינו מסודר, גם עם תמונות ועם מיקום זה, כי אם זה בית עלמין ירקון, זה מקום עצום, צריך למקד את זה אולי, מוזמנת לפנות אלינו במייל, ok@glz.co.il, ונשמח לנסות לבדוק ולטפל.
1: אמרתי לך כבר כמה אני מרוצה מבתי הספר החדשים של הילדים שלי?
2: לא,
1: מרוצה? המחנכת של הבן שלחה עכשיו את התמונה הזו.
2: אוקיי, מה הוא עושה?
1: זהו, אני לא הבנתי מה הוא מחזיק.
2: מה זה היצור הזה שם שהוא מחזיק?
1: זהו, לא הבנתי, זה היה איזשהו אוף כלשהו, ואז הבנתי שזה...
2: מה הוא עושה לו?
1: מלטף. זה זן מסוים של תרנגולת.
2: אוקיי.
1: שהיא נראית כמו תרנגולת in a bad hair day.
2: אני לא עשיתי את זה בבית ספר אף פעם.
1: אתמול, שלשום, שלשום, הילדה חזרה הביתה עם גיטרה, וחילקה עוגיות שהם עפו, אני, תקשיב, אני מרוצה למתי זבר על העיר.
2: שמי, המאזין יואב קיש מוסר לך תודה. אנחנו נהיה פה מחר בשלוש, לא לינוי, מחר גם את השבוע.
1: מחר גם אני, נכון.
2: נהיה פה מחר בשלוש.
1: ביי ביי.
2: שלום שלום.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
4: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
23: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
4: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
24: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
25: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
26: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
27: 720
28: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
29: תניח את הארגז כאן,
30: תודה.
29: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
31: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
32: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים.
29: מתקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
6: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
5: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.
8: גלי צהל, השעה 4, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. 12 מדינות, בהן בריטניה, צרפת וקנדה, הודיעו על הטלת עיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, פירט על שורת העיצומים הצפויים.
9: They will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion. So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the full force of UK sanctions.
8: אנו נטיל איסור יבוא על סחורות מהתנחלויות בלתי חוקיות בשטחים הכבושים. אנו נפעל נגד חברות ויחידים ספציפיים המספקים שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן לצורך הרחבת ההתנחלויות. לכן לאלו המממנים התנחלויות בלתי חוקיות או מסייעים להן, אני אומר זאת, אתם תעמדו בפני מלוא עוצמתם של העיצומים הבריטים. כך מיליבנד. עוד אמר בנאומו בפרלמנט הבריטי כי העיצומים הם תגובה לאירוע רואי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, וכי בריטניה תמשיך לתמוך במסחר עם ישראל למרות ההודעה. 6 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף את השריונים החדשים ברשימת הליכוד. בין המשוריינים, פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, שישובץ במקום ה-11 ברשימה. עם הפרטים מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: במפלגת הליכוד שחררו החל מהבוקר בהדרגה את רשימת המשוריינים של ראש הממשלה נתניהו. במקום התשיעי טליק גבילי, אמו של רן, לוחם היסם וחטוף האחרון שהוא שב ארצה מרצועת עזה. בסריה השנייה יוצבו יעקב ברדוגו, פרשן ערוץ 14, אלישע מדן שבתקרית לחימה קשה איבד את שתי רגליו, ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בעתירות רבות בבגץ. בשעה זו מזכירות הליכוד מכונסת על מנת לאשר לנתניהו את השריונים.
8: בתוך כך, אנשי הפלג הירושלמי שמפגינים נגד גיוס צעירים חרדים לצהל, הודיעו על הקמת מפלגת צבע שחור, שתגיש היום את רשימת מועמדיה לוועדת הבחירות המרכזית. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בין המועמדים יהיו כאלה שהם מבוקשים למעצר בשל עריקות משירות בצהל. גורמים בצמרת המשטרה במתקפה נגד השר בן גביר בעקבות הקפאת המינויים במשטרה. הוא פחדן שמונע מאינטרסים אישיים בכל ארגון, ממשיכים למנות כרגיל, אבל פתאום מבחינתו זה פוגע בתואר הבחירות. עייפנו מההתנהגות הזו שמשאירה במקום 141 קצינים, זו פגיעה בלתי נתפסת בארגון. כך הגורמים מדבריהם מביא כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. ברקע האימות, המפכ"ל צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועמ"שית כדי לבחון איך ניתן לפתור את הסוגיה המורכבת. מקורבים לבן גביר תקפו את המפכ"ל בשיחה עם גלי צהל ומסרו, השר לביטחון לאומי הוא זה שמאשר המלצות למינויים של המפכ"ל. כל מסלול עוקף שר יביא לפגיעה ישירה בארגון. לא יהיו מינויים בתקופת הבחירות למעט מקרים חריגים.
11: ילדה בת 6 נפצעה קשה לאחר שנפגעה מרכב בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים סורוקה בעיר את הילדה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
12: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
15: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, 4:05, 4:00 בגלי צהל. הלכנו עם המוזיקה שמסמנת את כמעט סופו של יום, תחילתו של ערב, מעבר בין יום עבודה לאני מקווה יום של פנאי. 4:00 בגלי צהל, כרגיל. מוזיקה ישראלית טובה שעורך עבורנו יורם רותם, דניאל שבתאי, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רני ליקים. סולחם רגוע ובנחת, עוד נגיע אל העדכונים מהדרך. אבל לפני הכל את השירים ואת התוכנית היום, נפתח בשיר לזכרו של השחקן אילן דר. אתמול בשעות הצהריים מסרנו על לכתו, והוא בן 89. לבית עוד תתקיים בעוד כשעה בבית העלמין בקריית שאול בתל אביב. אולי שמו, פרצופו ומשחקו מוכר בעיקר בזכות התפקיד שלו כאילן בסדרת הטלוויזיה המיתולוגית קרובים קרובים משנות ה-80, אבל את הקריירה הענפה שלו החל עוד בסוף שנות ה-50 על בימות התיאטרון, וכמובן מעבר לתיאטרון ולטלוויזיה גם עשרות סרטים. אז את התוכנית היום נפתח מתוך הסרט ששיחק בו, שתי דפיקות לב, 1979, הנה שיר הנושא לזכרו של אילן דר. עד סוף הקיץ.

שלישיית הצירוף המקרי, בלדה ללוח השנה. כשמסתכלים על לוח השנה, מבינים שממש ממש ממש מתקרב לו החג, ראש השנה תשפ"ז, ביום שישי נסב לסעודת החג ונקבל שנה חדשה שאני מקווה תביא את הבשורות טובות. זה נהיה עוד כמה שירים שיזכירו לנו את התקופה הזו. אופרה חזה שרה התחדשות. הזדמנות טובה כבר מעכשיו לאחל שנה טובה, ושיעבור לנו חג שמח, אמן.

0: אין ויש חבורת בימות, השיר הזה כמו השניים שקדמו לו נכתבו והולחנו לידי נעמי שמר. 4:22 דקות, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, נצא לבדוק מה קורה בדרך.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: בשעה הזו מגלגלת מוסרים לנו על עומס ב-22, עוקף הקריות, מעט הדרום עד קרי נעמן, 60 מאבליים לאחיהוד, 66 ממשמר העמק למגידו, 6 לדרום עמוס מאליקים, אין קשר עד מנהרות נילי. איילון לדרום, רוקח לחולון, לצפון וולסון לגלילות, גאה גן רבל עם סובים, גם מורשה עד בר אילן, וכביש בגין בירושלים, עמוס מבן ציון לגבעת שאול, וגם גולום ליגאל ידין.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, נמשיך עם עוד שיר שמתאים מאוד לימים האלה של סוף שנה ותחילת שנה. להקת שיר עם כל שנה שכתב ניסן פרידמן והלחין עמוס ברזל, המקום השלישי בקדם אירוויזיון 1991. 4 אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: עוד יבוא היום שכתב אהוד מנור, הלחן של מתי כספי וגם הביצוע. והשנה תשפ"ו, ונפרדנו מכמה וכמה דמויות מפתח במוזיקה הישראלית. מתי כספי אחד מהם, גם ישי לוי ואסתר שמיר, וצויה לה ומוני אמריליו, ממש ממש בדלת ישרי בשנה שעברה. לכבודם אנחנו נשדר בחג תוכניות ארכיון ומה שאנחנו מגדירים שיר פרידה. אז בשבת א' ראש השנה משבע בערב תוכניות של מתי כספי עם אהוד מנור וישי לוי ואסתר שמיר וגם אלברט כהן שהלך השנה לעולמו, ויום ראשון ב' ראש השנה בשתיים ובשלוש בצהריים תוכניות לזכרם של צוי עליו ומוני אמריליו. מוזמנים להיות איתנו כמובן בכל ימות החג. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד ממשיכים עוד שיר שאהוד מנור כתב לו את המילים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: בהקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.

0: 20.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: נו, אתה רואה כבר את החוף?
3: כן, הנה שם! אני רואה שם ניידת שידור?
4: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה, עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. הערב ב6, גלי צהל.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
7: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן.

שוב חלפה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. תמיד אותה מנגינה ישנה. באהבה ראשונה. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, אלה היו הפרברים, כמו למילים של אהוד מנור, הלכן ממקסיקו במקור, ואורי הרפז מהפרברים, ישאר איתנו גם לשיר הבא, ייתנו, והגיטרה ילווה את דודו אלהרר, בפיוט כבקרת רועי עדרו, מתפילת המוסף לראש השנה ויום הכיפורים.

ועכשיו זו איה קורם שמשלבת את הפיוט ומתני תוקף של חין יאיר רוזנבלום עם Who's by Fire, מי באש, שלאונרד כהן כתב בעקבות הפיוט, בעקבות ההופעות שלו בפני לוחמים במלחמת יום הכיפורים. איה קורם תרגמה את מילותיו, והשילוב בין השניים נקרא בפיה מי

צוות הוואי, חטיבת הנדסה קרבית. תן ברכה, המילים מהמקורות, הלחן של נורית הירש. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו מסיימים את התוכנית להיום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה. דניאל פרמר שושני, הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור, באופן מילולי, בחמש, ירון וילנסקי. יומן הערב, בשש אנחנו נשדר לכם שידור מיוחד, דקס סיום קורס חובלים בבסיס חיל הים בחיפה. אני רני לקים, משתמע מחר בארבעה אחרי הצהריים. תרצו נסיים עוד שיר מהמקורות, הלחן של אבי ומדינה, במקור שיני תעבורי. אנחנו נשמע את ברכנו בביצוע של ארוניקו פרוג'קט, ככה הם נקראים. המשך יום שקט שיהיה, איפה שתהיה יום, מה שתעשו.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בנק.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
4: שלום לכם, והיום הכבאי הגיבור. הכינויים הם חלק מעולם הדימויים הנשלף מזיכרוננו בנקל. כשאומרים אברהם, שומעים גם אבינו. על השם רחל מתנגן אמנו. יוסף הצדיק, מרדכי היהודי ודני.
5: אמא אמרה לי דני, ילדי הוא גיבור ונבון.
4: את השיר הזה של מרים ילן שטקליס וממנו הצירוף דני גיבור קראתי גם בספר דני הכבאי הגיבור בדברי הסיום שכתבה אמו של דני בת שבע חיית. ושבתי ונזכרתי בדברים על סף השנה החדשה עם דברי החרדה המהדהדים בנו באומרנו ונתנה תוקף, כלומר נספר נתנה את תוקף קדושת היום.

0: ומי באש. אני קורא מן הספר דני הכבאי הגיבור. כשדני היה בן 5, הוא ביקר בתחנת כיבוי אש. הוא חבש כסדת מגן, והרגיש איך הלב מתנגן. את הספר הזה, חרוזי סיגל מגן, מלווים ציוריהם הצבעוניים של ילדי בית הספר אלון יזרעאל מאפולה. כשדני גדל, דני חיית, הוא היה באמת כבאי. לימים הוענק לדני חיית עיטור הגבורה על פעילותו בדלקת הענק בכרמל. ההר הירוק כל ימות השנה, כהגדרת יורם טהר לב, ההר השחיר בלהבות בחנוכה תשע"א, דצמבר 2010. רב סמל דני חיית הוזנק בראש צוות כיבוי להציל אוטובוס צוערים של שירות בתי הסוהר וכלי רכב שנלכדו בלהבות בכרמל. הכבאים פתחו בסילוני מים, דני חיית יכול היה לחלץ את עצמו, את אנשי צוותו, אבל בחר להסתכן כדי להציל אחרים. ככה, חילץ, מן התופת, שניים מאנשי חוות הרוכבים מבית אורן. צלם, שלושה מאנשי שירות בתי הסוהר, אבל הוא נפגע אנושות מן החום ונאבק על חייו עוד 16 יום עד שנפטר.
1: אינני בוחר אף פעם, אינני תינוק בחייה.
0: דני חיית, גיבור הכבאים, מי במים, מי באש. שם המשפחה חיית הילך בכל גלויות ישראל בלשונות רבות. קרביץ, פורטנוי, סאבו, טיילור, שניידר, שרדר, ובערבית חיית הוא חיית. משפחות בארצנו הרשומות בשם תייר, טעות של פקיד אלמוני. טיילר של האנגלית הוא טייר בצרפתית, והפקיד לפעמים רשם תייר באות תו. בתימן, רבי שלום שבזי התפרנס מתפירה. גם מוטי חיית, אביו של דני הגיבור, מוצאו מתימן. בספר שמות המשפחה מתימן, 800 עמודים, מאת הדוקטור משה גברה, יש משפחות חיית משנת 1769, פנקס בית דין בצנע. מישהו מן הסבים של הכבאי הגיבור היה חיית. דני חיית, מפקד צוות כיבוי, הסתער על האש בכרמל, הציל אחרים, אבל שילם בחייו. הוא ואורי סמנדייב, חברו.

0: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: כפוף לתקנון.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: מוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5:00 בגלי צהל, שלום לכם. התגובות לפרסום הבוקר בהארץ, לפי ראש הממשלה נתניהו, קיבל כמה ימים לפני השבעה באוקטובר התראה מפורשת בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות. בלשכת ראש הממשלה הכישו ששיחה כזאת בכלל התקיימה. הנה שתי תגובות לפרסום בראיונות במהלך היום הזה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד ונפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
1: כל השיחות המדיניות של רועם מתומללות, מוקלטות, ולא הייתה אף שיחה כזאת. נכון, צריכה לקום ועדת חקירה שיהיה בה כמה שיותר אמון מבחינת הציבור הישראלי. מה זה ועדת חקירה מלכתית? שנשים את התוצאות אנחנו יודעים מראש נתניהו, השם שזה יהיה על ידי השופטים? אין שם אמון של כלל הציבור.
2: זה פשוט עוד כתם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת. הדוקטרינה של נתניהו הייתה להכיל את חמאס, חמאס הוא נכס, וזה מה שייצר לנו מפלצת ענקית על הגבול. זו אחת הסיבות שאנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית, לא כל מיני אילתורים.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. הערב ב-10 ייסגרו הרשימות במרכז היום הפוליטי, השריונים בליכוד, מיד כל הפרטים, אפרת אביבי תביא את הפרטים, גם על כך שאלוף במילואים יוסי בחר מצטרף לציונות הדתית, ירוץ לה כנסת בציונות הדתית, כל זאת בפתח המשדר. הפרשנות היום עם דוקטור גיל סמסונו, פרסומאי ואוהץ אסטרטגי, כאשר במרכז המשדר, רעיון עם השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, יושב ראש עוצמה יהודית, גם על הסכסוך שרק מחריף בינו לבין המפכ"ל על המינויים בממשלה. נתניהו הוזר ולא התקנת מערכת הביטחון, כך אומרים בארץ. בלשכת נתניהו אומרים, לא הייתה שיחה כזו בכלל. ננסה להבין איך עובדים דברים כאלה בעזרת מי שהיה בראש המלל, האלוף במילואים גיורא איילנד. עוד במהלך השעה הקרובה, מבחן פיזה, ציוני תלמידי ישראל צנחו בעשרות נקודות בכל אחד מהמקצועות שנבחנו, אבל במשרד החינוך אומרים אלה היו בחינות תוך כדי מלחמה. הנה שר החינוך יואב קיש.
2: נתוני פיזה ישראל מתפרסמים כעת. הציונים האלה מלמדים אותי דבר פשוט. העורף הישראלי ומערכת החינוך הציגו חוסן מדהים בזמן מלחמה, ואני גאה בכם תלמידים וצוותי חינוך יקרים. אני יודע שבמקומות מסוימים בתקשורת מנסים לספר סיפור אחר מסיבות פוליטיות ברורות. שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות.
1: נהיה עם הרב זרביב, סמנכלית מנהל חדשנות וטכנולוגיה במשרד החינוך. משרד הבריאות אומר היום שאין לוודא אם המאבה אוכלת מוח נמצאת במאגרי הכינרת, אבל לא סוגרים את החופים. אלישיב הראל יביא את הפרטים על כך. עידן גרינבאום, ראש מועצת עמק הירדן.
3: אנחנו בהחלט מזהים פגיעה מאוד משמעותית בתיירות פה במרחב, ואנחנו חווים עשרות טלפונים ופניות מודאגות ובצדק, ואנחנו חוששים שהמכה הזאת לחלק מהעסקים זאת תהיה מכה אחת יותר מדי, שאולי כבר לא יצליחו להתמודד איתה, ולצערנו הרב המדינה לא באירוע בפיצויים ובדבר אחר.
1: ליגת האלופות יוצאת לדרך הערב, נהיה עם עמיחי שפיגלר, ועכשיו העדכונים מגלגלת, גל יצחק שלום.
4: שלום ירון. כביש 22 עמוס מעט הדרום עד קרי נאמן, כביש 60 לצפון עמוס מאבליים עד אחיהוד, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים עד מנהרות נילי, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, בירושלים בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, בכיוון ההפוך עומס תנועה מגולום עד יגאל ידין. עד כאן מגלגלץ.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
8: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
7: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: פחות מחמש שעות לסגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה הציג את המשורנים שלו בליכוד, בציונות הדתית, הודיעו על צירופו של אלוף במילואים יוסי בכר. אנחנו עם כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום אפרת.
9: שלום ירון.
1: בואי נתחיל עם הליכוד, מי המשורנים למי שעדיין לא שמע?
9: כן, אז מבחינת המשוריינים, במקום התשיעי נמצאת טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רן, ומי שגם היה החטוף האחרון שהושב ארצה מרצועת עזה, זכרונו לברכה. לאחר מכן אנחנו רואים את במקום ה-11, את יעקב ברדוגו, שהוא פרשן בערוץ 14. יש לנו את אלישע מדן, שנפצע בתקרית לחימה קשה ואיבד את שני רגליו. ובמקום ה-16, דוד פטר, עורך דין, מי שייצג את הממשלה בלא מעט עתירות בבקשה. בגץ. לאחר מכן, בעשירייה הבאה, יש לנו במקום ה-26 את אלי גולדשמיט, לאחר מכן במקום ה-29 את איציק בונצל, ובמקום מספר 35 יש לנו את אמיר אביבי.
1: שבינתיים הודיע שהוא לא רוצה.
9: בדיוק, כשנכון לעכשיו, ככה הוא שובץ, אבל מזכירות הליכוד, כשהיא אישרה את הרשימות, שם למעשה ראש הממשלה נתניהו מודיע שהוא כבר לא מעוניין בשריון הזה, ייתכן שבגלל שלא קיבל מקום ריאלי, ושייתכן שהוא יקבל בהמשך איזשהו תפקיד ביצועי אחר, כל זה כרגע מאושר במזכירות הליכוד. מבחינת... מה שקורה עכשיו זה שהליכוד יידרשו אחרי האירוע הזה של אישור השריונים במזכירות הליכוד להגיע לכאן לכנסת ולהגיש את הרשימה הסופית שלהם ביחד עם השריונים שאנחנו כבר יודעים עליהם, אם זה השר חיים כץ וישראל כץ וגדעון סער והרשימה עצמה כפי שלפי תוצאות הפריימריז. את כל זה, כל האלמנטים הללו יידרשו להתחבר לרשימה אחת שתידרש הליכוד להגיש עד השעה 10.
1: מה עוד אלוף יוסי בחר אצל סמוטריץ'?
9: נכון. אז צריך לומר, באמת, סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, התבטא כבר בימים האחרונים שהוא מחפש משוריינים שיענו לכל מיני קריטריונים, אם זה נשים, אם זה מזרחים, פריפריה, גם מילואימניקים. זה משהו שהוא ניסה ככה לנסות ולגייס לשורותיו, ובאמת הוא מצליח להגיע ליוסי בחר, אלוף במילואים, תושב קיבוץ בערי, וגם באמת אחד מגיבורי הקרבות בשבעה באוקטובר. אבל צריך לומר, מבחינת המיקום ברשימה, כרגע מסתמן שיהיה מדובר במיקום של כבוד, כלומר מיקום שהוא לא ריאלי. יוסי רצה להביע בעיקר תמיכה במפלגה, לא בטוח שהוא יכהן כחבר כנסת.
1: מה עוד נשאר פתוח, למשל בני גנץ, יועז הנדל, יש שם עוד קוראים עוד דברים לקראת השעה 10?
9: זהו, אז מבחינת יועז הנדל, הם כבר הגישו את הרשימה שלהם אתמול. בני גנץ, שקראו לו לאורך כל התקופה האחרונה שלא להתמודד, מכריז שהוא מתכנן להתמודד, מתכנן להגיש את הרשימה שלו. האמת שממש בדקות האחרונות אנחנו רואים את הנדל קורא לבני גנץ שלא להתמודד, מכיוון שהוא לא עובר את אחוז החסימה. אז יש פה איזשהו ניסיון אולי לנסות למצב את עצמם כמפלגה חדשה שעומדת במרכז המפה הפוליטית. כלומר שכחול לבן מוסרים בתגובה שיש עוד 5 שעות לסגירת הרשימות, ולהנדל, כך הם ממליצים, יש זמן לעבור לעוד מפלגה. אז אנחנו רואים גם את הקיצות בין המפלגות, כן, כן, בזמן כן, סגירת הרשימות.
1: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. תודה, אפרת.
9: תודה.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום, יניר.
10: שלום, שלום, ירון.
1: כמה עניינים מאוד חשובים על סדר היום. נמשיך אחרי, אולי זה לא הכי חשוב, אבל נמשיך אחרי אפרת. ראש הממשלה חשב על שריונים אחרים, כולל ב-24 שעות האחרונות?
10: כן, ירון, כולל אתמול בערב, כאשר בית הדין של הליכוד אומר לו, תגיש את השריונים עד השעה 9, ונתניהו למעשה מצפצף על ההחלטה הזאת, ולא מגיש את השריונים הללו. הסיבה לכך, עד אתמול, ואני שוחחתי עם כמה וכמה מהם, אנשים שעוד קיבלו שיחות טלפון מלשכת ראש הממשלה, שהציעו להם לבוא, להשתריין, חלקם דמויות מוכרות, הם לא רוצים להזדהות, אבל הם אומרים לי, קיבלנו אתמול עוד שיחות טלפון, ניסו לשכנע אותנו מלשכת נתניהו, להסכים לשריון. בפועל הם בסוף לא הסכימו, נתניהו הלך על המשוריונים האלה ללמדך, ירון, שעד הרגע האחרון השריונים של נתניהו לא היו סגורים, הוא התקשה מאוד להשיג דמויות שהיה רוצה, אולי דמויות מעט יותר ממלכתיות, כפי שהוא דיבר עליהן בעבר, כפי שדיברו בליכוד עליהן בעבר, ובסופו של דבר זאת רשימת הליכוד. אני לא מעיד על כולם, כי ייתכן שחלק מן המשוריינים הללו כבר נסגר איתם מראש, אבל אתמול הופעל לחץ כבד על קבוצה של אנשים, חלקם דובר עליהם בעבר להשתריין, הם אמרו לא, ונתניהו בסופו של דבר החליט את שהחליט, כולל אנשים שגם היום אמרו שהם משתריינים, אבל ויתרו על השריון כמו אמיר אביבי.
1: יניר, הפרסום בארץ, ההתראה שכאילו הייתה מה-MBS, זה כרגע או 0 או 1, הייתה שיחה או בכלל לא הייתה?
10: כן, כרגע לפחות, זאת אומרת, זה הידיעה העיתונאית של שלומי אלדר, שהוא עיתונאי כמובן מוערך מאוד וותיק, ורותי יובל, אל מול האמירה של לשכת ראש הממשלה, שלא חוזרים אחורה או לא משנים את הגרסה ואומרים, כלל לא הייתה שיחה כזאת. בשיחה הזאת, על פי הפרסום, מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, מתריע בפני ראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר, כשסינואר מכין התקפה גדולה על מדינת ישראל, וזה מצטרף למידעים נוספים שאנחנו גם חלקנו מכירים. חלק התפרסמו אגב בכתבה, אחד מה-15 בספטמבר שמגיע על ראש השבק ומגיע על דיון אצל ראש הממשלה בעניין הזה. נתניהו, כך על פי הפרסום, לא מעדכן בחזרה את ראשי המנגנונים, מה שהיה יכול, מנגנוני הביטחון שלנו, ראשי הביטחון אצלנו, שמה שהיה יכול אולי לבצע הצלבה נוספת עם המידע שהם כבר קיבלו ב-15 בספטמבר, ובסופו של דבר הידיעה הזאת נשארת אצלו, כאמור לשכת ראש הממשלה מחישה בכל תוקף. דבר אחד, ירון, אתה יודע, יחיש פה, יעשה פה סדר בכל הדברים. הקלטה של השיחה או אישור מהאמירותים שכרגע לא מדברים.
1: הם לא מדברים, אין שום תגובה מהאמירויות כרגע.
10: לא מגיבים, גם כולל פנייה שלנו, שום דבר מזה.
1: או מאמריקאים מה-CIA, אם באמת התקנו אותם.
10: נכון, על פי הפרסום גם ביל ברנס, ראש ה-CIA, גם הוא הותקן על השיחה הזאת בעבר. ה-CIA כנראה יש להם את המידע הזה, גם הם בשלב הזה שותקים.
1: העיצומים של בריטניה, האם צרפת מצטרפת?
10: כן, לפחות כך על פי ההודעה של שר החוץ של בריטניה, גם צרפת וגם קנדה מצטרפות לעיצומים שהם מתכוונים להטיל על מוצרים מההתנחלויות, מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות. בהודעה של שר החוץ של בריטניה, הוא מדבר על כך שגם צרפת וגם קנדה מצטרפות לכך. הם לא נותנים כאן פרק זמן מתי זה יקרה, אבל הם מודיעים שזאת כוונה. הוא מצרף כאן עוד שורה של מדינות, ירון, כולל איסלנד, אירלנד, דנמרק, נורווגיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד ושוודיה. כולן אמרו שהן מביאות תמיכה במהלך, וגם הן מתכוונות לבחון את האפשרויות להטיל עיצומים על מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות. אני יכול להוסיף לך, ירון, שגם דנים באפשרות, שזה לא יהיו רק מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות, אלא גם חברות שפועלות ביחד עם ההתנחלויות, כלומר חברות בנייה, חברות תקשורת, חברות בריאות, הכל כולל הכל, על כך מדברים. זו מכה קשה למדיניות החוץ של ישראל. הסיבה, הם מסבירים למה זה קורה עכשיו, הם מדברים על כך שיש תיאור אתני, כך אמר שר החוץ של בריטניה, תיאור אתני ביהודה ושומרון, הוא מתייחס לפעולות של יהודים נגד פלסטינים בחודשים האחרונים, והם גם מדברים על הבנייה בהתנחלויות, זה לגבי המכרזים ב-E1 ליד מעלה אדומים. בסופו של דבר, קריסה מדינית של ישראל מול המדינות הללו, כל אחת עם הסיבות שלה, בין עם סיבות פוליטיות פנימיות, לא הצליחה ישראל למנוע את הדגל השחור הזה שמתנוסס כרגע עם החלטה של בריטניה על עתיד עיצומים באיים צרפת וקנדה ואולי עוד שורה של מדינות אחרות.
1: יניר קוזין, תודה יניר.
10: תודה רבה, רק נוסיף ירון עוד מילה אחת, שר החוץ גדעון סער צפוי בשעה הקרובה גם להגיב מטעם מדינת ישראל כשהוא יגביא את הדברים.
1: נביא את הדברים, ברור, ברור. תודה יניר. מפכ"ל המשטרה דני לוי צפוי להיפגש היום עם היועצת המשפטית לממשלה כדי להציג לה את המינויים המתוכננים במשטרה, אותם אישר סגל הפיקוד הבכיר בארגון שלשום, למרות התנגדות השר בן גביר. גורמים מסביבת השר תקפו את המפכ"ל בצמרת המשטרה, לא נותרו חייבים מנגד. על כל אלה כתבנו אדר גיצי, שלום אדר.
11: שלום, שלום ירון. כן, אנחנו למעשה בעיצומו של משבר אמון חריף בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין המפכ"ל דני לוי, והוויכוח הוא גם על השאלה מי קובע בפועל את המינויים במשטרה. השר בן גביר הודיע בסוף השבוע שהוא מקפיא את סבב המינויים עד לאחר הבחירות. הטענה שלו היא פשוטה, במשך חודשים הוא ביקש מהמפכ"ל לקיים את הסבב, זה לא קרה, וכעת כחודש וחצי לפני הבחירות לא נכון בעיניו לבצע שורה ארוכה של מינויים בכירים. על כך הוא סופג לא מעט ביקורת מצד גורמים במשטרה שאומרים שהדבר הזה נעשה ממניעים מסתרים לא קשורים תואר הבחירות, כפי שאומר השר בן גביר. והמפכ"ל מחליט בכל זאת להתקדם. סגל הפיקוד הבכיר אישר שורה של שיבוצים, ובהם גם מינויה של ניצב משנה תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי של המשטרה. זה למשל מינוי שבלשכת השר בן גביר מתנגדים לחלוטין. חשוב לומר שבחלק מהמינויים עדיין נדרשת חתימה של השר, וכאן נכנסת היועצת המשפטית לממשלה. המפכ"ל צפוי להציג לה היום את המינויים ואת נחיצותם. מבחינת הייעוץ המשפטי, בתקופת בחירות נדרש ריסון מיוחד, ובמינויים מדרגת סגן ניצב ומעלה יש לבחון גם אם הייתה מעורבות פוליטית בהליך. ובתוך האימות הזה נפתחת עכשיו חזית נוספת תקציבית. באוצר ובמשטרה בוחנים אפשרות להעביר מאות מיליוני שקלים שיועדו למשטרה ישירות אליה, ולא דרך המשרד לביטחון לאומי, כלומר דרך להתגבר על הווטו של השר בן גביר לאחר שעברת הכספים עוקבה מצידו. זה כבר לא רק ויכוח על שמות ותפקידים, זה מאבק רחב יותר על גבולות הסמכות והשליטה בין השר לבין המפכ"ל, והמשך יבוא.
1: אדר גיזיס עם הפרטים האלה, ועכשיו אנחנו שמחים להריח לרעיון את השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, יושב ראש עוצמה יהודית. איתמר, שלום.
12: שלום, שלום, שלום לך ולמאזינים, ירון.
1: תשמע, אומרים עליך דברים קשים היום בצמרת המשטרה. פחדן שמונה מאינטרסים אישיים, בכל ארגון ממשיכים למנות כרגיל.
11: די נדרשת חתימה של השר, וכאן נכנסת היועצת המשפטית לממשלה. המפכ"ל צפוי להציג להיום את המינויים ואת נחיצותם. מבחינת הייעוץ המשפטי, בתקופת בחירות נדרש ריסון מיוחד, ובמינויים מדרגת סגן ניצב ומעלה, יש לבחון גם אם הייתה מעורבות פוליטית בהליך. ובתוך האימות הזה נפתחת עכשיו חזית נוספת תקציבית, באוצר ובמשטרה, בוחנים אפשרות להעביר מאות מיליוני שקלים שיועדו למשטרה ישירות אליה, ולא דרך המשרד לביטחון לאומי, כלומר דרך להתגבר על הווטו של השר בן גביר לאחר שעברת הכספים עוקבה מצידו. זה כבר לא רק ויכוח על שמות ותפקידים, זה מאבק רחב יותר על גבולות הסמכות והשליטה בין השר לבין המפכ"ל, והמשך יבוא.
1: הדר גיזיס עם הפרטים האלה, ועכשיו אנחנו שמחים להריח לראיון את השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, יושב ראש עוצמה יהודית. איתמר, שלום.
12: שלום, שלום, שלום לך ולמאזינים, ירון.
1: תשמע, אומרים עליך דברים קשים היום בצמרת המשטרה. פחדן שמונה מאינטרסים אישיים, בכל ארגון ממשיכים

0: עם הפרטים האלה, ועכשיו אנחנו שמחים להריח לראיון את השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר, שלום.
1: שלום, שלום, שלום לך ולמאזינים, ירון.
0: תשמע, אומרים עליך דברים קשים היום בצמרת המשטרה, פחדן שמונע מאינטרסים אישיים, בכל ארגון ממשיכים למנות כרגיל, פתאום מבחינתך זה פוגע בתואר הבחירות, מה קורה פה?
1: אני חושב שהכתב שלכם גיציס דייק מאוד, זה מאבק הרבה יותר מתואר הבחירות, זה מאבק על מי מנהל את המדינה. ואני לא אתן לדרג הפקידות, בטח לא ליועצת המשפטית לממשלה, לנהל את המדינה. הרי הבית ירון, רק לפני כמה שבועות המפכ"ל יצא, זה מופיע בכל התרשומות, גוגל תעשה, ואמר לא יהיה מינויים, זה לפני בחירות, ולא עושים מינויים. מה קרה פתאום?
0: מה קרה?
1: קרה שהיועצת המשפטית לממשלה קראה לו, וביחד אמרה לו את הדבר הבא, בוא נמנה אחת בשם תמר ליברטי, גיציס הזכיר גם אותה, היא הייתה הרלשית של אלשך, היא יכולה להיות הנציגה שלי בתוך אגף הייעוץ המשפטי של המשטרה, בוא נמנה אותה.
0: אז למה המפכ"ל לא אמר לה בחירות לא ממנים?
1: אני גם שואל, אבל כנראה שהמפכ"ל יש לו את הנימוקים שלו, אני לא יודע מה היא לוחצת אותו, מה היא מחזיקה עליו היועצת המשפטית לממשלה, מה שאני כן יודע שהוא שינה את עמדתו ב-180 מעלות, ופתאום, הרי אני דחפתי אותו, חצי שנה אני אומר לו, בוא נמנה, בוא נמנה, בוא נמנה. ופתאום, ברגע שהבטיחו את המינוי הזה של תמר ליברטי, רוצים למנות את תמר ליברטי, אז הכל מותר והכל בסדר, לא אצלי. אני לא שר שנכנע לפקידות.
0: אבל איך תמנע את זה? אם הוא רוצה למנות, והיועצת תאשר לו, אז הוא ימנה.
1: מאוד מאוד פשוט. אני לא חותם. אני לא חותם, הקנטיבאית שלי. המפכ"ל יכול לעשות טקס נחמד, המפכ"ל יכול להודיע שהוא המליץ, שהוא מתקדם בהליך. יש רק בעיה אחת. במדינת ישראל, מי שצריך לחתום, זה איתמר בן גביר. והנה, תרשום לך עכשיו. אני לא יחתום על מינויים שנסגרים בין היועצת המשפטית לממשלה, לבין מפכ"ל המשטרה. יש שם דברים דחופים שיבוא אליי, ישכנע אותי, אני אתן לו. אני השר שמינה הכי הרבה מינויים. יותר מאלף מינויים.
0: אתה בטוח אבל יותר, יודע יותר מאשר להגיד לא יודע. מה קרה? מה התהפך אצל המפכ"ל עכשיו שהוא ככה?
1: צריך לשאול אותו, מה
0: אתה יודע על זה?
1: אני, אתה יודע מה, נשאיר את זה ליום אחר.
0: למה? למה? היום, היום.
1: מה היועצת המשפטית, מה גלי בערב וערה אומרת לו? שכל כך מפחיד אותו. הרי הוא בכל השנה האחרונה אמר שהוא לא יירתע ממנה, ושהוא עצמאי, ושהמשטרה עצמאית. פתאום להפוך את המשטרה לאיזושהי בובה על חוט של גלי בערב מערה? פתאום גלי בערב מערה תתערב במינויים במשטרה?
0: אתה בטוח שזה יוזמה של היועצת המשפטית לממשלה, העניין הזה של המינויים, ולא של המפכ"ל עצמו?
1: תבדוק כרונולוגית. לפני כמה שבועות המפכ"ל, גם אצלכם, בעיה דיווח, אמר לא יהיו מינויים. יש בחירות, ואנחנו לא ממנים לפני בחירות. אגב, אני חשבתי אחרת. אמרתי לו, בוא נמנה. אבל הוא אמר, אני לא חושב שצריך למנות לפני בחירות. פתאום, המפכ"ל והיועצת המשפטית למשטרה, לממשלה, נפגשים, ופתאום משנים את העמדה. לא אצלי. הם רגילים לשרים שעובדים אצל הפקידות. הם רגילים לשרים שנרתעים. הם רגילים לשרים, היועצת המשפטית, אני מדבר, שהיא אומרת משהו והשר מתייצב לדום. לא אצל בן גביר, הם נפלו על השר הלא נכון.
0: והעניין שיעבירו תקציב מאחוריך?
1: גם זה, פתאום הם רוצים להעביר תקציבים.
0: אבל זה לא היועצת המשפטית לממשלה.
1: סליחה, סליחה, סליחה. אני השר שהביא הכי הרבה כסף למשטרה. 21 מיליארד, תוספות כל פעם של 4 מיליארד.
0: אבל אפשר עוד ואתה עוצר את זה.
1: בוודאי שאני עוצר.
0: למה?
1: תקציבים עוברים לא לשוטרים בשטח. לא לשוטר וללוחם וללוחמת שיושבים במחסום או בתחנת המשטרה. כשאני מגלה שזה עובר לחגיגת בזבוזים, שזה הולך לכל מיני מקומות של לתת לאזור לשכת המפכ"ל, המפכ"ל רוצה רכבים חדשים, המפכ"ל רוצה בור חדש, למה מה קרה? למה מה קרה? בשביל זה נלחמתי להביא את הכסף? ואני אומר לשר סמוטריץ', אני מתכוון להוציא לו מכתב, הפקידים אצלך במשרד מעיזים להתערב? פקידה שלך בא ועכשיו מנהל פסר מתן כדי לעקוף אותי? איזה מין דבר זה?
0: אז כולם נגד איתמר, גם המפכ"ל, גם סמוטריץ'.
1: לא, אני אומר לסמוטריץ', אל תיתן לדבר הזה לקרות, אבל כן, במאבק על המשילות, במאבק נגד הפקידות, אני חייב להגיד לך שיש הרבה שמפחדים. אני לא מפחד, אני לא נרתע, אני נאבק בדיפ סטייט, זה בדיוק הסיבה שהבאתי איתה לי גוטליב להיות מספר 2 שלי. אנחנו לא נרתעים ולא מפחדים, נגמרו הימים שהפקידים במדינת ישראל מנהלים את הסיפור. אני אוהב את המפכ"ל, אני מעריך אותו, אבל לא גלי בערב מערה היא זאת שתקווה את המינויים במשטרה, והיא עוד מכניסה מישהי שעבדה אצל

0: אלשך, כן? לא בדקו בדיקה מקצועית, לא ראו אם היא מתאימה או לא מתאימה, עבדה אצל אלשך, וואלה יופי.
1: עוד שאלה, עוד שאלה בהקשר הזה, לפני שממשיכים לנושאים אחרים, אם אתה ממשיך להיות השר לביטחון לאומי, תוכל להמשיך לעבוד עם המפכ"ל ביחד?
0: אני חושב שהמפכ"ל יצטרך לתת לי לא מעט הסברים אחרי הבחירות. אני מבין שהיועצת כרגע מנצלת את זה שאנחנו בתקופת בחירות, מזמינה אותו לפגישות, חלק מהפגישות הן פגישות חשאיות. המפכ"ל יצטרך להסביר לי ולתת לי הסברים על הפגישות האלה. אני רק אומר שיהיה ברור, אני לא נרתע ניגלי בערב מהרי, ניסתה לפטר אותי. היא כל הזמן יצאה נגדי לאורך כל הכזה.
1: חשבת למנוע את הפגישה הזו שאתה לא יכול?
0: מה זה למנוע? אני קודם כל אין לי מה שנקרא שלט, לא על הפגישות של היועצת ולא על הפגישה של המפכ"ל, אבל אני מצר על אירוע שבו יועצת קוראת למפכ"ל, אומרת לו תסכים למנות את גברת ליברטי, ובתמורה לזה אני אגיד שזה בסדר, יכשיר לך את כל המינוי. זה נורמלי? זה רפובליקת בננות? וזה עוד סיבה למה בפעם הבאה צריך עוצמה יהודית חזקה. רק אנחנו נפטר באמת את היועצת המשפטית. יותר מדי סבנו מכל מיני שרים או אנשים שאומרים פיתרנו, פיתרנו, ומזמינים אותה למחורת בבוקר לישיבת ממשלה.
1: טלי גוטליב, טלי גוטליב עברה אליך, והיום משריין ראש הממשלה את דוד פטר. זה סימן מאוד גדול לבוחרים. הנה, אני ממשיך ללכת על המהפכה המשטרית, המשפטית.
0: אני קודם כל גילוי נאות מאוד אוהב את דוד פטר, מאוד מחבב אותו, היה עורך דין שלי שטיפל בתיק.
1: ניסית שהוא ירוץ אצלך?
0: תראה, אני אמרתי לדוד פטר את הדבר שאני חושב שיותר מכל עניין אותו. הוא שאל אותי האם להצטרף לחיים הציבוריים. אמרתי לו, אני ממליץ לך בחום, בחום להצטרף. אבל צריך לדעת שדוד פטר נמצא במפלגה, שבסוף ראש המפלגה, בוא נהיה עדינים, בסדר, אני אוהב אותו, אני מערכת נתניהו, אבל הוא לא הלך עד הסוף בנושא הזה של
1: עכשיו תהיה לא עדין.
0: הוא לא הלך עד הסוף בנושא של הרפורמה המשפטית. אם הוא היה רוצה, אם הוא רוצה,
1: טלי גוטליב כותבת היום שאם הוא מינה את פטר, סימן שלא יהיה.
0: לא, היא כותבת על נתניהו, היא גם אוהבת את פטר. כולנו חבבים את פטר, ואני חבב את ברדוגו. אבל בוא, בסוף יש ראש ממשלה, אם הוא רצה רפורמה משפטית, זה היה קורה. פעם לא רצה רפורמה משפטית. כמו שאני בזמנו נכנסתי אליו ואמרתי, בוא נפטר את גלי, וגם את זה הוא לא רצה. יש מפלגה אחת היום בישראל שאתה יודע,
1: תגיד,
0: שאם אתה נותן להם, אז הם אלה שבאמת יישמו.
1: בוא נדבר על הפרסום היום בעיתון הארץ. יש מצב שראש הממשלה קיים את השיחה הזו ונשיא האיחוד האמירויות הזהיר אותו שבוע לפני ואף אחד לא יודע מזה?
0: אין לי מושג, אבל יש מצב אחד. הכתובת הייתה על הקיר. אני הזהרתי בכל אותם שבועות שלפני, בואו נעשה סיכולים ממוקדים בעזה, בואו נפציץ, בואו נעשה דברים, ולצערי זה לא קרה. בואו נגיד את האמת. למה זה לא קרה? בסדר, כולם היו בקונספציה. זה לא רק ראש הממשלה, שאני מאוד מעריך, אלא זה גם הרמטכ"ל, זה גם ראש שב"כ, הם הובילו לזה. אני מדבר על הרמטכ"ל דאז וראש השב"כ דאז, כולם היו באותה קונספציה, כולם חשבו.
1: אתם בקבינט שמעתם משהו על האזהרות האלה לפני או כלום? נאדה, כלום.
0: כולם דיברו, כולם, חליבה ורונן בר והרצי. כשאני באתי ואמרתי בואו נפציץ את עזה, הם צחצקו, הם לגלגו, זלזלו, אמרו לי לא היית אלוף בצבא, אתה לא מבין, חמאס רוצה רק שקט, חמאס רוצה רק שיש שם פרנסה לפועלים, היו דיונים על הפועלים מעזה, כמה מהם להביא, כמה... וכשאני דיברתי כולם זלזלו, ולצערי גם ראש הממשלה יישאר קו עם הפקידות הזאת, יישאר קו עם הפקידים.
1: נשיא ארגנטינה היום ציטט את ציוט שלך, איתמר. מה אתה רוצה לעשות עם פוקלנד?
0: אחלה נשיא ארגנטינה. הם צודקים, הם צודקים ארגנטינה. הצבועים האלה, הבריטים הצבועים מטיפים לנו, כיבוש, מה כיבוש, זכויות אזרח, שקודם כל הם...
1: מה, לסיים את היחסים הדיפלומטיים איתם, שלום על ישראל וזהו?
0: מה יצא לנו מהיחסים הדיפלומטיים עם בריטניה?
1: בכל זאת, שמה, זו מדינה גדולה.
0: בכל זאת, משפילים חיילים שלנו וקצינים שלנו שמגיעים לשם, נגדנו בכל מקום, בכל איזה. אני באמת חושב, עם כל הכבוד, בסוף אנחנו צריכים להראות להם כאן גאווה לאומית. אני חושב שאנחנו בסופו של דבר לפעמים יותר מדי מנסים להיות נחמדים לבריטים או לצרפתים. בואי, כל הכבוד, לא יוצא מזה הרבה.
1: איתמר בן גביר, כמה מנדטים תהיו?
0: בעזרת השם, 15 מנדטים, וזה אני עובד.
1: אתה עדיין עומד עליו במספר הזה. נחכה ונראה, השר איתמר בן גביר.
0: אני עובד קשה כדי שזה יקרה.
1: השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, יושב ראש עוצמה יהודי, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: עכשיו ננסה להיכנס לעומק של הדיווח היום בארץ, התחקיר, זה יהיה חלק מספר, שלומי אלדר. על פי הפרסום הזה, שבוע לפני השבעה באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו הוזר בשיחה עם MBZ, שהחמאס מתכנן משהו גדול. בלשכת ראש הממשלה אומרים, לא הייתה שיחה כזו בכלל. אנחנו עם אלוף במילואים גיורא איילנד, ראש המל"ל לשעבר. גיורא, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: זה באמת אחד או אפס, או שהתקיימה שיחה, או שלא הייתה בכלל, או שיש גם איזה משהו אפור כאן שיכול להתקיים?
2: תראה, לנתניהו יש פה שני קווי הגנה שבראשון הוא כבר משתמש, אומר לא הייתה שיחה כזאת. ואם בשלב מסוים יוכיחו שהייתה שיחה, אז הוא יגיד כן, הייתה שיחה, אבל דיברנו על שיתוף פעולה בתחום התפלת מי ים. אז לכן, אם אין או הקלטה של השיחה, או אדם שלישי שהיה על השיחה, בדרך כלל יש אדם שלישי, שיחות מהסוג הזה בדרך כלל המזכיר הצבאי או מישהו מטעמו נמצא על השיחה.
1: תמיד?
2: באופן עקרוני כן. עכשיו, לפי עוד פעם, לפי הפרסום, זה היה שיחה עם איזשהו מכשיר, אפליקציה מיוחדת, שמישהו מהשגרירות של אבו דאבי הביא את זה לישראל, הביא את זה ללשכת ראש הממשלה, ואולי זה לא עבר דרך המערכות הרגילות במשרד ראש הממשלה, אני לא יודע.
1: תגיד, מבחינת הבטחה זה אפשר לעשות כדבר? נותנים למכשיר זר להיכנס ללשכת ראש הממשלה?
2: אני לא יודע. זה תחום שאתה יודע, יש פה אי ודאות מבחינתי מאוד גדולה, אז אני לא יודע. אבל מצד שני כדאי לזכור, א', זה דיווח, לפחות שלום אלדר ידוע ומוכר עשרות שנים בתור כתב מאוד רציני בעניינים ערביים, לא מניח שהיה מוציא דבר כזה בלי איזשהו סימוכין. אני מזכיר, זה מצטלב עם דיווח אחר שדווח זמן קצר יחסית אחרי 7 באוקטובר
1: על המצרים,
2: שראש המודיעין, בדיוק, שראש המודיעין המצרי דיבר עם מישהו בכיר בלשכת ראש הממשלה, לאו דווקא ראש הממשלה אישית, ונתן עזרה דומה. אני מזכיר שמבחינת אבו דאבי יש להם מה שנקרא מחושים טובים על מה שקורה בעזה. אחד מהם זה מוחמד דחלן, שהוא סועד על שולחנו, והוא עדיין יש לדעתי עשרות ומאות אנשים שמדווחים לו מעזה מה קורה, ולכן אני מניח שתזוזות בעזה דחלן יודע, ודחלן עדכן את מוחמד בן זיאד.
1: תגיד, אצל המנהיגים אנחנו פשוט לא, אנחנו לא יודעים איך זה עובד. אין מצב שראש הממשלה וטראמפ מקיימים איזושהי שיחה סודית לגמרי שאף אחד לא יודע מזה?
2: אז זה קורה בדרך כלל בפגישות בארבע עיניים. זה יכול לקרות כמובן גם בשיחות אחרות שהם מעדיפים שאף אחד לא ידע, אבל בדרך כלל שיחות נגיד מדיניות או בטח ביטחוניות הם נעשות כן עם גורם נוסף שמאזין. אני חייב להגיד אני אומר את זה בכוונה בזהירות, הרי זה בעצם אמירה של עיתונאי מול אמירה של ראש ממשלה. אין פה עניין של מוחמד בן זיאד או מישהו מטעמו שאומר...
1: אבל יש פה עוד משהו שנשמע לא כך הגיוני, שסינואר זה מגיע לאמירויות, אבל אף אחד אחר במזרח התיכון לא יודע מזה?
2: תראה, זה בדיוק שאלות מאוד מעניינות, אבל בוא נאמר, אם הייתה שיחה כזאת, וזו השאלה הגדולה, אם הייתה, המינימום שמצופה היה מראש ממשלה זה לעשות שני דברים. א', לכנס בדחיפות את ראש שבק, ראש המוסד, ראש אמ"ן, ולהגיד להם, האם ייתכן שמנהיג האמירויות יודע משהו שאתם לא יודעים? והדבר השני והחשוב יותר, ראש המוסד, ראש השבק, עוד היום בלילה תטס לאבו דאבי, תיפגש עם מוחמד בן זיאד, תיפגש עם האנשים שלו, ותבין, יכול להיות שיש לנו פה איזושהי לקונה, אבל בואו נגלה אותה לפני שיהיה מאוחר מדי. זאת אומרת, אם השיחה הזאת הייתה, ואם התוכן שלה היה כפי שדווח, ובעקבות זה לא רק שלא הודכנו ראשי המודיעין עליה, אלא בוודאי לא הייתה גם איזושהי פעולה אקטיבית מצד הישראלי, אני לא זוכר כזה, הייתי אומר, מחדל במובן של חוסר התייחסות.
1: אם הייתה שיחה כמובן. עכשיו, אם הייתה שיחה, אתה אומר, הקלטה יש בטח באמירויות אולי.
2: אני לא יודע, בדרך כלל גם אמורה להיות במשרד ראש הממשלה, ואני אומר שוב, בדרך כלל יש אדם נוסף שנמצא על הקו, אלא אם כן, אלא אם כן. עכשיו, בדרך כלל, במיוחד שזה שיחות שמתואמות מראש, זה לא שמנהיג אבו דאבי מתקשר לנייד של נתניהו ואומר, שלום ביבי, מה שלומך?
1: זה לא קורה.
2: מתאמים שיחות כאלה בהתראה של לפחות שעות, ואז המערכת מתכנסת לזה.
1: האמריקנים, לפי הידיעה, גם ראש ה-CIA הותקן. יכול להיות שיבוא אישור או לא אישור משם.
2: אז אני חושב שזה יקרה מפתח לתשובה בעניין. ראש ה-CIA, שאני מכיר אותו אישית, והוא בוודאי אדם מאוד מאוד ישר והגון, אם הנושא הזה באיזשהו מקום יעלה, והוא יישאל, הוא ייתן את התשובה האמיתית, בהנחה ש... באמת, השיחה כזאת הייתה גם איתו. אגב, אם אני מדבר לדיווח המצרי, עוד פעם, סיפור אחר שסמדר פרי דיווחה עליו בזמנו, אז ראש המודיעין המצרי, או לפחות מטעמו, דיברו גם עם סמדר פרי, ודיברו גם עם גורמים, גם בארצות הברית, גורמים פוליטיים, וגם גורמים עיתונאים באנגליה. כך שבדרך כלל שמישהו מדבר משהו, אז הוא מדבר עם יותר מאשר גורם אחד.
1: שעוד שאלה, נניח שבאמירויות יודעים משהו, שהמצרים יודעים משהו, והמודיעין שלנו לא יודע משהו שבוע לפני?
2: מה שקרה עם המודיעין שלנו זה לא עניין של יודע לא יודע, זה דבר הרבה יותר עמוק שהוא נקרא אמונה. המודיעין הישראלי, כמו הדרג הפוליטי בישראל, לא האמין שחמאס מעוניין או מסוגל לעשות משהו. אני מזכיר, הייתה לנו הרי את התוכנית האופרטיבית של חמאס, מה יותר מזה? ולא דקה לפני, אלא שנה וחצי קודם. במאי 2022, תוכנית חומת יריחו, מה שנקרא, הייתה זמינה עם יכולת מודיעינית מאוד מרשימה להשיג אותה. אבל מה שקורה בעניין הזה, וזה הנקודה העיקרית, שלאורך כל ההיסטוריה, גם שלנו ב-73 וגם לפני כן, אם תנתח כמעט כל אירוע גדול במהלך ההיסטוריה, דרך אחורנית עד הסיפור של, של טרויה והסוס שהיוונים נתנו להם במתנה, אנשי מודיעין בכירים או גנרלים או מנהיגים, ודווקא ככל שהם יותר קריזמטיים אז הם יותר דעתנים, מאמצים בשלב מוקדם מסוים אמונה שזה סביר.
1: ושום דבר לא יזיז אותם מהאמונה?
2: ומאותו רגע הם מוצאים המון הסברים למה העובדות שאומרות אחרת מהאמונה, העובדות הן אלה ששגויות. אני יכול להרחיב לך ככל האפשר, אני מכניס פה עוד משפט, גם אני כתבתי ספר על 7 באוקטובר, שעוסק בדיוק בשאלות האלה שהן בעולמות פסיכולוגיים וחלקם פילוסופיים, אבל ברגע שאתה לא מאמין למשהו, אז מה זה משנה איזה מידע מודיעיני מגיע?
1: שאלה אחרונה בעניין לבנון, לאן זה הולך שם אחרי ההשתתות על הרכס?
2: תראה, אני חושב שבסך הכל מצבנו, אמנם הוא כמובן הכל שם לא יציב, יכול לצאת משליטה מהר, מצבנו הוא במרכאות באופן יחסי טוב. כי ההשתלטות על הרכס בדיעבד, אני ודאי אומר, זה הייתה מאוד חשובה עם כל מה שהתגלה שם וכל מה שנהרס. ההימצאות שם זה מקום מאוד גבוה ששולט בעצם על אצבע הגליל, על מטולה וכו', ונכון להישאר שם. גם חיזבאללה וגם איראן שעוד אימו שאם נעשה את זה, אז איראן תפתח באש על ישראל, היא לא עושה את זה. אני לא בטוח שהיא לא תעשה את זה, אבל האיראנים יש להם מספיק צרות משלהם שהם כרגע לא מתקדמים כפי שהם קיוו להתקדם באזור אורמוז. ולכן אין לחיזבאללה מענה מאוד טוב, הוא גם כמובן חושש מלפתוח במלחמה מלאה, ולכן אני חושב שההישגים שלנו הצבאיים בגזרת לבנון נכון לעכשיו הם טובים.
1: אלוף במילואים גיורא איילנד, ראש המל"ל לשעבר, תודה על הרעיון הזה גיורא.
2: בבקשה.
1: כותרות. חמש 34 הכותרות, אז הנה התגובה של ישראל. שר החוץ גדעון סער מודיע בדקות האחרונות על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות העיצומים שהטילו בריטניה ו-11 מדינות נוספות, בהן קנדה וצרפת, על ההתנחלויות ביהודה ושומרון. סער אמר כי המהלך של בריטניה מדיף ריח רע ואינו מוסרי. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של בריטניה כי מדינתו תטיל איסור יבוא על סחורות מהתנחלויות בלתי חוקיות בשטחים הכבושים כדברה, ותפעל נגד חברות ויחידים המספקים שירותים. שרת המינויים במשטרה, גורמים במשרד האוצר מגבשים עם גורמים בצמרת המשטרה תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון שלא דרך המשרד לביטחון לאומי. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף בראיון כאן במשדר את מפכ"ל המשטרה ברקע החלטת המפכ"ל להיפגש עם היועצת המשפטית לממשלה כדי להציג לה את המינויים שאישר סגל הפיקוד הבכיר בארגון בניגוד לדעתו של השר. בן גביר אומר כאן במשדר, המפכ"ל מפחד מבערב מיארה.
0: אני לא יחתום על מינויים שנסגרים בין היועצת המשפטית לממשלה לבין מפכ"ל המשטרה. מה גלי בערב מיארה אומרת לו שכל כך מפחיד אותו? פתאום להפוך את המשטרה לאיזושהי בובה על חוט של גלי בערב מיארה? אני לא נרתע מגלי בערב מיארה, ניסתה לפטר אותי. ואני אומר לשר סמוטריץ, אני מתכוון להוציא לו מכתב. הפקידים אצלך במשרד מעיזים להתערב? פקידה שלך באה ועכשיו מנהלת משא ומתן כדי לעקוף אותי?
1: יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל תוקף את יושב ראש כחול לבן בני גנץ. ברשומה ברשת איקס כתב הנדל כי בני גנץ הוא אדם ראוי עם המון זכויות במדינה, אבל עכשיו זה הזמן להכיר במציאות ולהיות אמיץ. אין טעם להחזיק מנדט שיכול להגיע למפלגת המילואימניקים. מכחול לבן הגיבו להנדל, יש עוד 5 שעות לסגירת הרשימות, יש לך מספיק זמן לעבור לעוד מפלגה. עכשיו העדכונים מגלגלץ, קודם כל חסות.
3: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: גל יצחק, שלום.
4: שלום ירון. כביש 431 עמוס ממחלף ראשונים עד רמלה דרום בגלל תאונת דרכים. כביש 22 עמוס מעט הדרום עד קרי נאמן. כביש 66 עמוס לדרום ממשמר העמק עד מגידו. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים עד מנהרות נילי. איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון. איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן בירושלים. בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול. בכיוון ההפוך עומס תנועה מגולומב עד יגאל ידין. כביש אשדוד תל אביב עמוס ממחלף אשדוד צפון עד חולות. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, הם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
3: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
6: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
10: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
11: שלום, כאן הדוקטור שילוק רמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
12: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
13: 720! 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: איך איך נוצרת אגדת רוק ישראלית.
16: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
15: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
17: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
15: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
18: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
15: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. שבת, א' ראש השנה, ב-6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
19: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
20: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
21: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
20: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
22: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: אנחנו עם דוקטור גיל סמסונוב, פרסומה יועץ אסטרטגי. שלום גיל.
23: שלום, שלום, שלום. ברוך השם, הגענו כבר לעוד שלב אחד לקראת הבחירות מתקדמים, ממש.
1: בעשר. בוא נדבר על השריונים של ראש הממשלה בליכוד. איציק בונצל, יעקב ברדוגו, טלי גבילי, דוד פטר, אלי גולדשמיט, אמיר אביבי שבינתיים אמר שהוא מבטר, אלישע מידן. הערכה שלך לשריונים האלה.
23: טוב, קודם כל אני חושב שהם מבטאים שינוי ענק בכנסת. אנחנו לא שמים לב לזה ואין כותרות על זה, אבל כחצי מהכנסת בחוץ. חצי מהכנסת תהיה חדשה, ואני חושב שזה מימוש של המפלגות, את רצון העם, לעשות רענון מאוד גדול בכנסת, ממש בכירים ותיקים.
1: וגם נדמה לי שזה יותר גם אנשים, לא רק בליכוד, אבל גם בליכוד, אנשים שבאים מהמקום החברתי ופחות פוליטיקאים שיודעים איך הכנסת עובדת.
23: נכון, ומה שבעיניי מאוד חיובי, סליחה שאני אדם אופטימי, אבל אני רואה שינויים מאוד גדולים, כל מיני עסקנים תמוהים, או כאלה שישבו בכנסת הרבה מאוד שנים בלי לעשות שום דבר, יצאו ונכנסו הרבה לוחמים בכירים, לוחמים בכירים ולוחמים פשוטים, משפחות שכולות, משפחות של חטופים, פצועים, יש כאן איכות מאוד גדולה. מבחינתי האיכות זה החיבור למלחמה, החיבור לשכול, החיבור לחטופים, החיבור באמת למה שעברנו. יש הרבה חברי כנסת שמבטאים את ישראל של השלוש שנים האחרונות, וזה מאוד מעודד, כולל במה שנתניהו עכשיו עשה, שהוא הכניס את איציק בונצל, את טלי גבילי, וגם הפצוע אלישע מידן, וגם כמובן במפלגות אחרות, כמו רפי בן שטרית ואחרים, שבהחלט...
1: הפתיע אותך מהלך הזה? חשבת שיהיה יותר תיקונים אולי לחברי כנסת שכבר מכהנים וזה?
23: לא, אני חושב שזה היה, זה היה טעות גדולה. יש כאן, אני מבדיל בין המינויים שנתניהו הכניס, הם כמה קטגוריות. מצד אחד, באמת כאלה שמחוברים להוויה הישראלית, כמו איציק בונצל, טלי גבילי ואלישע מידן, לבין כאלה שהם באים מהמיליה המשפטי, אוקיי? שגם זה שמענו את פטר בזמן האחרון, ובין ברדוגו, שזה קטגוריה בפני עצמה, זה לא שייך למכלול, אבל אני רואה בזה כן משהו שהוא חוצה מפלגות, שבאמת יש כאן גם...
1: אלי גולדשמיט בליכוד, הוותיקים, אתה יודע, זה נשמע להם?
23: כן, אתה ואני זוכרים, ומרתק אותי, אלי גולדשמיט מרתק אותי, כמו שאני זוכר אותו, ראש סיעת העבודה, אוסלו, רבין, קיבוצניק לדעתי אפילו, מאוד מאוד מאוד מאוד עבודה. מצד שני, אני עוקב אחריו בשלוש שנים האחרונות, הוא... בניגוד אחרים שיש המון המון אופורטיוניזם, אם תרצה אחרי זה נדבר על סעיף האופורטיוניזם של כאלה שמתחלפים, שעוברים מפלגות 5, 6, 7, 8 מפלגות, שזה באמת תופעה חדשה. אלי גולדשמיט, אני חושב שראיתי אצלו שינוי משמעותי בתפיסת עולמו בעקבות המלחמה, גם שינוי תפיסת נתניהו אצלו, ואני חושב שמה שקרה בעם עצמו, ואנחנו רואים את זה בכנסת בהרבה מפלגות, המעבר הרבה יותר לאקטיביזם או למיליטריזם, שזה מרתק, כי אני זוכר אותו ממש מגן על תנועת העבודה ועל רבין מול הליכוד של אז, אם זה היה בגין, שמיר, נתניהו.
1: עכשיו כשאנחנו רואים יותר את הרשימות, פחות או יותר אנחנו כבר מכירים אותם, יש עוד יותר מושג לגבי, או שכבר היה ולא צריך את הרשימות, לגבי איך ייראה מעכשיו המסע הזה של אחד נגד השני?
23: תראה, אני בכלל חושב שכל המשחק של המפלגות הקטנות וכל המשחק של האישים, זה באמת הציפוי. בסוף, אנשים צריכים לבחור בין תפיסות עולם, בין מנהיגים, וכל המשחק הזה שאנחנו כבר משחקים אותו, איזה שבועיים, שלושה, ארבע, חמישה, שישה, הוא בעיניי משחק נורא שולי. נכון? זה משמעותי לכל אחד מהם. אבל בגדול, מה שמשמעותי כאן, זה באמת בחירה, כנראה, בין נתניהו לאייזנקוט, בין ממשלה שיש בה מיינסטרים ליכוד עם חרדים, לבין ממשלה שיש בה מיינסטרים אייזנקוט בנט לפיד, עם יאיר גולן וכנראה תמיכה של מפלגה ערבית לפחות, כך שיש כאן ברירות שברור גם שכל צד, יציג את האבן הנגף של הצד השני, כך שגם הבחירות נורא ברורות, הקמפיינים נורא ברורים, אני יכול עכשיו לעשות לך סלוגנים, אם תיתן לי חמש דקות, זה כל כך ברור, כן?
1: זה בשיחה, בשיחה הבאה, בשיחה הבאה נלך לסלוגנים. אז שאלה אחרונה, הפרסום היום מהארץ, זה מסוג הדברים שישפיע על המסע הקרוב?
23: אני לא חושב שזה ישפיע, אני חושב שזה... אני רוצה להתבטא מאוד בזהירות, אבל אני אומר ששלוש שנים אחרי פתיחת מלחמה, פרסום כזה, בעיניי, תמוע מאוד. אני קצת הכרתי את נתניהו לפני הרבה שנים. נתניהו מקבל מידע לכאורה מראש מדינה שהולכת לפרוץ מלחמה. הוא לא עושה עם זה כלום. כל בר דעת עושה עם זה. זה באמת, זאת המצאה בעיניי, זאת המצאה, זה לא הגיוני. מה שיודעים באמירויות, נדמה לי שבשבק ובמוסד אמורים להכיר הרבה יותר ולא הכירו. אני חושב שכל המשחק ההאשמה הזאת...
1: טוב, אני שמעתי את שלומי דה אומר, זה ממוסמך ועם מוקרות ושלושה מקורות, אבל עוד נראה, זה עוד נראה, זה עוד פתוח. דוקטור גיל סמסונוב, נמשיך להיות בקשר כל המסע הבחירות הקרוב הזה. תודה גיל.
23: תודה רבה לך.
1: יש מדינות שזה היה במרכז מערכת הבחירות, תוצאות מבחני פיזה פורסמו הבוקר, ירידה חדה בציוני התלמידים במדעים ובמתמטיקה, שפל היסטורי בקריאה, קודם כל עם הפרטים, כתבנו לחינוך אודי הצורף, שלום אודי.
0: שלום ירון, כן, כישלון של ממש אפשר להגדיר את זה ככה במערכת החינוך בשלושה שנים האחרונות בהם היא התחוללה ואולי עדיין מתחוללת המלחמה. על פי התוצאות ישראל ירדה שבעה מקומות מאז 2022 בתחום הקריאה, ירידה של יותר מ-30 נקודות מאז המבחנים הקודמים. המשמעות היא שמדובר באחת הירידות החדות בעולם ובשפל היסטורי לישראל. זה שווה ערך רק כדי לסבר את האוזן לשתי שנות לימוד שכאילו לא למדו התלמידים מעולם, גם במדעים ישראל יורדת בציונים ובמיקום מאז שנת 2022 ל-442 נקודות, הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, המדינות המפותחות. גם במתמטיקה ירידה של 25 נקודות, מדובר בפער של קצת יותר משנת לימודים שלמה, שפשוט לא נלמדה מבחינת יכולות התלמידים, גם שם אנחנו בתחתית הדירוג. שר החינוך יואב קיש הדגיש כי המבחנים נערכו בזמן המלחמה, ואחרי שנתיים במהלכה למדו התלמידים. בואו נשמע קטע מדבריו.
2: נתוני פיזה ישראל מתפרסמים כעת. הציונים האלה מלמדים אותי דבר פשוט. העורף הישראלי ומערכת החינוך הציגו חוסן מדהים בזמן מלחמה. ואני גאה בכם תלמידים וצוותי חינוך יקרים. אני יודע שבמקומות מסוימים בתקשורת מנסים לספר סיפור אחר מסיבות פוליטיות ברורות. שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות.
1: היה מאבק מאחורי הקלעים איך להציג את זה לנו. אודי? אודי הצורף איתנו?
0: נכון ירון, טרם כן, פרסום הנה, הנתונים... הנה. כן ירון, שומע אותי?
1: כן, שומעים אותך עכשיו.
0: שומע אותי ירון?
1: שומעים אותך, אתה שומע אותנו?
0: אז כן, כמו שאמרת, טרם פרסום הנתונים, לפי גורמים שנכחו בדיונים... השר החינוך יואב כישרון, אני ממשיך, ביקש לשנות ולסייג חלק מהניסוחים בהודעות ובמצגות שיצאו לתקשורת. במקרה אחד הוא אפילו ביקש להוריד את המינוח שמתאר את הירידה החדה בציונים, כך לפי גורמים שהיו בחדרים. מנגד אותה גורמים אחרים מסבירים שעיקר הוויכוח בין בכירי משרד החינוך ושר החינוך לבין הרשות הארצית למדידה והערכה הוא הרצון של השר להדגיש בכל הפרסומים שאלה נתונים שנאספו והושפעו ישירות מתוצאות המלחמה, ככה שגם המאבק על איך להציג את הנתונים לא עבר בשקט.
1: אודי הצורף, תודה. איתנו מרב זרביב, סמנכ"לית מינהל חדשנות וטכנולוגיה משרד החינוך. שלום מרב.
3: שלום רב ירון.
1: זה הכל המלחמה? נזרוק את זה על המלחמה?
3: אני לא חושבת שגם השר אמר שזה רק המלחמה. אני חושבת שמה שהשר אמר באופן מאוד מאוד ברור, הייתי בישיבה הבוקר, זה שאנחנו יודעים שהמצב של מתמטיקה ומדעים ועולם הקריאה הוא לא טוב במדינת ישראל. הירידה מאוד חדה מעבר ל-OECD, אנחנו תולים אותה במלחמה. אני מזכירה שזה תמונת מצב באמת של מלחמה. אני אגיד שאנחנו כבר ממאי שנה שעברה...
1: האמת, כמי שעברו פה מלחמה, הפעם אפשר להבין את זה, באמת, לאף אחד לא היה ראש למבחנים. חשבו לדחות את זה בכלל?
3: תראה, אני לא הייתי בסוד העניינים, לצורך העניין רק בספטמבר השנה קיבלתי לידי את כל מקצועות המדעים והמתמטיקה, שזה שינוי מאוד מאוד עמוק במבנה משרד החינוך. צריך להבין שהחלטת ממשלה ישראל ריאלית זה מהלך מאוד מאוד אמיץ של ממשלת ישראל, של שר החינוך, מנכ"ל משרד החינוך, בעקבות הלמידה מממצאי הטימס. זאת אומרת, כבר בממצאי הטימס, משרד החינוך הבין שיש פה אירוע מאוד מאוד בעייתי בעולמות המתמטיקה והמדעים, והחליט לצאת לתוכנית של מעל למיליארד וחצי שקלים, לשינוי כל דרכי הלמידה וההוראה במקצועות המדעים והמתמטיקה. בשנה האחרונה שינינו את תוכניות הלימודים, התאמנו אותם לסטנדרטים הבינלאומיים. היום אם תשאל כל תלמיד, אפילו בגן תשאל את הילד לגבי...
1: את מבטיחה לנו פה שהמבחן הבא יהיה הרבה יותר טוב?
3: אנחנו עושים את כל המאמצים ברמה יומיומית, אינטנסיבית, מרמת שינוי תוכניות הלימודים, מרמת המערכות הטכנולוגיות, שילוב של בינה מלאכותית בהוראה של המקצועות האלה, כולל הכנסה, שנה שעברה עשינו הסבה ל-700 עובדי הייטק לתוך לימודי הסטם, השנה 1,000 עובדי הייטק. אנחנו עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים בהכוונת...
1: אוקיי, אז נחכה למבחן הבא, נקווה בלי מלחמות ובלי זה, ונראה מה יהיה.
3: כולנו מקווים.
1: מיכל, מרב זרביב.
3: כולנו פה.
1: תודה רבה. תודה.
3: בשמחה, להתראות.
1: מה קורה עם האמבה בכנרת? אנחנו עם העדכונים האחרונים, כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. שלום אלישיב.
4: שלום ירון, ערב טוב. כן, אז היום במשרד הבריאות מודים שלמעשה אין להם דרך, אין פתרון לאמבה שנמצאת בכנרת. האמבה, צריך לומר, שורה רק במים מתוקים שבטמפרטורה בהם גבוהה, כמו למשל בכנרת. היום למשל הטמפרטורה שם הגיעה ל-31 מעלות. במשרד הבריאות אומרים שבשלב הזה אין הנחיה לאסתור החצה בכל חופי הכנרת, אבל כן ניתנו המלצות כבר למעשה לפני יומיים לרוחצים בכנרת להימנע מהחדרת מים לאף. כלומר, כל אדם שהולך להתרחץ בכנרת, לשים איזשהו אטם על האף שלו, להימנע מלהכניס את הראש למים או לחפור בקרקעית המים כדי להימנע מהדבקות נוספות. אחרי שראינו שבסוף השבוע ילד בן 9 נדבק באמבה, מצבו קשה מאוד, הוא עדיין מאושפז בטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם. אז בשורה התחתונה ירון, אין הנחיות מיוחדות לציבור ואין סגירת חופים, למעט אותם המלצות שראינו בתחילת השבוע לאותם אנשים שרוחצים בכנרת, להימנע מהחדרת מים לאף.
1: אלישיב הראל, תודה.
4: תודה.
1: ספורט לסיום, ליגת האלופות חוזרת. עמיחי שפיגלר, שדרן משחקי ליגת העל ערוץ הספורט, שלום עמיחי.
5: ערב טוב ירון.
1: וגם ליגת האלופות כמובן. מה הערב? תן לנו קצת פרומו.
5: קודם כל השבוע אנחנו קיבלנו ככה חסד מוופא, יש 3 ימים של ליגת האלופות, שלישי, רביעי, חמישי, בכל ערב 6 משחקים. אני חושב שהערב העיניים יהיו בברנבאו. בכל זאת ז'וזה מוריניו חוזר לריאל מדריד נגד אינטר, הקבוצה האחרונה שבעצם הביאה את גביע האלופות לאיטליה, במקרה מוריניו גם היה אז המאמן שלה. כל כך הרבה דברים מתחברים, ותסכים איתי ירון שמוריניו חוזר לריאל אחרי כל כך הרבה שנים, זה חתיכת סיפור. עוד דברים מעניינים בהמשך השבוע, אתה יודע, ליגת אלופות איתנו, ותסכים איתי שזו הליגה הכי טובה בעולם, וזה צובט בלב לראות את מנצ'סטר יונייטד מארחת ביום חמישי את סבח ולא את הפועל באר שבע, אבל זאת המציאות. יהיה גם מעניין לראות את מנצ'סטר יונייטד אחרי שבשנתיים האחרונות היא לא הייתה במפעל הזה, איזה יונייטד נקבל. מנצ'סטר סיטי מרתקת ביום שאחרי פפ גוארדיולה, היא גם תשחק הערב כבר נגד פורטו. שלל משחקים, העונה רק מתחילה, כל הדרכים מובילות לגמר בתחילת יוני במטרופוליטאנו במדריד.
1: יש איזה קבוצה שאתה יכול ככה לשים אצבע עכשיו תהיה הפתעה אולי? בתחושה.
5: אני חושב שיש שתי קבוצות מעניינות מאוד. קודם כל פנרבחצ'ה שחוזרת למפעל אחרי 18 שנים, עשתה רכישות מאוד מעניינות בקיץ הזה, קבוצה שתהיה מסוכנת מאוד, ויהיה גם מאוד מעניין לראות את קומו, שזו איזה הלהיט החדש מהליגה האיטלקית, ססק פאברגס שכל כך אהבנו כשחקן, הוא המאמן של הקבוצה הזאת עם האצטדיון היפהפה על גדות האגם. בקיצור, קומו ופנר, שתי קבוצות שיהיה שווה לפתוח עין ולראות מה הם עושות העונה.
1: אני חייב לפתוח פה סוגריים, כי אתה הזכרת את סבח. בבאר שבע אומרים זה לא קשור, אבל יש משהו בשנייה שהם איבדו בשנייה האחרונה, בהרגשה שלי, שמשפיע עליהם עד עכשיו בכל המשחקים, כולל מה שהיה אתמול.
5: אני לגמרי מסכים איתך, זאת חתיכת טראומה ספורטיבית, ולפעמים לקבוצות ולשחקנים באופן פרטני, לוקח זמן להתאושש ממכה כזאת, אז הם נגעו בליגת האלופות, באמת הכי קרוב שאפשר להיות, וזה ניכר, זה ניכר, הפועל באר שבע הגיע עם ביטחון עצמי מאוד שפוף, אבל היא תהיה חייבת להרים את עצמה, כי היא הולכת להשתתף במפעל אירופי מאוד מכובד, ליגה אירופית עם יריבות מעניינות, יובנטוס ועוד קבוצות טובות, ככה שאין מה לעשות.
1: כל פעם שנגיד את המילה סבח, יהיה את הצביטה הזאת, כל פעם שנגיד את
5: המילה. בדיוק, בדיוק,
1: לגמרי. ממש. עמיחי שפיגלר, ערוץ הספורט, תודה. ליגת האלופות חוזרת. תודה, נמשיך להיות בקשר. אמן. העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה נועם נקש, המפיקה איילה עית, לצידה נוגה רותם, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. אחרינו, שידור מיוחד, טקס סיום קורס חובלים מחזור 153, דורון קדוש ויעל חדד עם השידור המיוחד הזה. ירון וילנסקי איתכם, אתם מוזמנים גם מחר בחמש להתראות.

0: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בר.
0: קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
3: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
4: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
8: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
9: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
8: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש ויעל חדד.

0: גלי צהל, השעה 6, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ גדעון סער הודיע על שורת עיצומים נגד בריטניה בעקבות העיצומים שהטילה בשיתוף 11 מדינות נוספות, בהן קנדה וצרפת, על ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
1: החלטתי, כאמור על דעת ראש הממשלה נתניהו, על שורה של צעדי תגובה ישראלים. אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת. מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים, המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית.
0: עוד אמר סער כי המהלך של בריטניה מדיף ריח רע ואינו מוסרי. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, כי מדינתו תטיל איסור יבוא על סחורות מההתנחלויות ותפעל נגד חברות ויחידים המספקים שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן לצורך הרחבת ההתנחלויות. כך לדברי מיליבנד. 4 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. מפלגת הציונות הדתית הודיעה על צירופו של סגן אלוף במילואים איתמר איתם לרשימת המפלגה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי איתם צפוי להשתבץ במיקום ריאלי ברשימה. מוקדם יותר אישרה מזכירות הליכוד את משורייני ראש הממשלה נתניהו. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, שהיה צפוי להיות משוריין בעשירייה השלישית ברשימת המפלגה, ויתר על השריון שניתן לו. במקום התשיעי תשובץ טליק גבילי, אמו של רן, החטוף האחרון שהושב משבי חמאס. בעשירייה השנייה ישובצו פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, אלישה מדן שאיבד את שתי רגליו בתקרית לחימה קשה, ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בדיונים רבים בבגץ. סערת המינויים במשטרה. גורמים במשרד האוצר מגבשים עם גורמים בצמרת המשטרה תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון שלא דרך המשרד לביטחון לאומי. השר לביטחון לאומי בן גביר תקף את מפכ"ל המשטרה ברקע החלטתו להיפגש עם היועצת המשפטית לממשלה כדי להציג לה את המינויים שאישר שלשום סגל הפיקוד הבכיר בארגון בניגוד לדעתו. בן גביר אמר ביומן הערב כי המפכ"ל מפחד מבערב מיירה.
2: אני לא יחתום על מינויים שנסגרים בין היועצת המשפטית לממשלה לבין מפכ"ל המשטרה. מה גלי בערב מיירה אומרת לו שכל כך מפחיד אותו? פתאום להפוך את המשטרה לאיזושהי בובה על חוט של גלי בערב מיירה? אני לא נרתע, אני גלי בערב מיירה, ניסה לפטר אותי. ואני אומר לשר סמוטריץ', אני מתכוון להוציא לו מכתב. הפקידים אצלך במשרד מעיזים להתערב? פקידה שלך באה ועכשיו מנהלת משא ומתן כדי לעקוף אותי?
0: תושב המועצה האזורית בנימין, בן 20, נעצר בחשד למעורבות בפרעות בכפר הפלסטיני כוסרה לפני כשבועיים. זהו החשוד הרביעי שנעצר בחשד למעורבות בפרעות, לאחר שביום שני נעצרו שני צעירים נוספים, אחד מהם חייל בשירות סדיר מבקעת הירדן, והשני בן 19 מהשומרון, שנתפסו ברכבו אמצעי לחימה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי בשבוע שעבר נעצר חשוד ראשון בפרשה. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: בחסות! המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש ויעל חדד.
8: שש וארבע דקות בגלי צהל, שלום, ערב טוב, יעל חדד. גם מיד נשמע אותך גם, מיד, יעל.
9: שומעים גם אותי
8: עכשיו,
9: שלום דורון קדוש.
8: שלום, שלום יעל. איפה אנחנו הערב?
9: אנחנו בטקס סיום קורס חובלים של חיל הים, מבסיס חיל הים בחיפה. ואני חייבת לומר לך, דורון, אני לא ראיתי מעודי כל כך הרבה לבן בבת אחת.
8: וכחול, והשילוב של, ה...
9: של הים.
8: הלבן עם הכחול והים והנוף, מה את אומרת על הנוף? תארי קצת למאזינים שלנו.
9: תקשיב, תקשיב, תקשיב. זאת תפאורה שבאמת ברודווי קטן עליה.
8: לגמרי, דפקו הפקה.
9: מה זה דפקו הפקה? יש לנו פה מול העיניים ספינת סער 6 במימדים עצומים. אני לא ידעתי שזה הגודל של ספינת הטילים שלנו.
8: כן, איך אמר לנו פה מישהו מהחיילים של חילים? זה כמו בית מלון צף.
9: בית מלון צף, ממש. גם אני חייבת לומר שעם הגרילנדות ככה שפרסו עליה, יש וייב של איזה קרוז כזה נחמד.
8: לגמרי, לגמרי, אבל כשחושבים מה היא עשתה במלחמה בשלוש שנים האחרונות, השר שש הזאת, איפה היא תקפה, באיזה זירות היא הייתה, כמה רחוק היא הפליגה, זאת שנמצאת ממש מולנו, כרגע ספינת הכי מגן, ואנחנו באמת רואים אותה כאן,
9: הם
8: לא תפרטה לגמרי.
9: והאמת שמה שאפילו יותר מסקרן אותי, אני רואה איזה כלי ככה יותר שקוע, יותר ארוך, נראה כמו איזה לוויתן כזה, הצוללת פה, הכי רהב, נכון?
8: נכון.
9: מריבה בבית... ביופיה.
8: לגמרי מריבה, ודגל ישראל שמתנופף לה שם קצת על התורן, ראינו אותה נכנסת לכאן, לתוך המעגנה של הטקס.
9: איזה כלי אצילי.
8: זה כלי בעיקר מסתורי, אני חושב. צוללות זה אולי אחד הכלים הכי חשאיים שיש למדינת ישראל, ואחד מהכלים שאנחנו הכי פחות יודעים עליהם, אבל הכי צריכים אולי לומר תודה על מה שהם עושים שבועות רבים במצולות, במרחקים של אלפי קילומטרים לפעמים משטח ישראל, ואנחנו רואים כאן את הצוללת.
9: החובלים גם שיסיימו כאן היום, חלקם גם הולכים להיות ספורים מהם, נכון?
8: נכון?
9: על הצוללות האלה.
8: נכון, בעצם מה שאת רואה כאן זה מצד אחד את הספינת טילים, ומצד אחד את הצוללת, זה בדיוק היעדים העתידיים שכל החובלים שנמצאים כאן מולנו, ותכף אנחנו נראה אותם, 42 במספר, חובלים וחובלות גם, וואו. תכף נדבר גם על החובלות שלנו, הולכים לעשות את השירות בדיוק בכלים האלה, רובם באמת בסטילים, בספינות הטילים, גם הסערי 6, סערי 5, סערי 4.5.
9: ראינו שם, 4.5, נכון?
8: בדיוק.
9: רחוק מימין שלנו יש ספינת נירית, נכון שמה?
8: נירית זה הכינוי שלהם.
9: זה הכינוי
8: כן, של
9: הסערי
8: 4.5, וזה אלה בעצם הכלים היותר ישנים, יותר ותיקים של חיל הים, שלאט לאט בשנים הקרובות יצאו בהדרגה משירות בעשור הקרוב.
9: אבל מישהו פה אמר לי, זה הכלי הכי יעיל, הכי מהיר והכי בשימוש שהיה לנו...
8: כי הוא הכי קטן. בסוף סער 4.5, אלה הספינות שבסוף עשוסות עבודה אמיתיות. הם אלה שתוקפות בזירות השונות, וגם הם תקפו בעזה.
9: אתה אומר סקנות, סקנות, אבל יודעות העבודה יותר טוב מכולנו.
8: יודעות עבודה, וזה לא הגיל, כמו שאומרים.
9: זה התרגיל.
8: בדיוק. טוב, יעל, מה אנחנו רואים כאן? המשפחות קצת?
9: תקשיב, אנחנו הסתובבנו פה קודם, והיו פה כמה חבר'ה עם חולצות מודפסות, משהו באמת לפנתיאון, עם סלוגנים. איך זה היה? הנה, אנחנו רואים שם, לא נגיד את השם, אבל נגיד, מה היה כתוב שם? פעם שייט?
8: הבחור שהיה פעם שייט, ואז הוא היה...
9: ואז גולש, והיום חובר.
8: בדיוק. טוב, איזה זיכרון.
9: ראית, הוא תפס אותי, הוא תפס אותי זה.
8: כן, החולצות הממותגות כאן כבר שולטות בקהל. לגמרי, זה חצי חצי, חצי מדים לבנים.
9: לבנים מסוגים, כן.
8: חצי החולצות ה... המודפסות.
9: נגיד גם קודם שעמדנו כמו ילדים טובים והצצנו וראינו ככה את מחי עובר ומתכונן לאירוע.
8: מפקד חיל הים, כן. האלוף אייל הראל, שזה טקס קורס סיום קורס החובלים הראשון שלו.
9: הראשון?
8: מאז שהוא נכנס לתפקיד.
9: מתי בעצם הוא נכנס?
8: הוא בסך הכל כמה חודשים בתפקיד.
9: ואם זכור לי נכון, או שאתה בעצם יכול להסביר לנו יותר טוב, אבל... הוא בעצם מגיע גם מהסטילים, נכון?
8: נכון. מחי, אייל הראל גדל בשייטת ספינות הטילים, עשה הרבה מאוד תפקידים בחיל הים, אבל בספינות הטילים באמת בעיקר, וזו הפעם הראשונה שהוא מגיע לכאן כמפקד חיל הים בטקס סיום קורס חובלים.
9: כמה זה שכיח שמפקד חיל הים מגיע דווקא מהסטילים ומכיר את הכלי הזה כל כך טוב כמו שאייל הראל מכיר.
8: הרבה מפקדי חיל הים עוברים בין המערכים, זאת אומרת מתחילים בשייטת ואז עוברים לסטילים ואז אולי עושים איזה תפקיד בעוד מערך, במטה וכולי, אבל הרבה מאוד מגיעים מהשייטת, שייטת 13, וגם כאן פגשנו כמה חבר'ה, גם דיברנו עם אחד הקצינים הבכירים של חיל הים, ואנחנו מיד נתחיל בשידור שלנו מכאן, מה ששומעים ברקע, זאת להקת חיל הים.
9: זאת להקת חיל הים, תקשיבו.
8: מה את אומרת על השירים הימיים קצת?
9: תקשיב, מורק זה מורק, אין מה לעשות, זה עולם אחר, תראה, אין מה לעשות, כל דבר שצבוע במדים האלה, בלבן הזה, פשוט נראה ונשמע טוב יותר. זה לא יעזור לאחר. אני אהבתי, אני התחברתי, ואני חושבת שצריך להעביר בכלל את את המדים הייצוגיים של צה"ל.
8: זה לא מתלכלך שלו כל ה...
9: בסדר, שיקחו כמה זוגות מדים, אחד לזה, מה קרה?
8: יפה.
9: בשביל להיות יפים צריך לסבול. זה בעיניי המוטו, וצה"ל יודע לעבוד קשה כשצריך.
8: טוב, אז על רקע הצלילים האלה, ועל בוא אלינו לים, אנחנו נצא לכמה תשדירים קצרצרים, מיד 2-3 דקות, וחוזרים אלינו כאן, טקס סיום קורס חובלים, 153.
9: קדימה.
5: בחסות אייסייס, המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס. בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
6: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
10: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
11: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
10: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
12: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
13: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון ותרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה. באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
16: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
15: כפוף לתקנון.
17: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
18: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
19: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
20: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
21: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
22: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
23: מוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
24: אם אני חיילת משוחררת שגר גרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
25: יש מלגה גם בשבילך.
26: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
27: אלן קאר מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
28: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
29: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
30: עמיתי קרנות השוטרים והסוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
31: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
32: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
33: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
34: אתם מאזינים לגלי צהל.
35: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: שש ועוד 15 דקות גלי צהל, אתם מצטרפים לנו חזרה לסיום קורס חובלים בחיל הים. ממש בשעה זו מתחיל הטקס. ונגיד, אורון, אנחנו רואים כאן גם כבר את הקורסיסטים, בעצם אלו שעדיין בקורס, נכון?
1: נכון.
0: דרוכים, מחכים פה לחבריהם הבוגרים.
1: קורס חובלים זה קורס של שנתיים וחצי כמעט, שנתיים וחמישה חודשים. זה אחד הקורסים הכי ארוכים בצהל, נדמה לי השלישי הכי ארוך. אחרי תוכנית ארז של זרוע היבשה חדשה וקורס טייס שנמשך 3 שנים. אז זה אחד הקורסים הכי ארוכים, הכי קשים, מאתגרים, ולכן את גם רואה כאן בעצם את כל החמישה מחזורים הקודמים של קורס חובלים שנמצאים כאן, שהם עדיין נמצאים תוך כדי השלבים של הקורס, מי מהם מתחילים ומי מקצת יותר מתקדמים. פגשנו חלק מהם כאן כשדיברנו איתם ליד הספינות.
0: נכון, תחקרנו קצת, שמענו מהם על החוויות שלהם.
1: נכון. עכשיו מה שמציגים על המסך זה איזשהו סרט כזה על הפעילות של חיל הים. ננסה אולי לשמוע ממנו כמה מילים.
2: בראש היחידות הללו נמצאים החובלים, קציני ים, מפקדים, לוחמים ומנהיגים. אנשים ערכיים ומקצועיים, בעלי...
1: קורס חובלים זה קורס של שנתיים וחצי כמעט, שנתיים וחמישה חודשים. זה אחד הקורסים הכי ארוכים בצהל, נדמה לי השלישי הכי ארוך. אחרי תוכנית ארז של זרוע היבשה חדשה וקורס טייס שנמשך 3 שנים. אז זה אחד הקורסים הכי ארוכים, הכי קשים, מאתגרים. ולכן את גם רואה כאן בעצם את כל החמישה מחזורים הקודמים של קורס חובלים שנמצאים כאן, שהם עדיין נמצאים תוך כדי השלבים של הקורס, מי מהם מתחילים ומי קצת יותר מתקדמים. פגשנו חלק מהם כאן כשדיברנו איתם ליד הספינות.
0: נכון, תחקרנו קצת, שמענו מהם על החוויות שלהם.
1: נכון. עכשיו מה שמציגים על המסך זה איזשהו סרט כזה על הפעילות של חיל הים. ננסה אולי לשמוע ממנו כמה מילים.
2: בראש היחידות הללו נמצאים החובלים, קציני ים, מפקדים, לוחמים ומנהיגים.

0: הפעילויות שלהם.
1: נכון. עכשיו מה שמציגים על המסך זה איזשהו סרט כזה על הפעילות של חיל הים. ננסה אולי לשמוע ממנו כמה מילים.
2: בראש היחידות הללו נמצאים החובלים, קציני ים, מפקדים, לוחמים ומנהיגים. אנשים ערכיים ומקצועיים, בעלי יכולות פיקוד והובלה, חתירה למצוינות ורוח לחימה. החובלים מובילים את חייליהם על גבי כלי השיט המגוונים של חיל הים, ביניהם צוללות, ספינות טילים וכלי בט"ש. כבר במהלך הכשרתם, ובוודאי לאורך שירותם, החובלים לוקחים חלק בפעילות מבצעית מורכבת, הכוללת הגנה על הגבולות הימיים, סיכול טרור,
1: קולות שאתם שומעים כמובן, חלק מהסרטון.
0: חשש. ובינתיים נאמר, הסרטון באמת מציג את היכולות של חיל הים, של החובלים, ואנחנו דיברנו לפני שהתחיל הטקס הזה עם אחת מהחובלות היותר מעניינות של הקורס.
1: יש בסך הכל שתיים.
0: שתיים כאלה.
1: כן, מה את חושבת על זה ששתיים מתוך 42 חובלים?
0: הייתי רוצה לראות יותר כאלו, אבל אני חייבת לומר לך שמהשיחה שלנו איתה, אני התרשמתי שבאמת מדובר באחת מהכי טובות שלנו, והיא גם נתנה שם איזה מסר בסוף ככה למתגייסות הבאות. תילחמו על זה, תגיעו. מאוד מעניינת. בוא נשמע אותה.
1: בוא נשמע. צוערת רש. שלום לך, צוערת רש.
0: אחת.
3: צוערים טובים.
0: שלום, צוערים טובים. אחת בעצם משתי צוערות שסיימו את הקורס הזה.
3: נכון מאוד.
0: ספרי לנו קצת על החוויה שלך.
3: אז הייתה לי חוויה מדהימה. אני אגיד שזה היה החלום שלי להתגייס לקורס חובלים. וכל רגע בקורס למדתי להכיר יותר גם את שייטת 3, שייטת הסטילים, וגם את התפקיד החובל. ומרגע לרגע התאהבתי. גם כל פעם שהצטרפנו לפעילות מבצעית בסטיל, וכל פעם שהלכתי לסטיל לשהייה בשביל לעבוד עם הלוחמים ולראות מה הם עושים ביום יום שלהם, כל פעם התאהבתי יותר ויותר, כי הבנתי איזה משמעות יש לי בתור קצינה בצבא הגנה לישראל שנמצא במלחמה, בסך הכל בת 22, שמקבלת לידי האחריות על כמעט 30 אנשים שצריכים אותי שם כל הזמן, כל הימים, בין אם זה ימי חול או שבת ומבצעים.
0: אמרת שזה היה החלום שלך.
3: נכון.
0: להגיע לחובלים. מאיפה הוא נולד, מאיפה הוא הגיע?
3: אז בתחילת התיכון התחלתי להבין שאני רוצה להבין מה העתיד הצבאי שלי. כי בשביל להגיע למקום טוב צריך להתאמן וצריך להיות מוכווני מטרה. אז עשיתי כמה בדיקות, יש לי מישהו ביישוב שגם היה חובל, גם במגמת אלקטרוניקה, ודיברתי איתו. וקיבלתי ממנו עוד טלפונים, והחלטתי שזה התפקיד שאני רוצה ושמתאים לי. הצטרפתי לקבוצת כושר קרבי, עשיתי גנה חובלים, הייתי במכינה קדם צבאית, והכל כדי להתגייס לקורס חובלים, להיות מוכנה, מתאימה למסלול ולהגיע ליום הזה.
1: תגידי, היה לך ברור שאתי לוחמת? זאת אומרת, בסוף לנשים יש כל כך הרבה אפשרויות, הרבה אופציות לעשות המון תפקידים בצבא.
3: היה לי ברור שאני אהיה לוחמת.
1: למה?
3: כי אני חושבת שאני מסוגלת. וגם אני רוצה להביא את עצמי למצבים האלה, למצבים שאני צריכה להיות ראה לחברים שלי, ומצבים של לחץ שצריך לתפקד, וגם אני חושבת שיש לי הרבה מאוד איכויות שאני יכולה לתרום, ואני ראיתי הרבה מאוד אנשים תורמים לפניי, אז היה לי ברור שעכשיו יהיה תורי.
0: אבל תגידי על הספינות במהלך הקורס, היה אתגר מול יתר הגברים בקורס, מול משימות אולי
3: שהרגשתם? תראי, זה תמיד אתגר. גם אתגר פיזי, שתמיד הפער קיים, אבל לא מבטרים, ועושים הכל בדיוק אותו דבר, ואתה נלחם עם הראש כל הזמן. ואם אמרו לכל המחזור לעשות איזה אקט מסוים בדקה 40, דווקא לי נתנו לעשות אותו בדקה 35, ולא האמנתי שאני אצליח, והצלחתי, כי זה הכל בראש. וכל פעם נלחמים, וכל פעם מצליחים, וגם החברים לקורס,
0: כלומר, הלכת והחמרת עם עצמך עוד יותר ממה שהחמרו עם
3: ה... בדיוק, כי רציתי להוכיח שאני מסוגלת.
1: ואת מוצאת את עצמך לאורך כל השנתיים וחצי המאוד מורכבות האלה של קורס חובלים, מנסה כל הזמן ככה להוכיח לעצמך שאת יכולה לא פחות טוב מהגברים?
3: כן. אבל לא רק
1: ביחס... זה נמצא בראש? זאת אומרת, זה משהו שחושבים עליו כל הזמן?
3: לא רק ביחס לגברים. אני חושבת שהיחס בקורס ובספינות בכלל הוא מאוד מאוד הוגן והוא שוויוני, ואני לא הרגשתי פער. אני אל מול עצמי רציתי להוכיח, בכללי, אבל רציתי להוכיח לאורך כל הקורס, אני מספיק ראויה כדי להגיע למעמד הזה.
0: זהו, בוא נגיד רגע דורון, בשיחה מקדימה שעשינו איתה, היא אמרה לנו שהחלום שלה היה לא רק להיות חובלת, אלא יש עוד חלום בהמשך.
1: תספרי לנו על החלומות שלך לעתיד.
3: אז החלום שלי זה באמת לתרום למדינת ישראל מהמקום המדיני, ולהיות ראש ממשלה ביום מן הימים. חושבת שזה
0: וואו.
3: מקום...
0: אני אומרת, בוא נקליט הרעיון הזה, עוד 10, 20, 30 שנה,
1: שיזכרו אותו.
0: שיזכרו.
3: אין לי ספק.
1: ותגידי, יש לפנייך 5 שנים עוד לעשות.

0: את השירות כאן בחיל הים. ספרי לנו קצת קודם כל איפה את הולכת לשרת בתפקיד הקרוב שלך, ומה החלומות ככה פה בתוך החיל, לאן להתפתח.
1: אז קודם כל אני הולכת להיות סגנית מפקדת מחלקת אלקטרוניקה בסער 6, שזה ספינות הטילים הכי גדולות שיש לנו והכי מתקדמות מבחינת כל המערכות.
0: אלה שהגיעו ומובצעו תוך כדי המלחמה.
1: בדיוק.
0: ואני מניח שפגשת אותן לא מעט גם בשירות שלך.
1: נכון, בטח. במהלך הקורס אנחנו כל שלב הולכים לשהייה בסטיל ומצטרפים לפעילות המבצעית של הסטיל. גם בשאגת הארי היינו משך זמן ממושך בים, היינו שותפים לתקיפות ממוקדות, לאירועי הגנה, עירות קדבאמים וטילים.
2: ממש תוך כדי הקורס בעצם, אתם כבר נכנסים לפעילות.
1: עושים תפקיד מבצעי כמו כל אחד מהקצינים וכל אחד מהלוחמים.
0: אז את יודעת, מקחי אותנו לרגע אחד כזה. תבחרי לך ככה איזה סיפור אחד, איזה רגע אחד בפעילות מבצעית שיצא לך לחוות תוך כדי הקורס, תוך כדי המלחמה. מקחי אותנו קצת למה שעשית שם.
1: אז יש פעילות מבצעית מאוד מאוד חשובה, שהספינה שלי עשתה.
0: מתי?
1: שאני לא יכולה לפרט עליה יותר מדי. והצטרפתי. הצטרפתי לבצע את המשימה כמו לוחמים נוספים במחלקת אלקטרוניקה. כאשר אנחנו היינו הספינת חפק, אנחנו נמצאים מול חוף אויב, ולא רק שאנחנו אחראים על החיים ועל הביטחון של הספינה שלנו, אנחנו גם אחראים על כלים נוספים בשטח, שגם אין להם את היכולות שלנו יש לגלות ולהגן. ואני יושבת שם מול השידה, ברגע שהמפקד מודיע שהגיע שעת השין, ואת רואה ככה את כל הספינה נעמדת מתוח יותר, מתרכזת, ואני זוכרת שאני מסתכלת על השידה, ואני אומרת שאין מצב שמשהו נופל לי, כל דבר חריג שקופץ, אני אהיה הראשונה לדווח, כי המשימה שלי היא להגן על הכוחות הנוספים שנמצאים איתנו, ושנבצע את המשימה הזו בהצלחה, ושום כוח אחר, כוח זר, לא יגלה אותנו, ואנחנו נתרום למדינת ישראל.
2: נגיד למאזינים שלנו רק לסיום, שלא רואים את העיניים עכשיו של רייש, תוך כדי שהיא מתארת לנו את זה, הן נדרכות, הן ממש, היא במשימה מחדש.
1: אני אשמח להגיד משפט אחרון, שאני חושבת שהשירות בסטילים, זה באמת הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות, וגיליתי את זה רק לאורך הקורס. יש לנו לוחמים מדהימים בסטילים, שעובדים קשה כבר כמעט 3 שנים, והספינות שיודעות לבצע מגוון רחב של פעילויות, תקיפה, הגנה, משימות מיוחדות, ואני חושבת שזו זכות ענקית, ואני חושבת שהתווך הימי רק הולך להתפתח עוד, והעיניים נשואות אלינו לחיל הים, ואני מאוד גאה להיות כאן, ועכשיו חובת ההוכחה היא עליי.
0: ואולי מסר גם לנערה, בת ה-16-17, שעכשיו שוקלת לאן להתגייס לצבא, ושומעת אותך?
1: אני חושבת שחיל הים וחובלים בפרט זה מקום מדהים, ואפשר להתפתח, וגם להיות מפקדת סטיל, וגם יותר מזה, וגם מפקדת חיל הים. ואני מאוד ממליצה לך להגיע, ואני ממליצה לך להתכונן, יש קבוצות כושר קרבי, ואנחנו כאן, משפחת החובלים, פתוחים ורוצים לעזור לכולם שרוצים להגיע לכאן.
2: אמרה ראש הממשלה לעתיד.
0: סוערת רש, תודה רבה שהיית איתנו, והרבה הרבה בהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
0: בכל התפקידים הבאים. תודה.
2: בהצלחה.
3: אולי מפקדת חיל הים.
2: אולי ראש הממשלה.
3: אולי, מעניין.
2: אני רוצה את הקרדיט על הרעיון הראשון עם ראש הממשלה רייש. זה מה שאני רוצה.
3: אני מקווה שעד אז יהיה אפשר להגיד את השם שלה.
2: אם היא תישאר מסווגת עד אז, זה באמת יהיה תקדימי.
3: טוב, עכשיו אנחנו רואים את תזמורת צהל שעלתה אל הבמה. ועכשיו המשמר שנכנס, אלה בוגרי קורס חובלים.
2: אלה
3: הבוגרים כבר? 153
2: ופרחי הקצונה. וואו.
3: שעולים גם כן לבמה.
2: תשמע, נגיד למאזינים שלנו שלא רואים ורק שומעים, אבל יש תחושת טקס יום העצמאות כזה, יש משהו נורא ישראלי באירוע הזה.
3: המוזיקה, התזמורת.
2: אמר, שצעדה.
3: עמד א' פתאום שצהל חזר
2: כן.
3: אליהם אחרי 3 שנים. תשמעי, לראות כאן בכלל את כל המפקדים ואת הצוערים ואת כולם על מדי א', זה חריג, זה מראה שלא ראו בצהל ב3 שנים האחרונות.
2: אולי קצת חזרה לשפיות, אם נאמר בזהירות ממש ממש ממש?
3: ובמידה מסוימת, גם איזושהי אמירה של הצבא, שהמלחמה, לפחות כמו שהכרנו אותה עד היום, מאחורינו במידה מסוימת, ואנחנו נמצאים כבר לא במציאות חירום תמידית, אלא במציאות קצת יותר שגרה, את יודעת כמה שאפשר לתאר את המצב הזה כשגרה, אבל כן, יש שגרה בעורף, ולכן מדי א', יש כאן אמירה גם של הצבא, לדעתי גם הרמטכ"ל אייל זמיר וגם מפקד חיל הים, נראה אותם כאן על מדי א', אבל נצטרך לגלות את זה תכף.
2: ברגע האמת. נאמר, זה באמת מעמד מאוד מרגש, הנה עכשיו מתחיל המסדר.
4: המסדר יציג את אישו. הציג, שק.
3: מציגים את הנשקים.
4: עמוד, נועה. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום.
2: המסדר יחטיף את אישו. מסודרים בשלשות.
4: שק.
2: אם היה מאחוריהם,
5: בית הספר לקצינים יעביר אתה את הפיקוד על המסדר למפקד בית הספר לקצינים סגן אלוף רועי גרוש.
4: לעליית מפקד בית הספר לקצינים, המסדר יהיה דגל את נשקו. דגל, שק.
3: וזה אומר שהטקס מתחיל. ברגע שמפקד בית הספר לקצינים מקבל את הפיקוד, אנחנו נראה כאן תכף את מחלקות הדגלים, ואז זה אומר הטקס עצמו.
2: יחשפו את הדרגות, נכון? יחשפו את סיכת קצין הים, ככה נקראת?
3: כן, בעצם חושפים שני דברים. גם את אותה סיכה של קצין הים, שזה קצת כמו המקבילה של כנפי טייס אולי.
2: של כנפי טייס.
3: בדיוק בחיל האוויר. ואת דרגות הקצונה. הצוערים האלה עומדים להיות בקרוב חובלים, קצינים רשמית. בדרגת סגן, וזה בגלל שהם עברו שנתיים וחצי.
2: הם מקבלים ישירות סגן.
3: בגלל שהם עברו קורס ארוך, שנתיים וחצי כמעט, אז הם כבר מיד עולים לדרגת סגן, הם מדלגים למעשה על הדרגה הראשונה של סגן משנה.
5: מפקד הצוותים יקבלו אתה את הפיקוד על המחלקות.
6: המסדר יעבור לדום. מסדר דום, קציני מחלקות, תפוס מקום.
4: במקום, דרוך.
3: מחלקות, אלה בעצם המפקדים של קורס החובלים.
2: של החובלים, כלומר הם יקבלו אותם בספינות אחר כך?
3: לא, הם אלה שמפקדים עליהם עכשיו בזמן ההכשרה, בדיוק, והם למעשה המפקדים של כל החבר'ה שאנחנו רואים מולנו, כל הצוערים. שיש להם על הכתפיים את דרגת הצוער, זאת אומרת שאת רואה שזה לא דרגת קצונה, את רואה שהם צוערים עם הדרגה המיוחדת.
6: המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: קודם הסתכלנו, ראינו לדור, גם את סיכת הממם, שהיא נראית אחרת כאן,
3: נכון,
2: בחיל הים.
3: כי יש להם את הסמל המיוחד של נכון. חיל הים, ולא דומה לסיכת הממם ביבשה.
2: עם עוגן כזה בעצם.
3: נכון, מה שמייחד אותם.
5: זרוע הים.
6: מחלקת הדגלים,
3: עכשיו הדגלנים, אמרת יום העצמאות, איך אפשר בלי הדגלנים?
4: יעל, לפי השמאל, במקום,
2: אז מה, נראה עכשיו מסדר דגלים, מה אנחנו הולכים לראות?
3: אני לא חושב שזה יהיה מה שאת מכירה מיום העצמאות, אבל הנה דגל חיל הים שנכנס לכאן, וגם דגלי היחידות בתוך חיל הים, כל יחידה והדגל שלה.
2: בעצם ארבע יחידות, נכון? אנחנו לפי מספר הדגלים שאני רואה, פלוס דגל חיל הים.
3: אלה דגלים של פלגות הביטחון השוטף. יש שלוש כאלה, אחת בחיפה, שיושבת ממש כאן בבסיס, שממנו אנחנו משדרים לכם, אחת של אשדוד, הזירה הדרומית, שיותר מופנית לרצועת עזה, וזירת ים סוף, שיושבת באילת. בדיוק. שלוש פלגות הבטה שנקראות, ואלה היחידות המרכזיות של חיל הים.
2: הן בעצם אלו שמסיירות, שיושבות כאן על החופים, אלו שאנחנו לפעמים רואים אותם, את הסירות שלהם.
3: בדיוק. את מהצפון מכירה מצוין, מה שרואים מול חופי נהריה, אכזיב.
2: זה בדיוק
3: הכלים האלה של פלגות הבטה.
2: גם בדרום, אלו שמדי פעם בחוף של משה משתזפים ורואים איזו ספינה.
3: בדיוק. אז גם אלה. טוב, בינתיים בוא נספר יעל עוד קצת כמה דברים על קורס החובלים הזה, מספר 153.
2: כן, אז
3: מה? מתחילים במיונים מאוד רחבים.
2: כמעט 7,000?
3: נכון? כזה, כן.
2: זה מספר אנחנו עצום של מתמיינים, ובסוף מסיימים את כל הדבר הזה, רק 42 עוברים, מה נקראים לגיבוש? 2,100 מועמדים בשנה?
3: זה רק מראה לך כמה החבר'ה שנמצאים כאן, הצוערים שבקרוב יהיו חובלים, איזה מסלול מפרך הם עוברים בדרך.
2: ממש השופרה של השופרה של השופרה, היו צריכים לעבור כאן סינונים.
3: לגמרי, הרבה סינונים, הרבה דרך מאוד ארוכה שהם עוברים.
2: ונזכיר, מתוך אותם 7,000 מבקשי מיון בשנה, 2,100 מתמיינים לגיבוש, שתי חובלות.
3: נכון.
2: שעוברות את ה...
3: ואמרת בעצמך, צריך שיהיו יותר.
2: צריך שיהיו יותר.
3: אולי את הרעיון שקיימנו עכשיו עם צוערת עין, צוערת רש, סליחה?
2: כן.
3: כדאי שיקשיבו לה, וכדאי שעוד ילכו בדרך הזו. ועכשיו
2: יעל... אנחנו, כן. מבחינת פתיחות לנשים, כל כלי השייט של באמת חובלים הם פתוחים או שיש
3: צוללות,
2: נכון? הם עוד לא פתוחות לנשים.
3: אז שתי הסטילים שאת רואה כאן מולנו, גם השר 6 וגם השר 4.5, יש נשים שמשרתות עליהם, אבל לצערנו הצוללות עדיין לא פתוחות לנשים. צוללות זה כרגע מגדרי בלבד, רק לגברים.
2: למה בעצם?
3: כי הצפיפות בתוך הצוללת לא מאפשרת מספיק שיהיה שילוב ראוי בין נשים לגברים. אבל נדבר על כך מיד. אנחנו צריכים עכשיו לשמוע עוד רעיון מאוד מעניין שקיימנו כאן בשעה האחרונה.
2: גורם מאוד מעניין.
3: נכון, מפקד שייטת 3, שייטת הסטילים, אלוף משנה טף, שלום לך, ערב טוב.
7: שלום, שלום, ברוכים הבאים.
3: תגיד, איך התחושה ביום כזה לקבל אליך בעצם את רוב הצוערים, נכון? שמסיימים את הקורס הזה, את קורס חובלים, 153?
7: אז קודם כל, סיום קורס חובלים, זה יום חג בחיל הים, בטח שזה מגיע בשבוע חיל הים, שזה שבוע שאנחנו התמקנו בו במורשת של חיל הים, גם מקום המדינה ובטח בתקופת המלחמה. מסיימים פה 35 קצינים במגמת סטילים, שעשו מסלול ארוך ומפרך. זה צריך להגיד, זה קורס הדגל שלנו של חיל הים, קורס חובלים, מסלול ארוך, מפרך, משלב אתגרים גם מקצועיים, ללמוד את המקצוע הימי עם מהלך מאוד מאוד מתקדם, וגם הם מוכשים יכולות פיקוד, בסוף הם מפקדים על מוצבים ועל לוחמים.
3: תגיד, מה דרוש היום ב-2026, אחרי 3 שנים של מלחמה, אחרי כל מה שחווינו בכל הזירות, מחובל בחיל הים, שאולי לפני כמה שנים אחורה, כשאתה סיימת קורס חובלים, פחות בלט?
7: ספוילר, רגע, לא עשיתי קורס חובלים.
3: כן, נכון, היית בשייטת.
7: נכון, הגעתי בשייטת 13. עשיתי השלמה של 10 חודשים מקורס חובלים, אבל אני חושב שהיום מה שצריך חובל יותר מכל, זה את יכולות הפיקודיות ואת החוסן, כי בתוך הלחימה העומס המבצעי על השייטת הוא מאוד מאוד גדול. אם אני מקמת את העומס לשעות ים, אז היום אנחנו עושים כמעט פי 2 שעות ים מכל שנה רגילה. הים הוא לא הסביבה הטבעית של הבן אדם. ובטח הלוחמים, חדשים, לוקח זמן להתרגל, והניתוק והאי ודאות דורשים מהמפקדים יכולת חוסן מאוד מאוד גבוהה בשביל לדעת להניע את המוצבים לפעולה. זה אחד. ושתיים, האתגר המבצעי של השייטת הוא רב זירתי. החובלים יידרשו לפעול בכל זירות הלחימה. אנחנו לא ממוקדים רק לזירה אחת, ולדעת להיות אקטואלים בכל אחת מהזירות, להכיר את האיומים, את שיטות הפעולה, זה דורש יכולת לימוד והעמקה והשקעה מאוד מאוד גדולה מהקצינים היום, מה שפעם לא תמיד היה נדרש.
3: תשמע, אחת הסוגיות שהכי מדוברות בימים האלה בכל העולם, אבל ספציפית גם אצלנו בגלל הקרבה הברורה, זה מה שקורה במיצר הורמוז, והעובדה שארצות הברית מטילה מהצד שלה את המצור הימי על איראן, וככה חונקת את איראן כלכלית משמעותית, וגם איראן מהצד שלה ניסתה להשתלט על המיצר ולעצור את התנועה בו. אנחנו ממש מבינים מול עינינו, כי אנחנו רואים את זה קורה בזירה הבינלאומית, כמה המימד הימי והתווך הזה הוא קריטי לא רק לכלכלה העולמית, אלא גם לביטחון העולמי. האם על מדינת ישראל, שכמו שתיארת היא מדינת אי, ו-98% מהסחורות מגיעות לכאן דרך הים, האם יש אפשרות לאויבים שלנו לעשות עלינו מצור ימי?
7: הנושא הזה של ים פתוח וחוף בטוח, זה משהו שחיל הים מוקם עליו. זה שעכשיו זה יותר בתודעה הציבורית, המשמעות של התווך הימי, זה לא חדש לחיל הים. חיל הים בנוי על זה, יש לו תוכניות מבצעיות, בשביל להבטיח שכל מה שצריך להיכנס למדינת ישראל במלחמה ייכנס. זה שזה מאתגר, זה מאתגר, אפילו מאתגר מאוד. יש 90 אוניות בשבוע שנכנסות פה לנמלים, אבל יש לנו תוכניות מבצעיות שיש שם סטילים, אבל לא רק, תוכניות מאוד מאוד רחבות, בשביל להבטיח. ולראיה, במהלך 3 שנים, כל מה שרציון שנכנס לפה נכנס.
3: כן, אבל בוא נזכיר רגע את נמל אילת, שעדיין נמל עד היום ממש נמצא במצב מאוד קשה, ועובדתית, העובדה שחיל הים לא הצליח לפתוח את מיצרי באבל מנדב, והחותים הטילו עליו מצור, זה כישלון של חיל הים, כי חיל הים לא הצליח להביא למצב שנמל אילת פתוח.
7: קודם כל, נכון, אתה צודק. הנקודה הזאת של נמל אילת, זה נקודה שהיא לא טובה. ודרך אגב, בימים אלה הוא חוזר לפעילות בצורה הדרגתית, ונקודה שהיא לא טובה. עדיין אין סחורה שרצינו להכניס לנמלים שלא נכנסה. אם היינו צריכים, מסיבה כלשהי, להגיע אל באבל מנדב ולהכניס סחורה לנמלי ישראל, היינו מכניסים. לראיה, למרות שנמל אילת, התפקוד שלו מאוד מאוד נמוך, אין שום סחורה שמדינת ישראל צריכה והיא לא נכנסת.
3: כי הוא לא הנמל המרכזי.
7: כי יש חלופות. בסוף העולם הספנות זה עולם שכלכלי, עכשיו ללכת לפתוח את באבל מדם, גם שאני חושב שזה נכון, זו החלטה מתכלית, ואנחנו, הניהוג הרב זירתי הוא ניהוג מתכלי, והוא לא ניהוג שזרוע היה מוסר אותו לבד. עם זה שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה בנמל אילת, אנחנו לא מתכחשים אליה, אין שום סחורה שצריכה להגיע למדינת ישראל שלא מגיע.
0: אז בואו נדבר באמת על הפתרון, כי החות'ים עדיין מאיימים, כולל בימים האלה, להמשיך לחסום את מיצרי באבל מנדב, ונראה שכל פעם שמשהו במפרץ הולך ומתחמם, אז זה מיד האיום המיידי עלינו. חיל הים היום, באופן שבו השייטת שלך, שהיא בסוף זו שאחראית על המשימה הזו, בנוי, מוכן, ערוך, לבצע את המשימה בהינתן החלטה של הדרג המדיני, פיתחו לנו את מיצרי באבל מנדב ותדאגו שהמיצר הזה פתוח לתנועה של כלי שיט?
7: לחיל הים ולשייטת שלוש, בכל מרחב ימי של האויב, בכל מרחב ימי של אויב, יש לנו תוכנית אופרטיבית לפעול, ואני הייתי גם ממך מבצעים לפני שהייתי משעתי, אלה תוכניות ישימות, זה דרוש החלטה של מטה כללי, בהיבט להתפתחות של זירות הלחימה, באיזה זירה לפעול. אתה שואל אותי אם אנחנו יודעים לפעול בבאבל מנדב, ואם אנחנו פעלנו במרחבים האלה, נגיד לך כן, גם בתקופת המלחמה, אי אפשר להרחיב מן הסתם על תכלית הפעולה, אבל שייטת שלוש יודעת לפעול אלפי מייל מחופי מדינת ישראל, למשך שבועות רבים, בכל מנעד המשימות, ואם נדרש את זה, אנחנו נדע לעשות את זה.
0: אני חייב לשאול אותך על אתגר שגם כאן, אולי אנחנו עוסקים בו יותר, הציבור הישראלי, התקשורת הישראלית בחודשים האחרונים, אבל יכול להיות שחיל הים מכיר אותו יותר לעומק, וזה טורקיה, מדינה שמחזיקה אולי את אחד הציים הכי חזקים בעולם. אתה כמפקד שייטת שלוש, כמפקד שייטת הסטילים, נערך מול האיום הזה? זה משהו שהוא מבחינתך בכלל מוגדר כאיום, כתרחיש יחוס, כתפנית? אפשרית למערכה עתידית כלשהי או להתמודדות עתידית כלשהי?
7: לנו ולטורקים יש אינטרסים במרחב הים התיכון, ויש מקומות שהאינטרסים האלה חופפים ולפעמים מנוגדים. חיל הים הישראלי הוא חיל מאוד מאוד מתקדם, עם יכולות מאוד מאוד מתקדמות, ואני הייתי מציע לנו שאנחנו עומדים עוצמה של צי, לא להסתכל לספור רק פלטפורמות. יש דברים כמו תהליך מבצעי, כמו ניסיון מבצעי, שקשה מאוד לקמת אותו כשאתה בא להעריך יציאים מבחוץ. ואני חושב שביציבה האסטרטגית, חיל הים הישראלי הוא מאוד מאוד חזק במרחב, הוא יודע לעמוד בכל המשימות שיטילו עליו, מכל האתגרים שיש לו באזורים האלה.
2: אז אגב, הערכות הרמטכ"ל השבוע הכריז על תרגיל רחב, נכון? בכל החילות, כל החזיתות. איך צלחתם אותו? איך הוא עבר? עם ההסתכלות גם על החגים שמתקרבים?
7: כן, זה, אנחנו עשינו נועל קרב בחיל הים בשבועיים האחרונים של הערכות לחגים. הגדיר את זה גם הרמטכ"ל, שבזמן שעם ישראל נופש, אז צה"ל יחזק את ההגנה, ואנחנו גם הבינו את ההגנה, וגם בביקורת פתע המטכ"לית נבדקו הכוננויות האלה. הספינות שבכוננות הוקפצו לים, התרחישים מבצעיים בשילוב המטה.
0: אתה גם הופתעת מהתרגיל?
7: כן. כן, אני הייתי ב-6 בבוקר.
2: לא, לא, לא הדליפו לך בימים הקרובים?
7: לא, לא, לא. 6 בבוקר על מדס, בדרך להיכנס למים, הודעה להקפצת תרגול, משם הכל היסטוריה, קדם 0 זרועי ברשות מחי, ב-7 בבוקר, ועד אזור אחרי הצהריים אנחנו בתרגיל פתע. אותי זה תפס מ-0 ל-100. שצלחנו אותו ברמה טובה מאוד. יש כמובן דברים להשתפר, אבל סך הכל, בכל הקונומיות עמדנו.
0: מה התרחישים שהתמודדתם אולם בתרגיל כמובן?
7: התמודדנו עם תרחיש רב זירתי של מתקפת פתע. הרמטכ"ל כשנכנס לתפקיד הגדיר מלחמה בהפתעה כתרחיש ייחוס, אז זה היה תרחיש רב זירתי שפגש אותנו בהפתעה, עם הפעלה של כל הקונומיות המטכ"ליות. הרצה של תהליך מבצעי במהלך חצי יום, שסך הכל היה ברמה טובה.
0: רמה טובה, אבל אתה יודע, בתרגילים אנחנו תמיד מנצחים, מכירה את זה?
2: ברגע האמת, אנחנו פתאום...
7: אני לא חושב.
0: אי אפשר להתחמק באמת מהרושם שהצבא בכלל בשנים האחרונות נטע לנצח בתרגילים תמיד. ולכן השאלה שנשאלת היא, אתה אומר, פגש אתכם בכוננות ומצב טוב, ובכל זאת, מה אתה לומד מהתרגיל הזה, ומה אתה בכלל לומד על הכוננות של הכוחות שלך, על המוכנות שלהם בים, לכל התרחישים הרב זירתיים?
7: תראה, אני חושב שאני בצבא 23 שנה, אין תרגיל שלא למדתי ממנו, ואין תרגיל שלא נגמר בלקחים ונקודות לשיפור ולשימור. כן, אני חושב שלצבא בדרך כלל 7 באוקטובר יש הרבה הרבה מה לדמוד, ואנחנו שילמנו מחיר מאוד מאוד כואב, ואני חושב שהיום אחרי 3 שנים אנחנו עשינו תהליך הפקת לקחים, אבל הלקח המרכזי זה הצניעות, ושאתה לא יודע מה שאתה לא יודע. גם בתרחיש שעשו לנו בהקפצה המתכלית, אנחנו פגשנו תרחיש שסדק הכוננות לא הספיק לו, ולכן גם הספינות, כאילו שהיו בכוננות שגרה, היו צריכים לייצר תהליך מעמל, מעבר משגרה לחירום מאוד מאוד מהיר, ולצאת לים.
3: זאת אומרת, הצליחו להפתיע אתכם עם התרגיל הזה, עם מתקפת פתע שהייתה גדולה יותר בתרחיש ממה שהייתם.
7: כן, אנחנו, האתגר שלנו בתרגיל היה תרחיש רב זירתי, סדק מוגבל, עד שאנחנו מצליחים לעבוד בסדק, לנהל את הלחימה עם סדק מוגבל, ולקדם כמה שיותר מהר סדק לים, שיאבד את הסדק שנמצא.
2: נשאל את זה ככה, אתה מגיע לחגים הקרובים אחרי התרגיל הזה רגוע?
7: לא, אני חושב שהיום מפקד יחידה מבצעית לא יכול להרשות עצמו בחגים להיות רגוע. גם אני אהיה פה בחג, עם מפקדים שיהיו בחג. אני חושב שבטח אחרי השביעי באוקטובר, אני לא רואה את עצמנו בתקופה הקרובה יכולים להיות רגועים בחגים. אנחנו צריכים להיות חזק על הקווים, ששעם ישראל יוכל להיות רגוע, ייהנה בנופשים, ואנחנו נהיה פה להגן.
3: מילה לילת. אחד היעדים שיש ים שגובל איתם מן הסתם, אז זה מושא הגנה שלכם. העיר אלת, ועל האתגר החוטי דיברנו קודם, שמן הסתם זה אחד האיומים. כמה חיל הים ערוך להגן על העיר אלת, עם כל המגבלות והמורכבויות של העיר הזו, במקרה בתרחיש של מתקפה מהים?
7: באלת יש לנו את זירת ים סוף עם פלגת 915, זאת פלגת בטש, הם עובדים בשטאפ הדוק עם מוגמר 80, עם סיורים שהם מאוד מאוד בומבים בתקופה הזאת של החגים ושל הקיץ, זו זירה מאתגרת, כי הפעילות קיץ שם של הנופשים, גם מהצד הדני וגם מהצד שלנו, היא מאוד מאוד רחבה. ועכשיו לעשות את הסלקטיביות בין אויב לבין בלתי מעורב, זה מאוד מאוד מאתגר, וזה חלק מה-DNA של הזירה, לדעת לעשות את ה-0 ל-100 ואת ההבחנה מאוד מאוד מהירה.
3: הסטילים מעורבים בהגנה הלילה?
7: הסטילים נמצאים שם לא כחלק ממשימות ההגנה, עכשיו ספציפית אין שם הסטילים, הם יותר למשימות עומק במרחבים האלה.
3: זאת אומרת, בתוך עומק ים סוף.
7: כן, ים סוף וגם ים אדום. ופלגת הבטש היא זאת שאחראית על הזירה, אנחנו לפני כמה זמן נראה של אופנוע ים שחרק, שפתחו עליהם באש, שהדגים באמת את ה-0 ל-100 הזה שיש
3: קו. אופנוע ים אוטונומי.
7: אופנוע ים שיש הערכה, כן, שהוא היה אוטונומי, שקיבל תגובה מאוד מאוד מהירה על ידי הבטא שם.
3: יש לך הערכה מי שלח אותו?
7: יש לי ספקולציות, אין הערכות מודיעינות בהקשר הזה. אני חושב שבסבירות גבוהה עשו לנו בדיקה של הערנות שלנו בגבול, ואני חושב שהזירה...
3: מה אתה לומד מזה?
2: זהו, אתם מרוצים מהתפקוד שלכם?
3: מישהו מנסה באמת לבחון את המוכנות של חיל הים?
7: אני חושב שהערכה שלנו ושל הרמטכ"ל, שנפקד חיל הים, שאלוף פדם, שזירת אילת היא זירה פעילה ומאתגרת, ואנחנו צריכים להדק שם את השמירה, היא הערכה נכונה. עם זאת להגיד שאני חושב שיש מעגלי בטיחות, מעגלי הגנה, סליחה, מאוד מאוד טובים בזירה הזאת, והיא זירה בטוחה, יש שם הרבה שכבות הגנה, גם של האוגדה, גם של חיל הים, גם של חיל האוויר, וזה בטוח להגיע ולנפוש שם, עם זה שאנחנו מאוד מאוד חזקים שם על הקווים.
2: לא רגע, לקורס. כבר סימנת לך את הכוכבים שאתה רוצה אליך לשייט את ה...
7: קודם כל יש מצטייני שלב, אבל אני, והם כמובן חבר'ה שמיודעים גם להמשך, אבל כל המחזור הזה באמת, בגלל הניסיון המבצעי שלו, ובגלל החוויה שעובר בלחימה, זה מחזור מצוין, ויש לנו ציפיות מאוד מאוד גדולות מהם בשייטת.
2: נו, אבל לא דאגת לך איזה אחד שאתה ככה רוצה במיוחד?
7: למשל, תן לו חובלים תחתיו, זה הכל בספינות, ואני בטוח שלכל אחד יש את הכוכבים
2: שלו. נסגור מיקרופון אחרי זה ויגלה, בסדר.
3: מבטיח. אלוף משנה טף, תודה רבה לך.
7: יאללה חברים, תודה לכם.
2: תודה. אתם חוזרים אלינו, המון קרה כאן בדקות האחרונות, נגיד פמליית הרמטכ"ל נכנסה, יחד עם מפקד זרוע הים, אלוף יאל הראל, מפקד בסיס ההדרכה של חיל הים, אלוף משנה סתיו כהן. הדגל עלה, תקשיבו, וההורים היו כאן בהתרגשות. דורון, אתה ראית את זה?
3: איזה קריאות, צעקות.
2: הם עשו כאן גל באיזשהו שלב, אתה ראית עם הידיים, אתה לא שמת לב?
3: טוב, חיל הים, מה ציפית?
2: חיל הים, כראוי, לגלים.
3: איך לא.
2: ומה קורה עכשיו בעצם, דורון? תעזור לי להבין את ההתרחשות על הבמה.
3: עכשיו אנחנו נראה את הרמטכ"ל למעשה מאשר להמשיך בטקס. עכשיו אנחנו שומעים את חלוקת הדרגות של הצוערים המצטיינים על ידי הרמטכ"ל. בואי נשמע בינתיים, יעל, ראיון שקיימנו עם אחד הצוערים. א', שלום לך א'.
8: שלום. אלן, שלום.
2: המצטיינים שלנו בעצם.
8: כן.
3: מצטייני קורס חובלים.
0: תגידו, מתי מתבשרים על זה שאתם המצטיינים של הקורס?
9: קיבלנו את ההודעה לפני שבוע, משהו כזה, במעמד עם מפקד הבית ספר מול כל המחזור, וגם זה היה מאוד מרגש, הרבה מאוד פרגון ותמיכה מהחברים.
0: א', ספר לנו קצת על עצמך.
9: אז אני א', בן 20 מתל אביב. אני התגייסתי לקורס אחרי השבעה באוקטובר, כשהיה ברור לי אחרי בעצם האירוע המטורף הנורא הזה, והמטלטל, שאני רוצה לעשות שירות כמה שיותר משמעותי שאני יכול, כמפקד, קצין, והבנתי שבקורס חובלים זה אולי המקום הטוב ביותר שאני אוכל לממש את זה. ובאמת, החוויה שלי מהקורס הייתה מצוינת. כאילו, קורס שמפתח אותך מאוד, שאתה כל יום רוצה לקום ולהיות טוב יותר, נתקל בהמון המון אתגרים, וגם חווה המון מהמבצעיות של חיל הים, שבעצם גיליתי עליה בקורס.
2: מה דווקא בחובלים משך אותך? כי אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות משמעותי, וללכת ולנסות להיות בסיירות הכי טובות, ובחיל האוויר. למה דווקא חובלים, נכון, אז דווקא הים?
9: כמו שאמרתי, רציתי להיות מפקד, ובאמת אפשר להיות מפקד בהמון המון מקומות ולתרום, וזה חשוב. ספציפית בחובלים, בעצם יש את האתגר הזה שנמצא בים, שזה איזשהו תווך סופר מעניין, מלא באתגרים. כשאתה יוצא עם ספינה לים, אתה נלחם, לפני שאתה נלחם באויב, אתה קודם כל נלחם בים. והלוחמים צריכים להיות עם חוסן מאוד גבוה. וגם בפיקוד בספינה יש משהו שהוא מאוד מאוד צמוד, מאוד אינטימי. אתה נמצא עם הלוחמים שלך, הם רואים אותך כל הזמן, הם יודעים בדיוק מי אתה, אתה לא יכול להעמיד פנים. ויש פה משהו של קרבה מאוד מיוחדת, ויחסים מאוד מיוחדים בין המפקדים לצוות.
0: איפה אתה עומד לשרת א'?
9: אני עומד לשרת בהכי חץ, ספינה מדגם סער 4.5.
0: נירית.
9: כן, נירית, בדיוק.
0: ועין, ספר לנו קצת על עצמך.
10: זה אני עין, בן 24 מתל אביב. באמת שבשונה מחברי פה א', אני התגייסתי לקורס כבר בתוך השירות הסדיר שלי. התגייסתי להיות לוחם בסטילים, שירתתי תקופה בתור לוחם, ואז בחרתי לצאת לקורס באמצע השירות.
0: כשאתה מודע שזה עומד להאריך לך את השירות, כן. ועוד 7.5 שנים קדימה.
10: לפחות.
0: כן.
10: כן, לגמרי. אני התגייסתי...
0: למה? אז אתה התגייסת בעצם לפני השבעה באוקטובר, היית כן. לוחם... בשבעה באוקטובר?
10: אני בשבעה באוקטובר, אני הוקפצתי לים, אחד עם הספינה שלי.
0: איפה, באיזו זירה?
10: לזירה דרומית, מול הרצועה. רוב התקופה שלי במלחמה ביליתי שם. בהתחלה בסיוע לאש לכוחות המתמרנים, איסוף מודיעין, כל המשימות שחיל הים עשה שם. יצא לי הזכות באמת להשתתף בהם בתור לוחם.
0: בפלגת הביטחון השוטף שלי אז.
10: בסטילים. בספינות הטילים, הייתי על גבי הכי סופה, גם נירית. ובאמת החוויה הזאת, וגם המפקדים שהיו לי, חידדו לי שזה מה שאני רוצה לעשות. מעבר למשמעות שהיה לי בתור לוחם, הבנתי שלהיות מפקד הלוחמים זה צעד מעבר.
0: מה, זה המלחמה הזה?
2: זהו, כמה נוכחות שם ביום הזה גרמה לך להגיע להחלטה שאתה הולך על קורס חובלים?
10: מאוד, מאוד. אני אגיד שזכיתי באמת למפקדים מעולים, שאגב גם מגיעים היום לטקס, אז זה באמת סגירת מעגל ממש כיפית, והם ראו בי פוטנציאל שעוד לא ראיתי בעצמי, ודחפו אותי מאוד למסלול הזה, והיה לי ספקות, אמרתי, אולי עדיף כבר להשתחרר, לא יודע, ואז... באותו יום שבת בבוקר קיבלתי טלפון, תגיע לספינה, יוצאים לקרב. באותו רגע הבנתי שהדרך שלי פה לא נגמרה, ואני חייב להמשיך, ואני חייב לתת עוד, וזה הדרך שלי לעשות את זה.
2: אז קודם כל נסיר את הכובע, וננסה רגע רק להקליל את האווירה רגע אחרי זה, זה שאתם מצטיינים. זה אומר שאתם בעצם מה שנקרא, איך אומרים את זה דורון? קינגים, נכון? אלה ש...
0: בים, כן, אלה שלא מקיים. כן.
10: קילרים, קילרים.
2: קילרים, קילרים, סליחה. קילרים. אז זה לא, אומר שאתם מתמודדים לא טוב עם ה...
10: אני כבר כמעט 4 שנים בצבא לא הקטי פעם אחת מהים.
2: וואו.
0: עכשיו את מבינה למה הוא מצטיין.
2: בדיוק. תשמע, אני בבנותיי צוללת, היה לי איזה באמת הפלגה אחת ש... אמרתי, אני, תודה רבה.
0: תגיד, עין. ספר לנו למה א' מצטיין.
10: דבר ראשון, אני אגיד, א', חבר הכי טוב שלי בקורס. אנחנו ביחד מההתחלה, באותו צוות, כתף לכתף במשך השנתיים וחצי האלה, ובאמת, אני אומר פה לכולם, אין יותר ראוי ממנו. מקצוען, באמת, כל דבר שהוא עושה, באמת בשקט וכמו שצריך, 100%, ובזמן הזה הוא גם לא שוכח אותי פה בצד, החברים שלו. הוא הראשון שיבוא לתת כתף, הראשון שיעזור, יודע הכל ספץ, באמת אין יותר רואים מאלף פה. באמת.
0: באלף?
10: וואו.
0: זו ההזדמנות שלך להחזיר לו.
11: לגמרי, שירתי בלי מילים. וואו, היינו באמת חבר מדהים מהיום הראשון. באמת אנחנו ביחד בצוות. עברנו שנתיים וחצי את הדרך הזאת ביחד. כל פעם שאני מרגיש שאני צריך עזרה, עצה, אגב, תמיד הוא שם בשבילי. תמיד הוא קודם כל רואה את האחרים לפני שהוא רואה אותו. זה תכונה מדהימה, באמת. יש לי המון חברים וזה, לא ראיתי כזה בן אדם שתמיד שם את טובת האחרים לפניו. והיה מדהים איתך בקורס עין, ויש לנו עוד דרך ארוכה וגם שנים קדימה שאנחנו נשמור על קשר.
0: אתם גם עומדים לשרת ביחד עכשיו בספינות?
10: כן, אומנם בספינות שונות, אבל הקשר הזה ממשיך איתנו עכשיו הלאה, ואני אצטרך משהו, אני יודע שאלף זה פה הבן אדם הראשון שאפשר לבוא אליו, והוא יודע שגם אני שם בשבילו תמיד.
2: אתם מסמנים גם יעד ככה אחרי 5 שנים להישאר, או שאתם עוד בוחנים את האירוע?
10: בוא נראה, היום מסיימים את הקורס, מחר זה כבר...
11: מתמקדים בתקופה הקרובה.
0: 5 שנים, אלוהים גדול.
2: כן, בינתיים ב5 שנים הקרובות, בהצלחה.
11: תודה רבה.
10: תודה רבה.
2: ואנחנו כמובן מורידים את הכובע בפניכם.
0: כל הכבוד, ממש. תודה רבה, א' ועין.
10: תודה רבה לכם.
2: טוב, אוקיי. אלה היו...
3: חזרתם אלינו.
2: כן, חזרתם אלינו. אלו היו המצטיינים שלנו, מי שעכשיו שמעתם. ונאמר שעל רחבת המסדרים בינתיים הרמטכ"ל...
3: כן.
2: הוריד כאן לחובלים את הכיסויים, גם מהדרגות, גם מקצינת...
3: סיכת קצין הים.
2: אז בעצם דורון, אם אני מדיין נכון, זה הרגע שבו הם חצו את, את הרף ועברו מצוערים לחובלים של ממש.
3: נכון, ואנחנו קצינים... רוצים לשמוע יעל רעיון שקיימנו ממש גם כן לפני זמן קצר עם אחד הצוערים, חובלים.
2: ולא רק הוא.
3: ועם אבא שלו. אז בואו נגיד שלום לצוער א', שלום לך.
12: שלום טובים.
0: ושלום לאבא של צוער א',
12: אלן.
0: אלוף משנה במילואים אסי, שלום.
12: שלום רב.
2: שגם הוא, נאמר, חובל.
12: אכן.
0: איש חיל הים, ספר לנו קצת.
12: התגייסתי ב-92, קורס חובלים, אחר כך שירות ארוך בכל כלי השייט, למעט צוללות. תפקיד אחרון במודיעין של חיל הים, ועדיין מילואים נקפאיל, איפה שצריך.
0: ותגיד א', כש... נמצאים בתיכון ושוקלים לאן ללכת בצבא, ברור שהולכים לחיל הים, כי שם הבעיה?
12: את האמת שזה בא ממקום אחר, אני הייתי מתחרה במפרסיות מכיתה ד' עד
0: אזור
12: ד' י' ב'.
0: אתה אומר לא צריך את אבא, אני בעצמי איש ים.
2: הגיע מהים.
12: כן, הייתי איש ים, אז ידעתי שאני רוצה לשרת בים, ידעתי שאני רוצה תפקיד של פיקוד, שאני מרגיש שאני דוחף את עצמי לקצה וממצא את עצמי בצורה הטובה ביותר, וחובלים זאת הייתה התשובה.
2: ובכל זאת, תוך כדי הקורס, אתה מתחיל, ואבא ככה נותן טיפים מהצד, נסה לעזור לך?
12: אני יכול להגיד שרק אחרי שנכנסתי לקורס, באמת התחלנו את השיח על מה זה התפקיד וכל מה שמעבר לזה. במיוחד כדי שזה יהיה באמת שלי, ולא בגלל אבא, אני הגעתי לפה, אלא אני בחרתי, אני רציתי, אני עשיתי בעצמי, והגעתי לפה בזכות עצמי.
2: נשמע לי שאלה לך שהוא אתגר כפול שם על הספינה, דווקא בגלל היחוס המשפחתי.
12: לא, לא חושב שהיה איזה אתגר כפול. לא ראיתי בזה אתגר כפול.
0: אסי, דוחפים את הבן, אולי בכלל את הילדים, ללכת לחיל הים?
12: השני כבר התגייס לשריון.
0: אנחנו
12: כאילו פרוסים בזרועות. לא, היה לי חשוב שהוא יעשה משהו שהוא רוצה בבחירה שלו, וככה זה היה. כן, היה מצחיק לראות שהוא פתאום, כשהוא התגייס, אז הוא פתאום התחיל להבין מה זה הדרגות. ואז הוא רואה את האלוף משנה, אז הוא אומר, וואי, זה כמו המבא, זה כמו הזה, ואז כזה מתפתח שיח.
2: היה שלב שהוא הצדיע בבית, בסלון.
0: מתי קולטים את זה?
12: אחרי שאומרים למאפקץ ביימאפ, מה אבא שלך עושה, אז שואל אותך באיזה דרגה, ואתה אומר לו, 3 פלאפלים, כי אתה לא זוכר אם זה אלמוס. ואז אתה מבין. בערך את הסדר גודל.
0: אז אתה רואה את העיניים שלו נפתחות קצת?
12: טיפה, כן.
2: ואת הברכיים משקשקות?
12: טיפה.
0: הבנו. ואז התחלת להגיד שבעצם נתת לו חופש לבחור לאן הוא רוצה ללכת. אבל היה בך משהו שרצה קצת אולי, או שתוך כדי הקורס אתה קצת יותר מתעניין במה עושים, מה לומדים.
12: זה אזור הנוחות. כאילו לי זה אזור הנוחות, כאילו לשמוע. אז פתאום הוא מדבר בשפה, פתאום מדבר איתי על סקירות מצב, על ניווט כזה, על ניווט אחר, פעילות הספינות וכאלה. אז זה ממש זורם בבית.
0: זה פתאום נהיה שיחות משפחתיות כשאתה חוזר לסופש.
2: דיונים בשולחן שישי.
12: יותר מזה, אני חושב שבשנתיים האחרונות יצא לנו להיות במקביל בפעילויות מבצעיות.
0: כן, במקביל.
2: וואו.
12: אני בים והוא בספין באותו כוח. לא.
0: כן, באותו כוח.
12: באותו כוח, ואז היה מאוד מרגש לראות אותו מפליג לידי.
0: וואו.
12: וכשאני מנהל לחימה בבור, אז הייתה פעם ש...
13: כן, במהלך שהגעת ארי, אני הייתי בים והוא היה בבור, יצא לנו...
12: ואז ביום שישי לדבר על מה עשינו שם.
0: ויוצא לעלות מולו בקשר, לנסות... כן, כן. ספרו, ספרו קצת.
2: להזהיר אותו מאיזה
12: יתקרב. בהחלט אנו על החוץ, אם רק איזה טלפון אדום כזה.
0: אבא, אל תעשה לי פדיחה.
12: אבל זה ממש כיף לדעת שהוא שם. מול מדינת אויב, ממש בעומק, ועושה פעילות מבצעית סופר איכותית, ואתה כאילו מפקח על זה מהחוף ושולט, אז זה כאילו תחושת גאווה אדירה.
0: תגיד, אבל בתור מי שנמצא בבור ומנהל את הלחימה, ואתה עושה את זה במילואים כבר הרבה שנים, אני מניח שאתה הפסקת לספור על כמה מבצעים כאלה פיקדת מהבור. כשהבן שלך נמצא שם פתאום, וזו הפעם הראשונה שמישהו שלך ממש... נמצא שם,
2: הספינה.
0: במבצע שאתה כרגע מפקח עליו, התחושה היא אחרת בכל זאת, מכל מה שעשית עד היום?
12: האמת שלא.
0: לא?
12: לא, אני כל כך סומך על הזרוע, ואני יודע שכל פעילות שנשלחת, נשלחת עם אותה רמה דאגה, ונראה לי שדווקא בגלל זה אני הרגשתי מאוד בנוח שהוא שם. הרמת מקצועיות היא בשמיים. אז טוב לדעת שהילד במקום הזה.
0: ובכל זאת ההתרגשות אחרת, משהו
12: גאווה, בטח גאווה, כי זה שלי שם. זה הילד שלי, הקטן.
2: היום בערב תגיעו פמליה שלמה לשבת כאן.
12: כבר מחכה למטה.
2: הדפסתם חולצות, יש כבר.
0: אני רואה שאתה על אזרחי, אסי, לא... את המדים הלבנים השארת הביתה פעם.
12: אנחנו למדי בית.
0: תגיד, א', ואתה איך מרגיש כשבכל זאת אתה נמצא באיזשהו מבצע, יודע שאבא כרגע נמצא בבור, או בכלל כשסיפרת על זה שאתם נמצאים באותו כוח, ספינה ליד ספינה? תתאר לנו איזה רגע, איזה חוויה.
13: אם הייתי יכול למכור את זה כשהוא עלה מולי בקשר, אז...
0: מה הוא אומר?
13: אני אפילו לא זוכר מה זה, אין לי איזה נקודה ספציפית לדקו, אני זוכר שזה היה לפני פעילות שבאנו לבצע, וזה היה אחרי גם כמה ימים טובים בים, וזה גם, קודם כל זה ממלא בכוחות, וזה נותן כזה שקט של, אני יודע שאבא שלי שם, זה מרגיע, לא שיש איזה לחץ אחר לפני, אבל יש בזה משהו מעבר, בטוח שאפשר להבין את זה, וזה מרגיש, זה שונה ביחס לפעילויות אחרות שיצאנו לעשות.
0: אני חייב לשאול אותך, א', על אחת החוויות שאתה חווית ברמה האישית בתוך המלחמה, אמנם בלי קשר לחיל הים, אבל מהבית, חברך הטוב ביותר, נכון?
13: יואב קליין, זכרונו לברכה.
0: ספר לנו קצת עליו.
13: אז הוא היה חבר מאוד טוב, היינו חברים הכי טובים מכיתה ט' בערך.
0: מהבית?
13: כן, מהבית. הוא התגייס לשריון, היה לוחם בחפ"ק מגד. מהרגע שהוא סיים את ההכשרה בעצם, היה בעזה, בלבנון, בסוריה. וחמישה ימים לפני השחרור הוא נפל.
0: לפני שהוא השתחרר.
13: כן, עם המגד וכל הצוות של הטנק.
0: באירוע זה... של סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, כן. מגד 52.
13: חיובי. וזה היה אירוע מטלטל, כי שם הייתי בים, והייתי גם, קרה לפני בערך חודשיים, שלושה, ושם צריך להבין שכמה שזה מטלטל, בסוף מה שאני עושה זה בשביל להגן על המדינה, בשביל שחברים שלי, חברים של אח שלי, לא משנה מי, יחזרו בשלום, גם מה שהוא עשה, זה היה בשביל שאני אוכל לחזור בשלום הביתה, וצריך להרים את הראש ולהמשיך הלאה, למרות שזה קשה, לדעת איך משלבים בין לבין גם וגם, וזה היה קשה מאוד, אבל המשכתי, הצלחתי, והוא תמיד איתנו.
0: איך אתה מקבל את הבשורה? אמרת שהיית בים?
13: זה היה קשה, כי גם אני גיליתי, קיבלתי את הבשורה בערך, כמה זמן זה היה? בערך 10 שעות אחריכם?
12: כן.
13: ואז, עשר שחזרתי לחוף, לא ידעתי על זה כלום, ובאים מודיעים לי, אני יוצא מהספינה ואחרי בערך 4 ימים חוזר וממשיך בשגרה. כאילו תוך כדי מן הסתם מהתאמות שמתאפשרות, אבל בגדול ממשיך בשגרה.
12: אני חושב שזה עדות לחוסן שהחבר'ה האלה, הדור הזה פיתח. כלומר אחרי 3-4 ימים אחרי ההלוויה, שא' מספיד אותו, הוא צריך לחזור למבחנים המסכמים של קורס חובלים. זה אולי אירוע אחד המלחיצים בקורס, והוא עושה את זה, עושה את זה בהצלחה.
2: יש משהו ממנו שאתה לוקח איתך גם הלאה לעיסוק הצבאי?
13: את הגישה הזאת של יהיה בסדר, שבסוף נעשה מה שצריך ובסוף יהיה בסדר, ותמיד לשמור על החיוך.
0: יואב קליין, זכרונו לברכה.
13: כן.
0: א', תודה רבה.
13: תודה לכם.
0: ובהצלחה וכל הכבוד כמובן על כל מה שעשית בשנתיים וחצי האחרונות, ועוד תעשה בחמש שנים הקרובות. אסי, תודה גם לך.
12: תודה רבה לכם.
13: תודה.
3: יעל, נשמע כמה צלילים.
2: כן.
3: מיד נחזור, בינתיים הענקת הדרגות כאן נמשכת.
2: נמשכת.
3: כבר חוזרים.

0: אתם חוזרים אלינו כאן מטקס סיום קורס חובלים של חיל הים. נאמר, הרמטכ"ל כאן עובר חניך חניך בקורס הזה, מסיר לו
1: שיחת נפש, מנהל
0: שיחה, צריך לומר, הוא עוצר וממש מדבר עם כל אחד מהם, גם קצת מעיד עליי על היחס להון האנושי של צה"ל בימים האלה.
1: חשוב מאוד לגמרי.
0: זה מאוד מרשים לראות את זה.
1: בסוף אלה האנשים שעומדים לפקד על כלי השייט שלנו.
0: בדיוק, אלה האנשים שהולכים לצאת לים ולהוביל את המשימות ההתקפיות שלנו, אלה שישמרו עלינו. ונאמר שגם אנחנו השתדלנו לשמור עליהם כאן, כי את השמות שלהם אמרו תוך כדי הטקס הזה, ואנחנו כמובן לא רוצים לחשוף אותם. אז אנחנו כמובן נדבר, נאמר גם את זה. ודורון, אתה קיבלת נתונים מעניינים ככה על הסטטיסטיקות של החבר'ה האלה, נכון?
2: טוב, יעל, מה הכי מעניין אותנו?
0: תראה, אני משוחדת, אני רוצה לפתוח ככה, תקשיבו ותקשיבו לי טוב. אנחנו בדקנו כמה אחוזים מהחובלים האלה, מהקצינים האלה, מגיעים מאיפה בארץ. 44%, שזה הרוב, מגיעים מהצפון. ואני רוצה להרים על זה, וואלה, את הדגל.
1: יפה מאוד.
0: עם כל הכבוד.
1: זה מה שחשוב, יעל.
0: זה כאילו הגאוות היחידה שלי, וואלה, גם שלך.
1: גם שלי, בטח.
0: מעלות, שדה אליעזר, אנחנו באנו להרים לצפון. בבקשה, חברים, כל אזורי...
1: קודם כל, ברכות לצפונים ששולטים כאן בקורס החובלים, כי 44% מהצפון, רק 33% מהמרכז.
0: איי, איי, איי, איי, איי, מישהו יכול ללמוד שיעור.
1: 19% מירושלים, ובדרום, איך נגיד, 3% בסך הכל. יש לדרום עוד עבודה.
0: מדשדשים.
1: ואולי מה שמסביר את הנתונים על למה יש כל כך הרבה צפונים, וזה ממש נתון מעניין, יותר מחצי מהחובלים החדשים.
0: כמעט 53%
1: מושבניקים. גרים במושב.
0: זה החומר הכי טוב. זה אלה החבר'ה שהלכו למכינות. אבל כמה הלכו למכינות באמת? בוא נראה.
1: מכינות, בוא נבדוק את זה. יש לנו כאן את הנתון, מיד נגיד לכם. את רואה את זה?
0: רגע, הנה.
1: שנת טרום גיוס, זאת אומרת, זה לא רק מכינות, זה גם מי שעשה שנת שירות או ישיבה.
0: שים לב למספר, 44.4% בדיוק.
1: כמעט חצי.
0: כמספר הצפונים.
1: את כבר מסיקה מסקנה.
0: אני אמרתי לך, אני באתי פה לסנגר על אזור מאוד ספציפי בארץ.
1: אז כמעט חצי עשו איזושהי שנה לפני הצבא, שזה כבר נתון מאוד משמעותי. יש עוד נתון מעניין, שאלנו גם אותם, תגידו, מה מביא אותך לקורס חובלים?
0: נכון.
1: היית גולש בים, אתה עושה סאפ, אתה עושה שייט.
0: מה, חיבור שלך למים?
1: מתוך כל החובלים, מי שעסקו בספורט ימי לפני הצבא, זה רק 14%.
0: מפתיע, היית מצפה כאילו דווקא את הגולשים שיגיעו, החבר'ה שצוללים, שמחורים לים.
1: אז לא, רק 14%, זה אומר שכנראה כולם יכולים, גם את יעל חדד.
0: גם אני יש כל... עוד עושים את זה שמגייסים למילואים, ואז מוצאים לקורס קצינים וכל אלה.
1: תנסי, מה אכפת לך, אבל עוד נתון מעניין. ואולי דווקא ביום שבו מדברים הרבה על מערכת החינוך היום, עם כל נתוני מבחני פיזה וכולי, שימי לב כמה היו בתנועת נוער. 58%, זאת אומרת, ממש רוב, יותר מחצי, כמעט 60% מהחבר'ה כאן, מהצוערים, מהחובלים החדשים של חיל הים, היו בתנועת נוער.
0: זה מראה לנו באמת על ההכנה של החבר'ה האלה, מאיפה הם מגיעים. ורגע, אני רוצה לטובת בנות ישראל, דורון.
1: כן, קצת ג'וס, יעל.
0: קצת ג'וס. אתה יודע כמה מהחבר'ה האלה נמצאים בזוגיות?
1: נו.
0: 52.8%, כמעט 53%, וזה אומר, בנות ישראל, שיש לכם עוד 47% פנויים. תקפו.
1: אני דווקא קורא את הנתון הזה אחרת. אני אומר, יש כאן יותר מחצי מהאנשים שהצליחו לשרוד זוגיות
0: תוך כדי הקורס הזה. אני רוצה פילוח של הנתון הזה, כמה נכנסו לזוגיות תוך כדי.
1: זה נשמע לי... תלכי לבדוק. תעשי עבודה עיתונאית.
0: אני אלך לעשות תחקיר. דובר צהל, אנחנו איתכם.
1: בואי נשמע את מפקד חיל הים האלוף, אייל הראל.
3: משפחת זרוע הים, בני המשפחות, וכמובן אתם, 42 בוגרים ובוגרות הקורס. כל מי שמכיר את זרוע הים ואת הרוח המיוחדת שלה, את הפעולות שהיא מובילה בזירות קרובות ורחוקות, מעל ומתחת לפני הים, יודע היטב. זרוע הים הינה זרוע נחושה, זריזה וקטלנית. בזירה הימית החדשה אין עוד חזית רחוקה. לכל מי שמבקש לאתגר את מדינת ישראל מהמרחב הימי והמרוחק, אני אומר מכאן, המרחק לא יקנה חסינות למי שיבקש לפגוע בנו. זרוע הים נבנתה כדי להביא את עוצמתה של מדינת ישראל וצה"ל גם אל מי שמבקש לאתגר אותה ממרחק של אלפי מיילים. ביצור ביטחונה הימי של מדינת ישראל ניצב לנגד עינינו, ושימור חופש השייט אל מדינת ישראל וממנה, יחד עם ההגנה על גבולנו הימי, הם משימות הליבה שלנו, ואנו פועלים בעוצמה לממשם. את העיקרון הזה בדיוק, את הרוח הזאת בדיוק, הוכחתם גם אתם, בוגרי ובוגרות קורס 153. הוכחתם שאין מטרה גדולה מדי על מידותיכם, אין יעד שהוא רחוק מדי עבורכם. צלחתם מסלול הכשרה ארוך ומורכב, כולו בעיצומה של מערכה. הוכחתם כי יש לכם את היכולת להוביל ולפקד, בחרתם לטבוע מעצמכם את המירב, להוות דוגמה ומופת לאחרים, ולקחת על עצמכם אחריות גדולה ומאתגרת. הוכחתם, בראש ובראשונה לעצמכם, כי אתם באמת הטובים ביותר. לא רק בזרוע הים, אתם טובי בניה ובנותיה של החברה הישראלית. אפשר למחוא כפיים. מתוך ההצלחה הזאת שלכם, צומחת גאווה גדולה. זו גאווה שמשותפת לכם, ההורים הנרגשים, ובצדק, ולנו המפקדים בזרוע, שגאים לצרף לשירותנו נבחרת מעולה כל כך. אשריכם שזכיתם בילדים כאלו, ואשרנו אנחנו שזכינו בקצינים וקצינות שכאלו. קהל נכבד, בתקופה ובזירה של אי ודאות, כאשר האתגרים והאיומים מתפתחים ומשתנים, עובדה אחת נותרה ודאית. הים תופס מקום משמעותי מאוד במערכה על ביטחונה של מדינת ישראל. האויב לומד ומשתנה, האיומים מתפתחים, הטכנולוגיה משנה את פני המלחמה, ואנחנו משתנים ומשמרים את היתרון האיכותי שלנו. פועלים לשמר את העליונות הימית שעליה אנחנו מופקדים. אנו מגנים על גבולות הארץ ועל נכסים אסטרטגיים, תוקפים, מכים באויב, מביאים את עוצמתה של מדינת ישראל גם למרחבים רחוקים, מאוד רחוקים. למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן. חיל הים לא יקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום. נהיה שם ובכל מקום אחר, באופן גלוי וחשאי, כדי לממש את אחריותנו ומשימתנו בכל דרך. בשנים האחרונות, וביתר סט בתקופת המלחמה, העשייה המבצעית בים ייחודית וחשובה. זוהי פעילות שמרבית הציבור הישראלי אינו מודע לה, ואולי טוב שכך. היא מתרחשת בלילות, בחדרי המבצעים והמודיעין, בגשרי הספינות. למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן, ונערכים אליהן. חיל הים לא יקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום. נהיה שם ובכל מקום אחר, באופן גלוי וחשאי, כדי לממש את אחריותנו ומשימתנו בכל דרך. בשנים האחרונות, וביתר סט בתקופת המלחמה, העשייה המבצעית בים ייחודית וחשובה. זוהי פעילות שמרבית הציבור הישראלי אינו מודע לה, ואולי טוב שכך. היא מתרחשת בלילות, בחדרי המבצעים והמבצעים.

0: המלחמה. העשייה המבצעית בים ייחודית וחשובה. זוהי פעילות שמרבית הציבור הישראלי אינו מודע לה, ואולי טוב שכך. היא מתרחשת בלילות, בחדרי המבצעים והמודיעין, בגשרי הספינות ובמרכזי השליטה. השפעתה על ביטחון המדינה עצומה. אל ליבה של העשייה הזאת, שאת חלקה הגדול כבר הכרתם כצוערים בקורס החובלים, אתם מתייצבים בגשרים ובמרכזי העצבים של כלי השייט כמפקדות וכמפקדים. סיימתם תהליך הכשרה ארוך, מאתגר, עשיר בלמידה עיונית ומעשית, וממחר הכל, אבל הכל, תלוי בכם. הדרך הפיקודית בתובילו, המחויבות שלכם להצלחת המשימה, הדאגה שלכם לפקודים שלכם, כל אלו יעצבו את השנים הקרובות ויקבעו אלו מפקדים ומפקדות תהיו. אתם מקבלים לידכם את הנכס החשוב ביותר שלנו, האנשים. הנכס הזה מופקד בידיכם ואין זכות ואחריות גדולות מאלו. משפחות יקרות ובעיקר אתם, האבות והאימהות. אתם שותפים מלאים לרגע הזה. הנורמות והערכים שנתתם בילדיכם הם הפרי הבשל אותו לנו הזכות לקטוף. זהו תוצר של עמלכם רב השנים, תמיכתכם תידרש גם בעתיד, בהמשך המסע הפיקודי שכל אחד מהם יעבור, ועל כל אלו תודתי וערכתי. למפקד בית הספר לקצינים, סגן אלוף רוי, אשר מונה למפקד זירת דרום ויועלה לדרגת אלוף משנה בקיץ הבא. אפשר למחוא לו כפיים. ולכל סגל הפיקוד אני מבקש לומר, שנתיים וחצי של הכשרה תוך כדי מלחמה, חייבו הרבה מאוד התאמות, פתרונות ורעיונות, ואפשר לומר שעשיתם פה קסמים. תודה על שהענקתם לבוגרים ולבוגרות זוויות ראייה רחבות, על שהקפדתם להנחיל מקצועיות. הובלתם בנתיבי הים ובחדרי הלימוד העיוני. נתתם את כל כולכם כדי שיצליחו באתגרים שנכונו להם. אפשר למחוא להם גם כפיים. חובלות וחובלים יקרים, בשלהי מלחמת העצמאות, לפני 78 שנים, נשא מפקד חיל הים הראשון, גרשון זק, דברים בפני קציני החיל, ואת דבריו הוא חתם במילים הבאות. שאו בחורים בגאון את סיסמת יורדי העם היהודי החדש, וקראו לחיי כל ספינות ישראל שבדרך. ואכן, גם היום, ספינותינו החדשות והמתקדמות בדרך. הצוללת הכי דרקון עושה את מסעה בימים אלה, ממש בימים אלה, אל נמל הבית, ותוסיף למדינת ישראל וחיל הים יכולות משנות מצב. ואליה יצטרפו בשנים הקרובות ספינות הטילים המתקדמות מדגם רשף. הצי מתחדש וגדל כל הזמן, זוהי דירקטיבת הרמטכ"ל, באמצעי לחימה ובמערכות טכנולוגיות. מהערב הזה, הצי הזה, מתחדש גם בכם. 42 מפקדות ומפקדים בחזית הימית של מדינת ישראל. כולנו גאים בכם, סומכים עליכם. צאו, הפליגו, הנהיגו, ושובו בשלום אל נמל הבית. תודה.
1: זה היה מפקד חיל הים, האלוף אייל הראל, והוא מעביר מסר יעל גם לטורקיה, ונדמה לי שגם לחות'ים.
2: זהו, היו כאן כמה כותרות.
1: כן, כשהוא אומר למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהם, נערכים אליהן, לא נקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל משתנה.
2: ומיד מתחיל נאום הרמטכ"ל, נשמע גם ממנו, אני מניחה על הדברים האלו.
3: אחד מהם, אני שאלתי אותו, שאלה אישית, האם אתה מוכן? כולם אמרו לי שהם מוכנים, ומעכשיו המבחן הוא מבחן המעשים.

0: מפקד זרוע הים, האלוף אייל הראל, אני רוצה גם לברך אותך, כי זה קורס ראשון, קורס חובלני ראשון שאתה חונך אותו כמפקד חיל הים, והצלחה בהמשך גם. מפקד בסיס ההדרכה, מפקד בית הספר לקצינים, מפקדים ומדריכים, הורים ובני משפחה יקרים, ואתם בוגרות ובוגרי קורס החובלים. ברגעים אלו ממש, בעומק הים, עושה דרכה לארץ הכי דרקון, הצוללת השישית של מדינת ישראל. קציני חיל הים ולוחמיה המובחרים משיטים את הפלא ההנדסי הזה מהמפעל בגרמניה לנמל בישראל, עם כל הסמליות וכל המורכבות וכל המשמעות האסטרטגית של מכונת המלחמה הייחודית הזו. בעוד כמה ימים אחדים היא תיכנס לנמל שאנו עומדים בו ותסמל יותר מכל את ההשתנות אשר חווה זרוע הים שלנו בשנה האחרונה, בהופכה לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה אשר יודעת להגיע לכל יעד במזרח התיכון ואף מעבר לו. יותר מאלף ימים שמדינת ישראל מצויה במערכה ממושכת, חסרת תקדים ורב זירתית על קיומנו בארצנו. מערכה שהחלה בשבעה באוקטובר ובה עברנו מהגנה להתקפה ומכישלון לניצחון. הסרנו והרחקנו איומים קיומיים שנבנו נגדנו במשך שנים. פעלנו בנחישות עד לשחרורם המלא של כל חטופינו החיים והחללים עד האחרון שבהם. קהל נכבד, לפני שנה, בספטמבר שנה שעברה, החטופים עדיין היו בשבי. אני חולף על כיכר החטופים שהייתה אומה מאדם וכעת היא ריקה. החטופים בבית שלהם. פגענו קשות ביכולות של כל אויבינו, ובעיקר שינינו מן היסוד את תפיסת הביטחון שלנו. אין החלה, יש יוזמה להסרת איומים מבעוד מועד, לא נאפשר היווצרות איומים קיומיים מאויבים רדיקליים, ולא נאפשר התבססות של ארגוני הטרור על גבולותינו. זרוע הים של צה"ל הייתה חלק מכריע במערכה. בכל אחת מהזירות הקרובות היא השתמשה ביכולותיה לסייע לכוחות הקרקע במשימות התמרון והאש המערכתית שהופעלה מהים ליבשה. בחלק מהזירות הרחוקות היא הובילה את המערכה באופן עצמאי ומלא. היא פעלה בבאב אל מנדב, בלב ביירות, בנמלי לבנון ומול חופי עזה. הוכחנו כי הזרוע הארוכה של צה"ל היא עוצמתית, נחושה ומגיעה לכל מקום כדי לפגוע במבקשי רעתנו. מדינת ישראל משולה למדינת אי. החיבור העיקרי שלנו אל העולם עובר בים כצינור החמצן העיקרי שלנו. לפיכך, זרוע הים שלנו נדרשת לפעול בעומק הימים, באופן גלוי וחשאי, מעל ומתחת למים, להסיר איומים, לפרוץ נתיבים ימיים, להרתיע ולהיות חלק ממערכת ההרתעה שלנו. מהערב, כל אחד ואחת מכם נושא באחריות לא רק לכלי השייט ולצוות, אלא לאורק החיים של המדינה שלנו. כשאתם מגנים בים, אתם שומרים למעשה על הגבולות הימיים, ובכלל זה על הנמלים, המפעלים, בתי החולים, החופים, וכל בית במדינת ישראל. מדינה שלמה סומכת עליכם ותלויה במשימה שאתם נשלחים לבצע. בתוכנית הרב שנתית חושן, אשר עתידה לצאת לפועל בשנים הקרובות, שמתי דגש על הזירה הימית. דגש חשוב וחיוני לשם הבטחת העליונות הצבאית שלנו בים לשנים הבאות. אחי דרקון היא הצוללת הראשונה, ואחריה הגיעו יכולות ימיות מתקדמות נוספות, כספינות הטילים מדגם רשף. היכולות האלו יקנו לנו אפשרות לפעול בים בטווח רחב יותר, בשהייה ממושכת יותר, עם יכולות אש קטלניות יותר ועוצמה מבצעית לשנים. אתם תאיישו את היכולות האלו. שדה הקרב משתנה במהירות מסחרת, ואנחנו נדרשים להשתנות יחד איתו. אנו מבינים כי העתיד כולל כלים בלתי מאוישים, רובוטיקה, רחפנות ושימוש נרחב בבינה מלאכותית. בשבוע האחרון סיכמתי על שולחני את הקמתה של זרוע חדשה בצהל. זו התארגנות היסטורית, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית, אשר תהיה אמונה לתחום המתפתח בקצב מהיר, החזון יהפוך עד מהרה למציאות. ייבנו יכולות רובוטיות ימיות, יבשתיות ואוויריות. היכולות שיקנו הכלים הבלתי מאוישים ידעו לפעול לצד צוותי קרב מאוישים או במשימות עצמאיות. הם יגבירו את האפקטיביות המבצעית בשדה הקרב וגם יחסכו בחיי אדם. זו השתנות שמתרחשת אחת לדור, וצהל מתכוון להיות מוביל בה בקנה מידה עולמי. הנחיתי כי כבר בחג החנוכה הקרוב נחנוך את הזרוע החדשה. גם זרוע הים תהנה מפירותיה, תוך קליטה של יכולות מתקדמות ואוטונומיות מעל ומתחת לפני הים. מפקדים, צהל עמד בפני אתגרים חסרי תקדים והשיג ניצחון צבאי היסטורי. איראן והציר כולו הוחלשו אך לא נעלמו. תוכניותיהם ויכולותיהם לאיים עלינו נפגעו קשות. הסרנו יומי פלישה, פגענו ביכולות שלהם לשגר מטחי טילים ורקטות, ופגענו בתוכנית הגרעין. נתיבי השייט הם יעד והמאבק על העליונות בים אינו עוצר לרגע. אנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות בכל זירה. אני בטוח שתדעו לקבל את הפיקוד ולהמשיך להוביל את צהל לביצוע משימותיו במנהיגות, במקצועיות ובהצטיינות. אתם קורס כזה, קורס של מנהיגים, קורס של מקצוענים וקורס של מצטיינים. חגי תשרי, אליהם אנחנו נכנסים בעוד ימים ספורים, נושאים עמם גם את זיכרון היום הקשה של מחדל, יום שמחת תורה, 7 באוקטובר. ההישגים הרבים שהשגנו במלחמה לוו במחיר כבד מאוד. רבים מטובי בנינו ובנותינו נפלו בקרבות, אחרים נפצעו בגופם ובנפשם. גם ברגעים המרגשים כמו בערב הזה, אנו נושאים עמנו את זכר הנופלים, מחבקים את המשפחות השכולות ומלווים את הפצועים בדרכם לשיקום. חובלות וחובלים, עם הדרגה שקיבלתם היום מגיע המסע הכבד מכל, מסע האחריות. כמעט 3 שנים של לחימה מותירות חותם על אנשינו, ואתם תפגשו את זה מהיום הראשון שלכם על הסיפון. בים אין מקום לפשרות. פעלו בהתאם לרוח צהל, הקפידו על הרמה הערכית והמקצועית שתדרשו קודם כל מעצמכם ולאחר מכן מפקודיכם. צהל הוא צבא העם. צבא הצומח מתוך העם ושואב ממנו את כוחו. בתקופה שבה השיח הציבורי נעשה לעתים קשה ומפלג, ובפרט בתקופה הזו, עלינו להבטיח שהמחלוקות נשארות מחוץ לצהל. על הסיפון יש צוות אחד, ממלכתי, מאוחד, ונאמן ליהודו. אתם המפקדים, היו דוגמה לכך. ברצוני להודות לסגל הקורס, סגל יקר, הכשרתם דור חדש של חובלים, בעודכם יוצאים מדי יום למשימות מבצעיות. ביצעתם את זה תוך כדי מלחמה. זו שליחות שאינה מובנת מאליה. תודה לכם. משפחות יקרות, מאחורי כל אחד מהחובלים והחובלות עומדת משפחה. אני בטוח שכי חוויתם לילות לבנים, טלפונים קבועים וימים ארוכים של אי-ודאות. זהו סיומו של קורס מהמורכבים, הקשוחים וארוכים בצהל. את המטען שאיתו הם יוצאים לגלי הים, הענקתם קודם כל אתם, ערכים, חוסן, שליחות ואהבה. זהו מטען שאף ספינה לא תפליג בלעדיו. אתם המשפחות, העוגן האיתן שלהם ושל צהל כולו. אני מודה לכם על כך. אתם משפחות הליבה של עם ישראל, המעניקות חיים בתרומה מתמשכת לעם כולו. חובלות וחובלים, היה מחכה לכם מחר בבוקר. יוחאי בינון, ממפקדי חיל הים הבולטים, אמר, כאשר האוניות היו מעץ ואנשים מברזל. טוב, היום האוניות כבר לא עשויות מעץ כמו שאתם רואים, אבל האנשים בזרוע הים הינם הנכס החשוב ורוחה מתנה. החובלים הערים בים הם המבטיחים את שלום אזרחינו על החוף. יש לי ביטחון מלא בחוסן, ביכולות ובמקצועות שלכם. אנחנו נהיה כאן עבורכם תמיד ברוח גבית. לרגל ראש השנה, הבא עלינו לטובה. אני מאחל לכם, לזרוע הים ולצהל כולו, שנה של צמיחה, ביטחון ועוצמה. שנה שבה נוסיף לעצב את המציאות במעשינו. ניזום ונוביל בנחישות בדרך אל הניצחון. שנה שנבטיח את החירות, הביטחון והסגסוק לאזרחי ישראל. הרימו עוגן, הפליגו בביטחה, ושובו לחופנו בשלום. תחל שנה וברכותיה, שנה טובה.
1: זה היה רמטכ"ל אייל זמיר. הוא אמר כאן כמה דברים מעניינים, גם על תקופת הבחירות, יעל. הוא אמר, צה"ל הוא צבא, צבא העם, ובתקופה שבה השיח הציבורי נעשה לעתים קשה ומפלג, ובפרט בתקופה, הזו, עלינו להבטיח שהמחלוקות נשארות מחוץ לצה"ל, כך אומר הרמטכ"ל.
2: שאלו דברים מהותיים.
1: עכשיו אנחנו נצא לכמה הודעות, מיד חוזרים.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה יחבה לביטוח בה.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
6: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
5: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
7: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
10: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
11: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
12: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
13: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
14: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
15: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
16: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במהדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
17: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
16: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שום ארצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
18: אתם מאזינים לגלי צהל.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: 7:36 דקות, אתם חוזרים אלינו מסיום קורס חובלים, ומה שקורה כרגע על רחבת המסדרים, דורון, זה נראה לי הרגע הכי מרגש בטקס הזה.
1: זה החלק שחיכית לו, לא?
2: אני באתי לכאן וחיכיתי שזה יקרה, זה מה שרציתי לראות.
1: זה החלק האומנותי.
2: החבר'ה פה, תקשיבו, לא פחות מיום העצמאות, עושים כאן צעדה, למעשה מסתדרים כאן באיזשהו מעגל, חלקם יוצאים, חלקם מסתדרים, ומה, הם אמורים תכף להניף את הכובע, נכון?
1: תראי, בעצם מה שקרה זה שהצוערים הטריים יותר יוצאים החוצה מהמסדר, למעשה עוזבים את רחבת המסדרים.
2: יעני הצעירים.
1: כל בדיוק, כל פרחי הקצונה, פרחי החובלות של חיל הים, ומשאירים את הבמה ל-42 החובלים והחובלות החדשים של הטקס הזה, שמסיימים היום את קורס החובלים. ועכשיו הבמה שלהם, עכשיו הגיע גם החלק האומנותי שלהם, תכף הם יעשו כאן מיצג שסיפרתי לך לו לפני השידור.
2: שאני מתה לראות, זה ברודווי הדבר הזה.
1: את כבר מתרגשת, כן. שומעים עלייך שאת מתרגשת. אז הנה תזמור את צהל, גם היא מחצררת את דרכה החוצה אל רחבת המסדרים. בואו נשמע אותה קצת.
20: חזית, שור, מחלקת המסיימים במקום, דרוך, חוצה, נה.
1: שימי לב, יעל, מתחילים.
20: קדי.
2: אופה, אופה, אופה, הנה, מתחילים עם הקדים הצד.
1: עכשיו החובלים מתחילים לצעוד. עכשיו תראי את התנועה שהם עושים, ימין, שמאל, ימין, שמאל. תכף. הם יתחילו להסתדר במעגל. עכשיו, שימי לב לצלמים שרצים אחריהם, כי הם מבינים שעומד לקרות כאן תכף משהו
2: הרגע,
1: ששווה לצלם.
2: תראה כל המשפחות על הרגליים.
1: אז בואי נעמוד
2: פה בטרוף, גם אנחנו קמנו.
1: כדי שנוכל לראות משהו.
2: שנראה.
20: שור.
1: והם מצדיעים עכשיו לכיוון המשפחות, ואנחנו שומעים את התרועות של המשפחות.
2: שומעים את האימהות כאן בטירוף.
1: לגמרי. הבנים והבנות מצדיעים.
20: חזית. שור.
1: הצדעה ביד ימין, כדי שהם יפנו אל המשפחות.
20: לאחור, פני.
2: והנה, מתחילים להסתדר, עוצרים, הנה, שורה אחת יוצאת שמאלה.
1: ואת מזהה את התנועה שהם עושים?
2: והנה, מתקבצים להם.
1: זה כמו תנועה של שבלול, זאת אומרת, הם מתחילים באיזה מעגל פנימי.
2: כן, כמו ששמה כזאת קטנה.
1: בדיוק, ואז מעגל חיצוני, ועוד מעגל חיצוני, ועכשיו הם הולכים ככה לאט לאט ומסתדרים בשושנה הזאת.
2: איזה קטר זיסל.
1: כמה חשבת שישר על ההתחלה, לאט לאט.
2: בונים מתח.
1: הם ייתנו לך לבנות את המתח, אבל שווה לחכות, אני אומר לך, יעל.
2: אני דרוכה פה, אני מחכה. אגב, שמענו קודם קולות של מטוסים, טסים כאן נמוך. חיל
1: האוויר.
2: ניכר שחיל האוויר לא מעוניין לתת את האטנשן לחיל הים.
1: גם הוא נתן את המופע שלו פה.
2: היריבות התמידית.
21: אפשר ללוות אותם הרבה במחיאות כפיים.
1: את רואה את כל הטלפונים שנשלחו
2: כאן? כולם עם טלפונים שלופים, מצלמים את החבר'ה.
1: הם מבינים מה עומד לקרות כאן, אז עכשיו נסביר. הם מסתובבים במעגל, במעין תנועת שושנה כזאת, בשורות כאלה, שלמעשה השורות, שורות, שורות יוצרות מעין מעגל גדול יותר.
2: כשהם חובשים, צריך לומר, את אותו כובע של חובלים שמזוהה עם חיל הים.
1: נכון, כובע א',
2: הלבן, הייצוגי הזה. ומסתדרים להם.
1: לאט לאט, יש להם זמן, 42, 1-1, כל אחד נותן את הצעידה שלו.
2: כן, כן.
1: את יודעת מה הולך לקרות כאן עוד כמה שניות, או שאת מופתעת בעצמך?
2: אתה סיפרת לי ואני מתה לראות את זה קורה. אני כאילו, אני מרגישה בסיום של הרווארד בדבר הזה, זה... באמת נראה לי יותר שווה מהרווארד. אבל עד שהם יעשו את זה, דורון, אני שמעתי משהו מעניין בדברי הרמטכ"ל.
1: כן.
2: הוא דיבר על הקמה של זרוע חדשה, נכון?
1: נכון, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית.
20: במקום.
2: בעצם כלומר, כל מה שאנחנו מכירים, הכתב"מים,
1: ה... בדיוק, הבינו בצהל שיש כל כך הרבה כלים בלתי מאוישים, צריך לעשות איתם משהו, לבנות אותם כזרוע.
20: חוליה?
2: אז כמו שיש זרוע הים, זרוע האוויר?
1: דמי לי ששולחים עכשיו למבצע את זרוע הרחפנים.
2: רגע, זה קורה עכשיו.
21: יסיימו את קורס חובלים במנהג שהפך למסורת. קריאת עלי ים.
1: והנה אנחנו שומעים אותם צועקים.
2: עלי ים. והנה הכובעים מונפים באוויר, החבר'ה בטירוף.
1: ומשליחים את
2: הכובעים. זהו, נשבר הדיסטנס, כולם רצים בטירוף לכלים. מה זה, לאן הם רצים?
1: רגע, אני כבר אגיד לך, תראי, הם עשו את קריאת עלי ים.
2: עכשיו מתחיל פה איזה סרטון בכלל.
1: הניפו את הכובעים לאוויר, זרקו אותם. כולם פה בקהל בטוחים שזהו, הגענו לשיא של הטקס.
2: תם הטקס.
1: תם הטקס. מציגים איזה סרטון יפה. מה זה הסרטון הזה? מעסיקים פה את המשפחות שיצפו בינתיים בסרטון. את רואה מה קורה שם מאחורה?
2: זהו, אנחנו נגיד למאזינים שמאחורי המסך החבר'ה דופקים ריצה של הסמכות.
1: ריצת עמוק.
2: מה זה עמוק?
1: לעבר הדבורה, שזה כלי הבטש, כלי הביטחון השוטף. שנמצא שם מאחורה, ראינו אותו מקודם. כן, הדבורה היא יחסית קטנה, בטח ביחס לסטילים, לספינות הטילים.
2: וכולם פה מרוכזים, סי בסרט, כאילו זה סי האירוע.
1: עכשיו טוב, מסתכלים על הסרט, תראים מה שמים להם שם.
2: החשיכו פה הכל.
1: תקיפות של חיל הים בעזה.
2: כן, תוכן מעניין. הנה, מראים להם את הסטיל, את השש, את השר שש.
1: יפה, איזה זיהוי.
2: אתה רואה, אתה רואה? אני כבר בשליטה, אני צריכה לקבל סיכת קצין.
1: דוקטורט בחיל הים, יעל. כל הכבוד.
2: נדבר עם אחי בסוף האירוע הזה.
1: יש לנו כאן עוד כמה נתונים מעניינים שאנחנו למדנו על הצוערים האלה. לא צוערים, הם כבר חובלים.
2: הם כבר חובלים,
1: יש עוד נתון שתפס אותך?
2: תקשיב, אני קרא אותי בצחוק על הנתון הזה. מי חייך ומי לא חייך בתמונת חוגר? אתה רוצה לנחש?
1: זה נתון חשוב, לא?
2: זה נתון קריטי.
1: את חייכת בתמונת החוגר?
2: אני נראיתי כמו אסיר משוחרר.
1: אני נתנו לי עצה מדהימה לתמונת חוגר, לא רק לחייך, להרים קצת את הראש. כשאתה מרים את הראש, משהו בזווית, אתה לא נראה כמו אסיר משוחרר.
2: אז את כל מה שאמרו לך, אני לא עשיתי. נראיתי כאילו יצאתי מאלקטרז. אז הנה, לא חייכו, עשו כמוני.
1: כמה?
2: 77.8%.
1: רוב גורף.
2: והגיעו, וסיימו קורס חובלים. מה זה אומר?
1: שצריך לא לחייך בתמונת החוגר, וככה להגיע לקורס חובלים.
2: 22.2%. כן, חייכו, בכל זאת, למרות שהם עשו את זה, הצליחו להגיע לכאן.
1: אותי תפס הנתון, כי תראי, הרבה חושבים, יש סטיגמה כזאת, גם על קורס טייס. אולי על קורס טייס זה נכון במידה מסוימת, אבל גם על קורס חובלים, שזה בדרך כלל עובר מדור לדור, שאם אבא שלך היה חובל, אז גם אתה חובל. לא, אז שימי לב לנתון הבא, יעל. 86% מהבוגרים של קורס חובלים 153 הם הראשונים במשפחה שלהם בקורס חובלים.
2: דור ראשון בקורס חובלים.
1: דור ראשון, לא אבא, לא סבא ולא סבתא.
2: רק 14%.
1: יש להם איזו היסטוריה משפחתית, כנראה המשיכו את הדרך של אבא.
2: ובכלל בזרוע הים, כי אתה יודע, בסדר, אתה יכול להיות עכשיו לוחם חוד בחיל הים.
1: אפילו בזרוע הים זה לא המצב. 75%, גם רוב גדול, הם דור ראשון בחיל הים.
2: בוא נה, אתה מנפץ לי מוסכמות פה.
1: לגמרי, אני חושב שהנתונים האלה מנפצים כמה מוסכמות.
2: אבל שים לב, הנה עוד נתון מעניין, על המיקום שלכם, למתגייסים העתידיים, על המיקום שלכם, המשפחה. 63.9, כמעט 64% מהבוגרים של הקורס, החובלים של היום, הם האח הבכור, אח או האחות הבכורה במשפחה. כלומר, נולדת ראשון, יש לך יותר סיכוי.
1: את כבר מסיקה כאן היום מסקנות, אם אתה צפוני,
2: איזה מספר אתה?
1: אם חייכת בתמונת החוגר,
2: איזה מספר אתה, דורון, אני מרגישה שזה אישי, איזה מספר אתה בן אחי?
1: אני שני סנדוויץ'.
2: אז אתה, יש לך סיכוי של 19.4. אה, לא, סליחה, סליחה, האמצעי אפילו פחות.
1: כמה?
2: 16.7.
1: וואה, בכלל מצבי ברצפה.
2: אנחנו יודעים למה אתה בגלץ.
1: ויש כאן עוד נתון מעניין, כמה עשו ספורט תחרותי לפני הצבא. לא ספורטי, אני ספורט תחרותי.
2: אוקיי.
1: שליש, שזה די הרבה, התחרו בספורט תחרותי.
2: אז זה גם משהו...
1: עשו כל מיני ענפי ספורט.
2: מלמד על הרוח קרב שלהם.
1: בסוף הם לוחמים, אז באו אלינו כאן כמה מהצוערים של הקורס, לפני השידור, ואמרו לנו, תגידו שאנחנו לוחמים.
2: לוחמים, נכון.
1: חשוב להם להראות...
2: שלא יחשבו שאנחנו ג'ובני, אנחנו לוחמים.
1: שלא תהיה סטיגמה שחובלים זה לא לוחמה או משהו כזה, הם רוצים להגיע, אז הנה אנחנו גם אומרים...
2: אז בבקשה.
1: לצוער שביקש מאיתנו.
2: לוחמים.
1: אלה לוחמים, ובאמת אנחנו לומדים ששליש מהבוגרים כאן.
2: אופה, דורון, עצור הכל, משהו מטורף קורה שם, הנה, הנה, כולם מסתכלו על המסך, כאילו קורה משהו וזה, בבקשה. הנה, אנחנו רואים את הדבורה בעצם, זה הכלי שאמרנו.
1: הדבורה, נכון.
2: היא מתקרבת, חברים, היא מוארת כולה. יש עליה בעצם פסי ניאון כאלה, משהו מאוד מרשים, באמת ברודווי פריירים לידם.
1: בואי נשמע את מפקד בית הספר לקצינים.
0: מחזור 153, צאו לים, נצחו ושובו הביתה בשלום.
1: שובו הביתה בשלום, בוגרי קורס חובלים 153.
2: ומה שקורה כאן, הם בעצם כולם, כל הקורס עומדים על הדבורה, מצדיעים לכיוון הקהל, כולם במדים הלבנים הייצוגיים, ונורים...
1: אני גם מצלם ברשותך, אני שולח
2: ברור,
1: מצלמה.
2: ברור, תייג אותי בסטורי. ונורים יוצאים כאן מתוך הספינה אל האוויר, הם מצדיעים אלינו, אל הקהל, כל 42 החובלים ושתי החובלות האלו שהצליחו, לעשות את כל הדרך, איזה רגע מרגש ויפהפה זה.
1: ירו כאן מתוך הדבורה נורי תאורה, תתכופפי יעל, תראי, את רואה את נורי התאורה?
2: וואו!
1: למעלה, וזה וואו. מופע, זה המופע של קורס חובלים, נורי התאורה באוויר, מאירים כאן את כל הקהל, פתאום לא מרגישים שיש חושך.
2: הכל כאן נראה כמו באור יום.
1: את רואה אור יום מוחלט, ו... עומדים מצדיעים על סיפונה של הדבורה, כל 42 בוגרי קורס חובלים 153.
2: והנורים ככה יורדים לאט לאט לכיוון הקהל. הם ממש מחוברים למצנחים, אני לא יודעת אם אתה רואה, אבל כל פצצה תאורה קטנה כזאת מחוברת למצנח שצונח איתה. תקשיבו, זה השואו הכי מטורף שראיתי כבר תקופה.
1: אמרתי
2: לי
1: או לא אמרתי?
2: והייתי. והייתי בהצגות מהטובות ביותר, מההפקות המושקעות.
1: מה שמרגש זה שהחבר'ה האלה, בוגרי הקורס, עומדים עם הכובעים, עם המדים הלבנים, המצוחצחים, ומצדיעים.
2: מצדיעים, והנה הדבורה עושה חזרה את דרכה. בעצם לחנייה שלה, נכון?
1: כן.
2: במקום המסתור שלה והם רצו ככה.
1: וזה מסמל, את יודעת, שאנחנו מאחלים להם להפליג, לבצע את משימותיהם, ולשוב הביתה בשלום.
2: בהצלחה גדולה. וגם לנו נאחל, נכון? נאחל שנה טובה, ונאחל הצלחה גדולה לחובלים שלנו. היה תענוג, דורון קדוש.
1: יעל, תודה רבה.
2: אנחנו
1: נגיד תודה
2: נפגש
1: לכל
2: כאן
1: הצוות
2: בפקסבא,
1: של המשדר.
2: תודה.
1: לעורכת שיר חריף.
2: המפיקה היה לה רוני ביפו, יובל טל שלנו לביצוע הטכניקן בשטח, אלון סמיד, זיו שחביץ ויונתן גטניו. ביפו, אדווה אמיר ודניאל פארמר שושני, בדיגיטל ספי גרוסמן וגור פלד. תודה מיוחדת לתומר בלייס שלנו.
1: תודה תומר.
2: מיד אחרינו הקשב עם עידן סין ויניב יוסף. כאן מאיתנו הצלחה גדולה לחובלים, וגם שנה טובה בהזדמנות הזו.
1: שנה טובה יעל, שנה טובה לכולם, בשורות טובות. תודה על ההזנה.
2: תודה רבה.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
1: בחסות אייס המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: עכשיו ווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי וברוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
6: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
7: מיד אחרי החדשות, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ברקע המתיחות בין ירושלים לאנקרה, מפקד חיל הים האלוף אייל הראל אומר, לא נקבל מציאות שבה חופש הפעולה שלנו או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום.
1: למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן. חיל הים לא יקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום. נהיה שם ובכל מקום אחר, באופן גלוי וחשאי, כדי לממש את אחריותנו ומשימתנו בכל דרך.
0: מדבריו בטקס סיום קורס חובלים הביאו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך הטקס, איראן והציר כולו הוחלשו, אך לא נעלמו, תוכניותיהם ויכולתיהם לאיים עלינו נפגעו קשות. פגענו בתוכנית הגרעין, אנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות בכל זירה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מצהיר כי וושינגטון לא רוצה לערער את היציבות ביהודה ושומרון ולא תטיל עיצומים על ההתנחלויות באזור. מוקדם יותר הודיעו 12 מדינות בהן בריטניה, צרפת וקנדה על שורת עיצומים נגד ההתנחלויות בהן איסור איבוס חורה מהאזור ופעולות נגד חברות המספקות שירותים להרחבת ההתנחלויות. שר החוץ גדעון סער הודיע בתגובה על שורת עיצומים נגד בריטניה.
2: החלטתי, כאמור על דעת ראש הממשלה נתניהו, על שורה של צעדי תגובה ישראלים. אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת, מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים, המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית.
0: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בגץ ליווי חקירת הפצרית, השופטת דפנה ברק ארז דחתה את בקשות העותרים לדיון נוסף בפסק הדין והתירה לפרקליט המדינה, עמית אייסמן, ללוות את התיק. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי בחודש שעבר הוקפאה ההחלטה לאפשר לאייסמן לעסוק בתיק עד להכרעה בעתירות. כעת יוכל אייסמן לגבש כתב אישום שיוגש נגד האלופה תומר ירושלמי בהתאם לממצאי החקירה. כתב אישום הוגש נגד 5 תושבי ירושלים שתכננו לבצע פיגועים במוקדים שונים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. החמישה הקימו בתחילת השנה ארגון טרור ונערכו ליום פקודה בתחילת השנה הבאה שבו יבצעו פיגועי טרור. בחקירתם עלה כי תכננו לבצע פיגוע במסעדה במודיעין, בעבד אחד החברים בארגון ובמחסום סמוך לירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. תושב המועצה האזורית בנימין, בן 20, נעצר בחשד למעורבות בפרעות בכפר הפלסטיני כוסרה לפני כשבועיים. זהו החשוד הרביעי שנעצר בחשד למעורבות בפרעות, לאחר שביום שני נעצרו 2 צעירים נוספים, אחד מהם חייל בשירות סדיר מבקעת הירדן, והשני בן 19 מהשומרון שנתפסו ברכבו אמצעי לחימה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי בשבוע שעבר נעצר חשוד ראשון בפרשה. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן לעוד ערב.
5: שלום לכם, שלום לכן, עוד איזה ערב מחכה לנו. הרבה הפתעות בדרך, הם כבר ממש פה באולפן ההפתעות.
4: לגמרי, בלי יותר מדי ספוילרים.
5: כן, עוד חזון למועד.
4: מי שרגיל לשמוע ביום שלישי כבר יודע שההפתעות הן מוזיקליות. ולפני שנצלול להכל ולשמוע את כל הסיפורים של החיילים העיקרים שאנחנו כאן להרים להם.
5: לקראת החג גם, אנחנו נהיה באווירה של ראש השנה, של התחדשות ושל הרבה הרבה אוכל. אוכל זה טוב. אז מה, נגיד תודה לצוות היקר?
4: כן.
5: יאללה. נגיד תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל תזיתן גידיון, וסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לעידן עיני על הביצוע הטכני, לך יניב יוסף היקר.
4: לך עידן סין היקר. בהקשב כמו בהקשב, אנחנו פותחים עם הקדשה, אז אנחנו נשמע עכשיו מסגן אלה פלג, מפקדת קורס השכלה בענתות, מקדישה שיר להמון המון אנשים בנוסף למשפחה שלה, קבלו אותה.
6: אני סגן אלה פלג, מפקדת קורס השכלה בענתות, מקדישה את השיר שיר לאימא, לכל פלוגת הרבה, לאהובה שלי שסוגרת חג בבסיס, ולמשפחת פלג היקרה לי מרחוק, חג שמח, אוהבת אתכם.

0: לא לבד.
1: שיר לאימא. טוב, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, הבטחנו הפתעות, אז אנחנו כבר לא יכולים לחכות לחשוף אותן.
2: לקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. שתיים, שלוש.
0: הקשב. עכשיו אני קולט שהזמר בלי האוזניות, אז אני לא יודע אם...
3: התאפקתי לו לצחוק, שמעתי את זה.
0: רגע, שומעים את הזמר שלנו? כן. אופה?
3: מדהים.
0: אופה, הנה... אלון קופר, שלום שלום לך, מילואימניק מוזיקאי, מוזיקאי מילואימניק.
1: בין לבין.
3: כן.
0: כבוד גדול להגיד שלום, ותענוג גדול להגיד שלום.
3: תודה רבה, איזה כיף.
1: תשמע, אם אנחנו נשמע ממך ליצירה שלך, וגם תיתן לנו פה כמה ביצועים, אז מאיפה אתה רוצה להתחיל? בוא קצת...
0: אני חושב שנתחיל מזה שאלון נכנס למוזיקה די מאוחר בחיים שלו ביחס לרוב האנשים, נכון?
1: מה זה מאוחר?
3: האמת שאני לא ניגנתי על שום דבר עד הצבא.
1: ואתה פה עם שני כלים, נגיד.
3: אני פה עם שני כלים, יש עוד כמה בבית. אבל באיזושהי נקודה אני צנחן, וכשהייתי בפלוגת מסלול, כלומר, כמעט שנה בצבא, אז היה איזשהו ערב שאני, היינו בקו ביוש, ואיכשהו במקרה התגלגלתי לפלוגה של הוותיקים, למבצעית, הייתי שם, ואיזה בחור שם, אחד הלוחמים, ראה שאני קצת עבוד, כאילו, שמו אותי באמצע סיור, אמרו, אנחנו נאסוף אותך עוד כמה שעות, כי היה איזה בלטם, והוא אמר, תשמע, בוא שב. הוא הוציא גיטרה לבנה, אקוסטית יפהפייה, ופשוט התחיל לנגן שם על הספסל, שירים שאני אוהב, אהוד בנאי, ואריק איינשטיין, ויהודה פוליקר, ואני יושב שם, ואני מאופנת, מרגע לרגע, אני פשוט כאילו, וואו, מה זה זה?
0: יאללה.
3: איזה קסם, הוא מנגן.
0: עד אותו זמן, עד אותו רגע, מה היו היחסים שלך עם מוזיקה? כי נראה ששמעת.
3: כן, כן, ברור. אהבתי מוזיקה, אהבתי מאוד לשמוע מוזיקה, זה תמיד מאוד נגע בי, אתה יודע, אביב גפן, היהודים, כל הדברים האלה. ואז פשוט אמרתי, וואו, אני רוצה גם לנגן. ופעם הבאה יצאנו הביתה, עשינו שם 18-3, יצאנו הביתה, הבאתי גיטרה, הבאתי ספר שירים, ובכל רגע פנוי שהיה במוצב, פשוט ישבתי עם הגיטרה.
1: הגעת מצויד.
3: כן, ופשוט למדתי.
0: תחנת, קורדים.
1: לימדת את עצמך?
3: כן, מספר שירים. היה שם עוד איזה שני חבר'ה במוצב שגם ידעו קצת גיטרה, אז כזה לאט לאט התחברתי איתם, לימדו אותי קצת טריקים, וככה זה התחיל להתגלגל.
0: זה שינה את איך שאתה שומע מוזיקה?
3: זה שינה הכל. אני חושב שברגע הזה, באמת ביום הזה, זה היה החיים שלי לפני ואחרי. ממש מצאתי את האהבה שלי בחיים, ש... כן, פתאום אתה שומע שירים, ואתה שם לב לגיטרה יותר, ואתה מתעמק יותר, ואתה רוצה לנגן.
0: שומע את השכבות השונות, את ה...
3: לגמרי. כן.
1: ואתה, תפקידים.
3: כן, ואתה מנגן את זה בעצמך, ופתאום אתה מנגן שירים יותר קשים, והכל הספר שירים וגיטרה של אבי ברק חלק ט', אתה לאט לאט עובר דרך כל השירים, והאקורד ה-F והאקורד ה-G, ולומד אותם.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים בערך?
3: אני מחזור נוב 8, אז אנחנו מדברים על שנת 2009.
0: כן. זו תקופה שבה לא היה כל כך נפוץ גם להיות כזה אוטודידקט לומד לבד מהיוטיוב, כי זה לא היה כל כך... כן.
1: למד מהספר.
0: מהספר.
1: זהו, זה, כן. זה לא שאתה ראית סרטון של מישהו שם את האצבעות, ואתה כאילו פשוט חיכית אותו ממש, כן. ממש, ממש מטורף.
3: היה ממש קצת, שהתחלתי להתקדם, אז היה טיפה כזה בשיעורים ביוטיוב של איזה אמריקאי כזה, קרח כזה, what's up guys.
1: זהו, והיום זה הדבר הכי נגיש שיש להתחיל ללמוד לעשות מוזיקה. מי יודע באיזה רמה היית אם אתה היית עם הדברים האלה. טוב,
0: מה אתה חושב על זה? באמת מעניין אותי, על הגישה הזו, הנוחה הזו.
3: אני מברך על זה. אני חושב שאתה יודע, בסוף היום שאנשים, כולם יש את האינסטגרם ואת זה, ולא צריך ללכת למגזינים, או רק כשאתה רואה בטלוויזיה איזה מישהו שמנגן גיטרה, אז גם ההשראה הזאת היא הרבה יותר נגישה. כמו שאני במקרה זה קרה לי באיזה רגע כזה, אז מאז היו לי אין ספור פעמים שמישהו נגיד כתב לי, תקשיב, ראיתי סרטון שלך מנגן מפוחית, בזכותך אני מנגן.
0: יו,
3: אז כאילו וואו. אני הייתי הבן אדם הזה עבור אחרים, זה
0: מדהים.
1: מתי מפוחית לדעת. נכנסה באמת?
3: מהר מאוד, מהר מאוד, פסנתר ומפוחית גם כן הצטרפו עוד בזמן הצבא.
0: כי זה האופי של המוזיקה שאהבת מלכתחילה, מפוחית היא חלק.
3: כן, כן, וקלידים גם כן היו בבית, כמו הגיטרה, קלידים שבכיתה ד' ניסיתי קצת, אז פתאום כזה, איי. קלידים, אפשר לעשות עם זה משהו, אפשר ללמוד, יש ספר, אפשר לעשות עם זה.
0: איזה טירוף. וממש שבוע שעבר גם הושמע לראשונה שיר שלך כאן אצלנו בגלץ. איפה ההודעה תפסה אותך ככה של...
3: אז וואו, זה היה מרגש ברמות. אז באמת אני מנגן 17 שנים, ואני מוציא שירים 7 שנים, לא יותר, כותב שירים 13 שנים, והוצאתי 15 שירים, ועם כולם נסתתי להם פוש, וניסיתי להגיע לרדיו, ושום דבר לא אמרי, ופתאום שבוע שעבר הייתי בשמירה בלבנון, פתאום קיבלתי הודעה שאתמול בגלץ, ב2:30 בלילה, ניגנו את השיר שלי. ונכנסתי לאינטרנט, יש הקלטה של גלץ 2:30 בלילה, והקריינית ממש מציגה את השיר, ומדברת עליי, על השיר שכתבתי והלחנתי, ואני כולי, וואט? כאילו, איזה רגע מטורף.
1: וזה תפס אותך במקרה, כאילו, ששמעת את זה ברדיו?
3: לא.
1: באחר כך בעצם.
0: ההודעה נשלחת לאומנים, נכון?
3: כן, כן, כן. שזה אתר שאתה נרשם, ואתה בתקווה גדולה מעלה שם את השיר, ואתה כותב לאתר, שלח לי התראה שמנגנים את השיר ברדיו. ועד עכשיו התראות היו שקיטות לחלוטין. ופתאום, התראה, גלץ.
1: כרם ביום בהיר, אתה אומר.
0: כן, כן. גם פעם ראשונה וזה גלץ.
3: כן, כן.
0: בלי להרים יותר מדי לעצמנו.
1: כן, יש פה איזושהי, שנקרא, סגירת מעגל. ועכשיו אנחנו, היום אנחנו הולכים לשמוע שני שירים שלך. אתה רוצה לספר לנו על הראשון?
3: בשמחה. אז השיר הראשון נקרא עולים לאוטו, נוסעים לצפון. זה השיר האחרון שהוצאתי בעצם. ושיר מאוד ספונטני, אני בעצם, אני ממשגב בצפון, אמנם לא הצפון הרחוק, אבל לחלוטין הצפון, ואני חיפשתי את המקום הבא לעבור אליו, שהיה נראה לי שהוא באזור מחמורת, בית ינאי, ככה הרגשתי, החופים, הגלישה.
0: יש לך את האווירה הזאת.
3: וחיפשתי שם דירות במשך לא מעט זמן, ואז פתאום קפץ לי איזה פוסט בפייסבוק, בית להשכרה, קיבוץ מלכיה. בית ענק, יפהפה, חדש, מחיר מצחיק. קיבוץ מלכיה, מי שלא יודע, זה ממש על הגבול, בצפון הרחוב.
0: קו האימות, כאילו.
3: קו האימות, כאילו, הנוף שלהם זה לבינג'בל, מצד אחד, מצד שני יש להם את הנוף הכי יפה בישראל, לכל עמק החול, על החרמון, משהו לא יאמן, הנוף. ומשהו אמר לי, בוא נסע, בוא נלך, כאילו, מעניין, אני תמיד אהבתי את הצפון, אבל לא חשבתי, מי ילך לגור שם, זה חור. הלכתי, נסעתי, ראיתי בית, באמת, וואו, אבל קרו שם עוד דברים ביום הזה, למשל, איך שעברתי את השער של הכניסה לקיבוץ מלכיה, בתוך כל הפסטורליה, פתאום אני שומע, בו מטורף, מטורף, מטורף מעל הראש שלי, שבכל עזה, לבנון וסוריה לא שמעתי כזה בום. יו. מסתבר שזה היה יירוט, והקיבוץ מאוד גבוה, אז הירוטים מאוד נמוכים מעליהם. ואני כולי בסבבה, באוטו, שומע מוזיקה בספוטיפיי, פתאום אני שומע, פותח את החלון בעלה הזאת, אני קולט שיש הזקות מטורפות, אני כזה, אוקיי, הגענו כנראה לקיבוץ מלכיה, זה גם חלק מה...
0: Welcome to קו האימות.
3: כן, כן, כן. וזה היה ממש בראשון ליוני, כבר היה הפסקת אש, נגמר איראן, רק שם זה המשיך עוד חיזבאללה. ומשהו מאוד קרץ לי בבית הזה ובמקום הזה, והמשכתי ביום טיול הזה, ירדתי למטה לעמק החולה, נכנסתי לבניאס, היפהפה, לחץ בניה, אני בתוך המים שם, ליד בית הלל, וקיבוץ דנה חמיה, ואיך שאני שם בתוך המים, 5 אזעקות, אחת אחרי השנייה מבית הלל, מהמושב ליד, ואני פשוט סוריאליסטי בעיניי, כאילו המקום הזה מושלם, פתאום אני שומע בו מטורף, מטורף, מטורף מעל הראש שלי, שבכל עזה, לבנון וסוריה לא שמעתי כזה בום, יו. מסתבר שזה היה יירוט, והקיבוץ מאוד גבוה, אז הירוטים מאוד נמוכים מעליהם, ואני כולי בסבבה, באוטו, שומע מוזיקה בספוטיפיי, פתאום אני שומע, פותח את החלון בעלה הזאת, אני קולט שיש הזקות מטורפות, אני כזה, אוקיי, הגענו כנראה לקיבוץ מלכיה, זה גם חלק מה...
0: Welcome to קו האימות.
3: כן, כן, כן. וזה היה ממש בראשון ליוני, כבר היה הפסקת אש, נגמר איראן, רק שם זה המשיך עוד חיזבאללה. ומשהו מאוד קרץ לי בבית הזה ובמקום הזה, והמשכתי ביום טיול הזה, ירדתי למטה לעמק החולה, נכנסתי לבניאס, היפהפה, לחץ בניה, אני בתוך המים שם, ליד בית הלל, וקיבוץ דנה חמיה, ואיך שאני שם בתוך המים, 5 אזעקות, אחת אחרי השנייה מבית הלל, מהמושב ליד, ואני פשוט סוריאליסט.

0: לעמק החולה, נכנסתי לבניאס, היפהפה, לחץ בניה, אני בתוך המים שם, ליד בית הלל, וקיבוץ דן החמיה, ואיך שאני שם בתוך המים, חמש אזעקות, אחת אחרי השנייה, מבית הלל, מהמושב ליד, ואני פשוט סוריאליסטי בעיניי, כאילו המקום הזה מושלם, איזה טבע יפהפה, ו...
1: והדבר הזה מעל הראש.
0: כן, כן, וירוטים. חזרתי הביתה, והייתי מאוד בהתלבטות, לגבי הבית הזה, ודיברתי עם ההורים שלי, ואמרו לי, תגיד, אתה מטורף, זה, זה, זה אזור מלחמה, מה קשור, ללכת שם, ולשלם כל כך הרבה כסף על בית, מה, אתה גנוב, ואתה במילואים בכלל, בלבנון עכשיו.
1: זה להשכרה או לקנייה הבית?
0: להשכרה, ספציפית, זה היה, כן. אבל במחיר שמה שחיפשתי, זה, זה במקום אחר, אתה מקבל דירה, פתאום בית ענק חדש.
1: וואו.
0: ירדתי מזה. אבל משהו בלב שלי נפתח ביום הזה, פתאום אמרתי, וואלה, אולי זאת האווירה שאני מחפש. והתחלתי כל שבוע, כל הקיץ עשיתי שבוע שבוע בלבנון, אבל בשבועות שהייתי בבית, כל שבוע, לקחתי את האוטו, נסעתי לצפון. נסעתי, עשיתי טיול, הלכתי לקיבוץ דפנה לנחל, ופה הנחל, התחלתי להכיר אנשים. כן, וגם תוך כדי, אז ממש, היה את הפסקת שבועיים, שלושה אחרי, נגמרו הטילים והאזעקות, ועוד משהו שקרה, זה באמת שביום אחרי, פתאום התחלתי לכתוב שיר, שזה קורה לי פעם בתקופה. שיר חדש מתחיל לצאת, וכל יום אני יושב עוד קצת וכותב אותו, והשיר הזה נהיה עולים לאוטו, נוסעים לצפון, שאיכשהו נשמע כמו איזה המנון של משרד התיירות של תעלו לצפון.
2: במקרה. כן, אבל זה באמת פשוט חבל ארץ כל כך יפה, וכל כך חבל שאנחנו בתקופה האחרונה זכינו פחות ופחות לבקר בו ולראות אותו.
1: כן.
2: וכולנו תקווה שאנחנו... כבר, אנחנו כבר מתחילים לראות ימים יותר טובים, ואני מקווה שימשיך ככה.
1: שנוכל לראות גם. את הנופים האלה את הנופים. בנחת, כן.
0: לגמרי. האמת שתוך כדי הטיולים שם בקיץ, אז באמת ראיתי איך מתחילים התיירים לחזור, וכבר באוגוסט היה מפוצץ באנשים, מפוצץ בקטע טוב, לא במפוצץ שהיה שם פעם.
2: לא מופצץ.
0: כן, לא מופצץ, אלא היה באמת אנשים חזרו, ו... מרגש, וגם נגיד בקיבוץ מלכיה, אתמול הופעתי בקיבוץ מלכיה, וצא לי לדבר שם גם עם אנשים, אחרי ההופעה, ואני מבין שהאנשים האלה היו מפונים, שנה וחצי, בתחילת המלחמה, גרו במלונות בטבריה, גרו אצל חברים שלהם בקיבוצים בים המלח, כל... לא יאמן, כאילו שנה וחצי, ועכשיו הם שם.
2: כשהאנשים עברו.
0: ומתחילים לפרוח, חוזרים לפרוח, מרגש.
2: לאט לאט, כן. טוב, אז עשתה הקדמה, וואו, לשיר הזה.
1: עולים לאוטו,
2: נוסעים
1: לצפון.
2: כל מה שנשאר הוא רק לשמוע אותו, אז יאללה, עולים, עולה לאוטו, נוסעים לצפון.
0: נביא פה איזה...
2: הנה, פיין טיונינג אחרון.
0: פיין טיונינג, שאנחנו
2: פה. כן, הכל בסדר.
1: ככה זה הצלילים של כיוונון של גיטרה.
2: כן, זהו.
0: אופה, אנחנו מכוונים.
1: הנה אנחנו.

הכביש מתפתל, עולה ויורד בין צדיקים וקיבוצים. אני מתפעל בתוכי מול אגמים והרים. כבר יותר מדי זמן שלא באנו לכאן, למקום כזה גבוה, בו את רוצה לראות.

0: החיים כל כך יפים ואין כאן שום פקקים. עלו לצפון.
1: עולה לאוטו, נוסעים לצפון, אלון קופר.
0: תודה רבה.
1: יאללה. אני, זה ממש גרם לי לחשוב בתור מי שבעצמי מאזור העמקים על נסיעות לטבריה בקו 505.
2: לא, זה אוקיי, ממש לוקח אותך...
1: רגע, למה לא שומעים את עידן? הנה.
2: הנה, שיר שהוא נוף, ממש, אתה כאילו נוסע, אתה חושב על הירוק, על כל הכביש 85, הדרכים שם כזה, וכל הכביש 90, כל העליות, וואו.
1: בוא נשמע באמת על שירות המילואים במלחמה הזאת, תוך כדי בסוף גם בצפון. איך זה לפגוש את הצפון בנופש הזה ופתאום במילואים?
0: וואו, קודם אני אענה למה שאמרתם, שבאמת כל הנופים האלה היו מאוד בראש שלי בזמן הכתיבה.
2: זהו, זה שיר, זה שיר שהוא ממש יותר... שיר שהצילים שלו,
1: אתה מרגיש את הוויזואליה.
2: כן, זה מה שמשקף את הוויזואליה של הצפון. הקורדים השמחים והקצב, שהוא בסופו של דבר לא קצב שרץ, וזה השלווה, השלווה הפנימית שבשיר הזה, נורא מתאר את הצפון, וזה יפה מאוד.
0: תודה רבה. ממש חזרתי לשם כל שבוע, וצילמתי את הקליפ על הדרך עם כל הדמיונות שהיו לי בראש של הצפון, ואני מנגן אותו בקליפ בנחל בדפנה ובמושב כנף,
2: בנוף
0: לכינר, כן, ביוטיוב. עולים לאוטו, נוסעים לצפון, עם נוף לכינרת, עם נוף בערי נפתלי, וואו, זה מרגש אותי. בחודשיים אני מאוד אוהב לעשות קליפים, אז זה ממש השלים את התמונות שאתם דיברתם עליהם פה.
2: יש לך חבר'ה מהצפון ששמעו את זה ומה חשבו על זה? או דווקא שזה שיקף לאנשים שלא מהצפון.
0: חבר'ה מהמרכז, כן, חבר'ה מהמרכז ששומעים את זה, אז אומרים שזה עושה להם חשק לנסוע לצפון, אז...
1: כל האנשים שבסוף בחרו במכמורת ובית ינאי. ואם באמת נדבר אז על המילואים?
0: אז על שירות המילואים, אז תשמע, יש משהו סוריאליסטי בלנסוע, באמת לעלות לאוטו, לנסוע לצפון. נגיד מחר אני עולה לאוטו, נוסע לצפון, ואנחנו נמצאים יותר בגזרה שרחוקה ממלכיה ויותר קרובה לים. ובעצם אנחנו... בראש הנקרא חוצים את הגבול ונכנסים פנימה ונוסעים עוד נסיעה ארוכה, ולפני שאנחנו חוצים את הגבול אז אנחנו רואים פתאום איך הצפון כבר חזר לחיים ואנשים בים ובבתי קפה שם בראש הנקרא ואיזה אווירה כיפית, וזה כל זה קורה יחד עם זה שרואים את כל האמרים ואת כל החיילים שנוסעים שם באזור, הכל מאוד מיליטריסטי, שומעים גם בומים לא מעט, אבל זה באמת מרגש לדעת שאנחנו חוצים את הגבול, ולא לא, לא כקלישה, זה פשוט אמיתי, אנחנו נמצאים שם מעבר והרחקנו את חיזבאללה כל כך רחוק, ובשביל שכל החבר'ה האלה יחזרו ויחיו את החיים היפים שלהם בכל מקום, גם בדפנה באזור קריית שמונה וגם באזורו שנקרא כל החבל ארץ היפהפה הזה.
1: וזה לא מדלל לך אף פעם את התחושה היפה של לנסוע לצפון הישראלי לנופש?
0: לא, אני חושב שבאיזשהו מקום זה קצת עצוב שזה נהיה חלק מזה, שנגיד שאני בדפנה גם בקיץ נגיד, וגם עכשיו אחרי שכבר נגמרו, אנחנו כבר בהפסקת אש, ועדיין הבומים הם חלק מהנוף, אתה שומע אותם לא מעט, ואתה מדבר עם החבר'ה שגרים שם והם כבר יודעים להבדיל מה זה בום של ירות, מה זה בום של מנהרה שמפוצצים, מה זה בום של בית מפוצצים, מה זה סתם טנק שיורה או תותחן שיורה, והילדים שלהם יודעים להבדיל את זה
1: כמו שפת אם.
0: כן, אבל אני מקווה ומאמין יבואו שנים מאוד טובות לכל המדינה, אבל בטח ובטח של הצפון. ממש מרגיש את זה.
2: טוב, אנחנו עכשיו נעבור מהצפון לאמסטרדם.
1: בתכלס עוד יותר צפונה,
2: עוד יותר צפונה, כן, אבל זה לא צפון שלנו, תמיד זה צפון של אחרים. וזה בעצם השיר השני שאתה הולך לבצע, קוראים לו אמסטרדם ביום של שמש.
0: כן.
2: דבר ראשון, בוא תספר לנו על איך אתה בוחר את השמות לשירים שלך, ואז תספר לנו על השיר.
0: אז כן, במעבר אחד מהצפון, האמת שאני לא מעט שנים בחיי אחרי הצבא אני גרתי בחול, בארצות הברית, באוסטרליה, ובהולנד בין היתר, המקום המרכזי שגרתי בו. מי שביקר בהולנד יודע שזה מקום יפהפה, אבל רוב הזמן הוא אפור. הוא גשום, הוא מבאס, הוא קר, רוח. גם בקיץ, בחלק גדול מהימים. אבל בקיץ יש גם לא מעט ימים יפהפיים, מטורפים, יש שמש, 25 מעלות, נעים, תעלות, כולם כזה בבגדים קצרים על אופניים, יוצאים לפארקים, יושבים על הדשא, מנצלים את השמש עד תום.
2: יום נעים, כן.
0: כן, אנחנו פה בשפע של שמש, אנחנו כבר שכחנו ששמש זה...
1: מצרך נדיר במקומות.
0: כן, בדיוק, לא בכל מקום זה כזה שפע. אז השיר הזה נכתב על האווירה הזאת, על הימים האלה שאתה פשוט הולך באמסטרדם ביום של שמש עם חברים, יש לי שם כמה חברים מאוד טובים, ישראלים רובם האמת, יש שם קהילה ישראלית מהממת, וכשאתה הולך שם ואתה אומר, בונה, מה זה? זה גן עדן, כל הבתים היפהפיים והתעלות, אז
2: מגניב.
0: זה אמסטרדם ביום של שמש.
1: יאללה, נשמע את זה. אלון קופר, אמסטרדם ביום של שמש.
2: גם פה אנחנו ב...
1: בכיוונים הקלים של הגיטרה, זה אותנטי.
2: זה אותנטי, ובעיקר כיף לערך פה אנשים כמו אלון. ולשמוע את המוזיקה ואת היצירה שלהם,
0: את זה, את זה מוזיקה ב-AI שקופץ לי הרבה בספוטיפיי לאחרונה, הוא לא צריך לעשות, הוא לא צריך לחבד בגיטרה, הוא לא צריך לחשוף מפוחית.
2: אתה מכוון, אבל אנחנו זוכים באותנטיות ונשמה.
0: ל-AI גם אין סיפורים על...
2: נכון.
0: אמסטרדם או קיבוץ מלכיה.
2: נכון.
0: אוקיי.

אמסטרדם ביום של שמש, אני מרגיש את הנפש נפתחת, קוראת לי לצאת אל העולם. אנשים יפים על מים, חמודות על אופניים, מסתכלות לשמיים, נזכרות שאפשר להיות כל מה שבא לך להיות. חגיגות ברחובות, אנשים עם חצוצרות, היא מגיעה למסיבה עם סקס אפיל כזה. אני

show. אמסטרדם ביום של שמש, עוד רגע קל של רגש שמוקיר תודה. דמעה נופלת על המדרכה, יופי אינטנסיבי עושה אותי נאיבי, שלווה כזאת. הגענו, אין מה לחכות,

0: באמסטרדם ביום של שמש טם טם טם.
1: אלון קופר. טוב, אנחנו...
2: אלון קופר או סינגר סונגרייטר משנות ה-60, ייצאו את ההבדלים.
1: טוב, תקשיב, אנחנו נגיד לך תודה רבה שהגעת לכאן, ואיפה אפשר למצוא אותך?
3: מלא מלא תודה שהירחתם אותי, אז אפשר למצוא את המוזיקה, את הקליפים ביוטיוב, אתם יכולים לחפש
1: אלון קופר,
3: אתם יכולים לחפש עולים לאוטו נוסעים לצפון, אמסטרדם ביום של שמש, ומי שאוהב מפוחית גם ורוצה ללמוד מפוחית, יכול לחפש לומדים מפוחית עם אלון, זה העסק שלי והאהבה הגדולה שלי.
2: איזה יופי.
3: מלמד מפוחית ו... תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך והמון המון בהצלחה. וגלי צהל, הקשב, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות ואז נחזור עם עוד סיפורים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה בארבע אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. בשש, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. ובעשר בלילה, רדיו נובלה.
6: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, של הסתוגת, בלילה.
5: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תפשין פי זין, בגלי צהל.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
10: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש. רכב בן, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
11: אני הייתי פגן מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה אימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ב נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
10: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא תופס.
11: בעזרת השם, חתונה.
9: יש!
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
13: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב, על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
12: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.
2: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו חזרנו, ואיך בכלל ממשיכים הלאה אחרי דבר כזה מקסים כמו אלון קופר.
1: סופר מוכשר וסופר זורק אותנו לצפון.
2: ועם זאת עדיין ממשיכים הלאה. אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו.
1: בסמל קוף, בסמל נון, שתיהן חברות מהצבא, כפי שאנחנו אוהבים לדבר איתן. ומה המצב?
14: שלום, מה קורה?
1: בסדר גמור, אנחנו שמחים מאוד לדבר איתכן.
2: אתן שתיכן בקשיות בזירת ים סוף.
1: כן.
14: נכון.
2: בוא נתחיל אז מלהכיר את התפקיד ואז נצלול ככה לחברות שלכן. מה אתן הכי אוהבות בלהיות בקשיות?
14: וואו, זאת שאלה קשה. בעצם אני כאילו, אני סמל קוף. אני חושבת שמה שאני הכי אוהבת בתפקיד זה השילוב הייחודי שלו של... חברות ומבצעיות שיש בו גם את כל הפן עם כל הבנות שזה ממש ייחודי ושאין את זה בהרבה תפקידים וגם את המבצעיות כמובן שזה חלק בלתי נפרד מהזירה ומהמשמעות של התפקיד.
2: ונון, מה את הכי אוהבת?
15: אני ממש מסכימה, אני חושבת שיש פה שילוב ממש יפה בין כמה פנים, בין ה... מהפן המבצעי שאנחנו באות ועולות המשמרת ובאות לצאת בראש ועושות העבודה הכי טובה שאנחנו יכולות ולדעת שאת יושבת כרגע ושומרת על הגבול של המדינה שלך ואין מספק מזה ואחר כך את חוזרת למגורים או בין זה במשמרת עצמה שאת יושבת עם החברות הכי טובות שלך.
2: איזה יופי.
15: אין שירות משמעותי כזה.
2: ומה הכי קשה בתפקיד?
14: אני אגיד שלי באופן אישי הכי קשה...
2: זה עדיין נון, נכון?
14: עכשיו אני סמל קוף.
2: קוף? עברנו לקוף? אוקיי.
1: לחתימת קול.
2: לקולות.
1: כן.
14: אני אגיד שלי הכי קשה בתפקיד, גם ההסתגלות. באמת זה תפקיד שקשה לקבל את העובדה שאני עושה אותו, כאילו, בסוף, עד שאתה מבין את המשמעות של מה שאתה עושה, לוקח קצת זמן. וגם ההסתגלות עצמה, זה משהו שהוא שונה מכל מה שעשיתי אי פעם, אבל מהר מאוד הזירה ובכללי העיר אלת והבנות כאן הופך לבית מטורף, וזה פשוט חוויה שאי אפשר לתאר אותה, זה ממש מקום שפשוט קשה להסביר, כאילו זה גדוד של מלא בנות שכל היום ביחד, ואחרי זמן ממש קצר אתה מרגיש כאן כל כך בבית. ו...
2: וואי, באמת מאיפה כל אחת מכן? כמה יצא לכן להכיר את אלת קודם?
14: וואי, לא כזה מלפני, אבל כשאתה חי פה במשך שנה וחצי, ואתה מכיר את, את העיר, כאילו אתה פיזית גר פה, אז זה מטורף, ואין כיף כזה.
1: זהו, ואיך זה לגור בסופו של דבר במקום הכי קיצוני גיאוגרפית בארץ?
14: נכון, זה ממש רחוק. האמת ששתינו ביקשנו, גם אני סמל קוף וגם סמל נון ביקשנו לשרת באלת, כי אני גרה במועצה אזורית חוף כרמל, וסמל נון גרה בנס ציונה, וזה...
1: רחוק, שני המקומות האלה רחוקים.
14: רחוק מאוד מאיפה שאנחנו גרות, אבל באמת זה... ממש מיוחד לשרת במקום שהוא ככה רחוק מהבית, והוא מין בועה כזאת. בכלל, אני לא מכירה הרבה מקומות שעושים צבא בעיר, שהיא כאילו מצד אחד גם...
1: יצא לך לטוס הביתה כבר?
14: בטח, אנחנו טסות הביתה תמיד. אבל זה לא, זה גם לא חובה. גם הנסיעות הלוך לבסיס, שאנחנו לא טסות, אנחנו באות, ישנות באוטובוס, 6 שעות, 7 שעות ישנות, עד שמגיעים לאלת.
1: מסדר אתכן.
14: גם יש לזה משהו ממש מיוחד, שרק כאילו, רק בצבא אתה יכול באמת לחוות דבר כזה של לגור כאילו שנה וחצי באלת, במקום שאפילו לא חשבת שתגיע אליו, כי באמת כמו שאמרת זה הצד השני של המדינה, זה לא ככה סתם. אז באמת חוויה, כאילו, אין חוויה כזאת.
2: נון, את זוכרת איך אתן הכרתן לראשונה? איך נרקמה החברות? בוא נצלול לזה.
14: בוא נצלח. תספרי להם על המשמרת שישבנו ביחד. טוב, אז זה לא היה המשמרת הראשונה שלנו, אבל אני וסמל קוף הגענו בערך באותו זמן לבסיס, ובאמת מההתחלה כאילו היינו ממש חברות וזה, ולפני כמה זמן, אז נראה לי קצת יותר מחצי שנה, אז הייתה לי משמרת עם... נשמרת איתה, וסתם טעיתי כזה, אמרתי לה, כאילו, מה את חושבת שיקרה כשנשתחל? כאילו, אם הייתי יכולה עכשיו לקפוץ בזמן, ולראות כאילו איך יהיה המצב של כולנו, כי אנחנו כזה חבורה נורא גדולה של בנות, וזה באופן כללי כאילו איך יהיה המצב. ואז היא אמרה לי שהיא חושבת שאנחנו נהיה ממש קרובות, ושנהיה חברות ממש טובות, והייתי כזה, כן, את חושבת?
2: כן, לא נראה לי, אני לא מתה עלייך כל כך.
14: כאילו, מה יש לך? סתם, אבל היום זה באמת ככה, ולא הייתי רואה את השירות שלי אותו דבר בלעדיה.
2: וואי, איזה יופי.
1: אמרת דברים יפים, אבל אנחנו תקשיב, אנחנו צריכים לבחון אתכן, על כמה את מתכוונת לזה. אז אנחנו הכנו חידון ביניכן, שולך לבדוק את החברות שלכן.
2: עיתונאים חוקרים כאן בגלי צהל, שלא תגידו.
1: כן, כן. טוב.
2: רגע, מי מכן חושבת שהיא תנצח? מי מכן מכירה את השנייה יותר טוב?
14: וואי, אני...
2: אני חושבת
14: שסמלנו לתנצח, אבל אולי אני אפתיע, אולי אני אפתיע.
2: אוקיי, אז קוף, אנחנו מתחילים איתך.
1: וכפיים או בוז בהתאם.
2: מה המקום האהוב על סמלנו להיות בו באילת?
14: החוף של מוש.
2: אופה.
1: אחד מהיר, יפה.
2: נכון, יש אישור, יש אישור מינון?
1: כפיים זה מספיק אישור. טוב, סמלנו. איך קוראים לסבתא של סמל קוף?
2: היא צוחקת עליך כי זה כזה קל.
1: זה או שזה כזה קל או שבחיים אין לו דיבור.
14: אין סיכוי שתנחש בחיים.
2: זה לא כזה קל.
14: אני יודעת איך קוראים לסבא שלה.
1: אין לנו משהו לחצי נקודת זו, כפיים או בוז.
14: טוב, אני אנחש כזה ניחוש פרוע, אוקיי?
2: אוקיי.
14: רחל.
2: מה? את בטוחה שזה היה ניחוש פרוע? מה זה? בתת מודע, הן מחוברות טלפתית.
14: זה באמת ככה.
2: או שקלדת לקופה בוואטסאפ, כתבת לה, טוב, בסדר, מותר.
14: לא.
2: מה התבלין האהוב על סמל נון? קוף.
14: תבלין?
2: כן, תבלין.
14: היא כזה אשכנזיה, אז אני אגיד מלח.
2: וואי, את יודעת? האמת? הייתי שואל אותך כזה מה התשובה הסופית וזה, אבל אז היית משנה ומגיעה בטח לזה שמדובר בפפריקה.
14: מה פפריקה?
2: פפריקה, אפילו שהיא אשכנזיה, ראית מה זה?
14: לא, אני הכרתי את זה פה, אין לי פפריקה בבית.
2: מה?
14: דברים שלומדים בצבא. כאילו, לא, יש לי פפריקה בבית.
2: אז שנייה, אז נון, את אומרת, אני קשה לי להבדיל בין הקולות שלכן, שמעו. נון, את אומרת שאת הכרת רק בצבא פפריקה?
14: לפני הצבא לא כל כך הכנתי אוכל, אבל פה אנחנו מכינים את הכל במיקרו, אז...
2: ועכשיו זה, זה, זה כאילו התבלין האהוב עלייך אפילו ש...
14: נראה לי שגיליתי אותו, אשכנזיה. כן. היא קוראת אשכנזיה, כן. אחר כך שזה לנו... אין לנו דיבור.
2: תתחשבנו אחר כך. טוב. אז עידן, אתה תשאל את סמל נון עוד שאלה על סמל קוף?
1: יאללה. סמל נון, מה הארוחה האהובה על סמל קוף בבסיס?
2: אם כבר אנחנו באוכל.
14: וואי, זה הכי קל בעולם. אורז עם טונה ועצות.
2: שמי.
14: יואו.
2: רגע, שנייה.
14: האמת אני אגיד ששיקרתי, זה לגמרי מה שהיא אמרה. אבל לא ידעתי מה לחשוב.
2: שיקרת למפיקה שלנו?
14: יואו, אני מצטערת.
1: למה עשית ככה? המפיקה שהייתה אחרית על האיתם הזה, אנחנו איתך.
2: אני רוצה לספר למאזינים. אני רוצה לספר למאזינים. שקוף סיפרה על המפיקה שהאוכל האהוב עליה בבסיס זה פתיתים במיקרו, ואני בשיא הכנות שפטתי אותך קצת בלב.
14: זה לא נכון. זה אורז במיקרו.
1: לא נשאר, אתה לא תגיד שום דבר על פתיתים במיקרו ולא על אורז במיקרו.
2: פתיתים זה נפלא.
1: פתיתים זה נפלא. גם אם במיקרו וגם אם בסיס.
14: פתיתים זה גן עדן.
2: טוב, אנחנו כרגע ב... אתם מכינות?
14: אני רוצה להגיד שאנחנו בכלבים מכינות כל הזמן אוכל במיקרו, ואנחנו תמיד מבשלות כאן ארוחות שאתם לא יכולים לצייר אפילו במיקרו.
1: נו איזה טיפ, נו איזה טיפ, משהו כזה בנגר שיש לה רק לכם. תציעו החוצה.
14: כל דבר, אתה יכול לחשוב עליו ארוחות להכין במיקרו.
1: נו, מה אתן אוהבות? משהו מנת שף כזאת.
14: מנת הדגל שלנו זה אורז עם טונה ועצות.
2: אורז עם טונה ועצות.
1: וואי, איזה ריח זה עושה.
2: טוב, סמל נון וסמל קוף, תודה רבה לשתיכם.
1: אם הייתי באוטו, הייתי עם חבי מוזגן.
2: אנחנו ב-2-1 לנון, בשיא הכנות, אבל לא נורא.
14: אבל תפינו את זה, תפינו את זה.
2: זהו, בסוף כולם מנצחים. בחרת לנו לסיום שיר שירים, מה זה ירים?
14: כן.
2: הייתי בגן עדן.
1: שרית חדד.
2: אתן רוצות להקדיש את זה למישהו מיוחד?
14: לכל המצב
1: שלנו. יאללה.
2: תודה רבה.
14: ולכל הסרט שלנו, המדהים.
2: הליה.

0: הייתי בגן עדן, שרית חדד, איזו גיטרה.
1: יא אלוהים, איזו גיטרה.
0: איזה שיר. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, לאט לאט מתקרבים לסופה של עוד שעה, אבל לא לפני שנגיד שלום. לעוד בחור שאיתנו על הקו, מתן חממי, שהתחיל עוד בזמן השירות שלו כתומך לחימה בתקשוב לחלטר בתחום הדרופשיפינג, ובימינו הוא כבר מציע ליווי כלכלי לחיילים ולמשוחררים. שלום לך מתן.
1: שלום.
2: אהלן, אהלן, מה נשמע חבר'ה?
0: כיף שאתה פה איתנו.
1: אז...
2: כיף להיות פה.
1: אז תשמע, מה גרם לך להחליט להיכנס לעולם הדרופשיפינג?
2: האמת זה משהו שתמיד ליווה אותי, עוד בתקופה שהייתי זורג אליי 15-16 כזה פלוס מינוס, הייתי קונה כל מיני שטויות מעלי אקספרס, מוכר בפייסבוק, מוכר בבית ספר, מסתובב עם האופניים, וכשהגעתי לצבא היה לי מלא זמן פנוי, אז האופציה הפיזית לעשות את זה הייתה פחות רלוונטית, וקפתה לי פרסומת, אינסטגרם, טיק טוק, אתה יודע, ברגע שאתה חושב על משהו, ישר קופצים לך 50 סרטונים שמדברים על 5,000 נושאים. ומשם, כאילו, השאר היסטוריה. פשוט נכנסתי לתחום, אמרתי, וברוך השם, זה היה גם האימור הנכון.
0: אשכרה. ושמע, בסוף זה תחום שיש להרבה אנשים המון דעות קדומות ומובנות מראש עליו. אז תן לנו רגע אמת בפנים, כמה זו באמת פרת כסף שלא מפסיקה להניב, כמו שאומרים תמיד, וכמה עבודה אמיתית זה דורש.
1: או האם זו בועה בכלל שעתידה להתפוצץ?
2: אוקיי, האמת שכן, טוב, זה לא סוד שאומרים הרבה דברים גם על התחום הזה באופן ספציפי, וגם על כל מה שקשור לכסף באינטרנט, יש עליו הרבה דעות סותרות. ותכלס, אם באמת רוצים לשים את הדברים על השולחן, הפער המרכזי של אנשים זה שהם פשוט חושבים שהם הולכים להתעשר ברגע. ובפועל, דרופ שיפינג, כמו כל דבר בחיים, זה משהו שלוקח זמן לבנות אותו, כי בסוף, כמה זה בועה, אני לא בהכרח חושב שזה מתישהו ייגמר, כי בסוף, אם מסתכלים רגע מספרים ועובדות בשטח, ככל שעובר הזמן, הרכישות אונליין באתרים וחנויות אינטרנטיות רק הולך וגדל בכרטיסי אשראי. מה שכן, זה הולך ונהיה קשה יותר, כי AI וקדמה וכל הזמן יש תחרות, ואנשים יצירתיים נכנסים לתמונה, אז זה כן דורש הרבה התמדה, אבל זה חד משמעית עדיין עובד, עדיין רווחי, פשוט צריך לדעת לעבוד נכון.
0: ומה כולל הליווי באמת שאתה מציע לחיילים ומשוחררים?
2: אז ברמת העיקרון, אני באופן אישי התחלתי כחייל, ואני בזמנו כשנכנסתי לעולם הזה, לקחתי איזשהו קורס דיגיטלי, והתחלתי לרוץ על זה לבד, ובאופן אישי חוויתי הרבה קשיים, לקח לי זמן עד שהצלחתי להרוויח מזה כסף, בואו נגיד ככה, גם נתתי הרבה אקסטרה, אם זה יוטיוב, אם זה ללמוד לבד מכל מיני מקורות, אם זה לקחת גם קורסים באנגלית, ושמתי לב שהדבר הכי מרכזי שהיה חסר לי בזמנו, זה רגע איזשהו בן אדם שיגיד לי, תעשה א' ב' ג' ותעדכן אותי אחרי שעשית, ונרוץ לדל לדי ו'. אז לקחתי את מה שהיה חסר לי אז, זיקקתי את זה לאיזושהי תוכנית כזאת, עם ליווי אישי ופגישות ולוזים וממש מעטפת שלמה. שהמטרה שלה היא די פשוטה, להגיע מנקודה שיש זמן פנוי ואין לך מה לעשות איתו, עד מצב שאתה מנצל אותו, יש לך חנות שמכניסה כסף, לא מיליונים כמובן, אבל עוד 2,000, 3,000, 4,000 שקל בחודש, ופה מתקדמים כאילו הלאה.
0: ובאמת איזה טיפים כלכליים אתה נותן למי שמאזין, לחיילים?
2: הדבר, כאילו, אני כן אשים את זה רגע על השולחן, מעבר לניסיון שלי והתנהלות שלי עם כסף, אין לי איזושהי ככה תעודה או הסמכה מקצועית להיות איזשהו יועץ כלכלי כזה או אחר. אני פשוט אגיד את כן, אני כן אגיד את מה שעבד לי בזמנו. אני נורא בן אדם שמאמין בהרגלים, אז הדבר הכי חשוב לדעתי בתקופת הצבא, בגלל שבואו, כאילו לא סוד, המשכורת לא בשמיים, אז הדבר הכי חשוב בתקופת הצבא זה להתחיל לבנות את ההרגל של לחסוך כסף. ואני חושב שהטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת לחבר'ה, גם לחיילים וגם לחיילים המשוחררים שעושים אולי משכורות קצת יותר גדולות, זה לקחת איזשהו אחוז מסוים מהמשכורת, גם אם הוא מינימלי, גם אם מדובר על 50 שקל בחודש, על 100 שקלים בחודש, כאילו ברמה כזאת, ולדעת להפריש את זה לצד. לחיסכון, אולי לפתוח איזה תיק השקעה קטן ולשים שם את הכסף. אפילו לשים אותו בחרדיר פיזי ששמים בו מטבעות, זה לא באמת משנה איך, כמו פשוט כל חודש לשים בצד, כי המאה עוד שנה שנתיים יהפכו ל-2000, ועוד 5 שנים יהפכו ל-5000, וההרגל הוא אותו הרגל, הפעולה היא אותה פעולה כאילו.
0: איזה יופי. אז אתה אומר להתרגל לחסוך, לשים בצד תמיד.
1: ובקצרה, אם אפשר, איך אפשר להגיע לך למי שמעוניין? כי אנחנו פשוט קצרים בזמן.
2: כן, אין בעיה. ברמת העיקרון אני זמין בכל הפלטפורמות. אפשר לחפש אותי גם לרשום דרופשיפינג וגם לרשום מתן חממית, השם המלא. יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק. אני אפילו, מי שמאזין ורוצה לדבר איתי, להתייעץ, תרגישו בנוח, מתי שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, אני שמח לעזור.
0: איזה טירוף. אז מתן חממי, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, והמון המון בהצלחה
1: בהמשך, ורק תצליח בדרופשיפינג, ונקווה גם שתגרום לעוד חיילים להצליח איתך. ובנימה הזאת אנחנו נגיד שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו אחרי החדשות ניפגש פה לעוד שעה עם הרבה סיפורים ודברים מעניינים אחרים, והמון המון הכנה גם לקראת ראש השנה, שיהיה טעים, וגם המון המון צהל. אז תישארו איתנו.
0: יאללה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
5: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
7: ועוד מעט נהפוך לאח.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
8: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
9: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
8: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
10: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
8: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
11: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
8: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. שבת, א' ראש השנה, ב-6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
12: שלום לכם, כאן אבשלום קור. מירי אלוני ולהקת הנחל החיו את המילים מתפילת ראש השנה. ראוי לדעת שאפרים לא היה בן יקיר, ובכל זאת אנחנו מבקשים עליו רחמים מלפני בורא העולם. נציג מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
13: מיד אחרי החדשות, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.

0: ליצה לשעה 9, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות לא מכישים את הדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידם לפני השבעה באוקטובר. בהודעת משרד החוץ נכתב, בעת הצורך כל המודיעין הרלוונטי הועבר. מלשכת ראש הממשלה מסרו הדיווחים שקריים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: בהודעת משרד החוץ של איחוד האמירויות אין אישור או החשה לסיפור שפורסם הבוקר בארץ, וכך נכתב בהודעה. משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי הממשלות. עוד נכתב שמה כי בעת הצורך כל המודיעין העכשווי הוא עבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים, כך הודעת משרד החוץ באבו דאבי. לשכת ראש הממשלה שהפעילה לחץ על אבו דאבי כדי שיגיבו, בינתיים הוציאה הודעה באנגלית ובה נכתב, כי הדיווחים בתקשורת אינם נכונים, לא נמסרה עזרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות הערביות לפני 7 באוקטובר.
0: גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, אמר הערב, אם הפרסום נכון, נתניהו לא קשיר לתפקיד ראש הממשלה.
2: אם הפרסום נכון, מדובר במעילה חמורה באמון הציבור, רשלנות חריגה בתפקודו של ראש הממשלה וזלזול במידע קריטי שניתן לו אישית. מידע שיכול היה לשנות את מסלולה של מדינה שלמה, להציל אלפי נרצחים ופצועים בגוף ובנפש. נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל.
0: ברקע המתיחות בין ירושלים לאנקרה, מפקד חיל הים, האלוף אייל הראל, אומר, לא נקבל מציאות שבה חופש הפעולה שלנו או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום.
3: למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן. חיל הים לא יקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום. נהיה שם ובכל מקום אחר, באופן גלוי וחשאי, כדי לממש את אחריותנו ומשימתנו בכל דרך.
0: מדבריו בטקס סיום קורס חובלים הביאו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך הטקס, איראן והציר כולו הוחלשו אך לא נעלמו, תוכניותיהם ויכולותיהם לאיים עלינו נפגעו קשות. פגענו בתוכנית הגרעין, אנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות בכל זירה. כשעה לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, מפלגת כחול לבן פרסמה את רשימתה לכנסת, במקום הראשון בני גנץ, מיד אחריו חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, במקום השלישי אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ובמקום הרביעי רועי קונקול. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי מפלגת יהדות התורה טרם הציגה את רשימתה באופן רשמי. שר החינוך יואב קיש פרסם לפני זמן קצר את תוצאות מבחני תנופה בתחום המדעים והטכנולוגיה. זאת על אף שסיכם שר החינוך עם הרשות הארצית למדידה והערכה כי פרסום התוצאות יהיה בסוף החודש. מהמבחנים עולה כי רק 3% מתלמידי ישראל עומדים בתנאים הנדרשים בתחום המדעים. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי קיש בחר לפרסם את תוצאות המבחנים בניגוד לסיכום עם הרשות הארצית להערכה ולמדידה, באותו היום בו פורסמו תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים שהראו ירידה חדה בציונים של התלמידים במתמטיקה, מדעים ובקריאה. ידיעה שמסר כתב החינוך אודי הצורף. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו חזרנו, שבנו, ואנחנו נשמע עוד הרבה מהסיפורים של החיילים, החיילות.
7: ואנחנו גם לא נשכח שתכף יש חגים, ובצהל אוהבים לחגוג חגים עם אוכל. ואנחנו קצת נשמע...
6: אני חושב שבאופן כללי אוהבים לחגוג חגים עם אוכל, עידן.
7: נכון, אבל בצהל לוקחים את זה צד אחד קדימה, ואנחנו תכף נשמע למה, כי באמת דואגים שלכל חייל וחייל יהיה את, מה שנקרא, את ארוחת החג שלו, ושיהיה לו הכי סבבה בעולם, לא משנה אם הוא, איפה הוא נמצא, מעבר לקווי האויב או בבסיס.
6: אבל לפני שנתחיל, ולפני שנסלול להכל, נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זון, ליאל טיזית אנגדאי, אונוס וויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. על הסאונד, יואב בצללי, אתה עידן סין.
7: אתה יניב יוסף, ואנחנו כמובן כל שעה של הקשב מתחילים עם הקדשה. עכשיו אנחנו נשמע הקדשה משירלי, אמא של רב סמל אילי גרפינקל, זיכרונו לברכה.
8: שלום, שמי שירלי גרפינקל, אני אמא של אילי גרפינקל, הבן הבכור שלי ושל עומר, שהיה אח בכור לשבעה אחים ואחיות, גדל במושב סטריה, היה מושבניק טיפוסי, מדריך בצופים, מסתובב עם חולצות של סלונר, המשתלה שבה הוא עבד, בסנדלי שורש משופשפים. הוא היה מצפן של הבית, כולם נשאו עיניים אליו, ואחים שלו ממש הלכו בדרך שהוא סלה להם. הוא היה בן אדם הכי מצחיק בעולם, והיה אחד שמחבר בין כל החברים, וכולם כמו מגנט נמשכו אליו. כשסיים את התיכון, הוא המשיך במכינת נופי פרט, שם ממש התפתח רוחנית ועמיק בלמידה, והכיר את האהבה הכי גדולה שלו, את אלי בת הזוג שלו, וכל החברים שהפכו להיות משפחה שלו ושלנו גם היום. באחת הפעמים הוא אמר שזה פעם ראשונה שהוא ממש מרגיש מה זה ליהנות מלמידה. אחרי שהוא סיים שנתיים, שנה וחצי בנופי, הוא התגייס לטייס, משם דובדבן. זה היה מסעת נפשו, להגיע ליחידה מובחרת שבה הוא יוכל לתת בראש ולתרום ולהגן על ארץ ישראל. הוא כתב הרבה על, על האהבה הזאת בכתבים שלו במכינה. ובאמת הוא הצליח לממש את זה, הוא גם היה בצוות, הוא גם היה בעזה, הוא גם היה סמל של טירוני דובדבן, וברגילה בין תפקיד הסמל טירונים לתפקיד הבא שלו, הוא הוקפץ לצומת הפרסל בפורים, לאירוע של צלף שירה לשיירות של נוסעים, ושם הוא נהרג על האדמה שהוא כל כך אהב, עם הצוות שהוא כל כך אהב, והמפקד שלו סיפר שרגע לפני שהם חתרו לכיוון המחבל, אז הוא אמר שהאירוע מורכב ואין פתרונות קסם, והוא אמר שאילי עם החיוך שלו, ואמר את זה בצורה שהחריש, אבל כולם שמעו, אנחנו פתרון הקסם. אז אנחנו השבוע מציינים לו יום הולדת 24, שזה היום הולדת השלישי בלעדיו, ואנחנו נזכרים כל פעם במשפט הזה ובמי שהיה אילי בחיוך האינסופי שלו ואיך הוא התגבר על כל קושי ולימד אותי בתור אימא. הייתי מסתכלת עליו איך הוא היה מתגבר ואיך הוא היה צומח מכל דבר. אז את היום הולדת החלטנו האחים שלו וכל הצוות והחברים מהבית לעשות לו מסיבה. אז זה שבוע מורכב, אבל גם אנחנו מרגישים את אילי כל הזמן, וביום חמישי, ערב, יום לפני ערב ראש השנה, זה כפחת באלול התאריך שלו, העברי, ואני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, ושנלמד מאילי באמת לקחת את האחריות האישית, ולזכור שאנחנו פתרון הקסם. שנה טובה, אני מקדישה לאילי יוש. לך את השיר מים מתוקים. תודה.

0: מאריאל, מים מתוקים.
1: מחזק את הנפש. עידן, מי איתנו על הקו עכשיו?
0: עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום ליהודית מנצור, אמא של רב סמל אור מנצור, זיכרונו לברכה. ואנחנו מדברים איתך כחלק מהבאמת, מה שאנחנו מסיימים בהקשב, כבאמת הדבר שאנחנו הולכים לפניו, שזה הזיכרון, ההנצחה, ובעיקר לשמוע את הסיפורים של המשפחות השכול. עכשיו אנחנו רוצים שתספרי לנו קצת על אור שלך, ולהגיד לך גם דבר ראשון, תודה שאת מדברת איתנו. זה בראש ובראשונה.
2: ערב טוב, תודה רבה לכם שאתם מקשיבים.
1: ערב טוב.
2: ההקשבה הזאת תמיד מחממת את הלב של כולם, של כל המשפחות. ובכל הזדמנות שאפשר לספר ולדבר ולהאיר את הדרך, זה תמיד מרגש אותנו.
1: כמובן.
2: אור הוא באמת היה אור, ועדיין הוא אור. בשבילי הוא עדיין אור שמאיר בחיים שלי. לוחם ביחידת אגוז שנהרג... שלושה שבועות לפני מועד השחרור שלו. בכניסה הראשונה בערב ראש השנה לפני שנתיים, תמרון הראשון בלבנון במבצע חיצי הצפון. היחידה שלו נכנסה בחוד החנית ללבנון. אור נהג לכתוב יומנים שמהם אנחנו ממש... הוצאנו ממש בימים האחרונים ספר, ספר מיומניו שנקרא אור זורי האור. והוא כתב ביומן שלו ככה כמה ימים לפני, כמה שעות יותר נכון, לפני שהוא נכנס ללבנון. ישב בתוך שיח וכתב, מחר ערב ראש השנה, שופר לצערי אני כנראה לא אשמע. אני לא יודע איך יהיה החג. אבל יש לי זכות גדולה ועצומה לקחת חלק במשימה הגדולה הזו ביום כל כך קדוש. זאת הצוואה שלו כמה שעות לפני שהוא נהרג.
1: וואו. ואת אומרת שחררתם את כל היומן שלו כספר.
2: נכון, הוא כתב 5 מחברות. אני ידעתי שהוא כותב, אני ידעתי שהוא גם כותב שירים, והפקנו אלבום גם משירים שהוא כתב והלחין. ועכשיו גם היומן שלו, היומנים שלו, הם ספר פשוט מדהים.
1: מה התוכן שלו בגדול?
2: התוכן שלו זה ממש תוכן שמשלב את הימים של הלחימה, את החוויות שלו מתוך שדה הקרב, ביחד עם החוויות הפנימיות שלו, הרוחניות, המפשיות, העבודה שהוא עשה עם עצמו, לקבל מצבים, להתמודד, הדבר שהכי קשה לו להתמודד בצבא זה שלו, כשהוא לא יצא למשימה כלשהי. כשכולם יצאו ולפעמים לא היה מקום לכולם, זה היה מאוד קשה לו. זה הרגע שהוא עשה עבודה עם עצמו לקבל, לקבל את זה שהוא לא יצא למשימה.
1: כל כך הרבה רצון לעשות שכואב לו שהוא לא יכול.
2: זה ממש כך, הוא כל הזמן רוצה להרגיש שהוא מועיל, שהוא יעיל, שהוא עושה, שהוא עושה למען עם ישראל, שהוא עושה, שהוא לא סתם, לא סתם לוחם, הוא רוצה, וכשנכנסו לצפון הוא כבר כל כך שמח, אז כולם, כל הצוות שלו, הצוות הנפלא, צוות אוסטר, שבהתחלה היה צוות שפן, אמרו לו, מה אתה שמח כל כך? ואם מישהו יארג? אז כן, אור נהרג ראשון בקרב הזה, יחד עם לוחם יעלום, קצין יעלום, איתי גיאת, עם המפקד שלו, איתן אוסטר, מפקד שכל כך אהב. ונהרגו לצערנו ביום הזה לפני ראש השנה... 8 לוחמים, 5 לוחמי אגוז. לוחמי וקציני אגוז.
1: ואיך נראה הקשר שלך איתו?
2: הקשר שלי לא היה, הוא עדיין. גם אם זה ישמע קצת...
0: כן, זהו. את יכולה להסביר את זה?
2: כן. קודם כל היה לנו קשר, כשהוא היה... כאן פיזית איתנו היה לנו קשר מדהים. לא היה דבר אחד שלא ידעתי. כל היומנים שקראתי, לא ידעתי שהוא כתב המון, אבל ידעתי כל מה שהיה כתוב שם, כי הוא פשוט שיתף.
0: אז לא הפתיע אותך, אבל הקסים אותך לראות שכל הדברים האלה לא הלכת.
2: הקסים אותי והרגש אותי, וראיתי איזה עומק של מחשבה, איזה עומק של רגש. כמה רגישות וכמה נתינה וכמה עשייה טובה ומבורכת, וכמה הוא מלמד דרך, ואני לומדת מהיומנים האלה. אני לומדת להתחזק מהם, אני לומדת לראות את הטוב בכל דבר, כמו שהוא ראה שם. אני לומדת להאמין, אז איך אני מרגישה הדעת טוב בכל דבר, כמו שהוא ראה שם. אני לומדת להאמין, אז איך אני מרגישה עדיין אותו? בזכות זה.

0: כמה רגישות וכמה נתינה וכמה עשייה טובה ומבורכת וכמה הוא מלמד דרך, ואני לומדת מהיומנים האלה. אני לומדת להתחזק מהם, אני לומדת לראות את הטוב בכל דבר, כמו שהוא ראה שם. אני לומדת להאמין. אז איך אני מרגישה עדיין אותו? בזכות זה. בזכות האור הזה שאני מרגישה שעוטף אותי. האור הזה זה מחשבה טובה. זה מחשבה שלמרות הכאב העצום, העצום הגדול הזה, אנחנו ממשיכים. ואני ממשיכה לשוחח איתו. וגם להרגיש שהנוכחות שלו, נוכחות רוחנית כמובן, זה לא נוכחות, המיטה שלו ריקה, החדר שלו ריק, אבל הוא מלא. הוא מלא באור שלו, ברוח שלו, בציורים שציירתי אותו, בספרים שלו עכשיו שהוצאנו, בתמונות שלו, בניחוחות שאני מרגישה שהם עדיין קיימים ומחזקים אותנו ונותנים לנו המון כוחות להמשיך.
1: ונגעתי פה גם במוזיקה קודם, זה גם חיבר ביניכם, נכון?
0: נכון, כי גם אני מוזיקאית, זמרת, יוצרת, שאני מפיקה כרגע גם אלבום שירים שכתבתי גם על אור וגם בכלל, שירים עם אהבה, שירי אהבה, אהבה של ה... שיש לנו בלב, אני תמיד אומרת, מצד אחד יש כאב, מצד שני יש לב אוהב, ולפעמים הלב דרך הכאב, כאב גדול וקשה מנצוא, ואין רגע שבו אין דמעה, ואין רגע שבו הכאב הזה לא מציף, אבל מציבו לנו חיים, והחיים זה להמשיך לחיות ולהחיות ולהרגיש אותם, והלוואי ושומעים אותי עוד הורים שכולים ש... שלפעמים אני קצת מעצבנת אותם, כי הם לא מבינים לפעמים למה אני רואה את הדברים האלה בצורה הזו.
1: יהודית, שמעתי פעם אמירה שהולכת לשבת עם הכאב עד שכל מה שנשאר זו אהבה. מה את חושבת עליה?
0: אני בדיוק חווה את זה. אני יושבת, עומדת, בכל דרך שהיא אני חווה את הכאב, אני נותנת לכאב להעמיק בתוכי. כי רק שם, שם, בעומקו של הכאב, נמצאת האהבה.
2: וכמה זמן לקח לך לקבל את האמירה הזו ולהתחיל לפעול לפיה?
0: אני אגיד לך, ממש לפני שנתיים, שלוש שעות לפני כניסת חג ראש השנה, אני עולה ככה לחדר במדרגות לבית שלי, זה בית פרטי, ואני ראש השער פתוח, ואני מסתכלת ואני רואה מעבר למדרגות, אני רואה את הדלת שלי, של הבית, ולידה עומדים שלושה קצינים. שלוש שעות לפני כניסת חג ראש השנה. Okay. אני מסתכלת ואני באותו שנייה כבר ידעתי, זה הלב שלי דפק ואני כבר הבנתי, אי אפשר לא להבין. תקעתי לשמיים ורק דיברתי וראיתי את העיניים של אור ככה בשמיים בעיני רוחי, ודיברתי עם היושב במרומים, אני שם מאמינה, והרגשתי שבאותו רגע אני מתעטפת במין מין משהו כזה שמרקח את את העוצמה החדה והכואבת הזו, ואני חושבת שבאותו רגע אני למדתי לעבור את התהליך, את התחילתו של תהליך של לקבל. כי כשהורא שזה מאוד קשה לקבל, מאוד מאוד קשה לקבל שבן הבכור, אני כבישה אלמנה, שבן הבכור, כשחוויתי כבר אובדן אחד קרוב, שהבן הבכור היקר, האור של החיים שלי,
1: הכוח שלך להיות יכולה בכלל להגיד את זה
2: הוא בלתי רגיל,
1: ולספר שאז כבר את הבנת את התמונה הרחבה של לקבל, זה מדהים, זה מעורר השראה.
0: הייתה אצלי מרים פרץ המקסימה, שממש בימים הראשונים של ההלוויה, וחברה שלי כזה ניגשה אליה ואמרה, תגידי איך היא. אז מרים אמרה, היא מקבלת. וזה חיזק אותי כשהיא אמרה את זה, כי אני הרגשתי את זה ואני לא ידעתי לתרגם את זה למשהו מוחשי. אז אני מודה למרים פרץ שככה היא חיזקה אותי, והיום אני רואה את עצמי מחזקת גם אמהות ואחיות, ובכלל הורים

0: מה באמת היית רוצה להגיד לאימהות או בכלל שכולים שמאזינים עכשיו? לצערנו יש כל כך הרבה.
1: נכון, יש כל כך הרבה. קודם כל אני רוצה לחבק את כל האימהות, את כל האבות, את כל האחיות, את כל, את כל הילדים, את כל מי שאיבד, וגם את כל מי שלא איבד. כי גם כשהעם ישראל לא איבד פיזית, מוחשית, משפחתית, הוא איבד. אנחנו כולנו מרגישים אובדן, כולנו מרגישים כאב מאוד גדול. אז קודם כל לחבק את כולם, ולהגיד דבר אחד, באמת, לקחת את הכאב הזה למקום של עשייה מבורכת. להסתכל תמיד לשמיים ולהרגיש שיש מישהו שרואה אותי וששמח. הוא שמח שאני חי, שהוא שמח שטוב לי. שמח לראות אותי עושה למענו, כי אני ממשיכה לעשות למען הבן שלי, גם אם הוא לא נמצא פה בעולם הזה. תמיד אני האימא שלו, ותמיד אני אעשה למענו. אז הקמנו חדר מוזיקה בישיבה שבה הוא למד, וחדר מוזיקה שהפך להיות עכשיו גם מגמת מוזיקה ללימוד לבגרות. עשינו דברים למענו, הספר והאלבום, והכל זה ימשיך. יש עוד הרבה הרבה הרבה משימות, ואני חושבת שככל שהורה לוקח את המקום הזה באמת ליצירה, לעשייה, להתחזקות ולחזק גם את האחר, לראות את עצמי, אני כבר לא פרטית, אני כבר ציבורית, אני של עם ישראל. להמשיך את האהבה הזאת שלהם, כל החיילים הקדושים נתנו את החיים שלהם מתוך אהבה, מתוך מסירות נפש. להמשיך אנחנו, הורים, למסור נפש. להמשיך את השליחות של הילדים שלנו, של הבנים היקרים והאהובים שלנו. להמשיך אותם ולתת להם להרגיש שבאמת, זה לא לחינם, יש לזה... יש לזה ערך עליון, החיים הם ערך עליון. ואני תמיד אמרתי על אור שהוא כל כך אהב את החיים, שהוא היה מוכן לתת אותם. כמה שזה נשמע פרדוקסלי.
2: וואו, סיימת פה עם משפט שהוא כל כך אהב את החיים שהוא היה מוכן לתת אותם. מצמרר המשפט הזה, זה משפט ש...
0: אני חושב שלא צריך להמשיך לפרט. יהודית, אני רוצה רגע שנשמע איפה אפשר להשיג את המחברות שאספתם.
2: שהפכו לכדי ספר, שנקרא אור זורע אור.
1: נכון, זה ספר שבאמת אנחנו, יוחאי ואני, יוחאי האחד צעיר של אור, אספנו את המחברות, הקלדתי אותם, ערכנו אותם, בצורה שלא שינינו את השפה האותנטית שלו. והוספנו גם ציטוטים של הרב קוק שמאוד התאימו לרוח הדברים שהוא כתב, וככה ממש במספור שמנו הערה ממוספרת עם ציטוט של הרב קוק שפרשנו, יוחאי ואני פרשנו גם את הציטוט עצמו, שזרנו בתוך הספר את כל השירים שהוא כתב, קצרים, ארוכים, מולחנים, לא מולחנים. אז הספר הוא ממש... סדרה של וגם את השירים המולחנים שמנו ברקוד יוטיוב שאפשר יהיה גם לשמוע. אז הספר הזה הוא ספר חי, אפשר לשמוע את אור שר שם וגם את השירים שלו. את קודם כל כותבים ביוטיוב אור זורע אור, ומגיעים לספר אור זורע אור, כי הוא באמת ממשיך לזרוע את זרעי האור שלו בעולם שלנו ובחיים שלנו.
0: אימא של רב
1: סמל. ספר מאוד מרגש.
0: אור מנצור, זיכרונו לברכה, יהודית מנצור. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, השיחה הזאת, על התובנות.
0: על האור שהגדלת.
2: הגדלת, ואנחנו
1: גם... תודה רבה.
2: באהבה, ואנחנו גם נסיים עם שיר של אור, שנקרא בכל מקום.
1: שיר שהוא כתב לך, נכון. את השירה שאנחנו נשמע, זה השירה של אח שלו, ששר את השירים שהוא כתב לך. יש גם שירים בקולו של אור, אבל לא הספיק שהם יהיו שלמים כדי שאנחנו נפסיק אותם משירתו. אז תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם. לילה טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם.
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תליה דנצי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: נו, איפה אתם בחג?
4: מה זאת אומרת? אנחנו בצפון.
5: בראש השנה הזה גלי צהל על מיניבוס לצפון.
6: מיניבוס לצפון! עזרנו בעירון.
5: צמד היוצרים דונקי, אור בוטבול ועומרי הכהן עולים צפונה לדבר עם בני הנוער ולשמוע את תחושותיהם לקראת השנה החדשה בצפון המדינה.
7: אני יודע שהילדים שלי ישמעו אזעקות, ידעו מה זה בומי, ואני עדיין אבחר להישאר כאן. אם לא אנחנו נחיה פה, מי יחיה פה?
5: מיניבוס לצפון, ראשון, בית ראש השנה, 9 בבוקר, גלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.
9: הבית של החיילים, בהחלט, אנחנו חזרנו.
10: ועכשיו אנחנו חוזרים להקדשה ישירות, אז הנה נשמע את ההקדשה של סמל פז.
11: סמל פז, מפקד מחוז בלשכת גיוס תל השומר. אני מקדיש את השיר יסמין של הפיל הכחול לסבתא שלי.
9: לסבתא זה מקסים, אני חייב להגיד.

0: הפיל הכחול. טוב, עידן, אתה נתת לא מעט הרמות לזה שאנחנו לקראת החגים.
1: אז כמובן, אתה יודע, לקראת החגים, יש גם מי שדואגים שאף חיה לא יישאר מאחור. ושניים מהם שידברו איתנו עכשיו הם הרב רפאל והרבנית עדנה מעמותת אור מצווה, שהם חלק ממנה. שלום לכם, ערב טוב.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, מה שלומכם?
0: כבוד גדול לנו שאתם איתנו.
1: נכון.
3: ברוך השם, איזה
1: זכות. טוב, אז בוא נתחיל קצת מלשמוע על העמותה ממך רפאל, בוא תספר לנו טיפה על ההתחלה של העמותה.
2: אז
0: רק רגע, אתה מקרטע קצת.
1: אולי כזה תוריד מרמקול.
2: לא, לא, אני לא ברמקול.
0: אתה לא ברמקול?
1: יש אולי קצת הד, אנחנו שומעים.
0: עכשיו, עכשיו זה נשמע די בסדר. אם אתה יכול לשפר לאיזה חדר שאין בו הד, זה יהיה מושלם. אופה, לאט לאט. טוב, בינתיים, רפאל מוצא...
1: בא לשמוע ממך רגע אחד, עדנה.
3: כן, ערב טוב, שומעים אותי?
1: כן.
3: יופי.
0: אז ספרי לנו בינתיים, עדנה. או, הנה, רפאל בסדר גמור. יאללה, רפאל, ספר לנו על ההתחלה של העמותה. רפאל, שומע?
2: כן, אני שומע עכשיו.
0: ספר לנו על ההתחלה של העמותה.
2: אז לפני 10 שנים קמנו את עמותת אור מצווה, כדי לעזור אלפי משפחות נזקקות, וגם בוודאי חיילים, שחיילים בודדים, חיילים שבאמת הם נמצאים בצבא ואין להם. וכל העמותה שעשינו את זה, זה באמת לעשות טוב לאנשים אחרים.
1: רק לעשות טוב לאנשים אחרים. ובעצם אתם עליתם לכאן מצרפת לפני 10 שנים, אבל עם הרבה רצון לעזור, אבל מאיפה הרצון הזה להגיע?
2: אז הרצון, אני אגיד לך מה. קודם כל זה היה חלום לנו להגיע לארץ ישראל, באמת זה היה תמיד חלום של כל ילד שהוא גר בצרפת, הוא גר באמריקה, תמיד הוא רוצה לעבור במקום כזה שאנחנו כולנו יהודי, כולנו אנחנו אחד פשוט, אין, בשבילנו אנחנו לא רואים חילוני, דתי, כולנו אחד, זה מה שאנחנו אוהבים, ולמדו את ההורים שלנו, וגם אני אומר לכם, מה שגם מצחיק, שהייתי קטן, תמיד הייתי רוצה להיות חייל. תמיד רציתי להיות חייל, וגם הבת שלי היה מאוד רוצה. הוא אמר לי, תשמע, אתה מסיים את הישיבה, ישר אתה יכול ללכת לצבא ולעשות את הצבא.
0: איזה יופי. עדנה, מאיפה הרצון שלך לעלות ולעזור?
3: פשוט, אנחנו גרנו בצרפת, וכמו שאתם יודעים, שם יש מלא אנטישמיות. שם זה יהודים נגד גויים. ואנחנו, כל פעם שהיינו פוגשים איזה יהודי אחר ברחוב, הרגשנו שזה אח שלנו, והמשרד חסד הזה שהקמנו, הוא כבר היה בצרפת. פתחנו אותו שם. ואיך שעלינו לארץ, אמרנו דבר ראשון, אנחנו רוצים להביא את הפרויקט הזה לכאן, לעזור את כל היהודים שנמצאים בארץ הקודש, הם כולם אחים שלנו. ואנחנו גם כן, מהבסיס שלנו, מהיהדות, אנחנו שליחים של הרבי מלובביץ', אנחנו חסידים, חב"ד, ואנחנו שליחים של הרבי מלובביץ', והרבי חינך אותנו תמיד לעזור לזולת, ושהחיילים הם הצדיקים, ושמקום שלא נמצא קבר של צדיק, אז פשוט ללכת לקבר של החיילים ולהתפלל שם. אז כל הרצון לעזור לחיילים זה פשוט מהחינוך שלנו, שהם שומרים עלינו, ואנחנו רוצים גם לעשות להם, להעניק להם ולשמור עליהם כמה שאנחנו יכולים.
0: אז בואו נשמע באמת על הסלים עצמם לחג שהכנתם.
3: אז עכשיו בשביל החג הכנו אלפי סלי מזון. הרב יכול להסביר לכם מה הפרויקט הגדול הזה.
1: בטח, כן.
0: רפאל, למי הסלים מגיעים בעצם?
2: אז בעצם המשפחות נזקקות שהם רשומים דרך האישור מהרווחה. וחיילים, כל מיני חיילים, חיילים שבאמת אנחנו רואים שכל פעם חיילים מתקשרים אלינו, רצפים מתקשרים אלינו, באים עם מסעיות שלמות כדי למלות סחורות. ואנחנו פה כאן כדי לעזור להם כמה שצריך.
1: ומה בעצם יש בסלים האלה אם אנחנו טיפה נכנסים יותר לפרטים?
2: אז לפעמים אנחנו נותנים מוצרים מגנה, לפעמים אנחנו נותנים להם אוכל, כל פעם זה משהו אחר, לפעמים יש לנו גם ארבלייף, תורם של ארבלייף, אנחנו תורמים להם אלפי ארבלייף.
1: ועדנה, עבורך העשייה הזו לא מסתכמת רק גם בסנים. יש לך סלון קלות שמוקדש לחיילות בודדות, נכון?
3: לגמרי, יש לנו סלון קלות שהוא פתוח כבר כמה שנים, וככל שראינו את המצב שהיה מאוד מאוד קשה בשביל אוקטובר וכל המצב של המלחמה, וראינו שהחיילים דבר אחד שהם רוצים לצאת בחיים מכל המצב המאוד קשה הזה, ודבר ראשון שהם רוצים להתחתן, הם רוצים פשוט להתחתן, למצוא את הקלה, למצוא את החתן, והדבר היחיד שהם רוצים לבנות חיים ביחד וללכת מתחת לחופה. וראינו הרבה מאוד חיילים שלצערנו לא היה להם שום יכולת לא להקים חתונה, לא לשום דבר, ואפילו לא לשמלת קלה. ואמרתי, בסלון הזה אני רוצה לקבל קודם כל את החיילות בודדות האלה, את החיילות גם שהן לא בודדות, שהן במצוקה, חיילים שאין להם, שרוצים לצאת מהבסיס, פשוט להתחתן ברמה הכי, הכי בכבוד שאפשר לתת להם.
1: זה מיזם מרגש, וצריך להגיד שכל הפעילות שלכם מוקדשת לזכר סמל ראשון אלי חיים אמסלם, זיכרונו לברכה. אתם רוצים לספר לנו עליו?
4: אנחנו נהיה אמסלם, כן. אז אלי פשוט הוא היה מזם, אבל הוא היה בזם צדיק. כל בול הוא רצה ללכת לצבא, שהוא היה מאוד גאה להיות חייל. וכמה ימים לפני שהוא נהרג בעזה, אז גם הוא ידע שהוא הולך ללכת. הוא ידע את זה לפני. ומה יודע היה צריך לעשות, ובשבילו הוא ידע זה היה מסירות נפש לעשות דבר כזה. אבל באמת, מתי היה לו זמן, באמת טיפה זמן, כדי לנוח, הוא לא היה נח. הוא היה לוקח ספר, והוא היה מסתובב ליד כל החברים שלו, והוא היה מספר איזה חידוש, איזה משהו שכתוב בתורה. זה באמת... מתי שמענו את הדבר הזה, זה היה באמת אסון גדול בשבילנו. אסון מאוד גדול.
1: ואיך אפשר לעזור לעמותה? מה המנוע שלכם הכלכלי?
4: אז פשוט, מי שרוצה באמת לקחת את חלק, עכשיו אנחנו לקחת חגים, זה מאוד קל, אפשר ללכת לגוגל, להגיע לעמותת אור מצווה, לכתוב אור מצווה, ישר יש אפשרות לתחום שמה, או בבית, או באשחי, במה שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות ניסים ונפלאות. יש מלא משפחות עדיין, הרגע שאנחנו מדברים, מחכים לקבל סל מזון לחג, או כמו חיילים בודדים שנמצאים באיזה מקום שאנחנו לא יודעים אפילו, אבל הם צריכים את העזרה שלנו, וזה הזמן עכשיו, בדיוק הזמן שאנחנו מדברים, זה הזמן בדיוק לעשות את התרומה, שבעזרת השם יהיה נס גדול לכל אחד מאיתנו. זה לא רק צריך לדעת שמתי יש איזה חייל שהוא נמצא באיזה מקום, זה בשביל לשמור עלינו. אז באמת, קודם כל אנחנו רוצים לברך את כל החיילים, באמת כל החיילים וכל החיילות, שהם עושים עבודה מדהימה באמת, בשביל להחזיק את העם שלנו. ואנחנו באמת מודים את זה, ואנחנו מברכים אותם.
1: טוב, אז אתם יכולים לחפש אור מצווה בגוגל ולהגיע, ובאמת... לתרום וזה יגיע ויעשה טוב לחיילים גם לקראת החג. ואנחנו נגיד לכם תודה רבה, ואנחנו נשמע את השיר שבחרתם, אני מאמין, של אברהם פריד. תודה רבה לכם.
4: תודה רבה.
3: שלכם מהפרפה. תודה רבה, ויהיה שנה טובה ובשרות טובות לכולם.
0: אמן, אמן, אמן. אני מאמין. יאללה, חג שמח גם מהקשב. אנחנו נשתמע אחרי השיר לעוד ככה רעיון אחרון.

0: אני מאמין. אברהם פריד. הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. כאן לשמוע את כל הסיפורים של החיילים והחיילות, אבל
1: כולנו,
0: צריך לציין שאוטוטו ראש השנה, כמו בריאיון ששמענו עכשיו.
1: אנחנו לא מרפים מזה. וגם כולנו מעלים הילוך בהכנות לקראת החגים, וגם צהל מעלה הילוך בעיקר במטבחים, והמון ארוחות חג לאלו שסוגרים אותו, ייצאו הישר מהמטבח הצהלי, כדי שגם החיילים שנמצאים רחוק מהבית הרגישו קצת חג בצלחת. מי שאחראי על זה הוא רב סמל מתקדם, א', קצין המזון של אוגדה, 162, שלום.
0: יהיו מתכונים טעימים?
1: מה המצב?
2: ערב טוב, עידן, ערב טוב, יניב, מה שלומך?
0: ערב טוב, א'.
1: בסדר, גמור. רגע, אבל לפני הכל, בוא נפתור סוגיה שעלתה לי קצת לפני, בעצם יש לך דרגת נגד, ואתה נקרא קצין מזון, איפה עובר פה הקו?
2: אין פה קו, קצין מזון, הוא... פשוט קצין מזון בדרגה.
0: אתה אומר, זה טייטל של התפקיד, זה כמו להגיד רסר כשזה לא הדרגה.
1: הבנתי, זהו. בערבי.
0: הנה, קיבלת את התשובה. מה שלומך א' הערב? וככה לקראת החג.
2: ברוך השם, הכנות לחג, קצת לחץ לפני החגים, אבל אנחנו נצלח את זה ונעבור את זה כמו גדולים, כמו כל שנה.
0: אמן. איך נראות ההכנות לחגים? מה משתנה פתאום ככה בחדה?
2: ההכנות לחג אצלנו מתחילות הרבה לפני החג. אנחנו נערכים מראש עם תפריטים חגיגיים, ציוד, חומרי גלם איכותיים, בעיקר הרבה מחשבה על הפרטים הקטנים שעושים את ההבדל בסוף. בסוף המטרה שלנו היא לא רק להגיש ארוחה טובה, ליצור גם אווירה ותחושה של חג, של בית. בסוף הם נמצאים רחוק מהמשפחה, בבסיס, בשטח, ובסוף מאחורי כל שולחן כזה עומדים מנהלי מטבחים, התותחים שבתותחים, טבחים, אנשי מערך, יש המון המון אנשי מערך מאחורי הקלעים שעובדים על הדברים האלה, הם כרלות באמת.
1: בטח הכמויות שאתם עובדים איתן הן כמויות ש... אין להן אח ורע בשום מקום בארץ. בסופו של דבר, אתם בטח גם צריכים, הגוף שמאכיל הכי הרבה אנשים, ובוא קצת תכניס אותנו לכמויות באמת. לא רואים שום מסעדה ממטר.
2: בדיוק, אנחנו במיוחד בתקופה האחרונה, השנים האחרונה זה בשלוש שנים האחרונות, אנחנו בעיקר די סדק מלא, ואנחנו עובדים על כמויות, וכמו שאמרתי, יש לנו את האנשים הכי טובים בשביל הדברים האלה. אנחנו באמת גם משתפרים, לומדים וטועים ומנסים, ובסוף זה יוצא מושלם עם הכמויות הגדולות.
0: והתעסקת עם אוכל גם לפני הצבא? אם רגע נדבר על א' עצמו.
2: כן, אני באופן אישי, אני מגיל 14 במטבחים. אני למדתי בבית ספר לבישול, כן. היה לי קצת קשה ללמוד בגרויות, וכמו כולם, היה לי קצת קשה, הלכתי לבית ספר מקצועי, ולמדתי באמת את המקצוע, את אומנות הבישול, קראנו לזה. עבדתי מגיל קטן בבתי מלון, במסעדות.
0: וואו. התמחית במטבח מסוים?
2: אני אוהב הכל. מלבד אפייה, אני לא אוהב לאפות, אני לא אוהב כמויות, אני לא אוהב חישובים, אני אוהב להיות פרילנס, אני אוהב לעשות הכל. אם זה בשרים, זה חלבי, אני באמת אוהב לעשות הכל, את כל להתחדש, כמובן, לצאת מהקופסה, שזה גם משהו שאנחנו רואים בצבא.
1: יש לך דוגמה לצאת מהקופסה כזה?
2: חייב לצאת מהקופסה.
1: זהו, בצהל אפשר לצאת מהקופסה, או שהקופסה מאוד מאוד צרה מכדי לצאת ממנה?
2: הקופסה היא קצת יותר צרה מבאזרחות, אבל זה היופי, שאנחנו יודעים לפרוץ אותה. אנחנו יודעים קצת מהקופסה, יודעים איך לעשות את הדבר הכי טוב עם מה שיש, ויש. בשנים האחרונות נהיה מגוון באמת באמת רחב של פריטים, אנשי המרס, אנשי הבסיס מזון, כולם באמת באמת, הם קודם כל הם יוצאים מהקופסה, ואז אנחנו אחריהם.
0: איזה תענוג. אומרים המגבלות, זה מה שתורם ליצירתיות לפעמים.
2: נכון, בדיוק.
0: תסבר לנו קצת האוזן, אז איזה מנות יש בראש השנה לחיילים?
2: בסוף אנחנו ניתן מנות מסורת, מנות החג, כל הרימונים והתפוחים וכל הדברים האלה שיהיו מורכבים בתוך המנות שלנו, עם תפריטים מאוד מאוד יפים. אם אני אגיד לכם בשמות עכשיו, יהיו שיש שם אסדו, ויהיה טונה, ויהיה סלמון, ויהיה קציצות דגים.
0: וואו,
1: וואו. וזה מגיע למי? לחיילים שמגיע שנמצאים בשטח?
2: בסוף בסוף, המטרה שלנו העיקרית, הכי קל לנו באמת לעשות את האוכל הכי טוב לאלה שיושבים בחדר אוכל, ועם המפה על השולחן, באמת זה הכי קל, אבל המטרה שלנו בסוף גם אנחנו הקציני מזון, בשביל זה אנחנו פה, ובסוף יש גם את הרסרי מטבח, שכל הטוב הזה יגיע לחייל בקצה, ולא משנה איפה הוא נמצא, מהקרוב עד הרחוק.
1: ולך כבר באופן אישי גם יצא להגיע לרחוק, נכון?
2: אני משתדל מאוד מאוד להגיע לכולם, כן.
1: כן, גם לעזה יצא לך להיכנס, וגם הספקת להתקע שם עם הרכב, כן.
2: כן, באמת, נכון. הספקתי להתקע שם עם המסעית, עם מסעית ההספקה, שהכנסנו הספקה,
1: טוב, לפחות להיית נשאר האם שם, אם היית, אם היית נתקע ליותר זמן.
2: מסעית שלמה, כן.
1: ומה לגבי סימני החג, גם לזה דואגים לחיילים בקצה כל התפוח בדבש, וכו וכו.
2: חד משמעית, ברור, מה זאת אומרת, זה המסורת, בסוף לא משנה איפה אנחנו נמצאים בקצה, אנחנו לא נשכח מאיפה באנו, ולמה אנחנו עושים את זה, וגם החיילים בקצה ייהנו מהסימני חג, עם התפוח, עם הדבש, עם הרימון, ועם כל מה שצריך שיהיה להיות מסביב.
1: וככה לקראת סיום, יש לך ברמה אישית, מנה מנצחת מהמטבח הצהלי, משהו שבאמת אין לו שני?
2: אתה רוצה לשמוע את האמת?
1: כן.
2: וזה הכי בעיה לי שיש, אבל לא משנה מה אני אגיד, אני יכול...
1: שניצן, מה אתה הולך להגיד?
2: בדיוק, אני יכול לתת לך פה את המנות, תשמע, את המנות הכי הכי טובות והכי מושקעות.
0: אין, אין,
2: בסוף החייל יכנס לחדר אוכל ויבקש ניצק.
0: נכון.
2: ועל זה אנחנו תמיד צוחקים, ולבריאות, ניתן להם כמה שניצל שהם רוצים.
1: העיקר שכולם מרוצים וסביעים וטעים להם.
0: רב סמל מתקדם א', קצין המזון של אוגדה 162, תודה רבה רבה לך.
1: אנחנו נשמע את השיר שמחרתם. נחזור הביתה, להתראות. בהצלחה בחג.
2: תודה, תודה.
0: וכאן מסתיימת התוכנית של היום, מקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין גדאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, ליואב בצללי, הטכנאי, לך עידן סין.
1: לך יניב יוסף היקר, שיהיה לכם לילה טוב, להתראות.
0: אחרינו ישראל פישר עם 24 היום שהיה בגרסה מורחבת.
1: מורחבת, יש שם מה לדבר.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: ערב טוב לכם.
2: נכנסנו לעזה.
3: על ציר פילדלפי.
2: הפעם מהחרמון.
3: במרכז הארץ.
2: באחד הכפרים בדרום לבנון.
4: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
5: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
4: הכי ביטחוניים.
6: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
4: והכי חדשותיים.
7: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
4: יומן השטח, 5:55, גלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר עם 24 היום שהיה.
9: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות לא מכחישים את הדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידם לפני 7 באוקטובר. בהודעת משרד החוץ נכתב, בעת הצורך כל המודיעין הרלוונטי הועבר. מלשכת ראש הממשלה מסרו הדיווחים שקריים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
10: בהודעת משרד החוץ של איחוד האמירויות אין אישור או החשה לסיפור שפורסם הבוקר בארץ, וכך נכתב בהודעה. משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי הממשלות. עוד נכתב שמה כי בעת הצורך כל המודיעין העכשווי הוא עבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים, כך הודעת משרד החוץ באבו דאבי. לשכת ראש הממשלה שהפעילה לחץ על אבו דאבי כדי שיגיבו, בינתיים הוציאה הודעה באנגלית ובה נכתב, כי הדיווחים בתקשורת אינם נכונים, לא נמסרה עזרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות הערביות לפני 7 באוקטובר.
9: גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, אמר הערב, אם הפרטים נכונים, נתניהו לא קשיר לתפקיד ראש הממשלה.
11: אם הפרסום נכון, מדובר במעילה חמורה באמון הציבור. רשלנות חריגה בתפקודו של ראש הממשלה וזלזול במידע קריטי שניתן לו אישית. מידע שיכול היה לשנות את מסלולה של מדינה שלמה, להציל אלפי נרצחים ופצועים, בגוף ובנפש. נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל.
9: נציגי הליכוד הגישו לפני שעה קלה באופן רשמי את רשימתם לכנסת ה-26. השר יואב קיש אמר לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, דחינו את ההחלטה על השריונים כי שמרנו מקום למיזוג סיעות.
12: נקודת הזמן להחלטה על שריונים הגיעה מאוד מאוחר כי שמרנו שריונים לאירוע של מיזוג סיעות. שאולי היה מחייב אותנו, לצערי זה לא קרה. אני מאוד מאוד מוטרד מבזבוז קולות על המפלגה של וינטר.
9: מיד אחרי החדשות בגלי צהל, משדר מיוחד מהכנסת לסיכום הרשימות שהוגשו. שר החינוך יואב קיש פרסם את תוצאות מבחני תנופה בתחום המדעים והטכנולוגיה. זאת על אף שסיכם שר החינוך עם הרשות הארצית למדידה והערכה, כי פרסום התוצאות יהיה בסוף החודש. מהמבחנים עולה כי רק 3% מתלמידי ישראל עומדים בתנאים הנדרשים בתחום המדעים. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי קיש בחר לפרסם את תוצאות המבחנים בניגוד לסיכום עם הרשות הארצית להערכה ולמדידה, באותו היום בו פורסמו תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים שהראו ירידה חדה בציונים של התלמידים במתמטיקה, מדעים ובקריאה. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות. בשעה זו נפתחים המשחקים בין ריאל מדריד ואינטר מילאנו, מנצ'סטר סיטי ופורטו ובורוסיה דורטמונד וויה ריאל. לפני זמן קצר ניצחה אסטון וילה 3-2 את קלאב רוז' ואייק אתונה גברה 1-0 על לאסק לינץ'. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מגביע ווינר, הפועל ירושלים הביסה 110-77 את מכבי אשדוד. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם 24 היום שהיה.

0: 10:04 דקות בגלי צהל, 24 יום שהיה. כאן ישראל פישר, אנחנו היום במהדורה מיוחדת, נעילת הרשימות לכנסת. נהיה כאן עם כל העדכונים, עם כל הדיווחים, עם כל ההתפתחויות. כבר עכשיו אנחנו יכולים לספר לכם על כמה מהם. למשל, שמפלגת נועם תרוץ לבד ללא ייחודים. שמענו עכשיו במהדורה גם שנציגי הליכוד הגישו כבר את הרשימה לכנסת. צריך להגיד שאתמול היה היום המרכזי שבו מפלגות האופוזיציה הגישו את הרשימות שלהם לכנסת. היום זה היה תור של מפלגות הקואליציה, ושם היו אולי אפילו יותר דרמות ממה שהיה באופוזיציה. אנחנו נהיה כאן בשעתיים הקרובות עם כל הדיווחים, עם כל העדכונים. למשל, יהיה איתנו חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, יוסף חדד מעמך ישראל, חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש טל מהרשימה המשותפת, פנינה תמנו מסיעת כחול לבן, מקום שני בכחול לבן, אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר, מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי. באמת אני חושב שאנחנו נכסה את כל גווני הקשת הפוליטית כאן בשעתיים הקרובות, אבל לא נשכח שיש עוד נושאים חדשותיים נוספים, למשל העיצומים שהוטלו על ההתנחלויות, על היישובים ביהודה ושומרון. מעכשיו ועד חצות, 24 יום שהיה, אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים איך לא מהכנסת, כתבנו יניר קוזין ואפרת אביבי שילוו אותנו למשך כל המשדר הזה, נמצאים שם, שלום לשניכם.
1: שלום שלום.
2: שלום שלום לכם.
0: איך היה היום? כאן. היה מעניין היום? תגידו.
1: איך היה אפרת אביבי?
2: וואו, איך היה? אז קודם כל רגע אני אוריד את ההתלהבות, כי אישית אני חושבת שאתמול היה פה יותר מעניין, גם עם האירוע הזה של מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, שלא היה ברור אם בסוף הם התאחדו או לא. היום היו סיפורים קטנים יותר, והאירוע המרכזי היה כמובן הליכוד והשריונים שלו. פה יכולנו לראות ממש אולי את הסיפורים של הסוף של הסוף, אם זה למשל הציונות הדתית, כשחבר הכנסת אוהד טל, בסוף כל השריונים שנכנסו למפלגה ביחד עם השריונים גם של זהות, מגיע למקום, משתבץ במקום ה-12 ברשימה, מגיע לכאן, מגיש את הרשימות, מדבר על כך שהוא היה מאוד רוצה לקבל מקום אחר, אבל שמצד שני הוא לא הסיפור, ולכן היה לו חשוב גם לקחת חלק. כחול לבן גם הגיעו לכאן היום, הגישו את הרשימה שלהם. למי שעוד התלבט עם כחול לבן, למרות הסקרים הלא מחמיאים שלהם, ירוצו בבחירות, אז כרגע הם הגישו את הרשימה והגישו אותה לבד, ונדמה שבני גנץ מתכנן לרוץ עד הסוף, כך לפחות הוא מצהיר.
0: כן, תכף נשמע את העדכונים, את השיחה שניהלנו מקודם עם חברת הכנסת פנינה תמנו, שכבר הגישה את הרשימה, אבל יניר...
1: כן, תראה, אני ככה יוצא קצת חוצץ מהדברים שאומרת אפרת, כי עדיין, לכאורה, שעת השין הגיעה, כן? סגירת הרשימות. בשעה 10, אל השם, מי שמכיר את התקנון, כל עוד יש אנשים שנמצאים כאן בבניין, הם עדיין רשאים להגיש את מועמדותם. קרי, כמו שהזכרת, מפלגת נועם, שעדיין לא הגישה את הרשימה שלה, אבל חבריה נמצאים כאן. למה זה חשוב? כי מפלגת נועם היא מפלגה קטנה. היא לא התאחדה, לא עם הציונות הדתית ולא עם עוצמה יהודית שכבר הגישו את הרשימות שלהן, וזה אומר שאם היא מתמודדת, לא בגלל שהיא עצמה חשובה, אלא בגלל שיש בכוחה לנגוס עוד משהו כמו מושב וחצי, מנדט, מנדט וחצי מגוש הימין, ואנחנו יודעים שאלה בחירות מאוד מאוד מאוד צמודות, ולכן הניסיון לסגור את כל החורים קורה גם עכשיו, לגרום אולי לנועם לפרוש ברגע האחרון ולא להתמודד, ובכך לא לבזבז עוד כמנדט, אולי מנדט וחצי, לגוש הימין, ולכן הדרמה מהבחינה הזאת עדיין קורית גם בשעה הזו.
0: כן, נגיד אבל שחוץ מנועם לישראל, יש עוד כמה מפלגות שנמצאות שם. מהחשובות, יהדות התורה והרשימה המשותפת, שעדיין גם בתוך המשכן. כן, שצריכות עוד להגיש. וגם מחנה ישראל ודרך חזון ותקומה. כמה רשימות בסך הכל יהיו לנו, אנחנו כבר יודעים?
1: עדיין לא. את יודעת להגיד את המספר המדויק, אפרת אביבי?
2: את המספר המדויק שאני...
1: של הרשימות בסך הכל.
2: לא, בכלל שבסוף מי שהגישו את הרשימות זה לא רק המפלגות שאנחנו מכירים וככה שמים עליהם את הדגש, אלא גם כל מיני מפלגות קטנות ולא מוכרות, החל ממפלגת
0: שרשר המלך.
2: והפיראטים. בדיוק, אגב, יניר אמר שהיום יותר מעניין, הוא לא היה פה אתמול, הוא לא ראה את שרשר המלך מגיע עם גלימה ושרבית, הוא לא ראה את הפיראטים עם הכל המיוחד.
1: למה להגיד שלא הייתי כאן אתמול, הייתי כאן אתמול, וגם ראיתי את שרשר, הוא אמנם נחבאתי אל הכלים.
0: דרך אגב, אם מדברים על הפיראטים, אני כבר נותן ספוילר לסוף המשדר שלנו היום. דיברנו עם פרופסור דן אריאלי, שמתמודד עם הפיראטים, והוא אומר לנו שהוא בכלל לא בטוח שהוא יצביע לפיראטים.
1: כן, טוב, זה לא חשוב מה שנקרא, זה לא הסיפור החשוב גם בעניין הזה, אבל בכל מקרה, תראו, אנחנו צריכים להביט כאן, להסתכל, יהדות התורה, יש שם איזשהו מאבק פנימי, לא נלאה את המאזינים שלנו בשלב הזה, אבל יש שם מאבקים בתוך אגודת ישראל ודגל התורה, מי יהיו הנציגים, מי באגודת ישראל יהיו הנציגים, יש ממש קרב ענקים, אותנו, את הציבור שלנו, הכללי, זה קצת פחות חשוב או פחות מעניין, אבל בתוך הציבור החרדי זה מעניין מאוד, מה גם שהיום הגיע הכל, איך קוראים לזה, הציבור החרדי?
2: יש להם שניים, הציבור החרדי והקהל, זה שני מפלגות חרדיות. נגיד שקודם כל, כפי שיניר ציין, אז היו התפתחויות דרמטיות במפלגת יהדות התורה, הדחות שראינו שנעשו גם בצורה פומבית, ויש אפילו שהעבירו על כך ביקורת חריפה, שניים מחברי הכנסת הוותיקים בדגל התורה, זאת אומרת מפלגה שחלק מיהדות התורה כולה, אז בדגל התורה הדיחו שניים מחברי הכנסת הוותיקים, אם זה משה גפני ואורי מקלב, באגודת ישראל הדיחו גם, הדיחו עוד פעם, כל אחד ישתמש במילה המכובסת או בהגדרה שהוא יבחר לנכון, אבל גם חבר הכנסת אייכלר לא ימשיך עם הרשימות. נאמר, זה קורה גם ברקע של מאבקים פנימיים בתוך המפלגה, יחסי כוחות, וגם בגלל שבסוף, לאורך כל הקדנציה הנוכחית, ראינו מאבקים על חוקים שהציבור החרדי רצה או ביקש מהנבחרים שלו להעביר, חוק הגיוס או חוק הפטור מגיוס, ויש תחושה בציבור החרדי שיכול להיות שהנציגים הללו הם לא אלו שיוכלו להביא את הבשורה בקדנציה.
0: אז בואו נעבור רגע לליכוד. היום אנחנו ראינו את השריונים בליכוד. אחד השריונים המעניינים הוא חבר הכנסת לשעבר, אלי גולדשמיט. בואו נשמע דברים שהוא אמר אחרי 7 באוקטובר כבר.
1: בבקשה.
3: אני יודע למה אתה לא רוצה את עסקת החטופים. זה לא מה שאתה מספר שזה עניינים ביטחוניים. הסיפור הוא לגמרי אחר, הסיפור זה האגו שלך. יחיא סינואר, האיש ממחנה הפליטים בח'אן יונס, הוא היה חכם פי אלף ממך, הוא שונא ישראל, הוא אכזר מאוד, כל זה נכון, אבל בשכל שלו הוא פי אלף יותר חכם ממך.
0: כן, אלה הדברים שהוא אמר.
1: זה המשוריין.
0: כן, זה המשוריין בליכוד.
1: המשוריין ברשימת הליכוד, כן.
0: כן.
2: שזה מתחבר אגב לפרסום של יניר, זאת אומרת כמה רחוק היה צריך להגיע בשביל למצוא מישהו, למצוא אנשים שישוריינו ברשימה.
1: פרסמנו הערב, ביומן הערב אצל וילנסקי, שבעצם עד אתמול בערב ראש הממשלה או אנשי לשכתו עוד ביצעו שיחות לאנשים שהיו חלק מבורסת השמות של המשתרנים הפוטנציאליים בליכוד, וביקשו מהם להסכים להשתריין ברשימת הליכוד עוד אתמול בערב, ישראל ואפרת. עד כדי כך נתניהו ניסה וחיפש, הייתי אומר אפילו כמעט בנרות, משוריינים לגיטימיים. בסוף, אגב, לא בטוח שכל הרשימה הזאת נסגרה ברגע האחרון, כי היו שמות שאנחנו מכירים, טלי גבילי, כבר דיברו איתם בעבר, ניסו לשכנע, היא לא רצתה, ואז כן. אבל זה מראה לכם שנתניהו רצה רשימה, רשימת
0: אתם יודעים מה חברים? אתם מוזמנים להישאר איתי גם לשיחה הבאה, כמובן תצטרפו מתי שאתם רוצים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, ערב טוב.
4: שלום חברים, ערב טוב, שלום שלום.
0: אז אתה בסופו של דבר מה, במקום 35 ברשימה?
4: לצערי כן. נבחרתי למקום ה-20 בפריימריז של הליכוד, בתמיכה של 22 אלף חברי ליכוד, אבל בשל השיטה הקשוחה ואשר הצורך בשריונים, אני מוצא את מקומי עכשיו במקום 35 ברשימה כולה. אני מקווה בעזרת השם ומתפלל ומאמין שזה לטובה ושזה יהיה לטובה, ואני מאמין שהליכוד יביא את המספר של 35 מנדטים.
0: אתה מאמין שהליכוד יגיעו ל-35 מנדטים? כי אנחנו רואים את הסקרים עכשיו, 20 היום בסקר של מעריב, אולי 22, 23 בסקרים אחרים.
4: אני אתן לך שתי אינדיקציות. אינדיקציה ראשונה, כמדומני מ-2013 הליכוד לא ירד מ-30 מנדטים, תבדוק אותי, ולכן אני מאמין שזה יהיה 30 וצפונה, ואני, אינדיקציה שנייה, אני
0: מאמין... אבל לא היה 7 באוקטובר מאז.
4: רגע, אתה צודק, יש הרבה נסיבות שמשתנות, והרבה דברים שהשתנו ב-13 השנים האחרונות, אבל בכל זאת, הליכוד לא ירד מ-30 מנדטים, ואני מאמין שגם הפעם, כשהציבור יראה את מה שעשינו בשנים האחרונות ברמה הביטחונית, ברמה הכלכלית, ועוד הרבה הקשרים, בדגש על הרמה הביטחונית, ההקשרים הביטחוניים, ייתן את אמונו שוב גם הפעם בליכוד. האינדיקציה השנייה, תראו, רק לפני 3 מערכות בחירות, הגענו ל-36 מנדטים. זאת אומרת, הציבור נמצא שם. יש בוחרים שמאמינים בליכוד, גם אם יש ביקורת על הליכוד, הביקורת היא משני הצדדים.
0: אתה מבין את הביקורת על הליכוד שיש בשנים האחרונות, גם ביטחוני, גם כלכלית?
4: יש ביקורת שאתם ודאי ערים לה מימין על כך שלא עשינו מספיק במישור המשפטי בהקשור של תיקון מערכת המשפט. יש ביקורת על השביעי באוקטובר.
0: עזוב מערכת המשפט, ביום יום הצרכנים הולכים לסופר, משלמים יותר, הולכים לתחנת דלק, משלמים יותר, הולכים לכל מקום אחר, טיסות, הכל משלמים יותר. עזוב רגע את המערכת המשפטית שהציבור לא פוגש ביום יום, הם הולכים לסופר ומשלמים יותר.
4: תופתע לגלות שהציבור פוגש ביום יום את מערכת המשפט בכל צעד ושעל, ופוגש את החלטותיה של היועץ המשפטי לממשלה, בכל צעד ושעל.
0: תסכים אותי שהולכים לסופר יותר ממה שהולכים לבתי משפט.
4: זה לא לעניין של הלכה לבתי משפט, זה מי מקבל פה את ההחלטות, ומי שולט במדינה, ומי מוביל את המדינה, והאם הימין מצליח להוציא לפועל את מדיניותו, או לא.
1: אבל חבר הכנסת בוארון, סלח לי שאני קוטע אותך, אבל לגבי הרשימה... לגבי הרשימה, אם אתה שומע אותי, אנחנו כאן מוועדת הבחירות המרכזית, זה יניר, אתה מסתכל על הרשימה, שלום שלום, זה שוב איזושהי הבעת אי אמון של ראש הממשלה, הרי אתה, ואבי דיכטר, וקלנר, ואחרים, אנשים שרצו עם ראש הממשלה כאן בכהונה האחרונה, תרמו רבות, אתמול נתניהו מחפש בנרות כל מיני שמות, ראינו בסוף את הרשימה, כל אחד וכבודו במקומו מונח, אבל היו אנשים, ליכודניקים אמיתיים שורשים, למה לא היה אפשר לשריין אותם? למה ללכת החוצה כך?
0: אותך, כנציג הכיפות הסרוגות, אין כמעט כיפות סרוגות בליכוד.
4: למה? גם במחוזות, נציגי המחוזות, יש לך את שלמה לרנר והוא חובש כיפה, יש את משה פרץ והוא חובש כיפה.
1: עזוב את הכיפות, אנשים ליכודניקים אמיתיים, חבר הכנסת בוארון, אנשים שצמחו בתוך המפלגה.
4: משה פרץ הוא צמח הרבה מאוד שנים בתוך המפלגה, ושלמה לרנר, ידידי היקר, צמח הרבה מאוד שנים בתוך המפלגה.
1: אתה הולך איתי למחוזות, חבר הכנסת בוארון, אני מדבר על השריונים. למה בשריונים לא הקפיצו אנשים למעלה?
4: אני מדבר על הרשימה. בסופו של דבר, הצורך בשריונים נבע משתי סיבות. סיבה אחת, לגשת לבחירות מדויקים וחזקים, כפי שהיה בבחירות האחרונות, והסיבה השנייה, לחזק את הרשימה באי אלו דמויות שיוסיפו לה עוד קהלים שמתכללים ברשימה.
1: איזה קהלים הוסיף אלי גולדשמיט, חבר הכנסת בוארון? אני חייב לדעת, תגיד לי אתה, כי אני לא הבנתי.
4: בוא נגיד לך, דווקא יניר בהקשר של אלי גולדשמיט, ושמעתי את הפתיח עליו, אתה רואה אדם רציני עם ניסיון פוליטי מובהק, שהתפקח בשלוש שנים האחרונות.
0: התפקח או מתהפך כמו סטייק?
4: אני חושב שהתפקח, אני חושב שבנאום ששמעתם אותו הוא ישמיע מיד לאחר 7 באוקטובר, עמדותיו היו מסוימות, ואף אחד לא ביקש ממנו, אבל כאיש מפוקח ואפילו איש מקצוע בהקשרים הפוליטיים, גיבש...
0: זה לא היה סרטון אחד, היו הרבה מאוד סרטונים שהוא תוקף אפילו באופן חריף יותר.
4: עמדתו הייתה מובהקת שמאלה, או בביקורת על ראש הממשלה, וברבות הימים והשנים התפקח והבין שראש הממשלה מוביל את מדינת ישראל
1: זה ערבות הימים והשנים, זה הכל קורה במהלך השנתיים האחרונות, איך אתה לא חושש שאיש כמו גולדשמיט ברגע בצוק העתים ילך למקום אחר, אין חשש כזה? אני שומע את זה מליקוניקים אחרים.
5: יניר, תן לי רק להשלים.
1: בבקשה, סליחה.
5: הקול שאלי גולדשמיט מבטא הוא קול של הרבה מאוד אנשים שהתפקחו בשלוש סיום פוליטי מובהק, שהתפקח בשלוש שנים האחרונות.
0: התפקח הוא מתפך כמו סטייק.
5: אני חושב שהתפקח, אני חושב שבנאום ששמעתם אותו הוא ישמיע מיד לאחר השביעי באוקטובר, עמדותיו היו מסוימות, ואף אחד לא ביקש ממנו, אבל כאיש מפוקח ואפילו איש מקצוע בהקשרים הפוליטיים,
0: זה לא היה סרטון אחד, היו הרבה מאוד סרטונים שהוא תוקף אפילו באופן חריף יותר.
5: עמדתו הייתה מובהקת שמאלה, או בביקורת על ראש הממשלה, וברבות הימים והשנים התפקח והבין שראש הממשלה מוביל את מדינת ישראל
1: לברבות הימים והשנים, זה הכל קורה במהלך השנתיים האחרונות. איך אתה לא חושש שאיש כמו גולדשמיט ברגע בצוק העתים ילך למקום אחר? אין חשש כזה? אני שומע את זה מליקוניקים אחרים.
5: יניר, תן לי רק להשלים.
1: בבקשה, סליחה.
5: הקול שאלי גולדשמיט מבטא הוא קול של הרבה מאוד אנשים.

0: איך אתה לא חושש שאיש כמו גולדשמיט ברגע בצוק העתים ילך למקום אחר? אין חשש כזה? אני שומע את זה מליקוניקים אחרים.
1: יניר, תן לי רק להשלים.
0: בבקשה, סליחה.
1: הקול שאלי גולדשמיט מבטא הוא קול של הרבה מאוד אנשים שהתפקחו בשלוש שנים האחרונות, ומאותם מאחיזה באותן עמדות שמאל מובהקות של עשיית שלום והחלה של האויב העזתי או האויב הפלסטיני ביהודה ושומרון וכן הלאה וכן הלאה, התפקחו והבינו שראש הממשלה בראש היה מחנה הלאומי ימני, מוביל את מדינת ישראל בדרך נכונה מבחינה ביטחונית, התפקחו מחזיון.
2: ומה נותן ברדוגו לרשימה? מה הוא מוסיף חדש? אנחנו יודעים את הדעות שלו, ואתה גם חושב שהוא יהיה שר המשפטים?
1: אני חושב שיעקב ברדוגו בסופו של דבר מבטא עמדות של הבסיס הימני, הבייס הימני מה שנקרא, והרבה מאוד מאזינים, או הרבה מאוד ציבור רחב מאוד, מאזין לדבריו בשקיקה, ורואה בו, מוצא בו פה לאמונותיהם ודירותיהם של, שלהם עצמם, והוא פה להרבה מאוד אנשים. וכשיעקב ברדוגו כאיש שמבטא את דעותיהם ואמונותיהם של הרבה מאוד אנשים, או נושא את הדעות האלה ברמה, עכשיו כשהוא ברשימה, מרגישים יותר נוח לבחור ברשימה הזאת. אני חושב שיעקב ברדוגו...
2: אבל טוב, הוא לא, אתה יודע, יודעים בדיוק מה הדעות שלו מקודם, אבל בהחלט שירונים מעניינים. חבר הכנסת בוארון, לסיכום, אתה... מה אתה עושה עם האכזבה הזו שלך שאתה במקום 35?
1: אני שואל את עצמי מה השם אלוהי דורש ממני, והוא דורש ממני עכשיו לבטא את שליחותי בכך שאני אלק, יש משהו יותר גדול ממני עם כל הכבוד לי, והוא מדינת ישראל והמחנה הלאומי שאני חושב שנכון וטוב שהוא זה שיוביל אותה בבחירות הקרובות. וכיוון שכך לקחתי על עצמי את ניהול מטה השטח של הליכוד במבט על כל גוש הימין, ואנחנו הולכים לעשות עבודה מאוד מאוד גדולה וחשובה כדי להוציא מעל 70%, מעל 72%, 72% מהבתים לקלפיות, ובעזרת השם להביא ניצחון גדול ולהמשיך להוביל את מדינת ישראל קדימה והלאה.
2: חבר הכנסת.
3: כנסת אביחי בוארון, אני רוצה לשאול אותך לסיום. בסוף אנחנו כרגע נמצאים ממש בישורת האחרונה אחרי הגשת הרשימות. כל הקמפיינים, אנחנו רואים אותם כבר מתחילים, הולכים לתקוף את הליכוד חזק, גם על 7 באוקטובר, גם על ההתנהלות לאחר מכן. השאלה היא, איך אתם בליכוד, ועם התפקיד החדש שלך, אז אולי אתה גם האדם לשאול אותו את השאלה הזאת, איך אתם בליכוד מתכננים לנהל את הקמפיין שלכם מול הצד השני?
1: תראי, אני חושב שהציבור הגדול מבין שאחרי 7 באוקטובר, הדרך שבה ראש הממשלה וממשלת הימין הובילה את מדינת ישראל היא הדרך הנכונה. בסופו של דבר גדלנו את כל זרועות התמנון, בסופו של דבר הכרענו את אויבינו מצפון לדרום כולל המזרח, הכרענו את איראן, אם לא היינו מכריעים אותה היא הייתה כבר עם נשק להשמדה המונית ועם פצצות אטום מוכנות לשיגור, ועכשיו מה שנשאר לנו זה להשלים את המלאכה ולפגוע בראש התמנון שזה איראן. ואני חושב ש גדי איזנקוט, עם כל הכבוד, לא יעשה את הדבר הזה, ומי שהאיש הנכון, במקום הנכון, לעשות את הדבר הזה, להשלים את המלאכה, הוא בנימין נתניהו, ומה שאני חושב זה שהציבור מבין את זה, ולכן ייתן את האמון בנתניהו, בליכוד, בימין, כדי להשלים את המלאכה הזאת. השינוי פני המזרח התיכון שראש הממשלה דיבר עליו מהשמיני באוקטובר, עשינו אותו, הבאנו אותו.
2: חבר הכנסת אביחי בוארון, הדברים ברורים.
1: הכרנו את החוטים, ועכשיו אנחנו צריכים להשלים את המלאכה, ואין לי ספק שהציבור ייתן לנו את האמון כדי שנשלים את המלאכה.
2: חבר הכנסת אביחי בוארון, מהליכוד, הדברים ברורים, אנחנו פשוט חייבים להתקדם. תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה חברים, שלום שלום, לילה טוב.
2: ואנחנו עוברים עכשיו לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, מהציונות הדתית. שלום, ערב טוב.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
2: אתה יודע, אני מסתכל על ההגשות הרשמיות שהגשתם, מותר להגיד מה השם השני שלך?
4: כן, בוודאי.
2: שמחה דן רוטמן.
4: אמת?
2: אמת? אתה רואה? לפעמים אומרים דברים נכונים בתקשורת.
4: זהו, כמו שאומרים, as long as you spell my name right.
2: כן. תראה, אני מסתכל אבל באמת על הרשימה שלכם, ויש את השריונים של היממה האחרונה. אני חושב על חבר כנסת כמו אוהד טל, שמבחינתכם היה ייצוג מאוד מכובד שלו בכנסת, עשה עבודה מאוד חשובה בראיית המפלגה, אבל הוא נדחק, נגיד, ליחידי הרשימה. זה הוגן מבחינתך?
4: אז כמובן שקראתי והתרגשתי לקרוא, יחד עם כל חברי המפלגה, כל חברי המרכז, וגם אני...

0: מניח שכל מי שראה את זה גם מהציבור, את את הדברים שהוא כתב, כתב ברשת הטוויטר, גם את זה שהוא הגיש את הרשימה בשם המפלגה, אני גאה להיות, להיות במפלגה עם, עם אוהד, ובכלל, עם אנשים מדהימים, אחד-אחד.
1: לא, אבל הוא הגיש את הרשימה, ואחרי שמבחינתכם, אני חושב ש... אני לא חושב שאתה תחלוק עליי על זה, שאני אומר שהוא ייצג את ערכי הציונות הדתית בכנסת הנוכחית, והנה הוא נדחק, זה הוגן?
0: אני חושב שבוודאי אוהד מייצג את ערכי הציונות הדתית, ואני מאחל לו, ולאחל לו ולמדינת ישראל, שהוא יהיה, בדיוק ימשיך לייצג את ערכי הציונות הדתית גם בכנסת הקרובה בעזרת השם. זה כמובן תלוי בכמה מנדטים נקבל, ואנחנו
1: בעזרת השם אתם לא תגיעו ל-12 מנדטים, עם כל הכבוד, זה לפי הסקרים.
0: אני לא רוצה להזכיר, דיברנו קודם, התחלתם כל כך יפה בלהיית את השם שלי, נכון, אני לא רוצה להזכיר את ההיסטוריה, אבל אני רק רוצה להגיד שבאף אחד מהסקרים שאני זוכר שהיו לנו לפני מערכת הבחירות, כשרצנו בפעם הקודמת, אמנם רצנו, גם אז רצנו שילוב של מפלגות, אמנם שילוב קצת אחר, אני לא חושב שהיה סקר אחד שאמר שנקבל 14 מנדטים לפני, בוודאי לא במועד הגשת הרשימות, לא היה אף סקר שאמר שנקבל 14 מנדטים. בסופו של דבר הציבור נתן בנו את אמונו וקיבלנו 14 מנדטים.
1: אבל עכשיו יש תחושה שהציונות הדתית ככלל, לא כמפלגה, מפוצלים יותר. אתה רואה את עוצמה יהודית שרצים בנפרד. יש אתכם, אמנם התאחדתם עם זהות. יש את נועם, שלא התאחדו בסופו של דבר עם אף אחד. אני מסתכל על הרשימה של אייזנקוט. רוב העשירייה הראשונה שם הם חברי הציונות הדתית, אם תסתכל על זה. לא בשדך תסתכל על זה, הם חברי הציונות הדתית, הם באים מהציונות הדתית. למה לא התאחדתם יותר בתוך הגוש שלכם?
0: אני אגיד לך כך, קודם כל, אנחנו בהחלט, בצלאל סמוטריץ' במפלגת הציונות הדתית, קראנו לכולם, כולל כולם, להתאחד בימין, לכל המחנה הלאומי, להתאחד ולרוץ ברשימה אחת. אנחנו בהחלט חושבים שדבר כזה היה ממקסם את הכוח של הימין.
2: רגע, אבל חבר הכנסת רוטמן, אבל זה לא מספיק רק לקרוא קריאות. הרי למשל בסוגיית אבי מעוז, בסופו של דבר, למרות שהוא כן היה בעניין של להתחבר, אתם בחרתם שלא לחבר אותו בתוך הרשימה שלכם.
0: אני בהחלט מסכים איתך שזה לא מספיק רק לקרוא קריאות, ולכן אנחנו יכולים לראות, ושוב, הדוגמה שאיתה אתם פתחתם, גם בייחודים ולבלוק טכני עם מפלגת זהות, שכמובן יש שם מקומות משמעותיים למפלגת זהות של משה פייגלין, גם בייחודים על דרך השריון שמחברים ציבורים וקהלים גדולים ונרחבים של הציונות הדתית, שהוכנסו חלקם בהתחלה, חלקם באמצע, חלקם ממש בסוף, לקראת הגשת הרשימות. אנחנו הראינו שאנחנו מוכנים למען חיבור קהלים גדולים במחנה הלאומי, גם להתאחד, גם לשריין, ובסופו של דבר לייצר את המפלגה הגדולה והמשמעותית שתייצר.
1: אז איפה האגו? למי יש את האגו פה? לוינטר?
3: רגע, אבל שמחה רוטמן, זה היה, רק סליחה ישראל, רק כדי להשלים את הנקודה הזאת, זה היה עקרוני לא להתחבר עם נועם, או שאמרתם, די חבר'ה, אנחנו כבר התחברנו פעם אחת עם זהות, דחקנו את מי שדחקנו אצלנו ברשימה, עד כאן.
0: אנחנו קראנו לכולם להתאחד, וכמובן שאיחוד כזה דורש לשבת, להסתכל בנתונים, לראות איזה מקומות מגיעים. אני אינני בקיא בפרטי המסע ומתן שהתנהלו, לא עם כל מפלגה וכדומה. אני כן יודע שהקריאה לאיחוד מבחינתנו בכל שלב הייתה קריאה כנה, היא הייתה, אנחנו בניגוד להרבה מאוד אחרים לא רק מדברים אלא גם עושים, ואני חושב שהפעולות שמפלגת הציונות הדתית עשתה ומה שבצלאל סמוטריץ' עשה מראים שאנחנו באמת מדברים לכלל הציבור במדינת ישראל, בוודאי ובוודאי לכלל הציבור הדתי-לאומי.
2: כן, אבל חבר הכנסת שמחה רוטמן, אתה מדבר על קריאה, אבל בסוף במהלך 4 השנים האחרונות אנחנו ראינו את מערכות היחסים שלכם, גם בין סמוטריץ' לבן גביר וגם בין סמוטריץ' לאבי מעוז, הייתה שם מערכת יחסים לא בדיוק חיובית, ויכול להיות שזה מה שבסופו של דבר הקשה על כל הגורמים שעכשיו הזכרתי לחבור ביחד.
0: אני חושב שהמשמעות של ייחודים, ואני, את יודעת, כש התאחדנו עם זהות, אז גם ישר באו ואמרו מה בצלאל אמר עליו ומה הוא אמר עלינו, הכל טוב ויפה, אפשר לעשות את כל המשחקים האלו אין סוף פעמים. המשמעות של הבנה של גודל השעה והבנה שהדבר החשוב ביותר למחנה הלאומי זה הייחודים הללו כדי כי כל המריבות וכל ההסכמות,
1: אבל בסופו של דבר לא בן גביר, ואולי אפשר להשאיר גם את סמוטריץ', כן.
0: כל המריבות וכל ההסכמות צריכות להתגמד מול הערך העליון שניצחון המחנה על המשרות הקרובות, וכך פעלנו, לא רק דיברנו אלא גם פעלנו, גם עשינו, וקראנו לאחרים לעשות, לצערנו, וראינו את האמירות האלה.
1: אז מי השם בכך? בן גביר? וינטר?
0: לא צריך להיכנס לחדרי המסע ומתן כדי לשמוע לא את מה אמרו, לא מה אמר איתמר בן גביר ולא מה אמר רופר וינטר, שמעו את זה כל עם ישראל, שהם לא מעוניינים בייחודים האלו, אז לכן זה לא איזה דיון בשאלה מה אנחנו עשינו בנושא, הם אמרו שהם לא רוצים.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט מהציונות הדתית, תודה. שמחה דן רוטמן, תודה. עכשיו אני אקרא לך ככה כל פעם.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה, שנה טובה וגמר חתימה טובה, באמת. זה הכי חשוב. תודה. אנחנו אומרים עכשיו שלום ליוסי טייטיקה, יועץ תקשורת ואסטרטג. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, טייטיקה זה יפה.
3: טייטיקה זה מעולה.
1: זה מעולה.
3: אגב, רק אנחנו צריכים לעדכן אתכם חברים, כי אנחנו כאן בוועדת הבחירות המרכזית, ושאתה ממשיך עם יוסי טייטיקה, שעכשיו הרשימה המשותפת נואמת, אחרי שהגישה את רשימתה, אולי שווה אפרת להגיד מי ברשימה הזאת, של הרשימה המשותפת החדשה והמתחדשת. כעת אנחנו יודעים שאחרי, גם שם אגב, היו כל מיני עניינים וסידורים, עד שהם הגיעו להחלטה בסופו של דבר, מי הולך להיות בתוך הרשימה. אז הנה, צלפואת הרשימה כעת.
2: כן, נכון. אז אנחנו כבר יודעים שיוסף ג'בארין הוא זה שיהיה ראשון ברשימה, לאחריו אחמד טיבי.
1: שהוא יהיה איתנו בהמשך המשדר,
2: טיבי. אנחנו רואים פה... כן, אנחנו נדבר עם טיבי בהמשך, ובעצם אנחנו רואים פה את השילוב של שלוש המפלגות, שזה חדש, טל ובלד. אנחנו נזכיר שהייתה קריאה גם לרם לחבור עליהן ביחד, ליצור את הרשימה המשותפת הגדולה, שכבר יצרו את החיבור הזה שלה בבחירות קודמות.
3: אולי אנחנו יכולים לשמוע רגע את אחמד טיבי מדבר עכשיו? הנה, בואו נשמע אותו רגע, הוא כאן ממש.
5: תודה רבה.
3: הנה, והוא בדיוק סיים.
2: סיים,
1: לשתות
3: מהמים של ים המלח.
1: לא יודע לבי הוא אמר את זה.
2: הם היו רוצים לעמוד שם ארבעה, הם עומדים שם שלושה נציגים של שלוש מפלגות. מי עכשיו מדבר? סמי אבו שחאדה, אני מניחה, של מפלגת, ראש מפלגת בל"ד.
3: אם תרצו, ישראל, אנחנו יכולים כל העת לעבור אל הבימה כאן, אם אתם רוצים לשמוע את החברים.
1: לא, אנחנו אחר כך נחזור לרעיונות, אם יהיו שם כותרות מעניינים, כותרות מעניינות, אנחנו זה, נחזור בינתיים ליוסי טייטיקה. שלום לך שוב.
4: ערב טוב ישראל.
1: ערב טוב. אנחנו שומעים פה, אנחנו גם יניר וגם אפרת שומעים, הם נמצאים בכנסת, אני נמצא באולפן הממוזג והנעים ביפו. אנחנו רואים את כל הסקרים האלה בימים האחרונים, עד כמה הם באמת חשובים בשלב הזה? בוא נשאל, נתחיל מהסוף.
4: הם היו חשובים עד עכשיו לצורך הסיבורים ולצורך הערב הזה של הגשת הרשימות. מעכשיו ההשפעה שלהן תהיה בעיקר בקרב המצביעים האסטרטגיים ובמובנים של דיכוי הצבעה או עידוד הצבעה.
1: כלומר?
4: זאת אומרת, התפקיד שלהם עכשיו משתנה לצורך העניין בקרב המצביעים.
1: עד כמה המפלגות מעכשיו ועד 27 באוקטובר עורכות סקרים? מה זה ברמה יומיומית? ברמה שבועית מעכשיו זה יהיה?
4: מפלגות יערכו סקרים ברמה כמעט יומיומית. לפחות המפלגות הגדולות יערכו סקרים ברמה יומיומית, גם לבדוק את דרך הרוח, גם להדק בשרים. זה דבר שילווה אותם לאורך הקמפיין כמעט מדי יום.
1: זהו, שזה מה שמעניין. איך זה נראה מאחורי הקלעים? איך בעצם הסקרים האלה משפיעים על קבלת ההחלטות בתוך הקמפיין, קבלת ההחלטות את מי להשתיק מחברי הרשימה, את מי לקדם לבמה בעצם? אנחנו ניסינו היום למשל לדבר עם חברי כנסת מהליכוד, עם המשוריינים החדשים מהליכוד, יש הדממה שם. אז עד כמה הדברים האלה משפיעים, הסקרים היומיומיים האלה משפיעים על האסטרטגיה בקמפיין?
4: מרגע שנסגרים הרשימות, מרגע שנסגרות הרשימות, יש מה שנקרא משמעת קמפיין, בוודאי שהמפלגה בוחרת את מי לקדם קדימה אל כלי התקשורת, ואת מי פחות לקדם, ולתת להם תפקידים אחרים, לצורך העניין אולי במטה, אולי בשטח ובחיוצא באלה. זה דבר מאוד הגיוני, כשאתה בא ומנסה לפגוע בקהל המטרה שלך, שאתה מקדם לשיח את אלה שא' יודעים להתראיין, ב' יודעים להביא את המסרים טוב, וג' הפנים שאתה כן רוצה להציג בקמפיין.
1: כשאתה רואה את השריונים היום בליכוד, מה אתה חושב עליהם? ראינו את אלי גולדשמיד ואת איציק בונצל ואת טלי גבילי וברדוגו, מה אתה חושב?
4: נתניהו עשה מהלך מעניין כאן במובן הזה שהוא עשה תמהיל של בין גיבורי שיבה לאוקטובר שהם אנשי ימין בצורך העניין, לבין מועמדים שקורצים לבייס הליכודי. זה תמיל שהוא מאוד הגיוני, אבל בסיכמו של דבר חשוב שתזכור ישראל שמי שמביא את המנדטים בסופו של יום זה ראש הרשימה בעיקר ולא הרשימה עצמה.
3: כן, אבל טטיקה, היה דיבור כזה, תתקן אותי ואני טועה, כשיצאנו לבחירות, שראש הממשלה רוצה, וגם הדיבורים שלו, כן, בהתחלה זה היה נשמע כמעט כאילו אומר ממשלת אחדות, אבל אז הוא אמר ממשלה לאומית רחבה, הוא בכל מקרה פונה לצד השני כדי שיצטרף אליו, והדרך האלה שם הייתה גם להחזיר חלק מהאנשים שלא רוצים את הקיצוניות של הליכוד, ולהביא אנשים שאינם קיצוניים. אם אני מסתכל על רשימת המשוריינים למעט שניים, מרביתם מייצגים את ה, איך נאמר, את הבייס העמוק ביותר של הליכוד, בטח לא כזה שפונה לקהלים רחבים.
4: הערכה שלי זה יניר, נכון?
3: נכון מאוד, אתה מזהה יפה.
4: יניר, ערב טוב. הערכה שלי זה שהמסרים של ראש הממשלה נתניהו לגבי ממשלת אחדות רחבה נועדו למנוע בריחת קולות מהליכוד לבן גביר. זאת אומרת, בוא נאמר את זה ככה, הוא פונה לכיוון 4 או 5 מנדטים של ימין מתון שכרגע מתלבטים, ולאו דווקא לחלק הקשה או הקשיח לצורך העניין, ושם הייתה המטרה, לא בתוך הרשימה. זאת אומרת, אם אני מזהה את המתח נכון, אז המתח הוא בין עוצמה יהודית שכן פונה למצביע הליכוד לבין הליכוד פעם אחת. ומה שמעניין דווקא בסגירת הרשימות הזאת, וזו נקודה שחשוב להעלות אותה, זה שכרגע בימין, מה שנקרא, לפחות הימין המוצר או המפלגות, הרשימות שהצהירו שימליצו נתניהו לראשות הממשלה, אנחנו מוצאים 6 רשימות. בעוד בגוש השני, ראש החץ של 4 הרשימות המרכזיות נשמר, ככה שהפוטנציאל לאובדן קולות כרגע, כמו שאני רואה, וזה די נדיר במערכות בחירות, הוא דווקא נמצא בימין ולא בגוש השינוי.
2: יוסי, יש מפלגה שאתה חושב שיכולה להפתיע בבחירות האלה? כי היה בהתחלה, לפני משהו כמו חודשיים, הרבה אמרו דווקא על ישראל ביתנו, על אביגדור ליברמן, עכשיו נכנסו הרבה שחקנים חדשים, אז יכול להיות שהתמונת מצב משתנה.
4: קודם כל, אביגדור ליברמן זה אחת המפלגות, ישראל ביתנו אחת המפלגות היותר יציבות בישראל, לפחות כרגע, וגם לאורך זמן, עוד מהרגע שהוכרזו הבחירות, ולאורך כמה חודשים שאנחנו סוקרים את האירוע הזה. פוטנציאל הפתעה או פוטנציאל התרחבות, זה כמו מניות, בוא נאמר את זה ככה. ככל שמפלגה יש לה פוטנציאל התרחבות, יש לה גם פוטנציאל התרסקות. ופה המשחק הזה שבו גם הציונות הדתית וגם עמך ישראל מתמודדות ונועם מתמודדת לבד, פחות או יותר באזורים של אותם קולות, זה משחק מאוד מסוכן. ואני לא חושב שראש הממשלה נתניהו רצה להגיע למצב כזה. כי יכול להיות דבר מעניין, במהלך 3 החודשים או החודשיים וחצי שנותרו עד לבחירות, זה שיכול להיות שראש הממשלה ימצא את עצמו קורא להצביע לאחת מהן מאשר לליכוד, כדי שלא תיפול מתחת לאחוז החסימה.
2: כן, ובדרך כלל הוא יודע הרבה יותר לאחד את הקולות בגוש שלו. מה אתה חושב שקרה הפעם שלא אפשר לו לעשות את זה?
4: תראי, יש פה הרבה עניינים. תראי, פוליטיקה זה לא רק מתמטיקה, זה גם בני אדם, זה אישיות, יש פה גם אגו, יש פה בשאיפות אישיות, אספירציות, ולא תמיד דברים נבחנים בתנאי מעבדה סטרילים. אם אתה מוציא את כל האנושיות וכל האירוע הזה, אז, אז למעשה אתה משחק פה משחק AI. לכן הוא עושה את המאמצים.
1: טוב, אנחנו בבחירות AI עכשיו.
4: כן, בבחירות AI, למרות שאני חייב לומר לך שמחקרים מראים שסרטוני AI פחות...
1: הם קצת מגוחכים, הם קצת מגוחכים, אני חייב.
4: פחות עובדים על הציבור, אנחנו נרצה לדבר על זה אחר כך, דרך אגב זה מאוד מעניין שדווקא הסרטונים האלה של, של מנהיגי מפלגות שנפגשים עם הציבור, לדוגמה השיפטינג שעשה נפתלי בנט בקמפיין.
1: רגע, אז לא הבנתי, אתה חושב שווינטר יעבור?
4: אני לא יודע, אני לא נביא. את כדור זה הולך ישרתי בבית, אבל אני אומר שבפוטנציאל כרגע שבין הציונות הדתית לבין עמך ישראל, פוטנציאל איבוד הקולות מאוד גבוה, כי שתי הרשימות האלה מתמודדות פחות יותר על אותן קולות. עכשיו, יכול להיות ששתיהן יעברו, יכול להיות שאחת תעבור, ויכול להיות ששתיהן לא יעברו.
1: כן.
4: אוקיי?
1: טוב.
4: זה מצב קטסטרופלי.
1: יוסי טטיקה, יועץ תקשורת, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו עוברים למה שקרה אתמול, מפלגת ישר הגישה את הרשימה שלה, נמצאת איתנו חברת הכנסת והשרה לשעבר אורית פרקש הכהן, במקום השלישי ברשימה, שלום.
5: לילה טוב ישראל, לילה טוב למאזינים.
1: קודם כל ברכות, מספר 3, בימים האלה שבו סוגרים את הרשימות, שבהם סוגרים את הרשימות, מקום גבוה מאוד, שגם מחייב מבחינתך.
5: כן, כן, בהחלט. אתמול היה בעצם אירוע של הצגת הרשימות. הרגשתי את גודל השעה, את גודל האחריות, והאמת שזה היה מאוד מרגש לעמוד גם לצד גדי אייזנקוט, יורם כהן, מתן כהן, חילי טרופר, שאול מרידור, שירה שפירה.
1: זהו, היה קטע...
5: עדיאל שולר, ועוד הרבה הרבה אנשים רבים וטובים, תאירי פרגן, אני לא יכולה...
1: רשימה ארוכה ארוכה, אבל היה איזשהו קטע של שיח בין חילי טרופר לבין הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, שיח מעניין מאוד.
5: כן, היה גם רגע כששאלתי את אחרי, כשחילי טרופר עלה לבמה ובעצם פנה לגדי אייזנקוט והזכיר לו שיחה שנערכה ביניהם בתקופת המלחמה כשהם היו בממשלה אחרי שהבן שלו גל אייזנקוט נפל והוא אמר לגדי, האם אתה זוכר שאני שאלתי אותך אם יש לך רגשות אשמה? כשר שבעצם הצביע בעד התקיפה בעזה כשידעת שאתה מסכן בין היתר גם את הבן שלך וכמובן שאחרי זה גם אתה יודע את האחיינים וחילי אמר גדי אתה ענית לי בתשובה מאוד חדה וישרה ואמרת לי חילי אם זה אם אתה מרגיש אשמה שאל אותו חילי אתה מרגיש אשמה וגדי ישיב לו באותה שיחה, אם הייתי מרגיש אשמה, אני הייתי חוטא לעקרונות שלי כל השנים כששלחתי כרמטכ"ל חיילים לקרב, הרגשתי שכל אחד מהם ילד שלי. ואתה יודע שאחרי זה מאחורי הקלעים שאלתי את גדי, התרגשת היום? וגדי אמר לי, התרגשתי רק כשחילי הזכיר לי את השיחה הזאת, וממש ככה העיניים שלו נצצו וזה ריגש מאוד מאוד
1: הוא העיניים של גדי אייזנקוט נצצו וואו אבל
5: כן, הוא באמת מאוד מאוד קשוח אז זה היה רגע מרגש וזה אחד מהרבה רגעים מרגשים שאנחנו עוברים בישר ובאמת יש לנו רשימה שעונה על כל הצבעים.
1: לא, אבל לפני שאני אכנס לרשימה, אנחנו מדברים בשבוע מבחינת ישראל מאוד קשה, נגיד את זה ככה, כי גם אנחנו ראינו מחקר על נטישת רופאים, גם אנחנו רואים את נתוני החינוך בפיזה. את היית יושבת ראש ועדת המשנה, או עדיין יושבת ראש ועדת המשנה לענייני בינה מלאכותית, היית שרת החדשנות. הנתונים הללו מפחידים, מפחידים, בריחת המוחות, כל נתוני החינוך, ווואלה, מה אפשר לעשות עם זה? אנחנו מדברים עכשיו על הבחירות, על כל מה שקורה בפוליטיקה, אבל צריך לדבר גם על היום שאחרי הבחירות, מה עושים עם זה?
5: תראה, נכון מאוד, אז כמו שאתה יודע, ואתה גם העלית את הנושא הזה לא מעט אצלך בתוכניות, אנחנו חווים מגמה מאוד מדהיגה שלא ראינו כמותה בנושא בריחת מוחות. ישראלים בגודל של העיר גבעתיים בעצם עזבו את ישראל, והנתונים מראים שהם צעירים, שהם אקדמיים, אלפי מהנדסים, אנשי הייטק, חוקרים, מדענים, ובמחקר נוסף שפרסמו באוניברסיטת תל אביב פרופסור עטר, בעצם עשו דריל דאון לנושא הרופאים, שזה נושא גם מדאיג לא פחות, ובעצם מה שעשו...
1: זה מתחבר לכל האקדמיים שעוזבים אותנו, השאלה אם אתם בישר, יש לכם תוכנית, וואלה, אנחנו מחזירים אותם מנה.
5: כן, אז תראה, קודם כל אנחנו הכנו באמת תוכנית שגם פרסמנו אותה, ריכזתי אותה עבור גדי, הנושא הזה הוא חשוב לו באופן מיוחד, ובסוף אנחנו מפלגה היחידה עם העיסוק בנושא הזה. ממה שאנחנו רואים, הסיבות לעזיבה הם הרבה מאוד, דרך אגב לאוכלוסייה הזאת, רפורמה משפטית, חוסר ודאות ויציבות פוליטית, אצל חוקרים זה פוליטיזציה של המל"ג, יוקר המחיה, פערי שכר, אי ודאות כלכלית, השוויון, הסיפור של השוויון בנטל.
1: ואיך מתקנים את זה? איך מחזירים אותם?
5: ובסוף צריך לזכור משהו, מדובר כאן באוכלוסייה שכל העולם מתחרה על ליבה, בכל העולם דרך אגב יש תוכניות לאומיות למניעת בריחת מוחות, כי מבינים שזה מנוע צמיחה בכלכלה, יש את זה בסין, בסינגפור, באיחוד האמירויות, באוסטרליה, בניו זילנד, בקנדה, בארצות הברית, ואנחנו בעצם אומרים שקודם כל אנחנו נקים פרויקטור יהודי, קודם כל שהחברה האלה לא ייפלו מבין הכיסאות, יש היום סי של גורמים מקצועיים שמטפלים כאילו מבשרד העלייה, במשרד האוצר, ברשות החדשנות, במשרד המדע, במשרד הבריאות, אבל הם באמת באמת צ'מפיון אחד. אנחנו מדברים קודם כל על, קודם כל אנחנו חושבים שבראש ובראשונה ממשלה חדשה וטובה וראויה תגרום להרבה מהאנשים האלה לחזור.
1: וכל הנושא של איחוד, כל הנושא של איחוד בין המפלגות לא יכול היה לגרום לאיזושהי מפלגה גדולה יותר בגוש, אולי שהייתם יכולים ליישם את התוכנית הזו?
5: לא ישראל, הנתונים שלנו דרך אגב עשינו עוד סקר רק אתמול בישר, והסקר הזה הראה בצורה חד משמעית שכרגע המבנה שנוצר של ארבע מפלגות ראשי חץ שמחויבים לשינוי ולהחלפת הממשלה הזאת, זה המבנה המיטבי שיכול לפנות לקהל הכי רחב של ישראלים מכל הצדדים ומכל הגוונים של החברה, שפשוט רוצים ממשלה טובה, שרים שעובדים וראויים, ואנחנו מדברים על, על ארבע מפלגות בגוש הזה. אני אישית חושבת שאיחוד מאוד גדול, לא, גם ראינו במספרים שהוא האיחוד הוא קטן יותר מסך חלקיו, ובסוף אנחנו פונים למגוון הכי גדול של הישראלים שצריכים להרגיש בנוח במפלגות השונות.
1: וצריך להגיד שאת זאת שניסחת את התוכנית הזו להשבת מוחות, נכון?
5: כן, קודם כל, כן, בהחלט, אנחנו מדברים על פרויקטור אחד שיעסוק ממש רק בזה. אני לא יודעת אם אתה יודע, בסינגפור יש שר כוח אדם, שר בכוח אדם, מרוב שהדבר הזה הוא חשוב להם.
1: טוב, לא חסרים לנו שרים בישראל, כן?
5: נכון, אתה צודק, אנחנו לא מציעים פה שר, שיהיה ברור, אנחנו להפך מציעים צמצום משמעותי במשרדי הממשלה בתוכניות הכלכליות שלנו, עם הרבה מאוד אלמנטים אחרים, אבל בוא נחזור לתוכנית של, שקראנו לה In Location, שווים הביתה, פרויקטור אחד, לטפל בכל מיני חסמים כלכליים שמונים מהם לחזור. האם ידעת למשל היום שכל הטבות המס לחוזרים ולעולים בישראל, הם למי שלא נמצא בארץ 10 שנים ומעלה, כי הראייה היא בגדול עולים חדשים. אבל מה שזה עושה בסוף לאנשים שעושים רילוקיישן, זה שהם יושבים באיזשהו שלב, ואומרים וואלה, עוד לא עברנו את ה10 שנים, נחכה 10 שנים כדי שלא נפסיד הרבה מאוד הטבות כלכליות, ואז אתה יודע, כבר זה מתחיל להיות עד שהילדים יגברו את הכל.
1: ואם אתם תצליחו באמת בתוכנית הזו להשבת מוחות לישראל, אני חושב שכולנו נרוויח. נכון. חברת הכנסת השרה לשעבר אורית פרקש הכהן.
5: רכיבים, עידוד השקעות הון, גם לדרג את המקצועות שישראל צריכה, כולל רופאים לפי החשיבות שלהם, ולפי זה גם להעמיק את ההטבות, תוכנית למשוך מדענים, ועוד הרבה הרבה מוזמנים לראות גם באתר שלנו של ישר. אסור להתעלם מהמגמה הזאת, בסוף זה ברומטר.
1: כן, אנחנו חייבים, חייבים להחזיר את המוחות האבודים האלה, וככל שאת... וככל שאתם, או כל מי שיכול לעבוד על הדברים האלה, זה חשוב מאוד. חברת הכנסת השרה לשעבר, אורית פרקש הכהן, מפלגת ישר עם אייזנקוט, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, לילה טוב.
1: יניר ואפרת, שמעתי כן. שיש אצלכם שם בעמדה בכנסת אורח מיוחד.
2: שמעת נכון, מיד ציפור הקטנה של החשה על אוזנך.
3: הבחירים שבבחירים. מספר 2 ברשימה שלו, לא עניין של מה בכך. אגב, אנחנו מדברים הרבה פעמים על גפני מוותיקי הכנסת, אנחנו עוד נברר מתי הוא הגיע לראשונה לכנסת.
1: אני חושב שהוא יהיה הוותיק החדש.
3: חבר הכנסת אחמד טיבי, שלום לך.
6: שלום.
3: איזה שנה?
6: אני הגעתי ב-99, אני מקום 4 אחרי שגפני...
3: אחרי שגפני.
6: הוא דח,
3: בצערי הרב. נתניהו, ישראל כץ, מי עוד שם ממקום שלישי, אתה זוכר? התקלתי אותך עכשיו.
6: לא, זה היה אדלשטיין גם. אדלשטיין גם.
3: יפה, טוב.
1: כל הנבחרת הוותיקה.
6: אגב, גם ליברמן נכנס.
3: נכון.
6: ביוני 99.
3: צודק. טוב, הרשימה המשותפת, שמענו אותך מקודם, חבר הכנסת אחמד טיבי, שמענו ממש רק את המשפט האחרון, שלחת את מישהו לשתות את המים בים המלח. את מי זה היה?
6: מי שלא אוהב שהערבים באים להצביע. אמרתי, הערבים הפעם ינהרו לקלפיות, ומי שזה לא מוצא חן בעיניו, שישתה בים המלח, ואני מתכוון לזה.
1: תנהרו באוטובוסים?
6: כי זה אמירה גזענית.
3: שאלה מי ישלם עליו.
6: זהו, יש בעיה של יושר והגינות בענייני תשלומים אצל הקואליציה והממשלה. אנחנו רוצים להשתתף בהליך הדמוקרטי. והטריגר להשתתפות זה לא רק שיש מפלגות שלנו, אלא שיש בן גביר, הפשיעה והאלימות, סמוטריץ' והטיהור האתני. אנשים רוצים לשנות את המציאות הזאת שבה יש גל של הסתה נגד הציבור הערבי.
1: אבל איך אתם במשותפת יכולים לשנות את המציאות הזו אם אתם לא משתתפים בקואליציה או בניסיונות פעם אחר פעם? ראינו את מנסור אבאס בתקופתו, בשנה שהוא היה בקואליציה, ראינו ירידה משמעותית בפשיעה בחברה הערבית. הוא רץ עכשיו עם סגלוביץ' ואתם ברשימה המשותפת, לא יודע אם אתם יכולים לקחת קרדיט על איזשהו משהו אזרחי לטובת החברה הערבית.
6: אנחנו בהחלט יכולים. תראה את המספרים של הסקרים לאחרונה, בלעדי הרשימה המשותפת אין שינוי משטר במדינת ישראל. הרשימה המשותפת ככל שתגדל תשלח את בנימין נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' הביתה, כי אנחנו רוצים לשנות את המציאות.
2: אז זה אולי, זה אולי מוביל לשאלה הבאה, זאת אומרת אתם הולכים לתמוך באייזנקוט לראשות הממשלה?
6: אני אמרתי ואני חוזר ואומר, נעשה את דברים שלא עשינו בעבר, ואגב כבר המלצנו
3: כן, על אנשים. כן, זהו בדיוק, זה עשיתם בעבר כבר, על בני גנץ.
6: את זה כבר עשינו. יש דברים שהם יותר חשובים מהמלצה לדעת.
3: אני נראה לי הצבעה בעד בהשבעת הממשלה.
6: אני אומר שנעשה דברים, כי אנחנו נחושים לשנות את המציאות הזאת.
3: כשהסקרים סופרים אתכם כגוש נפרד, ולא מכניסים אתכם לתוך גוש האופוזיציה, זו טעות?
6: א', אנחנו בגוש שמתנגד לממשלה הזאת. לפעמים אני אוהב שאני בגוש נפרד גדול, ולפעמים אני לא אוהב כי המניעים של ההפרדה הם מניעים של אפליה והדרה, ואת זה אני לא רוצה. אנחנו רוצים להיות שותפים לשינוי המציאות, ותתפלו, אני חוזר על מה שאמרתי.
1: מה, אתה חושב שאתה יכול להיות שר בקואליציה הבאה?
6: לא, אפשר לשנות, יש כל מגוון ומנעד של השפעה. יש אפשרות להיות שרים בממשלה, יש אפשרות להיות קואליציה, יש אפשרות של גוש חוסם, יש אפשרות של הצבעה מסוימת בהצבעה זו, חשובה זו או אחרת. יש מגוון רחב, ואנחנו נדע לבחור במגוון הזה מה מתאים בכל הצבעה. אנחנו רוצים להיות בתוך משחק ההשפעה בלי לוותר או לשלם מחירים.
1: רגע, אני
2: מנסה להביא. אז לו אתה אחראי על הסקרים, אתה מבחינתך שם את מפלגת הרשימה המשותפת בתוך האופוזיציה, במשוואה הזו, או שעדיין מוציאו אותה בחוץ?
6: אנחנו אופוזיציה. אנחנו כיום זה אופוזיציה.
2: אז השאלה היא האם בסקרים, אתם חלק מגוש האופוזיציה מבחינתכם?
6: אני חושב שאי אפשר לשנות.
2: או שצריך לשים אתכם בנפרד.
6: אחרי הבחירות אי אפשר לשנות ולהדיח את הממשלה הזאת בלי הרשימה המשותפת.
3: אוקיי.
6: ובלי הציבור הערבי.
3: אמרת מקודם, חבר הכנסת אחמד טיבי, ככה בשלל הדברים שאתה רואה ככישלון של הממשלה, אמרת טיהור אתני. למה אתה מתכוון?
6: למה שאמר
3: שר החוץ של הבריטי. תיארתי את זה שתי אחז בו.
6: לא, שאנחנו כבר אומרים את זה המון זמן. יש טיהור אתני בגדה המערבית.
3: מה פירוש? אבל אתה יודע, הממשלה מתנגדת, צהל מונע כשהוא יכול. אם יש אירועים...
6: אתה רציני?
3: לא, אבל אתה יודע, אתה שומע את ראש הממשלה.
6: אני לא מאמין לראש הממשלה. אני לא מאמין לבן גביר. אני לא מאמין לסמוטריץ', ואני לא מאמין לרמטכ"ל ולא לאלוף בלוט. הם אחראים שם, הם הריבון, והם מאפשרים את הטיהור האתני בגדה המערבית. מה זה טיהור אתני? לסלק קהילות, עשרות קהילות סולקו מהיישוב שלהם, ממקום המגורים שלהם, והשתלטו על כך המתנחלים. והטענה שמדובר בקומץ על ידי בנימין נתניהו היא שקר בוטה שכל העולם לא מאמין לו, אז, כי הדברים הם אחרת.
3: אז הדברים האלה שאתה אומר, ואחרי שדיברנו על האפשרות, ואמרת אני חלק מהאופוזיציה, דווקא הדברים האלה, יבוא נפתלי בנט, ויבוא גדי אייזנקוט, ואפילו יאיר לפיד, ויגיד, תשמע, אתה מבין, אנחנו לא יכולים אפילו להגיד שאנחנו נשענים עליכם, כי הנה הדברים שאומר חבר הכנסת אחמד טיבי, הרי כולם יצאו היום נגד ההחלטה הזאת של שר החוץ הבריטי, ואמרו, אין טיהור אתני, והדגישו את זה, והנה הוא יושב פה חבר הכנסת אחמד טיבי, הוא אומר, כן, איך אפשר לשתף פעולה?
6: אני הולך לפי העובדות. אגב, השקפת העולם שלנו, של שתי מדינות, שלום ישראלי-פלסטיני, זוכה לתמיכה של 90% ממדינות העולם.
1: זה נחמד מאוד ש90% ממדינות העולם תומכות בזה, אבל זה לא רק הכנסת. אתה חושב שגם בחברה הפלסטינית יש תמיכה אמיתית לפתרון שתי מדינות לשני עמים, ובאמת, אתה יודע, השערה של גושי התנחלויות, ויתור על זכות השיבה, הרי דברים שבחברה הישראלית לא יסכימו לוותר עליהם בחיים.
6: הציבור הפלסטיני והעם פלסטיני רוצה לסיים את הכיבוש, הוא רוצה להיות עם חופשי, ויש הסכמה רחבה לעיקרון שתי המדינות.
1: ויתור על זכות השיבה?
6: יש מסע ומתן ויש זכויות לעם הפלסטיני. אי אפשר להביא את העם הפלסטיני לשולחן המסע ומתן ולנשל אותו מכל
1: זכות
6: שהוא תובע. לא, התשובה שלי
2: ברור. חבר הכנסת טיבי, אני ברשותך, יניר. אנחנו רואים כל מיני תהליכים בתוך המפלגות, אם זה רם שחוברת לסגלוביץ', ואם זה יוסף חדד מספר 2 במפלגת עמך ישראל. ואני רוצה לשאול אותך, אם מה שאנחנו רואים בתוך המפלגות, זאת אומרת, נציגים מהציבור הערבי שמתפצלים למפלגות שונות, זה משהו שמבחינתך גם משתקף בשינויים שעובר הציבור הערבי.
6: בכל זאת הרשימה המשותפת זוכה למספר המנדטים הגדול ביותר בכל סקר אפשרי. הציבור הערבי תומך ברשימה המשותפת יותר מאשר בכל רשימה אחרת. הוא רואה ברשימה שלנו נציג אותנטי שמטפל גם בנושא האזרחי חברתי וגם בנושא הפוליטי מדיני, עומדים על שתי רגליים.
3: מהי הצלחה מבחינתך במספר המנדטים ומהי אכזבה?
6: 9-10 זה הצלחה.
3: 9-10 זה הצלחה.
1: 7 לפי שאנחנו רואים בחלק מהסקרים עכשיו, 7 מנדטים.
6: זה יהיה מאכזב.
3: מאכזב. חבר הכנסת אחמד טיבי, מספר 2 ברשימה המשותפת, אנחנו מאוד מודים לך.
6: ויושב ראש הסיעה.
3: ויושב ראש סיעתה, כמובן.
2: ויושב ראש הסיעה. וגם סגן יושב ראש הכנסת, ככל הנראה.
3: נכון. תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם.
3: ישראל, אנחנו מעבירים אליך את השידור, אני אפגש פה אחרי...
1: אנחנו מיד מסיימים את השעה הזו, חוזרים מיד אחרי השעה הנוכחית, כן? אל תלכו לשום מקום. אז כפי שאמרנו, אנחנו מסיימים את השעה הנוכחית של 24 היום שהיה. אנחנו נגיד תודה לעורכת של המשדר הזה, נורית לויליך לחיאני, יעל אוחיון, אורי שירזי ותמר אנקרי על ההפקה, נועה קולטר ועידן עיני הם טכנאי השידור בפיקוח, אילן גביש, זדה שלנו נמצא בכנסת בירושלים, מוטי זדה. אנחנו נחזור מיד אחרי מהדורת החדשות, ממני, ישראל פישר ומכל הצוות, בינתיים שיהיה לילה טוב, יישארו עמנו, יהיה מעניין גם בשעה הבאה.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
3: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
3: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
3: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. שבת, א' ראש השנה, ב-6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
7: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר עם 24 היום שהיה.
8: גלי צהל השעת 20, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות לא מכישים את הדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידם לפני 7 באוקטובר. בהודעת משרד החוץ נכתב, בעת הצורך כל המודיעין הרלוונטי הועבר. מלשכת ראש הממשלה מסרו הדיווחים שקריים. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
9: בהודעת משרד החוץ של איחוד האמירויות אין אישור או החשה לסיפור שפורסם הבוקר בארץ, וכך נכתב בהודעה. משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי הממשלות. עוד נכתב שמה כי בעת הצורך כל המודיעין העכשווי הוא עבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים, כך הודעת משרד החוץ באבו דאבי. לשכת ראש הממשלה שהפעילה לחץ על אבו דאבי כדי שיגיבו, בינתיים הוציאה הודעה באנגלית ובה נכתב, כי הדיווחים בתקשורת אינם נכונים, לא נמסרה עזרה לראש הממשלה מייחוד האמירויות הערביות לפני 7 באוקטובר.
8: נסגרו הרשימות לכנסת ה-26, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שממוקם במקום השלישי ברשימה של הציונות הדתית, אמר לישראל פישר בגלי צהל על האיחוד עם פייגלין. הקריאה שלנו לאיחוד הייתה כנה בניגוד לאחרים.
10: כל המריבות וכל ההסכמות צריכות להתגמד מול הערך העליון שניצחון המחנה המשרות הקרובות. וכך פעלנו וקראנו לאחרים לעשות, איתמר בן גביר ועופר וינטר, שמעו את זה כל עם ישראל, שהם לא מעוניינים באיחודים האלו, אז לכן זה לא איזה דיון בשאלה מה אנחנו עשינו בנושא, הם אמרו שהם לא רוצים.
8: באיראן מדווחים על שתי תקיפות אמריקניות על ספינות הערב באי חרג' שצפונית למצר הורמוז ובחוף ג'סק שמדרום למצר. בסוכנות הידיעות מר שמזוהה עם המשטר בטהרן נכתב כי לא היו נפגעים בתקיפת כלי השייט 4 מייל מהאי חרג' וכי צוות הספינה פונה מהמקום. לידיעת הנהגים, מחר לאורך היום תתקיים אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה בכבישים. במסגרת מבצע האכיפה שיתמקד בעבירות מסכנות חיים, ייקחו חלק מאות שוטרים וניידות, ובעזרת אמצעי אכיפה שונים, יפעלו במטרה להיאבק בתאונות הדרכים. מתחילת השנה נהרגו 309 בני אדם בדרכים, יותר מהרוג בממוצע בכל יום. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ריאל מדריד מוליכה 2-0 על אינטר מילאנו בתום המחצית הראשונה. מנצ'סטר סיטי ופורטו בשוויון 0, וכך גם במשחק בין בורוסיה דורטמונד לויה ריאל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מגביע ווינר, הפועל ירושלים הביסה 110-77 את מכבי אשדוד. ומזג האוויר למחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם 24 היום שהיה.

0: 11 ו-3 דקות בגלי צהל, אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד שלנו, 24 יום שהיה. רק חוב קטן שיש לנו מלפני החדשות, באולפן בירושלים, מוטי זאדה הגדול וצביקה אליהו שלנו, שנמצאים איתכם, יניר קוזין, כתבנו המדיני, ואפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית.
1: שלום לך, ישראל. אז בואו ננסה להתחבר עכשיו לאבי מעוז, יושב ראש נועם, שהחליט להתמודד לבד. בואו ננסה לשמוע אותו עכשיו כאן מחוץ לוועדת הבחירות המרכזית. בואו נראה. עוד שנייה נשמע אותו.
2: כן, עוד רגע הוא ידבר. מי שבסוף הציונות הדתית החליטו שהם לא יחברו אליו, היו כל מיני מגעים.
3: הגשנו כעת את רשימת נועם לישראל לכנסת ה-26. ארבעת המועמדים הראשונים שלנו אחריי הם במקום השני סגן ראש העיר באר שבע, שמעון טובול. במקום השלישי גיבור ישראל, אליהו ליבמן, נמצא פה לידי. אביו של אליקים, השם יקום דמו, שנרצח בנובה. במקום הרביעי, גברת ליאורה אלון, נמצאת לצידי, אשת חינוך. ובמקום החמישי, עסקה חיימוב, שגם היא אשת חינוך. הבחירות לא מוכרעות היום, וגם לא באולפנים, ולא בדילים, ולא בסקרים. בחירות מוכרעות בקלפי, והעם הולך כדי לבחור דרך. הבחירות האלה, הן על המהות והזהות של המדינה בשנים הקרובות. ונועם לישראל בא לכנסת כדי להביא לשם משהו אחר. איננו רוצים עוד קונספציות, לא בהיבט הביטחוני, אבל חשוב לא פחות, גם לא בהיבט החינוכי. אנחנו רוצים להביא משהו אחר. לא עוד פוליטיקה של זהויות, אלא נאמנות לשורשים היהודים שלנו. זה הצופן הנסתר של עם ישראל, והוא שינצח את כל המלחמות. כן. נועם לישראל בא לכנסת הבאה עם נבחרת מגוונת.
0: יניר ואפרת, אנחנו מבינים את הדברים. אני רוצה לצרף איתנו על הקו את יוסף חדד מעמך ישראל, מפלגת עמך ישראל. שלום, ערב טוב.
4: שלום, שלום, אני מקווה שאתם שומעים אותי, כי אני נמצא ברחובות בתל אביב, ופשוט, תודה רבה חברים, תודה רבה, באמת, תודה.
0: מה, אתה מרגיש כמו סלב, זה נשמע ככה, מה זה? תעזוב כנסת, לך תעשה קמפיינים של השפעה באינסטגרם, לא? יותר רווחי.
2: נו, רק הוא לא היה עושה דבר כזה.
4: האמת שאנחנו פה, לא הצלחתי לשמוע מה אמרתי, אבל אני אגיד לכם שפשוט באנו פה נבחרת עמך ישראל לתל אביב, והאהבה שאנחנו מקבלים פה זה מדהימה, היא פשוט מדהימה, אז יש את הסקרים ויש את השטח.
0: רגע, אז בוא ננסה לפרק.
4: הסקרים מרים 4-5, השטח מרים 8-9.
0: אז בוא ננסה רגע לפרק את הדברים. אתה מדבר על האהבה שאתם מקבלים, אבל אנחנו ראינו באמת השבוע גם כמה תופעות מכוערות, נגיד את זה ככה. כותבים עליך בוגד. מאיזה צד כותבים את זה עליך? אני מנסה להבין, מהחברה הערבית או מהצד הימני של המפה שמתנגדים לריצה שלך, לריצה שלכם בנפרד ממפלגות אחרות?
4: האמת שלהגיד לך, בתכלס, מהעשר שנים האחרונות קיבלתי יותר את המילה בוגד, הן מהמיעוט והקיצוניים בחברה הערבית, והמיעוט והקיצוניים נקרא לזה הצד השמאלי קיצוני, הרבה יותר מאשר הצד הימני קיצוני. זה פייר. אבל בשורה התחתונה הם מיעוט. זאת אומרת, לא בצד הזה ולא בצד הזה אני מכליל ולעולם לא אכליל. ומי שיכליל, אני הראשון שילחם בו. גם בתוך החברה הערבית הישראלית, גם בתוך החברה הערבית הישראלית יש לי תמיכה. וגם אלה שלא תומכים בי, אז הם לא קוראים לי בוגד. יש להם בעיה איתי עם חלק מהדברים שאני אומר ועדיין לא קוראים לי בוגד. זה פשוט הקיצוניים. ולכן אני כאן כדי להבהיר לכולם, אל תכלילו. לא פה, לא ערבים, לא יהודים, לא ימינים, לא שמאלנים, לא דתיים, לא חילונים, לא כלום. אני אלחם גם נגד ההכללות האלו.
0: אתה לא חושב שאתם, אבל הריצה שלכם בנפרד, זה באמת סכנה לשריפת קולות? כי אתה יודע, אם אתם תעברו את אחוז החסימה זה סבבה, אבל אז יכול להיות שסמוטריץ' והציונות הדתית לא יעברו את אחוז החסימה, ואז נשרפו לגוש. אתם, וינטר אמר בעצם שהוא יתמוך בנתניהו לראשות הממשלה, אז הם שרפתם קולות בעצם בריצה נפרדת.
4: רגע, רק לא השלמת את המשפט. הוא אמר שהוא ימליץ, אך הוא אינו בכיס של אף אחד, וכדי שאנחנו נהיה חלק, יש תנאים מסוימים, במיוחד בנושא משרתי המדינה, לקבע את מעמד משרתי המדינה, לבוא ולדאוג כבר מההתחלה, הרבה לפני בכלל שאנחנו חושבים להיכנס לממשלה, מיד עם כינון הכנסת אחרי הבחירות, לבוא ולהגיד כן, חברים, או שאנחנו
2: דברים לא משרתים משהו, או אם זה לא יקרה. יוסף חדד על כינון הכנסת, אנחנו שומעים פה קולות, היום הגיעו לכאן נציגים של הליכוד, גם השר קיש הגיש את רשימת הליכוד, ושם כן. הוא קרא שלא להצביע, לא להצביע למפלגה שלכם, כי זה מסכן את מחנה הימין.
4: לא,
2: האם
4: לא,
2: יכול
4: לא,
2: להיות
4: לא,
2: שעשיתם
4: לא
2: טעות?
4: החדשה, זה הבעיה. תקשיב, אני אגיד לך את האמת, לא רק שלא עשינו טעות, הוכחנו פה משהו. שמי, כשאני ואופר וינטר נפגשנו, והתחלנו לדבר על עקרונות ואידיאולוגיה, עיקרון אחד הונח כבר על ההתחלה. רוח חדשה. לא רוצים אנשים ישנים בתוך המפלגה שלנו. לא רוצים, ואם נעשה חיבורים, נעשה את החיבורים אך ורק עם הרוח החדשה.
2: אבל אתה יודע, אני חוזרת לשאלה שאני כבר יודעת, ומניחה ששאלו אתכם לא מעט. רוח חדשה, כשבסוף אתם ממליצים על ראש ממשלה ש... על ראש הממשלה שבסוף הוא לא מביא איתו רוח חדשה, ולו רק בגלל העניין של הקטן הזה של הוותק. בסוף הוא שחקן.
0: גם, הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר.
2: אז איך המפלגה שלכם שהיא רוח חדשה, יכולה להמליץ על מישהו ולהיות בסוף חלק מקואליציה של רוחות שהן לא חדשות?
4: אני אגיד לך ככה, המחשבה הזו היא מחשבה בדיוק של בין הגוש הזה והגוש הזה, ואנחנו לא רוצים להיות חלק ממנו. באיזה גוש אני מדבר? על גוש הביביסטים ועל הביביסטים. אנחנו נמצאים במחנה הימין. עכשיו את אומרת לי שנתניהו היה בקונספציה. מי לא היה בקונספציה? גדי איזנקוט לא היה בקונספציה? בנט לא היה בקונספציה?
0: גדי איזנקוט לא היה חבר ממשלה בשבעה באוקטובר.
4: גדי אייזנקוט, נכון, הוא לא היה חבר ממשלה בשבעה באוקטובר, גדי אייזנקוט היה רמטכ"ל בין 2015-2019.
2: לא, אבל זה אפילו, זה אפילו לא, זה לא העניין אפילו של, רגע, כי אני רוצה רגע...
4: כי פתאום אני מביא טענה רצינית ולא איזה פופוליזם.
2: לא, לא, יוסף חדד, אם אתה תשמע עכשיו את מה שאני אומרת, אז אתה גם תבין לאן אני מכוונת. אני חלילה. אני רק רציתי לומר שאני בכלל לא ניגשתי לשאלה שלי מהכיוון של 7 באוקטובר, אלא בסוף אני חושבת שהטיעון שלכם מתרוקן מתוכן, כי אתם אומרים, אנחנו הולכים להביא רק שחקנים חדשים למפלגה שלנו, אבל בסוף אתם הולכים להיות, לדבריכם, רגע, שחקן קבוצתי, הרי אתם תעבדו בסוף עם אנשים שהיו בפוליטיקה הישנה, וזה לא משנה, אגב, מאיזה מחנה ספציפית התייחסתי לזה שאתם אומרים שתמליצו לנתניהו. אז למה מראש לא לחבור? אז למה מראש לא לחבור כבר למפלגות קיימות?
4: קודם כל, אמרת משהו מאוד מאוד חשוב, ואני שמח שאמרת אותו. שלא אפרט בין גוש כזה וגוש כזה מבחינת הקונספציה, מבחינת האחריות. עכשיו, אני רוצה להגיד לך כזה דבר. אני מבחינתי, מי שהכיר אותי ומכיר אותי ידע שכבר בשמיני באוקטובר אני אמרתי, כל ה-120 הביתה. תפקיד האופוזיציה היה לאתגר את הקואליציה. תפקיד הקואליציה הייתה זה לעשות את הדברים הכי נכונים לבן מדינת ישראל. לא זה לעשות העבודה ולא זה לעשות העבודה. כולם הביתה. אבל מה לעשות? עם ישראל הוא זה שבוחר. ואנחנו בחרנו להביא את הרוח החדשה כדי שנכניס לה כמה שיותר לכנסת. הלוואי ויתנו לנו 120 מנדטים. הלוואי, אני לא שקר לך. אבל עצם העובדה שיש היום מעל מיליון מצביעים לנתניהו ומעל מיליון מצביעים לאייזנקוט, ובעינינו, כן, בעינינו, הקונספציה היא שייכת להם. עכשיו, הדרך היחידה שלנו לשנות...
0: בסוף ההיסטוריה יכולה לשפוט ולהגיד שאופר וינטר הוא מרב מיכאלי של הצד הימני.
4: אז אני יכול להגיד לך שההיסטוריה תשפוט, ובעזרת השם, או אינשאללה, תלוי מה אתם רוצים, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. אנחנו נהיה הפתעת הבחירות. ואני אומר לכם, יש דברים שאנשים לא רואים ולא קולטים, ולמזלי הרב, אני יכול להגיד שאני כן רואה. וזה לא הנושא של הסקרים, וזה לא הנושא של המחקרים, זה נושא השטח. עכשיו, בא מישהו אמר לי, רגע, פגשת 200,000 מצביעים כבר? אז אמרתי, קודם כל, אנחנו הולכים לקרוא את השטח וכן לפגוש הרבה מאוד מצביעים. אבל מעבר לזה, יש אנשים שלא מתייחסים לדבר אחד, שתרשו לי שנייה אחת להגיד את זה בצורה קצת מוזרה, שנראה לי אני שני רק לבנימין נתניהו, וזה רשתות החברתיות, ויש להם השפעה אדירה, הן בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק, ושם יש לי מיליוני עוקבים ומיליוני ישראלים שאני יכול לדבר איתם, ואני מדבר איתם, והם מדברים איתי. אז אני אומר לכם, יש פה משהו חדש, חכו.
1: לא, אין בעיה, ודיברת ואמרת כל מי שהיה חלק מהקונספציה ואתם חלק מהמחנה. השבוע אמרת משהו חשוב בגלי צהל, ורק רציתי לחדד איתך את האמירה הזאת, אם היא אכן עדיין עומדת בעינה, בכל מה שקשור למצב שבו ראש הממשלה נתניהו לא יכול להרכיב ממשלה, ואמרת באופן כן, אם הוא לא יצליח להרכיב ממשלה, אנחנו, עמך ישראל, לא יכולים לראות את עצמנו בשום ממשלה אחרת, ונעדיף שתהיינה בחירות ושם נגדל. האם זה עדיין תקף?
4: פשוט, כל מה שאמרתי זה תקף. העניין הוא שפשוט שכחת עוד פסקה שנאמרה שמה שמשלימה את מה שאמרתי, אוקיי? הרי אני בסוף, גם אופר וינטר וגם אני, וגם עמך ישראל, יש קווים אדומים שאנחנו לא מוכנים לעבור עליהם. אני מן הסתם איני יכול לשען על קולות של מפלגות ערביות. חכו שנייה עם מנסור עבאס, תכף אני אגע בו. אני מדבר אתכם על הרשימה המשותפת שאין בה משותפת, שאף אחד לא מדבר על כל הבלגן שקורה בפנים, והמכות שקורים בישיבות שלהם דרך אגב, וכן, זה מכות. אני לא יכול לשען על קולות של תומך טרור בשם סמי אבו שחאדה. ואם מישהו רוצה להתעמת איתי על זה, אני אביא לכם את העובדות למה אני אומר את זה ככה. שתיים, לגבי מנסור עבאס. אז אני רוצה להגיד לכם שבמפלגת עמך ישראל יש יהודי במקום הראשון וערבי במקום השני. במפלגת רע"מ יש ערבי במקום הראשון ויהודי במקום השני. ההבדל בינינו שאנחנו מוכנים ואומרים בקבל עם ועדה ובראש גלי חמאס ארגון טרור, חמאס מנובמי ארהבי, אני גם אומר את זה באנגלית, חמאס טרורסט אורגניזיישן, אנגלית, עברית, ערבית, מה שתחליטו. אז אני לא יכול לשען עליהם ואני לא יכול לשתף להם פעולה. וגם אני לא יכול לשתף פעולה לצערי הרב. עם מועמדת מספר 6 של הדמוקרטים שהגן על מחבלת בשם עהד תמימי, עם כל הכבוד. ולכן בסיטואציה של המפה הפוליטית והכיסאות הפוליטיות, ומה גם ש...
1: אבל אתה כן יכול לשאול על כל מי שנמצא בצד השני, אתה חי איתו בנוח, בשמחה,
0: ביהדות התורה.
4: אני שמח, רגע, מעולה, שאלתם שאלה, אני ממשיך ואני מסביר, ואני אומר, לא סיימתי אותה, יש לי עדיין שני משפטים נוספים, ואז תכנסו במה שאתם רוצים. עכשיו שימו לב, אני מזכיר לכם רק שאנחנו אמרנו, אופר וינטר שר הביטחון הבא, הוא איזה שיוצאים מהקונספציה. בא איזנקוט ופסל אותנו על המקום, ואמר, חבר'ה, וינטר לא יהיה שר ביטחון אצלי בממשלה. זה צד אחד. בצד השני, שבאנו ואמרנו שאנחנו מוכנים להיכנס ולהמליט על נתניהו, אמרנו שאנחנו לא בקיצ'ל אף אחד ויש לנו את התנאים שלנו. אז כן, יש לנו את התנאים שלנו, כולל גם לאותן מפלגות מהחרדיות, שאנחנו לא תופסים אותן באופן אישי, ואני גם לא מכליל את החברה החרדית, כי אני מכיר כמה וכמה כמו בארגון זקה, וכמובן בארגון איחוד הצלה, ובעוד המון מקומות שתורמים ותרמו, וגם פלוגות חרדיות שווינטר בעצמו הקים. והוא יכול לעשות את זה. ואנחנו לא נוותר על העקרון הזה, ואנחנו לא נוותר על המקרון ועדת חקירה לטבח השביעי באוקטובר, וכן, זה נקרא טבח שביעי באוקטובר. ויש לנו פתרון לזה, כבר הכנו את התוכנית הזאת. אם תרצו, אני גם מוכן לפרוט אותה עכשיו, אבל אני לא בטוח שיש זמן. אם תרצו, תגידו לי. לצורך כל הדבר הזה, אני אומר לכם, ועדיין, יש עוד משפט אחד שנשכח מכל הסיפור.
0: יוסף, אתה קראת היום עיתון הארץ בבוקר?
4: בבקשה, אני מתחנן אליך, כי בשורה התחתונה יש עוד דבר אחד שכולם שכחו. והדבר הזה שנקרא ממשלה רחבה ימנית שבנימין נתניהו כבר הצהיר עליה. אנחנו רוצים להיות הדבק של הדבר הזה, ואם יש עכשיו מנהיג בימין שקורא לעצמו מנהיג בימין, בין אם זה ליברמן, בין אם זה בנט, בין אם זה אייזנקוט, והם קוראים לעצמם ימנים, יאללה חבר'ה, נגמר הסיפור, חלאס עם הרלביסטים בביסטים, בוא נעבוד למען המדינה.
0: אתה קראת היום את עיתון הארץ?
4: אני פחות קורא את עיתון הארץ.
0: אתה מכיר את התחקיר שהיה על כך שראש הממשלה נתניהו קיבל כשבוע לפני...
4: שמעתי, בהחלט, את זה דווקא שמעתי, כי זה היה בכל מקום בישראל ואפילו בתקשורת הבינלאומית. בואו חבר'ה, אני שואל אתכם ברצינות, הרי בסוף אנחנו צריכים לתחקר הדבר הזה, זה מה שוועדת חקירה צריכה לעשות,
0: זה מה שראש הממשלה מונע לעשות.
4: אז אני אומר לך, עמך ישראל חזקה, לא שהוא לא ימנע את זה, אני אומר לך, כל העם יסכים לרעיון של ועדת חקירה לטבח שביעי באוקטובר, כי אנחנו מדברים משהו שיאחד את העם ויהיה מקובל על העם. יחזיר את האמון בנו לדאוג לוועדה שתייצג את כולם, ועדה שגם, מה שנקרא, תדאג לחקור את כולם, כן? ותגיע למסקנות המתבקשות כדי שהאירועים של הטבע 7 באוקטובר לא יחזרו על עצמן. אז כן, שמעתי את הדבר הזה, עמך ישראל תדאג שוועדת החקירה תגלה בדיוק מה קרה שם. זאת המטרה שלנו, ולא נזוז מילימטר מזה. כן. מילימטר לא נזוז.
0: יוסף חדד, עמך ישראל, תהנה בתל אביב, תרים איזה צ'ייסר.
4: הרמתי פה עם המילומניקים, חבל לך על הזמן, באמת, אנשים מדהימים. תודה רבה לכם חברים, תודה רבה. שוכרן.
0: תודה רבה.
4: ביי.
0: יניר ואפרת, 38 רשימות הגישו את הרשימות שלהן בעצם לוועדת הקלפי. כן, הוא בלבל אותי עם הצ'ייסר שלו בסוף. טוב,
1: חידון... השתקרת מהצ'ייסר של יוסף חדד, זה דיבור כבר אחר.
0: חידון קטן, צומת בית ישראל, מי עומד בראשה?
1: שוטר, לא? אם זה צריך להיות צומת.
0: אין לי מושג,
1: לא,
0: אין לי מושג. או גהת גוש התנכי.
1: אתה שואל שאלות שאתה לא יודע את התשובה.
0: אני מסתכל על ההודעה לעיתונות של ועדת הבחירות המרכזית.
1: הבית ידידי ישראל פישר היקר. כן. בדרך כלל יש בין 38 ל-41, 42 מפלגות שמגישות בדרך כלל בכל מערכת בחירות. מתוכן אל הכנסת נכנסות בערך 10 מפלגות, וזה בכנסות רחבות אפילו יותר. כך ש...
2: כך שאנחנו בוחרים.
1: שלושה, כן, כן, שלושה רבעים מהאירוע הזה כנראה יזרקו אל פח ההשפעה של ההיסטוריה, ולכן השיא שלהם היה בדיוק בימים האלה, ישראל, ביום יומיים האלה, שער שער, השמות של המפלגות האלה שאתה הזכרת.
0: לא, אני מסתכל, צבע שחור, ביטחון אישי, ביטחון חברתי, גאת הגוש התנחי, התיקון לשיטת הבחירות והממשל, ברית עולם.
1: האירוע הסתיים, אגב, הפעם הבאה שאתה תפגוש אותם זה בתשדירי הבחירות. זו הפעם הבאה והאחרונה שתפגוש אותה. כן, יש את זה, אני מאוד אוהב את זה, לדעתי זה נחמד. אבל נראה לי שאפרת אביבי פה אוחזת בסיכום יותר רציני משלך ושלי ישראל. אז ניתן לסכם פחות או יותר את הכותרות של היום הזה.
2: אז אני אסכם, למרות שנהנתי מאוד מהחלק האומנותי.
1: כן, בדיוק.
2: אז מה שאנחנו ראינו כאן זה קודם כל שכל המפלגות, אלה שאנחנו מדברים עליהן לרוב, הגישו את רשימותיהן. אף אחת מהן לא נמנעה מלהכריז שהיא תרוץ בבחירות הקרובות, ואולי פה יניר יש פה הפתעה שהפוליטיקאים באמת עומדים בהבטחתם כרגע, גם מפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה, אם זה בני גנץ ואם זה הנדל וזליחה ואם זה אבי מעוז שעכשיו הגיש את רשימתו האחרון. אז כרגע כל השחקנים עדיין בתמונה.
1: שצריך להגיד, אני רק אשלים אותך אפרת ברוט. זו הפעם הבאה והאחרונה שתפגוש אותה. כן, יש את זה, אני מאוד אוהב את זה, לדעתי זה נחמד. אבל נראה לי שאפרת אביבי פה אוחזת בסיכום יותר רציני משלך ושלי ישראל. אז ניתן לסכם פחות או יותר את הכותרות של היום הזה.
2: אז אני אסכם, למרות שנהנתי מאוד מהחלק האומנותי.
1: כן, בדיוק.
2: אז מה שאנחנו ראינו כאן זה קודם כל שכל המפלגות, אלה שאנחנו מדברים עליהן לרוב, הגישו את רשימותיהן. אף אחת מהן לא נמנעה מלהכריז שהיא תרוץ בבחירות הקרובות, ואולי פה יניר יש פה הפתעה שהפוליטיקאים באמת עומדים בהבטחתם כרגע, גם מפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה, אם זה בני גנץ ואם זה הנדל וזליחה ואם זה אבי מעוז שעכשיו הגיש את רשימתו האחרון. אז כרגע כל השחקנים עדיין בתמונה.
1: שצריך להגיד...

0: הנדל וזליחה, ואם זה אבי מעוז שעכשיו הגיש את רשימתו האחרון, אז כרגע כל השחקנים עדיין בתמונה.
1: שצריך להגיד, אני רק אשלים אותך אפרת בעניין הזה, לאו דווקא כוחם האלקטורלי או העובדה שיעברו את אחוז החסימה, אלא בדיוק ההפך במקרה הזה. כלומר, כל מפלגה כזאת שתתמודד עד הסוף, אגב, יש איזושהי אגדה אורבנית שמי שלא פרש עד סגירת הרשימות לא יכול לפרוש, הוא יכול לפרוש, הוא יכול להודיע שהוא לא מתמודד, ההבדל הוא שהפתק שלו עדיין יהיה בקלפי. אבל הוא יכול להודיע שהוא פורש ואז לא יצביעו לו, כן? אבל הפתק בקלפי והמפלגות הקטנות הללו יכולות לעשות הרבה מאוד כאבי ראש, בעיקר צריך לומר בגוש הימין.
0: נכון, וזה אומר שאנחנו עוד נמשיך ונראה קריאות בעיקר מהליכוד והמפלגות בימין שקורות שלא להצביע למפלגות הקטנות שנמצאות איתן בגוש. אנחנו רואים את מחנה האופוזיציה כרגע די מסודר, די מאורגן. שמענו גם את הנציגים של אייזנקוט אתמול מגיעים לכאן ואומרים יש מבחינתנו ארבע מפלגות, זה הדמוקרטים, ישראל ביתנו, מפלגת ישר וביחד. מהצד השני אנחנו רואים הרבה יותר מפלגות, דיברנו על זה מקודם גם עם יוסי טטיקה, לגבי העובדה הזאת שיש כבר שש מפלגות שנמצאות בימין, לא כולל המפלגות הקטנות. אנחנו כרגע מגיעים לישורת האחרונה למעשה, אחרי שכבר הוגשו הרשימות, וממחר אנחנו נתחיל לראות את הקמפיין.
2: הולך להיות כן, כולנו.
1: החל ממחר, בעצם אתם תראו גם הפוליטיקאים קצת ירצו לדבר פחות מחר, זה יתחיל ככה איזושהי דעיכה קלה, נעבור את החג הראשון, אולי תקופת החגים, ואז יהיה לנו שלושה שבועות או אפילו ארבעה שבועות אינטנסיביים של קמפיין, של מסע בחירות.
2: אז ידיר, מה תעשה בבקרים בתוכנית עם ספי עם הפוליטיקאים זה, פחות ירצו לדבר?
1: האירוע הוא מורכב, אנחנו נעלה אותך, ישראל פישר.
2: אתם מוזמנים תמיד, מחירי הנפט בדיוק. מתקרבים שוב ל-100 דולר.
1: הנה, אומר. יפה.
2: הנה, זה הזמן למחר, כן. זה הזמן שלי לצאת. לפרוח.
1: כן, בדיוק. אז אכן כן. אז אנחנו פה בכנסת, נפרדים מכם, אחרי סיום הגשת הרשימות, אחרי יומיים אינטנסיביים מאוד של הכנסת ה-26, וניפגש בצד השני כשיתחילו מסעות הבחירות.
2: ונגיד שוב תודה.
0: אנחנו מחכים לזה בקוצר רוח.
1: תודה רבה, ונודה לחברים שלנו כאן, צביקה אליהו ומוטקה זאדה, על העמדה המפוארת שהקימו כאן בכנסת. תודה רבה לך, אפרת אביבי.
0: תודה רבה לך, יניר קוזין, ותודה רבה לך, ישראל פישר.
2: תודה רבה לשניכם, אפרת ויניר. אני ממשיך מפה עד חצות, לא ללכת לשום מקום.
1: תבלה, תבלה.
2: טוב, אנחנו ממשיכים מעלה. אנחנו אומרים עכשיו לילה טוב לחברת הכנסת פנינה תמנו מכחול לבן, מקום השני ברשימת כחול לבן. לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב ישראל לך וגם למאזינים.
2: איך התחושות? הגשתם מה שלא מזמן את הרשימה, איך התחושות?
3: אז קודם כל יש תמיד משהו מאוד מרגש בלהגיע למעמד הזה, זה לא פעם ראשונה שאני מגישה את הרשימה של כחול לבן, וזה מרגש כי יש רגע שאתה מבין שאתה חי במדינה דמוקרטית, עם כל האופרציה המטורפת מול ועדת בחירות מרכזית שבראשותו של השופט סולברג. זה גם זכות גדולה, ובמיוחד שאני יודעת שאני מגישה רשימה איכותית יחד עם אליזה בלוך, דוקטור אליזה בלוך, שהייתה ראש עיריית בית שמש, אישה שהובילה מיזמים חברתיים וחינוכיים. אני והגענו, הגשנו את הרשימה בשליחותו של בני גן, אין ספק שאת מגישה רשימה שהיא כל כולה אחדות ורצון לרפא, לתקן את החברה הישראלית מהמקום שאנחנו יודעים שחווינו פה את המשבר הגדול ביותר שהמדינה יכלה לדעת, אז אני שלמה ושמחה.
2: תראי, חברת הכנסת תמנו, נפגשנו במהלך הכנסת האחרונה גם בוועדה למעמד האישה שעמדת בראשותה, ראינו את החקיקה שלכם, אבל ראינו גם את הנטישה של חברי הכנסת. רק אתמול מיכאל ביטון עוזב, אנחנו באמת קריסה, אין דרך אחרת לתאר את זה, את מה שקרה למפלגה שלכם. יש לכם סיכוי לעבור את אחוז החסימה?
3: אני חושבת ואין לי ספק שאנחנו לא רק מסוגלים לעבור את אחוז החסימה, אלא גם לצמוח ולהתחזק, כי בסוף הרעיון הוא מה שחשוב, החזון הוא מה שחשוב.
2: אז מה ההבדל ברעיון ביניכם לבין אייזנקוט, לבנט, לליברמן אפילו?
3: אנחנו הראשונים שגם מדברים וגם עושים, ובמיוחד בני גן, אחדות. וכאשר אנחנו מניפים את הדגל הזה, ובני לא סתם לא מתייאש ולא מוכן לקפל את הדגל הזה, כי אם

0: כחול לבן תפסיד, השינה תנצח.
1: רגע, אתם מתכוונים אז לרוץ עד הסוף.
0: חד משמעית. ואני אומרת לך, יש הרבה מאוד ישראלים, וגם זה נבדק ונזכר, ונכון שזה צריך באמת מקצוענות כלשהי כדי לתווך את ה, ולזקק את המידע ואת המסר הנכון לציבור. אבל בסוף מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. ובני ואנחנו, כחול לבן, היינו היחידים להיכנס אחרי הטבח הנורא בשביעי באוקטובר.
1: גם איזנקוט נכנס ופרש ויצא.
0: נכון, אבל מי שהוביל את זה זה בני גנץ. וכחול לבן, בסוף בני גנץ משלם על זה, כי הוא עמד בראש. נכון שאתה ציינת שיש חברים, שעליהם קשה להישאר והם הלכו. אבל איך אמרתי שהגעתי לכאן, לוועדת הבחירות המרכזית? איזה מזל שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, כי אם זה היה לפי חוגים מסוימים, אני רק אשלים, אם זה היה לפי חוגים מסוימים, גם לעמוד פה ולהגיש את הרשימה לא יכולתי. אבל אנחנו חיים בדמוקרטיה, והציבור הוא זה שיכריע.
1: נתניהו יכול להיות ראש הממשלה הבא גם, אחרי הבחירות בעינייך?
0: אני לא אומרת מי יכול להיות ראש הממשלה, מי לא יכול להיות ראש הממשלה, אני כן אגיד לך דבר מאוד ברור. אנחנו נחושים להחליף את הממשלה הנוכחית. ממשלה שבמשמרתה קרו כל כך...
1: להחליף את הממשלה, אבל לא בהכרח את ראש הממשלה.
0: אנחנו נחליף את הממשלה הנוכחית, ואנחנו נדאג שתוקם כאן ממשלה רחבה, ממשלה לאומית שתאחד את עם ישראל, כי אין דרך, אין. כל ממשלה צרה פוגעת בחברה הישראלית. כל ממשלה צרה משתקת את מדינת ישראל, ואי אפשר לטפל בדברים הכי חשובים.
1: עצמה יהודית יכולה להיות חברה בממשלה הבאה?
0: עכשיו אני אומרת לך, הקיצוניים צריכים לחזור לשוליים.
1: עוצמה יהודית חיצוניים?
0: הקיצוניים, עוצמה יהודית עם קיצוניים. כל מי שלא רוצה להתגייס, כל מי שפוגע במדינת ישראל, כל מי שמנסה לפגוע במרקם
1: החברתי
0: ובשלום הציבור של ישראל, צריכים לזוז הצידה. אני רק אגיד לך שבסופו של דבר, מהבית הזה, אני נמצאת עדיין בכנסת, הפוליטיקאים צריכים לתת מענים ופרקטיות וחזון, ואי אפשר שעצור מנסים את אותו דבר, שום דבר לא משתנה, ובסוף עוד אנחנו לא מצליחים לטפל בדברים הכי חשובים.
1: אז למה לא היה איחוד בסוף עם ארדן?
0: אני...
1: ארדן, הנדל.
0: עשו כל המאמצים, כל המאמצים בחודש וחצי האחרונים, כולל אני, מאמצים לחיבורים. אני אומרת, עבדנו בדבר הזה, אבל זה לא צלח ולא עלה בידינו, לצערי. ואנחנו רצים ככחול לבן, אבל הרכבנו רשימה מצוינת של אנשי ונשות עשייה, והדבר הזה יבוא לידי ביטוי, והציבור הוא היחיד שיבחר. לא סקרים, לא כל מיני חוגים של אנשים, לא פוליטיקאים, לא ראשי מפלגות אחרות שאומרים לנו, תפרשו, אנחנו לא פורשים, אנחנו רצים, בגלל שמדינת ישראל צריכה עכשיו ממשלה, ממשלת אחדות רחבה, ציונית, לאומית, שתטפל ביוקר המחיה, בחינוך, ברפורמה משפטית בהסכמה, בגיוס שכולם יתגייסו ולא תהיה אפליה בין דם לדם. את הדברים האלה,
1: יש לך מסר לחברי הכנסת שעזבו את המפלגה בחודשים האחרונים, כבר שנה בעצם.
0: אוהבת את החברים שלי מאוד, מאחלת להם דרך הצלחה. אני נמצאת ועומדת בקשר איתם, גם ברמה החברית.
1: את לא מתחרטת שאם היית עושה איזשהו מהלך אחר, היית יכולה להשתבץ במקום טוב יותר אצל איזנקוט או אצל בנט?
0: אני אומר לך כזה דבר. לומר לך שאני לא רובוט, אני בת אדם, בוודאי שהיו תהיות ועירורים, והיו קשיים ועליות ומורדות, ואני בחרתי להישאר נאמנה לדרך, לבני גן, אני מאמינה, שכחול לבן יעברו עם עבודה קשה, אנחנו נעבור עם עבודה קשה, אין עבודה קשה.
1: אתמול בסקרים הייתם על אחוז, אתמול בסקר של 12.
0: אני גם ראיתי היום סקר שהיינו 1.7, לדעתי 7.
1: נו, זה עדיין רחוק מאוד מאחוז החסימה.
0: אז אני רוצה להגיד לך, למשל אני מאמינה שהרבה מאוד יוצאי אתיופיה, שהם לא נזכרים, כי זה קהילה כדי לזכור אותה, אתה צריך לעשות ממוקד, יבואו ויתמכו בי, ויתנו לי את הגב, כי אני תמיד הראשונה להילחם על הזכויות של בני הקהילה.
1: רגע, את בעצם המועמדת הכי בכירה של יוצאי אתיופיה במפלגות?
0: אני הייתי בעצם השרה הראשונה שהייתה לי תזכות.
1: לא, אני מדבר עכשיו על המפלגות האלה, אני לא זוכר אם יש מישהו מיוצאי אתיופיה.
0: אני מספר 2, זה מיקום שמעולם לא ניתן לבנו בת הקהילה, אני לא חושב שזה ניתן לי כי אני בת הקהילה, ממש לא, אלא...
1: לא, זה ניתן לך כי יש לך הרבה קילומטראז' צריך להגיד, נכון, אבל אם מסתכלים על המפלגות האחרות, אני לא רואה הרבה יוצאי אתיופיה.
0: את הרקורד שלי גם כן. בסופו של דבר, יש רבים וטובים מבני הקהילה, גם בקרב המועמדים הנוכחים, מי במקום ריאלי, מי במקום פחות ריאלי. אני נחושה לעבוד קשה, ואני אומרת לך, גם בני ובנות הקהילה שלי יום יום מתקשרים מדהימים, ולא רק, נשים שעבדתי למענם, כיושבת ראש הוועדה, אתה ציינת את זה, למען, לקידום מעמד האישה, בין אם זה נשות המילואים, ואגב, יש לנו ברשימה אישה מדהימה בשם רותם אבידר, שהיא הקימה את פורום נשות המילואים, ואני יחד איתה, עשינו הרבה מאוד צעדים, החל מכתיבת ההסכם הראשון בין משרד הביטחון למשרד האוצר, להחזר עובדה נכנסה לנשות המינויים, בין אם זה המסכת לילדים.
1: את חוששת לפני הבחירות האלה, חברת הכנסת אמנו?
0: אין חשש, אני ברגע שאני לוקחת החלטות, אין חשש. אנחנו אנשים, לפעמים יש אפס, יש דאון, אבל אני נחושה, עברתי מסע חיים, תאמין לי, ישראל מרתק. היו לי דברים...
1: סיפרת לי עליו דרך אגב כמה פעמים, יצא לנו להיפגש.
0: היה לנו... אז אני אומר לך שחוויתי דברים הרבה יותר קצים, וצלחנו אותם בזכות מה? בזכות האמונה. לכן העולם שייך למאמינים ולא למתייאשים.
1: חברת הכנסת פנינה תמנו, כחול לבן, מקום שני בכחול לבן. תודה רבה.
0: תודה, תודה.

0: טוב, 24 יום שהיה, לקחנו קצת הפסקה מוזיקלית עם שלמה ארצי. אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד שלנו לסיכום נעילת הרשימות לכנסת. 49 ימים עד לבחירות, 38 רשימות שהגישו את המועמדים שלהם לכנסת לקראת הבחירות. אחת מהרשימות הזו היא מפלגת הציבור החרדי. שלום למוטי לייטנר, יושב ראש הציבור החרדי, לילה טוב.
1: שלום שלום, ערב טוב.
0: אז אנחנו מסתכלים על הסקרים שמפורסמים בימים האחרונים, איך אתה מנתח אותם?
1: הציפייה העצומה שהייתה מאיתנו בקרב הציבור להביא לידי ביטוי את הצורך, את המצוקות, הובילה אותנו לעשות את הצעד שנקטנו ביום והגשנו רשימה מופלאה, מדהימה, של 12 מבני הציבור החרדי, מכל העדות והחוגים, ואני בסיפוק עצום מסתכל על הצעד הזה ומבין שאנחנו עושים היסטוריה ומביאים בשורה עצומה לחברה החרדית ולמדינת ישראל.
0: אני מנסה להבין מה הבשורה מבחינתכם. אנחנו מכירים את הסקונה הוותיקה, ש"ס, יהדות התורה, ראינו את המריבות שם בימים האחרונים. מה אתם מביאים שהוא שונה?
1: ראשון, מוטיב האחריות. מוטיב האחריות אומר שאנחנו מבינים שהחברה החרדית צריכה לקחת אחריות על עצמה, על עתיד ילדינו, וכמובן על המדינה. הפוליטיקה הישנה דוגלת בהתבדלות ובהתנקרות, בניתוק מהחברה הישראלית, בלהרחיב את הקרע, בלפגוע במרקם החברתי, וכמובן הובילה אותנו לתהום, הובילה את הציבור החרדי וגוררת אחרי את מדינת ישראל כולה לסכנה קיומית. ואנחנו מבינים שכך זה לא יכול להימשך. והבשורה העצומה שמפלגת הציבור החרדי, הבשורה שלנו, זה שיש חלקים גדולים מאוד בתוך החברה החרדית, שמבינים שצריך לקחת אחריות. אחריות בשירות צבאי, אחריות בכלים לילדים בכדי שיוכלו למצות כושר הסתכלות בבגרותם, אחריות בשיח בין כלל המגזרים, אחריות בפוליטיקה של קידוש שם שמיים, ולא של חילול השם, לא של הכנסת אצבע בעין למגזרים אחרים, לא פוליטיקה של ביזוי התורה ולומדיה, אלא פוליטיקה של כבוד הדדי, של מסורת ושל קידוש השם.
0: אתה יודע מה, אני רוצה להשמיע לך מה היה היום בוועדת הבחירות בינך לבין ארז מלול. בוא נשמע רגע.
2: אתה יודע, ללכת לצעד כזה בלי תמיכה רבנית, זה לא רק עזות, זה גם חוצפה.
3: זה רגע מרגש שנציג הממלכה שיושב פה מאחוריו דגל ישראל מטיף לי מוסר
2: על
3: רבנים ועל שמיעה לרבנים, בשעה שאנחנו רואים בדיוק...
2: שואל אם יש רבנים.
3: בשעה שאנחנו רואים בדיוק...
2: תענה לעניין, אדוני.
0: אז מי הרבנים שלכם?
1: הרי יש שם דוגמה מצוינת לבריונות של האסכונה הישנה שאני מדבר עליה, שעסוקה ולהשמיד אותנו ואת המדינה. יש לנו רבנים, יש ועדת רבנים שתפרסם את מכתב התמיכה שלה בימים הקרובים. יש רבנים, אני יכול להגיד מאות רבנים, אדמורים, רבנים, ראשי קהילות, שחרשתי את הארץ בשנה האחרונה ונכנסתי אליהם, וקיבלתי את ברכתם. לא אמרו לי כדאי, לא אמרו לי מותר, אמרו לי חובה, חובה בעת הזאת, ללכת ולעשות את מה שאתה עושה, תומכים בך, מגבים אותך, ונדע לומר לבני הקהילה אצלנו, בהוראה ישירה, שהם לא רק יכולים להצביע לכם, הם כדאי ונצווה עליהם שיצביעו עבורכם, כי אתם הבשורה, אתם עושים משהו חשוב מעין כמותו. כמובן שיש רבנים שמפחדים לומר את זה בפומבי, לא מוכנים או לקחת על עצמם או לנגע של מפלגה ציבורית, או מפחדים מהמאפיות של הסכונה הישנה, שיעשו הכל, הכל כדי למנוע מהציבור לממש את זכות ההצבעה שלו במפלגה החדשה, ולכן אני...
0: ספר לי קצת על הלחצים שמופעלים עליכם.
1: לא מופעלים עליי באופן אישי לחצים, הפוך, תמיכה ציבורית...
0: אין איומים מצד גורמים אחרים בחברה החרדית?
1: לא, אנחנו רואים רק מחזות, אתה יודע, גרוטסקיים ונלגים, ילדותיים אפילו, של הסקנים הישנים, שבפרץ של בעלה ופניקה הם קולטים שהם איבדו את הציבור, שהם איבדו את השליטה הבלעדית על הציבור, והציבור אומר את דברו, הציבור לוקח את גורלו בידו, עם רבנים, קהילות שלמות, מה לעשות את הדירות, מכל העדות הקו, אחת הבשורות שלנו, יש אצלנו אשכנזים וספרדים, גברים ונשים, והם מבינים, הם מבינים שהם כבר איבדו את הרכבת, שכן, שמה שהיה לא, הוא לא מה שיהיה, שהציבור מגיע ומוכן לקחת אחריות, ואת מסע הטירוף, של העשורים האחרונים, בדגש על 4 השנים האחרונות, אנחנו נעשה לזה סוף.
0: אז למה אתם עדיין מתחת לאחוז החסימה?
1: ולא לפנק. אני מאמין אני מאמין שאנחנו יכולים ואנחנו נחצה את אחוז החסימה ונגיע ל-4-5 מנדטים. אני לא מאמין רק על בסיס אמונה עיוורת או פנטזיה נאיבית. אני מאמין על בסיס מחקרים שעשינו לפני, במהלך וגם בימים האחרונים. אני מקווה שנצליח להגיע לכמה שיותר מצביעים בכל רחבי הארץ, חרדים, דתיים וחילונים, שיסתכלו על המפלגה שלנו ויראו בה את התקווה הגדולה ואת הבשורה הגדולה, ויבינו שדרכנו יש עתיד למדינה.
0: אתם לא מפחדים מתופעות של חילון בחברה החרדית, בעקבות, אתה יודע, הקריאה שלכם להשתלב בצבא ובשוק התעסוקה, אתם לא מפחדים מחילון?
1: המצב הקיים מוביל לחילון, עוני מחפיר, בערות, קריסה כלכלית, הפירוק מנגנוני המדינה שהוביל בוודאות למודל כלכלי לא קיים של חברה חרדית להשתבש עוד יותר, זה מה שהוביל להתפרקות. על זה אני מדבר בסכנה קיומית לחברה שלנו. חברה שלנו נשענת, אני לא רוצה לומר, המודל הכלכלי של החברה שלנו נשען כיום על קרעי התרנגולת. זה רגע מקריסה. אם אנחנו לא ניכנס וניקח אחריות ונבנה עתיד טוב יותר לילדים שלנו ולמשפחות שלנו, אנחנו נקרוס, ובעקבותינו המדינה כולה.
0: אז תסביר לי רגע איך המכונה המשומנת של החברה החרדית, של ש"ס, אגודת ישראל, יהדות התורה, אתה יודע, איך המכונה הזו עובדת כל כך טוב, שהיא עוברת כל כך הרבה שנים את אחוז החסימה, מייצגת את החברה החרדית, אבל אתה מספר על תופעות של בערות, על תופעות של עוני מחפיר, הציבור ממשיך לסבול, איך המכונה הזו עובדת?
1: דבר ראשון, אין אלטרנטיבה, וכל מי שניסה לבנות אלטרנטיבה, חטף. כן, הסכונה הזו, הסכונה הישנה, הייתה, כן, עתידה מאחוריה, אבל הייתה חזקה מאוד ושלטה בכל המנגנונים, מנגנוני החינוך, רשתות החינוך, שלטון מקומי, וגם הם היחידים שייצגו את הציבור בשלטון המרכזי. ולכן אנחנו אומרים, די, חלס, enough is enough. אנחנו מגיעים עם ציבור גדול מאוד שמבין בארבע השנים האחרונות עוד יותר מאי פעם שהגישה הנוכחית קרסה, של שאיפה וחתירה בכל מחיר לסטטוס קוו מדומיין, או לתמינת הראש בקרקע, ולהסתכל על כל על הפתרונות של הבעיות, שהם יקרו מאליהם. אם רק נאמר שהעתיד יהיה טוב, אז העתיד יהיה טוב, בלי לעבוד ולפתור, בלי לעבוד באומץ, במנהיגות, עם פתרונות השולחן, זה לא עובד יותר. אנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים על הנתונים, אנחנו רואים את החוזה סביבית הרצון בחברה החרדית מהמנהיגות הישנה, בקנטים, אכזבה עצומה, תסכול ואפילו כעס. אנחנו מבינים שזו העת לעשות, אנחנו לא יכולים לשבת מן הצד ולצפות שמישהו יעשה עבורנו את העבודה. כי המפלגות החילוניות או הדתיות, יש להם מן הסתם נושאים אקוטיים וחשובים יותר. לנו אין. זה הנושא הכי חשוב לנו. עתיד ילדינו, העתיד הכלכלי של החברה החרדית, וההבנה שאם לא ניקח אחריות, מדינת ישראל כולה תמצא את עצמה ניסוקת, ותמצא את עצמה בסכנה קיומית, ואני לא אומר את זה, אני אומר את זה בפעם הרביעית, אני מאמין בזה. אנחנו יודעים שזה המצב, ואנחנו מבינים שכך יהיה.
0: מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, לילה טוב.
0: ואנחנו עכשיו לוקחים הפסקה מהפוליטיקה שליוותה אותנו בכל המשדר הזה, ועוברים לחיים עצמם, לחזית הכלכלית. אומרים שלום לדוקטור מאיה סיון צדקיה, הוא מנהלת תוכנית יחסי אירופה במכון מתווים, הוא מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, ערב טוב.
4: ערב טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב, כן. עיצומים נגד ישראל, ראינו את בריטניה, מדינות נוספות שמצטרפות אליה, מדאיג, לא?
4: ישראל, אני רגע רוצה לעשות הבחנה חשובה, אלו לא עיצומים נגד ישראל. אלו עיצומים מאוד מאוד ממוקדים בהתנחלויות ובסחר בסחורות שמיוצאות לאירופה מההתנחלויות. והבריטים עושים הבחנה, וכל המדינות שהצטרפו אליהם, עושים הבחנה מאוד ברורה בין ישראל הריבונית בגבולות הקו הירוק לבין השטחים.
0: אבל יש למשל אזורי תעשייה משותפים שבהם עובדים גם פלסטינים. גם אזורי התעשייה המשותפים האלה יסבלו.
4: נכון, כי הם נמצאים בהתנחלויות, ומבחינת האירופים או המערב זה לא חדש. זה קרה כבר לפני כן, גם ב-2013 היה אמצעי של דיפרנציאציה של תשלום מכס. וסודה סטרים ובגל בגל ועוד כל מיני מפעלים עברו לישראל הריבונית. אז הייתה הסתה של מפעלים והסתה של סחר פה, אני לא חושבת שזה יהיה המקרה. אבל כן, תראה, יש כלכלנים שאומרים, התאחדות התעשיינים, למשל הנשיא שלה אמר ש-18,000 פלסטינאים מועסקים על ידי אותם מפעלים ישראלים יהודים, והם עלולים לשלם את המחיר. יש גם 5,000 לפחות ישראלים שמועסקים בהם, כך שזה לא פוגע רק בפלסטינים, זה כמובן פוגע גם בעובדים ישראלים.
0: אבל אנחנו מסתכלים באמת על מערכת היחסים הזו בין ישראל למדינות אירופה. כבר שנים ארוכות שיש הידרדרות מסוימת שהתעצמה בשנתיים האחרונות, בשנה הראשונה עוד של המלחמה נתנו לנו איזה סוג של גרייס, אבל בשנתיים האחרונות התעצמות באחירות הזו במערכת היחסים. לאן עוד זה יכול להגיע?
4: א', אני רוצה לשים את קו פרשת המים, שהיה המצור ההומניטרי על עזה בין מרץ ל-20 למאי ב-2025, ושם אתה רואה נפילה. אז אם לפני כן ראית את ספרד, את אירלנד, מצהירות הצהרות ועושות כל מיני דברים, ואת סלובניה, אז מכירות במדינה פלסטינית, וזה לא יצר סחף גדול. המצור ההומניטרי על עזה הוא זה שהביא באמת לסחף הרבה יותר גדול, וזה לא רק אירופה. קנדה שם, אוסטרליה וניו זילנד היו שם, יש עוד מדינות, כן, שחלק מהסיפור הזה. לאן עוד אנחנו יכולים להגיע? תראה, כל המדינות, שוב, מבחינות בין ישראל לבין השטחים, והן ממקדות את הפעולות שלהן מול הממשלה, ומול הפעולות שלמשל סמוטריץ' מוביל בגדה המערבית, מול E1, כן? זה קו אדום מבחינת המדינות שרואות כבר עשרות שנים, מדברות על פתרון שתי המדינות.
0: כי זה החשש באמת שזה סוף פתרון שתי המדינות לשני עמים.
4: בדיוק, הן רוצות לשמר את ההיתכנות. הן מבינות שזה לא הולך להיות בממשלה הבאה, זה לא הולך להיות פתרון ריאלי עבור הממשלה הקרובה, אבל הן רוצות לשמר את ההיתכנות הזו שבעתיד זה כן יתאפשר. אז הבנייה ב-E1 מבחינתן היא קו אדום, והמכרזים שסמוטריץ' הוציא לפני כמה שבועות, בלי שאפילו הפרקליטות ידעה שהם יוצאים, זה בדיוק ההצטלה הסופית, יחד עם אלימות מתנחלים מאוד מאוד מתגברת, טרור יהודי, כמו שהקבי, שגריר ארצות הברית, קרא לזה בשבת. ואלה הדברים שדוחפים את המדינות מול ציבור גדול בעולם בכלל, ובטח במדינות המערב, שהמשפט הבינלאומי וזכויות אדם ועומדים לנגד עיניו, ולא מבינים איך הממשלות שלהן ממשיכות לא לפעול מול הממשלה בישראל. ואנחנו כאזרחי ישראל צריכים גם כן, אני חושבת, לשמוע טוב טוב את מה ששר החוץ של בריטניה אומר. הוא מדבר על מאבק של הממשלה שלו באנטישמיות, והוא מדבר על זה שהוא הראשון שיקרא תיגר על כל מה שיקרא ללגיטימציה של הקיום של מדינת ישראל, שהיא מקלט לאנשים שברחו מהשואה ומפוגרומים ומאנטישמיות, וזה הסיפור של המשפחה האישית שלו, שגם מגיע לבריטניה כניצולי שואה וברחו מהנאצים, וגם הגיעו לישראל. זאת אומרת, יש לו פה קרובי משפחה. סבתא שלו גרה בתל אביב, עד שנפטרה, ויש לו פה אחיינים ודודים וכדומה, ויש לו זיכרונות מהקיבוץ ומכתיף תפוזים. זה לא בן אדם שלא אוהב את ישראל. זה בן אדם שמנופף תמרור, אזהרה לאזרחי ישראל, תראו איך העולם רואה אתכם. בואו, הייתה פה ישראל אחרת, שהגיע הזמן שהיא תצוץ מחדש, ותסתכל לעצמה בראי ותגיד, רגע, אולי אנחנו צריכים לשים פה תמרור אדום למה שאנחנו גורמים פה גם בעזה, לדברים מסוימים שקרו בעזה, לדברים מאוד מסוימים שקורים בגדה המערבית, ונראה את המחירים שמשלמים על זה.
0: כן.
4: ונסתכל, כי יש פה תמרור, האם אנחנו הולכים לכיוון של ספרטה.
0: טוב, שמענו את ראש הממשלה אמר את הדברים האלה לפני כשנה וחצי, אבל זה בהחלט מדהיג מאוד. דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מתווים, מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
4: תודה לך.
0: אנחנו חוזרים עכשיו קצת לנושא הבחירות עם מפלגה קצת יותר איזוטרית, נגיד את זה ככה. שלום לך, פרופסור דן אריאלי, מפלגת הפיראטים.
5: שלום ולילה טוב.
0: לא רציונלי, לא במקרה, מפלגת הפיראטים?
5: כן, מה אתה אומר, רעיון טוב?
0: אני שואל אותך, תראה, מפלגה שמנסה לרוץ כל כך הרבה פעמים בבחירות, לא מצליחה, רחוקה מאוד מעבור החסימה, מאחוז החסימה, זה רציונלי?
5: אז ככה, מפלגת הפיראטים לא מנסה בכלל לעבור את אחוז החסימה, זה לא המטרה שלה.
0: אוקיי, אז אתה אומר פה שאתה מתמודד בשביל הכיף.
5: לא, לא בשביל הכיף. אני מתמודד בשביל מטרה חשובה, והמטרה היא לחשוב על המצע של הפיראטים. עכשיו, מפלגת הפיראטים היא מפלגה שהשם פיראטים זה לא מהפיראטים השודדים, זה מהפיראטים של התוכנות והמוזיקה והסרטים, והיא מפלגה שקמה בשביל לחשוב מחדש על הסדר החברתי, בגלל השאלה של קניין רוחני. אבל היא המשיכה משם להתפתח, ועברה לשאלה של הדמוקרטיה. האם הדמוקרטיה שקיימת לנו היום היא באמת מה שאנחנו רוצים? אז זה מפלגה בעצם מאוד מאוד חדשנית, ואני מאוד גאה להיות חלק ממנה ולחשוב על הרעיונות שלה.
0: בוא, אז למשל יש דמוקרטיה השתתפותית במצע שלהם. זה לא כל כך חדשני, זה קורה בשוויץ משלי ים אחת לתקופה.
5: אז באמת יש הרבה מקומות שמתחילים כל מיני דברים מעניינים. הדבר אולי הכי מעניין שאנחנו בעדו הוא ועדות אזרחיות. אתה מכיר את הוועדות אזרחיות?
0: כן, מכיר.
5: כן. אז ועדות אזרחיות התחילו פחות או יותר באירלנד לעזור לחברה שהייתה קרועה בשאלות של הפלות וחוקים של להטאבים, ולקחו אזרחים ואמרו להם, אתם תהיו הוועדה האזרחית, אתם יש לכם הרבה זמן לדבר עם אחד עם שני, אנחנו נזמין לכם מומחים, ובסוף תבואו עם דוח וכל המדינה תצביע עליו.
0: נו, אבל מה שטוב לאירלנד לא טוב לישראל.
5: איך אתה יודע?
0: כי אני חושב שאני קצת מכיר את הישראלים שנוהגים לריב עם עצמם יותר ממה שהם צריכים.
5: אז למשל, האם זה יפתיע אותך שהיו כמה עיריות שכבר עשו ועדות אזרחיות בהצלחה רבה על שאלות חשובות בתוך העיר?
0: אבל מה שאתה לוקח ברמת המיקרו, השכונה, העיר, הרחוב, והופך את זה לרמת המקרו של המדינה, זה יכול לעבוד אותו דבר?
5: תראה, אני לא חושב שאפשר להחליט החלטה כמו אם לתקוף באיראן בוועדה אזרחית. אבל אני מסתובב הרבה במדינה בשנים האחרונות, נפגש עם חרדים, דתיים, אנשים שאני לא מסכים איתם, ואנחנו מייצרים שיחות, ואני חושב שדרך השיחות האלה אני לומד המון על הצדדים שלהם, וגם אני חושב שאפשר לבוא עם פתרונות יותר יצירתיים.
0: חוק הגיוס למשל, זה יכול לעבוד בוועדה אזרחית?
5: אני חושב שכן. עכשיו, אם חוג הגיוס הוא כזה 0 או 100, או מגייסים את כולם או 0, אני לא חושב שיש הרבה ערך לוועדה אזרחית, אבל אני חושב שאם היית שם אנשים מכל הקצוות ואומרים, תקשיבו, צריך לפתור את זה, צריך להציע משהו, מה אתם מציעים, אני חושב שהיינו באים עם רעיונות מעניינים. לא, אני לא אומר שזה, אתה יודע, יהיה הכי פשוט ובטוח יעבור, אבל אני חושב שבסוף, כשאנשים טובים מהעם. מה אחת הבעיות? למה ועדות אזרחיות כל כך חשובות? כי הנציגים שלנו בפוליטיקה חייבים היום להיות מאוד קיצוניים.
0: לגליזציה מוחלטת למשל של הקנאביס, שגם כתוב במצע, אתה בעד או נגד?
5: תראה, אני באופן כללי אוהב את המדע, ואני חושב שאנחנו צריכים באמת להתייחס למדע בתור מה טוב ולא טוב. לגליזציה מוחלטת של קנאביס הייתה פעם רעיון מאוד טוב, היום אני חושב יש לנו נתונים חדשים.
0: אבל זה חלק מהמצע המפלגה.
5: נכון, יש דברים שאני חושב שאנחנו צריכים לשנות, יחד עם ההתקדמות של המדע. למשל, פעם חשבנו שקנאביס מאוד טוב ל-PTSD, היום אנחנו מגלים שזה אמנם משקח את הכאב של האנשים, אבל הוא דוחה אותו ומגדיל את הבעיה.
0: אתה מתכוון להצביע לפיראטים בבחירות?
5: אני עוד לא החלטתי למי אני הולך להצביע, אבל אני, בין אם אני אצביע לפיראטים ובין אם לא, אני חושב שאם אנחנו נוכל לעודד חשיבה על הדמוקרטיה, אנחנו נוכל לעודד חשיבה על לאיפה אנחנו רוצים להתקדם בתוך מדינה, אם אנחנו נוכל לייצר אווירה של לחגוג את הדמוקרטיה ואת החודשיים שיש לנו לפנינו בשביל שיח ודיבור אינטלקטואלי ולא התלהמות, אני חושב שאנחנו נרוויח.
0: מתי פנו אליך מהמפלגה כדי שתצטרף אליהם?
5: אוקיי, אז פנו אליי כבר לפני די הרבה זמן, ואני חשבתי על זה ואני החלטתי לא. החלטתי שאני בן אדם קצת יותר מדי רציני של הדבר הזה, והחלטתי שזה לא מתאים
0: לי. בן אדם רציני עם חצי זקן.
5: עם חצי זקן, ואז, אתה יודע, לא ממש רציני, אבל קצת יותר רציני, ואז, אבל הרעיון עניין אותי, הרעיון עניין אותי של האם אפשר להשפיע על הליך החשיבה, האם כדאי לצאת בתור מפלגה, לייצר שיח על עתיד הדמוקרטיה, על לאיפה אנחנו צועדים, וזה עניין אותי, זאת אומרת, זה לא היה מספיק מפתח, אבל זה עניין אותי, ואז לפני שבועיים ליוויתי חבר לדרכו האחרונה בשוויץ.
0: בדיגניטס?
5: כן. חבר מאוד יקר שהחליט לסיים את חייו שם, ונסענו ביחד ביום שלישי, והוא סיים את חייו ביום שישי, והיה לנו ימים מאוד אינטנסיביים ומאוד מרגשים, שבהם חגגנו את החברות שלנו ואת האהבה, ובסוף הוא לחץ על הכפתור וסיים את חייו. וכשחזרתי מזה הייתי די שבור, אבל אחרי זה החלטתי שהחיים פשוט קצרים, ושיש דברים שפשוט צריך לנסות, שאני לא בטוח עם רעיון טוב, אנשים יכולים לצחוק, אנשים ככה, אבל זה משהו שאני מאמין בו. אני מאוד מאוד מאמין.
0: ואתה חושב שזה צריכים לאפשר את זה גם כאן בישראל?
5: עמותת חסד?
0: בחירה חופשית?
5: בהחלט. בהחלט. אני, ודרך אגב, אחרי שהייתי בדיגניטס וליוויתי, אני עוד יותר משוכנע שזה רעיון טוב. אבל זה...
0: זה כבר לנושא אחר.
5: זה שיחה, אני אשמח
0: לא, זה שיחה ארוכה גם באמת שאפשר לנהל, ואני חושב שבאמת ראוי לנהל. פרופסור דן אריאלי, הפיראטים מהיום, תודה רבה לך.
5: תודה לך.
0: טוב, אז אחרי כל מה ששמענו בשעתיים האלה עם כל הפוליטיקאים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רגע לפני ראש השנה, עוד מעט 10 ימי תשובה, אנחנו עדיין בחודש הרחמים והסליחות, אז זה הזמן לסלוח. אנחנו מסיימים את 24 היום שהיה, נגיד תודה לנורית לוידיכט לחיאני שערכה את המשדר הזה, יעל אוחיון, אורי שירזי ותמר אנקרי על ההפקה, דניאל פרמר שושני היה טכנאי השידור בעמדת השידור בכנסת, מוטי זגד, זדה הגדול וצביקה אליהו בפיקוח, אילן גביש. מיד אחרינו סולו גבע עם יומן חצות, אחר כך ציפורי לילה עם חיים קוזניץ. ממני ישראל פישר ומכל הצוות, שנה טובה.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תליה דנציג. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.
2: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נסגרו הרשימות לכנסת ה-26, 38 רשימות התמודדו בבחירות. חבר הכנסת שמחה רוטמן, שממוקם במקום השלישי ברשימה של הציונות הדתית, אמר לישראל פישר בגלי צהל על הייחוד עם פייגלין. הקריאה שלנו לאיחודים הייתה כנה בניגוד לאחרים.
3: כל המריבות וכל ההסכמות צריכות להתגמד מול הערך העליון שניצחון המחנה על המשרות הקרובות, וכך פעלנו וקראנו לאחרים לעשות, לאיתמר בן גביר ואופר וינטר, שמעו את זה כל עם ישראל, שהם לא מעוניינים בייחודים האלו, אז לכן זה לא איזה דיון בשאלה מה אנחנו עשינו בנושא, הם אמרו שהם לא רוצים.
2: חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אמר בגלי צהל, בלי המשותפת אין ממשלה. כשהמפלגה תגדל, נתניהו ובן גביר לא יהיו בכנסת.
4: אנחנו בהחלט יכולים. תראה את המספרים של הסקרים לאחרונה. בלעדי הרשימה המשותפת אין שינוי משטר במדינת ישראל. הרשימה המשותפת, ככל שתגדל, תשלח את בנימין נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' הביתה. נעשה דברים שלא עשינו בעבר. אחרי הבחירות אי אפשר לשנות ולהדיח את הממשלה הזאת והרשימה המשותפת.
2: גורם אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס, כוחות אמריקנים תקפו מספר מחליות נפט איראניות הקשורות למשמרות המהפכה בתגובה לניסיונות נוספים לשיגור טילים על ספינת מלחמה של חיל הים האמריקני. מוקדם יותר הערב דווח באיראן על שתי תקיפות אמריקניות על ספינות באי חארג' שצפונית למיצר הורמוז ובחוף ג'סק שמדרום למיצר. בסוכנות הידיעות מר שמזוהה עם המשטר בטהרן נכתב כי לא היו נפגעים בתקיפת כלי השייט 4 מייל מהאי חארג' וכי צוות הספינה פונה מהמקום. לידיעת הנהגים, מחר לאורך היום תתקיים אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה בכבישים. במסגרת מבצע האכיפה שהתמקד בעבירות מסכנות חיים, ייקחו חלק מאות שוטרים וניידות, ובעזרת אמצעי אכיפה שונים, יפעלו במטרה להיאבק בתאונות הדרכים. מתחילת השנה נהרגו 309 בני אדם בדרכים, יותר מהרוג בממוצע בכל יום. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ריאל מדריד גברה 2-1 על אינטר מילאנו, מנצ'סטר סיטי ניצחה את פורטו 2-0, ובורוסיה דורטמונד גברה 3-2 על ויה ריאל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שערך רועי ולד, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן הלילה עם סגירת הרשימות לכנסת ה-26. סך הכל הוגשו לוועדת הבחירות המרכזית 38 רשימות עם מועמדים. במהלך היומיים האחרונים הגיעו נציגי הרשימות למשכן הכנסת והגישו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, את רשימות המועמדים שלהן. אישור רשימות המועמדים הסופי יהיה ב-27 בספטמבר. כתבתנו אפרת אביבי, את מסכמת את שתי היממות האחרונות. לילה טוב אפרת.
5: לילה טוב. נכון, אז כפי שציינת, 38 רשימות סך הכל הוגשו לוועדת הבחירות. וכעת תמונת המצב הפוליטית של הגושים די ברורה. אז מהצד של הקואליציה אפשר לראות את הליכוד, את הציונות הדתית בחיבור טכני עם זהות עוצמה יהודית והמפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה. אם אנחנו מעניקים משקל גם לקריאותיו של אופר וינטר, לכך שהוא בראש הממשלה נתניהו לרשות הממשלה הבאה, אז אפשר לכלול בפנים, בתוך המחנה הזה, גם את מפלגת עמך ישראל. מהצד השני של האופוזיציה אפשר לראות את מפלגת ישר, ביחד הדמוקרטים בישראל ביתנו, וגם את המפלגות הערביות, רם והרשימה המשותפת, כשבאמצע יש כמה מפלגות קטנות, אפילו קטנות מאוד, אם זה המפלגה של הנדל וזליחה, אם זה המפלגה של גנץ כחול לבן, וגם אבי מעוז, נועם לישראל, המפלגה שבסוף לא חברה לאף אחת ממפלגות הימין. וכעת ועדת הבחירות נדרשת בימים הקרובים תעבור על הרשימות בשביל לאשר כל אחת מהן. מפלגות חדשות, חיבורים חדשים גם יקבלו עוד שביקשו או עוד אחרת שתייצג אותן בפתק שהונח בקלפי. אז אנחנו כעת נמצאים בפתח הישורת האחרונה של הבחירות, כאשר החודש, חודשיים הקרובים שנשארו, המפלגות יעבדו על הקמפיינים שלהם וינסו להילחם על כל קול עד ליום הבחירות.
2: תודה, אפרת, לילה טוב.
5: תודה.
2: ואנחנו עוברים כעת לדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי איחוד האמירויות לפני השבעה באוקטובר. באיחוד האמירויות לא מכישים או מאשרים את הדיווח. מלשכת ראש הממשלה מסרו שהדיווחים שקריים. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים. לילה טוב יניר.
6: לילה טוב סולו, כן. אז למעשה לאחר הפרסום הבאמת דרמטי הבוקר בעיתון הארץ על כך שראש הממשלה קיבל התראה כעשרה ימים לפני שבעה באוקטובר, לצד תראות רבות אחרות, כן, גם עם מערכת הביטחון, אבל הפעם התראה מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כך פורסם. באיחוד האמירויות המתינו במהלך כל היום הזה, ולאחר לא מעט לחץ שהגיע מצד ישראל, מצד לשכת ראש הממשלה, החליטו להוציא תגובה שכפי שציינת אינה מאשרת ואינה מכישה את הסיפור. ואומרים כך, מצד החוץ של איחוד האמירויות מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות. המעורבות של איחוד האמירויות מאז 7 באוקטובר כוונה באופן עקבי להפחתת ההסלמה, והם מוסיפים כי בעת הצורך כל המודיעין העכשווי הוא עבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים, אומרים שכבר במשך 5 שנים יש חילופי מודיעין בין ישראל לבין איחוד האמירויות. בינתיים משרד ראש הממשלה מוציא עוד הודעה, פעם באופן רשמי בשפה האנגלית, ובה נכתב כי הדיווחים בתקשורת אינם נכונים. לא נמסרה עזרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות הערביות לפני השבעה באוקטובר. אם היה מידע כזה כלשהו, הוא עבר דרך ערוצי המודיעין בין שתי המדינות. כלומר, ממשיכים בקו ששמענו מהבוקר על כך שבכלל לא התקיימה שיחה בין ראש הממשלה לבין נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת. וכך בלשכת ראש הממשלה למעשה מכישים לגמרי את הפרסום, אבל חשוב יותר לומר, באיחוד האמירויות לא מכישים ולא מאשרים, משאירים בעצם כאן פתח. כעת נותר לראות האם לשכת ראש הממשלה תציג איזושהי הוכחה על כך שאכן לא התקיימה שיחה כזאת, או מנגד העיתונאים שלומי ילדר תציג איזושהי הוכחה אחרת שתומע באופן חד משמעי שאכן התקיימה שיחה. הנושא הזה עדיין נותר פתוח בשלב הזה.
2: תודה יניר, לילה טוב.
6: תודה.
2: ונסיים בספורט. ליגת הכדורגל הטובה באירופה, ליגת האלופות, נפתחה הערב עם משחקי ענק. גם מנור סולומון ודניאל פרץ הופיעו בליגת המשנה באנגליה. עם המספרים מהמגרשים מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
7: לילה טוב סולו, אכן ליגת האלופות נפתחה לה הערב עם משחקים מאוד מאוד חזקים, בראש ובראשונה ריאל מדריד נגד אינטר מילאנו. המשחק הסתיים ב-2-1, אבל בהתחלה אמנם ריאל מדריד עלתה ראשונה לוח התוצאות ובמחצית הראשונה שלטה, כשאמבפה קבע שער נהדר ווולברדה ניצל טעות של השוער, אבל במחצית השנייה זה כבר היה שקול, אינטר הצליחה רק לצמק את התוצאה, אבל מספר ההצלות והעדיפות של קורטואה, תמנון בשער של ריאל מדריד, הוא מצליח לשמור על ריאל בחיים עם 3 נקודות, 2-1 לריאל בסיום. עוד משחקים, מנצ'סטר סיטי ניצחה 2-0 את פורטו מצמד של ארלינג הלנד, ברוסיה דורטמונד עם 3-2 על ויה ריאל, גם ריאל בטיס 3-2 על ליל ואסטון וילה עם 3-2 על קלאב ברוז'. אייק אתונה היוונית ניצחה 1-0 את לאס קלינס. ואנחנו נסיים עם ליגת המשנה באנגליה עם הישראלים שלנו, סאות'המפטון ודניאל פרץ, השוער הישראלי, שפתח בהרכב 3-1 על סוונסי סיטי, ומנור סולומון עלה מהספסל במשחק של ווסטהאם. ווסטהאם ניצחה 3-2 את בולטון, אבל מנור לא כבש ולא בישל, אבל אנחנו מחכים גם שזה יגיע עוד.
2: תודה, יובל. לילה טוב. עד כאן יומן חצות, ערך רועי ולד, הפיק רון קוטלר על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני בן שני, תודה מיוחדת לנועה בוארון, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, ממני סולו גבע, ומכל צוות היומן, לילה שקט והמשך האזנה נעימה.

0: ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ.
1: לילה טוב, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה אופטימיות בהגשת חיים קוזניץ, כפי ששודרה ב-10 ביוני 2026. האזנה נעימה.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל כוחותינו שנמצאים ברגע זה בלבנון ובסוריה, נלחמים גם בעזה, באיוש, יהודה ושומרון, גבולות המדינה, לכל כוחותינו אשר בים, ביבשה ובאוויר, לכל כוחותינו גם, עלומי השם, אנשי שירות ביטחון כללי, שעושים הכל על מנת שנחיה, לבטח, אומרים, לא לבטח, לבטח, כאן בארצנו הקטנה. מה אני אגיד לכם? אתמול, זוכרים? אתמול הייתה מלחמה. בשעה 2 הגעתי לתל אביב, נסעתי בנתיבי הילון, בלילה שום בעיה, כבישים ריקים, בסביבות השעה 4, משהו כזה, 4 וקצת, נגמרה המלחמה, בבת אחת, כל הרחובות התמלאו, כל התנועה התמלאה, וכל נתיבי התנועה התמלאו במכוניות, והייתי תקוע בפקקים, בדרכים, ניסיתי דרכים חלופיות כדי להגיע לביתי שבקיבוץ זיקים, אבל הכל פקקים. אז לא הייתי אומר שיש דבר טוב במלחמה של הכבישים ריקים, אבל מדהימה אותי תמיד היכולת שלנו לעבור מ-0 ל-100 מכל מצב. מלחמה, טח, בבת אחת. נגמרה המלחמה, טרח, בבת אחת. אבל אלה חיינו כאן בארץ, ודבר אחד אי אפשר לומר על החיים שלנו כאן בארץ, שהחיים שלנו משעממים. הם ממש לא משעממים. אני לא יכול לשכוח, אני הרי כמדריך טיולים טייל בעולם, ופעם הגעתי, ישנתי באיזה כפר בשוויץ, שם בערים השוויצרים, הייתי שם, לנתי כמה ימים שם, ובאחד הבקרים הלכתי למכולת המקומית לקנות משהו בגט וזה, וראיתי התקהלות שוויצרית המונית. מה הכוונה? עמדו 4 אנשים ביחד, זו התקהלות המונית בשוויץ, ונראו מאוד נסערים. אחד מהם החזיק עיתון ביד. שאלתי מה קרה? אמרו לי, אל תשאל מה קרה, איזה חדשות. אמרתי, מה קרה? אמרו לי, הכלב של ראש הכפר השכן, הכלב נפטר. הסתכלתי על השוויצרים ואמרתי לעצמי, וואו, אצלנו החדשות שוברות בשעה אחת במהלך היממה יכולה לפרנס את השוויצרים מבחינה חדשותית, נראה לי כל החיים. טוב, חברות וחברים, אנחנו כאן ואנחנו לא הולכים לדבר על אקטואליה, אנחנו נדבר על הכל מנקודת מבט אופטימית. יהיה איתנו עוד מעט האלוף במילואים אליעזר צ'ייני, מידן בר יושב ראש איגוד הטייסים, אנחנו נדבר גם על טיולים, על מונגוליה עם מנכ״ל החברה הגיאוגרפית, וגם סיפורים מחדרי חקירות. הצוות לצידי כאן, אלה נתן זון, המפיקה המעולה שלי, על הטכנאות ועל הקלידים, על הקלידי, מה שנקרא קלידי הטכנאי, דניאל שבתאי המקצוען, לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: בשעה זו של הלילה הכי טוב כמובן לתכנן טיולים וכאלה דברים, ואיתנו על קו הטלפון נמצא רענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית. לילה טוב רענן.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: תשמע, אני חושב עליך, שלשום יום שני נראה לי הלב שלך החסיר פעימה מלחמה, נכון?
1: החסיר יותר מפעימה, אבל כן, לגמרי.
0: החסיר פעימה וחזר לדופק מואץ כעבור כמה שעות.
1: כן, התגובה הראשונה שלי, אני מודה, הייתה, זה ממש מה שאמרתי גם לאשתי, שאני לא רוצה לחשוב על הדקה הבאה קדימה.
0: אוי ואבוי.
1: כאילו, רגע, אבל כן, זה בגלים האלה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, האמת שההתעשתות היא מאוד מהירה, אנחנו כבר לצערי הרב מתורגלים בזה, אבל באותו רגע זה, אתה יודע, מה שנקרא, שתי ידיים על הפנים ו...
0: תשמע, אם אני צריך להשוות את זה לזה קריקטורה, משהו כזה ציורי, הייתי מתאר את דמות המלחמה, לא יודע, כאיש שמכה בסק אגרוף, אתה יודע, וסק האגרוף זה אנשי התיירות, רגע, תח, אגרוף, רגע, צריך לשנות הכל, זה חזר משהו אחר, נכון? משהו מטוח.
1: מאוד, אתה יודע, אנחנו בזה כבר, תכלס, אנחנו, איך אני תמיד אומר, השנה הנורמלית האחרונה הייתה 2019, בעולמנו, לפני הקורונה, מאז זה רק רכבת הרים, אבל יש כנראה איזה משהו אופטימי בנו, באנשי המסעדות, באנשי התרבות בכלל, שכנראה לא יכולים בלי זה.
0: בתוכנית הרדיו שלי, ציפור אליי לאופטימיות, בוודאי וודאי, עכשיו, תשמע, תשמע. הציפורים שחולפות להן שם מעליכם, מעל החברה הגיאוגרפית, סיפרו לי, אחת מהן סיפרה לי, שאתה רואה אותו במונגוליה.
1: זה נכון מאוד.
0: מה ישראלי ממוצע, ישראלי טוב מה שנקרא אוהב טיולים, עושה במונגוליה?
1: קודם כל יש ישראלי שמי שמתעסק במונגוליה מכיר אותו הרבה יותר, שקוראים לו רון, שהוא ממש חי שם המון שנים. אני בשנה וחצי או בשנתיים האחרונות קצת יותר במונגוליה, כי באמת הקמנו שם איזה מיזם בינלאומי, משהו שהוא טיפה אחר. אז יצא ובחרנו שהלוקיישן של המיזם, הלוקיישן הראשון של המיזם הזה יהיה לא רק במונגוליה אלא במערב מונגוליה, כאילו בעוד יותר קצה המדינה הבמייל הקיצונית הזאת, קיצונית בחינת גיאוגרפית, כן, לא מדברים אחרים. אז יוצא לי להיות בה עכשיו קצת יותר, ממש ככה.
0: רענן, מונגוליה מדינה ענקית, משהו נכון, אחת הגדולות בעולם.
1: אחת הגדולות בעולם, ובעיקר הכי פחות צפופה בעולם. כאילו יש בה הכי מעט תושבים למטר, ואתה ממש רואה את זה בעיניים. אתה כאילו אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מזה, שאתה מגיע לשם אפילו ביולי-אוגוסט, שזה הסיונת התיירות. אנחנו כמעט ולא רואים תיירים, עוד פעם, ברגע שיוצאים מאולן בתר, או לא מגיעים לגובי, זה מדינה של 1.5 מיליון קילומטר רבוע, אחת מה-20 הכי גדולות בעולם, עם בסך הכל 3.5 מיליון תושבים, זאת אומרת, שליש מישראל.
0: כן, מה שאצלנו בגוש דן, שם זה כל 1.5 מיליון קילומטר רבוע, כן.
1: פחות או יותר, וערבות, ולא ערבות, זה נוף מאוד מאוד מגוון, גם ערבות וגם ערים מושלגים, וגם יערות, ואגמים כמובן, ומדבריות, והמון... המון היסטוריה, כמובן, הכי מוכר כמובן ג'ינג'יס חאן, אבל המון המון היסטוריה אחרת גם, לא רק סביב ג'ינג'יס חאן, למרות שהוא באמת חלק מהאתוס הלאומי שלהם, אבל כן החיבור בכל המקום הזה שהיא נמצאת בו, אסיה התיכונה הזאת, בין רוסיה וקזחסטן

0: מטוסים, כאילו הכל שם נמצא, אתה רואה את הכל במדינה, והכל באיזה מין דואליות מטורפת בין עיר מהכי צפופות שפגשתי עד היום, אני חושב בעולם, עוד פעם, לא בגלל כמות האנשים, אלא בגלל הדחיסות שבה, התנועה הכי מטורפת, הפקקים הכי ארוכים ש... שזאת אולן בתר, שאני מאוד מחבב אותה, אבל מצד שני, ברגע שאתה יוצא ממנה, זה ערבות של נוודים אמיתיים, כאלה שבאמת חיים בגרים ובאוהלים, ובאמת אין להם בית, אלא רק בחורף, כאילו, ממש כמו בסיפורים, וזה מדהים, זה
1: מטופס אותה. שמע, וואו, אתה מתאר פשוט טבע שכבר לא נמצא כמעט במחוזותינו, נכון? צריך...
0: כן, האמת שכן, אני חייב להגיד ש... אני אגיד זה ככה, הוא לא נמצא במחוזותינו כמעט בקלות הבלתי נסבלת שאתה מגיע אליו. זאת אומרת, אתה כן יכול להגיע, אתה יודע, ניו זילנד, פטגוניה, כאילו יש קומות של טבע, ארצות הברית, אבל שם זה all over you, אתה ממש יוצא קצת, הייתי שם עכשיו פעם אחרונה בחורף, פברואר, מינוס 25 מעלות.
1: וואו.
0: כלום, לקח אותי בחור שאנחנו עובדים איתו שם, והיינו שם עוד פעם חלק מהמיזם הזה שקוראים לו וגה, שאנחנו עושים, זה נספר עליו אחר כך, אבל... ויוצאים כלום, חצי שעה נסיעה מאולן בתר, ואתה בתוך נער כפור, בכלום, אתה רואה מסביבך פשוט כלום, באחד המקומות היפים, וזה בסך הכל 20 דקות, חצי שעה נסיעה, שלא לדבר על להגיע למקומות היותר רחוקים, זאת אומרת, היא כולה מלאה כל הזמן בהפתעות ובווילדרנס אמיתי. זה ממש, זה אולי ההגדרה. כמה שזה קלישה, העניין הפראי הזה, הטבע הפראי הבראשיתי הזה, הוא באמת נוכח שם בכל מקום. וזה מה שאני חושב שמושך את מי שמגיע לשם.
1: תגיד לי, ואיך?
0: זה עוד מעטים.
1: רענן, איך המונגולים עצמם התושבים?
0: מהממים. אני חייב להגיד. תשמע, יש בהם משהו, עוד פעם, זה קודם כל, זה משהו מאוד יחסית אקלקטי, כאילו יש גם מונגולים, יש גם קזחים, המון המון מיעוטים או קבוצות של מיעוטים שנמצאות שם, עוד פעם, זה צריך באמת לעשות איזה drill down יותר עמוק כדי להבין מי זה מי שם, אבל זה בעצם איזושהי תרבות שבטית שהתאחדה בסוף, אבל יש באמת את הבסיס המונגולי, מאוד מסבירי פנים, מאוד מערכים, מאוד נעימים. עוד פעם, אני חוזר לפברואר הזה, היינו שם בדיוק בראש השנה, אצלנו מכירים אותו בראש השנה הסיני, אבל זה קורה גם במונגוליה, והרחו אותנו שם בבתים, ורצו שנבוא, וזה היה כבוד מבחינתם, וכאילו אנשים באו לפגוש אותנו למרות שהם היו בחג, זאת אומרת, הם מאוד... מאוד נעימים, מאוד מנומסים, יש בהם איזו רגישות ועדינות כזאת מצד אחד, ומצד שני הם נוודים, יש בהם גם איזו קשיחות של כמעט לוחמים, אני קורא לזה קצת, אבל יותר קשיחות נוודית, קשיחות שקשורה למזג אוויר הקיצוני שהם חיים בו לאורך, חורף מאוד מאוד קשה, קיץ קצת אחר, כאילו יש בהם איזו קשיחות כזאת, אבל אני מצאתי שם אנשים בעיקר מאוד מאוד נעימים.
1: כן,
0: כאילו, אצלי יותר מתחברים לעולם האסיאתי באיזשהו מקום במובן הזה.
1: אוקיי, ואתם מוצאים לשם קבוצות של מטיילים ישראלים, נכון?
0: אנחנו כחברה גיאוגרפית מוצאים קבוצות של מטיילים ישראלים שמטיילים בכל מונגוליה, אבל הסיבה שאני מגיע לשם זה באמת איזשהו מיזם שהוא נמכר לכל העולם, שהקמנו שם משהו שהוא תכלס הוא סטארט-אפ בעולם התיירות. זה חברה שנקראת וגה, וזה מלון היד, מלון שרודף אחריך כל לילה.
1: מה זאת אומרת?
0: כל לילה החדר מגיע אליך. אתה רואה?
1: איך זה? אני מבין שיש לו גלגלים, מנוע ונהג למלון.
0: נכון, אבל אתה כמטייל לא קשור לזה. קודם כל הרעיון הכללי היה למצוא מקומות בעולם. מונגוליה היא הלוקיישן הראשון, יהיו עוד כמה לוקיישנים, מקומות בעולם שבהם, קודם כל אין בהם מקומות לינה טובים או סבירים. זה דבר אחד. ודבר שני, שזה שאתה נודד, גורם לך לטייל יותר טוב באזור, זאת אומרת, יותר להגיע למקומות יותר מעניינים, יותר פנימה למקום. ובעצם מה שעשינו, יצרנו מלון של טריילרים, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם ברמת האווירות שלהם וגם ברמת הפנים שלהם. אוכל ברמה גבוהה, אחד השפים הישראלים היותר מוכרים ליוות את הצוות הזה, את הצוות שלנו שם ולימד אותו. ואנחנו בעצם מוכרים, כאילו אתה מגיע לשייט, זה יוצא כל שבת, לארבעה לילות, יש חבילה מסודרת עם טיולים, עם אוכל, עם לינה, שאתה קם בבוקר, אתה עולה על הג'יפ שלך, זה מודרך כמובן, נוסע, ובינתיים כל הצוות שלנו מעביר לך את חדר ללוקיישן אחר.
1: תשמע, נשמע מדהים, איך אמרת? זה כמו טיולי השייט, כן? שהמלון שאת איתך, אותו דבר כאן, גם בערבות מונגוליה.
0: רק על היבשה.
1: כי רציתי לשאול אותך, מה מבחינת אלם התרבות של הישראלים שבאים ואין מקומות לינה כמו שצריך, ודווין את אומר, הנה, יש את הדבר הזה.
0: אז קודם כל מתחיל, בכלל מתחיל במונגוליה, תראה, הרבה מהמקומות לינה הם עדיין גרים, אבל כן, בעיקר באזורים היותר מתוארים, בטח באולן בטר ובגובי, שדווקא הישראלים פחות מגיעים כי אנחנו מכירים מדבר משלנו, אבל כן שמגיעים למרכז מונגוליה או לצפון מונגוליה, יותר ויותר מקומות מתחילים להיפתח ממש בשנים האחרונות, וגה זה אחד מהם, אבל אתה מרגיש, אתה מנוסה ממני בתיירות, אבל יש מדינות שראינו איך זה קורה להם, איך זה פתאום נפתח לעולם, אני מרגיש שמונגוליה עוד מעט שם, והיא גם מסוגלת לקבל בגודל שלה ובמגוון שלה, מגוון די גדול של
1: תרמיל, טיילים. רענן, תשמע, זה נשמע מרתק. הייתי יכול לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל יש לנו עוד אנשים שבשעה זו הקטנה, בשעות הקטנות האלה של אלה שעדיין מצפים לנו. אז בהצלחה במונגוליה, ותודה רבה.
0: תודה רבה.
1: לילה טוב, רענן.
0: ביי, לילה טוב, ביי ביי.

0: לילה טוב לארז דרוקר, מאקסס חקירות, חוקר פרטי. ארז, מה שלומך?
1: לילה טוב, מצוין, אין לו כסף, אך יש לו לב זהב, כן.
0: אבל עליך זה לא עובד, יש לך גם לב זהב ויש לך גם כסף, תפו תפו, חמסה חמסה. נכון שימותו הקנאים.
1: שיהיה לנו תמיד לתת.
0: בדיוק, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין, עובדים, נוסעים, צפון, דרום, מזרח, ירושלים, מזרח ירושלים, צפון ירושלים.
0: אופה, יש לי
1: חורשים
0: פתאום...
1: חורשים את המדינה.
0: יש לי פתאום הרגשה שהסיפור שלך לוקח אותנו עכשיו למזרח ירושלים, או שזה סתם נראה, נדמה לי?
1: הוא קרוב למזרח ירושלים, אבל הסיפור שלי השבוע, אני מקווה שכמה שיותר מאזינים ישמעו אותו וילמדו ויקחו מזה משהו.
0: אז רגע, רגע, רגע, אז בואו נפנה למאזינים, תקשיבו, אם אתם לא מאזינים עכשיו, תסגרו הכל, תפתחו גלי צהל, ואם אתם על גלי צהל, תפסיקו כל פעילות ותקשיבו לארז.
1: תשמע, אנחנו, אתה יודע, מתעסקים בהרבה עבירות פליליות, ואנחנו מקבלים לחקירה רכב שנגנב, ואנחנו מתחילים את החקירה ויושבים עם הנהג שנהג ברכב, והוא מספר לנו, תשמעו, אני בעוד 4 ימים צריך להחזיר את הרכב שלי לחברה, ונעלם לי המגש האחורי של הרכב. אתה יודע, המגש הזה שמתרומם כשאנחנו מרימים את הבגש.
0: כן, כן.
1: וכדי לא לשאת בהוצאות הכבדות של העלות, החלטתי שאני אקנה את החלק הזה בחלפים, חלקי חילוף. והוא נכנס לקבוצת פייסבוק שנקראת חלקי חילוף, ופרסם אותה, אני מחפש מגש אחורי לרכב ככה וככה באופן מיידי. לא עוברות שעתיים והוא מקבל הודעה, יש לי מגש אחורי לרכב שאתה מחפש, תתקשר אליי.
0: מה זה מגש? מגש אחורי זה
1: המדף האחורי, נקרא לזה
0: טמבון כזה?
1: לא, זה בתוך הרכב שיושב כזה כמו בד עץ פלטה.
0: כן, כן, כן, כן, אוקיי.
1: מאחורי המושב האחורי.
0: אוקיי.
1: ואותו בחור אומר לו, יש לי את זה, אני אשלח לך מיקום, תגיע מחר בשעה 2, תיפגש, אני אביא את החלק, הסכימו על מחיר משהו כמו 500 שקל, מחיר נמוך ביחס למחיר של המגש הזה. ואותו בחור צעיר מגיע לאותו מיקום ש... המוכר, so called, שלח לו. מתברר שזה בנעלין, נעלין ליד ביתר אלית, מי שמכיר.
0: כן.
1: בעצם אתה עובר את המחסום, ואז יש לך פנייה שמאלה לנעלין, והבחור מגיע לכניסה, ואומר לו, עוד קצת ישר, מכניס אותו לא הרבה, 50 מטר בתוך נעלין.
0: אוקיי.
1: לא הרבה. מגיע הבחור ברגל, מולו, עם מגש לרכב כזה, כמו שאותו בחור חיפש. הוא אומר לו, הנה, זה המגש...
0: מה שאתה צריך.
1: מה שאתה צריך. יוצאים שניהם מהאוטו, אומר לו, בוא נרכיב את זה. יוצאים שניהם מהאוטו, פותחים את המגש, מתחילים להרכיב. לא עוברות אולי 20-30 שניות. הרכב מתחיל בנסיעה מטורפת. הגיע בחור שני, אותו חבר של אותו מוכר כביכול, ערבי, נכנס לרכב שנשאר פתוח ומונע, הניע את האוטו ונכנס לתוך נעלין, העלים את הרכב ובזה נגמר העניין. אותו בחור נשאר וואו. בלי רכב, בלי טלפון, בלי כלום.
0: וואו.
1: עומד באמצע הכביש, בכניסה לנעלין, חסר עונים. ותשמע, הפיתוי פה היה גדול. הטעות הגדולה היא שהמפגש הזה היה במקום שאותו מוכר שלח לו, מוכר במרכאות, תגיע לפה לקנות את החלק.
0: איך אנשים, אתה יודע, משגע אותי, איך אנשים מתפתים לדברים כאלה.
1: וזה קורה כל הזמן. אתה יודע, אני עוד פעם, אני מספר את הסיפור הזה, כדי שאם מישהו שומע את זה, להיזהר, להיזהר, להיזהר. כל הפייסבוק, כל המחירות של החלקים, של הכרטיסי טיסה, של כל מה שמוכרים, צריך להיות, איך אומרים, לדעת לקנות בצורה חכמה וזהירה מאוד. ופה הבחור איבד את הרכב, זה רכב של חברה, והוא עומד לשאת בהוצאות של כמעט 130 אלף שקל וואו, על הרכב.
0: וואו.
1: הוא מצא את עצמו בלי כלום באמצע הכביש, התחיל ללכת ברגל, הגיע אחרי קילומטר לתחנת המשטרה שמעבר למחסום. הוא אומר להם, גנבו לי את הרכב. עכשיו מתברר שהתופעה הזאת מאוד מאוד מוכרת בתחנת המשטרה. הם מכירים את השם משתמש אפקטיבי הזה, עומר עומר, שמופיע בפייסבוק. הם מכירים אותו כמי שעושה עוקצים וגנבות ללקוחות שמתפתים להגיע ולקנות חלפים ממנו בכניסה לנעלין באותו מקום בדיוק. זה לא פעם ראשונה.
0: ואז פנו אליכם.
1: ואז פנו אלינו, כן. להוכיח, למצוא חכות, לשמוע את הסיפור, להבין מה קרה, איך קרה, ואתה יודע, אנחנו מגבשים תיק תביעה פה על רשלנות של אותו נהג.
0: ארז?
1: כאב לב, אבל אין מה לעשות.
0: כן, נכון. נכון, אבל אין מתנות חינם, נכון? אין דברים כאלה.
1: אין,
0: ולמה לחפש? כן, ולמה לחפש דווקא את זה? אז אפשר להתמקח על מחיר במקומות מוגנים. למה, למה, למה?
1: אנשים מנסים לחסוך. כרטיס להופעה, אם עולה 600 שקל ומציעים לכם אותו ב-200, תברחו. כרטיס טיסה, אם עולה 600 דולר, מציעים לכם ב-100, תברחו. להיזהר, עדיף לשלם קצת יותר, לקנות בצורה מאובטחת, לקנות בצורה חכמה, זהירה, בכלל לא לצאת משטחי ישראל ליהודה ושומרון ולעשות קניות כאלה מבני מיעוטים. אנחנו שם, אם אתה לא מתאים לעסקה הזאת, אתה בעמדה נחותה, אתה חלש ואתה הופך להיות קורבן, כמו שקרה לבחור הזה.
0: ארז, איך אומרים? הפריירים לא מתים. הפריירים לא, אז אל תהיו פריירים בפעם הבאה, ותזכרו את הטיפים שארז נתן כאן. לא להתפתות.
1: זהו.
0: לכל דבר יש מחירים. יש פתאום משהו במחיר יוצא דופן, תשאו מרחק. ארז דרוקר, אקסס חקירות יקירי. תודה רבה. לילה טוב.
1: ביי, כל טוב, לילה טוב. ביי, חיי.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: אז למרות שאנחנו לא מתעסקים באקטואליה וזה תוכנית לילה אופטימית, אני חייב לומר משהו, אני הולך ברחוב, אני רואה אנשים, גם מכרים כאלה, הולכים, מה שנקרא עם הפרצוף באדמה, ואומרים, תראה מה זה הייתה, משהו כמה שעות, והאיראנים לא מורתעים, והחיזבאללה שם עושים מה שהם רוצים, והמצב נורא, וכאן שום דבר לא בהכרה, ואיזה מצב, ולאן הגענו, ונשמעים לי בדיכאון, והאמת גם כשפותחים מדי פעם ערוצי טלוויזיה ושומעים את הפאנליסטים, את אלה שמדברים את עצמם לדעת, לא יודע, שורה מעין מרה שחורה על כולם. ואני רוצה דווקא לשמוע, שמעתי, ואני רוצה לשמוע את הקול שכנגד איש מאוד חכם, עם הרבה מאוד ניסיון, שלא בדיוק חושב ככה. לילה טוב לאלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרום.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, בסדר.
1: תשמע. בוא תסביר לי, יש טעות, יש אווירה נוראה, למה זה? איפה אנחנו עומדים היום? האם מצבנו היום טוב יותר ממה שהוא היה בשישה באוקטובר 23 או שלא?
2: מצבנו הרבה הרבה יותר טוב מאשר בשמונה באוקטובר. שישה באוקטובר קשה לי לשפוט, אבל בשמונה, מאז האירוע של השבעה באוקטובר, הטבח של השבעה באוקטובר, אני חושב שמצבנו הוטב באופן משמעותי. קודם כל בעזה, אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו שולטים ב-50, היום זה כבר 60% מהשטח. אמנם זה נכון, חמאס עדיין קיים ברצועה.
1: מה, ואנחנו שומעים שהוא מתחזק והוא מייצר אמצעים, ואוטוטו, עוד פעם יהיה לנו קסאמים, אני לא יודע מה.
2: אני לא חושב ככה, אני חושב שצהל שולט במצב, אני חושב שסך הכל חמאס זה ארגון היום מוכה עם פיקוד שנעלם, ועדיין זה ארגון טרור עם כמות גדולה של מחבלים, שטופי שנאה ואידיאולוגיה, אבל הם לא נמצאים בקרבת הגדר, צהל לא נמצא מאחורי היישובים, הוא נמצא לפני היישובים, יש לנו פרימטר היום של 60% מהשטח. כמו שדבר יצטרכו להגיע פה לאיזשהו הסכם, ואני מקווה שזה יהיה הסכם כזה שיאפשר גם את פירוק חמאס מנשקו וגם את שיקום הרצועה. זה לא לגמרי לא בלתי אפשרי. לפי דעתי זה אפשרי. צריך טיפה סבלנות. אני מת על הישראליות שלנו, אני אוהב נורא את הישראליות שלנו.
1: שייני, אנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמות.
2: אז מה? אנחנו, בוא נסתכל על הציונות. אנחנו עוד מעט 150 שנה במלחמה על קיום המדינה הזאת ועל שליטה פה בחבל הארץ הזה, ההיסטורי שאליו חזרנו. מה אנחנו חושבים? אנחנו נשב פה וכל אלה שמסביבנו יבואו וילטפו אותנו? שום פנים באופן לא. אנחנו צריכים להילחם על קיומנו פה. כך זה היה וכך זה יהיה. אין לנו ברירה אחרת. לאט לאט אלה שמסביבנו, זה לוקח הרבה שנים, מתחילים להכיר. חתמנו על הסכם שלום עם מצרים. הם לא מתים עלינו, הם לא באים לחבק אותנו כל בוקר. אבל הגבול הזה החתית הוא שקט. חתמנו על הסכם שלום עם ירדן.
1: אותו דבר. כן, אבל צ'ייני, אני, אתה מדבר עכשיו, אני עכשיו מסתכל נניח על האיראנים, שקשרו את לבנון אליהם, והנה ירו, וואלק, לא עשינו להם כלום, עוד פעם, ירו לנו 25 טילים, שלשום רק, היינו בטוחים, עוד פעם אנחנו נופלים לתוך הדבר הזה, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, זה לא בדיוק ככה.
2: אני חושב שזה ממש לא בדיוק ככה. תראה, בוא נסתכל קודם כל על חיזבאללה, נעשה את זה מהר. חיזבאללה, מי שזוכר, את תקופת השני אוהלים המצוקמקים האלה שהיו, שאנחנו לא הגבנו ולא ידענו
1: מה לעשות. כן, על הגבול, כן.
2: והתבלבלנו. וכולנו אמרנו, אם חיזבאללה נכנס למלחמה, 150 אלף רקטות, 3,000 רקטות ביום, לא יהיה חשמל במדינת ישראל, לא יהיה מים במדינת ישראל. כולם רצו וקנו גנרטורים וטונה.
1: מה, אני זוכר תקופה, כן, שכל המדינה יבואנים, גנרטורים, יש לי שכנה רואת חשבון, אומר לי, תקשיב, יש לה איזה לקוח שהוא מוכר גנרטורים, אמרה לי, הוא עשה מחזור שהוא לא עשה כל השנה בחודש. אז רגע, צ'ייני, יש לנו בעיה אחרת, מה עושים עם הגנרטורים שקנינו?
2: ואני אגיד לך עוד דבר, יש חברות גדולות יותר מהלקוח של השינה שלך, שהם קנו הרבה מאוד גנרטורים ונתקעו איתם. איך אני יודע שהייתי פרויקטור הצפון, בא אליי אחת הרשתות הגדולות ואמרה לי, אנחנו נותנים לכם במתנה
1: גנרטורים,
2: 3,000 גנרטורים. אמרתי להם, מה אני עושה? אבל אתה חייב לקחת אותם עד סוף השנה ולחלק אותם. אמרתי, מה אני? מה אני? קצין חלוקה פה? מה אני? השתגעתם? תעזבו אותם, אני לא יודע מה לעשות עם זה, כי הם היו צריכים לשלם על זה מס וכן הלאה, לא ניכנס לזה.
1: אז רגע, אבל בוא נחזור לאיראנים.
2: בוא נחזור רגע לחיזבאללה ונגיד, חיזבאללה לא במצב הזה היום, מצב הרבה יותר חלש. זה נכון, הוא עדיין מציק לתושבי הצפון.
1: מה זה מציק? תקשיב, יורה ללא הפסקה, אמנם ביממה האחרונה לא, אבל הוכיח שהוא יכול.
2: אז בוא נפק, כן, קודם כל הוא יכול, כן. תראה, לחיות חיי גרילה, ולשים כל יום קנה פה, קנה שם, ואחפן פה, אחפן שם, זה אפשר לעשות כל החיים, זה יכול להימשך עוד הרבה מאוד זמן. אבל אין לך יותר את האיום הזה, שהוא איום שבו המדינה לא יכולה להתקיים והיא משותקת. נכון, תושבי הצפון, שאני מת עליהם, אני גדלתי בצפון דרך כלל, אני נולדתי במושב זה אליעזר וגדלתי והתחנכתי שם. כשאני מכיר את הצפון היטב, ואת האנשים שם, ואין סובלים סבל רב, אין שום ספק, אבל אני חושב שחיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה של השמונה באוקטובר, ואני קופץ ישר לאיראן, האיראנים...
1: רגע, ואין, לא יכול להיות קטע שאנחנו, זאת אומרת, קודם כל גם יש לראשונה שאנחנו רואים שמדינת לבנון הרשמית, המדינה יוצאת נגד חיזבאללה, אני מבין שזה גם בעידוד של אמריקאים, אז יש איזשהו סיכוי שמשהו ביחד, שבמקום שהם יחנקו אותנו, שמדינת לבנון בסיוע שלנו יחנקו את החיזבאללה?
2: לכן, אני אומר... תראה, זה לא כך פשוט, כי מדינת לבנון אנחנו יודעים מה היא שווה פחות או יותר, וצבא לבנון אנחנו יודעים מה הוא שווה פחות או יותר, אבל לראשונה נוצרה פה קונסטלציה בכל זאת. צריך להסתכל טיפה יותר גבוה, ולראות סוריה היא ממש נגד חיזבאללה. זה לא שהיא חצי-חצי או ניטרלית וכן הלאה, היא נגד חיזבאללה, ובתוך לבנון יש שינוי בגישה, בהתבטאות, הרצון להשתחרר מהחנק האיראני. האיראני בעצם תפשו את לבנון. זאת לא מדינת חסות. זה המדינה שנכבשה על ידי לבנון, ומי ששולט בה עבור האיראנים זה חיזבאללה, ומבחינתם זה היהלום של בקצת. אם אנחנו מצליחים לגרום לכך שבסיכומו של דבר חיזבאללה יהיה כל כך חלש ויאבד מהחיזתו בלבנון, אנחנו משחררים את לבנון מטבעת החנק האיראנית, זה הישג שאי אפשר לתאר אותו, זה הישג אסטרטגי עצום בעיניי, בכל המזרח התיכון, ולא רק למדינת ישראל. לכן, האירוע שקרה לנו עכשיו, האיראנים לא יכולים לקבל את המצב שבו חיזבאללה סופג מכות, ועלול להיעלם לבנון, זה מטריד אותם מאוד הדבר הזה, ולכן הם הגיבו כפי שהגיבו. אבל גם פה יש בשורה, יש פה שתי בשורות. בשורה אחת, תשים לב, הם ירו כמות יחסית קטנה של פילים, זה לא נעים לשבת בממד, גם אני ישבתי בממד, אבל הם ירו כמות יחסית קטנה של פילים, דיברו איתנו על 400 פילים במטח וכן הלאה, זה לא קרה, אני לא יודע אם זה בגלל שהם לא רצו או שאין להם יכולת, אבל זה לא משנה, זה לא קרה, זה דבר ראשון. הדבר השני, זה אחרי שהם עשו את זה, אני חושב שאנחנו הגבנו במידתיות ובשכל, בתיאום עם האמריקאים, אנחנו צריכים את האמריקאים, אין פה חוכמות, לא צריך להסביר את זה לציבור. ובסוף, הנשיא טראמפ אמר, ביבי, אם אין לך ברירה, ואתה צריך להגיד, וביבי אמר לו, תשמע, מי צריך להגן על המדינה שלי, יש לי זכות הגנה עצמית, על פי הדין הבינלאומי, אני יורה, מה שטראמפ אמר לו, אתה לא הולך למהלך גדול, זה נכון. אבל אני חושב שזה הספיק כרגע. עכשיו איפה אנחנו עומדים? קודם כל, האיראנים אמרו, אם אתם תתקפו בלבנון כולה, אנחנו נגיד, הם ניסו לייצר משוואה חדשה, ישראל אמרה לא, אנחנו ממשיכים להילחם בלבנון, וישראל ממשיכה להילחם בלבנון, והם לא יורים, זה דבר ראשון. עכשיו נוצרה משוואה שהיא דומה מאוד לאיך שפתחנו את המערכה, זאת אומרת, אנחנו חזרנו פחות או יותר לסקוויר וואן. אם ישראל אומרת, אם חיזבאללה יתקוף את, את היישובים בגליל, אנחנו נגיד בדחיה. המבחן הוא פה, אם אנחנו נתקוף בדחיה, האם האיראנים יתקפו אותנו? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. ולסיכום, אם אני יכול לסכם את כל מה ש...
1: תשמע, לסיכום דבר אחד, כן. איך לא הפכו אותך למסביר הלאומי? אני מקשיב לך בשקיקה, בשקט, לא הפרעתי לך. דיברת כאן, הסברת ככה בהיגיון רב את מה שקורה, וזו תמונה אחרת ממה שאנחנו רואים. צ'ייני, אני עכשיו מרים את קולי לכל מי ששומע, אנחנו רוצים את צ'ייני כמסביר הלאומי, שיסביר גם לנו, וגם לעולם מה שקורה כאן. אבל...
2: אני אגיד לך עוד דבר קטן, באמת עוד דבר קטן, אני חושב שפה התערבבה פוליטיקה לתוך העובדות ולתוך תמונת המצב למה שקורה, ואנשים טובים שאני מעריך אותם, חלקם היו מפקדים שלי, אני אוהב אותם, הם פשוט ערבבו את הפוליטיקה ואת הכן ביבי ולא ביבי וכל מיני כאלה דברים.
1: אבל צ'ייני, תקשיב, עולה לנו כאן, אתה שומע ברקע את המוזיקה, זה מחייב עוד שיחה שלנו על הדברים האלה ועל הערבוב של הפוליטיקה וכאלה דברים. צ'ייני מרום, יקירי, עשית לי לילה יותר שקט, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב, לילה טוב.
1: ואנחנו אוטוטו לפני חדשות השעה אחת, מיד אחרי החדשות אנחנו נשוב אליכם עם כל הצוות כאן, עם הצוות הנפלא שלי, עם אילן נתן זון ודניאל שבתאי, ואני חיים קוזניץ, אחרי החדשות.
3: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה אופטימיות בהגשת חיים קוזניץ כפי ששודרה ביוני 2026. לילה טוב והמשך האזנה מהנה.

0: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
1: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. ב-11, נעמי רביה פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה. גלי צהל, השעה 1. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווחים מרבים על ירי טילים מאיראן לירדן. בשלב זה לא נמסר אישור רשמי מירדן. תושבים רבים מדווחים על יירוטים שנצפו בדקות האחרונות בדרום הארץ. ידיע שריכזו כתבנו דורון קדוש ואלישיב הראל. מוקדם יותר, גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, כוחות אמריקניים תקפו מספר מחליות נפט איראניות הקשורות למשמרות המהפכה. בתגובה לניסיונות נוספים לשיגור טילים על ספינת המלחמה של חיל הים האמריקני, מוקדם יותר היום דווח באיראן על שתי תקיפות אמריקניות על ספינות באי חארג' שצפונית למצר הורמוז ובחוף ג'סק שנמצא מדרום למצר. בסוכנות הידיעות מר שמזוהה עם המשטר בטהרן נכתב כי לא היו נפגעים בתקיפת כלי השייט 4 מייל מהאי חארג' וכי צוות הספינה פונה מהמקום. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, הסביר ברשומה ברשת X את הרקע לעיצומים על התנחלויות ביהודה ושומרון. במשך זמן רב מדי, היססנו לפעול, מתוך חשש להיות מואשמים בהיותנו אנטי-ישראליים. היום הכרזנו על צעדים ממוקדים בקפידה שאינם מכוונים נגד העם הישראלי, אלא נגד המדיניות הבלתי מקובלת של ממשלת ישראל הנוכחית. הוקעתי את מתקפת הטרור הנוראית על ישראל ב-7 באוקטובר, ואני ממשיך להוקיע את חמאס. עם זאת, זה לא מצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה ציין בהודעתו כי הממלכה המאוחדת תאסור על מסחר עם התנחלויות בלתי חוקיות ותהפוך את עמדת הממשל לחזו שרואה את הכיבוש הישראלי של שטחים פלסטיניים כבלתי חוקי, כך כלשונו. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות. ריאל מדריד גברה 2-1 על אינטר מילאנו. מנצ'סטר סיטי ניצחה את פורטו 1-0 ובורוסיה דורטמונד גברה 3-1 על ויאריאל. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. לידיעת הנהגים, מחר לאורך היום תתקיים אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה בכבישים. במסגרת מבצע האכיפה, שהתמקד בעבירות מסכנות חיים, יקרו חלק מאות שוטרים וניידות, ובעזרת אמצעי אכיפה שונים, יפעלו במטרה להיאבק בתאונות הדרכים. מתחילת השנה נהרגו 309 בני אדם בדרכים, יותר מהרוג בממוצע בכל יום. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת באומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.

0: ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ.
1: לילה טוב מגלי צהל. אנחנו מביאים בשידור נוסף את חלקו השני של התוכנית ציפורי לילה אופטימיות בהגשת חיים קוזניץ, ששודרה לראשונה ביוני 2026. האזנה מענה.
2: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema.
3: Lailah tov, mazinot umazinim, lailah tov tzahal, lailah tov Israel. אנחנו בשעה השנייה של ציפורי לילה אופטימיות. תודה לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ותודה לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אני מבטיח לכם, אנחנו, הצוות כאן מבטיח לכם, תוכנית מעניינת עם מרואיינים מרתקים, כמו המונה תואם, מבקר המסעדות, קובי רובין, שמגיע לכל מיני מסעדות קטנות שאנחנו אפילו לא מעלים את דעתנו, עם מחירים זולים. יהיה איתנו הקואוצ'ר, בני בן ישראל, ירון דקל מקנדה, גם אותו אנחנו ננסה להשיג ולשמוע מה קורה שם, וגם קצת מחשבות בא ממשה שלונסקי. כל זאת בשעה הקרובה. כאן על ההפקה האחת והיחידה אלה נתן זון, המפיקה הנאמנה שלנו, ודניאל שבתאי על הביצוע הטכני. לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: ואני אומר לילה טוב לקואוצ'ר האחד והיחידי, האיש שהטיס מטוסי קרב וריגל עבור המוסד ובישל אוכל איטלקי קשה ועוד מלא מלא דברים. לילה טוב לקואוצ'ר בני בן ישראל.
1: לילה טוב חיימקה, מה שלומך?
0: וואלה טוב מתמיד. איך אצלך?
1: תשמע, עכשיו שנגמרה מלחמה, אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, לא?
0: כן, קוראים לה מלחמת 17 השעות.
1: קראו לזה מלחמת שעגת ההורים.
0: תשמע, או אני גם, או שאני שמעתי כבר הסבב ה-16, כן, גם זה. תשמע. תקשיב, מה שמדהים זה איך אנחנו עוברים מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0 בשנייה, בני, בשנייה. אתה יודע, יום שני, התחלנו את היום עם מלחמה, אני נסעתי לכיוון המרכז, כבישים ריקים, קומות ריקים, זה היה בסביבות 8 בבוקר, שעה 4 אחר הצהריים נגמרה המלחמה בשנייה. מכוניות, פקקים, ילדים. איי, איי, איי, מה אני אגיד לך, אנחנו העם, אני חושב שאנחנו העם הכי סטגלן בעולם.
1: נכון, אני רוצה אבל לתת לזה עוד היבט שאנחנו, אתה יודע, אנחנו גם אוהבים לחשוב שאנחנו סטגלנים ויש לנו חוסן וזה, אנחנו לפעמים מפספסים סיפורים, אתה רואה את כמות הלומי הקרב שיש היום, זה לא במקרה. ואני יכול לספר לך וידוי אישי ממש מהשבוע. הייתה, קודם כל, כשצפצף לי הטלפון על התראה מוקדמת, בכלל לא הבנתי מה זה רעש הזה. ולקח לי כמה דקות להבין שזה מהטלפון שזרוק באוטו בצד, והוא עושה את הרעש הנוראי הזה. ידעתי שהרעש מוכר לי, אבל לא קישרתי את זה להתראה, ואז הבנתי שיש התראה, והגעתי הביתה ועליתי לממד, וסגרתי את החלון, והתיישבתי, והיו הזקות, וזה לא הזיז לי במילימטר. אבל למחרת, כשהפסיקו לחזור לשגרה...
0: לא למחרת, זה אותו יום היה, בני.
1: למחרת, אני מדבר איתך על ראשון בלילה, ובשני, בערב...
0: אה, כן.
1: הפסיקו את ה... זה היה לי מאוד קשה לחזור. נכנסתי בקלות לסטטוס הזה של הספה, עם טרנינג, אתה יודע, לא יוצאים מהבית וכזה. לחזור היה לי מאוד קשה. זה רק חשוב שנדע את זה בכלל, אתה יודע.
0: מה זאת אומרת היה לך קשה לחזור?
1: היה לנו, היום למשל, היו לימודים. אני לומד בימי שלישי.
0: התכוונת אתמול, כן, ביום שלישי היו לימודים, נכון.
1: הלימודים עברו מיד, הודיעו שזה הולך להיות בזום, ואני מתארגן לזום, וכזה, אתה יודע, מתחיל לראות מה אני כן צריך לעשות, לא צריך לעשות, ופתאום בערב מודיעים שהלימודים התקיימו
0: כרגיל. תשמע, אתה...
1: איך אני עושה את זה? מה אני עושה? איך אני נוסע?
0: שמע, ואתה... אתה כילד מבוגר שכבר עבר את גיל ה-50 בהרבה, כן? לעומת תחשוב על תלמידי השמיניות שנבחנים עם בגרויות, שאמרו להם שלא, שמקבלים ציוני מגן, ופתאום לא, אתם צריכים כן. אז איך יוצאים מזה, בני? תן לנו את הטיפ שלך.
1: תשמע, קודם כל, בעיקר להכיר בזה, אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים, בכל דבר קשה שעובר עליך, זה לא להתכחש אליו. לתת איזה מקום. לתת לזה, להגיד, מה שאני חווה עכשיו הוא לא קל, וזה בסדר שזה לא קל, ומותר שזה לא יהיה קל, ולנשום, מה שאני, הדבר, אתה יודע, אתה מכיר את הסיסמה הזאת, לנשום, אז ממש לנשום, ולהגיד, אוקיי, אז אני מרגיש לא כל כך טוב עכשיו, אז אני קצת מבולבל עכשיו, אבל לתת לזה מקום, והדבר שאולי ככה, אתה יודע, זה כזה תיאורטי ונכון לכולם, וכל אחד חווה את זה אחרת, אבל... אנחנו תמיד מדמים את זה לאיזשהו נהר גואש ושוצף שאנחנו נמצאים בתוכו והוא מערבל אותנו ואנחנו בתוכה, אתה יודע, הוא מתיח אותנו בסלעים וכל הדברים האלה. והחוכמה היא לא לנסות להילחם בנהר, כי אי אפשר להילחם בו, אלא להתקדם בזהירות לגדה שלו ולשבת על גדת הנהר ולהתבונן לתוכו. ולראות מה זה עושה לי, איך זה פתאום משפיע עליי, ולהכיר בכל התחושות האלה. וכשאתה מכיר בדברים האלה, ואתה נותן להם שמות, פתאום זה נהיה הרבה יותר קל. יש תרגיל כזה ממש, אני קורא לו זשש, זה ראשי תיבות של זיהוי, שיום ושהייה. אתה מזהה מה עובר עליך, אתה נותן לזה שם, אומר, אני מבולבל, אני עכשיו מרגיש חלש, אני עכשיו מפחד, כל מיני לא חשוב מה שאתה מרגיש, תן לזה את השם הנכון, ותישא עם זה ותגיד, אוקיי, אז אני עכשיו מפחד, אני מוכן להיות עם הפחד הזה רגע. זה מדהים כמה הדבר הפשוט הזה עושה שינוי גדול בהרגשה הזאת, כי כשאנחנו בתוך המערבולת הזאת, זו תחושה מאוד לא פשוטה.
0: כן, ויש כאלה אנשים שרואים, אתה ואני תמיד מסתכלים, אנחנו רואים על חצי הכוס המלאה, מה לגבי אלה שתמיד רואים את חצי הכוס הריקה?
1: וואי, וואי, וואי, זה לא קל, זה ממש לא קל.
0: כן, תשמע, בשעה הקודמת אני דיברתי עם האלוף במילואים צ'ייני מרום, שמע, ככה, הנחית אותי על הקרקע מבחינת אופטימיות, כמה זה נכון, וכמה המצב לא כזה רע, וכמה הוא הסביר באופן הגיוני שאנחנו בסך הכל הרבה יותר טוב ממה שמתארים אחרים. שמע, והוא איש מקצוע, וגם איש חכם, איש לא טיפש, היה מאוד מעניין ומאוד מעודד להזין לו, אתה יודע? ואתה אומר גם, חבר'ה, לא צריך לחפש רק את החי שחור, יש גם באמצע, יש אפור ויש גם לבן.
1: יותר מזה, אם אתה מחפש את השחור, יהיה לך שחור. לא צריך, אתה יודע, החוכמה היא לא לספר סיפור אמיתי, אבל חיובי. כי חלק גדול מהאנשים מנסים להתמודד עם זה, אתה מכיר את השיר הזה, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב.
0: כן, שמע, ההתמודדות הכי טובה שלי, ההתמודדות הכי טובה שלי, שאני יודע, שאני אומר לעצמי, עוד שבועיים אני בפוליה, דרום איטליה, עם קבוצה, וואלה, ונחרדתי מהמלחמה, רמה, עוד פעם לא יהיה לי איטליה, והנה, יש איטליה, אז איך אני לא אהיה מבסוט, איך אני לא אשמח לחלוטין, נכון? זה
1: גדולה לאופטימיות.
0: בני בן ישראל, הקואוצ'ר האופטימי מתמיד, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה, תודה, חיים קיי, שיהיה לנו לילה טוב ושקט.
0: אמן.

0: אני יכול לספר לכם שלפני הרבה מאוד שנים אני הייתי מבקר מסעדות, הייתי מבקר מסעדות של מדריך גומיו, גומיו הוא די, גומיו המקור מצרפת והוא די מתחרה במשלן, ויש את מדריך משלן ומדריך גומיו, ואכלתי במיטב המסעדות גם בארץ וגם בעולם וכתבתי עליהן, והיום אבל, היום אני מאוד, להבדיל מהדבר הזה של גומיו ומסעדות וזה, אני מאוד אוהב את מבקר המסעדות המונה תואם שכותב בוויינט שהוא נהג מונית ומגיע למסעדות קטנות הכי זולות שרק יש היום בארץ, והוא לא מדבר על הפלצנות של הטעם ושל הזה ושל הריח, לא על הטעם כן, אבל כל מיני פלפולים פלצנים שיש למבקר המסעדות אחרים, הוא כותב ישר אל העניין ואיך מרגיש ואיך היחס לסועד ואיך המחיר ששווה לכל כיס, מתאים לו ומתאים גם לנו. האיש הזה קוראים קובי רובין, והוא כותב על כך בוויינט, וכמובן גם בידיעות אחרונות, והוא אוטוטו גם עולה לנו כאן לשידור, הוא איתנו, הוא תכף עולה לשידור, אז לילה טוב לקובי רובין.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך קובי?
1: ברוך השם.

0: קובי רובין, והוא כותב על כך בוויינט, וכמובן גם בידיעות אחרונות, והוא אוטוטו גם עולה לנו כאן לשידור, הוא איתנו, הוא תכף עולה לשידור, אז לילה טוב לקובי רובין.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך קובי?
1: ברוך השם, חיים יום יום.
0: ככה צריך, איך היה שלשום? המונית, אין אנשים, אין זה מלחמה ובצור, אחר הצהריים חזר השלום?
1: אין לי מה להגיד כבר, תקשיב, כל יום הוא יותר מוזר מהיום אחר, אין לך שליטה בכלום, כמו שאומרים.
0: שמע, אני משווה את עצמנו, אמרתי את זה גם בפתיח, אנחנו המדינה הכי פחות משעממת בעולם, זאת אומרת, זה מה שנקרא בלשון המתה, אבל אני משווה את זה שמדינת ישראל היא כמו סקי גרוף, שזה מתגרף, נותן אגופים, אתה יודע, ופאם, ואנחנו הופ, חוזרים, וכאן, וזה, וכל הזמן, אכן כן,
1: אכן. זה מרגיש כמו הבובה הזאת, שכל הזמן מקים אותה מכל כיוון, מקים אותה מכל כיוון, והיא כזה מטלטלת לכל כיוון אפשרי, ואתה אף פעם לא יכול לדעת מאיזה כיוון היא חוזרת אליך.
0: כן, אבל היא חוזרת, היא גם יודעת להחטיף בחזרה הבובה הזאת, מסתבר שזה אנחנו, מה זה, נגיחה מהבובה הזאת, לא שוכחים הרבה. אז קובי,
1: כן.
0: אחרי שעשינו את הפתיח הזה, מה שנקרא שיחה מקדימה, תן לנו את המנה העיקרית.
1: נשמע, הכנתי שני מקומות. קודם כל, מקום אחד, אבל נחכה, בואו נעשה מקום אחד. יש מאפייה קטנה, די פשוטה, זה מרגיטיים, אתה יודע, אחד מהמאפיות הגנריות האלה, שאני פשוט עוצר שם, אבל אני חייב פשוט להכניס איזושהי פחממה ריקה, כי זה פעם אתה מתגעגע לאיזושהי פחממה ריקה, וקטנה, אתה יודע, אני נכנס כמו בעונש, קונה ב5 שקלים או 6 שקלים ויוצא ובורח, כלומר, אני מגביל את עצמי, אבל אתה נכנס, אתה אומר, אוקיי, יש הבלחות כאלה של דברים מאוד מאוד מעניינים, דברים שאתה לא יודע מאיפה הם מגיעים, ואני נכנס, מגיע לשכונת קרמים, שכונה בראשון מערב, שהיא שכונה שכל הרחובות שמות של הגפן, היקב, ויש שם מרכז מסחרי קטן כזה, באמצע שלו יש גינה כזאת, גינת ילדים קטנה, ומסביב יש חנויות, אתה יודע, כמו פסאז' פתוח כזה, אבל כזה של רחובות, יש חנייה תמיד, כי אתה יודע, זו שכונה לא סוענת מדי, היא לא גבוהה מדי, משמעות הגבוהות, ויש שם מאפייה שקוראים לה שוקיז, ואני כזה אומר, טוב, הנה עוד מאפייה, טוב, אני נכנס כזה, אתה יודע, לא ברוב טקס כזה, נכנס, אוקיי, אני אקח איזה בורק לתפוח אדמה, לא, אני נכנס פנימה, בכניסה יש אי, ובאמצע האי יש מאפים, מאפים כזה, אני מסתכל על המאפים, מאפים נראים מעניינים, מה הולך פה? אז נכון, דבר שראיתי פיצה פיטה, עזוב את הפיצה פיטה, עזוב, בסדר, יש להם פיצה פיטה, כולנו גדלנו על פיצה פיטה, היינו עושים בבית פיצה פיטה, ולפעמים אתה יודע במצב...
0: מה זה היינו? אני עדיין עושה, מה זה היינו?
1: כן, כן, אז אני מסתכל, פתאום אני רואה, קולט, מה זה, יש פה בטטה, מה, לבטטה יש פה צהל מקורמל, מה הולך פה? אז אני רואה מאפה שני עם קישואים ורוטב אדום, ופלפלים, רצועות פלפלים, מה הולך פה? אני מסתכל על הבן אדם, אני עושה, תגיד לי, מה, מי נגד מי?
0: תסביר לי, כן.
1: שמונה, כאילו, אני, ככה אני מדבר, אני מדבר גששית. מי נגד מי? אז הוא אומר לי, 18 שקלים. כאילו, זהו, לא מדבר אותם, כך מאפה, 18 שקלים. אבל אני מסתכל עליהם, הם לא היו, אפילו, לקחתי אותם קרים, לא בקשיר חמים, כזה, אני ככה, אמרתי, אוקיי, הבטטה הכי קוצם לי, כי אם כבר, אתה יודע, בורק הספוח אדמה, אז אם כבר תאכל מאפה, תאכל מאפה עם בטטה, לא משנה. תקשיב. למטה זה היה פלפלים, רוטב פלפלים חריפים, מעל בטטה, מעל בצל מקורמל, ומעל גבינה, קצת גבינת פטה. אני לא, לא, לא, כמו שאומרים, לא ידעתי את נפשי, אמרתי, לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות שמצאתי כזה מאפה טעים ב-18 שקלים בלבד. פה באמצע ראשון מערב, באמצע שכונת קרמים, בתוך מאפייה שנראית מאפייה, שאחרי זה בדיעבד גיליתי שיש לה עוד סניף במרכז העיר, אתה יודע מה, אבל מה הולך פה? טעמתי, ואז חזרתי וקניתי עוד אחד, כי הייתי צריך לצלם, וצילמתי, ומאוד נהניתי, ואכלתי חצי, ואחרי זה אכלתי בבית, כשחיממתי את זה בטוסטר, כמו כולנו, אכלתי את זה, וזה היה עוד יותר טעים. אז אם אתם נמצאים בראשון מערב, וזה נמצא ליד בית המשפט, שאם אתם העורכי דין, ואני יודע שקוראים אותי גם משפטנים,
0: אם אתם נאשמים, לא, הכל, לא, שוטרים,
1: אם נכנסתם ויצאתם מבית המשפט,
0: אם נכנסתם ויצאתם, כן.
1: אם נכנסתם וגם יצאתם, ברוך השם, אז יש לכם איפה ללכת לאכול בזול.
0: תשמע, שמתי לב כבר ככה, מוטיב חוזר אצלך, ואתה

0: אתה כבר, אנחנו כבר מדברים, קובי עוד מעט שנתיים וחצי.
1: ברוך השם.
0: ברוך השם, כן. שיש לך חולשה לבטטה.
1: כן, אני מאוד אוהב בטטה. אני חושב שזה הרבה יותר בריא מלאכול תפוח אדמה, עם כל הערכים התזונתיים. וזה עם הגיל אתה כבר נהיה יותר פיקי.
0: אתה נהיה יותר קרוב לבטטה, כן.
1: כן, אבל אתה יודע, אני רק תואם. אני תמיד מסביר לאנשים, חבר'ה, אנשים פוגשים אותי, כמו שאתה פגשת אותי והחמאת לי, ותודה רבה, אני שמן מקצועי, ואני קורא לעצמי שמן מקצועי, והייתי פעם הרבה יותר שמן, הרבה מאוד שמן.
0: לאלה שלא מכירים, מה שנקרא הערת המערכת, קובי לא שמן.
1: כן, אבל קובי גם לא קטן.
0: כן, לא גדל, אבל לא שמן, בוא.
1: לא שמן. אני תואם, אני באמת, חבר'ה, אני תואם. אני תואם את זה בדרך כלל, אתה יודע, כמו שלימדתי את הקהל מאזיננו, אני תואם כשזה חם וכשזה קר, אני זוהג לעשות טעימה מושלמת.
0: טעימה מושלמת שלא נשאר אף פירור. כן, תואם עד הסוף, מה שנקרא. כן, ברור.
1: עם האצבע, עם האצבע, ככה, עם טיפה לחוט, תופס כל חלק ואוכל את זה. כן. כמו שאמרתי, שוקיז נמצא שם ברחוב, במרכז המסחר של כרמים.
0: ראשון מערב.
1: ראשון מערב, היקף 12, אם אני לא טועה. לא, אני לא טועה. יותר מממליץ, כנסו. עכשיו, מה שהיה מצחיק, אגב ככה, שהייתה פעם אחת שבאתי ולא היה את המאפים. ובכתבה כתבתי, בוויינה כתבתי, לא בא לי לבוא עוד פעם ולא למצוא את המאפים. אני כותב את זה מתוך אינטרס אישי שלי, קודם כל, אני רוצה להגיע כל פעם ולמצוא את המאפים.
0: תגיד לי, אז מה אתה רוצה שכל יום יצפו שאתה תגיע?
1: לא אכפת לי, לא אכפת לי. הקטע הזה שבאתי והיא אמרה לי, היום לא הכנו, לא מתאים לי. לא מתאים לי. אני רואה בזה פגיעה אישית בחוויית המשתמש לי, אני רוצה את זה כל הזמן. בסדר? כמו שאומרים, לטובת כולנו.
0: אז בואו, כן, לטובת כולנו. בואו, תכינו את המאפים כל יום, שלא יהיה לנו בלגן עם קובי. אומנם נופל עליכם פעם במים בשנה, אבל תנו גם לאחרים ליהנות.
1: כן, תנו כולם ליהנות, שלא יבוא ולא יהיה.
0: קובי, תן לנו את הסיומת שלך.
1: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: קובי רובין, המונה תואם, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: לילה טוב, לילה טוב.

0: כן, דנה ברגר מחכה לו, ואנחנו מחכים לנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, לא ירון דקל מיודענו. לילה טוב ירון.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: נהדר אחרי המלחמה.
1: מצוין.
0: ואיך אתה?
1: מצוין, תגיד. אני בסדר, רציתי לשאול אותך אם שמעת אי פעם על המקומות ששמותיהם ננבוט או איקלווית.
0: אני בטוח שאתה עכשיו הולך לספר לנו שזה אי אלו מקומות בקנדה, שבה לא הייתי מעולם.
1: אז קודם כל, זה לא סתם אי אלו מקומות בקנדה, זה מקומות שבדרך כלל לא מגיעים אליהם, כי הם נמצאים מאוד מאוד בצפון, וננבוט זה שמה של אחת הטריטוריות, קנדה מורכבת מ-10 מדינות, מה שהם קוראים פרובינציות, ועוד 3 טריטוריות שיש להם מעמד מדינתי, אבל קצת פחות.
0: רגע, כשאתה אומר מאוד מרוחקות בצפון, תן ככה שנבין מה זה אומר מהמקום שבו אתה נמצא להגיע לשם.
1: הטיסה האפשרית היא בדרך כלל מאוטווה, בירת קנדה, שנמצאת קצת צפונה לטורונטו, מאוטווה טסים כ-3 שעות צפונה לכיוון הקוטב הצפוני, וננבוט נחשבת באזור הארקטי של קנדה, עיר הבירה שלה שמה איקלווית, ושם כ-55-60% התושבים הם אינויטים, מה שאנחנו קראנו כשהיינו צעירים, קראנו להם אסקימוסים.
0: כן,
1: בדיוק,
0: כן.
1: אבל השם שלהם הוא אינויטים, ואני החלטתי לבקר שם, מתוך סקרנות ויצר הרפתקנות. בסוף האביב האוקיינוס עדיין קפוא. אתה ראית פעם אוקיינוס קפוא?
0: מעולם לא.
1: ים קפוא?
0: אני לא... האוקיינוס קפוא?
1: ואתה רואה את הגלים, והם גלים, הכל כאילו לבן, כי מעל זה ירד שלג, אבל אתה רואה את הגלים, ופשוט הים קפוא, ואופנועי שלג נוסעים על הים, ברכיבה, ואפשר ללכת על הים.
0: אתה רוצה להגיד לי, הלכת על הים?
1: אני לא הלכתי על הים, כי לא הייתי מצויד בנעליים הדרושות כדי לא להחליט.
0: חשבתי שתגיד, לא, יש ישו אחד, אני לא, אני ירון דקל.
1: אבל נסעתי בדרך ששמה הרשמי, הדרך לשום מקום. אתה עולה על הכביש, ואתה פשוט נוסע עד שהדרך נגמרת באמצע הטונדרה. אתה זוכר את הטונדרה?
0: כן, הערבות, כן, כן.
1: בדיוק, הערבות הקפואות. אז גם בסוף האביב, תחילת הקיץ, עדיין יש שם הרבה מאוד שלג, והדרך מפולסת בין שתי קומות שלג כאלה, שאתה נוסע ביניהן במעבר, וכמו בחרבה, בים סוף, אתה משתי אגדות שלג, אבל מה שמדהים כשאתה נוחת, חיים בננבוט, זה שאין שום צמח, אין שום צמחייה, זה קר מדי וקפו מדי, כדי לגדול, ולכן לא שיחים, לא עצים, לא דשא, מה שמאוד מאפיין את קנדה האחרת, במקומות שבהם יש אביב, קיץ וסתיו, יש שם הרבה מאוד צמחייה, קנדה ידועה באושר הצמחים שלה, אבל באיקלווית, שזו הבירה של ננבוט, אין בדל צמח אחד, גרים שם 8,500 אנשים, רובם עובדים אגב עבור הממשלה, צריך לומר, הם לא יכולים לעבוד בחקלאות, למרות שאתה יודע, חקלאות זה גם דייק, שקודחים בתוך
0: אבל,
1: השלט.
0: אבל הים קפוא, אוקיי.
1: אפשר לקדוח, ויש שם דגה שהיא מתחת לשכבה של הקרח, שפשוט אפשר לדוג אותה, וגם הרבה מאוד עבודות יד שעושים האינואיטים, ושפת האינואיטים, לקח לי קצת זמן ללמוד אותה, כי זה לא אינואיטית, לא, זה אינוקטיטוט. אינוקטיטוט זאת השפה.
0: אוקיי, זה לא דומה לאנגלית.
1: לא, זה גם לא אותיות שאתה יכול לקרוא משהו, והכל כמובן כתוב, כולם מדברים אנגלית, למרבה המזל, אבל כשאתה נוחת בשדה התעופה של איקלווית, ואתה מסתכל על לוח הטיסות, אז הוא מתחלף, פעם אחת זה באנגלית, ואז מופיעות אותיות שמזכירות קצת כתב הודי, או כתב, אתה יודע, שהוא לא משהו שאנחנו יכולים לקרוא אותו, זה המפגש הראשון.
0: שמה?
1: הבתים למשל, חיים, לא בנויים על הקרקע, הם בנויים על קלונצאות, כי הקרקע היא קפואה, ואם הבית יהיה על הקרקע ויהיה בו חימום, הוא יפשיר את הקרקע הקפואה, והיא יכולה לזוז או לנוע ולגרום נזקים לבית, כי הוא לא יהיה יציב, ולכן כדי להרחיק את הבית המחומם, כי כולם מוכרחים להיות מחוממים, הם בנויים על קלונסאות. אם תשאל אותי אם ראיתי איגלו, אז רק הכנסייה בנויה בצורת איגלו. הכנסייה המרכזית של איקלווית בנויה בצורת איגלו, היא כמובן לא מקרח, אבל היא מסמלת את הקשר שלהם לאזור הארקטי, וכשביקרתי במשרד התיירות קיבלתי תעודה, ואני מצטט, לא כל יום מקבלים תעודה, עבור ירון דקל, לאחר שהפגין יוזמה ורוח הרפתקנות נועזת של חוקרי הקוטב הצפוני האמיתיים, שחצו את קו רוחב 60, יוכר מעטה כחבר מכובד במסדר ההרפתקנים הארקטיים. יש לי את זה בכתב.
0: תשמע, תקשיב, איזה כבוד. תגיד לי, מה הטמפרטורה הייתה כשהגעת לשם?
1: האמת היא שלא היה נורא, היה בין מינוס אחת לשתיים.
0: ממש חם, חם, חם, חם, כן.
1: האמת היא שראיתי אנשים עם מכנסיים קצרים, אני מודה, לא אני, אבל זה אביב, ובסוף השלג יפשיר ויהיה גם קצת קיץ של חודשיים, אני חושב שביולי ובאוגוסט.
0: שוחחת קצת עם מקומיים?
1: כן. שוחחתי קצת עם מקומיים, היה תהליך לא פשוט של מעבר לבתי קבע, אנחנו מכירים את זה גם מאוכלוסיות בדואיות אצלנו, מכל מי שגר, מי שנבדים, כי האינואיטים היו נבדים בעבר, הם לא היו יושבים במקום קבע, והמעבר לבתי קבע היה תהליך לא פשוט, והוא לא לגמרי הסתיים, יש אוכלוסיות שעדיין סובלות מעוני, בהיעדר תעסוקה, ביכולת לתרגם את החיים שהם היו רגילים לחיות בעבר לחיי העיר. שוב, זה לא עיר, זה מין עיירה, העיר הזאת. אתה יודע, 8,500 תושבים זה 2.5 רחובות בירושלים. זה העיירה שהיא עיר הבירה, ולכן, כן, זה מורכב. יש כאן סיפור היסטורי, כמננבות הצטרפה, הוכרה כמדינה בקנדה, בין האחרונות שהוקרו, יש להם דגל משלהם. הייתי אפילו בבית הפרלמנט של ננבות, יש 22 חברי פרלמנט, זה נקרא האספה הלאומית, האסמבלי שלהם, לא בזמן ישיבה, אבל נכנסתי לראות את בית הפרלמנט, הוא פתוח לציבור. שמע, זה ממש כאילו אתה מגיע למקום, לכוכב לכת אחר, וזה בסך הכל 3 שעות טיסה מקנדה.
0: שמע, זה נשמע פשוט מדהים. אבל מה הדבר שהכי הרשים אותך, שאתה הכי לוקח איתך משם? הרי אמרת יצר, רצית קצת לראות משהו אחר, טסת לשם, קודם כל נראה לי שהסכנות התמלאה לחלוטין, והיה אחר.
1: כן, זה נכון. תראה, לראות מקום כפו, זה מדהים, לראות מקום ללא צמחייה, בהתחלה זה קצת מבהיל, כי אנחנו רגילים שיש, שוב, אם אתה לא נוסע למדבר, אז מדבר אתה מצרף, ואפילו במדבר יש את צמחיית המדבר, אבל מקום שאין בו בדל, זה בהתחלה אתה יודע, אתה קצת, איזה מין מקום זה?
0: כן, ציינת שאין שום צמח, לא רואים כלום.
1: לא כלום, שום צמח ושום, המערך שלקח אותי, אני לקחתי סיור מודרך, הוא אמר לי, יש פה בית שמישהו הביא שתילים, ושתל אותם בחצר, והצליחו לגדול, וזה העצים, שני העצים היחידים שיש אצלנו, בכל הטריטוריה, בכל הטריטוריה עצמה, שאגב היא גדולה פי 100 ממדינת ישראל.
0: תגיד לי, מה אמר? פי 100.
1: 40 אלף איש, כולה 40 אלף איש.
0: מה לגבי בעלי חיים, דובים וכאלה, יש שם?
1: לא באזור שאני הייתי צפון על זה יש, אבל מכיוון שמדובר באי והים כפור, הדרך היחידה כרגע היא לטוס, ולכן צריך את כל האוכל להטיס, את הירקות, את הפירות, חלקי חילוף למכוניות. דלק מגיע פעם בשנה כשהים לא כפור באונייה, והוא מאוכסן במיכלי ענק למשך שנה שלמה, ולכן מחיר הדלק לא משתנה במשך שנה, כי אין דרך אחרת להביא לשם מוצרים, הכל חייב לטוס, אין שום דרך, אין כביש לשם חיים, זה רק כרגע בטיסה,
0: זאת אומרת, מיצרי הורמוז פתוחים וסגורים, לא משפיע על מחיר הדלק שם.
1: לא, שם לא, זה נקבע פעם בשנה, כשהמחלית מגיעה, עם הדלק יש 3 תחנות דלק קטנות,
0: תקשיב.
1: יש כמובן מכוניות, אבל להביא אפשר בקיץ באונייה, ובמהלך השנה את כל האוכל, ואת כל, גם יש סיפור עם השפע, מה השפע קופת, איפה מטמינים אותה, זה לא, הכל מסובך, והמים הזורמים שלא יקפאו, שמע, זה ממש להגיע למקום מכוכב אחר, וזה עדיין בקנדה, ננבות ואיקלווית, תזכור.
0: ירון עכשיו הוריד את כובע נציג הסוכנות, וחבש את כובע מדריך הטיולים, וריתקת אותנו בסיפור על המקום.
1: גם זה יש לנו כאן.
0: כן, אבל זה כיף שאפשר להגיע לשם. ירון דקל, נציג הסוכנות בקנדה, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: להתראות, לילה טוב.

0: הבאנו שעתיים של התוכנית ציפורי לילה אופטימיות בהגשת חיים קוזניץ כפי ששודרה ביוני 2026. המשך האזנה נעימה. Don't worry, be happy
1: now. כן, ועל רקע השיר היפה הזה, Don't worry, be happy, של בובי מקפרין, אנחנו מסיימים את השעתיים של ציפורי לילה אופטימיות. אני מקווה שהיינו אופטימיים כרגיל. שאלה מכם שאתם יודעים... רואים את הכל קודר, זה לא בדיוק ככה. ואני מזכיר לכם, יש לנו ארץ נהדרת, באמת. ואנשים, לא כולם, גם אנשים נהדרים. ואני משנה, מקווה מאוד שאתם יודעים, באוקטובר השנה כפי הנראה יש בחירות, ואחרי הבחירות אנחנו נתקן כל מה שצריך תיקון, ונהיה מדינה עוד יותר טובה. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות הנפלא, לאלה נתנזון, המפיקה האחת והיחידה, האלופה שלנו כאן. תודה לטכנאי הסופר סופר סופר מקצוען, מיכאל אריאל, שהחליף את דניאל שבתאי מהשעה הראשונה. ותודה לכם שסבלתם אותנו בשעתיים אליי, אני מקווה שנעמנו לכם, ואנחנו נשוב וניפגש. להעביר לכם עוד משאבים אופטימיים בשבוע הבא. תודה רבה, לילה טוב.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
2: הובלי בת שנתיים וקצת.
1: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
2: אז לא הרבה.
3: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
2: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
3: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות,

0: 69, נשוי, אבא ליובל.
1: יובל היא בת שנתיים וקצת.
0: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
1: אז לא הרבה.
2: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, ויובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
1: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
2: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווחים ערביים על ירי טילים מאיראן לבסיסים אמריקניים בירדן לפני כשעה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין שתושבים רבים בדרום הארץ חזו בירוטים מעל שמי ירדן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי מדובר באחד המתחים הכבדים ביותר ששגרה איראן מאז סיום מבצע שאגת הארי, וכי אין מעורבות ישראלית בירוט השיגורים. באיראן מדווחים כי הטילים שוגרו ב-12 ערים שונות ברפובליקה האסלאמית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד 5 מחליות נפט של איראן הלילה בתגובה לשיגור טילים לעבר ספינות מלחמה של הצי האמריקני במהלך היממה האחרונה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו יאם, בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות של הצי האמריקני, היא תאבד מחליות נפט. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, הסביר ברשומה ברשת X את הרקע לעיצומים על התנחלויות ביהודה ושומרון. במשך זמן רב מדי, היססנו לפעול, מתוך חשש להיות מואשמים ביותנו אנטי-ישראליים. היום הכרזנו על צעדים ממוקדים בקפידה שאינם מכוונים נגד העם הישראלי, אלא נגד המדיניות הבלתי מקובלת של ממשלת ישראל הנוכחית. הוקעתי את מתקפת הטרור הנוראית על ישראל ב-7 באוקטובר, ואני ממשיך להוקיע את חמאס. עם זאת, זה לא מצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה ציין בהודעתו כי הממלכה המאוחדת תאסור על מסחר עם התנחלויות בלתי חוקיות ותהפוך את מדת הממשל לכזו שרואה את הכיבוש הישראלי של שטחים פלסטיניים כבלתי חוקי, כך כלשונו. 11 מדינות נוספות נטלו על עצמן התחייבויות דומות לעיצומים, ביניהן צרפת, ספרד וקנדה. לידיעת הנהגים, מחר לאורך היום תתקיים אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה בכבישים. במסגרת מבצע האכיפה שהתמקד בעבירות מסכנות חיים, ייקחו חלק מאות שוטרים וניידות ובעזרת אמצעי אכיפה שונים יפעלו במטרה להיאבק בתאונות הדרכים. בתחילת השנה נהרגו 310 בני אדם בדרכים, יותר מהרוג בממוצע בכל יום. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות. ריאל מדריד גברה 2-1 על אינטר מילאנו. מנצ'סטר סיטי ניצחה את פורטו 1-0 ובורוסיה דורטמונד גברה 3-1 על ויאריאל. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת באומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לעשות עם הזאב, אלמגוב? מה באמת אפשר לעשות? אלמגוב פותחת לנו את הלילה הישראלי שלנו, אז אם גם לכם יש איזה זאב, אולי המוזיקה שלנו תשמש לכם נחמה ככה בינתיים. בחר אותה הלילה יניב יוסף, הטכנאית שלנו אנדי גל, אני שחר כרמיאל. עכשיו, לכל דור של ילדים יש את השירים שמלווים את פסקול הילדות שלהם, בכל זאת השנים חולפות, השירים משתנים, אבל יש הרכב אחד עם אלבום אחד שמסמל ילדות במדינת ישראל כבר כמה עשורים. איך לא? הכבש ה-16.

0: היו היה פעם בעיר ירוקה גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים, ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה איש ים ירוק, ומצד שני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה. והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים, וישן סיגריה ירוקה עם אשן ירוק. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול: היי, איש כחול, מה אתה עושה פה?
1: אני?
0: אמר האיש הכחול.
1: אני מסיפור אחר.

הכל יכול לקרות. באמת, כולנו מרגישים מדי פעם שאנחנו כזה נזרקים מפה לשם בעולם הזה, שאנחנו לא כך יודעים מה יקרה, אבל האופטימיות הזאת להמשך היא באמת הכי חשובה, וחשוב שתישארו איתה, כי יש לנו עכשיו שיר לא כל כך אופטימי, אבל אני בטוחה שנצלח אותו. מופע ארנבות של דוקטור קספר. אך לא נצח.

איש הלילה, רוני דלומי. 36 דקות אחרי השעה 2, אתם מגלי צהל, זה לילה ישראלי, נותנים כבוד לאומנים שלנו. עכשיו הודיה לקחה את פרפרים של אורי בנאי, עם קצת שינויים לגרסה שלה.

זה היה אודי שניידר, עם כל כך מוכר, באמת, זה ביצוע מהכוכב הבא, כשהוא היה מתמודד. והוא ביצע שם בעיקר שירי רוק כאלה, זה יותר הספציאליטה שלו, אפשר להגיד. אבל, אז מעניין שהוא עשה מרגול. בכל מקרה, זה מסיים לנו את, את השעה הראשונה של הלילה הישראלי שלנו. חוזרים אליכם עם עוד.

0: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
1: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
2: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
1: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, לילה.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקניים בירדן ושתי משחטות אמריקניות כתגמול על השמדת מחליות נפט של איראן בידי צבא ארצות הברית. בירדן מדווחים כי אין נפגעים בשטחה וכי המתח כלל 20 טילים שמתוכם 18 יורטו ושניים נפלו בשטחים פתוחים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין שתושבים רבים בדרום הארץ חזו בירותי המתח מעל שמי ירדן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי מדובר באחד המתחים הכבדים ביותר ששגרה איראן מאז סיום מבצע שאגת הארי וכי אין מעורבות ישראלית בירות השיגורים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד 5 מחליות נפט של איראן הלילה בתגובה לשיגור טילים לעבר ספינות מלחמה של הצי האמריקני במהלך היממה האחרונה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו איים, בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות של הצי האמריקני, היא תאבד מחליות נפט. נשיא ארצות הברית טראמפ חתם על סדרת הצהרות לאיסור מסחר עם קנדה. זאת בתגובה למחסים שהטילה קנדה אתמול על יבוא אמריקני